0: میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میرسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
1: ارزم بزرگتون، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که غلق اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناد. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل در بخش‌های مختلف جامعه. ولی بایسته این نکته را اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث من برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته، اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشگران جوان برمیگرده، نسل زد به این در پاسخ به پرسش شما خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های اینترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این ور در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی رو که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ما، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
1: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدامو مجرم نمیدونیم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین من آمارهای سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شما رو اجازه میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارا رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 به این ور ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به استراتژیه بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه های پایین به لایه های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینید جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم به آقای سرکویی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
1: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 سالی جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه ها رو سانسور بکنه الاخر. برمیگردیم به ایران خودمون. من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی رو که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوهی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته ی آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این چهار دهه.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزئیات اعدام که در ایران 8 سال خواه و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، بهش لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم. من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه، خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر دوستانه، البته یه دهشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزء منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانه شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. خب تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل است در تضاد و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم اله بله به یک کشور حمله میکنم. حتی در دورانی که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو فلان. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
0: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشه. ببین جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از روز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام برمان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتاً ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار عمومی رو جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانیان می‌خواستن شورش بکنن، در حالی که نمی‌خواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور بار با باران می‌کردن، در واقع در عرصه روایت ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلال دیگه اعدام میکنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت ها کسانی که خواستار مثلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب رو برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به اصطلاح یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که به اصطلاح بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار عمومی. این نقش رو داشتن البته.
0: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم، نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه‌هایی از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه‌ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون، اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است. نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم، خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم. برای شما نظام کنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه‌های اصلیشون هم نیست. یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام، که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن. وقتی شما میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنیم. دوم میشه که این کارزارهایی که در ایران بود زمین خیلی دستاورد داشتن، بیشتر زبان حقوق بشری دارند. اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن به حمایت مرد بخش هایی از مردم جلب کنن، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده. اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه از جامعه مطرح بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته ای هست بشنویم که یک جنبندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
1: خواهش میکنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول میخواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب های دیما، اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش های اجتماعی از ایران برمیگرده، ما ورود بازار رو در جنبش های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته، توجه شما رو جلب میکنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایگاه های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگری هم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
0: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
1: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
0: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
1: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه بکنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم، اینا تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی، بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان امروز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیلان بالایی دارن. اگر سال به سال بیلانارشون بگیریم میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
0: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
1: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 58 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم و اعدام پدیده هستش فراملی. اعدام مشروعیتی نداره چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان، هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
0: سپاسگزارم. آقای سرکوی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که بسیار دولت حق ندارد جان انسانها رو بگیره و جان انسانها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیکرد بستگان من بکشند و بعد از من بپرسند که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چیکار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟ بله. اینو در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدما رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیز اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود بشه.
0: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

چهار صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وال استریت جورنال میگوید ایران برخی خواسته هایش برای توافق با آمریکا را تعدیل کرده است. نرگس محمدی از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا از دور جدید تحریم ها علیه تهران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. جمهوری اسلامی گفته است که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه اعلام کرد که این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. بر اساس این گزارش او دچار دو نوبت از دست دادن کامل هوشیاری و یک بحران شدید قلبی شده و وضعیتش به شدت بحرانی توصیف شده است. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی ساعتی پیشتر در شبکه ایکس نوشت که او در همین روز بر اثر افت ناگهانی فشار خون بیهوش شده و پزشکان زندان زنجان تجویز کردند به بیمارستان منتقل شود. او افزود که برنده جایزه صلح نوبل به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش CCU بستری شده اما همچنان فشار خون ایشان نوسان شدید دارد. بنیاد نرگس محمدی پیشتر هشدار داده بود که وضعیت جسمانی خانم محمدی به مرحله مرگ و زندگی رسیده و با وجود توصیه پزشکی قانونی برای تعلیق حکم و درمان فوری مقام‌های قضایی از انتقال او به مراکز درمانی تخصصی جلوگیری کردند. نرگس محمدی که بیش از 130 روز از دوران حبس و بازداشت تازه او در زندان زنجان می‌گذرد، 4 فروردین دچار حمله قلبی شد. به گفته برادرش او پس از سکته قلبی در 10 فروردین برای معاینه به یک متخصص قلب در زنجان ارجاع داده شد. این فعال حقوق بشر آذر ماه سال گذشته در مراسم خاکسپاری خسرو علی کردی وکیل دادگستری در شهر مشهد بازداشت شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه 11 اردیبهشت از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. در این اقدام صرف صرافی ایرانی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، این مجموعه ها در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشته و به تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ویژه منابع حاصل از چین به ارزهای معتبر کمک می‌کردند. بر اساس این بیانیه، منابع مالی به دست آمده از این مسیرها برای تامین هزینه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. همزمان چندین فرد حقیقی مرتبط با این شبکه نیز مشمول تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی هشدار داده است که پرداخت هر گونه عوارض برای عبور از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی صرف نظر از عنوان آن می‌تواند به تحریم این شرکت‌ها منجر شود. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به ادامه فشارهای اقتصادی بر تهران اعلام کرد واشنگتن با هدف قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی اقدامات خود را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا باشید.

از اینجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را میشنوی فقط یک کافه راه است. کافه‌ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به گاه. کافه

0: سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به یک کافه فردای دیگه. امروز جمعه 11 اردیبهشت آقا جلال.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردای عزیز و در پوست خود نمیگنجیم که دارید به ما گوش میدید.
0: بله، بذار یه سلام ویژه و مخصوص هم بکنیم به تمام کارگران. امروز روز جمعه اول ماه مهر، بله. روز جهانی کارگره. به همه کارگرها سلام میکنیم، بهشون درود میفرستیم، به خصوص اونایی که صدای ما رو میشنون و خیلی به خصوص به اونایی که میشه گفت با عرض تأسف به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده طی این دو سه ماه کارشون از دست داد.
1: دقیقاً، حالا تو این برنامه اتفاقا در مورد این موضوع خاص بیشتر صحبت.
0: بله،
1: بریم سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم یا چی؟
0: بریم برطرف کنیم. دوستان، واقعا سوء تفاهم از این بیشتر که ما داریم به این نتیجه میرسیم که باید برای پوشش دادن کامل و عادلانه این تجمعات شبانه ارازشه در نقاط مختلف کشور اصلا یه برنامه جدید را بنویسیم.
1: بله، واقعا همینه. یعنی انقدر سوژه تولید میکنن دوستان که ما موندیم چیکار کنیم، ولی دیگه واقعا ماها هم حتی فکر نمیکردیم که کار به اینجا بکشه. دوستان،
2: اصولا آدم سلامتگویی نیستم و مشروبم زیاد نمیخورم، ولی امشب به سلامتی رهبر جدیدمون، به سلامتی رزمنده‌های اسلام، به سلامتی تمام کسانی که هر عقیده و فکری دارن ولی وطن فروش نیستن و خائن نیستن، میخوام پیک بزنم. سلامتی همتون. آدم مشروب بخوره، شلاق بخوره، ولی خائن به کشورش نباشه.
0: سلامتی رفت بالا.
1: بله، واقعا فکر کنم این دوستان اگه بخوان همینجوری پیش برن به یه جاهایی میرسن که دیگه برای ما هم قابل پخش نباشه. مهدی جان،
0: بله دیگه، فقط مونده وسط میدون به صورت دست جمعی کارایی بکنن که منجر به بالا رفتن نرخ زاد و ولد هم بشه دیگه. حالا من چون خانواده نشسته سربسته گفتم
1: با تشکر، اما به نظر میاد که باستاب این فعالیت‌های بسیار بسیار فوق برنامه مؤمنین در کف خیابان‌ها، برادرای صدا و سیما رو هم به هیجان آورده.
3: وای، فکر می‌کنم که این جنگ چقدر باعث این انسجام ملی شد و باعث این همدلی مردم شد، با تیپ ها، با ظاهرهای مختلف، همه کنار همدیگه قرار گرفتن با تفکر. من فکر میکنم این از برکت خونه رهبر شهیدمونه که اینطور مردم رو منسجم کرد.
1: عجب، ولی به نظر ما برکت خونه رهبر شهیدشون دیگه داره به جاهای باریک میکشه. یه جورایی پس برای چه میدونم یه استریپر نیارن تو تجمعات کل پوششش آرما علامت جمهوری اسلامی تو پرچم باشه، چون اون علامت درز و دور زیاد داره، خیلی چیزا بربلا میشه اونجوری. آی تاپاس،
0: من فکر کنم که باید اون حرف اولو اصلاح کنم، چون چیو؟ این برادرها و خواهرای ارزشی خیلی دارن تو میرن. ما تا جایی که بتونیم و سلامت روانی و اخلاقی خانواده ها به خطر نیفته این تجمعات رو پوشش میدیم. بیشتر از اون واقعا از دستمون چیزی بر نمیاد دوستان.
1: بله، خدایش دوستان، سوء تفاهم از این بیشتر برای کسی پیش اومده بود که صدا و سیمای مملکت از یه طرف داره تخت گاز با مذاکره و آتش بس مخالفت میکنه و عشق شروع دوباره جنگه، از اون ورم مجریاش میان اینجوری گرونی رو که اولین نتیجه جنگه کادو پیچ میکنن برای مردم.
4: کمبود کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیر اساسی هم نداشتیم، هرچی می‌خواستی دم دستت بود. حالا این که الان مثلا آقا تخم مرغ گرون شده یا برخی از کالاها با افزایش قیمت همراه بودن، مردم واقعا در شرایط جنگی هستیم، این رو هم باید درک بکنیم و به هر حال برخی از زیرساخت‌های ما هم مورد هدف قرار گرفته، مورد آسیب قرار گرفته. حالا این حصر دریایی هم به هر حال نمی‌دونم چقدر تاثیرگذار هست، هرچند که ما مرزهای بسیار زیاد زمینی داریم که از اونها کالا وارد میشه، ولی به هر حال شرایط عادی نیست دیگه. برابری این رو ما تحمل میکنیم، به شرط اینکه گفتم در برنامه‌های پیشین هم دولت محترم تلاش بکنه که از این شرط گذر کردیم دیگه قیمت‌ها واقعا عادی بشه. 500 تومان شونه تخم مرغ گرونه دیگه، قبول بکنیم.
0: عجب، بله، شرایط عادی نیست و جنگیست، مردم هم باید تحمل کنن. ولی این خواهر صدا و سیمایی که خب ماشاءالله معلوم الان کار و شغلش رو دست نداده، آیا به اون میلیون ها نفری که به خاطر قطع اینترنت و مشکلات ناشی از جنگ کارشون رو دست دادن و طبیعتا الان اصلا درآمدی ندارن که بخوام باهاش خریدم بکنن، همین حرفا رو میزنه؟
1: ببین، به اونا هم احتمالاً میگه که مردم عزیزی که شغلتون رو از دست دادید، اینقدر خون خودتون رو کثیف نکنید دیگه، ما که سر کاریم، چراغ این برنامه‌های خوبمون رو روشن نگه می‌داریم براتون، ایشالله بعد از جنگ شما هم یه کاری پیدا می‌کنید، مشکلات حل میشه.
0: واقعا این حرفا و رویکردهاشون آدمو یاد این حرفای حاج آقا مکارم یا مهارم یا نمیدونم چی چیه شیرازی میندازه که

0: آباد.
1: واقعا آقای سعیدی فکر کنم داریم به اون جاهایی که سالها پیش نقی معمولی سریال پایتخت رفته بود و هنوزم بر نگشت.
2: من دارم به قرقرا میرم، فقط بذارین برم. من
1: خب دوستان اجازه بدید ما در مورد قیمت خودرو تو مملکت حرفی نزنیم که سوء تفاهم به وجود بیاره، چون این آقای نمایشگاه دار قشنگ تا کنه قضیه رو داره برامون توضیح میده خودش.
3: امروز هفته اردیبهشته و پژو 207 دنده سقف‌خانه‌ای که هفته پیش 1,750 بود شده 2,500,000. پانای اتوماتش داره میرسه به 3,000,000,000 تومان. بی‌وایدی سانگ پلاسی که هفته پیش یه مقدار قبل‌تر 6,500,000 بود، الان که هفته اردیبهشت باشه رسیده به 8,200,000,000 تومان. تا این ساعت ممکنه تا بعد از ظهر و شب به 8,500,000 هم برسه. اینم وضعیت بچه‌ها، همه با بوشی مشغول حرف زدن و نمیدونم قرار بازار به کجا برسه.
0: من فکر میکنم میخواد به اونجا برسه که شما از لحظه ای که میری نمایشگاه ماشین و میخوای یه ماشین رو بخری تا اون که برسه به قولنامه نوشتن و اینا هیچ تضمینی وجود نداره که قیمت همونی بشه که اول بود. بله. میره بالا، یعنی کافیه شما یه دقیقه در هنگام معامله روتو بکنی اون برو قیمت ها از دست در بره.
1: بله، یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. فقط سوالی که پیش میاد اینه که مگه این ماشینایی که الان تو نمایشگاه هستن قبلا ساخته نشدن؟ قیمت اینا چرا مثل قیمت دلار و طلا و سکه و اینا ساعتی و دقیقه‌ای شده؟
0: و تازه این در حالیه که هنوز از این معاصره دریایی چیزی نگذشته، در دوران آتش بس هم به سر میبریم و وضعیت اینجوریه.
1: ولی با این وجود سردار نمیدونم چی معاون وزیر دفاع گفته بود که جمهوری اسلامی آماده است که تجربیاتش در زمینه راه‌های شکست آمریکا رو در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای قرار بدیم. جلال، من نگران اعضای سازمانش همکاری های شانگهای شدم الان.
0: نه بابا، به نظرم کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با شنیدن این حرفا میگن قربون شما لطف کرد چه هوایی شده، چه خبرها، خودت خوبی، اصلا حالت چطور، ولکم بابا این حرفا رو
1: ببین. یعنی دایورت میکنم بره؟
0: دایورت کمه، اینو باید پاتریک کلایورتش کنم. مهدی،
1: پاتریک کلایورت مگه فوتبالیست نبود؟
0: همین دیگه. ببین وقتی یه چیز رو خیلی بخوای دایورت کنی پاتریک کلایورتش میکنی.
1: کشفیات جدید شماست
4: دیگه. دیر نده دیگه، کلایورتش کن بره آقا.

0: خب دوستان، همه میدونیم که قضیه تلاش نظام مقدس برای کنترل قیمت‌ها چند دهه است که ادامه داره و اگه من و شما تونستیم مثل یک پرنده پرواز کنیم، اینا هم تونستن در این زمینه موفق باشن.
1: بله، برای همینم سال‌هاست که یه سازمان عریض و طویل ساختن به اسم سازمان تعزیرات حکومتی که کارش مثلا اینه که به گرونی‌ها رسیدگی کنه و گران‌فروشان را به سزای اعمال خیش برساند.
0: که خب با توجه به قیمت‌هایی که دیدیم و می‌بینیم و گرونی‌هایی که همیشه بوده، میشه حد زد که میزان موفقیت این سازمان در مأموریت اصلی خودش، یعنی مقابله با گرونی، چقدر بوده.
1: طبیعتاً همه دیگه حالا میدونن که گرونی که تو مملکت ما وجود داره، مثلا به خاطر طماع بودن فلان بقال محتکر و بدکار بودن بهمان قصاب گران فروش نبود و ریشه های بحث گرونی بسیار عمیق‌تر از این حرفاست که با تأسیس یا سازمان و استخدام 4 تا نورچشمی بشه جمعش کرد.
0: بله، و حالا در همین راستا نماینده همین سازمان تعزیرات اومده صدا و سیما و اونجا مجری در یک اتفاق بسیار نادر یک سوال درست و جالب ازش پرسید.
2: من دیشب خودم یک نان سنگک گرفتم، حالا مثلا سیاه دانایی نزدن، فکر می‌کنی چند؟
3: آزادپز یا دولتیه؟ قاعدتاً اون چیزی که الان تو بازار هست بین 30 تا 40 هزار تومنه.
2: من خریدم 110 هزار تومن.
1: عجب، یعنی نماینده سازمان فلان تعزیرات حکومت

0: عددی رو برای قیمت نون سنگک میده که یک سوم قیمتی که آقای مجری صدا و سیما رفته از نونوایی خریده، ولی جواب آقای تعزیراتی هم شنیدنیه.
1: شما بالا شهر زندگی میکنید؟
2: نه به خدا، خیلی هم بالا شهر نیست. آخه اصلا حالا نکته بالا شهر پایین شهر اشاره کنید مگه باید فرقی بکنه؟ تا
1: نه قاعدتا نباید فرقی بکنه.
3: عجب. شوخی عرض کردن، مزافر بودن. خب ولی میدونیم که یکی از رسالت‌های تأسیس چنین سازمان‌های عریض و طویلی با این همه نونخور این بوده که عدالت برقرار بشه و انقدر همه چیز به بالا شهری‌ها و پایین شهری‌ها تقسیم بندی نشه.
0: ولی حالا چی شده؟ حالا دیگه رسماً و در قالب مزاح بحث‌ها رو بالا شهری و پایین شهری می‌کنن و دوباره یاد و خاطره احمدی نژاد رو زندگی می‌کنن که میگفت اگه خرید دارید بیای محله ما تو نارمک، اونجا ارزونه.
3: جلال ولش کن احمدی نژاد و حرفش رو زن، الان میفتیم رو دور خنده، تعزیرات میاد جمعمون میکنه. بله، حالا اجازه بدید به توضیحات اضافی و غیر مزاحی آقای تعزیرات هم گوش بدیم.
1: ببین ما متاسفانه در نان، من خیلی شفاف عرض میکنم، موضع ما در سازمان تعزیرات حکومتی این هستش که همون جوری که در کالاهای اساسی حذف ارز ترجیحی، در برنج اتفاق افتاد، در گوشت اتفاق افتاد، کالاهای لبنی فقط 4 قلم کالاست که شامل قیمت گذاری، نان هم ما باید یارانش رو مستقیم به مردم بدیم که تصمیماتش هم گرفته شده، بس اجرا هستش و عملا خدمت شما که عرض بکنم این قیمت گذاری که الان داریم و در بحث نان و متأسفانه بعضن عرض کردم فقط در شهر تهران بیشترین حجم تخلفات صنفی رو دارن و اجرا هم نمی شود. یعنی راهی اینی که ما این بازار رو اصلاح بکنیم اینه که این بحث آرد رو و یارانه‌ای که در اختیار نان وایا قرار میگیره رو واقعا فرایندش رو اصلاح بکنیم که بتونیم اون بحث نظارت هامون رو خیلی شفاف تر انجام بدیم.
0: دوستان عزیز، میشه شما به ما کمک کنید؟ شما چیزی فهمیدید از این حرفا؟ هیچ کلمه بود توی جملات ایشون که مشکلات و سوالات شما رو برطرف بکنه؟ طبق معمول، بله باید بشود، اگر نشود نمیشود، باید راهی پیدا کنیم برای این مسئله، موضع ما این است، 4 قلم فلان. آخه واقعا چی میگی آجی تو؟
3: واقعا جلال استعداد بسیار بالایی دارن این برادرها که در عرض یک دقیقه یک عالمه حرف بزنن، ولی تنها چیزی که از حرفاشون در نمیاد جواب سوال و اشاره به مشکل باشه.
0: واقعا
3: جلال، به نظرت اینا خودشون از کجا خرید میکنن؟
0: ببینید مهدی جان، من خیلی شفاف بگم، موضع اینا بسیار بسیار حساسه و باید خاطر نشان کرد که در مورد هدفمندسازی اهداف مورد نظری که در برنامه 60 ساله 70 اومده و بنابر قانون چشم‌اندازی 60 ساله 70 به حول و قوه غیر الهی و بر اساس
3: جلال فهمیدیم چی شد. من پرسیدم اینا کجا خرید میکنن.
0: آیت عباس، من از شما سوال میکنم، شما از کجا خرید میکنید؟
3: من تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نمیشم و سازمان تعزیرات میخوام که بیان شما رو استخدام کنن.
0: آیت عباس، ما اینجا اصلا هدفمون خدمته. حالا کافه فردا شد خدمت میکنیم، کافه فردا نشد میریم کافه دیروز خدمت میکنیم.
3: باشه آقا، ول کن، شما کوتاه بیا آقا.
0: نه بذار بگم، من دارم خدمت میکنم، اونجا نشد یه کافه دیگه، فقط هدف خدمت. آیت عباس دقت بفرمایید، من این شلوار رو صبح میپوشم اصلا هدفم خدمته، پیرهن اصلا چرا باید تو تن من باشه؟ خدمت.
3: بس این جلال، این خدمت خدمت تفون کردیم، ول کن آقا.
0: میخوای اصلا میخوای اصلا اختصاصی من خدمت شما برسم؟ جان من تعارف نکن،
3: ممنونم، من اصلا خدمتم نمیاد دیگه.
0: بیا بریم اصلا خدمت وظیفه عمومی.

0: خب آقا رضا شکراللهی، سلام.
1: سلام به روی ماه شما.
0: خوب هستین؟ سلامتی؟
1: خسته نباشید.
0: بسیار خوش آمدید به کافه خودتون.
1: زنده باشید.
0: سلامت باشید. یک فیلمی رو شما به بنده معرفی کردین مدتی پیش، بنده به تماشایش نشستم و سپس از شما دعوت کردم تشریف بیارین راجع به اون فیلم با همدیگه گپ و گفت کنیم.
1: بسیار عالی. میخوای خودت اول بگو فیلم کدوم بود؟
0: فیلم سینمایی کرایم 101، جنایت 101.
1: به به، چه فیلمی؟
0: بله،
1: خصوصا برای اونایی که میخوان یه خستگی در کنن بشنن فیلم سرگرم کننده ببینن.
0: آفرین، دقیقاً، یعنی همون چیزی که خیلی از سینما انتظار دارن.
1: من جالبه که مهدی وقتی تبلیغ چیز رو دیدم، فیلم رو دیدم، گفتم خب دیگه علاوه فیلم اکشن مثلا ماجراجویی فلان و این حرفا، سرقت، نمیدونم هر چی. بعد گفتم حالا بذار اینو بیارمش که یه چند اولش رو ببینم، بعدم بشینم سر حوصله تا تماشاش بکنم، نشون به اونشون که دو ساعت و خورده،
0: دو ساعت و خورده آره.
1: نشستم تو آخر فیلم رو دیدم و واقعا خیلی کیف داد. خیلی
0: حالا جدا از اون که اون یه داستان دیگه است، حالا میشه بعدا راجبش صحبت کرد. این روزها دستشون به کم نمیره برای فیلم ساختن، یعنی تایم زیر دو ساعت تقریبا نداریم، یعنی فیلمای سرگرم کننده و این مدلی و اینا همه میره رو دو ساعت، دو ساعت بیست، دو ساعت سی، دو ساعت چهل.
1: و جالبه که کشش هم داره، نمیدونم، شاید یک دلیل غیر از حالا بحث سینماییش و اون بحث جنبه هنری ماجرا، انگار اون تسلط تکنیکی ماجرا فکر میکنم خیلی کمک کرده که تو پرداخت صحنه ها اینقدر همه چیز جذابتر به نظر بیاد که دلشون نیاد موقعی که دارن تدوین میکنن مثلا یه صحنه تعقیب و گریز رو بکنن. آره. مثلا 30 ثانیه 5 دقیقه ما تعقیب و گریز جذاب میبینی.
0: بله، و یه نکته مهمش هم اینه، مثلا دو ساعت خورده فیلم میبینیم، از همون دقیقه دو قصه شروع میشه، یعنی قشنگ سریع میره سر اصل قصه و مقدمات اتفاقات داستانو میچینه خیلی سریع، برعکس بسیاری از فیلمای ایرانی.
1: یعنی شما تو فیلمای ایرانی باید بری همون اول سکانس آخر رو ببینی که ببینی که قصه چیه، بعد برگردی از اول ببینی.
0: با اینکه تایم فیلمای ایرانی هم همه رو 80 90 دقیقه ایناست، ولی تو همون 80 90 هم حوصله‌ت سر میره.
1: دقیقاً. بذار از اینجا من یه تونل بزنم. چرا این فیلم انقدر جذابه، انقدر سرگرم کننده است؟ برای اینکه مهدی قواعد ژانر رو به طور کامل رعایت کرد.
0: بله.
1: وقتی شما قواعد، یعنی ژانر رو بشناسی، بعد ژانر رو رعایت بکنی، خیلی بعیده، یعنی دیگه باید خیلی مثلا فیلمنامه مشکل داشته باشه یا تو کارگردانی گند زده باشه، یه کاری کرده باشه که در نیاد. ولی وقتی شما ژانر رو رعایت بکنی، امکان نداره فیلم دست کم فیلم متوسطی دستت هست اگه ژانر رو رعایت بکنی.
0: بله.
1: اینم فکر میکنم همینطوره، کما اینکه این فیلم منو میدونیم یاد چی انداخت، یاد فیلمای کلاسیک تو این مایه، کلاسیک دهه 90 و به طور خیلی خاص فیلم هیت مایکل مان.
0: آره میدونی تو یه لیگ دیگه است. آره. من برام هیت خیلی آخه جایگاه ویژه‌ای. آره، داره.
1: از این نگاه چپی که کردی متوجه شدم خیلی به جایگاه مقدس.
0: میدونی که قسمت دوم هیت رو قراره که بسازن؟
1: نه
0: قراره بسازن.
1: او.
0: و فکر میکنم که حرف از لئوناردو دیکاپریو بود که بازی کنه، یکی دو تا اسم دیگه هم اومده بود اصلا.
1: مگه میشه که بدون چیز اون دو بازیگرش شاخص بشه این فیلم ساخته؟ ولی ببین، نه از حالا خارج از شوخی، توی اون فضای ارتباطی فیلم، اون بحث دزدی سرقت پیچیده،
0: یه ذره قصهش بگو همون اولشو که اصلا ماجرا چیه.
1: چیز رو در واقع جنایت 101، سه تا کاراکتر رو در نظر بگیرید. یک دزد کاملا حرفه‌ای، خیلی پیچیده، با تنقشه های خیلی پیچیده، یه کارگاه خیلی خیلی باهوش،
0: و اون دزده که آقای کریس همسورث بازی میکنه. آره. میخوادش که یه جورایی پرونده این سرقتاشو ببنده با یه کار بزرگ.
1: دقیقاً. و این وسط یه شخصیت سومی که یه خانومیه که در محصول متخصص بیمه،
0: پلیس رو بذار بگم، مارک روفالو بازی کرده و خانم هالیبری.
1: بله. و همسورث که من بهش میگم حسین علی، چون خیلی اسم گفتن اسمش سخته. یه بار اگه تونستی بس آمریکایی بگی.
0: ولش کن.
1: نه بگو.
0: کریس همسورث.
1: اوکی.
0: چند تا برادرن، همشون هم بازیگرن.
1: آره. و نکته در مورد خود همین کریس همسورث، خب شما اگر دقت بکنه بیشتر فیلمایی که بازی کرده، خب اون فیزیک بدنی دقیقا که داره و اینها، خب ببینید فیلمای اکشن بازی میکنه.
0: آره اکستراکشن ها بود دو تا فیلم معروفش که با گلشیفت فرانی
1: با گلشیفتن بازی کرد، ولی بازی به مفهوم بازی نمیبینید.
0: فور هم بوده، فور فکر کنم که خود
1: فور رو ندیدم.
0: سور
1: ولی اینجا به طرز جالبی شما شاهد یه بازی خیلی خوبی بله، هستید ازش بله. و خود بازی ها هر سه تا شخصیت این بازی هاشون واقعا جذابه، همه چیز دست به دست هم داده. یه
0: مارک روفالو قبلش هم با هم گپ زدیم، نقشی که بازی میکنه یه ذره شبیه به اون نقش پلیسی که اخیرا توی سریال تسک دیده بودیم.
1: بله و یه مقداری اگه دقت بکنی تبدیل میشد به یه تیپ. و جالبه که وقتی که اینجا بدونین که بخوایم لو بدیم و اسپویل بکنیم، وقتی که یه اتفاقی میفته و قراره که یک جور دیگه باشه، میبینیم که چقدر نه این میتونه اون نقش رو خوب بازی کنه و توی موقعیت شخصیتی دیگه قرار بگیره. به نظر من که این فیلم تو منو خیلی عامدانه و البته زیرکانه از فیلم هیت دور کردی، ولی من بازم برمیگردم. اگر فیلم هیت رو دوست داشته باشین، این فیلم میتونه یک جوری یک ساختار رو در واقع ارتباط قصه شو نوع پرداخته شما رو یاد اون فیلم بندازه و حداقل لذتی شبیه اون تماشای فیلم هیت رو بیاره. ولی خب به هر حال فیلم هیت سمن و تا حتی اون بالا بالا بالا
0: بله.
1: بالا
0: هست. بله. یه چیز بامزه دیگه هم که داره، حالا اگر که ندونن که چه بازیگر ایرانی توی فیلم بازی میکنه از پیش تماشاگرها، فیلم که شروع میشه یک بازیگر ایرانی خلاصه خیلی معروف همون اول فیلم میادش
1: و جوری هم میاد که ما فکر میکنیم که این حالا حالا ها هست
0: و ولی اون... میره و دیگه پیداش نمیشه.
1: بله و اون کسی نیست جز
2: اجلا سیکس دایمنز ایت کرتز ایچ و هم دیگه ارزش 3 میلیون دلاره.
3: خب اونایی که گذاشتی تو بریفکیس چی؟
2: اونا فیک هن.
3: فیک؟
2: گرم این رو قرار ببندی به پات، پسر خالات نفهمیده بسی را برو.
3: آره علی
2: ببینو ماشین رو بینو بر خیابون، اون تعقیبتون میکنه میارتتون تا خودتون. Just for safety.
3: Okay.
2: I see your weapon. What is this?
4: It was my dad's gun.
2: Oh, really? Who was your dad? John Wayne?
0: خب یه چیز دیگه که این فیلم داشتش پایانش، حالا ما اصلا اسپویل نمی کنیم و لو نمی دیم، ولی بسیار متفاوت هست از پایان این نوع فیلم ها در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر.
1: آره اگه یه مقدار مضمونی بخوام نگاه بکنم، من خودم طرفدار چنین پایانی هستم، چرا که اسمش رو میگذارم یک جور مصالحه اخلاقی. مثلا با تا ما مصالحه میشه اسمشو گذاشته یه جور مصالحه اخلاقی، خصوصا که شما دار با یک دزد حرفه‌ای یه آدم پیچیده طرف هستین که قراره که مثلا دیگه کنار بگذاره این شما.
0: کنار بگذاره و به یک سری قواعدی هم پایبنده این شخصیت، یعنی اینجوری نیستش که بدون قاعده بیفته وسط بله. بزنه بکشه نابود کنه بله. بدوزه.
1: دو تا شخصیت دیگه سریام دو تا نقش مکمل دیگه هم دقیقاً توی همچین موقعیتی قرار دارن، یعنی و یک پرنسیبی برای خودشون توی موقعیتی که و شغلی که دارن و تو زندگی خصوصیشون حتی، و اینها در پایان فیلم به یک ما شاهد یک مصالحه هم حیف که نمیشه توضیح داد، والله فقط میتونم بگم من دوست دارم این پایان رو، ولی خب آره دیدم دوستی که مثلا میگفت نه این پایان بندی خیلی چیزه و نمیشه توضیح داد دیگه.
0: شبیه پایان بندی فیلمای پلیسی مثلا دهه 60 70 ده، یعنی یه ذره قبل‌تر یه 40 50 سال پیش این مدل پایان بندی‌ها رو ما می‌دیدیم تو فیلم‌های پلیسی.
1: آها حالا یه جور رستگار شدنه
0: میشه گفت. آره آره آره آره دقیقاً. این فیلم کرایم 101 جنایت 101 90 میلیون دلار هم هزینه‌اش بوده، خیلی زیاده.
1: آره
0: خیلی هزینه زیادی کرده بودن. 90 میلیون خیلیه.
1: و البته واقعاً تو صحنه حلالش کردن.
0: حلالش.
1: شما فقط صحنه‌های تعقیب و گریز رو در نظر بگیر، واقعاً اون همه جزئیات اون همه جذابیت خیلی
0: آره دقیقاً. ولی فروش فیلم اگر 90 میلیون هزینش نشده بود 70 میلیون دلار، ای یعنی اونقدر فیلم نفروخت تو گیشه.
1: آها اینو نمیدونستم.
0: آره 70 میلیون دلار فروش. آره عجیبه.
1: چه عجیب.
0: عجیبه. عجیبه. یعنی نشون میده که مخاطبان این روزهای سینما یه جور دیگه دنبال.
1: شایدم چون ما خیلی ذهن خسته ای از این همه جنگ و فشار و اعصاب خرد داریم و میشینیم مثلا یه فیلم میبینیم که ذهن ما رو در واقع قلاب خودش میکنه و میبره و جدا میکنه از این فضا، شاید ما به این دلیل خیلی شیفته ای همچین فیلم های سرگرم کننده میشه.
0: شاید البته فیلم سرگرم کننده این مدلی هم هستش که الان مثلا فروش های چیز میکنن، ولی خب یه ژانرهای دیگه دارن دیگه. خلاصه دم شما گرم.
1: دم شما گرم.
0: بازم به ما فیلم بگو ببینیم، بیایم بشینیم اینجا با هم گرم بزنیم. چشمت من. Take a deep breath in and exhale. What do you see? What do you feel? Feel this moment. Yeah, it wouldn't die when the insurance comes. Get in. There's water in the truck.

0: این یک خبر غیر فوری است.
1: بنا به گزارش‌های واصله، نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه با وزیر علوم گفت که آزمون سراسری کنکور 30 روز پس از برگزاری امتحانات نهایی و امتحانات نهایی هم 15 روز بعد از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد. در این رابطه نماینده کنکوری‌های مقیم مرکز در مصاحبه با واحد خبر غیرفوری یادآور شد که با توجه به شعار جنگ تا رفع فتنه از زمین، به نظر می رسد در حقیقت امتحان نهایی امسال 15 و کنکور 45 روز بعد از رفع فتنه از زمین برگزار می شود و با توجه به اینکه این روزا از در و دیوار همینجوری داره فتنه می رویه، کنکور سراسری امسال به قدری کش خواهد آمد که در نهایت مسئولین مجبورند این کنکور را برای داوطلبین پیر شده کنکور در خانه سالمندان برگزار کرده و اون وسطای کنکور هم به آنها یک وقتی برای تعویض و تمیز کردن دندان مصنوعی و همچنین استفاده به موقع از قرص‌ها، شربت‌ها، آمپول‌ها و شیاب‌های لازمه بدهند. وی همچنین پیشنهاد داد جهت تسریع برگزاری کنکور، مسئولین می توانند امسال این رقابت علمی را با بازی‌های شاد و مفرحی مثل پالام پولوم پیلیم، گرگم به هوا، دستش ده، زو و گل کوچیک تیغی جایگزین کنند و در نهایت برنده ها به دانشگاه راه یافته، بازنده ها هم مثل همیشه برن سماق خود را مک زده در اتاق خود به کارهای بدی که کردند و نکردند فکر کنند. یک خبر غیر فوری دیگر، بای.
2: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کاف فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار، سه بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. کارشناسان معتقدند پخش سه‌باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
3: خب آقای جزائری، چه عجب از این برا، خوش اومدید.
4: خواهش میکنم، شما رو سر ما جدایید.
3: ای بابا نفرمایید.
4: سعیدی و کافه فردا و همه دوستان.
3: بله، ایلیا جزائری، کافه فردایی پرپاقرص میدونن که فوق تخصص و دارای فلوشیپ تخصصی جهان عرب هست، ارتوپدی جهان عرب. و ما هر موقع که کاروبارمون اون برا میفته، خبری، چیز مهمی، حرفا هست، میریم سراغ ایلیا و کشان کشان میاریمش به کافه فردا ببینیم چه خبره. آقا توی عراق چه خبر است؟ آقای جزائری، در عراق یک آقایی بعد از مدت‌ها کش و واکش و همین کارهایی که ما با تو می‌کنیم، منصوب شده که کابینه جدید رو تشکیل بده که هیچکی نمی‌شناستش. یه ذره ما رو آشنا کن با ایشون.
4: خب جلال، اینهایی که گفتی مقدار من افسرده شدم به خاطر همه کش و واکش و نه پیشتی اینا. این آقا کلی از ما کوچکتر مأمور تشکیل دولت شده.
3: آره بابا،
4: متعهد سال 1986 هست.
3: ای بابا، من خیلی عادت کشیدم. آره. 10 سال از من کوچکتر نخست وزیر شده. من کی نخست وزیر میشم ایلیا؟ من یک کشور کوچیک عربی هم راضی. خب بگو. من نمیذارم حرف بزنی.
4: دو تا فوق لیسانس داره، یکی امور مالی و بانکداری، یکی فوق لیسانس حقوق. تجربهش هم رئیس چند تا دانشگاه بوده.
3: بذار من اسمشو بخونم یه بار قبل از اینکه کلامت منعقد بشه به قولی که عربوزشی. تو عربی منو تصحیح کن. اسمش از علی فالح کاظم الزیدی.
4: آره.
3: عربیم چند الان تلفظم شده؟
4: آها، فالح باباشه، کاظم پدر بزرگشه، زیدی فامیلش.
3: کاظمو چه جوری میگفتین تو عربی؟
4: علی فالح کاظم زیدی.
3: یا خدا، اینجوری بگذاریم. همو علی صداش کنیم بس.
4: آره، علی خودمون.
3: خب
4: این آقای از زیدی، همون علی فالح کاظم از زیدی، رئیس شرکت ملی هولدینگ بوده، مدیر دانشگاه ملی بوده، مدیر دانشکده پزشکی اشتار بوده و رئیس بانک جنوب. خودش بیزنسمن هم هست، پول داره،
3: ولی همه چی بوده جز سیاست مدار. درست میگه؟
4: دوباره سیاست مدار دست کم شناخته نمیشه، ولی الان خبرگزاری ها رسانه دارن میگرده که این به کی نزدیک هست که معرفی شده واسه نخست وزیری. به هر حال اون ائتلافی که معرفیش کرده چارچوب هماهنگیه، ائتلاف شیعه‌ای که از 329 نماینده پارلمان 190 نماینده رو مال خودشه،
3: اکثریتو داره
4: و این ائتلاف نزدیک به جمهوری اسلامی هست. خب کش و قوسی بوده تا رسیدن به این جای کار. این ائتلاف هماهنگی که گروه‌های شیعه، اول نوری مالکی نخست وزیر اسبق رو معرفی کرد برای ریاست درست. دولت جدید که آقای ترامپ با یک پستی در شبکه خودش تروث سوشال به هم ریخت کاسه‌کوزه اینا رو علیه مالکی حرف زد، که البته مالکی خیلی سعی کرد دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، چند تا مصاحبه کرد، گفت آقای ترامپ منو نمی‌شناسه اصلا، من آدم خوبی ام، اینطور نیست که فکر می‌کنه هستم.
3: حالا یه ذره به جمهوری اسلامی بیش از حد نزدیک بودم موقعی که نخست وزیر بودم اون همه سال،
4: کاش فقط همین بود. بعد یه مقداری هم صحبت کرد، چون قبلش در مورد احمد الشر رئیس جمهور الان سوریه خیلی علیهش حرف زده بود، گفته بود این تروریست اگر بیاد عراق من دستگیرش میکنم، حاضر نیستم باش بشینم اصلا. حتی در مورد اونم حرف زد، گفت آدم خوبیه،
3: حالا که آره
4: ثباتو توی سوریه برقرار کنه ما فکر نمیکردیم اینجوری باشه، ولی فایده نداشت،
3: تلاشش فایده ای نداشت.
4: البته هفته گذشته اسماعیل قائنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رفته بود عراق.
3: بله هفته پیش بله. صحبتش بود که سفری داشته به عراق.
4: بیانیه هم صادر کرد در وزارت اتحاد گروه‌های شیعه و از این حرفا گروه‌های مقاومت، که البته خبرهای درس پیدا کرد در مورد اینکه برای نخست وزیری هم اومده تشکیل جلسه داده و همچنان خواسته از اونا که اصرار کنن روی مالکی که کوتاه نیان، به دلیل که خودش میدونه و ما میدونیم و همه میدونن، خواسته کوتاه نیان و حتی روز آخرین جلسه قبل از انتخاب زیدی گزارش شد که حزب الدعوه، گروهی که خود مالکی عبیر کلشه، اصرار کرده که مالکی باید نخست وزیر باشه، که بعد از اون چند تا رسانه گزارش دادن که کاردار سفارت آمریکا توی بغداد یک پیامی رسونده به همین چارچوب هماهنگی که شما دشمن آمریکا هستین و یک سری آدمی که در فرست توریستی قرار دارن توی گروه شما هستن و اگر اصرار کنید رو مواضعتون عراق روز خوشی نخواهد دید. دوست. حالا اصرار اونا این نیست که برن به جنگن آمریکایی با در عراق. مسئله که پیش اومده، عراق به دلار نیاز داره. بعد وقتی گره به پیش اومد تو انتخاب نخست وزیر و به اون سمت میرفت انتخاب نخست وزیر که برن کسی انتخاب کنن که نزدیک به ایران باشه، آمریکا فعلا حواله های دلار به عراق رو متوقف کرده. آها. به خاطر اینکه پول نفت عراق اول میره آمریکا، از اونجا باید آزاد بشه بر عراق، یعنی آخرین حواله هنوز وارد عراق نشده و اگر بخواد این وضعیت رو پیدا کنه عراق میتونه ورشکسته بشه، به خاطر اینکه یک بار حتی آمریکا چند بانک رو تحریم کرد به خاطر اینکه دلار میبردن ایران، که وضعیت دلار در عراق رو باز کرد دو نرخی. مثلا اونجا هم یه نرخ دولتی دارن، یک نرخ آزاد دارن، یک نرخ جهانگیری.
3: ای بابا
4: علی جهانگیری دارن اونو دارن. اون به خاطر همین تحریم‌های آمریکا اونجا باعث شده دو نرخی بشه، که اگر می‌خواست ادامه پیدا کنه خب از توسعه جا میموندن، پولای نفت به دستشون نمی‌رسید. این فشارا به نظر میسه جواب داده تا اینجای کار، چون هم
3: فشارهای آمریکا به هر حال هیئت حاکمه عراق،
4: برای اینکه دور بشه از محور جمهوری اسلامی. در آخرین جلسه هم مالکی اعلام انصراف کرد از نخست وزیری، هم محمد شیعه از سودان نخست وزیری که الان دولت دستشه، زیدی انتخاب کردن، ولی زیدی هنوز آمریکا اظهار نظر نکرده.
3: و کشورهای دیگه عربی چی؟ اونا اظهار نظری داشتن؟
4: اظهار نظر اونها کلی بوده، به خصوص بعد از اتفاقات ماه گذشته، یعنی جنگ 39 روزه ایران با آمریکا و اسرائیل، که خود از گروه‌های نیابتی از داخل عراق به کشورهای عربی شلیک می‌کردن، هم به اقلیم کردستان گروه‌های کرد ایرانی رو می‌زدن، هم کویت رو می‌زدن، هم امارات رو می‌زدن. این کشورها انتقاد کردن از دولت عراق که نمی‌تونه جلوی اینا رو بگیره و خواستار اون شدن که اگر نخوان اقدامی بکنن به لحاظ عملی علیه عراق، حداقل جلوی گروه ها و جلوی نفوذ ایران گرفته بشه، که این همین انتخاب آقای زیدی در همین راستا هست. فقط باید دید که آقای زیدی به لحاظ سیاسی کدوم سمت میره و این رو میتونیم از دولتش بشناسیم که
3: وزیرایی که انتخاب میکنه
4: که قرار هست، چون که ساختار در عراق اینطوریه که فراکسیون بزرگتر نامزد میکنه یک شخصی واسه نخست وزیری،
3: چیزی که الان اتفاق افتاد.
4: بله بعد از اون این شخص باید دولت خودش رو انتخاب کنه و دولت به طور کامل بره از پارلمان رأی اعتماد بگیره، نه شخص
3: تک تک مثلا ایران نیست، تک تک وزرا باید کل دولت، یعنی یک وزیر هم بیفته همه کابینه میفته،
4: میتونه کابینه بیفته مگر اینکه توافقی بشه، مثلا بگن ما اینجا تا اینجای کار این تعداد رو میپذیریم چون که مهلت‌های قانونی داره ماجرا و بقیه رو منتظر میشیم. همه توافقیه ولی تا وقتی که دولتش رو انتخاب نکنه نمیدونیم که کدوم طرفی هست این آقای عزیزی که بهش حسودی میشه چون تو این سن پایین شده نخست وزیر و
3: نمیدونم شاید هم کار بسیار سخت آخه واقعا تو اون منطقه تو اون کشور تو اونم تو این وضعیت الان که به هر حال وضعیتی که تو ایران هست جنگ به این عجیب و غریبی نمیدونم آتش بس جنگ چیه و نمیدونم البته منم هم رأیم با تو که واقعا کوفتش بشه در این سن نخست وزیری شده حسادت خودمون رو انکار نمی کنیم ولی فکر کنم کار بسیار سختی هم داره
4: خیلی سخته فقط مسئله ای که وجود داره به نظر میرسه بهش روش دست گذاشتن اینه که این آدم تجربه موفق اقتصادی داره اداره هلدینگ ها
3: تکنوکراته
4: و تو این وضعیت اقتصادی که منطقه باش درگیر هست شاید این بتونه به لحاظ علمی کاری بکنه شاید هم نتونه چون بیشتر اونجا سیاست حاکم هست تا علم
3: باشه فعلا میتونه آقای زیدی به کار خودش من ایدیا بهش اجازه بدیم حسادتمون رو فعلا بذاریم کنار ببینیم کابینش چجوری معرفی کنه
4: بعد به حسابش میرسیم
3: من میترسم با این روندی که پیش بره یه جوان 20 ساله هم معرفی کنن دیگه ما باید بریم مثلا باشه ایدیا جزائری اومد و در مورد عراق صحبت کردیم ان شاء الله دفعه بعد در مورد یه جای بهتر صحبت کنیم مرسی ایدیا

گاهی یک قطعه موسیقی فقط یک ملودی نیست، یک خاطره است، یک حس مشترک، یک تکه از زندگی ماست. نام بعضی آهنگسازها هم در ذهن و خاطر ما با همین خاطره ها گره خورده. یکی از اون نام ها ناصر چشم‌آذره، مردی که صدای بارون رو به موسیقی تبدیل کرد.

ناصر چشمازر متولد دهم دی ماه 1329 در اردبیل از همون کودکی در فضایی پر از موسیقی بزرگ شد. پدرش اسماعیل چشمازر از نوازندگان شناخته شده بود و همین باعث شد موسیقی خیلی زود وارد زندگیش بشه. ناصر آکاردئون رو به عنوان اولین سازش انتخاب کرد، سازی که رد پاش بعدها در بسیاری از آثار او دیده میشه. استعدادش هم خیلی زود خودش رو نشون داد. در نوجوانی وارد ارکستر رادیو ایران شد و همونجا مسیر حرفه‌ایش شکل گرفت. چشمازر فقط یک نوازنده صرف نبود و رابطش با موسیقی آکنده به خلاقیت و نوآوری بود. شاید به همین دلیل بود که او به دنبال یادگیری عمیق‌تر موسیقی به آمریکا رفت و در اونجا با موسیقی جاز و همچنین موسیقی فیلم آشنا شد. این تجربه بعدها در آثارش کاملا قابل لمسه. ترکیبی از ملودی‌های ایرانی با تنظیم‌های مدرن و حتی الکترونیک. او از پیشگامان استفاده از سازهای الکترونیک در موسیقی ایران بود، کاری که در زمان خودش جسورانه محسوب می‌شد. اما شاید اون چه نام چشمازر رو برای همیشه در ذهن‌ها موندگار کرد، مجموعی از آثار محبوب و خاطره‌انگیز بوده. ترانه‌هایی که برای خوانندگان صاحب‌نامی مثل هایده، گوگوش و ابی ساخت. به عنوان مثال، آهنگ بسیار مشهور و محبوب هجرت که با صدای گوگوش به اوج رسید، از ساخته‌های ناصر چشمازره. ترانه‌ای که به گفته خود چشمازر ابتدا برای افشین مقدم ساخته شد، بعد که مقدم تصادف کرد و از دنیا رفت، داریوش اون رو از چشمازر به قیمت 40,000 تومان خرید و در نهایت که سبک و صدای داریوش روی اون ملودی کار نکرد، روزی گوگوش به چشمازر زنگ میزنه و با هیجان خاصی پشت تلفن به اون میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها. و پس از اینه که اثر فوق‌العاده‌ای به نام هجرت با شعری از شهریار قنبری مهمان خاطره ایرانیان میشه.

فیلم‌هایی مثل هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی، ای ایران به کارگردانی ناصر تقوایی، خواهران غریب ساخته کیومرث پوراحمد و ده‌ها فیلم و سریال معروف دیگه محصول تسلط بیچون و چرا و شناخت عمیق چشم‌آزر از مقوله آهنگسازی برای فیلمه. و البته قصه های مجید، سریال بسیار پرطرفداری که شاید شنیدن ملودی خاطرانگیز اون برای متولدین دهه های 50 و 60 برانگیزاننده حس هایی پر از نوستالژی و حسرته.

مجموعه های بیکلام متعددی که از ناصر چشم‌آذر منتشر شده برای بسیاری از ایرانی ها تبدیل به موسیقی لحظه های خاص زندگی به حساب میاد. ملودی هایی برای همه لحظات تلخ و شیرین، از تنهایی های پر از دلتنگی گرفته تا عاشقانه ترین و ماندنی ترین لحظه ها. موسیقی او ساده بود اما عمیق، پر از احساس بود اما خالی از اغراق و تلاش برای دیده شدن. تعادلی که به نظر میاد راز ماندگاری این هنرمند بین مردمه. هنرمندی عاری از جنجال و بدون حاشیه که فقط کار میکرد و البته در مواردی معدودی هم به خصوص در دوران اقامتش در لس آنجلس روی آهنگهای معروف خودش میخوند و حالا یادگارهایی از صدای خود او هم برای آیندگان در بایگانی آثارش وجود داره.

ناصر چشم‌آذر در 14 اردیبهشت 1397 در 67 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. اما موسیقی و هنر او میراثیه که هیچ وقت از بین نمیره. هستن کسایی که هنوز هم با شنیدن ترنم باران عشق احساساتی میشن و در همون لحظه دوباره ترنم این ملودی ها حتما نام ناصر چشم‌آذر رو در ذهنشون تداعی میکنه. مردی که صدا رو به صلیب کشید و موسیقی رو زیباتر کرد.

0: خب دوستان، این روزا وضع طوریه که خبرهای اقتصادی رو که کنار هم میذاری رسما پشیمون میشی. مثلا از یه طرف حرفهای ستار هاشمی وزیر ارتباطات که بارها بهشون پرداختیم، و از طرف دیگه هم مثلا آمارهایی که علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر داد. این آقای محجوب چند صد سال دبیر خانه کارگر،
1: یه دوران طولانی هم نماینده مجلس من همش یادم اعلامیه‌هاشون چی بود، اعلامیه میگفتن چی بود، تبلیغات انتخاباتی رو میذارن در علیرضا محجوب شماره کاندیداتوری نمیدونم چی. به هر حال جالبه که هر دوی اینها هم دارن درباره یه چیز مشترک حرف میزنن، کار و معیشت، فقط از دو زاویه مختلف.
0: بله، وزیر ارتباطات قبلا گفته بود که توی ایران حدود 10 میلیون نفر کارشون مستقیم به اینترنت وصله، یعنی اینترنت شده ابزار کارشون نه فقط ارتباط و تفریح.
1: و از اون ور همین آقای محجوب دبیر کل خانه کارگر هم گفته بیش از 700 هزار شغل از بین رفته بعد از جنگ، درست انگار که زمین زیر پای بازار کار یه تکون اساسی خورده باشه.
0: حالا وقتی این دو تا رو کنار هم می‌بینی یک تضاد عجیبی شکل می‌گیره. یک عده کارشون به اینترنت وابسته است، یه عده هم اصلاً فیزیکی کارشون رو از دست دادن.
1: و نکته هم اینجاست که خیلی از اون بیکار شده های فیزیکی احتمالاً می‌خوان حالا برن به جاش به سمت کارهای اینترنتی.
0: ولی همون اینترنت هم که رسماً برای همه نیست. خود وزیرم گفته که این ناپایداری می‌تونه معیشت این 10 میلیون نفر رو تهدید کنه.
1: یعنی یه مسیر جایگزین هست، ولی اون خودش هم ناامن شده.
0: توی آخرین گزارش نت بلاکس هم اومده که این وضعیت قطعی و محدودیت وارد 63 روز شده.
1: و البته این 63 روز یه اختلال گذرا نیست، بخشی از واقعیت زندگی مردم متاسفانه.
0: یه چیزی یعنی بیش از 1460 ساعت. این عدد رو بذاری کنار اون 10 میلیون نفر، یعنی حجم بزرگی از کار معلق مونده.
1: و همزمان یه مدل دسترسی متفاوت هم داره شکل میگیره. بعضیا راحت‌تر بس میشن، بعضیا سخت‌تر، و بعضیا هم اصلا نمیشه.
0: بعد از اون طرف دبیر کل خانه کارگر همون آقای محجوب یه تفکیک جالبی هم داشت که اومد گفت 130 هزار نفر مستقیماً بیکار شد
1: و 600 هزار نفر هم غیر مستقیم، یعنی همون اثر دومینویی که همیشه ازش داشتن حرف می‌زدن.
0: مثلا یه کارخونه که آسیب می‌بینه فقط کارگرش نیست، کل زنجیره اطرافش هم ضربه می‌خوره،
1: اونم تو صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی که خودشون ستون تولید حساب میشن.
0: حالا وقتی اینترنت هم ناپایدار باشه، اون بخشی از اقتصاد که میتونست جای خالی رو پر کنه خودش درگیر میشه.
1: یعنی از یه طرف اقتصاد سنتی ضربه خورده، طرف دیگه هم که اقتصاد دیجیتال ثبات نداره و خودش هم اصلا قطعه،
0: و نتیجهش میشه همون پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیق.
1: چون اینا متاسفانه دوستان عدد نیستن، هر کدومشون زندگی هایی هستن که الان روی هوا.
0: حالا البته دولت گفته در حال بررسی و آماده سازی بسته های حمایتی،
1: که خب مثل همه وعده‌هاشون سر خرمن و کی داده کی گرفته از
0: این. مخصوصا وقتی با این حجم از بیکاری و این تعداد شغل وابسته به اینترنت طرفی.
1: برای همینه که این خبرها و اظهار نظرها جدا از هم نیستن دوستان، اجزای تصویر واحدن،
0: تصویری از اقتصادی لرزان و بحرانی که الان واقعا معلوم نیست چجوری و تا کی میتونه به این وضع ادامه بده.
2: تا چراغ تو طویل نفتوشه، یک نفر میاد و ما رو میدوشه، رفته چشمش

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: رسیدیم تای خط.
1: ای بابا چه زود تموم شد دوباره
0: دیگه.
1: جمعه شب هم هست مهتی. من یاد اون قدیما میفتم که شهرام سلطی میگفت جمعه شبا بیقرارم.
0: امشب شما بیقراری؟
1: نه دیگه، میگم جمعه شبای قدیم بیقرار بودیم. اونم شب جمعه بود، حالا اونا به بخت میلادی میگفتن
0: شب جمعه ها.
1: ما ایران شب جمعه بیقرار میشدیم.
0: آره جمعه شب البته امشب هم شب شنبه است دیگه، شما میتونی بیقرار بشی چون فردا تعطیله.
1: بله ولی تو ایران نمیشد،
0: تو ایران
1: شبا معمولا عزاداری.
0: خیلی خوب، ممنون از همتون. کار این کافن به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
1: ما و شما.

0: پنج صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وال استریت جورنال میگوید ایران برخی خواسته هایش برای توافق با آمریکا را تعدیل کرده است. نرگس محمدی از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. و وزارت خزانه داری آمریکا از دور جدید تحریم ها علیه تهران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. جمهوری اسلامی گفته است که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه اعلام کرد که این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. بر اساس این گزارش او دچار دو نوبت از دست دادن کامل هوشیاری و یک بحران شدید قلبی شده و وضعیتش به شدت بحرانی توصیف شده است. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی ساعتی پیشتر در شبکه ایکس نوشت که او در همین روز بر اثر افت ناگهانی فشار خون بیهوش شده و پزشکان زندان زنجان تجویز کردند به بیمارستان منتقل شود. او افزود که برنده جایزه صلح نوبل به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش CCU بستری شده اما همچنان فشار خون ایشان نوسان شدید دارد. بنیاد نرگس محمدی پیشتر هشدار داده بود که وضعیت جسمانی خانم محمدی به مرحله مرگ و زندگی رسیده و با وجود توصیه پزشکی قانونی برای تعلیق حکم و درمان فوری مقام‌های قضایی از انتقال او به مراکز درمانی تخصصی جلوگیری کردند. نرگس محمدی که بیش از 130 روز از دوران حبس و بازداشت تازه او در زندان زنجان می‌گذرد، 4 فروردین دچار حمله قلبی شد. به گفته برادرش او پس از سکته قلبی در 10 فروردین برای معاینه به یک متخصص قلب در زنجان ارجاع داده شد. این فعال حقوق بشر آذر ماه سال گذشته در مراسم خاکسپاری خسرو علی کردی وکیل دادگستری در شهر مشهد بازداشت شده بود. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه 11 اردیبهشت از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. در این اقدام صرف صرافی ایرانی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، این مجموعه‌ها در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشته و به تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ویژه منابع حاصل از چین به ارزهای معتبر کمک می‌کردند. بر اساس این بیانیه، منابع مالی به دست آمده از این مسیرها برای تأمین هزینه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. همزمان چندین فرد حقیقی مرتبط با این شبکه نیز مشمول تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی هشدار داده است که پرداخت هر گونه عوارض برای عبور از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی صرف نظر از عنوان آن می‌تواند به تحریم این شرکت‌ها منجر شود. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به ادامه فشارهای اقتصادی بر تهران اعلام کرد واشنگتن با هدف قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی اقدامات خود را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا. We'll be right back.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در واپسین ساعت آدینه 11 روز اردیبهشت ما با شما همراه هستیم با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در این یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود. در این برنامه همچون همیشه به مهمترین رویدادهای روز میپردازیم، سری به خاورمیانه خواهیم زد با این پرسش که در این پیچ تاریخی خاورمیانه در آستانه چیست؟ جنگ یا بازگشت به دیپلماسی؟
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: خب، روزنامه والستریت ژورنال گفته که ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش رو در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشون داده و گفته ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات بوده. به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ساعتی پیش گفته که از تازه‌ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت نداره و گفته دو گزینه درباره ایران وجود داره: توافق یا بمباران شدید. بیشتر بشنوید از آخرین تحولات از همکارم رویا کریمی مجد.
3: در ادامه گفتگوها و تلاش برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از تحویل طرح مذاکراتی خود به پاکستان با هدف پایان دادن به جنگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران شامگاه پنجشنبه 10 اردیبهشت متن تازه‌ترین طرح مذاکراتی خود را به پاکستان به عنوان میانجی میان ایران و ایالات متحده تحویل داده است. مقام‌های پاکستانی نیز اعلام کردند که پاسخ تازه تهران به شروط واشنگتن را به مقام‌های آمریکایی تحویل دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده بود که اولویت ایران در مذاکره با آمریکا پایان جنگ و صلح پایدار است. به گزارش CBS نیوز، پاکستان ابراز خوشبینی کرده که اکنون دستیابی به توافق میتواند نسبت به قبل از ارائه پیشنهاد جدید نزدیکتر باشد. خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از منبعی آگاه در شبکه ایکس نوشت روز دوشنبه استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید فهرستی از اصلاحیه ها را ارسال کرده که بر گنجاندن مجدد موضوع هسته‌ای در متن پیشنویس متمرکز بوده است. به گفته این منبع آگاه، یکی از اصلاحیه ها شامل درخواستی است مبنی بر اینکه ایران متعهد می شود تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد هیچ اورانیوم غنی شده ای را از تاسیسات هسته‌ای بمباران شده خود خارج نکند و هیچ فعالیتی را در آن سایت ها از سر نگیرد. بازتاب فوری این تحول در بازارهای انرژی دیده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت نفت روز جمعه پس از انتشار خبر ارسال طرح جدید ایران برای مذاکره با آمریکا کاهش یافت، هرچند در مقیاس هفتگی همچنان در مسیر افزایش باقی مانده است. این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که روایت‌های متفاوتی از وضعیت مذاکرات ارائه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت: ما عملاً این جنگ رو برده‌ایم، اما می‌خواهم با اختلاف بیشتری پیروز شویم.
4: We've already won, but I want to win by a bigger margin. But we have destroyed their navy, destroyed their air force, destroyed all of their.
3: دونالد ترامپ تاکید کرد آنچه جریان دارد یک عملیات نظامی است، نه جنگ. او همچنین مدعی شد ایران به شدت خواهان توافق است.
5: I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that.
3: دونالد ترامپ پیشتر نیز گفته بود تنها خودش و تعداد محدودی از افراد از روند مذاکرات اطلاع دارند و افزوده بود هیچ کس دقیقا نمی‌داند رهبران ایران چه کسانی هستند. در این حال او تاکید کرده گزینه‌ای از سرگیری جنگ همچنان روی میز است و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین وعده داده با پایان درگیری‌ها قیمت بنزین کاهش خواهد یافت. در سطح بین‌المللی، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده پیامدهای جنگ ایران با گذشت هر ساعت به طور چشمگیری بدتر می‌شود. آنتونیو گوترش تاکید کرده اکنون زمان گفتگو و یافتن راه حل‌هایی است که ما را از لبه پرتگاه دور کند. به گزارش رویترز، در نشانه‌ای از آنکه واشنگتن سناریوی پایان درگیری را نیز مد نظر دارد، وزارت خارجه آمریکا از متحدان خود خواسته به ائتلافی با عنوان تشکل آزادی دریانوردی بپیوندند تا عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تضمین شود، اقدامی که در کنار بررسی گزینه‌های نظامی از رویکردی دوگانه در سیاست آمریکا حکایت دارد. در کنگره آمریکا پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده گفته پنتاگون برای کاهش تلفات غیر نظامیان از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند. با این حال خبرگزاری هرانا، یک نهاد حقوق بشری، شمار کشته شدگان غیر نظامی در ایران را دست کم 1701 نفر از جمله 254 کودک اعلام کرده است. در میدان اما سطح تنش همچنان بالاست. به گزارش رویترز ایران سامانه‌های پدافند هوایی خود را فعال کرده و خود را برای احتمال حملات محدود اما فشرده آمریکا و حتی اقدام همزمان اسرائیل آماده می‌کند. مقام‌های نظامی ایران هشدار دادند در صورت از سرگیری حملات پاسخ‌های طولانی و دردناک علیه مواضع آمریکا در منطقه اجرا خواهد شد. در مقابل اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده کشورش ممکن است بار دیگر علیه ایران اقدام کند. در خلیج فارس، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، عراق و لبنان را ممنوع کرده و یک مقام ارشد این کشور نیز تاکید کرده نمیتوان به ترتیبات یک جانبه ایران درباره تنگه هرمز اعتماد کرد. نماینده ایران در سازمان ملل در پاسخ به اعتراض 6 کشور عربی اعلام کرده این کشورها با در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی برای حمله به ایران در آنچه تجاوز خوانده مشارکت داشتند و باید پاسخگو باشند. در همین حال بسته‌ماندن تنگه هرمز که حدود 20% نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند همچنان تجارت جهانی را مختل کرده است. شرکت‌های کشتیرانی به مسیرهای جایگزین روی آوردند و از جمله بندر جده به یکی از مراکز جدید انتقال کالا تبدیل شده.
2: رویا کریمی مجد از آخرین تحولات گفت، اما گرچه روزنامه وارسیر ژورنال گفته که ایران برخی خواسته هایش رو برای توافق با آمریکا تعدیل کرده، اما دونالد ترامپ ساعتی پیش اعلام کرد که از تازه ترین پیشنهاد تهران رضایت نداره و

0: ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس مقیم آمریکا و ابتدا از او پرسیدم آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم مرحله از فشار نظامی برای شکل دادن به توافق سیاسی یا آغاز چرخه تازه از تقابل که میشه به درگیری گسترده منجر بشه؟
1: آرش نظامی در منطقه به نظر من شرایط پیش از جنگ هست یا تجدید جنگ و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه سنتکام در آماده باش کامل هستند و امکانات نظامی بیشتری وارد منطقه شده. ناو هواپیمابر دبلیو بوش تازه نفس هست در کنار آبرام لینکلن. ناو فورد هرچند که از منطقه وارد شده ولی به نظر من از ابتدا هم یک نقش پشتیبانی داشته، ولی احتمال داره که ناوشکن‌های اسکورتش در منطقه همچنان باقی مونده باشن تا بتونن پشتیبانی دفاع موشکی رو همچنان داشته باشن و همینطور موشک‌های کروزشون در صورت لزوم برای حمله به داخل ایران استفاده بشه. فکر می‌کنم که ناو هواپیمابر روزولت هم به زودی دستور خواهد گرفت که به منطقه اعزام بشه، ولی خب طبیعتاً اون مقدار زمان خواهد برد تا برسه، دست کم 2 هفته تا 3 هفته، ولی امکاناتی که برای جنگ 40 روزه اینجا بوده همچنان موجود هست و به اونها اضافه شده. 2 ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هست برای حملات تهاجمی به سواحل و جزایر و نیروهای هوابرد همچنان هستند. امکانات جستجو و نجات خلبانها نزدیکتر شده به مرزهای ایران که این خودش نشون دهنده احتمال نزدیک بودن اقدامات نظامی هست و از نظر پدافندی هم به نظر میرسه که یک سری موشک‌های پدافندی تامین شده برای منطقه از هم هندوپاسیفیک و هم از منطقه اروپا در صورت لزوم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده بشه.
0: آقای ندیمی، شما به شرایط آرایش جنگی در خاورمیانه اشاره کردید، اما از آن سوی دیگه به هر حال در روابط بین‌الملل جنگ و دیپلماسی 2 ابزار هستند در یک فرایند واحد چانه‌زنی. در حقیقت فکر می‌کنید در شرایط کنونی از نظر دیپلماسی کجا ایستاده ایم؟
1: از نظر دیپلماسی به نظر من همچنان در یک بنبست هست، هرچند که دو طرف تلاش زیادی دارن می‌کنن که به یه توافق برسن، ولی به نظر من فاصله‌ها به قدر زیاد هست که به این سادگی و به این زودی امکان رسیدن به توافق وجود نداره. به ویژه از نظر دولت آمریکا به نظر من یک نوع عجله میبینم که هرچه زودتر به نوعی معامله برسند که بیشتر خواسته های دولت آمریکا رو تضمین بکنه تا اون چیزی که حکومت اسلامی میخواد. آقای ترامپ هم چندین بار اشاره به این موضوع کرده که ما میخوایم که اینا تسلیم بشن. وقتی میگه تسلیم بشن یعنی میخوایم که خواسته های ما رو بپذیرن و فکر نمی کنم که در تهران در این مود باشن که این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من این بنبست ادامه خواهد یافت و راههایی رو آقای ترامپ به طور جدی داره در نظر میگیره و در نهایت هم فکر میکنم اجرا بشه که یک اقدام نظامی جدید ولی کوتاه مدت. دقیقا همون چیزی که رسانه ها و گزارش ها دیدین سنتکام ارائه داده، این راه های نظامی شدید و کوتاه مدت رو که هم میتونه عملیات نظامی علیه زیر ساختارها رو شامل بشه در داخل ایران یا اینکه تمرکز روی تنگه هرمز داشته باشه. من فکر میکنم تمرکز روی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس خواهد بود، ولی احتمال تشدید زیاد هست به خاطر اینکه میشه انتظار داشت سپاه پاسداران خیلی فوری به اهداف زیر ساختاری منطقه حمله بکنه و طبیعتا پاسخی هم که خواهد گرفت شبیه همون خواهد بود، یعنی مرکز نفتی جزیره خارک، پالایشگاه‌ها در نهایت شاید به نیروگاه‌ها هم همونطور که تهدید شده بود احتمالاً ضرباتی وارد خواهد شد. در نتیجه این درگیری به نظر من خیلی سریع میتونه تشدید بشه و از یک درگیری کوتاه و شدید به یک درگیری طولانی و شدید تبدیل بشه.
0: اشاره کردین که تمرکز بیشتر بر خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. فکر می‌کنین که توان دریایی ایران در برابر ناوهای هواپیمابر آمریکا تا چه حد میتونه بازدارنده باشه؟
1: بازدارنده که نیست، فقط تنها نگرانی که وجود داره مسئله مینگذاری تنگه هرمز هست و اینکه خب این باز کردن تنگه هرمز و مینروبی در شرایط جنگی واقعا یک کار تقریبا غیر ممکن هست با دیدگاه کلاسیک، یعنی استفاده از کشتی‌های مینروب که بیان در مسیر برن بیان یا هلیکوپترهای مینروب. ولی در یک عصر جدیدی هستیم که بسیاری از امکانات به صورت بدون سرنشین و با هوش مصنوعی انجام میگیره و همین الان پنتاگون و از حدود 2 سال پیش با اون تاسک فورس 59 که همین آدمیرال کوپر بانیش بود یک نهضتی به وجود اومد برای استفاده از امکانات بدون سرنشین، زیردریایی بدون سرنشین، شناورهای مینروب بدون سرنشینی که بدون حضور انسان میتونن این کارو خیلی نامحسوس انجام بدن و همین اتفاق داره میفته. آقای هگزت هم چند بار اشاره کرده همین الان این شناورها و این زیردریایی‌ها دارن آب‌های منطقه رو می‌کاوند برای مین و در نتیجه میشه انتظار داشت که

0: از این نظر و خلاف اون انتظاری که سپاه پاسداران داره که میتونه یه برگ برنده داشته باشه با مینگذاری منطقه، تا یه حدی این کارت از دستشون گرفته بشه. خب البته تهدید مینگذاری همیشه وجود داره و همیشه این خطر هست، ولی شاید به اون حد سپاه انتظار داره که میتونه برگ برنده داشته باشه نیست، ولی خب هنوز خطرهای قابل توجهی هست. موشک‌های ساحل به دریا، پایه‌های تند رو به نظر من بیش از نیمی از اونها سالم موندن و حتما استفاده میتونه بشه و یه درگیری متوسط تا طولانی مدتی خواهد بود برای اینکه بتونن امنیت دریانوردی در منطقه رو بتونن دوباره برگردونن و این شامل درگیری زمینی در جزایر و ساحلی هم به نظر من خواهد شد.
1: به هر حال در داخل آمریکا مخالفان جنگ هم کم نیستن، همچنان هم دارن تلاش میکنن برای اینکه مانع بشن از درگیری جدید. فکر میکنید آمریکا در چنین شرایطی چه محدودیت هایی داره از نظر سیاسی، لوجستیکی یا بین المللی؟
0: خب مسئله سیاسی طبیعتا هست، مشکلات در کنگره هست، انتخابات میان دوره کنگره مسائلی وجود داره، در امینه بازار نفت نگرانی هست، طبیعتا اینا نکاتی هست که از نظر کاخ سفید دور نیست، ولی به نظر من اون هدفی که مورد نظر هست و اون بازگرداندن آزادی کشتیرانی بدون کنترل و نظارت سپاه پاسداران به منطقه تنگی هرمز هدفی هستش که پنتاگون خیلی بیشتر از اون چیزی که خیلی ها انتظار دارن حاضر براش بها و زمان بپردازه. من فکر میکنم این اتفاق میفته، همونطوری که خیلی ها فکر نمی کردن که جنگ به این شکل شروع بشه و پنتاگون و کاخ سفید ریسک چنین جنگ گسترده ای را علیه حکومت در اون حد با اون کیفیت نمی دادن. به نظر من در این مورد همه مقداری تحلیل ها بیش از حد احتیاط آمیزن. به نظر من رئیس جمهور آمریکا الان به مرحله رسیده که نمیتونه به یک سری اهداف چشم‌پوشی کنه و مجبوره برای رسیدن به اونها تلاش‌های بیشتری انجام بده. حالا که بتونه به هدفش برسه یا نه اون یه بحث دیگه است. باید دید این مرحله بعدی به چه شروع میشه و با چه اراده‌ای ادامه پیدا می‌کنه.
1: فکر می‌کنید نقش اسرائیل در این تنش‌ها چگونه خواهد بود؟
0: نقش اسرائیل از نظر من خیلی مهم است و همون ابتدا نقش مهمی خواهد داشت و از همون ابتدا هم سپاه پاسداران موشک به اسرائیل شلیک خواهد کرد و نیروی هوایی اسرائیل هم از همون ابتدا در انجام اهداف نقش مهمی خواهد داشت. میشه انتظار داشت که تقسیم مسئولیت بشه، اهداف عمق تهران اطراف مرکز ایران رو اسرائیل تمرکز داشته باشه، دریای آمریکا هواپیمای آمریکایی بیشتر در جنوب تمرکز روی خلیج فارس داشته باشه. اسرائیل به دفاع از امارات عربی متحد شده، امکانات دفاعی در اختیارش گذاشته و من فکر میکنم در مقابله با تهدیدهایی که ابوظبی دبی رو متوجهش خواهد شد، من فکر میکنم این بار اسرائیل کمک بیشتری بده به امارات از نظر از بین بردن اهدافی که در تهدید امارات فعال هستن.
1: به نظر شما اگر جنگ دوباره احتمالاً شروع بشه چه تفاوت‌هایی خواهند داشت؟
0: درگیری شدیدی خواهد بود. از همون ابتدا میشه انتظار داشت که دوباره یک کادر رهبری به صورت انفرادی مورد حمله قرار بگیرن، دوباره اهداف نظامی، اهداف مربوط به پایگاه موشکی به شدت بمباران خواهد شد. در جنوب تمرکز زیادی روی استحکامات منطقه تنگی هرمز و خلیج فارس خواهد بود. به نظر من سعی خواهد شد که در مدت کوتاهی بتونن به اهداف مورد نظر برسن. صحبت از استفاده از موشک‌های دارک ایگل هست، موشک‌های هایپرسونیک که با برد 3000 کیلومتر که اگر تصمیم بگیرن که این سیستما رو در منطقه مستقر بکنن بسیار تونه برای حملات خیلی غافلگیرانه در عمق خاک ایران موثر باشه، ولی در شرایطی که نیروی هوایی آمریکا فعال هست و کنترل آسمانی ایران رو در اختیار داره، به نظر من هر هدفی رو مثل جنگ 40 روزه مورد نظرشون باشه میتونن با کمک اسرائیل بمباران بکنن. به نظر من تداوم عملیات جنگ 40 روزه خواهد بود با تمرکز بیشتر روی استحکامات دفاعی سپاه پاسداران و توانایی تهاجمیش در آبهای خلیج فارس.
1: از این منظر که به هر حال در جنگ 40 روزه ایران به کشورهای همسایه بسیار حمله کرد، فکر میکنید در این جنگ احتمالی جدید آیا عضو جدیدی در این جنگ خواهیم داشت؟
0: من فکر میکنم که دست کم کشورهای مثل امارات و بحرین نقش فعالتری خواهند داشت، در صورتی که زیر ساختارهای این کشورها مورد حملات جدی موشکی و درون های ایران قرار بگیره که انتظارش رو باید داشت. امارات به خصوص خواهد کرد که مستقیم واکنششون بده. در مورد عربستان سعودی هنوز مطمئن نیستم، ولی احتمال این که عربستان سعودی هم به نوعی نقش داشته باشه، نقش تهاجمی منظورم هست، وجود داره، ولی ما دیدیم که از پایگاه های نظامی امارات استفاده بیشتری داره میشه و احتمالا در جنگ هم نقش فعالتری خواهد داشت.
1: کشورهای اروپایی چطور به نظر شما این بار نقش روشن‌تری بازی خواهند کرد؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خاصی در مورد نقش کشور اروپایی ما ببینیم. همچنان بریتانیا اجازه استفاده از پایگاه خودش رو خواهد داد، همچنان بمب افکن‌های آمریکا از پایگاه مثل فیرفورد لیکن هیت استفاده می‌کنند، ولی در مورد اینکه نقشی در آزاد کردن کشتی‌های در منطقه ایفا بکنه خیر، من فکر نمی‌کنم. تا زمانی که درگیری ها نظامی به پایان نرسیده من فکر نمی کنم کشور رو نقش فعالی بازی کنه.
1: فرتین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در مقیم آمریکا، به این پرسش پاسخ داد که خاورمیانه در آستانه چیست؟ جنگ یا بازگشت به دیپلماسی؟ به هر حال بیشترین اتفاقاتی که در حال رخ دادن در تنگه هرمزه، تنگه‌ای که از جمله حیاتی ترین شریان های انرژی جهانه، عبور نزدیک به 1/4 نفت دریای جهان از این آبراهه و هر گونه اختلال در اون از یک چالش منطقه‌ای به یک بحران موجودیتی برای اقتصاد بین الملل میتونه تبدیل بشه. جمعی از اقتصاددانان مدلی ارائه کردن که بر مبنای اون در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت میده. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
2: هشدار سازمان ملل متحد درباره تداوم انسداد در آبراه تنگه هرمز فراتر از یک ابراز نگرانی دیپلماتیک، توصیف یک فاجعه اقتصادی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری دیالوگ میان طرفهای درگیر در جنگ، تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک ارائه داده است. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی شدید در مورد کاهش حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه از اثرات آن برای جهان می‌گوید.
3: بحران خاورمیانه در حال وارد شدن به سومین ماه خود است. علی‌رغم وجود یک آتش‌بس شکننده، پیامدهای این بحران با گذشت هر ساعت به شکلی چشمگیرتر و وخیم‌تر می‌شود. من عمیقاً نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هستم. امری که مانع از تحویل نفت، گاز، کود شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل و نقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به مرز خفگی کشانده است.
2: کاهش رشد جهانی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به معنای یک رکود رشد تمام عیار خواهد بود که فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه دارد. آنگونه که آنتونیو گوترش می‌گوید، پیامد فیزیکی این اختلال مستقیما بر معیشت شهروندان جهانی اثر می‌گذارد.
3: اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا اواسط سال ادامه یابد، رشد جهانی به 2.5% کاهش یافته و تورم به 5.4% افزایش خواهد یافت.
2: اما بر سر این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، هر اتفاقی که روی دهد، همه کشورهای منطقه و فراتر از آن می دانند که احتمال بازگشت به وضع قبل از دوران جنگ بسیار ضعیف است. ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی آمریکا و اسرائیل به نظر می‌رسد آستانه‌ای را رد کردند که بازگشت به وضعیت سابق ناممکن می‌نماید. در چنین وضعیتی، مسعود کارشناس، استاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه لندن، هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و ران اسمیت، استاد مدرسه تجارت بیربک در دانشگاه لندن، در مقاله مشترک در وبسایت تحلیلی پروجکت سندیکیت مدلی جسورانه برای خروج از بنبست موجود در تنگه هرمز را ارائه دادند. این مدل الگوبرداری از پیمان بین‌المللی مونتروست که در تیر ماه 1315 خورشیدی برابر با ژوئیه 1936 میلادی به امضا رسید. بر اساس این پیمان عبور و مرور از تنگه‌های بوسفور و داردانل به دست ترکیه مدیریت می‌شود. در این چارچوب، امنیت و عبور از این تنگه ها از یک معقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می دهد. اگر این پیمان بین المللی را مدلی کارکردی برای مشکل تنگه هرمز در نظر بگیریم، بر اساس این طرح ایران می تواند با پذیرش مسئولیت تضمین امنیت تردد در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی حق ترانزیت دریافت کند. مبنای فنی این پیشنهاد سه اقتصاددان برجسته به این شرح است. بر اساس نرخ فعلی ترکیه معادل 6 دلار به ازای هر تن خالص که به طور تقریبی معادل 60 سنت برای هر بشکه نفت خواهد بود دریافت. با حجم تردد روزانه 20 میلیون بشکه این رژیم حقوقی درآمدی بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال برای ایران ایجاد می‌کند. این رقم به قدری قابل توجه است که منطق راهبردی تهران را از تهدید به انسداد به تضمین جریان تغییر می‌دهد. در این سناریو ایران از یک بازیگر چالشگر به یک ذی‌نفع در ثبات تبدیل می‌شود که تداوم جریان انرژی مستقیماً با منافع ملی‌اش گره خورده است. داده‌های تحلیلگران بین‌المللی نظیر کپلر و وورتکسا نشان دهنده یک تنگناء ژئوپلیتیک بی‌سابقه در حال حاضر برای تهران است. سقوط 80 درصدی صادرات نسبت به بازه زمانی 10 اسفند تا 10 فروردین و سرگردانی 69 میلیون بشکه نفت بر روی 41 تانکر در آب‌های بین‌المللی تنها بخشی از این واقعیت است. فشار واقعی در بنادر و مخازن ذخیره سازی حس می شود. در حالی که بارگیری در مرکز اصلی صادراتی یعنی جزیره خارک همچنان ادامه دارد، تصاویر ماهواره‌ای تجمع تانکرها را در نزدیکی بندر چابهار نشان می دهند. با پر شدن 60 درصد از ظرفیت ذخیره سازی ساحلی، حدود 50 میلیون بشکه از 86 میلیون بشکه ظرفیت کل، ایران با یک بن‌بست مواجه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که به دلیل نبود فضای ذخیره‌سازی تهران ممکن است ظرف 1 یا 2 هفته آینده مجبور به کاهش اجباری تولید نفت خود شود. این محدودیت فیزیکی در کنار سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی حتی بدون درگیری نظامی نیز برای اقتصاد متکی به نفت ایران ناپایدار است. ناوین داس، کارشناس ارشد مؤسسه کپلر، در این باره چنین میگوید.
4: By our calculations at Kepler, they have maybe around 10 to 12 days left.
5: بر اساس محاسبات ما در مؤسسه کپلر، ایران پیش از اون که مجبور بشه تولید خودش رو به طور محسوس کاهش بده، احتمالاً تنها حدود 10 تا 12 روز دیگه ظرفیت ذخیره سازی داره. و اگر این محاصره دریایی همونطور که نشانه های اون پدیدار شده تمدید بشه، ممکنه دست کم در 30 روز آینده شاهد کاهش تولید نفت ایران به میزان حدود 1.5 میلیون بشکه در روز باشیم.
2: بر مبنای نتیجه گیری مقاله مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت، نظم فعلی خلیج فارس که بر پایه حضور یک قدرت نظامی فرامنطقه‌ای استوار است، از منظر اقتصادی ناکارآمد و از منظر سیاسی نامتقارن شده است. راهکار پایدار گذار به یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان تمام کشورهای ساحلی توزیع شود. در این نظم جدید نقش قدرت‌های جهانی از مجری اصلی به تسهیلگر و ضامن یک سیستم چند جانبه تغییر می‌یابد که هزینه آن از محل درآمدهای ترانزیتی تأمین می‌شود. اما پرسش نهایی این است، آیا منطق سرد اعداد و منافع چند میلیارد دلاری می‌تواند بر دهه‌ها بی‌اعتمادی عمیق و زخم‌های کهنه سیاسی میان بازیگران منطقه‌ای چیره شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین کننده قیمت انرژی و ثبات سیاسی در دهه آینده خواهد بود.
1: مهرداد میردامادی در مورد تنگه هرمز صحبت کرد. حیاتی ترین شریان های انرژی جهان که این روزها دستخوش بسیار تحولات و درگیری های جدی است. امارات یکی از کشورهایی که در جنگ اخیر بسیار از سوی ایران مورد حمله قرار گرفت، اعلام کرده که نمیشه به ایران در مورد هر گونه توافق یک جانبه ای که برای تنگه هرمز انجام میده اعتماد کرد.
6: فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز به دوستان خود بگویید.
1: روز جهانی کارگر در حالی فرا رسیده که کارگران ایران سالی بسیار دشوار رو گذراندن و دو جنگ 12 روزه و 40 روزه وضعیت شغلی و معیشتی اونها رو بیش از پیش ناامن و ناپایدار کرده. گزارش بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
7: در نتیجه دو جنگی که در یک سال گذشته روی داد، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شدند و فرصت‌های کاری روزمزد کاهش یافت و در نتیجه کسب درآمد برای کارگران سخت‌تر شده است. روزنامه اعتماد به تازگی در گزارشی از وضعیت کارگران ایران به نقل از غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد که طبق برآوردهای اولیه، جنگ اخیر منجر به از دست رفتن بیش از 1 میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیر مستقیم تقییم 2 میلیون نفر شده است. این در حالی است که قطعی سراسری اینترنت و اعمال محدودیت ها در زمینه اطلاع رسانی موجب شده که این آمار دولتی از سوی منابع مستقل قابل تایید نباشد و ممکن است این رقم بالاتر از این میزان باشد. بهروز فراهانی، فعال کارگری ساکن فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید که حتی بر اساس آمارهای رسمی ایران وارد فاز جدیدی از بحران بیکاری شده است.
8: از اونجایی که اقتصاد ایران به نقد با یک بیکاری انبوه توده‌ای مزمن روبرو بود، بدیهی که ما وارد فاز جدیدی از بیکاری شدیم. این که اگر بتونیم بگیم آیا اقتصاد ایران وارد یک بحران ساختاری اشتغال شده، به نظر من حتی پیش از این جنگ هم ما یک بیکاری ساختاری داشتیم، برای اینکه تولید در ایران حالت رکود و تورم توامان رو داره و از این زاویه قدرت جذب نیروهای جدیدی رو که وارد بازار کار می‌شدن به نقد نداشت. حالا بعد از اینکه جنگ این خرابی‌ها رو به بار آورده، طبیعتاً این تشدید شده، ما با بحران‌های جدی روبرو هستیم. مسئله بیکاران به نظر من یکی از بزرگترین معضلاتی خواهد بود که در برابر دولت قرار داده.
7: برخی رسانه‌های ایران به طور جزئی‌تر آمارهایی را درباره بیکاری‌های گسترده کارگران ارائه کردند. به عنوان نمونه، خبرگزاری ایلنا خبر داده که از 1-2 ماه پیش روند تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولید و صنعتی رشت آغاز شده و تا کنون دست کم 2000 کارگر شغل خود را در این واحدها از دست دادند. آقای فرهانی میگوید که در شرایط کنونی وعده‌های دولت در زمینه بازسازی کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که در جنگ آسیب دیده‌اند چندان قابل اتکا نیست.
8: فعلا دارن سعی میکنن که با سیاست‌های کوتاه مدت جلوی این رو بگیرن و ارزیابیشون هم اینه که بین 3 ماه بر بعضی جاها تا 3 سال در بعضی نقاط دیگه مسئله بازسازی صنایع و به کار افتادنش وقت خواهد گرفت. اینکه این رو چه جوری میتونن تو این مدت این مسئله رو مهندسی بکنن، طراحیش بکنن، به اولن کار بسیار دشواری هست، اونم با این دولت که ما میدونیم اساساً در مورد سرمایه گذاری در قسمت تولیدی به خاطر این ایدئولوژی نئولیبرالی مالی مرکزی که روشون سلطه داره همواره با مشکل روبرو بودن. در نتیجه باید گفت که شوکی که الان باش روبرو هستیم، شوک ناشی از جنگ و بحران پیش از جنگ توامانه.
7: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، وعده داده که بیمه‌های بیکاری تسهیل می‌شود و همچنین تلاش دولت جلوگیری از تعدیل نیروست. او به خبرنگاران گفت:
9: سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که موضوع در واقع بیمه ها رو باید دنبال بکنه، دستورالعمل مشترکی رو طراحی کردن در مورد استفاده از بیمه بیکاری و به خصوص در مورد کارگرانی که در ایام جنگ تحمیلی سوم بیکار شدن دستورالعملی رو طراحی کردن. منتها بیشترین تلاشی که دولت داره بر این هستش که تا میتونه اشتغال رو حفظ بکنه، یعنی تأکید بر اینه که مشوق ها رو بره به سمتی که بنگاه ها اشتغال رو حفظ بکنن.
7: بهروز فراهانی درباره این وعده های دولت نیز میگوید:
8: این بیمه بیکاری که قولش رو میدن و این که سعی میکنن که اشتغال رو به اصطلاح حفظ بکنن، به معنای این نیست که معیشت کارگران هم متناسب با اون تامین میشه. حقیقتش اینه که کارگران و حقوق به ایران ثابت در ایران وارد یک دوران بحران بسیار شدید قدرت خرید و داشتن حداقل معیشت شدن و این کمک هایی که دولت میکنه برای حمایت از بنگاه ها برای اینکه به قول خودشون تثبیت اشتغال، این رو باید دید که چجوری استفاده میکنن. تا اونجایی که ما خبر داریم از سابقه کارفرماها در ایران، بیشتر کمک های دولتی نه برای تثبیت اشتغال، نه برای گسترش پایه تولید، بلکه برای سوداگری ازش استفاده شده. باید دید که این بار چه واکنشی از خودشون نشون میدن.
7: به غیر از مسائل اقتصادی، کارگران ایران در سالها و دهه‌های گذشته در مواجهه با حکومت با مشکلات کلی‌تری نیز روبرو بودند و حکومت هرگز آنها را به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیت نشناخته و محدودیت‌های را برای تشکل‌های صنفی وضع کرده است. پایگاه حقوق بشری هرانا به مناسبت روز جهانی کارگر در گزارشی نوشت که در یک سال گذشته کارگران بسیاری به دلیل برگزاری تجمع مسالمت آمیز و اعتراض به دستمزدهای پایین بازداشت و یا محکوم شدند. بر اساس این گزارش طی 12 ماه گذشته دست کم 10 کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند، از جمله تعدادی از کارگران ذوب‌آهن اصفهان و تعدادی از کارگران کارخانه قند خاورمیانه در شوش. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، درباره رفتار حکومت ایران با فعالان کارگری به رادیو فردا میگوید:
10: شوراهای کارگری محصول دوره اول انقلاب، پویایی اول انقلاب بود که خب توانست و حدود زیادی هم کارگرها رو جذب بکنه و حکومت از حمایت کارگری هم برخوردار بشه، دست کم در ابتدای انقلاب. ولی هرچی که زمان گذشت فاصله بین حکومت و کارگران زیادتر شد، برای اینکه تفسیرهایی که بعدها از حتی کلمه مستضعفین توسط کسانی مانند آقای خامنه‌ای بود، دیگه اون خانش آقای خمینی نبود که اون رو متعلق به تهی‌دستان میدونست، بلکه دیگه تهی‌دستان میشه گفتش که اولویت حکومت نبودن و همین هم باعث شد که به تدریج در حقیقت شورای کارگران به صورت تشکلای در بیاد که مجبور به مطالبه گری بشه، مجبور به اعتصاب بشه و از دل همین حرکت هم بعدها سندیکاهایی به وجود اومد که مثل سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر و سندیکاهای دیگری که در گذشته وجود داشتن ولی به خاطر ناکارایی این شوراها تونستن قدرت بگیرن و تا حدودی تبدیل بشن به نماینده کارگران، بدون اینی که این تشکل‌ها از سوی دولت به طور کامل به رسمیت شناخته بشن. یعنی دولت تلاش کرده که نادیده بگیره این تشکل‌ها رو یا تا اونجایی که ممکنه اونا رو محدود بکنه برای اینکه تبدیل نشن به نیروی اجتماعی بزرگ در مقابل حکومت.
7: آخرین موج اعتراضات ایران با اعتصابات صنفی آغاز شد. از آنجا که وضعیت اقتصادی ایران در این مدت وخیم‌تر شده، کارشناسان پیش بینی می‌کنند که موج‌های اعتراض جدید دیگری و به ویژه تنش‌های میان کارگران و کارفرماها در آینده نزدیک ایجاد شود. بهروز فراهانی می‌گوید که برای مقابله با چنین وضعیتی و در دفاع از حقوق کارگران هم دولت مسئول است و هم فعالان مستقل کارگری.
8: دولت شاید بتونه با یک اعلام اقتصادی نیمه جنگی به این پاسخ بده. با راه حل‌های متعارف در شرایط عادی اقتصادی نمیشه از فروپاشی بنگاه‌ها جلوگیری کرد و نمیشه مانع گسترده‌تر شدن موج بیکاری پرداخت. من فکر می‌کنم دولت در یک موزل بسیار بسیار دشواری قرار داره، با اقدامات فوق‌العاده میشه به این پاسخ داد. من گفتم فکر می‌کنم حالت اقتصاد نیمه جنگی حداقل باید برقرار بشه تا دولت بتونه مستقیما دخالت بکنه، و به خصوص اینکه توجه داشته باشیم تمام کارفرمای کوچک و بزرگ با این تعدیل نیرو، با این زدن زیر قراردادها و غیره، میخوان بحران رو منتقل بکنن به سر کارگران و حقوق بگیران ثابت، و این طبیعتاً با خودش نارضایتی‌های جدی رو میاره و طبقه کارگری ایران باید بتونه از خودش دفاع بکنه در مقابل این جنبش کارگری. خیلی مهمه که دفاع بکنن از معیشت کارگرها و اجازه ندن که این وضعیت جنگی فشار مستقیماً و انحصاراً توسط بخش کارگران و زحمتکشان پرداخت بشه.
7: با این حال، با وجود افزایش اعتراضات کارگری در ایران، برخی معتقدند که جنبش‌های کنونی کارگران در این کشور نتوانسته با دیگر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی گره بخورد و همین امر موفقیت آنان را کمتر کرده است. سعید پیوندی:
10: مسئله شرایط کاری کارگران واقعا در ایران ویژه هست، به خاطر اینکه خیلی از کارگران قراردادهای دائمی ندارن و بنابراین از تأمین اجتماعی لازم گاه برخوردار نیستن. شرایط استخدامی اونها واقعا شبیه گاهی دوران واقعا میشه گفت بردهداری مدرن بیشتر شبیه، و همین هم باعث میشه که حرکت‌های کارگری شمارشون زیادتر بشه یا تعداد زیادتری از کارگران در این حرکت‌ها شرکت بکنن. اما همزمان یه واقعیت مهم هم اینه که این حرکت‌های کارگری مطالباتی خیلی کمتر با جنبش‌های اجتماعی دوران ما، یعنی 96 98 1401 یا بعدش در 1400 چهار پیوند خوردن و میشه گفتش که عمده ترین سمتگیری حرکت های کارگری مسائل معیشتی و مسائل مربوط به کار بوده، ولی خیلی کمتر اونها مسائل سیاسی یا تغییر اوضاع سیاسی رو مانند گروه های دیگه اجتماعی به خصوص جوانان یا طبقه متوسط مطرح کردن.
7: در مجموع کارگران ایران در شرایطی با فشارهای فزاینده اقتصادی، بیکاری گسترده ناشی از جنگ و رکود و ضعف حمایت‌های دولتی روبرو هستند که همزمان با محدودیت در فعالیت‌های صنفی و نبود تشکل‌های مستقل چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت خود نمی‌بینند. در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند راهکارهای مؤثر برای حمایت از تولید و نیروی کار و ایجاد گفتگوی اجتماعی واقعی ارائه دهند، خطر گسترش بی‌ثباتی اقتصادی و از دست رفتن معیشت کارگران بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
1: بیکاری کارگران از یک سو، حقوق‌های معوقه اونها از سوی دیگه، وعده‌های دولت هم که در گزارش مصطفی خرجی شنیدید، اینها در حالی هستش که بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه فروردین 1405 از 73% عبور کرده و تورم ماهانه 5% ثبت شده. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به 115% و سالانه اون به 75% رسیده. این ارقام قدرت خرید کارگران هم هدف قرار داده. اما جنگ تنها جان انسان ها رو نمیگیره، زیر ساخت ها رو ویران نمی کنه، اکوسیستم ها هم از آسیب جنگ در امان نیستن، اون هم در منطقه با اکوسیستم حساس مانند خلیج فارس که حتی درگیری های محدود هم میتونه پیامدهای زیست محیطی بلند مدتی به همراه داشته باشه. گفتگوی داشتم با سامه خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، و به بررسی ابعاد این تهدیدها و آسیب‌های جنگ به اکوسیستم خلیج فارس پرداختیم.
11: جنگ چندین و چند اثر روی اکوسیستم‌های طبیعی میذاره، از آلودگی که لایه‌های اولیه است خیلی مشهوده، و بعد آلودگی‌های پنهان و حتی اثرات که کمتر مورد توجه قرار می‌گیره، مثلا اثر بر روی زیستگاه‌های حساس پرندگان آبزی یا حتی نفوذ آلودگی‌ها به لایه‌های زیرین مناطق ساحلی که در شرایط عادی ممکنه دیده نشه، و همینطور اثر به معیشت مردمه. یعنی جنگ میتونه معیشت مردمی که به اکوسیستم‌های طبیعی، به زیست بوم‌ها، به منابع دریایی، به آبزیان وابسته هستن، زندگی اینا رو تحت تاثیر قرار بده. برای این تاثیر جنگ بر محیط زیست یک تاثیر خطی، یک جانبه تک معادله نیست، چند وجهی پیچیده است. انسان و جانوران و گیاهان و خاک و ساحل و منابع مختلف رو در بر میگیره.
1: آلودگی که جنگ به طور مشخص درست میکنه چه تفاوتی داره با سایر منابع آلودگی که در آسیب اکوسیستم های دریایی مثل خلیج فارس درست میکنن؟
11: آلودگی که جنگ ایجاد میکنه همچنان که گفتم لایه های مختلفی داره، ولی اثری که داره مثل سایر آلودگی ها به تدریج نیست، یعنی به صورت یک باره. میزان آلودگی های زیاد مواد شیمیایی که ناشی از انفجار مواد منفجره است ایجاد میشه، در این حال میتونه با هدف قرار گرفتن مثلا چاه‌های نفت، ذخایر گازی و حتی نیروگاه‌های اتمی یا صنایع مختلف، این آلودگی‌ها ممکنه که تشدید بشه. در حالت عادی شاهد آلودگی خلیج فارس به خصوص از سمت ایران بودیم، ولی این جنگ میتونه که هم تشدیدش کنه هم لایه‌های پنهان و پیچیده‌ای رو بهش اضافه بکنه. مثلا ما شاهد نابودی تدریجی صخره‌های مرجانی در خلیج فارس بودیم به واسطه فعالیت‌های نفتی ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس. البته خیلی از کشورها تلاشی می‌کردن که بتونن صخره‌های مرجانی رو حفاظت بکنن، ولی به هر حال این وضعیت در زمان جنگ میتونه که تشدید بشه. یعنی صخره‌های مرجانی به خاطر رسوبات و مواد سمی زودتر سفید بشن و مرجان‌ها از بین برن. این وضعیت در بستر دریا هم میتونه آسیب بزنه، یعنی انفجارها و مواد منفجره مین‌ها میتونه زیستگاه‌های کف دریا رو نابود بکنه. بنابراین فرق جنگ با سایر آلودگی‌ها اینه که یک اثر آنی خیلی خیلی زیادی رو از نظر آلودگی‌ها وارد طبیعت میکنه، ولی آلودگی های عادی به اصطلاح بیزنس از یوزوال که نفت سر و زیر میشد، حالا آلودگی های مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی و غیره و غیره، اونا خب یه اثر شاید تدریجی ولی تجمعی داشت.
1: اشاره کردید به آلودگی‌های نامرئی در حقیقت. میشه بیشتر توضیح بدید که این آلودگی‌های جنگی نامرئی که میتونه توی خلیج فارس بمونه چه چیزهایی هست؟
11: موارد خیلی متعددی رو شامل میشه. مثلا آلودگی خاک مناطق ساحلی که این میتونه از نفت باشه. یعنی مناطق نفتخیز وقتی که مورد حسابات در بین تاسیسات نفتی این آلودگی نشت پیدا بکنه به خاک‌های ساحلی. حتی انباشت زباله‌های جنگی در مناطق مختلف میتونه دردسرساز باشه. همین انفجاری که راجبش داریم صحبت میکنیم، همین تخریبایی که داریم صحبت میکنیم راجبش، این میتونه که فرسایش ساحلی رو افزایش بده، این میتونه که باعث مرگ و میر گیاهان و جانوران بشه. اون چیزی که ما در خلیج فارس داریم، یک اکوسیستم خیلی خیلی حساسی داریم که کمتر شاید در رسانه‌ها راجبش صحبت میشه، جنگل‌های مانگرو یا جنگل‌های حرا، این مناطق حساسی هستن که یک در واقع سپری هستن در برابر فرسایش، در برابر طوفان‌ها، و این سپر میتونه که بر اثر این منازعات مسلحانه تحت تاثیر قرار بگیره. ولی چیزی که خیلی من دلم خواد بهش بپردازم اینه که حتی اگر این جنگ هم نمیشد، اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان و به خصوص خلیج فارس چندان حال روز خوشی نداشت. حالا یه بخش عمدش به خاطر فعالیت‌های نفتی و صنعتی بود که در جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت، یک بخشش به خاطر سدسازی‌هایی بود که اجازه نمی‌داد رسوبات و مواد مغذی به خلیج فارس راهی بشه. و میدونید که یک زمانی خلیج فارس محلی بود برای تکثیر گونه‌های آبزی به خاطر پربار بودنش. مثلا رودخانه‌های در خلیج فارس جایی بود برای پرورشگاه ماهیان و آبزیان، ولی خب به تدریج با نیومدن مواد مغذی و رسوبات این قابلیت یواش یواش از دست رفت. حتما خاطرتون میاد در خبرها که این کفشویی یا سید ترال که کشتی‌های چینی اومدن در چند سال گذشته تقریبا بخش وسیعی از آبزیان رو جارو کردن و با خودشون بردن، و البته خب مقامات جمهوری اسلامی همیشه تکذیب کردن و صیادان محلی همیشه از این قضیه شکایت کردن. خب این وضعیت رو ما داشتیم، حالا جنگ اومده و این وضعیت رو تشدید کرده.
1: آیه خسروی فرد، چه مدت طول میکشه تا یک اکوسیستم دریایی بتونه از چنین شوکی خودش رو بیرون بکشه، خودش رو بازیابی کنه؟
11: اکوسیستم‌ها به طور کلی یک ویژگی دارن، بهش میگن ویژگی خودپالایی، یعنی خودشون میتونن خودشون رو تا اندازه‌ای ترمیم کنن. این بستگی به مسائل خیلی زیادی داره. یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد اینه که در خلیج فارس ما با یک اکوسیستم نیمه بسته مواجه هستیم. یعنی اگر بخواد این آب به طور کامل تخلیه بشه، معمولا بین 3 تا 5 سال تخمین زده میشه که این آب تخلیه میشه، در لایه‌های بالایی زودتر، در لایه‌های پایینی یه مقدار دیرتر. ولی این هم توان خودپالایی اکوسیستم ها هم حد داره. یعنی شما نمیتونید هر آنچه که دلتون میخواد بر سر یک اکوسیستم وارد بکنید و بعد بگید که خب این خودش میتونه خودشو بهبود ببخشه. مثالی که میتونم براتون بزنم، البته یک دریاچه بسته است ولی دریاچه ارومیه است، بلایی به سرش اومد که دیگه از توان خودپالایی و خودتنظیمی خارج شد و رو به قهقرا رفت. همین وضعیت حالا میتونه برای اکوسیستم های دیگه هم اتفاق بیفته، ولی چون اکوسیستم های مثلا خلیج فارس که نیمه بسته است، یا اکوسیستم های دریایی که یا اقیانوس ها که یه مقدار باز هستن، این اثر خب به این شدت و به این سرعت دیده نمیشه. ولی این یک واقعیته که ما با پدیده روبرو هستیم در اکوسیستم به نام تیپینگ پوینت، یعنی نقطه آستانه. از اون آستانه شما اگر عبور بکنه، چه آلودگی چه تخریب فرق نمیکنه، دیگه این توان خود پالایی از دست میره. حالا خوشبختانه یه مقداری خلیج فارس این ویژگی رو داره که مثل دریاچه ارومیه کاملا بسته نیست، ولی به هر حال این توان خود پالایی هم بی نهایت نیست.
1: فکر میکنید آیا این زنجیره ادامه پیدا کنه و وارد زنجیره غذایی بشه این آلودگی؟
11: احتمالش که حتمیه. حالا اینکه چه میزان باشه و چقدر، این محل بررسیه. این جنگ بر روی افراد، بر روی کسانی که در فاصله بلافصل این مناطق دارن زندگی میکنن و درآمدشون و یا معیشتشون و زندگیشون از طریق ماهیگیری و صیادی تامین میشه، خیلی اثرات متعددی روی زندگیشون میتونه داشته باشه. اولین اثر اینه که منابع و ذخایر آبزیان آلوده میشه، کاهش پیدا میکنه. به نظر میاد که خب میتونه این اثر بذاره بر روی مسئله اشتغال افرادی که اونجا زندگی میکنن، یعنی بیکاری افراد. در این حال میتونه که این مواد سمی و خطرناک از طریق مواد غذایی، یعنی از طریق همون آبزیانی که مصرف میکنن، احیانا وارد بدن افراد بشه، سلامتی افراد تهدید کنه. حتی ممکنه ما با بیماری های ناشناخته ای هم مواجه بشیم. حتی این آلودگی ها میتونه در آب شیرین کن ها اختلال ایجاد بکنه. میدونید بخش عمده آبی که مردم مصرف میکنن در مناطق جنوبی کشور، خب از آب شیرین کن ها تامین میشه. این جنگ و آلودگی های ناشی از اون میتونه آبشاری کنه رو تحت تاثیر قرار بده. به هر حال هزینه های زندگی رو میتونه به قدری افزایش بده که افرادی که اونجا زندگی میکنن تن به مهاجرت بدن و خب اون مهاجرت هم خودش باز یک سری عواقب هم اقتصادی هم اجتماعی و هم محیط زیستی داره. بنابراین نابودی عرصه های طبیعی به نظر یه معادله ساده خطی است که خب محیط زیست تهدید شد یا نابود شد، ولی انقدر مسائل پیچیده ای پنهان و پیدایی باهاش در ارتباطه که میشه ساعت ها راجبه صحبت کرد. پژوهش‌های زیادی هم میشه راجبش انجام داد که انجام هم شده در خیلی از مناطق. فکر میکنم حواسمون بعضی مواقع نیست که نابودی سرزمین یا اکوسیستم آبی و خشکی میتونه که چه عواقبی برای نه نسل آینده که برای همین افرادی که امروز در یک عرصه زندگی میکنن به همراه داشته باشه.
1: اشاره کردید به پژوهش‌هایی که انجام شده، آیا تجربه مشابهی در جهان وجود داشته در این زمینه؟
11: جنگ عراق و کویت مثلا یکی از نمونه‌های مشخصش که من الان تو ذهنم دارم، و بعد این نوع از جنگ‌ها و این نوع از منازعات مسلحانه باعث شده که سازمان‌های بین‌المللی حتی دستورالعمل‌هایی رو تدوین بکنن، کشورها رو ملزم بکنن به این که، البته خب طبیعتاً قوانین بین‌المللی به اون صورت الزام‌آور نیست، ولی مورد توجه قرار دادن که منابع طبیعی رو مورد هدف قرار ندن. کشورها خیلی وقتا در منازعات نظامی یا مسلحانه از این توجیه استفاده می‌کنن که اون منابع محلی بوده برای فعالیت‌های نظامی دشمن. یکی از کارهایی که در مجامع بین‌المللی انجام شده کنوانسیونیست به نام انماد، یعنی در واقع ممنوعیت استفاده از تکنیک‌هایی که باعث تغییر محیط زیست میشه، مثل دستکاری آب و هوا یا حتی پروتکل‌هایی وجود داره، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو که آسیب زدن بلند مدت شدید به محیط زیست رو منع می‌کنه.
1: آیا میشه گفت آلودگی در خلیج فارس میتونه یک مسئله فرامرزی محسوب بشه؟
11: حتما میتونه این اتفاق بیفته. مثلا تجربه مشابه جنگ عراق و کویت، باران سیاهی که در حتی تهران اومد این نشونه ای نیست که آلودگی ها مرز جغرافیایی و مرز سیاسی حتی نمیشناسن، و بنابراین این آلودگی هایی که در خلیج فارس ما داریم راجع به صحبت میکنیم اول از همه به کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونه اثر بذاره و بعد هم تا کیلومترها میتونه اثرش مشاهده بشه. برای اینکه روشن کنم عرض میکنم در کوههای سر به فلک کشیده ای که رودخانه گنگ از اون نشأت میگیره، اونجا آلودگی هایی دیده شده که شاید هزاران کیلومتر دورتر منبع تولیدش بوده. بنابراین آثار اتفاقی که امروز داره در ایران و خلیج فارس میفته گریبان ملل متعددی رو خواهد گرفت.
1: سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، به بررسی ابعاد تهدیدها و آسیب‌هایی که میتونه به اکوسیستم خلیج فارس وارد بشه در جنگی که اتفاق افتاد صحبت کرد. اما بشنوید که برای اولین بار در ایران ادای احترام شده به یک سگ. همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. سگ‌های زنده یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی داشتند. لئو، سگ زنده یاب، پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین ماه با تنی مجروح به مشهد بازگشت.
12: لئو، سگ زنده یاب جمعیت هلال احمر که در طی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بدون وقفه به عملیات جستجو و نجات پرداخت و نقش مهمی در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ داشت. یک سگ دورگی جرمن فرانسوی که تنها در یکی از ماموریت‌ها با شناسایی 6 نفر زیر آوار در نجات جان 4 نفر نقش ایفا کرد.
13: حالا که ما نمیتونیم تشخیص کنیم خانم قدس، این سگ یه شهرتی پیدا کرده برای شبکه‌ها، هم دیدم روش کلیپ ساختن. خود آقای سفری عزیز که 2 داره شبان روز زحمت میکشه و همه تیم امداد نجات ایران، به احترام ایشون میستیم و از ایشون تقدیر میکنیم.
12: 940 شب از شبهای مجله بخارا در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، شب همدلی در 3 اردیبهشت، برای اولین بار در ایران ادای احترام به یک سگ. همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. مجید سفری، مربی لئو:
14: یه آزمایشگاه دوستان حادثه شده بود و یه خانم دکتر اونجا مونده بود. این خانم دکتر برنخوده مادر 3 گوشه خیامون با استاده بود تا بچه ها تفحص کنن پیکرش درد بیاد. توی مثلا 3 روز ما هی می‌رفتیم جانمایی می‌کردیم، حجم آورد خیلی بالا بود. این مادر بنده خدا تا لحظه آخر که پیکر دخترش در بیاد هم به گوشه خیابون نشسته و فقط هم ما رو دعا میکرد هم این حیوان رو. واقعا این حیوان ها فرشته های نجات بودن که کمک ما کرد، تونست ما پیکر شهدا رو که زیر آوار مونده بودن و خیلی هم بودن ما بتونیم به خانواده هاشون جانمایی کنیم و بگیم کجا هستن بچه ها هلال احمر و آتش نشانی با تیمشون پیکر شهدا در بیدن.
12: یاسر یگانه، هنرمند و تهیه کننده در ایران، در اینستاگرام خود نوشته که گاهی ما آدمیزادگان باید برای حیوانات ایستاده دست بزنیم و به آنها ادای احترام کنیم. وقتی شنیدم قرار است از لئو، آن سگ زنده یاب، تقدیر شود، بسیار خوشحال و البته متعجب شدم. تصور اینکه سگ روی صحنه برود و آنجا تجلیل شود، تصوری بود محال اما شد. لئو آمد و جملگی به احترامش ایستادیم. باشد که چنین اتفاقاتی همیشه تداوم داشته باشد. لئو پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی ایفا کردند. جمعیت هلال احمر در گزارشی اعلام کرده که تیم‌های جستجو و نجات با استفاده از سگ‌های زنده‌یاب در 792 عملیات جستجو و نجات شرکت کردند و از این تعداد 711 عملیات موفق در زنده‌یابی و جستجوی پیکر جانباختگان داشتند. در جریان جنگ 12 روزه هم بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران 51 سگ زنده یاب در 253 عملیات جستجو و نجات حضور داشتند که منجر به نجات 14 نفر زنده و پیدا شدن پیکر 188 نفر از جانباختگان شده بود. سگ‌ها با قدرت بویایی فوق‌العاده‌ای که دارند می‌توانند بوی بدن انسان را حتی از زیر چندین تن خاک و آوار تشخیص دهند. آنها اما همواره قربانیان خاموش و گمنام جنگ ها هستند. رضا مؤمنی، رئیس اداره عملیات و جستجوی هلال احمر، پیشتر از جانباختن 2 سگ به نام های چارلی و آلوین در جریان امداد رسانی در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. پای ماکسی، سگ 8 ساله هم مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود. نقش مهم این سگ‌ها در جریان جنگ تا حدی بود که تیر سال گذشته و بعد از جنگ 12 روزه 2 سگ زنده‌یاب به همراه مربی‌هایشان در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کردند و مورد تمجید و تقدیر قرار گرفتند.
15: چند سالشونه این سگ آقای دانش؟
16: راشا 3 سالشه.
15: اسمش راشاه، 3 ساله است. ویتو
17: 5 ساله.
15: آدم دوست داره فقط نگاهشون کنه.
16: ابروهاشو ببینید.
15: این چطوری میره بو میکشه، آدما رو پیدا میکنه. چم سگ با وفاه، اینجا معرفتش معلوم میشه که به آدما هم کمک.
12: عملکرد دوگانه جمهوری اسلامی درباره سگ‌ها همیشه مورد انتقاد بوده. صاحبان سگ‌های خانگی بارها به دلیل داشتن سگ در خودرو یا گرداندن آنها در پارک‌ها جریمه شدند. لئو، راشا، لارا، باراک، چارلی، آروین و ماکسی تنها نمونه هایی از سگ هایی هستند که نه تنها در جنگ که در پی هر حادثه ای از زلزله و سیل و انفجار و آتش نجات بخش آدم ها شدند و می شوند. و سعدی است که می گوید سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
1: گزارش شنیدید از فرش قاضی که برای اولین بار در ایران به یک سگ زنده یاب ادای احترام شده. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش توانا و مانا باشید.

0: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. دونالد ترامپ می گوید ایران توافقی که مد نظر واشنگتن است نمی پذیرد. وزارت خارجه آمریکا از فروش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به چند کشور خاورمیانه خبر داد. و دونالد ترامپ دستور خروج 5000 نیروی آمریکایی از آلمان را صادر کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر روز جمعه در سخنرانی خود در ایالت فلوریدا با اشاره به تحولات اخیر مرتبط با ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش توافقی که مد نظر واشنگتن است نیست. او با تاکید بر ادامه مسیر فعلی گفت ایالات متحده این کار را به درستی انجام خواهد داد و برخلاف گذشته به سرعت از صحنه خارج نخواهد شد تا بحران در سالهای بعد تکرار شود. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که توان دفاعی و ساختار رهبری در جمهوری اسلامی تضعیف شده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و در صورت لزوم اقدامات پیشین را تکرار خواهد کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار انرژی اشاره کرد و گفت با وجود پیشبینی افزایش قیمت نفت پس از عملیات نظامی بازار واکنش متفاوتی نشان داده است. آقای ترامپ همچنین به ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت صدها کشتی حامل نفت در این منطقه حضور دارند و آزادسازی این محموله‌ها می‌تواند به کاهش قابل توجه قیمت انرژی منجر شود. او در پایان با تأکید بر لزوم نگاه بلند مدت به این بحران گفت ایالات متحده در حال گفتگو با طرف ایرانی است اما روند مذاکرات را پیچیده توصیف کرد. وزارت خارجه ایالات متحده از تایید فروش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به چند کشور خاورمیانه خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این بسته تسلیحاتی شامل قراردادهایی با کویت، اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی است. در این چارچوب فروش یک سیستم یک پارچه فرماندهی نبرد به کویت به ارزش تقریبی 2.5 میلیارد دلار تایید شده است. همچنین واشنگتن تصمیم به تایید فروش سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته با دقت بالا به اسرائیل به ارزش حدود 992 میلیون دلار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا همچنین از تایید فروش سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی پاتریوت به قطر خبر داده که ارزش آن بیش از 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود. علاوه بر این فروش، تسلیحات پیشرفته با قابلیت هدف‌گیری دقیق به امارات متحده عربی به ارزش حدود 147 میلیون دلار نیز در این بسته قرار دارد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده همچنان به تقویت همکاری‌های نظامی با متحدان خود در خاورمیانه ادامه می‌دهد. اما پنتاگون اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد حدود 5000 نیروی نظامی خود را از آلمان خارج کند. این تصمیم در بحبوحه‌ای افزایش اختلافات میان واشنگتن و متحدان اروپایی بر سر جنگ ایران اتخاذ شده است. بر اساس گزارش رویترز این خروج طی 6 تا 12 ماه آینده انجام خواهد شد و سطح نیروهای آمریکایی در اروپا را به میزان پیش از سال 2022 و آغاز جنگ اوکراین باز می‌گرداند. این تصمیم پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و صدر اعظم آلمان فردریش مرتس اتخاذ شده است. مرتس بیشتر از رویکرد واشنگتن در جنگ ایران انتقاد کرده و آن را فاقد استراتژی خروج مشخص دانسته بود. یک مقام ارشد پنتاگون بدون ذکر نام اظهارات اخیر مقامات آلمانی را نامناسب و غیر سازنده توصیف کرده و گفته است که رئیس جمهوری آمریکا در حال واکنش به این مواضعه است. آلمان در حال حاضر میزبان حدود 35000 نیروی فعال آمریکایی است که بیشترین تعداد در اروپا محسوب می شود. با این حال دولت ترامپ همزمان تاکید کرده که اروپا باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت خود بر عهده بگیرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون در ایران میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 9365 کیلوهرتز و یا موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی سیاسی است. وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف شده است. تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و برون‌مرزی سپاه زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفت. با کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراض‌های داخلی، گروهی از کنشگران سیاسی خارج از ایران مسئله دست داشتن سپاه در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معترضان را به کشورهای غربی یادآوری کردند و خواستار تحریم این نیروی نظامی شدند. بحرین و عربستان سعودی اولین کشورهایی بودند که به دنبال ایالات متحده آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و به دنبال آن بود که پس از چند سال کشمکش اتحادیه اروپا هم سرانجام پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خود کرد. جنگ اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا و کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه به همراه آیت الله خامنه ای در نبود تصویر روشنی از رهبری سوم انقلاب مجتبی

0: سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولند، یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف که همون همسر سابق من و تمام کتابام و اینا همه در مورد فعالیت های اوناست، با تیم قالیباف کار میکردن. مضاف بر این که توی اون فایل صوتی هولدینگ یاس کانال تلگرام من به وضوح یعنی کامل توضیح دادم که اصلا چجوری اینا ساخته شدن سپاه و اینا، قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، نصف صورتش رو از دست داده، یه پاش حالا معلوم نیستش که اصلا میتونن حفظ کنن پا رو یا نه، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن. در نتیجه الان ما در شرایط و زمانی هستیم که دیگه همه چی بستگی داره. اگر که مجتبی خامنه‌ای که حالا طبق منابع موثقی که به من اطلاع دادن چند تا عمل جراحی داره، اگر که از زیر این عمل جراحی ها جون سالم به در ببره بیاد بیرون، حالا تا دوره ریکاوری رو بگذرونه و بتونه سر پا بشه، که خب با قالیباف میاد و از طریق ایجاد رعب و وحشت و کشتن و همین کارهایی که تا حالا کردم، چون همون تیم قالیباف و طائب با اون هستن، بالاخره یه توافقی هم با آمریکا میکنن تموم میشه میره. ولی اگر که مجتبی خامنه‌ای جون سالم به در نبره و زنده نمونه، احتمالات خیلی زیادی هست به دلیل اختلافات داخلی که الان وجود داره، احتمال اینکه خب خود قالیباف ترور بشه هست، احتمال اینکه هر کدوم از این گروه ها سرتیم هاشون ترور بشن کشته بشن هست و یک وضعیت بلبشوی میشه که دیگه فقط فکر کنم ایران و ملت ایران برسه.
1: خب اجازه بدید من از آقای دوربیکی این رو بپرسم. آقای دوربیکی، با توجه به صحبتایی که الان خانم میرقلی خان کردن در مورد وضعیتی که حاکم بر سپاه، اما اون تصویری که در بیرون ما داریم میبینیم به وضوح چیز دیگه ای رو داره به ذهن متبادر میکنه. اینکه به هر حال ما میبینیم که آقای قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رو در رو میشه و از طرف دیگه خب خانم میرقلی خان هم بهش اشاره کردن، یعنی نزدیک بودن به مجتبی خامنه ای و اینکه این اختیاراتی که در اختیارش گذاشته شده، اینها روند دیگه ای رو داره نشون میده. ما میتونیم بپذیریم که قالیباف احتمال داره که در صورتی که هر اتفاق دیگری برای رهبری سوم انقلاب بیفته، سرنوشت قالیباف هم دچار تغییراتی بشه یا بشه تردیدی کرد در مورد سرنوشت سیاسیش؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکارانتون و خانم میرقلی خان. ببینید نکته اینجاست که حالا من خیلی دیتاهای پشت پرده رو نمیدونم، فقط از تحلیل‌های عمومی میتونم خدمتتون بگم. قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. یعنی قالیباف وقتی من مصاحبه‌هاشو گوش می‌کنم دقیقاً این رو داره میگه. بعد این نزدیکی به مجتبی، ببینید یه علامت سوال اینجاست. ببین من معتقدم که سال 84 صراحتاً یعنی برنامه‌ریزی برای این بود که نخبگان سیاسی اول کشور، اونایی که در انقلاب حضور داشتن، یک پروژه‌ای پیش اومد که اینا رو حذف کنن، یک جابجایی نخبگانی به وجود بیاد و برای این جابجایی نخبگان نیاز به یک نیرویی داشتن که این توان بحران سازی رو داشته باشه. با بحران سازی میتونستن اینها بخشی از این نیروها رو با امنیتی کردن فضا و ایجاد بحران داخلی و بحران خارجی به حزب نخبگان. چرا تو بحران

0: نیروهای امنیتی دست بالا رو میگیرن و بنابراین قدرت هم دست نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای میشد و در نتیجه حذف نیروها اتفاق میافتاد. این پروژه قرار بود با قالیباف پیش بره و منم مثل خانم میرقلی خان معتقدم که از سال 84 تقریبا پروژه رهبری آقای مشتبه خامنه ای هم کلید خورده بود. اما نکته اینجاست که همون موقع قالیباف حذف شد، یعنی قالیباف دیگه در جایگاهی نبود که بخواد وارد این فضا، یعنی تصمیم گرفته شد کسی مثل احمدی نژاد بیاد روی کار. بنابراین قالیباف من فکر میکنم به دلایل مختلف از این پروژه تا حدی کنار رفت و در این حال در نظر بگیرید قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدیتر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره، خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. ببینید در همون تیمی که رفته بود در پاکستان، من حالا میشه تفسیرهای مختلفی کرد، اما یه تفسیر خیلی جدیش این بود که در کنار اون ذوالقدر هم بود، در کنارش کسای دیگه هم بودن، یعنی اون تیم خیلی نشون دهنده ای نبود که قالیباف آدم مستقلی هست و آدمی هست که کل سیستم بهش اعتماد داشته باشه و بخواد بفرستتش جلو. ببینید درست قالیباف همه تیمش رو تقریبا سعی کرد تو مجلس و جاهای دیگه بسیج کنه با خودش بره، ولی اینا نفوذ آنچنانی در تیم مذاکره کننده نداشتن، بیشتر به عنوان کسایی رفته بودن که حالا اونجا باشن، خبری بخوام، به عنوان خبرنگار یه سری رو برده بود که اصلا خبرنگار نبودن، این فضا رو خواسته بود ببره. حالا من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده، خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا، ولی اینکه قالیباف در ساختار سیاسی جایگاه عجیبی داشته باشه، من میگم باید برگردیم به این ساختار سپاه هم یه مقدار نگاه کنیم که ساختار خود سپاه چه جوریه، بعد اون موقع شاید بهتر بشه راجعش حرف زد.
1: خانم میرقلی خان، بذارین من اینو از شما بپرسم که خود جایگاه آقای قالیباف الان توی این سپاه کجا قرار میگیره؟ به هر حال ما میبینیم که ایشون میره در مذاکرات به عنوان مذاکره کننده ارشد حضور پیدا میکنه، از طرف دیگه ما اصلا الان با کدوم سپاه طرفیم؟ اون گروه هایی که داخلش هستن چه کسی دست بالاتر رو داره؟ ضمن اینکه اشاره که آقای دوربیکی هم داشتن به حضور مثلا آقای ذوالقدر بود، اینها جایگاهشون، وزنشون الان توی این زور آزمایی قدرت در جمهوری اسلامی کجاست؟
2: خب اجازه بدین من بر اساس تجربه شخصیم خدمت شما چند تا نکته رو روشن کنم که قشنگ جا بیفته. قالیباف در حال حاضر، یعنی برای این مذاکرات که فرستاده شده و اینا، جایگاه بالاتری داره توی سپاه و این نکته ای که این نکته رو باید همیشه در نظر داشته باشیم که این پروژه هایی که اینا میچینن اینه که یه موقعی برای حذف مهره هایی که ممکنه مانع باشن، خیلی تندرو باشن، خیلی مثلا پیرو به همون ایدئولوژی شیعیزم و اینا باشن، یه سری از مهره ها مثل قالیباف رو میذارن کنار تو آبلیم نمک، میخوابونن اون پشت تا صدایی ازش نیاد، تا حذف ها انجام بشه، مصداقش حذف رئیسی و بعد دوباره اینا میان. ببینین قالیباف کسیه که سفارش دوربین های دید در شبی که من به خاطرش 5 سال رفتم امریکا رو با همسر سابقم انداده بود، اون موقع ایشون تو نیرو انتظامی بود و تمام تجهیزات ضد شورشی که برای قلع و قمع ملت بیگناه ایران هست همش بلا استثناء هنر دست قالیباف و همسر سابق منو همین مافیای خاکستریه، هولدینگ یاسو اینا. این یه مورده. مورد دوم اینه که تمام تونل هایی که توی کل ایران زده شده و تمام بیس های زیرزمینی و مثلا تولید موشک و اینا، همه این چیزهایی که شده زمانی که قالیباف توی شهرداری بود، همچنان از طریق همون تیم همسر سابق من دستگاه های درلی که تونل بزنن، چه برای بیت رهبری باشه، چه تونل های زیر تهران باشه که خب همه تو اخبارم اومد و همه عالم آدم دیدن، چه برای سایت های هسته‌ای، ایشون تهیه کننده کلیه ابزار بوده، مضاف بر اینکه قالیباف مجری تمام کارهای این رژیم، یعنی سید علی خامنه‌ای و مجتبی بوده و مصداقش دو پرونده دوربین دیددرشد بنده که من 5 سال رفتم امریکا زندان خوابیدم، ولی آقای سیف و قالیباف و مهدادی و آبرومند و طائب و اینا همه سر مرو گنده بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد. مورد دومش پرونده هلدینگ یا فساد 13,000 میلیارد تومانی که من سال 94 کشف کردم، سرصدا کردم، باز دوباره منو تبعید کردن از کشور، انداختن بیرون. همه اینا تیم قالیباف بود که توی اون پرونده هلدینگ یاس هم اگر که خاطرتون باشه محمود فیض که حالا اسمش رو عوض کرده، محسن سجادی‌نیا همسر سابق من، و خیلی قشنگ اومدن سیف و عیسی شریفی و مهدادی رو یک دادگاه نمایشی براشون درست کردن، حکم هایی دادن که خب بعدش همسر سابق من که اصلا تو زندان نبود به اون صورت، الانم که یه پاسپورت عراقی بهش دادن و واسه خودش داره میگرده، مهدادی هم که انگلیسه و اینجوری جمع و جورش کردن. ولی نکته حائز اهمیت اینه که ببینید شما الان ما تو ایران سپاه که کلن از هم پاشیده و هیچ کس زورش به مجری مثل قالیباف نمیرسه. خاطرتون هم باشه که این بچه اصلا سالیان متوالی بود که عقده ریاست جمهوری داشت، هی مجتبی اینا بهش میگفتن الان نه الان نه الان نه. از اون طرف یه موقعیتی برای خود قالیباف هم پیش اومده که اصلا اگر مجتبی بمیره این بیاد بگه آقا من رهبرم دیگه، دیلم با امریکا میبندم. هیچکی هم که نمیدونه گذشته تمام بلاهایی که سر ملت آوردن چی بود و چی نبود، یکی یکی تیم هم دارن دیگه، طائب ید قتاله هست دیگه، یکی یکی همشون رو ترور میکنه و میگن که مثلا همین جلیلی اینا رو دیگه مخالفا رو تو سپاه.
1: خب الان با این شکافی که تو خود سپاه هست خانم میرقلی خان، این اجازه داده میشه به آقای قالیباف؟ یعنی آقای قالیباف چقدر قدرت مانور داره و خود سپاه چهره‌های شاخص دیگری که میتونن این به هر حال موازنه قدرت رو به هم بزنن اونجا به نظر شما چه کسانی هستن؟
2: در حال حاضر من فکر میکنم که سپاه الان 3 دسته، ولی مشکل اساسی اون 2 دسته دیگه اینه که ارتباط با مجتبی خامنه‌ای ندارند و تنها کسی که ارتباط با مجتبی خامنه‌ای داره همین قالیبافه. در نتیجه اونام نمیتونن، خودشونم میدونن. ببینین الان مثلا این هیئتی که پشت رفت پاکستان، من خودم تو رسانه ملی کار کردم دیگه، بازرس رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران بودم. تمام این پروپاگانداهای رسانه‌ای که درست میکنن که آقا یعنی سپاه یک دست بلند شد رفت، دولت و سپاه همه با همیم و اینا همه شوه. ببینین تمام اینا برای حفظ ظاهره، در داخلشون اینا افتادن به جون همدیگه. الان هم که خب موقعیتشو دارن دیگه، چون هر کی الان از این سپاهی ها تو ایران بمیره میگن آی آی آی اسرائیل کشت، یعنی تا ابد اینا از طریق رسانه میگن اسرائیل زد، نمیگن که ما اختلاف داخلی داریم. و اینی هم که مثلا حالا یه سری تندروها رو برداشتن با خودشون بردن و اینا تمامش پروپاگانداهای رسانه‌ایه، چون من تو اون رسانه کار کردم، خط مشیاشون رو میدونم. و الان هم که میبینیم دیگه اینترنت ایران رو که بستن، مغزهای ملت ایران رو که از طریق رسانه های داخلی خودشون دارن شستشون میدن. جمهوری اسلامی متخصص از کاه کوه ساختنه و کوه رو کاه کردن.
1: آقای دوربیکی، حالا بذارید من از آقای دوربیکی هم همین رو بپرسم. خب اونم بهش میرسیم، یعنی شما عنصر دیگری رو هم وارد بازی الان کردید، یعنی سعید جلیلی. اما آقای دوربیکی، شما هم خودتون با صدا و سیما به هر حال کار کردید، در وزارت ارشاد بودید، ساختار رو میشناسید. این وضعیتی که الان خانم میرقلی خان تصویر کردن، این شکاف رو چقدر جدی میبینید؟ اون چیزی که حتی در صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا هم هست، اما برخی منابع هم میگن که چون این شکافی به اون معنایی که صحبت میشه ازش وجود نداره.
3: ببینید اگه ساختار سپاه رو بشناسیم، سپاه اصولاً ببینید از ابتدا چجوری به وجود اومد. سپاه نیروهایی بودند که بخش زیادیشون در لبنان، فلسطین، در جنگ‌های چریکی داخل در کشور با این گروه‌های مختلف کار کرده بودند و اینا سپاه رو شکل دادن. و این شکل‌گیری سپاه بخش زیادیش و بر اساس ایدئولوژی هم به هم پیوسته بودند. در واقع بخش زیادی از سپاه بر اساس یک چارچوب‌های نامتقارن شکل، یعنی کلن سپاه از ابتدا به عنوان یک ارتش کلاسیک وجود نداشت، یک نیروی هرمی نبود. بنابراین بعد از جنگ هم اینها وقتی در کنار ارتش جنگیدن و در واقع نقش اصلی رو در جنگ هم داشتن، بعد از جنگ که اومدن اینا یک اتفاقی براشون افتاد و اون اتفاق این بود که خواستن گرد و خاک جنگ رو بر سر سیاسیون بلهار بریزن و این در واقع در سیاست دخالت بسیار زیادی کردن، بخش زیادی از سیاست رو گرفتن و بخش زیادی هم از مسائل مالی رو در واقع در حوزه مالی و امنیتی به خودشون اختصاص دادن.
1: آیا رابطهشون آقای دوربیکی با دولت‌ها هم همین گونه بوده، مثلا با دولت آقای روحانی و حتی با دولت آقای پزشکیان؟ آیا چون خانم میرقلی خان یک اشاره‌ای هم کردن به ماجرای ابراهیم رئیسی؟
3: کاملا همین رو عرض میکردم. وقتی سپاه وارد این فضا میشه، در واقع یک اتفاقی که میفته همون نامتقارن بودن، همون شکل خودش رو در داخل سیاست هم میاره. یعنی در واقع سپاه به صورت نیروی منسجم عمل نمیکنه، یک تعادلی برقراره. این تعادله یه بخشیش به خاطر رهبری بود که در واقع اینو توازن رو اعمال میکرد، یه بخشیش هم به خاطر این بود که در واقع خود نیروها در داخل سپاه رقابت هاشون به یک جایی میرسید که خب یکی دست بالا رو میگرفت، ولی در مقابل دولت ها به هیچ وجه یکسان عمل نکردن. شما نگاه کنید تیمی که برای آقای خاتمی، هر به قول آقای خاتمی هر نوروز یک بحران به وجود آورد، یا همین که آقای خاتمی اومد اون اطلاعیه اگه یادتون باشه که خود آقای قالیباف هم فهم کنم از امضا کننده هاش بود، خود قاسم سلیمانی از امضا کننده هاش بود که علیه آقای هشدار به آقای خاتمی بود. در مورد آقای روحانی هم همینطور، در مورد آقای روحانی هم همکاری ها متفاوت بود، حتی در مورد احمدی نژاد دور اول و دور دوم فرق میکرد. ببینید اینا همون سیستم رو آوردن. من معتقدم به لحاظ ساختاری بله اینا در رقابت های مختلف هستن، یک دست نیستن و در واقع الانم باز عرض کردم آقای قالیباف یک مترجم توازن قدرت بود. من فکر میکنم تفاوت های جدی بین حکومت ها، بین سپاه، بین نیروهای سیاسی به واقعا جدی هستش. چرا که ببینید مثلا شما در دولت اون نیرویی که الان جمهوری اسلامی داره خودش رو نشون میده که حالا اون دست بالا رو داره، چی رو در منطقه میخواد؟ اون در منطقه میخواد قدرت اول منطقه باشه از نظر امنیتی و نظامی، میخواد که در واقع هسته‌ای رو نگه داره به عنوان در واقع عنصر بازدارنده، حالا به قول خودشون اونا میخوان که ایدئولوژی در واقع غرب ستیزی رو همچنان داشته باشن و و نمیخوان که بپذیرن که در واقع جنگ رو مثلا داخل رو هم از دست دادن به واسطه این جنگ یا به واسطه کارهایی که تالا کرد. اما اون تیمی که مثلا تیم آقای روحانی شما میبینین عملکردش اصلا اینجوری نبوده. یعنی مثلا آقای روحانی میتونه در مورد هسته‌ای معامله کنه، میتونه در مورد نیابتی ها معامله کنه، میتونه در ترجیح میده با غرب مثلا نزدیکتر باشه. بنابراین دو تا ما با جمهوری اسلامی های یک دست که مواجه نیستیم، لایه های مختلفی بوده که یک جایی توی یک حلقه به شخصیتی به نام آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میرسیده، اون توازن رو تا حدی برقرار میکرده. حالا اون نیست، اینها طبیعتاً به جون هم میافتن، طبیعتاً در نبود یک حلقه مرکزی که اینا رو به هم پیوند بده مجبورن با هم درگیر بشن، شرایط این گونه ای خواهند داشت. بنابراین طبیعتاً من اونا رو یک دست نمیبینم.
1: خانم میرقلی خان، اگر ما یک دست نبودن اینها رو بپذیریم، الان اینجا شما اشاره کردید به نام سعید جلیلی، از طرفی ما میبینیم در میان طیفی که داره به شدت انتقاد میکنه و روند رو شکل دیگه‌ای نشون میده در جریان آنچه که داره اتفاق میفته، آقای نبویان هست، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، نسبت اینها با محمد باقر قالیباف، با مجتبی خامنه‌ای به چه صورتی خواهد بود و آیا اینها میتونن موفق بشن که خامنه ای رو در دل خودشون حذف کنن و هضم کنن، یا اگر مجتبی خامنه ای برگرده قادر هست که اونها رو کنترل کنه؟
2: به نظر من اینها به دنبال این هستن که مجتبی خامنه ای رو حذف کنن، این طیف جلیلی، و کلن حکومت رو به طور کامل بگیرن دست خودشون. من اصلا چیزی نمیبینم که مجتبی خامنه ای بیاد و بتونه مثلا اینها رو یک دست کنه.
1: چه ابزاری دارن؟ شما آیا ابزاری میبینین ازشون که اینها قادر به این کار باشن؟
2: به نظر من ابزاری که خیلی جلیلی روش مانور میده رسانه است. تنها ابزارش رسانه است. ولی از نظر این که بخواین بگین که توی سپاه چقدر نفوذ داشته باشه، چقدر بتونه یارگیری کنه، چون الان شرایط یارگیریه دیگه تو سپاه بین این مخالفایی که با هم دیگه هستن، بتونه این کارا رو بکنه، به خاطر ایدئولوژی خاص خودش هم که داره نمیتونه این کارو بکنه. و همون تنها ابزارش رسانه است که فعلا دستم گرفتن دیگه. یعنی اون قدرت و نفوذ رو هم نداره که بخواد مثلا این سپاهی ها رو با خودش همسو کنه، یه بیشترین رو بکشه سمت خودش.
1: باز وزن به نظر شما میره سمت قالیباف یا نه شرایط دیگه ای حاکم خواهد شد و ما در اون صورت
2: ببخشید اون وسط پریدم.
1: نه بفهمید.
2: بله اینو اصلا نمیشه یعنی پیش بینی کرد به نظر من، به خاطر اینکه اولا که اصلا معلوم نیست قالیباف زنده بمونه یا نمونه. جلیلی زنده بمونه، یعنی هیچ کدوم از این بازیگرهای این ماجرا الان معلوم نیست که اصلا زنده بمونن یا نمونن. این مورد اولشه. مورد دومش اینه که ببینید مشتبه اون ویدیوهای یوتیوب من و کانال تلگرام من اگه شنوندگان عزیز ببینن مثلا گوش بدن و اینا میبینن همه چی اونجا به وضوح هست. از زمان آقای خاتمی مشتبه اومد با آقای دکتر سرافراز و طائب و اینا تیم 5 نفره گذاشتن دیگه که برنامه ریزی کردن از جانشینی مشتبه، و از اون موقع اینا یک سری افرادی رو به عنوان افراد امین و مطمئن خودشون انتخاب کرده بودن که تا آخر دنیا با اینان. الان مشکل سر اینه که همه به قول قوه الهی کشته شدن. ببینین الان ما لاریجانی دیگه نداریم، ما شمخانی دیگه نداریم، قالیباف تتمه اون تیمه. مجتبی ولی اینکه حالا زنده بمونه بیاد و حالا مثلا خودش هم بگه که اصلا قالیباف رو بفهمه که چه نقشه هایی کشته بوده که قالیباف خودش رهبرشه این مریض بوده، اونم اصلا بگه نمیخوام، اون الان باید تازه بیاد یه تیم جدید بچینه. یعنی شرایط خیلی متفاوته با مثلا پارسال. برای همینه که مثلا حتی اگر مجتبی هم بیاد قدرت رو به دست بگیره، اینقدر از داخل به هم ریختیم که حالا یه سری اپوزیسیونا که بیرون نشستن و ملت رو شیر میکنن هی میگن بیاین تظاهرات کنیم فلان کنیم بیسار کنیم. اسرائیل که واسه خودش شاهزاده پهلوی رو قشنگ پاپیت خودش آماده کرده که بیاره بذاره تو ایران بعد از مثلا این اتفاقا که افتاد، بیاره بذاره ایران و ایران رو بگیره دست خودش که اون ابراهام اکورد خودش و مثلا پیسش و اینا رو اونو اجرایی کنه. آمریکا هم که فقط میخواد که هر کی تو ایران هست مطیع اون باشه و نفت و گاز و این ثروت ایران آمریکایی هم شریک باشن. هیچ کس هم که دلش به خاطر ملت ایران اصلا نمیسوزه بین این سیاستمداران و پلیرهای یعنی اینترنشنالی بخوایم بگیم. بعد در ایران هم حالا اصلا شما سپاه رو بذاریم کنار، الان ما تیم روحانی رو داریم که اونا با خودشون نشستن دارن نگاه میکنن، اونا هم دارن برنامه ریزی میکنن که آقا ما کشور یه جوری نجات بدیم که اصلا با سپاه و مپاه هم نباشه، خودمون بیایم حکومت رو بگیریم دستمون. احمدی نژاد اون گوشه بی صدا نشسته صداش در نمیاد، اون بچه رو اینکه باید بپاد. اون خودش تیم خیلی قوی داره، تو سپاه تیم داره، توی رسانه یعنی تیم رسانه‌ای قوی داره، خارج از کشور تیم داره. اونا همه چی میگن حکومت‌های خابیده در سایه‌ان که به مجرد اینکه مجتبی فرض محال رو بذاریم که بیاد سر ما رو گنده بخواد دوباره کشور رو جمع جور کنه، این اختلافات داخلی و این شلوغ پلوغی هایی که توی داخل میشه مجتبی که نمیتونه، بعد هر کدوم از این تیم ها میان هر کدوم میخواد حکومت رو بگیره دستش دیگه کشور رو درست کنه.
1: آقای دوربی حالا بزنین پس از آقای دوربی که من همینو بپرسم با توجه به اشاراتی که شما کردید. آقای دوربی که الان خانم میرغوری خان بردن به سمت حالا آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، خب هر کدوم از اینها میتونن بازیگران بالقوه‌ای باشن و از طرفی ما با یک شرایطی در ایران روبرو هستیم که به رغم حمله هایی که صورت گرفت ساختار قدرت یا نهاد دولت که آقای پزشکیانه و کمتر هم در موردش صحبت میشه و اینگونه اصلا به ذهن متبادر میشه که نقش خاصی دیگه در سیاست‌های خارجی نداره و بیشتر در سیاست‌های داخلی عملا فعال هست، هم حضور داره. در کنار تمام این بازیگران نسبت اینها اصلا با سپاه رو میشه به یک شکل تعریف کرد و ضمناً این رو از یاد نبریم که رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکراتی که صورت گرفت حتی به نوعی در مطبوعات بین‌المللی هم منعکس شد که از قالیباف و شخصیتش تعریف کرده بودن به عنوان یک سیاستمداری که به نظر اونها آدم مطلوبی میومد که بتونه اداره کشور رو به عهده بگیر یا همون رهبری جدیدی باشه که آقای ترامپ میگه. ضمن اینکه خانم میرغلی خان حالا اشاره هم کردن که آمریکا حالا به دنبال نوع خاصی از رهبر برای ایران میگرده که بتونه ارتباطی داشته باشه با ایالات متحده آمریکا و بتونه به نوعی به گفته خانم میرغلی خان منافع آمریکا رو تامین کنه.
3: خب ترامپ حرفایی که میزنه به نظر میاد که خیلی
1: ما صداتون رو از دست دادیم آقای دور به یکی.
0: بله الان داریم. ببین مثلا اینکه ترامپ چی رو در واقع به عنوان در واقع ماهیت یک آدم، مثلا یک مشخصات یک آدم مطلوبش میدونه، یک داستانیه خب خیلی روشنه. یعنی به هر حال آمریکا با یک منافع خیلی روشن و مشخص وارد این حمله شده، طبیعتاً خب انتظارات خوبی هم داره. ولی ببینید مثلا آیا محمد جواد ظریف گزینه مطلوبی برای امریکا میتونه باشه در مذاکرات یا نه؟ نه، برای اینکه محمد جواد ظریف در مذاکرات پنج به اضافه در برجام هم نشون داد که آدم سرسختیه، آدمی که مذاکرات رو میفهمه، آدمیه که اصول داره، پرنسیپ داره، بالاخره با یه چارچوب‌هایی در وارد مذاکرات میشه، به هر حال دست پرورده همون دانشگاه‌های خوب امریکاییه. در مقابل شما یک کسی دارید مثل محمد باقر قالیباف. خب این آدم مجری بوده، همونجوری که خانم میرقلی خان گفتن، همیشه مجری بوده، همیشه تابع بوده. بنابراین این آدم خیلی راحت‌تر با امریکایی‌ها میتونه کنار بیاد، خیلی راحت‌تر میتونه تو بازی اونها بکنه. ولی اینکه چقدر امریکایی‌ها بتونن این کارو بکنن داستان دیگه است. ببین ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض به این رفتن رهبری، عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت‌ها خیلی خصوص راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما می‌بینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکم، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته. ببینید الان سپاه یک وضعیتی داره که وضعیتش لایه‌های مختلفی داره، یعنی کلاً ساختار سپاه به گونه‌ایه که میتونه بدون رأس فرماندهی هم عمل کنه. من همیشه میگم سپاه براش هیچ گرهی ناکارآمدی نمیاره. چرا؟ چون اینا یک افزونگی دارن در فرماندهی، یعنی هر فرماندهی زده بشه فرمانده بعدی میتونه سر جاش بیاد و بعد امکان استقلال عمل دارن تا حد زیادی نیروهای سپاه در جای مختلف. حالا وقتی فرماندهان اصلی خورده شده باشن، اینا رقابت‌هاشو خیلی جدی‌تر میشه، یارگیری‌های جدیدی میکنن، نیروهاشون توازن رو سعی میکنن در توازن‌های جدید خودشون رو شکل بدن. بنابراین طبیعیه که این رقابت‌ها خیلی جدی خواهد بود. اما اینکه چه دولتی و چه نیرویی در واقع مطلوب آینده باشه خب خیلی متفاوته. الان اسرائیل یه جور داره برنامه ریزی میکنه، امریکا یه جور برنامه ریزی میکنه. به هر حال اون چیزی که مطلوب در واقع کشور هست با اون چیزی که در واقع داره نشون داده میشه به نظر میاد چیزهای دور از هم هستن فعلا.
1: خانم میرقلی خان، یه اشاره الان آقای دوربکی داشتن به منافع و منابع متفاوتی که سپاه دارن. حالا باز ما اگه برگردیم یه نگاهی بکنیم به اون شاکله‌ای که الان هستش، سالهاست که صحبت می‌شده از این که سپاه مترصد این هست که قدرت رو به دست بگیره. اما در این لحظه کنونی آیا سپاه واقعا برنامه مشخصی میتونسته داشته باشه برای اینکه بتونه قدرت و اونگونه که میخواد در دستش بگیره، یا الان موانعی هم وجود داره برای خود سپاهی ها و این موانع دقیقا بیشتر خودشو کجا نشون میده؟ یعنی اون روابطی که شما میشناسین از سپاه، الان ضعف سپاه در کجاست که بتونه قدرت رو به طور کامل در دست خودش داشته باشه و بتونه حفظش کنه با توجه به تهدیداتی که الان آقای دوربکی هم بهش اشاره کردن، یعنی سناریوهای متفاوت که اسرائیل در سرش داره به عنوان یک طرف به هر حال درگیری و حمله به ایران و ایالات متحده آمریکا؟
2: بازیگرا خیلی زیادن، یعنی فقط آمریکا و اسرائیل نی.
1: خب نه الان دیگه بخوایم نگاه کنیم چین و روسیه هم باید در نظر بگیریم دیگه.
2: همون دیگه میگم چین و روسیه هم هستن. حالا من در پاسخ به سوال شما باید خدمتتون عرض کنم که الان به دلیل اینی که دیگه سپاه انسجامی نداره، هیچ کدوم از برنامه‌هایی که داشتن رو نمیتونن پیش ببرن.
1: اگه انسجام نداره پس این چیزی که الان کشور رو حفظ کرده چیه؟
2: اون الان همین قالیباف و فرماندهی که داره میکنه. الان فرمانده کل این جنگ با آمریکا و اسرائیل قالیباف بوده و تیمش، اونا بودن که الان تا اینجا رسیدی. توی سپاه یه سری برادران قاچاقچی، ببینید اصلا خیلی از این سردارای سپاهی همشون فسادهای کلان اقتصادی دارن، یعنی اصلا اصل کارشون توی سپاه همین دزدی و فساد و اینجور چیزات. دل کسی برای مثلا مملکت و اینا حالا نسوخته، ولی خب منافعشون هم از اونور میخوان حفظ کنن.
4: الان شما حساب کنین تنگه هرمز و بستان تمام نفتی که قرار بوده بره و بیاد و اینا همیشه همخوانی بوده، یه سری سردارای سپاه دیگه بودن که اون پشت الان دارن به مشکل خوردن دیگه، پول دیگه نمیتونن در بیارن، یعنی منافعشون تأمین نمیشه.
1: و در صورتی که اگر تغییراتی رخ بده، خب در نبود قالیباف آیا گروه دیگری در سپاه هست به نظر شما که بتونه این وظیفه رو به عهده بگیره و پیش ببره همین اهداف رو؟
4: ببینید چارت اصلا کلن ارگانیزیشن چارت های همین نظامی اینها طوری همینجور که آقای ببخشید من
1: آقای دوربیکی
4: سلام ادب ببخشید. ببینید همینجور که آقای دوربیکی عرض کردن این چارت سپاه و ارگانیزیشن های مختلف توی ایران طوری اصلا برنامه ریزی شده که ببینید اینا تا 4 لول بعدش همینجوری آدم آماده گذاشتن که بیاد جای اون یکی رو بگیره، مثلا شمخانی رفت قالیباف بیاد حالا، ولی بعد قالیباف مثلا اون چهارومی اصلی بوده که طی این سالها اینا داشتن. درسته که بعد از قالیباف هم همچنان 4-5 دیگه دارن، ولی اصل موضوع سر اینه که آیا افراد بعدی اینها که میان و منتخب شدن هستن، یعنی به طور سیستماتیک این دست بلافاصله یکی دیگر رو رونمایی میکنن، آیا اینها همون قدرت توانمندی قدرت اجرایی کارها رو مثل قالیباف مثلا گذشتگان دارند یا ندارند؟ یعنی افراد جدیدی که هستن ببینین اولا که از نظر رده سنی خب میخورن به رده سنی های ما، یعنی دهه 50 یا دهه 40 دیگه دارن تمام میشن، میخورن به دهه 50 و 60. بعد دهه 50 و 60 اولا که خب اون عده زیادی از ما اصلا دنبال ایدئولوژی نیست، دنبال این چیزا نیست، برای همین نمیشه گفتش که مثلا بعد از اینم که قالیباف بره کسی دیگه میاد میتونه همچنان خیلی خوب حفظ کنه. من
1: فکر یعنی شما فکر میکنید که نسل جدید سپاهی ها با توجه به شناختی که دارین مثل نسل قبلشون نخواهند بود و اونها هم دچار تغییراتی شدن؟
4: 100%. اینو فکر نمیکنم، مطمئنم. من مثلا میخوام خدمتتون بدم.
1: بله حتما.
4: ببینید من کتاب قدرت قلم کتاب دوم بایوگرافیم قدرت قلم رو که منتشر کردم، از طریق سوشال میدیا خیلی افراد مختلفی از توی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه و تو خود سپاه با من شروع کردن تماس گرفتن. و خیلی از مواردی که مثلا من که اصلا نشستم سر زندگیم هم کاری ندارم. ببینین اطلاعاتی که از داخل سپاه اینا به من میدن و همش اثبات شده موثق بوده تا حالا، خب اینا همین کسایی هستن که تو خود سپاه هم به من دارن اطلاعات میدن، تو خود اطلاعات سپاه هم به من دارن میدن، یا مثلا چه میدونم تیم محافظت مجتبی داره به من اطلاعات میده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا توی این افرادی هم که در رده های مختلف هستن یه سری ها هستن که اومدن میگن حالا این مثلا به من میگفتن که شما واقعا خیلی به حق نوشتید، هیچ کس جرأت و شهامت اینو نداشت. رو میدونین کتابای من الان 4-5 سال پابلیش شده دیگه که اسم مجتبی و طائب و بیاره و حتی بنویسه و ما از داخل میدونیم که هرچی نوشتیم یعنی صدق محض بوده، میخوایم که ایران رو حفظ کنیم و هدفشون هم از دادن این اطلاعات و اینا فقط حفظ ایرانه که یه کاری بشه که آقا ایران یک پارچه بمونه، ملت مثلا خیلی کشته نشن، اتفاقاتی نیفته و اینا. خب برای منی که اینجا نشستم از با این اطلاعاتی که دریافت میکنم برای من محرزه که خب توی داخل تفکراتشون فرق کرده یه سریا، یعنی هستن افرادی، حالا من میگم 10-12 نفرن با من در تماسن، اینا هزاران هزار نفرن، ممکنه که مثلا تعداد بیشتری هم باشن، اینها اصلا بسیاریشون چیز ندارن، دیدگاه های اون جنریشن قبلی رو ندارن.
1: به نام طایب هم اشاره کردین، من مایلم این رو بپرسم و بعد برم سراغ آقای دوربیکی که از طایب کمتر الان صحبت شد، در صورتی که او هم میتونه یکی از به هر حال مهره های این بازی باشه، کسی که خب از سمت خودش هم کنار گذاشته شد، یعنی حالا ریاست سازمان اطلاعات سپاه، ولی او رابطش با این حلقه ها چگونه هستش؟
4: ببینید اون خیلی قدرتمنده، اصلا کسی که نجات داد مجتبی را از زیر حمله شخص حسین طائب بود، که ایشون رو نجات داده و اون موقعی هم که کنار گذاشته شد به خاطر شکایاتی بود که قاهانی رفته بود به علی خامنه ای کرده بود و مجتبا بهتر دید که برای اینکه حالا دست خودش هم بشوره، مثلا چون خیلی فجایع کارهای طائب تو خود سپاه پیچیده بود و همه میگفتن که نفوذی اینه، چون به هر حال که ممکنه که من که خودم میگم که طائب مهره سیاست تو ایران، ولی کلا
1: یعنی چی مهره سیاه نظر شما؟
4: ببینید مهره سیاه یعنی طائب هر آن چه که باعث ضعیف شدن کشور ایران شده باشه و ملت و اینا شده باشه، همه اون کارها رو اجرایی کرده تو ایران دیگه، با کارهایی که با پیشنهادهایی که داده با کارهایی که کرده تمام مثلا برنامه های اونا رو پیاده کرده توی ایران. حالا این تو کتاب سوم بایوگرافی من دقیق نوشتم، الان وارد اون مسائل نمیخوام بشم چون داکومنت و اینام دارم براش، ولی میخوام بگم که مجتبی اون موقع صلاح دید که طائب رو از جلوی پرده بذاره پشت پرده. اون موقعی که اومدن گفتن طائب رفته کنار، چون علی خودش علی خامنه ای زنده بود، قاآنی و خیلی از کسای دیگه سپاه میومدن میگفتن آقا این اصلا رأس نفوذ خود اینه، خود همین طائبه که این اطلاعات انقدر دقیق همه جا اسرائیل داره به دست میاره و اینا، خب خامنه ای گفتش که طائب باید بره کنار، ولی مجتبی اصلا دست راست مجتبی طائب بوده و هست. حالا ممکنه بعد از این خب باز دوباره به اختلاف و اتفاقاتی بیفته
1: و طائب هم پشت سر قالیبافه یا
4: بله ببینید طائب پشت سر هر کسی خواهد بود که بخواد رهبری ایرانو بگیره دستش یا قدرت دستش باشه، قدرت اول طائب تو بغل اون آدمه. اینا رو من طبق تجارب شخصی خدمتتون البته عرض میکنم.
1: ممنون که این رو هم تأکید کردین. آقای دوربیکی از شما بشنویم در مورد همین حالا تصاویری که خانم میرغوری خان ارائه دادن، و از طرفی این سوال رو بکنم که به نظر شما این جنگی که اتفاق افتاد، یعنی حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نفع سپاه بود و کمک کرد به سپاه برای اینکه بتونه قدرت رو به دست بگیره یا نه، و آیا شما به اون چیزی که یک عده‌ای مطرح می‌کردن تحت عنوان پاکستانیزه شدن ایران واقعا اعتقاد دارید، و آیا این سپاه با این وضعیتی که حالا تصویر شد به ویژه خانم میرغوری خان بیشتر تصویرش کردن، بیشتر سعی کردن بر اساس تجربیات خودشون باز شناسیش کنن، چون این اراده‌ای رو داره که بتونه در عرصه سیاسی قدرت رو به اون سمت ببره؟
0: ببین سپاه انسجامش به سه عامل بستگی داشته، یعنی بجز اون ساختار و معماری بسیار جالب و پیچیده‌اش، یک سه تا عامل دیگه هم داره که اینا رو بهش کمک میکنه که منسجم باشه، ولی من دارم اینا رو قبل از در واقع این اتفاقات میگم، یعنی میگم چه عواملی در واقع مثبت هستن چه عوامل منفی کنن براش. ببینید که انسجام ایدئولوژی که اینا هم آموزش‌های خیلی خوبی دارن، هم هویت سازمانی دارن، هم مشروعیت درونی برای خودشون سعی میکنن به نیروهاشون به وجود بیارن. یکی دیگه بحث شبکه‌های غیر رسمی قدرته، اینا خیلی روابط، خب سپاه نفوذ خیلی زیادی داره، حلقه‌های وفاداری در حاکمیت داره، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای امنیتی، چه در مجلس، چه در دولت، یعنی نیروهایی که به سپاه وابسته خیلی نزدیکه. برای این روابط شخصی، حلقه‌های وفاداری اینا بوده و خیلی کمک میکنه. بعد مسیرهای ارتقای خوبی هم به هر حال توی اینا هست، یعنی اینا خیلی از سپاهی‌ها در جاهای مختلف نفوذ دارن، بنابراین اگر در سپاه رشد نکنه، در مجلس، در دولت، در نهادهای عمومی، الا ماشاءالله که شما می‌بینید نهادها وجود دارن. بعد زیرساخت‌های اقتصادی خیلی خوبی هم داره، دسترسی به منابع مالی داره، شبکه‌های اقتصادی، پیمانکاری داره، بنابراین تاب‌آوریش فقط نظامی نیست، اقتصادی هم است. اما یه سری محدودیت‌های خیلی جدی و نقاط ضعف داره، یکیش که استحکاک نهادیه به نظر من، یعنی خیلی وقتها رقابت بین واحدها دارن اینا به شدت تو خودشون، و همپوشانی مأموریت به شدت، این همپوشانی علارغم اینکه این نقطه قوتشه که اینا مستقل عمل میکنن، اما به شدت هم میتونه نقطه ضعفش باشه در شرایط خاص، که الان من فکر میکنم یکی از اون شرایط خاص این جنگ. بعد نقطه بعدی وابستگی به اصطلاح به انسجام نخبگانی دارن اینا، این یه نقطه ضعفشه، یعنی همون ساختار ماژولاری که من عرض کردم، همون جدا جدا بودن، همون اینکه میتونن مستقل عمل کنن، یه جاهایی میتونه در واقع به واگرایی جدی تبدیل بشه. وابستگی مرکز سیاسی هم شاید یکی دیگه از در واقع نقاط ضعفشون باشه، چون اینا خیلی تو حوزه سیاست خیلی عمیق وارد شدن. در مورد اقتصاد هم همینا تا یه حدی زیاد، در حوزه اقتصاد هم خیلی وارد شدن. برای این فروپاشی اقتصادی یا از بین رفتن انسجام سیاسی به شدت به اینها ضربه میزنه. من حالا میتونم اینجوری بگم که اگر حذف فرماندهان سپاه رو ما در نظر بگیریم، من نمیگم اثر خیلی مهمی رو سپاه داشته، اثرش محدود بوده، اما اختلال در مرکز سیاسی به نظر من یک اثر سیستماتیک و خیلی عمیق میتونه براشون بذاره. بنابراین من فکر میکنم سپاه با این شرایط، این جنگ تا هم میتونست بهش کمک کنه برای اینکه قدرت بیشتری بگیره، چون به هر حال جنگ فضا رو امنیتی میکنه، میتونه بخشی از نخبگان سیاسی رو حذف کنه که مخالفشن، کما اینکه الان خیلی از صداها رو بسته، خیلی از کارا رو انجام ده. اما در عین حال در نظر بگیرین که میتونه نقطه ضعفش هم باشه، یعنی در عین حال سپاه بسیار از مشکلات هم میتونه مواجه بشه و رقابت‌های درونیش خیلی میتونه اذیتش کنه. اما اگر این نکته‌ای که شما گفتین که پاکستانی شدن رو فرمودید، یه نکته ای هست تو این ماجرا. ببینید، من نمیتونم دقیق اینو بگم، میتونم سناریوهای مختلف رو بگم. ببینید، 4 تا سناریوی واقعی من میتونم تصور کنم تو ذهن خودم الان اتفاق بیفته. یه سناریو اول که شما فرمودید، یعنی مدل پاکستانی شدن. مدل پاکستانی یعنی چی؟ اون چیزی که من از مدل پاکستان شدن میفهمم یعنی این که در سطح عمیق با نیروی نظامی داریم و اونا که کارا رو میکنن، در سطح مثلا رو ظاهر ما وضعیت سیاسی رو داریم، یعنی کنترل واقعی در دست نهادهای نظامیه، سیاست مدار نقش اجرایی و نمایشی دارن. در این حال یک ثبات نسبی هم در سیاست خارجی باید وجود داشته باشه. اما ببینید، یک نکته حیاتی اینجا هست. پاکستان یک ارتش یک پارچه داره، خب این خیلی مهمه. اما ایران، یعنی سپاه در واقع در ایران، یک شبکه چند لایه از قدرته. یعنی اینجوری نیستش که ایران اگر بخواد همین الان مثلا ما بگیم که تصور کنیم که پاکستانی اتفاق بیفته، مدل پاکستان، خب این نیاز داره به این که سپاه بتونه یک پارچه باشه. ما الان سپاه یک پارچه‌ای رو نمیبینیم، رقابت‌ها رو مرتب داریم و این داره روز به روز عمیق‌تر میشه. من فکر می‌کنم با یک به سمت رفتن یک ثبات، این رقابت‌ها شدیدتر میشه. سناریوی دوم، یک به نظر من بیشتر از همه احتمالش هست، یک نیروهای در واقع اولیگارشی امنیتی شبکه‌ای ما داشته باشیم، یعنی اینکه چند مرکز قدرت داشته باشیم، تصمیم گیری ها موردی و چونه زنی باشه. یعنی مثلا همین الان که چانه زنی میکنن که مثلا بریم که چه کار باشه، یعنی چان، من گفتم مثلا قالیباف مترجم توازن قدرت، این برآمده از چانه زنی است دیگه. و در واقع نوسان در سیاست خارجی، چیزی که ما الان میبینیم، یعنی مثلا عراقچی یک چیزی میگه، بلافاصله یه توییتی میزنه، پشت سرش سپاه یه چیز دیگه میگه. من فکر میکنم این سناریو با شواهد فعلی ما الان بیشتر همخوانه، یعنی قدرت پخش شده اما از دست نرفته. این سناریو سوم داریم که تمرکز مجدده، که در واقع تشدید جنگ بشه، که اگه تشدید جنگ بشه من فکر میکنم رقبا رو میتونن حذف بکنن درون ساختار و بعد میتونن سپاه بشه یک نیروی منسجم. این مستلزم اینه که باز سپاه در درون خودش به این نقطه‌ای برسه، به این نقطه مسئله برسه که مسئله به شدت امنیتی و جنگی مطلق باشه. یه سناریو چهارم هم وجود داره، خیلی یکم تصورش شاید یکم عجیب باشه، ولی یه فرساش تدریجی، یعنی ما در همین وضعیت فعلی بمونیم، شکاف بین روایت رسمی و اون واقعیت ها هی روز به روز افزایش پیدا کنه، انسجام دروری هر روز کاهش پیدا کنه، اقتصاد ضعیف بشه، این سیستم نمیریزه اما کارایش رو به تحلیل میده و این نهایتا فروپاشی. من فکر میکنم اگر بخوام وزن بدم به هر کدوم از این سناریوها، من سناریوی پاکستانی شدن رو فعلا از وزنهای فعلی میذارمش کنار، یعنی فکر نمی کنم همین الان ما این بریم، ولی در آینده ممکنه.
1: و در کل شما کار دولت آقای پزشکیان رو تموم شده تلقی میکنید با وضعیتی که الان به وجود آورده این جنگ؟
0: ببین، اگر منطقی این بود که اگر آقای پزشکیان نماینده کشور میشد در مذاکرات با امریکا و میتونست این کار رو بکنه، وضعیت خیلی متفاوت بود. بعد اون موقع یعنی ما میتونستیم بگیم که یک حلقه جایگزین شده، به هر حال نفر دوم کشور بوده، طبعا باید اون نفر در واقع همه تصمیم‌ها رو میگرفت، خودشون نشونده. اما آقای پزشکی از روز اول هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ دولتش نشون داد که توانایی این کار رو نداره و اصلا برنامه ای هم نداره. یعنی من فکر نمی کنم آقای پزشکیان حتی برای روز فروپاشی برنامه، من مثلا شخصی مثل روحانی رو میتونم تصور کنم که برای روز فروپاشی، یعنی از بین رفتن رهبر، اگر در قدرت بود میتونست برنامه داشته باشه و قطعا میداشت. اصلا چینشش، رفتاراش، کاراش، اینا مشخص بود و آمادگیش. اما در مورد آقای پزشکیان نه، کسی که اصلا روز اول میگه من مجری منویات قرار باشم و هیچ برنامه سیاسی جز ارائه در واقع منویات رهبری نداره، طبیعتا برنامه هم برای بعد از رهبری ازش خواستن متصور نیست. زمین که چینش دولتش هم نشون میده و خواستگاهی که در جامعه داره. ببینید کسی که با زیر 50% رای دهنده ها در انتخاباتی که با اون همه تبلیغات و اینا اومد روی کار، خب طبیعتا امکان چانه زنیش در حوزه حاکمیت هم خیلی ضعیف. اگر همین رو مقایسه کنید در انتخاباتی که مثلا حتی روحانی داشت و حتی خاتمی، خب خیلی فرق میکرد. اونا با مشروع پشتوانه نیروهای اجتماعیشون میتونستن خیلی چانه زنی ها رو بکنن، اما آقای پزشکیان متاسفانه از این هم بی بهره است.
1: و خانم میرقلی خان از شما بپرسم، شما با توجه به شناختی که دارین، تصویری که از سپاه ارائه دادید، تمام اون خط و ربط هایی که دنبال کردید، فکر میکنید که سپاه به نقطه پایان خودش داره نزدیک میشه، یا حالا بین سناریوهای مختلفی که آقای دوربیکی هم مطرح کردن به هر حال به یک سمتی متمایل میشه؟
4: من فکر میکنم که به سمت سرنگونی و نقطه پایان داره یواش یواش میره، به دلیل اینکه در خصوص اون پاکستانیزه شدن، من خدمت شما عرض کنم که حالا طبق یه سری مطالعاتی که من کرده بودم در خصوص تاریخ سیاسی بعضی کشورها، مثلا حکومت پاکستان وقتی نگاه میکنیم میبینیم توسط افراد نظامی که سرویس های امنیتی رو پایه‌گذاری کردن پایه‌گذاری شده بوده و ریاست جمهوری ها رو همین سرویس های امنیتی نظامی تعیین میکنن، که وقتی تاریخشون رو نگاه میکنیم میبینیم که اگه یه ریاست جمهوری بیاد باب میل این سرویس ها عمل نکنه، یعنی اون گروه پشت پرده فاندیشن اون حکومت عمل نکنه، بلافاصله حالا یا دستگیر میشه، زندان میره، یا کشته میشه، یا اتفاق میفته، بلافاصله یکی میاد جاش. به هر حال دارم میگم که اون مدل پاکستان اصلا یک مدل الگوی حکومتیه که خیلی با الگوی حکومتی جمهوری اسلامی ایران متفاوته. چون ببینین طبق همون تجربیات شخصی دوباره خدمتتون عرض میکنم، حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتیه که بر پایه شخص محوری و دیکتاتوری بنا شده. یعنی اول رهبر بوده، بعد سرویس های اطلاعاتی، بعد سپاه.
1: شما هم همینطوری فکر میکنین آقای دوربیکی؟ یعنی فکر میکنین که سپاه میرسه پایان؟
0: ببین خیلی سخته، من گفتم خیلی بستگی داره به این که شما سپاه چه جوری ببینید و الان سپاه چه بازی بکنه. ولی من با اون دیکتاتوری که خانم میرعلی خان میگن که به یک نفر خیلی وابسته بوده، خیلی اعتقادی ندارم. من بیشتر رهبری رو حلقه مثل کشور مثل ملوک و طوایفی میبینم که اون حلقه اتصال اینها بوده. بنابراین با فروپاشی رهبری رقابت ها شدید میشه برای گرفتن اون جایگاه، ولی خود سیستم نمیپاشه. اما این جنگ و این شرایطی که ما الان داریم میبینیم، این تضعیف اقتصادی، اینا یک نگرانی خیلی جدی داره، اینکه ما با فروپاشی نظام اداری روبرو باشیم. من با رفتن نظام ها مشکلی ندارم، با در واقع تضعیف یا از بین رفتن اون نظام اداری که میتونه کشور رو نگه داره، اون اقتصاد رو، اون شرایط عمومی کشور رو نگه داره مثلا. ببین رژیم شاه وقتی رفت، یک ساختار قدرتمند اداری از خودش باقی گذاشت که شما نگاه کنید در طول 8 سال جنگ داخلی، 8 سال جنگ بعد رقابت افغان، این نظام همچنان داشت کار خودش رو میکرد، نظام اداری از هم نپاشید. ولی الان متاسفانه با توجه به نوع حکومتگری جمهوری اسلامی و شرایطی که ما الان داریم، جنگ یک نگرانی میاره. این که درست سپاه ممکنه بپاشه، ولی من نگران چیزهای مهمتری هستم. مثلا نگران رژیم نیستم، نگران این هستم که وضعیت کشور به سمت فروپاشی نظام اداری و در نتیجه فروپاشی کشور نره. به موقع ما نه تنها با یک سپاه، با ده ها سپاه با اسامی مختلف مواجه خواهد بود، بخشش خود همین سپاه خواهد بود، بخشش اپوزیسیون خواهد بود، بخشش چیزهای دیگه خواهد. یعنی ما انقدر نهادهای قدرت و نهادهای مقابل هم خواهیم داشت که هم احتمالاً حمایت خارجی هم نظامی خواهند داشت که کشور باید این اصلا موجودیت خودش رو دیگه به خواب ببینه احتمالاً.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرزاد میرقلی خان و همچنین بابک دربیکی، و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون درباره این برنامه رو با من در میون بگذارید از طریق محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با همین بحث رو بیشتر ادامه بدیم. روز و روزگارتون خوش.
5: پاراگراف اول.
6: پاراگراف اول.

هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید ایران توافقی که مد نظر واشنگتن است نمیپذیرد. وزارت خارجه آمریکا از فروش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به چند کشور خاورمیانه خبر. و دونالد ترامپ دستور خروج 5000 نیروی آمریکایی از آلمان را صادر کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر روز جمعه در سخنرانی خود در ایالت فلوریدا با اشاره به تحولات اخیر مرتبط با ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش توافقی که مد نظر واشنگتن است نیست. او با تاکید بر ادامه مسیر فعلی گفت ایالات متحده این کار را به درستی انجام خواهد داد و برخلاف گذشته به سرعت از صحنه خارج نخواهد شد تا بحران در سالهای بعد تکرار شود. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که توان دفاعی و ساختار رهبری در جمهوری اسلامی تضعیف شده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و در صورت لزوم اقدامات پیشین را تکرار خواهد کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار انرژی اشاره کرد و گفت با وجود پیشبینی افزایش قیمت نفت پس از عملیات نظامی بازار واکنش متفاوتی نشان داده است. آقای ترامپ همچنین به ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت صدها کشتی حامل نفت در این منطقه حضور دارند و آزادسازی این محموله‌ها می‌تواند به کاهش قابل توجه قیمت انرژی منجر شود. او در پایان با تاکید بر لزوم نگاه بلند مدت به این بحران گفت ایالات متحده در حال گفتگو با طرف ایرانی است اما روند مذاکرات را پیچیده توصیف کرد. وزارت خارجه ایالات متحده از تایید فروش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به چند کشور خاورمیانه خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این بسته تسلیحاتی شامل قراردادهایی با کویت، اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی است. در این چارچوب فروش یک سیستم یکپارچه فرماندهی نبرد به کویت به ارزش تقریبی 2.5 میلیارد دلار تایید شده است. همچنین واشنگتن تصمیم به تایید فروش سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته با دقت بالا به اسرائیل به ارزش حدود 992 میلیون دلار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا همچنین از تایید فروش سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی پاتریوت به قطر خبر داده که ارزش آن بیش از 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود. علاوه بر این فروش، تسلیحات پیشرفته با قابلیت هدف‌گیری دقیق به امارات متحده عربی به ارزش حدود 147 میلیون دلار نیز در این بسته قرار دارد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده همچنان به تقویت همکاری‌های نظامی با متحدان خود در خاورمیانه ادامه می‌دهد. اما پنتاگون اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد حدود 5000 نیروی نظامی خود را از آلمان خارج کند. این تصمیم در بحبوحه‌ای افزایش اختلافات میان واشنگتن و متحدان اروپایی بر سر جنگ ایران اتخاذ شده است. بر اساس گزارش رویترز این خروج طی 6 تا 12 ماه آینده انجام خواهد شد و سطح نیروهای آمریکایی در اروپا را به میزان پیش از سال 2022 و آغاز جنگ اوکراین باز می‌گرداند. این تصمیم پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و صدر اعظم آلمان فردریش مرتس اتخاذ شده است. مرتس بیشتر از رویکرد واشنگتن در جنگ ایران انتقاد کرده و آن را فاقد استراتژی خروج مشخص دانسته بود. یک مقام ارشد پنتاگون بدون ذکر نام اظهارات اخیر مقامات آلمانی را نامناسب و غیر سازنده توصیف کرده و گفته است که رئیس جمهوری آمریکا در حال واکنش به این مواضعه است. آلمان در حال حاضر میزبان حدود 35000 نیروی فعال آمریکایی است که بیشترین تعداد در اروپا محسوب می شود. با این حال دولت ترامپ همزمان تاکید کرده که اروپا باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت خود بر عهده بگیرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

از اینجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را میشنوی فقط یک کافه راه است. کافه‌ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به

0: سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به یک کافه فردای دیگه. امروز جمعه 11 اردیبهشت آقا جلال.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردای عزیز و در پوست خود نمیگنجیم که دارید به ما گوش میدید.
0: بله، بذار یه سلام ویژه و مخصوص هم بکنیم به تمام کارگران. امروز روز جمعه، اول ماه مهر، روز جهانی کارگره. به همه کارگرا سلام میکنیم، بهشون درود میفرستیم، به خصوص اونایی که صدای ما رو میشنون و خیلی به خصوص به اونایی که میشه گفت با عرض تأسف به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده طی این دو سه ماه کارشون از دست داد.
1: دقیقاً، حالا تو این برنامه اتفاقا در مورد این موضوع خاص بیشتر صحبت.
0: بله،
1: بریم سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم یا چی؟
0: بریم برطرف کنیم. دوستان، واقعا سوء تفاهم از این بیشتر که ما داریم به این نتیجه میرسیم که باید برای پوشش دادن کامل و عادلانه این تجمعات شبانه ارازشه در نقاط مختلف کشور اصلا یه برنامه جدید را بنویسیم.
1: بله، واقعا همینه. یعنی انقدر سوژه تولید میکنن دوستان که ما موندیم چیکار کنیم، ولی دیگه واقعا ماها هم حتی فکر نمیکردیم که کار به اینجا بکشه. دوستان،
2: اصولا آدم سلامتگویی نیستم و مشروبم زیاد نمیخورم، ولی امشب به سلامتی رهبر جدیدمون، به سلامتی رزمنده‌های اسلام، به سلامتی تمام کسانی که هر عقیده و فکری دارن ولی وطن فروش نیستن و خائن نیستن، میخوام پیک بزنم. سلامتی همتون. آدم مشروب بخوره، شلاق بخوره، ولی خائن به کشورش نباشه.
0: سلامتی رفت بالا.
1: بله، واقعا فکر کنم این دوستان اگه بخوان همینجوری پیش برن به یه جاهایی میرسن که دیگه برای ما هم قابل پخش نباشه. مهدی جان،
0: بله دیگه، فقط مونده وسط میدون به صورت دست جمعی کارایی بکنن که منجر به بالا رفتن نرخ زاد و ولد هم بشه دیگه. حالا من چون خانواده نشسته سربسته گفتم
1: با تشکر، اما به نظر میاد که باستاب این فعالیت های بسیار بسیار فوق برنامه مؤمنین در کف خیابان ها برادرای صدا و سیما رو هم به هیجان آورده.
3: وای، فکر میکنم که این جنگ چقدر باعث این انسجام ملی شد و باعث این همدلی مردم شد. با تیپ ها، با ظاهرهای مختلف، همه کنار همدیگه قرار گرفتن با تفکر. من فکر میکنم این از برکت خون رهبر شهیدمونه که اینطور مردم رو منسجم کرد.
1: عجب، ولی به نظر ما برکت خون رهبر شهیدشون دیگه داره به جاهای باریک میکشه. یه جورایی پس ورا چه میدونم یه استریپر نیارن تو تجمعات کل پوششش آرما علامت جمهوری اسلامی تو پرچم باشه، چون اون علامت درز و دور زیاد داره، خیلی چیزا بربلا میشه اونجوری. آی تاپاس،
0: من فکر کنم که باید اون حرف اولو اصلاح کنم، چون این برادرها و خواهرای ارزشی خیلی دارن تو میرن. ما تا جایی که بتونیم و سلامت روانی و اخلاقی خانواده ها به خطر نیفته این تجمعات رو پوشش میدیم. بیشتر از اون واقعا از دستمون چیزی بر نمیاد دوستان.
1: بله، خدایش دوستان، سوء تفاهم از این بیشتر برای کسی پیش اومده بود که صدا و سیمای مملکت از یه طرف داره تخت گاز با مذاکره و آتش بس مخالفت میکنه و عشق شروع دوباره جنگ، از اون ورم مجریاش میان اینجوری گرونی رو که اولین نتیجه جنگ کادو پیچ میکنن برای مردم.
4: کمبود کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیر اساسی هم نداشتیم، هرچی میخواستی دم دستت بود. حالا این که الان مثلا آقا تخم مرغ گرون شده یا برخی از کالاها با افزایش قیمت همراه بودن، مردم واقعا در شرایط جنگی هستیم، این رو هم باید درک بکنیم و به هر حال برخی از زیرساختهای ما هم مورد هدف قرار گرفته، مورد آسیب قرار گرفته. حالا این حصر دریایی هم به هر حال نمیدونم چقدر تاثیرگذار هست، هر

0: نیست، مردم هم باید تحمل کنن. ولی این خواهر صدا و سیمایی که خب ماشاءالله معلوم الان کار و شغلش از دست نداده، آیا به اون میلیون ها نفری که به خاطر قطع اینترنت و مشکلات ناشی از جنگ کارشون رو از دست دادن و طبیعتا الان اصلا درآمدی ندارن که بخوام باهاش خریدم بکنن، همین حرفا رو میزنه؟
1: ببین به اونا هم احتمالاً میگه که مردم عزیزی که شغلاتون رو از دست دادید، اینقدر خون خودتون رو کثیف نکنید دیگه، ما که سر کاریم، چراغ این برنامه‌های خوب اون رو روشن نگه می‌داریم براتون، ایشالله بعد از جنگ شما هم یه کاری پیدا میکنید، مشکلات حل میشه.
0: واقعا این حرفا و رویکردهاشون آدم و یاد این حرفای حاج آقا مکارم یا محارم یا نمیدونم چی شیرازی میندازه که چند سال پیش گفته بود.
2: به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی در باره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟
1: واقعا مردم پرتوقعن حاج آقا، در حالی که روحانیت مبارز از گرسنگی داره به شکمش سنگ میبنده و برادرای سپاهی دارن از فرط نخوردگی اصلا ناپدید میشن، این مردم توقع خوردن مرغ و شکستن تخم مرغ دارن. واقعا داریم به کجا میریم آقای تاباز؟
0: واقعا آقای سعیدی فکر کنم داریم به اونجاهایی که سالها پیش نقیه معمولی سریال پایتخت رفته بود و هنوزم بر نگشت.
3: من دارم به قرقرا میرم، فقط بذارین برم. من
0: خب دوستان اجازه بدید ما در مورد قیمت خودرو تو مملکت حرفی نزنیم که سوء تفاهم به وجود بیاره، چون این آقای نمایشگاهدار قشنگ تا کنه قضیه رو داره برامون توضیح میده خودش.
4: امروز هفته اردیبهشته و پژو 207 دنده سقف‌خانه‌ای که هفته پیش 1,750 بود شده 2,500,000. پانای اتوماتش داره میرسه به 3,000,000,000 تومان. بی‌وای‌دی سانگ پلاسی که هفته پیش یه مقدار قبل‌تر 6,500,000,000 بود، الان که هفته اردیبهشت باشه رسیده به 8,200,000,000 تومان. تا این ساعت ممکنه تا بعد از ظهر و شب به 8,500,000,000 هم برسه. اینم وضعیت بچه هاست، همه با گوشی مشغول حرف زدن و نمیدونم قرار بازار به کجا برسه.
1: من فکر میکنم میخواد به اونجا برسه که شما از لحظه که میری نمایشگاه ماشین و میخوایی ماشین رو بخری تا اون که برسه به قولنامه نوشتن و اینا هیچ تضمینی وجود نداره که قیمت همونی بشه که اول بود بقید. میره بالا، یعنی کافیه شما یه دقیقه در هنگام معامله روتو بکنی اون برو قیمت ها از دست در بره.
0: بله، یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. فقط سوالی که پیش میاد اینه که مگه این ماشینایی که الان تو نمایشگاه هستن قبلا ساخته نشدن؟ قیمت اینا چرا مثل قیمت دلار و طلا و سکه و اینا ساعتی و دقیقه‌ای شده؟
1: و تازه این در حالیه که هنوز از این معاصره دریایی چیزی نگذشته، در دوران آتش بس هم به سر میبریم و وضعیت اینجوریه.
0: ولی با این وجود سردار نمیدونم چی معاون وزیر دفاع گفته بود که جمهوری اسلامی آماده است که تجربیاتش در زمینه راه‌های شکست آمریکا رو در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای قرار بدیم. جلال، من نگران اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای شدم الان.
1: نه بابا، به نظرم کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با شنیدن این حرفا میگن قربون شما لطف کرد چه هوایی شده، چه خبرها، خودت خوبی، اصلا حالت چطور، ولکم بابا این حرفا رو.
0: ببین یعنی دایورت میکنم بره؟
1: دایورت کمه، اینو باید پاتریک کلایورتش کنم. مهدی،
0: پاتریک کلایورت مگه فوتبالیست نبود؟
1: همین دیگه. ببین وقتی یه چیز رو خیلی بخوای دایورت کنی پاتریک کلایورتش می‌کنی.
0: کشفیات جدید شماست
1: دیگه. گیر نده دیگه، کلایورتش کن بره آقا.

خب دوستان، همه میدونیم که قضیه تلاش نظام مقدس برای کنترل قیمت‌ها چند دهه است که ادامه داره و اگه من و شما تونستیم مثل یک پرنده پرواز کنیم، اینا هم تونستن در این زمینه موفق باشن.

0: بله، برای همینم سال هاست که یه سازمان عریض و طویل ساختم به اسم سازمان تعزیرات حکومتی که کارش مثلا اینه که به گرونی ها رسیدگی کنه و گران فروشان را به سزای اعمال خیش برساند.
1: که خب با توجه به قیمت هایی که دیدیم و میبینیم و گرونی هایی که همیشه بوده، میشه حد زد که میزان موفقیت این سازمان در ماموریت اصلی خودش یعنی مقابله با گرونی چقدر بوده.
0: طبیعتا همه دیگه حالا میدونن که گرونی که تو مملکت ما وجود داره، مثلا به خاطر طماع بودن فلان بقال محتکر و بدکار بودن بهمان قصاب گران فروش نبود، و ریشه های بحث گرونی بسیار عمیق‌تر از این حرف هست که با تأسیس یا سازمان و استخدام چهار تا نورچشمی بشه جمعش کرد.
1: بله، و حالا در همین راستا نماینده همین سازمان تعزیرات اومده صدا و سیما و اونجا مجری در یک اتفاق بسیار نادر یک سوال درست و جالب ازش پرسید.
2: من دیشب خودم یک نان سنگک گرفتم، حالا مثلا سیاه‌دانایی نزدن فکر می‌کنید چند؟
3: آزادپز یا دولتیه؟ قاعدتاً اون چیزی که الان تو بازار هست بین 30 تا 40 هزار تومنه.
2: من خریدم 110 هزار تومن.
0: عجب، یعنی نماینده سازمان فلان تعزیرات حکومتی عددی رو برای قیمت نون سنگک میده که یک سوم قیمتی که آقای مجری صدا و سیما رفته از نونوایی خریده، ولی جواب آقای تعزیراتی هم شنیدنیه.
3: شما بالا شهر زندگی میکنه؟
2: نه به خدا، خیلی هم بالا شهر نیست. آخه اصلا حالا نکته بالا شهر پایین شهر اشاره بکنید مگه باید فرقی بکنه؟ تا
3: نه قاعدتا نباید فرقی بکنه.
1: عجب. شوخی عرض کردن مزافر بودن. خب ولی میدونیم که یکی از رسالت‌های تأسیس چنین سازمان‌های عریض و طویلی با این همه نونخور این بوده که عدالت برقرار بشه و انقدر همه چیز به بالا شهری‌ها و پایین شهری‌ها تقسیم بندی نشه.
0: ولی حالا چی شده؟ حالا دیگه رسماً و در قالب مزاح بحث‌ها رو بالا شهری و پایین شهری می‌کنن و دوباره یاد و خاطره احمدی‌نژاد زندگی می‌کنن که میگفت اگه خرید دارید بیای محله ما تو نارمک، اونجا ارزونه.
1: جلال ولش کن احمدی‌نژاد و حرفش بزن، الان میفتیم رو دور خنده، تعزیرات میاد جمعمون میکنه. بله، حالا اجازه بدید به توضیحات اضافی و غیر مزاحی آقای تعزیرات هم گوش بدیم.
3: ببین، ما متاسفانه در نان، من خیلی شفاف عرض میکنم، موضع ما در سازمان تعزیرات حکومتی این هستش که همون جوری که در کالاهای اساسی حذف ارز ترجیحی در برنج اتفاق افتاد، در گوشت اتفاق افتاد، کالاهای لبنی فقط 4 قلم کالاست که شامل قیمت گذاریه، نان هم ما باید یارانش رو مستقیم به مردم بدیم که تصمیماتش هم گرفته شده بس اجراش هستش، و عملا خدمت شما که عرض بکنم این قیمت گذاری که الان داریم و در بحث نان و متأسفانه بعضن عرض کردم فقط در شهر تهران بیشترین حجم تخلفات صنفی رو دارن و اجرا هم نمیشود. یعنی راهی اینی که ما این بازار رو اصلاح بکنیم اینه که این بحث آرد رو و یارانه‌ای که در اختیار نان وایا قرار میگیره رو واقعا فرآیندش رو اصلاح بکنیم که بتونیم اون بحث نظارت هامون رو خیلی شفافتر انجام بدیم.
0: دوستان عزیز، میشه شما به ما کمک کنید؟ شما چیزی فهمیدید از این حرفا؟ هیچ کلمه‌ای بود توی جملات ایشون که مشکلات و سوالات شما رو برطرف بکنه؟ طبق معمول، بله باید بشود، اگر نشود نمیشود، باید راهی پیدا کنیم برای این مسئله، موضع ما این است، 4 قلم فلان. آخه واقعا چی میگی آجی تو؟
1: واقعا جلال استعداد بسیار بالایی دارن این برادرها که در عرض 1 دقیقه یک عالمه حرف بزنن، ولی تنها چیزی که از حرف شون در نمیاد جواب سوال و اشاره به مشکل
0: باشه.
1: جلال، به نظرت اینا خودشون از کجا خرید میکنن؟
0: ببینید مهدی جان، من خیلی شفاف بگم، موضع اینا بسیار بسیار حساسه و باید خاطر نشان کرد که در مورد هدفمندسازی اهداف مورد نظری که در برنامه 60 ساله 70 اومده و بنابر قانون چشم‌اندازی 60 ساله 70 به حول و قوه غیر الهی و بر اساس
1: آقا جلال فهمیدیم چی شد. من پرسیدم اینا کجا خرید میکنن.
0: آیت عباس، من از شما سوال میکنم، شما از کجا خرید میکنید؟
1: من تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نمیشم و سازمان تعزیرات میخوام که بیان شما رو استخدام کنن.
0: آیت عباس، ما اینجا اصلا هدفمون خدمته. حالا کاف فردا شد خدمت میکنیم، کاف فردا نشد میریم کاف دیروز خدمت میکنیم.
1: آقا ول کن، شما کوتاه بیا.
0: نه بذار بگم، من دارم خدمت میکنم، اونجا نشد یه کافه دیگه، فقط هدف خدمت. آیت عباس دقت بفرمایید، من این شلوار رو صبح میپوشم اصلا هدفم خدمته، پیرهن اصلا چرا باید تو تن من باشه؟ خدمت.
1: بس این کفش جلال، این خدمت خدمت تپون کردیم، ول کن.
0: میخوای اصلا میخوای اصلا اختصاصی من خدمت شما برسم؟ جان من تعارف نکن،
1: ممنونم، من اصلا خدمتم نمیاد دیگه.
0: بیا بریم اصلا خدمت وظیفه عمومی.

0: خب آقا رضای شکراللهی، سلام.
1: سلام به روی ماه شما.
0: خوب هستین؟ سلامتی؟
1: خسته نباشید.
0: بسیار خوش آمدید به کافه خودتون.
1: زنده باشین.
0: سلامت باشین. یک فیلمی شما به بنده معرفی کردین مدتی پیش، بنده به تماشایش نشستم و سپس از شما دعوت کردم تشریف بیارین راجب اون فیلم با همدیگه گپ و گفت کنیم.
1: بسیار عالی. میخوای خودت اول بگو اون فیلم کدوم بود؟
0: فیلم سینمایی کرایم 101، جنایت 101.
1: به به، چه فیلمی.
0: بله،
1: خصوصا برای اونایی که میخوان یه خستگی در کنن بشنن فیلم سرگرم کننده ببینن.
0: آفرین، دقیقاً، یعنی همون چیزی که خیلی از سینما انتظار دارن.
1: من جالبه که مهدی وقتی تبلیغ چیز رو دیدم، فیلم رو دیدم، گفتم خب دیگه علاوه فیلم اکشن مثلا ماجراجویی فلان و این حرفا و سرقت نمیدونم هر چی، بعد گفتم حالا بذار اینو بیارمش که یه چند اولش رو ببینم بعدم بشینم سر حوصله تا تماشاش بکنم، نشون به اون نشون که دو ساعت و خورده،
0: دو ساعت و خورده آره.
1: نشستم تو آخر فیلم رو دیدم و واقعا خیلی کیف داد. خیلی
0: حالا جدا از اون که اون یه داستان دیگه است، حالا میشه بعدا راجبش صحبت کرد. این روزها دستشون به کم نمیره برای فیلم ساختن، یعنی تایم زیر دو ساعت تقریبا نداریم، یعنی فیلمای سرگرم کننده و این مدلی و اینا همه میره رو دو ساعت، دو ساعت 20، دو ساعت 30، دو ساعت 40.
1: و جالبه که کشش هم داره، نمیدونم، شاید یک دلیل غیر از حالا بحث سینماییش و اون بحث جنبه هنری ماجرا، انگار اون تسلط تکنیکی ماجرا فکر میکنم خیلی کمک کرده که تو پرداخت صحنه ها اینقدر همه چیز جذابتر به نظر بیاد که دلشون نیاد موقعی که دارن تدوین میکنن مثلا یه صحنه تعقیب و گریز رو بکنن. آره. مثلا 30 ثانیه 5 دقیقه ما تعقیب و گریز جذاب میبینیم.
0: بله، و یه نکته مهمش هم اینه، مثلا 2 ساعت خورده فیلم میبینیم، از همون دقیقه یک دو قصه شروع میشه، یعنی قشنگ سریع میره سر اصل قصه و مقدمات اتفاقات داستان رو میچینه خیلی سریع، برعکس بسیاری از فیلم‌های ایرانی.
1: یعنی شما تو فیلم‌های ایرانی باید بری همون اول سکانس آخر رو ببینی که ببینی که قصه چیه، بعد برگردی از اول ببینی.
0: با اینکه تایم فیلم‌های ایرانی هم همه رو 80 90 دقیقه ایناست، ولی تو همون 80 90 هم حوصله‌ت سر میره.
1: دقیقاً. بذار از اینجا من یک تا یه تونل بزنم. چرا این فیلم انقدر جذابه، انقدر سرگرم کننده است؟ برای اینکه مهدی قواعد ژانر رو به طور کامل رعایت کرده.
0: بله.
1: وقتی شما قواعد یعنی ژان رو بشناسی، بعد ژان رو رعایت بکنی، خیلی بعیده، یعنی دیگه باید خیلی مثلا فیلمنامه مشکل داشته باشه یا تو کارگردانی گند زده باشی، یه کاری کرده باشی که در نیاد. ولی وقتی شما ژان رو رعایت بکنی، امکان نداره فیلم دست کم فیلم متوسطی دستت هست اگه ژان رو رعایت بکنی.
0: بله.
1: اینم فکر میکنم همینطوره. کما اینکه این فیلم منو میدونیم یاد چی انداخت، یاد فیلمای کلاسیک تو این مایه، کلاسیک دهه 90 و به طور خیلی خاص فیلم هیت مایکل مان.
0: آره میدونی تو یه لیگ دیگه است. آره. من برام هیت خیلی آخه جایگاه ویژه‌ای داره.
1: از این نگاه چپی که کردی متوجه شدم خیلی به جایگاه مقدس.
0: میدونی که قسمت دوم هیت رو قراره که بسازن.
1: نه
0: قراره بسازن.
1: او.
0: و فکر میکنم که حرف از لئوناردو دیکاپریو بود که بازی کنه، یکی دوتا اسم دیگه هم اومده بود اصلا.
1: مگه میشه که بدون چیز اون دو بازیگر شاخص
0: دیگه
1: بشه این فیلم ساخته؟ ولی ببین، نه از حالا خارج از شوخی، توی اون فضای ارتباطی فیلم، اون بحث دزدی سرقت پیچیده،
0: یه ذره قصهش بگو همون اولشو که اصلا ماجرا چیه.
1: چیز رو در واقع جنایت 101، سه تا کاراکتر رو در نظر بگیرید. یک دزد کاملا حرفه‌ایه، خیلی پیچیده، با تنقشه های خیلی پیچیده، یه کارگاه خیلی خیلی باهوش،
0: و اون دزده که آقای کریس همسورس بازی میکنه. آره. میخوادش که یه جورایی پرونده این سرقتاشو ببنده با یه کار بزرگ.
1: دقیقاً. و این وسط یه شخصیت سومی که یه خانمیه که در محصول متخصص بیمه،
0: پلیس رو بذار بگم، مارک روفالو بازی کرده و خانم هالیبری.
1: بله. و همسورس که من بهش میگم حسین علی، چون خیلی اسم گفتن اسمش سخته. یه بار اگه تونستی بس آمریکایی بگی.
0: ولش
1: نه بگو.
0: کریس همسورث.
1: همسورث. اوکی.
0: چند تا برادرن، همشون هم بازیگرن.
1: آره. و نکته در مورد خود همین کریس همسورث، خب شما اگر دقت بکنه بیشتر فیلمایی که بازی کرده، خب اون فیزیک بدنی دقیقا که داره و اینها، خب میبینید فیلمای اکشن بازی میکنه.
0: آره اکستراکشن ها بود دو تا فیلم معروفش که با گلشیفت فرانی
1: با گلشیفت بازی کرد، ولی بازی به مفهوم بازی نمیبینید.
0: فور هم بود، فور فکر کنم که خود
1: فور رو ندیدم.
0: سور
1: ولی اینجا به طرز جالبی شما شاهد یه بازی خیلی خوبی بله، هستید بله. و خود بازی ها هر سه تا شخصیت این بازی هاشون واقعا جذابه، همه چیز دست به دست هم داده.
0: مارک روفالو قبلش هم با هم گپ زدیم، نقشی که بازی میکنه یه ذره شبیه به اون نقش پلیسی که اخیرا توی سریال تسک دیده بودیم.
1: بله و یه مقداری اگه دقت بکنی داره تبدیل میشد به یه تیپ. و جالبه که وقتی که اینجا بدونین که بخوایم لو بدیم و اسپویل بکنیم، وقتی که یه اتفاقی میفته و قراره که یک جور دیگه باشه، میبینیم که چقدر نه این میتونه نقش رو خوب بازی کنه و توی موقعیت شخصیتی دیگه قرار بگیره. به نظر من که این فیلم تو منو خیلی آمدانه و البته زیرکانه از فیلم هیت دور کردی، ولی من بازم بر میگردم. اگر فیلم هیت رو دوست داشته باشین، این فیلم میتونه یک جوری یک ساختار رو در واقع ارتباط قصه شو نوع پرداخته شما رو یاد اون فیلم بندازه و حداقل لذتی شبیه اون تماشای فیلم هیت رو بیاره. ولی خب به هر حال فیلم هیت سمن و تا اون بالا بالا
0: بله.
1: بالا
0: هست. بله. یه چیز بامزه دیگه هم که داره، حالا اگر که ندونن که چه بازیگر ایرانی توی فیلم بازی میکنه از پیش تماشاگرا، فیلم که شروع میشه یک بازیگر ایرانی خلاصه خیلی معروف همون اول فیلم میادش
1: و جوری هم میاد که ما فکر میکنیم که حالا حالا حالاها هست
0: و ولی اون... میره و دیگه پیداش نمیشه.
1: بله و اون کسی نیست جز
0: اجلا
2: سیکس دایمنز ایت کرت ایچ و هم دیگه ارزش 3 میلیون دلاره.
3: خب اونا که بودشی تو بریفکیس چی؟
2: اونا فیک هن.
3: فیک؟
2: گرم این رو قرار ببنده به پات. پسر خالت نفهمیده بسی را برو.
3: آره علی
2: ببینو ماشین رو بینو بر خیابون، اون تعقیبتون میکنه میارتتون تا خودتون. Just for safety.
3: Okay.
2: May I see your weapon? What is this?
4: It was my dad's gun.
2: Oh, really? Who was your dad? John Wayne?
0: خب یه چیز دیگه که این فیلم داشتش پایانش، حالا ما اصلا اسپویل نمی کنیم و لو نمیدیم، ولی بسیار متفاوت هست از پایان این نوع فیلم ها در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر.
1: آره اگه یه مقدار مضمونی بخوام نگاه بکنم، من خودم طرفدار چنین پایانی هستم، چرا که اسمش رو میگذارم یک جور مصالحه اخلاقی. مثلا با تا ما مصالحه میشه اسمشو گذاشته، یه جور مصالحه اخلاقی، خصوصا که شما دار با یک دزد حرفه‌ای یه آدم پیچیده طرف هستین که قراره که مثلا دیگه کنار بگذاره این شما
0: کنار بگذاره و به یک سری قواعدی هم پایبنده این شخصیت. یعنی اینجوری نیستش که بدون قاعده بیفته وسط بله. بزنه بکشه نابود کنه بله. بدوزه.
1: دو تا شخصیت دیگه سری هم دو تا نقش مکمل دیگه هم دقیقاً توی همچین موقعیتی قرار دارن، یعنی و یک پرنسیبی برای خودشون توی موقعیتی که و شغلی که دارن و تو زندگی خصوصیشون حتی، و اینها در پایان فیلم به یک ما شاهد یک مصالحه هم حیف که نمیشه توضیح داد. والله فقط میتونم بگم من دوست دارم این پایان رو، ولی خب آره دیدم دوستی که مثلا میگفت نه این پایان بندی خیلی چیزه و نمیشه توضیح داد دیگه.
0: شبیه پایان بندی فیلم های پلیسی مثلا دهه 60-70، یعنی یه ذره قبل‌تر یه 40-50 سال پیش این مدل پایان بندی ها رو ما میدیدیم تو فیلم های پلیسی.
1: آها حالا یه جور رستگار شدنه
0: میشه گفت. آره آره آره آره دقیقا. این فیلم کرایم 101 جنایت 101 90 میلیون دلار هم هزینش بوده، خیلی زیاده.
1: آره
0: خیلی هزینه زیادی کرده بوده. 90 میلیون خیلیه
1: و البته واقعا تو صحنه حلالش کردن.
0: حلالش
1: شما فقط صحنه های تعقیب و گریز رو در نظر بگیر، واقعا اون همه جزئیات اون همه جذابیت خیلی هزینه بدتر.
0: آره آره دقیقاً. ولی فروش فیلم اگر 90 میلیون هزینش نشده بود 70 میلیون دلار، ای یعنی اونقدر فیلم نفروخت تو گیشه.
1: آه اینو نمیدونستم.
0: آره 70 میلیون دلار.
1: عجیب.
0: آره عجیب.
1: چه عجیب.
0: عجیب. عجیب. عجیبه. یعنی نشون میده که مخاطبان این روزهای سینما یه جور دیگه دنبال.
1: شایدم چون ما خیلی ذهن خسته ای از این همه جنگ و فشار و اعصاب خرد داریم و میشینیم مثلا یه فیلم میبینیم که ذهن ما رو در واقع قلاب خودش میکنه و میبره و جدا میکنه از این فضا، شاید ما به این دلیل خیلی شیفته همچین فیلم های سرگرم کننده میشیم.
0: شاید البته فیلم سرگرم کننده این مدلی هم هستش که الان مثلا فروش های چیز میکنن، ولی خب یه ژانرای دیگه دارن دیگه. خلاصه دم شما گرم.
1: دم شما گرم.
0: بازم به ما فیلم بگو ببینیم، بیایم بشینیم اینجا با هم گرم بزنیم.
1: Take a deep breath in. And exhale. What do you see? What do you feel? Feel this moment. Yeah, it wouldn't die for insurance company. Get in. There's water in the truck.

0: این یک خبر غیر فوری است.
1: بنا به گزارش‌های واصله، نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه با وزیر علوم گفت که آزمون سراسری کنکور 30 روز پس از برگزاری امتحانات نهایی و امتحانات نهایی هم 15 روز بعد از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد. در این رابطه نماینده کنکوری‌های مقیم مرکز در مصاحبه با واحد خبر غیر فوری یادآور شد که با توجه به شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از زمین، به نظر می‌رسد در حقیقت امتحان نهایی امسال 15 و کنکور 45 روز بعد از رفع فتنه از زمین برگزار می‌شود و با توجه به اینکه این روزا از در و دیوار همینجوری داره فتنه می‌رویه، کنکور سراسری امسال به قدری کش خواهد آمد که در نهایت مسئولین مجبورند این کنکور را برای داوطلبین پیر شده کنکور در خانه سالمندان برگزار کرده و اون وسطای کنکور هم به آنها یک وقتی برای تعویض و تمیز کردن دندان مصنوعی و همچنین استفاده به موقع از قرص‌ها، شربت‌ها، آمپول‌ها و شیاب‌های لازمه بدن. وی همچنین پیشنهاد داد جهت تسریع برگزاری کنکور، مسئولین می توانند امسال این رقابت علمی را با بازی‌های شاد و مفرحی مثل پالام پولوم پیلیم، گرگم به هوا، دستش ده، زو و گلکوچیک تیغی جایگزین کنند و در نهایت برنده‌ها به دانشگاه راه یافته، بازنده‌ها هم مثل همیشه برن سماق خود را مک زده در اتاق خود به کارهای بدی که کردند و نکردند فکر کنند. یک خبر غیر فوری دیگر، بای.
2: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کافه فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار، سه بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. شناسان معتقدند پخش سه‌باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
3: خب آقای جزائری، چه عجب از این برا، خوش اومدید.
4: خواهش میکنم، شما رو سر ما جدایید.
3: ای بابا نفرمایید.
4: سعیدی و کافه فردا و همه دوستان.
3: بله، ایلیا جزائری، کافه فردایی های پرپاقرص میدونن که فوق تخصص و دارای فلوشیپ تخصصی جهان عرب هست، ارتوپدی جهان عرب، و ما هر موقع که کاروارمون اون برا میفته، خبری، چیز مهمی، حرفا هست، میریم سراغ ایلیا و کشان کشان میاریمش به کافه فردا ببینیم چه خبره. آقا توی عراق چه خبر است؟ آقای جزائری، در عراق یک آقایی بعد از مدت‌ها کش و واکش و همین کارهایی که ما باتون می‌کنیم، منصوب شده که کابینه جدید رو تشکیل بده که هیچکی نمی‌شناستش. یه ذره ما رو آشنا کن با ایشون.
4: خب جلال، اینهایی که گفتی مقدار من افسرده شدم به خاطر همین کش و واکش و نم پی اچ دی اینا. این آقا کلی از ما کوچیک‌تر مأمور تشکیل دولت شده.
3: آره بابا،
4: متعهد سال 1986 هست.
3: ای بابا، من خجالت کشیدم. 10 سال از من کوچیک‌تر نخست وزیر شده. من کی نخست وزیر میشم ایلیا؟ من یک کشور کوچیک عربی هم راضی. خب بگو، من نمیذارم حرف بزنی.
4: دو تا فوق لیسانس داره، یکی امور مالی و بانکداری، یکی فوق لیسانس حقوق. تجربهش هم رئیس چند تا دانشگاه بوده.
3: بذار من اسمشو بخونم یه بار قبل از اینکه کلامت منعقد بشه به قولی که عربازشی، تو عربی منو تصحیح کن. اسمش از علی فالح کاظم الزیدی.
4: آره،
3: عربیم چند الان تلفظم شده.
4: آها، فاله باباشه، کاظم پدر بزرگشه، زیدی فامیلشه.
3: کاظمو چه جوری میگفتین تو عربی؟
4: علی فالح کاظم زیدی.
3: یا خدا، بگذاریم همو علی صداش کنیم بس.
4: آره، علی خودمون.
3: خب
4: این آقای از زیدی، همون علی فالح کاظم از زیدی، رئیس شرکت ملی هولدینگ بوده، مدیر دانشگاه ملی بوده، مدیر دانشکده پزشکی اشتار بوده و رئیس بانک جنوب. خودش بیزنسمن هم هست، پول داره،
3: ولی همه چی بوده جز سیاستمدار. درست میگه؟
4: دوباره سیاستمدار دست کم شناخته نمیشه، ولی الان خبرگزاری ها رسانه دارن میگه که این به کی نزدیک هست که معرفی شده واسه نخست وزیری. به هر حال اون ائتلافی که معرفیش کرده چارچوب هماهنگیه، ائتلاف شیعه‌ای که از 329 نماینده پارلمان 190 نماینده رو مال خودشه،
3: اکثریتو داره
4: و این ائتلاف نزدیک به جمهوری اسلامی هست. خب کش و قوسی بوده تا رسیدن به این جای کار. این ائتلاف هماهنگیه که گروه های شیعه اول نوری مالکی نخست وزیر اسبق رو معرفی کرد برای ریاست دولت جدید، که آقای ترامپ با یک پستی در شبکه خودش تروث سوشال به هم ریخت کاسه کوزه اینا رو، علیه مالکی حرف زد، که البته مالکی خیلی سعی کرد دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، چند تا مصاحبه کرد، گفت آقای ترامپ منو نمیشناسه اصلا، من آدم خوبی ام، اینطور نیست که فکر میکنه هستم.
3: حالا یه ذره به جمهوری اسلامی بیش از حد نزدیک بودم موقعی که نخست وزیر بودم اون همه سال،
4: کاش فقط همین بود. بعد یه مقداری هم صحبت کرد، چون قبلش در مورد احمد الشر رئیس جمهور الان سوریه خیلی علیهش حرف زده بود، گفته بود این تروریست اگر بیاد عراق من دستگیرش میکنم، حاضر نیستم باش بشینم اصلا. حتی در مورد اونم حرف زد، گفت آدم خوبیه،
3: حالا تونست که
4: آره ثبات رو توی سوریه برقرار کنه، ما فکر نمیکردیم اینجوری باشه، ولی فایده نداشت،
3: تلاشاش فایده نداشت.
4: البته هفته گذشته اسماعیل قاینی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رفته بود عراق.
3: بله هفته پیش صحبتش بود که سفری داشته به عراق.
4: بیانیه هم صادر کرد در زیارت اتحاد گروه‌های شیعه و از این حرفا گروه‌های مقاومت، که البته خبرهای درس پیدا کرد در مورد اینکه برای نخست وزیری هم اومده تشکیل جلسه داده و همچنان خواسته از اونا که اصرار کنن روی مالکی که کوتاه نیان، به دلیل که خودش میدونه و ما میدونیم و همه میدونن، خواسته کوتاه نیان و حتی روز آخرین جلسه قبل از انتخاب زیدی گزارش شد که حزب الدعوه، گروهی که خود مالکی عبیر کلشه، اصرار کرده که مالکی باید نخست وزیر باشه، که بعد از اون چند تا رسانه گزارش دادن که کاردار سفارت آمریکا توی بغداد یک پیامی رسونده به همین چارچوب هماهنگی که شما دشمن آمریکا هستین و یک سری آدمی که در فرست توریستی قرار دارن توی گروه شما هستن و اگر اصرار کنید رو مواضعتون عراق روز خوشی نخواهد دید. دوست. حالا اصرار اونا این نیست که برن به جنگن آمریکا با در عراق، مسئله که پیش اومده عراق به دلار نیاز داره، بعد وقتی گره به پیش اومد تو انتخاب نخست وزیر و به اون سمت میرفت انتخاب نخست وزیر که برن کسی انتخاب کنن که نزدیک به ایران باشه، آمریکا فعلا حواله های دلار به عراق رو متوقف کرده. آها. به خاطر اینکه پول نفت عراق اول میره آمریکا، از اونجا باید آزاد بشه بره عراق، یعنی آخرین حواله هنوز وارد عراق نشده و اگر بخواد این وضعیت رو پیدا کنه عراق میتونه ورشکسته بشه، به خاطر اینکه یک بار حتی آمریکا چند بانک رو تحریم کرد به خاطر اینکه دلار میبردن ایران، که وضعیت دلار در عراق رو باز کرد دو نرخی، مثلا اونجا هم یه نرخ دولتی دارن، یک نرخ آزاد دارن، یک نرخ جهانگیری.
3: ای بابا
4: اونا هم جهانگیری دارن اونو دارن، اون به خاطر همین تحریم‌های آمریکا اونجا باعث شده دو نرخی بشه، که اگر می‌خواست ادامه پیدا کنه خب از توسعه جا میموندن، پولای نفت به دستشون نمی‌رسید. این فشارا به نظر میسه جواب داده تا اینجای کار، چون هم
3: فشارهای آمریکا به هر حال هیئت حاکمه عراق،
4: برای اینکه دور بشه از محور جمهوری اسلامی. در آخرین جلسه هم مالکی اعلام انصراف کرد از نخست وزیری، هم محمد شیا از سودان نخست وزیری که الان دولت دستشه، زیدی انتخاب کردن، ولی زیدی هنوز آمریکا اظهار نظر نکرده.
3: و کشورهای دیگه عربی چی؟ اونا اظهار نظری داشتن؟
4: اظهار نظر اونها کلی بوده، به خصوص بعد از اتفاقات ماه گذشته، یعنی جنگ 39 روزه ایران با آمریکا و اسرائیل، که خود از گروه‌های نیابتی از داخل عراق به کشورهای عربی شلیک می‌کردن، هم به اقلیم کردستان گروه‌های کرد ایرانی می‌زدن، هم کویت رو می‌زدن، هم امارات رو می‌زدن. این کشورها انتقاد کردن از دولت عراق که نمی‌تونه جلوی اینا رو بگیره و خواستار اون شدن که اگر نخوان اقدامی بکنن به لحاظ عملی علیه عراق، حداقل جلوی گروه‌ها و جلوی نفوذ ایران گرفته بشه، که این همین انتخاب آقای زیدی در همین راستا هست. فقط باید دید که آقای زیدی به لحاظ سیاسی کدوم سمت میره، و این رو میتونیم از دولتش بشناسیم که
3: وزیرایی که انتخاب میکنه
4: که قرار هست، چون که ساختار در عراق اینطوریه که فراکسیون بزرگتر نامزد میکنه یک شخصی واسه نخست وزیری،
3: چیزی که الان اتفاق
4: افتاد. بله، بعد از اون این شخص باید دولت خودش رو انتخاب کنه و دولت به طور کامل بره از پارلمان را اعتماد بگیره، نه شخص
3: تک تک مثلا ایران نیست، تک تک وزرا، باید کل دولت، یعنی یک وزیر هم بیفته همه کابینه میفته،
4: میتونه کابینه بیفته مگر اینکه توافقی بشه، مثلا بگن ما اینجا تا اینجای کار این تعداد رو میپذیریم چون که مهلت‌های قانونی داره ماجرا و بقیه رو منتظر میشیم. همه توافقیه، ولی تا وقتی که دولتش انتخاب نکنه نمیدونیم که کدوم طرفی هست این آقای عزیزی که بهش حسودی میشه چون تو این سن پایین شده نخست وزیر. و
3: نمیدونم، شاید هم کار بسیار سخت آخه واقعا تو اون منطقه، تو اون کشور، تو اونم تو این وضعیت الان که به هر حال وضعیتی که تو ایران هست، جنگ به این عجیب و غریبی، نمیدونم آتش بس جنگ چیه و نمیدونم. البته منم هم رأیم با تو که واقعا کوفتش بشه در این سن نخست وزیری شده، حسادت خودمون رو انکار نمی‌کنیم، ولی فکر کنم کار بسیار سختی هم داره.
4: خیلی سخته. فقط مسئله‌ای که وجود داره به نظر میرسه بهش روش دست گذاشتن اینه که این آدم تجربه موفق اقتصادی داره، اداره هلدینگ‌ها و
3: تکنوکرات
4: و تو این وضعیت اقتصادی که منطقه باش درگیر هست، شاید این بتونه به لحاظ علمی کاری بکنه، شاید هم نتونه چون بیشتر اونجا سیاست حاکم هست تا علم.
3: باشه، فعلا میتونه آقای زیدی به کار خودش من ایدیا بشه، اجازه بدیم حسادتمون رو فعلا بذاریم کنار، ببینیم کابینش چجوری معرفی کنه.
4: بعد به حسابش میرسیم.
3: من میترسم با این روندی که پیش بره یه جوان 20 ساله هم معرفی کنن دیگه، ما باید بریم مثلا. باشه، ایدیا جزائری اومد و در مورد عراق صحبت کردیم، ان شاء الله دفعه بعد در مورد یه جای بهتر صحبت کنیم. مرسی ایدیا.

گاهی یک قطعه موسیقی فقط یک ملودی نیست، یک خاطره است، یک حس مشترک، یک تکه از زندگی ماست. نام بعضی آهنگسازها هم در ذهن و خاطر ما با همین خاطره ها گره خورده. یکی از اون نام ها ناصر چشم‌آذره، مردی که صدای بارون رو به موسیقی تبدیل کرد.

ناصر چشمازر متولد دهم دی ماه 1329 در اردبیل از همون کودکی در فضایی پر از موسیقی بزرگ شد. پدرش اسماعیل چشمازر از نوازندگان شناخته شده بود و همین باعث شد موسیقی خیلی زود وارد زندگیش بشه. ناصر آکاردئون رو به عنوان اولین سازش انتخاب کرد، سازی که رد پاش بعدها در بسیاری از آثار او دیده میشه. استعدادش هم خیلی زود خودش رو نشون داد. در نوجوانی وارد ارکستر رادیو ایران شد و همونجا مسیر حرفه‌ایش شکل گرفت. چشمازر فقط یک نوازنده صرف نبود و رابطش با موسیقی آکنده به خلاقیت و نوآوری بود. شاید به همین دلیل بود که او به دنبال یادگیری عمیق‌تر موسیقی به آمریکا رفت و در اونجا با موسیقی جاز و همچنین موسیقی فیلم آشنا شد. این تجربه بعدها در آثارش کاملا قابل لمسه. ترکیبی از ملودی‌های ایرانی با تنظیم‌های مدرن و حتی الکترونیک. او از پیشگامان استفاده از سازهای الکترونیک در موسیقی ایران بود، کاری که در زمان خودش جسورانه محسوب می‌شد. اما شاید اون چه نام چشمازر رو برای همیشه در ذهن‌ها موندگار کرد، مجموعی از آثار محبوب و خاطر انگیز بوده. ترانه‌هایی که برای خوانندگان صاحب نامی مثل هایده، گوگوش و ابی ساخت. به عنوان مثال، آهنگ بسیار مشهور و محبوب هجرت که با صدای گوگوش به اوج رسید، از ساخته‌های ناصر چشمازره. ترانه‌ای که به گفته خود چشمازر ابتدا برای افشین مقدم ساخته شد، بعد که مقدم تصادف کرد و از دنیا رفت، داریوش اون رو از چشمازر به قیمت 40,000 تومان خرید و در نهایت که سبک و صدای داریوش روی اون ملودی کار نکرد، روزی گوگوش به چشمازر زنگ میزنه و با هیجان خاصی پشت تلفن به اون میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها. و پس از اینه که اثر فوق‌العاده‌ای به نام هجرت با شعری از شهریار قنبری مهمان خاطره ایرانیان میشه.

فیلم هایی مثل هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی، ای ایران به کارگردانی ناصر تقوایی، خواهران غریب ساخته کیومرث پوراحمد و ده ها فیلم و سریال معروف دیگه محصول تسلط بیچون و چرا و شناخت عمیق چشم‌آذر از مقوله آهنگسازی برای فیلمه. و البته قصه های مجید، سریال بسیار پرطرفداری که شاید شنیدن ملودی خاطر انگیز اون برای متولدین دهه های 50 و 60 برانگیزاننده حس هایی پر از نوستالژی و حسرته.

مجموعه های بی کلام متعددی که از ناصر چشم‌آذر منتشر شده برای بسیاری از ایرانی ها تبدیل به موسیقی لحظه های خاص زندگی به حساب میاد. ملودی هایی برای همه لحظات تلخ و شیرین، از تنهایی های پر از دلتنگی گرفته تا عاشقانه ترین و ماندنی ترین لحظه ها. موسیقی او ساده بود اما عمیق، پر از احساس بود اما خالی از اغراق و تلاش برای دیده شدن. تعادلی که به نظر میاد راز ماندگاری این هنرمند بین مردمه. هنرمندی عاری از جنجال و بدون حاشیه که فقط کار میکرد و البته در مواردی معدودی هم به خصوص در دوران اقامتش در لس آنجلس روی آهنگهای معروف خودش میخوند و حالا یادگارهایی از صدای خود او هم برای آیندگان در بایگانی آثارش وجود دارد.

0: بده در دست یار.
1: ناصر چشم‌آذر در 14 اردیبهشت 1397 در 67 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. اما موسیقی و هنر او میراثیه که هیچ وقت از بین نمیره. هستن کسایی که هنوز هم با شنیدن ترنم باران عشق احساساتی میشن و در همون لحظه دوباره ترنم این ملودی ها حتما نام ناصر چشم‌آذر رو در ذهنشون تداعی میکنه، مردی که صدا رو به صلیب کشید و موسیقی رو زیباتر کرد.

0: خب دوستان، این روزا وضع طوریه که خبرهای اقتصادی رو که کنار هم میذاری رسما پشیمون میشی. مثلا از یه طرف حرفهای ستار هاشمی وزیر ارتباطات که بارها بهشون پرداختیم، و از طرف دیگه هم مثلا آمارهایی که علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر داد. این آقای محجوب چند صد سال دبیر خانه کارگر
1: یه دوران طولانی هم نماینده مجلس ممشی آدم اعلامیه‌هاشون چی بود؟ اعلامیه میگفتن چی بود؟ تبلیغات انتخاباتی رو میذارن در رو علیرضا محجوب شماره کاندیداتوری نمیدونم چی. به هر حال جالبه که هر دوی اینها هم دارن درباره یه چیز مشترک حرف میزنن، کار و معیشت، فقط از دو زاویه مختلف.
0: بله، وزیر ارتباطات قبلا گفته بود که توی ایران حدود 10 میلیون نفر کارشون مستقیم به اینترنت وصله، یعنی اینترنت شده ابزار کارشون نه فقط ارتباط و تفریح.
1: و از اون ور همین آقای محجوب دبیر کل خانه کارگر هم گفته بیش از 700 هزار شغل از بین رفته بعد از جنگ، درست انگار که زمین زیر پای بازار کار یه تکون اساسی خورده باشه.
0: حالا وقتی این دو تا رو کنار هم می‌بینی یک تضاد عجیبی شکل می‌گیره. یک عده کارشون به اینترنت وابسته است، یه عده هم اصلاً فیزیکی کارشون رو از دست دادن.
1: و نکته هم اینجاست که خیلی از اون بیکار شده های فیزیکی احتمالاً میخوان حالا برن به جاش به سمت کارهای اینترنتی.
0: ولی همون اینترنت هم که رسماً برای همه نیست. خود وزیرم گفته که این ناپایداری میتونه معیشت این 10 میلیون نفر رو تهدید کنه.
1: یعنی یه مسیر جایگزین هست، ولی اون خودش هم ناهم شده.
0: توی آخرین گزارش نت بلاکس هم اومده که این وضعیت قطعی و محدودیت وارد 63 روز شده.
1: و البته این 63 روز یه اختلال گذرا نیست، بخشی از واقعیت زندگی مردم متاسفانه.
0: یه چیزی یعنی بیش از 1460 ساعت. این عدد رو بذاری کنار اون 10 میلیون نفر، یعنی حجم بزرگی از کار معلق مونده.
1: و همزمان یه مدل دسترسی متفاوت هم داره شکل میگیره. بعضیا راحت‌تر بس میشن، بعضیا سخت‌تر، و بعضیا هم اصلا نمیشه.
0: بعد از اون طرف دبیر کل خانه کارگر همون آقای محجوب یه تفکیک جالبی هم داشت که اومد گفت 130 هزار نفر مستقیما بیکار شد
1: و 600 هزار نفر هم غیر مستقیم، یعنی همون اثر دومینویی که همیشه ازش داشتن حرف میزد.
0: مثلا یه کارخونه که آسیب میبینه فقط کارگرش نیست، کل زنجیره اطرافش هم ضربه میخوره،
1: اونم تو صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی که خودشون ستون تولید حساب میشن.
0: حالا وقتی اینترنت هم ناپایدار باشه، اون بخشی از اقتصاد که میتونست جای خالی رو پر کنه خودش درگیر میشه.
1: یعنی از یه طرف اقتصاد سنتی ضربه خورده، طرف دیگه هم که اقتصاد دیجیتال ثبات نداره و خودش هم اصلا قطعه.
0: و نتیجهش میشه همون پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیق.
1: چون اینا متاسفانه دوستان عدد نیستن، هر کدومشون زندگی هایی هستن که الان روی هوا.
0: حالا البته دولت گفته در حال بررسی و آماده سازی بسته های حمایتی.
1: خب مثل همه وعده‌هاشون سر خرمن و کی داده کی گرفته از
0: این. مخصوصا وقتی با این حجم از بیکاری و این تعداد شغل وابسته به اینترنت طرفی.
1: برای همینه که این خبرها و اظهار نظرها جدا از هم نیستن دوستان، اجزای تصویر واحدن،
0: تصویری از اقتصادی لرزان و بحرانی که الان واقعا معلوم نیست چجوری و تا کی میتونه به این وضع ادامه بده.
2: تا چراغ تو طویل نفتوشه، یک نفر میاد و ما رو میدوشه، رفته چشم شهر

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: رسیدیم تای خط.
1: ای بابا چه زود تموم شد دوباره
0: دیگه.
1: جمعه شب هم هست مهتی. من یادم قدیما میفتم که شهرام سلطی میگفت جمعه شب و بیقرارم.
0: امشب شما بیقراری؟
1: نه دیگه، میگم جمعه شبای قدیم بیقرار بودیم. ما هم شب جمعه بود، حالا اونا به بخت میلادی میگفتن
0: شب جمعه ها.
1: ما ایران شب جمعه بیقرار میشدیم.
0: آره جمعه شب البته امشب هم شب شنبه است دیگه، شما میتونی بیقرار بشی چون فردا تعطیله.
1: بله ولی تو ایران نمیشد،
0: تو ایران
1: شبا معمولا عزاداری.
0: خیلی خوب، ممنون از همتون. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
1: ما و شما.

0: هشت صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: دونالد ترامپ میگوید ایران توافقی که مد نظر واشنگتن است نمیپذیرد. وزارت خارجه آمریکا از فروش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به چند کشور خاورمیانه خبر داد. و دونالد ترامپ دستور خروج 5000 نیروی آمریکایی از آلمان را صادر کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر روز جمعه در سخنرانی خود در ایالت فلوریدا با اشاره به تحولات اخیر مرتبط با ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش توافقی که مد نظر واشنگتن است نیست. او با تاکید بر ادامه مسیر فعلی گفت ایالات متحده این کار را به درستی انجام خواهد داد و برخلاف گذشته به سرعت از صحنه خارج نخواهد شد تا بحران در سالهای بعد تکرار شود. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که توان دفاعی و ساختار رهبری در جمهوری اسلامی تضعیف شده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و در صورت لزوم اقدامات پیشین را تکرار خواهد کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار انرژی اشاره کرد و گفت با وجود پیشبینی افزایش قیمت نفت پس از عملیات نظامی بازار واکنش متفاوتی نشان داده است. آقای ترامپ همچنین به ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت صدها کشتی حامل نفت در این منطقه حضور دارند و آزادسازی این محموله‌ها می‌تواند به کاهش قابل توجه قیمت انرژی منجر شود. او در پایان با تاکید بر لزوم نگاه بلند مدت به این بحران گفت ایالات متحده در حال گفتگو با طرف ایرانی است اما روند مذاکرات را پیچیده توصیف کرد. وزارت خارجه ایالات متحده از تایید فروش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به چند کشور خاورمیانه خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این بسته تسلیحاتی شامل قراردادهایی با کویت، اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی است. در این چارچوب فروش یک سیستم یک پارچه فرماندهی نبرد به کویت به ارزش تقریبی 2.5 میلیارد دلار تایید شده است. همچنین واشنگتن تصمیم به تایید فروش سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته با دقت بالا به اسرائیل به ارزش حدود 992 میلیون دلار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا همچنین از تایید فروش سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی پاتریوت به قطر خبر داده که ارزش آن بیش از 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود. علاوه بر این فروش، تسلیحات پیشرفته با قابلیت هدفگیری دقیق به امارات متحده عربی به ارزش حدود 147 میلیون دلار نیز در این بسته قرار دارد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده همچنان به تقویت همکاری‌های نظامی با متحدان خود در خاورمیانه ادامه می‌دهد. اما پنتاگون اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد حدود 5000 نیروی نظامی خود را از آلمان خارج کند. این تصمیم در بحبوحه‌ای افزایش اختلافات میان واشنگتن و متحدان اروپایی بر سر جنگ ایران اتخاذ شده است. بر اساس گزارش رویترز این خروج طی 6 تا 12 ماه آینده انجام خواهد شد و سطح نیروهای آمریکایی در اروپا را به میزان پیش از سال 2022 و آغاز جنگ اوکراین باز می‌گرداند. این تصمیم پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و صدر اعظم آلمان فردریش مرتس اتخاذ شده است. مرتس پیشتر از رویکرد واشنگتن در جنگ ایران انتقاد کرده و آن را فاقد استراتژی خروج مشخص دانسته بود. یک مقام ارشد پنتاگون بدون ذکر نام اظهارات اخیر مقامات آلمانی را نامناسب و غیر سازنده توصیف کرده و گفته است که رئیس جمهوری آمریکا در حال واکنش به این مواضع است. آلمان در حال حاضر میزبان حدود 35000 نیروی فعال آمریکایی است که بیشترین تعداد در اروپا محسوب می شود. با این حال دولت ترامپ همزمان تاکید کرده که اروپا باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت خود بر عهده بگیرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در واپسین ساعت آدینه 11 روز اردیبهشت ما با شما همراه هستیم با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در این یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود. در این برنامه همچون همیشه به مهمترین رویدادهای روز میپردازیم، سری به خاورمیانه خواهیم زد با این پرسش که در این پیچ تاریخی خاورمیانه در آستانه چیست؟ جنگ یا بازگشت به دیپلماسی؟
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: خب، روزنامه والستر ژورنال گفته که ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش رو در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشون داده و گفته ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات بوده. به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ساعتی پیش گفته که از تازه‌ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت نداره و گفته دو گزینه درباره ایران وجود داره: توافق یا بمباران شدید. بیشتر بشنوید از آخرین تحولات از همکارم رویا کریمی مجد.
4: در ادامه گفتگوها و تلاش برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از تحویل طرح مذاکراتی خود به پاکستان با هدف پایان دادن به جنگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران شامگاه پنجشنبه 10 اردیبهشت متن تازه‌ترین طرح مذاکراتی خود را به پاکستان به عنوان میانجی میان ایران و ایالات متحده تحویل داده است. مقام‌های پاکستانی نیز اعلام کردند که پاسخ تازه تهران به شروط واشنگتن را به مقام‌های آمریکایی تحویل دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده بود که اولویت ایران در مذاکره با آمریکا پایان جنگ و صلح پایدار است. به گزارش CBS نیوز، پاکستان ابراز خوشبینی کرده که اکنون دستیابی به توافق میتواند نسبت به قبل از ارائه پیشنهاد جدید نزدیکتر باشد. خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از منبعی آگاه در شبکه ایکس نوشت روز دوشنبه استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید فهرستی از اصلاحیه‌ها را ارسال کرده که بر گنجاندن مجدد موضوع هسته‌ای در متن پیشنویس متمرکز بوده است. به گفته این منبع آگاه، یکی از اصلاحیه‌ها شامل درخواستی است مبنی بر اینکه ایران متعهد می‌شود تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد هیچ اورانیوم غنی شده‌ای را از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده خود خارج نکند و هیچ فعالیتی را در آن سایت‌ها از سر نگیرد. بازتاب فوری این تحول در بازارهای انرژی دیده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت نفت روز جمعه پس از انتشار خبر ارسال طرح جدید ایران برای مذاکره با آمریکا کاهش یافت، هرچند در مقیاس هفتگی همچنان در مسیر افزایش باقی مانده است. این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که روایت‌های متفاوتی از وضعیت مذاکرات ارائه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت: ما عملاً این جنگ را برده‌ایم، اما می‌خواهم با اختلاف بیشتری پیروز شویم.
5: We've already won, but I want to win by a bigger margin. But we have destroyed their navy, destroyed their air force, destroyed all of their.
4: دونالد ترامپ تاکید کرد آنچه جریان دارد یک عملیات نظامی است، نه جنگ. او همچنین مدعی شد ایران به شدت خواهان توافق است.
6: I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that.
4: دونالد ترامپ پیشتر نیز گفته بود تنها خودش و تعداد محدودی از افراد از روند مذاکرات اطلاع دارند و افسوده بود هیچ کس دقیقا نمی‌داند رهبران ایران چه کسانی هستند. در این حال او تاکید کرده گزینه ای از سرگیری جنگ همچنان روی میز است و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین وعده داده با پایان درگیری‌ها قیمت بنزین کاهش خواهد یافت. در سطح بین‌المللی، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده پیامدهای جنگ ایران با گذشت هر ساعت به طور چشمگیری بدتر می‌شود. آنتونیو گوترش تاکید کرده اکنون زمان گفتگو و یافتن راه حل‌هایی است که ما را از لبه پرتگاه دور کند. به گزارش رویترز، در نشانه‌ای از آنکه واشنگتن سناریوی پایان درگیری را نیز مد نظر دارد، وزارت خارجه آمریکا از متحدان خود خواسته به ائتلافی با عنوان تشکل آزادی دریانوردی بپیوندند تا عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تضمین شود، اقدامی که در کنار بررسی گزینه‌های نظامی از رویکردی دوگانه در سیاست آمریکا حکایت دارد. در کنگره آمریکا پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده گفته پنتاگون برای کاهش تلفات غیر نظامیان از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند. با این حال خبرگزاری هرانا یک نهاد حقوق بشری شمار کشته شدگان غیر نظامی در ایران را دست کم 1701 نفر از جمله 254 کودک اعلام کرده است. در میدان اما سطح تنش همچنان بالاست. به گزارش رویترز ایران سامانه‌های پدافند هوایی خود را فعال کرده و خود را برای احتمال حملات محدود اما فشرده آمریکا و حتی اقدام همزمان اسرائیل آماده می‌کند. مقام‌های نظامی ایران هشدار دادند در صورت از سرگیری حملات پاسخ‌های طولانی و دردناک

0: اعلام کرده این کشورها با در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی برای حمله به ایران در آنچه تجاوز خوانده مشارکت داشتند و باید پاسخگو باشند. در همین حال بسته‌ماندن تنگه هرمز که حدود 20% نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند همچنان تجارت جهانی را مختل کرده است. شرکت‌های کشتیرانی به مسیرهای جایگزین روی آوردند و از جمله بندر جده به یکی از مراکز جدید انتقال کالا تبدیل شده.
1: رویا کریمی مجد از آخرین تحولات گفت، اما گرچه روزنامه وارسیر ژورنال گفته که ایران برخی خواسته هایش رو برای توافق با آمریکا تعدیل کرده، اما دونالد ترامپ ساعتی پیش اعلام کرد که از تازه ترین پیشنهاد تهران رضایت نداره و دو گزینه بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست به گفته دونالد ترامپ، یا توافق یا بمباران شدید. به هر حال تحولات اخیر در خاورمیانه از جابجایی ناوهای جنگی تا تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس نشون میده که منطقه در نقطه مبهم و حساس قرار گرفته، جای میان جنگ و دیپلماسی. نمیشه از یک درگیری تمام عیار سخن گفت و نه نشانه قطعی از بازگشت کامل به مذاکره دیده میشه. گفتگوی داشتم با فرزه ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس مقیم آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم مرحله از فشار نظامی برای شکل دادن به توافق سیاسی یا آغاز چرخه تازه از تقابل که میشه به درگیری گسترده منجر بشه؟
2: آرش نظامی در منطقه به نظر من شرایط پیش از جنگ هست یا تجدید جنگ، و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه سنتکام در آماده باش کامل هستند و امکانات نظامی بیشتری وارد منطقه شده. ناو هواپیمابر دبلیو بوش تازه نفس هست در کنار آبرام لینکلن. ناو فورد هرچند که از منطقه وارد شده ولی به نظر من از ابتدا هم یک نقش پشتیبانی داشته، ولی احتمال داره که ناوشکن‌های اسکورتش در منطقه همچنان باقی مونده باشند تا بتونن پشتیبانی دفاع موشکی رو همچنان داشته باشن و همچنان موشک‌های کروزشون در صورت لزوم برای حمله داخل ایران استفاده بشه. فکر می‌کنم که ناو هواپیمابر روزولت هم به زودی دستور خواهد گرفت که به منطقه اعزام بشه، ولی خب طبیعتاً اون مقدار زمان خواهد برد تا برسه، دست کم 2 هفته تا 3 هفته. ولی امکاناتی که برای جنگ 40 روزه اینجا بوده همچنان موجود هست و به اونها اضافه شده. دو ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هست برای حملات تهاجمی به سواحل و جزایر، و نیروهای هوابرد همچنان هستند. امکانات جستجو و نجات خلبانها نزدیکتر شده به مرزهای ایران که این خودش نشون دهنده احتمال نزدیک بودن اقدامات نظامی هست، و از نظر پدافندی هم به نظر میرسی که یک سری موشک‌های پدافندی تامین شده برای منطقه از هم هندوپاسیفیک و هم از منطقه اروپا در صورت لزوم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده بشه.
1: آقای ندیمی، شما به شرایط آرایش جنگی در خاورمیانه اشاره کردید، اما از آن سوی دیگه به هر حال در روابط بین‌الملل جنگ و دیپلماسی دو ابزار هستند در یک فرایند واحد چانه‌زنی. در حقیقت فکر می‌کنید در شرایط کنونی از نظر دیپلماسی کجا ایستاده این؟
2: از نظر دیپلماسی به نظر من همچنان در یک بنبست هست، هرچند که دو طرف تلاش زیادی دارن می‌کنن که به یه توافق برسن، ولی به نظر من فاصله‌ها به قدر زیاد هست که به این سادگی و به این زودی امکان رسیدن به توافق وجود نداره. به ویژه از نظر دولت آمریکا به نظر من یک نوع عجله میبینم که هرچه زودتر به نوعی معامله برسند که بیشتر خواسته های دولت آمریکا رو تضمین بکنه تا اون چیزی که حکومت اسلامی میخواد. آقای ترامپ هم چندین بار اشاره به این موضوع کرده که ما میخوایم که اینا تسلیم بشن. وقتی میگه تسلیم بشن یعنی میخوایم که خواسته های ما رو بپذیرن، و فکر نمی کنم که در تهران در این مود باشن که این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من این بنبست ادامه خواهد یافت و راههایی رو آقای ترامپ به طور جدی داره در نظر میگیره، و در نهایت هم فکر میکنم اجرا بشه که یک اقدام نظامی جدید ولی کوتاه مدت. دقیقا همون چیزی که رسانه ها و گزارش ها ما دیدیم سنتکام ارائه داده، این راه های نظامی شدید و کوتاه مدت رو که هم میتونه عملیات نظامی علیه زیر ساختارها رو شامل بشه در داخل ایران، یا اینکه تمرکز روی تنگه هرمز داشته باشه. من فکر میکنم تمرکز روی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس خواهد بود، ولی احتمال تشدید زیاد هست به خاطر اینکه میشه انتظار داشت سپاه پاسداران خیلی فوری به اهداف زیر ساختاری منطقه حمله بکنه، و طبیعتا پاسخی هم که خواهد گرفت شبیه همون خواهد بود، یعنی مرکز نفتی جزیره خارک، پالایشگاه‌ها، در نهایت شاید به نیروگاه‌ها هم همونطور که تهدید شده بود احتمالاً ضرباتی وارد خواهد شد. در نتیجه این درگیری به نظر من خیلی سریع میتونه تشدید بشه و یک درگیری کوتاه بشه.

0: شدید به درگیری طولانی و شدید تبدیل بشه.
1: اشاره کردین که تمرکز بیشتر بر خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. فکر می‌کنین که توان دریایی ایران در برابر ناوهای هواپیمابر آمریکا تا چه حد می‌تونه بازدارنده باشه؟
0: بازدارنده که نیست. فقط تنها نگرانی که وجود داره مسئله مینگذاری تنگه هرمز هست و اینکه خب این باز کردن تنگه هرمز و مینروبی در شرایط جنگی واقعا یک کار تقریبا غیر ممکن هست با دیدگاه کلاسیک. یعنی استفاده از کشتی‌های مینروب که بیان در مسیر برن بیان یا هلیکوپترهای مینروب، ولی در یک عصر جدیدی هستیم که بسیاری از امکانات به صورت بدون سرنشین و با هوش مصنوعی انجام میگیره و همین الان پنتاگون و از حدود 2 سال پیش با اون تاسک فورس 59 که همین آدمیرال کوپر بانیش بود یک مهدتی به وجود اومد برای استفاده از امکانات بدون سرنشین، زیردریایی بدون سرنشین، شناورهای مینروب بدون سرنشینی که بدون حضور انسان میتونن این کار رو خیلی نامحسوس انجام بدن و همین اتفاق داره میفته. آقای هگزت هم چند بار اشاره کرده همین الان این شناورها و این زیردریایی‌ها دارن آب‌های منطقه رو می‌کاوند برای مین و در نتیجه میشه انتظار داشت که از این نظر برخلاف اون انتظاری که سپاه پاسداران داره که می‌تونه یه برگ برنده داشته باشه با مین‌گذاری منطقه تا یه حدی این کارت از دستشون گرفته بشه. خب البته تهدید مین‌گذاری همیشه وجود داره و همیشه این خطر هست، ولی شاید به اون حد سپاه انتظار داره که می‌تونه برگ برنده داشته باشه نیست، ولی خب هنوز خطرهای قابل توجهی هست. موشک‌های ساحل به دریا، پایه‌های تند رو به نظر من بیش از نیمی از اونها سالم موندن و حتما استفاده میتونه بشه و یه درگیری متوسط تا طولانی مدتی خواهد بود برای اینکه بتونن امنیت دریانوردی در منطقه رو بتونن دوباره برگردونن و این شامل درگیری زمینی در جزایر و ساحلی هم به نظر من خواهد شد.
1: به هر حال در داخل آمریکا مخالفان جنگ هم کم نیستن، همچنان هم دارن تلاش میکنن برای اینکه مانع بشن از درگیری جدید. فکر میکنید آمریکا در چنین شرایطی چه محدودیت هایی داره از نظر سیاسی، لوجستیکی یا بین‌المللی؟
0: خب مسئله سیاسی طبیعتاً هست، مشکلات در کنگره هست، انتخابات میاندوره کنگره، مسائلی وجود داره در زمینه بازار نفت، نگرانی هست. طبیعتاً اینا نکاتی هست که از نظر کاخ سفید دور نیست، ولی به نظر من اون هدفی که مورد نظر هست و اون بازگرداندن آزادی کشتیرانی بدون کنترل و نظارت سپاه پاسداران به منطقه تنگه هرمز هدفی هستش که پنتاگون خیلی بیشتر از اون چیزی که خیلی ها انتظار دارن حاضر براش بها و زمان بپردازه. من فکر میکنم این اتفاق میفته، همونطوری که خیلی ها فکر نمی کردن که جنگ به این شکل شروع بشه و پنتاگون و کاخ سفید ریسک چنین جنگ گسترده ای را علیه حکومت در اون حد با اون کیفیت نمی دادن. به نظر من در این مورد همه مقداری تحلیل ها بیش از حد احتیاط آمیزن. به نظر من رئیس جمهور آمریکا الان به مرحله رسیده که نمی تونه به یک سری اهداف چشم‌پوشی کنه و مجبوره برای رسیدن به اونها تلاش‌های بیشتری انجام بده. حالا که بتونه به هدفش برسه یا نه اون یه بحث دیگه است. باید دید این مرحله بعدی به چه شکل شروع میشه و با چه اراده‌ای ادامه پیدا می‌کنه.
1: فکر می‌کنید نقش اسرائیل در این تنش‌ها چگونه خواهد بود؟
0: نقش اسرائیل از نظر من خیلی مهم است و همون ابتدا نقش مهمی خواهد داشت و از همون ابتدا هم سپاه پاسداران موشک به اسرائیل شلیک خواهد کرد و نیروی هوایی اسرائیل هم از همون ابتدا در انجام اهداف نقش مهمی خواهد داشت. میشه انتظار داشت که تقسیم مسئولیت بشه، اهداف عمق تهران اطراف مرکز ایران رو اسرائیل تمرکز داشته باشه، دریای آمریکا و هواپیمای آمریکایی بیشتر در جنوب تمرکز روی خلیج فارس داشته باشه. اسرائیل به دفاع از امارات عربی متحد شده، امکانات دفاعی در اختیارش گذاشته و من فکر می‌کنم در مقابله با تهدیدهایی که ابوظبی دبی رو متوجهش خواهد شد، من فکر می‌کنم این بار اسرائیل کمک بیشتری بده به امارات از نظر از بین بردن اهدافی که در تهدید امارات فعال هستن.
1: به نظر شما اگر جنگ دوباره احتمالاً شروع بشه چه تفاوت‌هایی خواهند داشت؟
0: درگیری شدیدی خواهد بود. از همون ابتدا میشه انتظار داشت که دوباره یک کادر رهبری به صورت انفرادی مورد حمله قرار بگیرن، دوباره اهداف نظامی، اهداف مربوط به پایگاه موشکی به شدت بمباران خواهد شد. در جنوب تمرکز زیادی روی استحکامات منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس خواهد بود. به نظر من سعی خواهد شد که در مدت کوتاهی بتونن به اهداف مورد نظر برسن. صحبت از استفاده از موشک‌های دارک ایگل هست، موشک‌های هایپرسونیک که با برد 3000 کیلومتر که اگر تصمیم بگیرن که این سیستم ها رو در منطقه مستقر بکنن بسیار تونه برای حملات خیلی غافلگیرانه در عمق خاک ایران موثر باشه. ولی در شرایطی که نیروی هوایی آمریکا فعال هست و کنترل آسمان ایران رو در اختیار داره، به نظر من هر هدفی رو مثل جنگ 40 روزه مورد نظرشون باشه میتونن با کمک اسرائیل بمباران بکنن. به نظر من تداوم عملیات جنگ 40 روزه خواهد بود با تمرکز بیشتر روی استحکامات دفاعی پای پاسداران و توانایی تهاجمیش در آبهای خلیج فارس.
1: از این منظر که به هر حال در جنگ 40 روزه ایران به کشورهای همسایه بسیار حمله کرد، فکر میکنید در این جنگ احتمالی جدید آیا عضو جدیدی در این جنگ خواهیم داشت؟
0: نه، فکر میکنم که دست کم کشورهای مثل امارات و بحرین نقش فعالتری خواهند داشت در صورتی که زیر ساختارهای این کشورها مورد حملات جدی موشکی و درون های ایران قرار بگیره که انتظارش رو باید داشت. امارات به خصوص سر خواهد کرد که مستقیم واکنششون بده. در مورد عربستان سعودی هنوز مطمئن نیستم، ولی احتمال این که عربستان سعودی هم به نوعی نقش داشته باشه، نقش تهاجمی منظورم هست، وجود داره، ولی ما دیدیم که از پایگاه های نظامی امارات استفاده بیشتری داره میشه و احتمالاً در جنگ هم نقش فعالتری خواهد داشت.
1: کشورهای اروپایی چطور به نظر شما این بار نقش روشن‌تری بازی خواهند کرد؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خاصی در مورد نقش کشور اروپایی ما ببینیم. همچنان بریتانیا اجازه استفاده از پایگاه خودش رو خواهد داد، همچنان بمب افکنای آمریکا از پایگاه مثل فیرفورد لیکن هیف استفاده می‌کنند، ولی در مورد اینکه نقشی در آزاد کردن کشتیان در منطقه ایفا بکنن خیر، من فکر نمی‌کنم. تا زمانی که درگیری‌ها این نظامی به پایان نرسیده، من فکر نمی‌کنم کشور نقش فعالی
1: فرتین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در مقیم آمریکا، به این پرسش پاسخ داد که خاورمیانه در آستانه چیست؟ جنگ یا بازگشت به دیپلماسی؟ به هر حال بیشترین اتفاقاتی که در حال رخ دادن در تنگه هرمزه، تنگه‌ای که از جمله حیاتی ترین شریان های انرژی جهانه، عبور نزدیک به 1/4 نفت دریای جهان از این آبراهه و هر گونه اختلال در اون از یک چالش منطقه‌ای به یک بحران موجودیتی برای اقتصاد بین الملل میتونه تبدیل بشه. جمعی از اقتصاددانان مدلی ارائه کردن که بر مبنای اون در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت میده. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
2: هشدار سازمان ملل متحد درباره تداوم انسداد در آبراه تنگه هرمز فراتر از یک ابراز نگرانی دیپلماتیک، توصیف یک فاجعه اقتصادی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری دیالوگ میان طرفهای درگیر در جنگ، تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک ارائه داده است. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی شدید در مورد کاهش حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه از اثرات آن برای جهان می‌گوید.
3: بحران خاورمیانه در حال وارد شدن به سومین ماه خود است. علی‌رغم وجود یک آتش‌بس شکننده، پیامدهای این بحران با گذشت هر ساعت به شکلی چشمگیرتر و وخیم‌تر می‌شود. من عمیقاً نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هستم. امریکا مانع از تحویل نفت، گاز، کود شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل و نقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به مرز خفگی کشانده است.
2: کاهش رشد جهانی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به معنای یک رکود رشد تمام عیار خواهد بود که فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه دارد. آنگونه که آنتونیو گوترش می‌گوید، پیامد فیزیکی این اختلال مستقیما بر معیشت شهروندان جهانی اثر می‌گذارد.
3: اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا اواسط سال ادامه یابد، رشد جهانی به 2.5% کاهش یافته و تورم به 5.4% افزایش خواهد یافت.
2: اما بر سر این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، هر اتفاقی که روی دهد، همه کشورهای منطقه و فراتر از آن می دانند که احتمال بازگشت به وضع قبل از دوران جنگ بسیار ضعیف است. ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی آمریکا و اسرائیل به نظر می‌رسد آستانه‌ای را رد کردند که بازگشت به وضعیت سابق ناممکن می‌نماید. در چنین وضعیتی، مسعود کارشناس، استاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه لندن، هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و ران اسمیت، استاد مدرسه تجارت بیربک در دانشگاه لندن، در مقاله مشترک در وبسایت تحلیلی پروجکت سندیکیت مدلی جسورانه برای خروج از بنبست موجود در تنگه هرمز را ارائه دادند. این مدل الگوبرداری از پیمان بین‌المللی مونتروست که در تیر ماه 1315 خورشیدی برابر با ژوئیه 1936 میلادی به امضا رسید. بر اساس این پیمان عبور و مرور از تنگه‌های بسفور و داردانل به دست ترکیه مدیریت می‌شود. در این چارچوب امنیت عبور از این تنگه‌ها از یک معقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. اگر این پیمان بین‌المللی را مدلی کارکردی برای مشکل تنگه هرمز در نظر بگیریم، بر اساس این طرح ایران می‌تواند با پذیرش مسئولیت تضمین امنیت تردد در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی حق ترانزیت دریافت کند. مبنای فنی این پیشنهاد سه اقتصاددان برجسته به این شرح است: بر اساس نرخ فعلی ترکیه معادل 6 دلار به ازای هر تن خالص که به طور تقریبی معادل 60 سنت برای هر بشکه نفت خواهد بود دریافت می‌کند. با حجم تردد روزانه 20 میلیون بشکه، این رژیم حقوقی درآمدی بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال برای ایران ایجاد می‌کند. این رقم به قدری قابل توجه است که منطق راهبردی تهران را از تهدید به انسداد به تضمین جریان تغییر می‌دهد. در این سناریو ایران از یک بازیگر چالشگر به یک ذی‌نفع در ثبات تبدیل می‌شود که تداوم جریان انرژی مستقیماً با منافع ملیش گره خورده است. داده‌های تحلیلگران بین‌المللی نظیر کپلر و ورتکسا نشان دهنده یک تنگنا ژئوپلیتیک بی‌سابقه در حال حاضر برای تهران است. سقوط 80% صادرات نسبت به بازه زمانی 10 اسفند تا 10 فروردین و سرگردانی 69 میلیون بشکه نفت بر روی 41 تانکر در آب‌های بین‌المللی تنها بخشی از این واقعیت است. فشار واقعی در بنادر و مخازن ذخیره سازی حس می شود. در حالی که بارگیری در مرکز اصلی صادراتی یعنی جزیره خارک همچنان ادامه دارد، تصاویر ماهواره‌ای تجمع تانکرها را در نزدیکی بندر چابهار نشان می دهند. با پر شدن 60% از ظرفیت ذخیره سازی ساحلی، حدود 50 میلیون بشکه از 86 میلیون بشکه ظرفیت کل، ایران با یک بن‌بست مواجه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که به دلیل نبود فضای ذخیره‌سازی، تهران ممکن است ظرف 1 یا 2 هفته آینده مجبور به کاهش اجباری تولید نفت خود شود. این محدودیت فیزیکی در کنار سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی حتی بدون درگیری نظامی نیز برای اقتصاد متکی به نفت ایران ناپایدار است. ناوین داس، کارشناس ارشد مؤسسه کپلر، در این باره چنین میگوید:
4: By our calculations at Kepler, they have maybe around 10 to 12 days left.
5: بر اساس محاسبات ما در مؤسسه کپلر، ایران پیش از اون که مجبور بشه تولید خودش رو به طور محسوس کاهش بده، احتمالاً تنها حدود 10 تا 12 روز دیگه ظرفیت ذخیره سازی داره. و اگر این محاصره دریایی همونطور که نشانه های اون پدیدار شده تمدید بشه، ممکنه دست کم در 30 روز آینده شاهد کاهش تولید نفت ایران به میزان حدود 1.5 میلیون بشکه در روز باشیم.
2: بر مبنای نتیجه گیری مقاله مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت، نظم فعلی خلیج فارس که بر پایه حضور یک قدرت نظامی فرامنطقه‌ای استوار است، از منظر اقتصادی ناکارآمد و از منظر سیاسی نامتقارن شده است. راهکار پایدار گذار به یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان تمام کشورهای ساحلی توزیع شود. در این نظم جدید نقش قدرت‌های جهانی از مجری اصلی به تسهیلگر و ضامن یک سیستم چند جانبه تغییر می‌یابد که هزینه آن از محل درآمدهای ترانزیتی تأمین می‌شود. اما پرسش نهایی این است: آیا منطق سرد اعداد و منافع چند میلیارد دلاری می‌تواند بر دهه‌ها بی‌اعتمادی عمیق و زخم‌های کهنه سیاسی میان بازیگران منطقه‌ای چیره شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین کننده قیمت انرژی و ثبات سیاسی در دهه آینده خواهد بود.
1: مهتاد مردامادی در مورد تنگه هرمز صحبت کرد. حیاتی ترین شریان های انرژی جهان که این روزها دستخوش بسیار تحولات و درگیری های جدی است. امارات یکی از کشورهایی که در جنگ اخیر بسیار از سوی ایران مورد حمله قرار گرفت اعلام کرده که نمیشه به ایران در مورد هر گونه توافق یک جانبه‌ای که برای تنگه هرمز انجام میده اعتماد کرد.
6: فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: روز جهانی کارگر در حالی فرا رسیده که کارگران ایران سالی بسیار دشوار رو گذراندند و دو جنگ 12 روزه و 40 روزه وضعیت شغلی و معیشتی اونها رو بیش از پیش ناامن و ناپایدار کرده. گزارشی بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
7: در نتیجه دو جنگی که در یک سال گذشته روی داد، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شدند و فرصت‌های کاری روزمزد کاهش یافت و در نتیجه کسب درآمد برای کارگران سخت‌تر شده است. روزنامه اعتماد به تازگی در گزارشی از وضعیت کارگران ایران به نقل از غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، خبر داد که طبق برآوردهای اولیه، جنگ اخیر منجر به از دست رفتن بیش از 1 میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیر مستقیم 2 میلیون نفر شده است. این در حالی است که قطعی سراسری اینترنت و اعمال محدودیت‌ها در زمینه اطلاع رسانی موجب شده که این آمار دولتی از سوی منابع مستقل قابل تایید نباشد و ممکن است این رقم بالاتر از این میزان باشد. بهروز فراهانی، فعال کارگری ساکن فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید که حتی بر اساس آمارهای رسمی ایران وارد فاز جدیدی از بحران بیکاری شده است.
8: از اونجایی که اقتصاد ایران به نقد با بیکاری انبوه توده‌ای مزمن روبرو بود، بدیهی که ما وارد فاز جدیدی از بیکاری شدیم. این که اگر بتونیم بگیم آیا اقتصاد ایران وارد یک بحران ساختاری اشتغال شده، به نظر من حتی پیش از این جنگ هم ما یک بیکاری ساختاری داشتیم، برای اینکه تولید در ایران حالت رکود و تورم توامان رو داره و از این زاویه قدرت جذب نیروهای جدیدی رو که وارد بازار کار می‌شدن به نقد نداشت. حالا بعد از اینکه جنگ این خرابی‌ها رو به بار آورده، طبیعتاً این تشدید شده، ما با بحران‌های جدی روبرو هستیم. مسئله بیکاران به نظر من یکی از بزرگترین معضلاتی خواهد بود که در برابر دولت قرار داده.
7: برخی رسانه‌های ایران به طور جزئی‌تر آمارهایی را درباره بیکاری‌های گسترده کارگران ارائه کردند. به عنوان نمونه، خبرگزاری ایلنا خبر داده که از 1-2 ماه پیش روند تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولید و صنعتی رشت آغاز شده و تا کنون دست کم 2000 کارگر شغل خود را در این واحدها از دست دادند. آقای فرهانی میگوید که در شرایط کنونی وعده های دولت در زمینه بازسازی کارگاه ها و کارخانه هایی که در جنگ آسیب دیده اند چندان قابل اتکا نیست.
8: فعلا دارن سعی میکنن که با سیاست های کوتاه مدت جلوی این رو بگیرن و ارزیابیشون هم اینه که بین 3 ماه بر بعضی جاها تا 3 سال در بعضی نقاط دیگه مسئله بازسازی صنایع و به کار افتادنش وقت خواهد گرفت. اینکه این رو چه جوری میتونن تو این مدت این مسئله رو مهندسی بکنن، طراحیش بکنن، به اولن کار بسیار دشواری هست، اونم با این دولت که ما میدونیم اساساً در مورد سرمایه گذاری در قسمت تولیدی به خاطر این ایدئولوژی نئولیبرالی مالی مرکزی که روشون سلطه داره همواره با مشکل روبرو بودن. در نتیجه باید گفت که شوکی که الان باش روبرو هستیم، شوک ناشی از جنگ و بحران پیش از جنگ توامانه.
7: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، وعده داده که بیمه‌های بیکاری تسهیل می‌شود و همچنین تلاش دولت جلوگیری از تعدیل نیروست. او به خبرنگاران گفت:
9: سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که موضوع در واقع بیمه ها رو باید دنبال بکنه، دستورالعمل مشترکی رو طراحی کردن در مورد استفاده از بیمه بیکاری و به خصوص در مورد کارگرانی که در ایام جنگ تحمیلی سوم بیکار شدن دستورالعملی رو طراحی کردن. منتها بیشترین تلاشی که دولت داره بر این هستش که تا میتونه اشتغال رو حفظ بکنه، یعنی تأکید بر اینه که مشوق ها رو بره به سمتی که بنگاه ها اشتغال رو حفظ بکنن.
7: بهروز فراهانی درباره این وعده های دولت نیز میگوید:
8: این بیمه بیکاری که قولش رو میدن و این که سعی میکنن که اشتغال رو به اصطلاح حفظ بکنن، به معنای این نیست که معیشت کارگران هم متناسب با اون تامین میشه. حقیقتش اینه که کارگران و حقوق به ایران ثابت در ایران وارد یک دوران بحران بسیار شدید قدرت خرید و داشتن حداقل معیشت شدن و این کمک هایی که دولت میکنه برای حمایت از بنگاه ها برای اینکه به قول خودشون تثبیت اشتغال، این رو باید دید که چجوری استفاده میکنن. تا اونجایی که ما خبر داریم از سابقه کارفرماها در ایران، بیشتر کمک های دولتی نه برای تثبیت اشتغال، نه برای گسترش پایه تولید، بلکه برای سوداگری ازش استفاده شده. باید دید که این بار چه واکنشی از خودشون نشون میدن.
7: به غیر از مسائل اقتصادی، کارگران ایران در سالها و دهه‌های گذشته در مواجهه با حکومت با مشکلات کلی‌تری نیز روبرو بودند و حکومت هرگز آنها را به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیت نشناخته و محدودیت‌های را برای تشکل‌های صنفی وضع کرده است. پایگاه حقوق بشری هرانا به مناسبت روز جهانی کارگر در گزارشی نوشت که در یک سال گذشته کارگران بسیاری به دلیل برگزاری تجمع مسالمت آمیز و اعتراض به دستمزدهای پایین بازداشت و یا محکوم شدند. بر اساس این گزارش طی 12 ماه گذشته دست کم 10 کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند، از جمله تعدادی از کارگران ذوب‌آهن اصفهان و تعدادی از کارگران کارخانه قند خاورمیانه در شوش. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، درباره رفتار حکومت ایران با فعالان کارگری به رادیو فردا میگوید:
10: شوراهای کارگری محصول دوره اول انقلاب، پویایی اول انقلاب بود که خب توانست و حدود زیادی هم کارگرها رو جذب بکنه و حکومت از حمایت کارگری هم برخوردار بشه، دست کم در ابتدای انقلاب. ولی هرچی که زمان گذشت فاصله بین حکومت و کارگران زیادتر شد، برای اینکه تفسیرهایی که بعدها از حتی کلمه مستضعفین توسط کسانی مانند آقای خامنه‌ای بود، دیگه اون خانش آقای خمینی نبود که اون رو متعلق به تهی‌دستان میدونست، بلکه دیگه تهی‌دستان میشه گفتش که اولویت حکومت نبودن و همینم باعث شد که به تدریج در حقیقت شورای کارگران به صورت تشکلای در بیاد که مجبور به مطالبه گری بشه، مجبور به اعتصاب بشه و از دل همین حرکت هم بعدها سندیکاهایی به وجود اومد که مثل سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر و سندیکاهای دیگری که در گذشته وجود داشتن ولی به خاطر ناکارایی این شوراها تونستن قدرت بگیرن و تا حدودی تبدیل بشن به نماینده کارگران، بدون اینی که این تشکل‌ها از سوی دولت به طور کامل به رسمیت شناخته بشن. یعنی دولت تلاش کرده که نادیده بگیره این تشکل‌ها رو یا تا اونجایی که ممکنه اونا رو محدود بکنه برای اینکه تبدیل نشن به نیروی اجتماعی بزرگ در مقابل حکومت.
7: آخرین موج اعتراضات ایران با اعتصابات صنفی آغاز شد. از آنجا که وضعیت اقتصادی ایران در این مدت وخیم‌تر شده، کارشناسان پیش بینی می‌کنند که موج‌های اعتراض جدید دیگری و به ویژه تنش‌های میان کارگران و کارفرماها در آینده نزدیک ایجاد شود. بهروز فراهانی می‌گوید که برای مقابله با چنین وضعیتی و در دفاع از حقوق کارگران هم دولت مسئول است و هم فعالان مستقل کارگری.
8: دولت شاید بتونه با یک اعلام اقتصادی نیمه جنگی به این پاسخ بده. با راه حل‌های متعارف در شرایط عادی اقتصادی نمیشه از فروپاشی بنگاه‌ها جلوگیری کرد و نمیشه مانع گسترده‌تر شدن موج بیکاری پرداخت. من فکر می‌کنم دولت در یک موزل بسیار بسیار دشواری قرار داره. با اقدامات فوق‌العاده میشه به این پاسخ داد. من گفتم فکر می‌کنم حالت اقتصاد نیمه جنگی حداقل باید برقرار بشه تا دولت بتونه مستقیماً دخالت بکنه. و به خصوص اینکه توجه داشته باشیم تمام کارفرمای کوچک و بزرگ با این تعدیل نیرو، با این زدن زیر قراردادها و غیره، میخوان بحران رو منتقل بکنن به سر کارگران و حقوق بگیران ثابت و این طبیعتاً با خودش نارضایتی‌های جدی رو میاره و طبقه کارگر ایران باید بتونه از خودش دفاع بکنه در مقابل این جنبش کارگری. خیلی مهمه که دفاع بکنن از معیشت کارگرها و اجازه ندن که این وضعیت جنگی فشار مستقیماً و انحصاراً توسط بخش کارگران و زحمتکشان
7: با این حال، با وجود افزایش اعتراضات کارگری در ایران، برخی معتقدند که جنبش‌های کنونی کارگران در این کشور نتوانسته با دیگر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی گره بخورد و همین امر موفقیت آنان را کمتر کرده است. سعید پیوندی:
10: مسئله شرایط کاری کارگران واقعا در ایران ویژه هست، به خاطر اینکه خیلی از کارگران قراردادهای دائمی ندارند و بنابراین از تأمین اجتماعی لازم گاه برخوردار نیستن، شرایط استخدامی اونها واقعا شبیه گاهی دوران واقعا میشه گفت بردهداری مدرن بیشتر شبیه، و همین هم باعث میشه که حرکت‌های کارگری شمارشون زیادتر بشه یا تعداد زیادتری از کارگران در این حرکت‌ها شرکت بکنن. اما همزمان یه واقعیت مهم هم اینه که این حرکت‌های کارگری مطالباتی خیلی کمتر با جنبش‌های اجتماعی دوران ما یعنی 96 98 1401 یا بعدش در 1404 پیوند خوردن و میشه گفتش که عمده ترین سمتگیری حرکت های کارگری مسائل معیشتی و مسائل مربوط به کار بوده، ولی خیلی کمتر اونها مسائل سیاسی یا تغییر اوضاع سیاسی رو مانند گروه های دیگه اجتماعی به خصوص جوانان یا طبقه متوسط مطرح کردن.
7: در مجموع کارگران ایران در شرایطی با فشارهای فزاینده اقتصادی، بیکاری گسترده ناشی از جنگ و رکود و ضعف حمایت‌های دولتی روبرو هستند که همزمان با محدودیت در فعالیت‌های صنفی و نبود تشکل‌های مستقل چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت خود نمی‌بینند. در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند راهکارهای مؤثر برای حمایت از تولید و نیروی کار و ایجاد گفتگوی اجتماعی واقعی ارائه دهند، خطر گسترش بی‌ثباتی اقتصادی و از دست رفتن معیشت کارگران بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
1: بیکاری کارگران از یک سو، حقوق‌های معوقه اونها از سوی دیگه، وعده‌های دولت هم که در گزارش مصطفی خرجی شنیدید، اینها در حالی هستش که بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه فروردین 1405 از 73% عبور کرده و تورم ماهانه 5% ثبت شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به 115% و سالانه اون به 75% رسیده. این ارقام قدرت خرید کارگران هم هدف قرار داده. اما جنگ تنها جان انسان ها رو نمیگیره، زیر ساخت ها رو ویران نمی کنه، اکوسیستم ها هم از آسیب جنگ در امان نیستن، اون هم در منطقه با اکوسیستم حساس مانند خلیج فارس که حتی درگیری های محدود هم میتونه پیامدهای زیست محیطی بلند مدتی به همراه داشته باشه. گفتگوی داشتم با سامه خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، و به بررسی ابعاد این تهدیدها و آسیب‌های جنگ به اکوسیستم خلیج فارس پرداختیم.
11: جنگ چندین و چند اثر روی اکوسیستم‌های طبیعی میذاره، از آلودگی که لایه‌های اولیه است خیلی مشهوده، و بعد آلودگی‌های پنهان و حتی اثرات که کمتر مورد توجه قرار میگیره، مثلا اثر بر روی زیستگاه‌های حساس پرندگان آبزی یا حتی نفوذ آلودگی‌ها به لایه‌های زیرین مناطق ساحلی که در شرایط عادی ممکنه دیده نشه، و همینطور اثر به معیشت مردمه. یعنی جنگ میتونه معیشت مردمی که به اکوسیستم‌های طبیعی، به زیست بوم‌ها، به منابع دریایی، به آبزیان وابسته هستن، زندگی اینا رو تحت تاثیر قرار بده. برای این تاثیر جنگ بر محیط زیست یک تاثیر خطی، یک جانبه تک معادله نیست، چند وجهیه، پیچیده است. انسان و جانوران و گیاهان و خاک و ساحل و منابع مختلف رو در بر میگیره.
1: آلودگی که جنگ به طور مشخص درست میکنه چه تفاوتی داره با سایر منابع آلودگی که در آسیب اکوسیستم های دریایی مثل خلیج فارس درست میکنن؟
11: آلودگی که جنگ ایجاد میکنه همچنان که گفتم لایه های مختلفی داره، ولی اثری که داره مثل سایر آلودگی ها به تدریج نیست، یعنی به صورت یک باره. میزان آلودگی های زیاد مواد شیمیایی که ناشی از انفجار مواد منفجره است ایجاد میشه، در این حال میتونه با هدف قرار گرفتن مثلا چاهای نفت، ذخایر گازی و حتی نیروگاه های اتمی یا صنایع مختلف، این آلودگی ها ممکنه که تشدید بشه. در حالت عادی شاهد آلودگی خلیج فارس به خصوص از سمت ایران بودیم، ولی این جنگ میتونه که هم تشدیدش کنه هم لایه های پنهان و پیچیده ای رو بهش اضافه بکنه. مثلا ما شاهد نابودی تدریجی صخره های مرجانی در خلیج فارس بودیم به واسطه فعالیت های نفتی ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس. البته خیلی از کشورها تلاشی میکردن که بتونن صخره های مرجانی رو حفاظت بکنن، ولی به هر حال این وضعیت در زمان جنگ میتونه که تشدید بشه. یعنی صخره های مرجانی به خاطر رسوبات و مواد سمی زودتر سفید بشن و مرجان ها از بین برن. این وضعیت در بستر دریا هم میتونه آسیب بزنه، یعنی انفجارها و مواد منفجره مین ها میتونه زیستگاه های کف دریا رو نابود بکنه. بنابراین فرق جنگ با سایر آلودگی ها اینه که یک اثر آنی خیلی خیلی زیادی رو از نظر آلودگی ها وارد طبیعت میکنه. میکنه، ولی آلودگی های عادی به اصطلاح بیزنس از یوزوال که نفت سر و زیر میشد، حالا آلودگی های مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی و غیره و غیره، اونها خب یه اثر شاید تدریجی ولی تجمعی داشت.
1: اشاره کردید به آلودگی های نامرئی، در حقیقت میشه بیشتر توضیح بدید که این آلودگی های جنگی نامرئی که میتونه توی خلیج فارس بمونه چه چیزهایی هست؟
11: موارد خیلی متعددی رو شامل میشه، مثلا آلودگی خاک مناطق ساحلی که این میتونه از نفت باشه، یعنی مناطق نفتخیز وقتی که مورد حسابات در بین تاسیسات نفتی این آلودگی نشت پیدا بکنه به خاک های ساحلی، حتی انباشت زباله های جنگی در مناطق مختلف میتونه دردسرساز باشه. همین انفجاری که راجبش داریم صحبت میکنیم، همین تخریبایی که داریم صحبت میکنیم راجبش، این میتونه که فرسایش ساحلی رو افزایش بده، این میتونه که باعث مرگ و میر گیاهان و جانوران بشه. اون چیزی که ما در خلیج فارس داریم، یک اکوسیستم خیلی خیلی حساسی داریم که کمتر شاید در رسانه ها راجبش صحبت میشه، جنگل‌های مانگرو یا جنگل‌های حرا، این مناطق حساسی هستند که یک در واقع سپری هستند در برابر فرسایش، در برابر طوفان‌ها، و این سپر میتونه که بر اثر این منازعات مسلحانه تحت تاثیر قرار بگیره. ولی چیزی که خیلی من دلم می‌خواد بهش بپردازم اینه که حتی اگر این جنگ هم نمی‌شد، اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان و به خصوص خلیج فارس چندان حال روز خوشی نداشت. حالا یه بخش عمدش به خاطر فعالیت‌های نفتی و صنعتی بود که در جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت، یک بخشش به خاطر سدسازی‌هایی بود که اجازه نمی‌داد رسوبات و مواد مغذی به خلیج فارس راهی بشه، و میدونید که یک زمانی خلیج فارس محلی بود برای تکثیر گونه‌های آبزی به خاطر پربار بودنش، مثلا رودخانه‌های در خلیج فارس جایی بود برای پرورشگاه ماهیان و آبزیان، ولی خب به تدریج با نیومدن مواد مغذی و رسوبات این قابلیت یواش یواش از دست رفت. حتما خاطرتون میاد در خبرها که این کفشویی یا صید ترال که کشتی‌های چینی اومدن در چند سال گذشته تقریبا بخش وسیعی از آبزیان رو جارو کردن و با خودشون بردن، و البته خب مقامات جمهوری اسلامی همیشه تکذیب کردن و صیادان محلی همیشه از این قضیه شکایت کردن. خب این وضعیت رو ما داشتیم، حالا جنگ اومده و این وضعیت رو تشدید کرده.
1: آیه خسروی فرد، چه مدت طول میکشه تا یک اکوسیستم دریایی بتونه از چنین شوکی خودش رو بیرون بکشه، خودش رو بازیابی کنه؟
11: اکوسیستم‌ها به طور کلی یک ویژگی دارن، بهش میگن ویژگی خودپالایی، یعنی خودشون میتونن خودشون رو تا اندازه‌ای ترمیم کنن. این بستگی به مسائل خیلی زیادی داره. یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد اینه که در خلیج فارس ما با یک اکوسیستم نیمه بسته مواجه هستیم، یعنی اگر بخواد این آب به طور کامل تخلیه بشه، معمولا بین 3 تا 5 سال تخمین زده میشه که این آب تخلیه میشه، در لایه‌های بالایی زودتر، در لایه‌های پایینی یه مقداری دیرتر. ولی این هم توان خودپالایی اکوسیستم ها هم حد داره، یعنی شما نمیتونید هر آنچه که دلتون میخواد بر سر یک اکوسیستم وارد بکنید و بعد بگید که خب این خودش میتونه خودشو بهبود ببخشه. مثالی که میتونم براتون بزنم، البته یک دریاچه بسته است ولی دریاچه ارومیه است، بلایی به سرش اومد که دیگه از توان خودپالایی و خودتنظیمی خارج شد و رو به قهقرا رفت. همین وضعیت حالا میتونه برای اکوسیستم های دیگه هم اتفاق بیفته، ولی چون اکوسیستم های مثلا خلیج فارس که نیمه بسته است، یا اکوسیستم های دریایی که یا اقیانوس ها که یه مقدار باز هستن، این اثر خب به این شدت و به این سرعت دیده نمیشه. ولی این یک واقعیته که ما با پدیده روبرو هستیم در اکوسیستم به نام تیپینگ پوینت، یعنی نقطه آستانه. از اون آستانه شما اگر عبور بکنه، چه آلودگی چه تخریب فرق نمیکنه، دیگه این توان خود پالایی از دست میره. حالا خوشبختانه یه مقداری خلیج فارس این ویژگی رو داره که مثل دریچه ارومیه کاملا بسته نیست، ولی به هر حال این توان خود پالایی هم بی نهایت نیست.
1: فکر میکنید آیا این زنجیره ادامه پیدا کنه و وارد زنجیره غذایی بشه این آلودگی؟
11: احتمالش که حتمیه، حالا اینکه چه میزان باشه و چقدر این محل بررسیه. این جنگ بر روی افراد، بر روی کسانی که در فاصله بلافصل این مناطق دارن زندگی میکنن و درآمدشون و یا معیشتشون و زندگیشون از طریق ماهیگیری و صیادی تامین میشه، خیلی اثرات متعددی روی زندگیشون میتونه داشته باشه. اولین اثر اینه که منابع و ذخایر آبزیان آلوده میشه، کاهش پیدا میکنه. به نظر میاد که خب میتونه این اثر بذاره بر روی مسئله اشتغال حال افرادی که اونجا زندگی میکنن، یعنی بیکاری افراد، در این حال میتونه که این مواد سمی و خطرناک از طریق مواد غذایی، یعنی از طریق همون آبزیانی که مصرف میکنن، احیانا وارد بدن افراد بشه، سلامتی افراد تهدید کنه، حتی ممکنه ما با بیماری های ناشناخته ای هم مواجه بشیم. حتی این آلودگی ها میتونه در آب شیرین کن ها اختلال ایجاد بکنه. میدونیم بخش عمده آبی که مردم مصرف میکنن در مناطق جنوبی کشور خب از آب شیرین کن ها تامین میشه. این جنگ و آلودگی های ناشی از اون میتونه آب شیرین کن ها رو تحت تاثیر قرار بده. به هر حال هزینه های زندگی رو میتونه به قدری افزایش بده که افرادی که اونجا زندگی میکنن تن به مهاجرت بدن، و خب اون مهاجرت هم خودش باز یک سری عواقب هم اقتصادی، هم اجتماعی و هم محیط زیستی داره. بنابراین نابودی عرصه‌های طبیعی به نظر یه معادله ساده خطی است که خب محیط زیست تهدید شد یا نابود شد، ولی انقدر مسائل پیچیده‌ای پنهان و پیدایی باهاش در ارتباطه که میشه ساعت‌ها راجع بهش صحبت کرد. پژوهش‌های زیادی هم میشه راجعش انجام داد که انجام هم شده در خیلی از مناطق. فکر می‌کنم حواسمون بعضی مواقع نیست که نابودی سرزمین یا اکوسیستم‌های آبی و خشکی میتونه که چه عواقبی برای نه نسل آینده، که برای همین افرادی که امروز در یک عرصه‌ای زندگی می‌کنن به همراه داشته باشه.
1: اشاره کردید به پژوهش‌هایی که انجام شده، آیا تجربه مشابهی در جهان وجود داشته در این زمینه؟
11: جنگ عراق و کویت مثلا یکی از نمونه‌های مشخصش که من الان تو ذهنم دارم، و بعد این نوع از جنگ‌ها و این نوع از منازعات مسلحانه باعث شده که سازمان‌های بین‌المللی حتی دستورالعمل‌هایی رو تدوین بکنن، کشورها رو ملزم بکنن به این که، البته خب طبیعتاً قوانین بین‌المللی به اون صورت الزام‌آور نیست، ولی مورد توجه قرار بدن که منابع طبیعی رو مورد هدف قرار ندن. کشورها خیلی وقتا در منازعات نظامی یا مسلحانه از این توجیه استفاده می‌کنن که اون منابع محلی بوده برای فعالیت‌های نظامی دشمن. یکی از کارهایی که در مجامع بین‌المللی انجام شده کنوانسیونی است به نام انماد، یعنی در واقع ممنوعیت استفاده از تکنیک‌هایی که باعث تغییر محیط زیست میشه، مثل دستکاری آب و هوا، یا حتی پروتکل‌هایی وجود داره، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو که آسیب زدن بلند مدت شدید به محیط زیست رو منع می‌کنه.
1: آیا میشه گفت آلودگی در خلیج فارس میتونه یک مسئله فرامرزی محسوب بشه؟
11: حتما میتونه این اتفاق بیفته. مثلا تجربه مشابه جنگ عراق و کویت، باران سیاهی که در حتی تهران اومد، این نشونه ای نیست که آلودگی ها مرز جغرافیایی یا مرز سیاسی حتی نمیشناسن، و بنابراین این آلودگی هایی که در خلیج فارس ما داریم راجع به صحبت میکنیم، اول از همه به کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونه اثر بذاره، و بعد هم تا کیلومترها میتونه اثرش مشاهده بشه. برای اینکه روشن کنم عرض میکنم، در کوههای سر به فلک کشیده ای که رودخانه گنگ از اون نشأت میگیره، اونجا آلودگی هایی دیده شده که شاید هزاران کیلومتر دورتر منبع تولیدش بوده. بنابراین آثار اتفاقی که امروز داره در ایران و خلیج فارس میفته، گریبان ملل متعددی رو خواهد گرفت.
1: سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، به بررسی ابعاد تهدیدها و آسیب‌هایی که میتونه به اکوسیستم خلیج فارس وارد بشه در جنگی که اتفاق افتاد صحبت کرد. اما بشنوید که برای اولین بار در ایران ادای احترام شده به یک سگ. همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی داشتند. لئو، سگ زنده‌یاب، پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین ماه با تنی مجروح به مشهد بازگشت.
12: لئو، سگ زنده‌یاب جمعیت هلال احمر که در طی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بدون وقفه به عملیات جستجو و نجات پرداخت و نقش مهمی در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ داشت. یک سگ دورگی جرمن فرانسوی که تنها در یکی از ماموریت‌ها با شناسایی 6 نفر زیر آوار در نجات جان 4 نفر نقش ایفا کرد.
13: حالا که ما نمیتونیم تشخیص کنیم خانم قدس، این سگ یه شهرتی پیدا کرده برای شبکه‌ها، هم دیدم روش کلیپ ساختن. خود آقای سفری عزیز که 2 داره شبان روز زحمت میکشه و همه تیم امداد نجات ایران، به احترام ایشون می‌ایستیم و ازشون تقدیر می‌کنیم.
12: 940مین شب از شب‌های مجله بخارا در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، شب همدلی در سوم اردیبهشت. برای اولین بار در ایران ادای احترام به یک سگ، همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. مجید سفری، مربی لئو:
14: یه آزمایشگاه دوستان حادثه شده بود و یه خانم دکتر اونجا مونده بود. این خانم دکتر برنامه خود مادر 3 روز گوشه خیابون بایستده بود تا بچه ها تفحص کنن پیکرش در بیاد. تو این مثلا 3 روز ما هی میرفتیم جانمایی میکردیم، حجم آور خیلی بالا بود. این مادر برنامه خود تا لحظه آخر که پیکر دخترش در بیاد هم گوشه خیابون نشسته بود، فقط هم ما رو دعا میکرد هم این حیوان رو. واقعا این حیوان های سه فرشته نجات بودن که کمک ما کردن، تونست ما پیکر شهدایی رو که زیر آوار مونده بودن و خیلی هم بودن ما بتونیم به خانواده هاشون جانمایی کنیم و بگیم کجا هستن بچه ها تا هلال احمر و آتش‌نشانی با تیمشون پیکر شهدا در بیارن.
12: یاسر یگانه، هنرمند و تهیه کننده در ایران، در اینستاگرام خود نوشته که گاهی ما آدمیزادگان باید برای حیوانات ایستاده دست بزنیم و به آنها ادای احترام کنیم. وقتی شنیدم قرار است از لئو، آن سگ زنده یاب، تقدیر شود، بسیار خوشحال و البته متعجب شدم. تصور اینکه سگ روی صحنه برود و آنجا تجلیل شود تصوری بود محال، اما شد. لئو آمد و جملگی به احترامش ایستادیم. باشد که چنین اتفاقاتی همیشه تداوم داشته باشد. لئو پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی ایفا کردند. جمعیت هلال احمر در گزارشی اعلام کرده که تیم‌های جستجو و نجات با استفاده از سگ‌های زنده‌یاب در 792 عملیات جستجو و نجات شرکت کردند و از این تعداد 711 عملیات موفق در زنده‌یابی و جستجوی پیکر جانباختگان داشتند. در جریان جنگ 12 روزه هم بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران 51 سگ زنده یاب در 253 عملیات جستجو و نجات حضور داشتند که منجر به نجات 14 نفر زنده و پیدا شدن پیکر 188 نفر از جانباختگان شده بود. سگ‌ها با قدرت بویایی فوق‌العاده‌ای که دارند می توانند بوی بدن انسان را حتی از زیر چندین تن خاک و آوار تشخیص دهند. آنها اما همواره قربانیان خاموش و گمنام جنگ ها هستند. رضا مؤمنی، رئیس اداره عملیات و جستجوی هلال احمر، پیشتر از جانباختن 2 سگ به نام های چارلی و آلوین در جریان امداد رسانی در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. پای ماکسی، سگ 8 ساله، هم مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود. نقش مهم این سگ ها در جریان جنگ تا حدی بود که تیر سال گذشته و بعد از جنگ 12 روزه 2 سگ زنده یاب به همراه مربی هایشان در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کردند و مورد تمجید و تقدیر قرار گرفتند.
15: چند سالشون این سگ آقای دانش؟
16: راشا 3 سالشه.
15: اسمش راشا، 3 ساله است. ویتو
17: 5 ساله.
15: آدم دوست داره فقط نگاهشون کنه.
16: ابروهاشو ببینید.
15: این چطوری میره بو میکشه، آدما رو پیدا میکنه. چم سگ با وفاه، اینجا معرفتش معلوم میشه که به آدما هم کمک.
12: عملکرد دوگانه جمهوری اسلامی درباره سگ‌ها همیشه مورد انتقاد بوده. صاحبان سگ‌های خانگی بارها به دلیل داشتن سگ در خودرو یا گرداندن آنها در پارک‌ها جریمه شده‌اند. لئو، راشا، لارا، باراک، چارلی، آروین و ماکسی تنها نمونه هایی از سگ هایی هستند که نه تنها در جنگ که در پی هر حادثه ای از زلزله و سیل و انفجار و آتش نجات بخش آدم ها شدند و می شوند. و سعدی است که می گوید سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
1: گزارش شنیدید از فرش قاضی که برای اولین بار در ایران به یک سگ زنده یاب ادای احترام شده. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش توانا و مانا باشید.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به سرعت از صحنه خارج نخواهد شد. 14 تن از نیروهای سپاه پاسداران به دلیل انفجار مهمات در زنجان کشته شدند. و محاصره دریایی آمریکا درآمد نفتی ایران را میلیاردها دلار کاهش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عصر جمعه در سخنرانی خود در فلوریدا با اشاره به تحولات اخیر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی توافقی که مد نظر او و واشنگتن است را نمیپذیرد. او با تاکید بر ادامه مسیر فعلی گفت ایالات متحده این کار را به درستی انجام خواهد داد و برخلاف گذشته به سرعت از صحنه خارج نخواهد شد تا بحران در سالهای بعد تکرار شود. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که توان دفاعی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اجازه دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و در صورت لزوم اقدام‌های پیشین را تکرار خواهد کرد. در همین حال و در بخشی دیگر، دونالد ترامپ اعلام کرد که از روند ارسال سلاح برای معترضان ایرانی رضایت ندارد و این روند با مشکلاتی مواجه شده است. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران در فلوریدا گفت که مقدار محدودی سلاح ارسال شد، اما این تجهیزات به درستی به دست افراد مورد نظر به تعبیر او نرسیده است. به گفته آقای ترامپ، برخی واسطه ها که مسئول انتقال این سلاح ها بودند آنها را برای خود نگه داشتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین به نقش گروه های کرد در این روند اشاره کرد و گفت این گروه ها آنطور که انتظار می رفت عمل نکرد. آقای ترامپ تاکید کرد که واشنگتن قصد داشته این سلاح‌ها را در اختیار معترضان ایرانی قرار دهد، اما در عمل مسیر انتقال با اختلال مواجه شده است. پیشتر گروه‌های کرد دریافت سلاح برای تسلیح معترضان ایرانی را تکذیب کرده بودند. رسانه‌های ایران جمعه گزارش کردند که 14 نیروی سپاه پاسداران در استان زنجان حین آنچه عملیات خونسا کردن مهمات عمل نکرده ناشی از بمباران‌های جنگ اخیر عنوان شده کشته شدند. این خبر را سپاه زنجان اعلام کرده و افسوده که 14 تن از نیروهای گردان‌های تخریب سپاه انصارالمهدی حین انجام مأموریت برای خونسازی مهمات کشته و دو تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند. زمان و مکان دقیق این اتفاق اعلام نشده، اما سپاه پاسداران زنجان مدعی شده که نیروهایش در زمینهای کشاورزی بمب‌های خوشه‌ای شناسایی و خونسا کردند. پیشتر برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده بودند بعد از خونسا کردن موشک‌ها و بمب‌های عمل نکرده‌ای که آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ اخیر از آنها استفاده کردند، این مهمات برای مهندسی معکوس به نهادهای نظامی تحویل داده شده است. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که در پی محاصره دریایی ایران تا کنون نزدیک به 5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور از دست رفته و با فشار اقتصادی بی سابقه‌ای روبرو شده است. به گزارش اکسیوس، از زمان آغاز این محاصره دریایی در 13 آوریل نیروهای آمریکایی مانع از حرکت بیش از 40 کشتی حامل نفت و کالاهای ممنوعه شدند. همچنین 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران همچنان در انتظار متوقفند که ارزش آنها نزدیک به 4.8 میلیارد دلار برآورد شده است. مقام‌های پنتاگون میگویند با پر شدن ظرفیت ذخیره‌سازی در داخل ایران، این کشور ناچار شده از نفتکش‌های قدیمی به عنوان مخازن شناور استفاده کند. در همین حال برخی کشتی‌ها برای دور زدن محدودیت‌ها مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را برای انتقال نفت به چین انتخاب کردند. پنتاگون تاکید کرده که محاصره دریایی بنادر ایران با تمام توان ادامه خواهد یافت و با هدف تضعیف توان مالی جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های نظامی دنبال می‌شود. و آخرین خبر این که پنتاگون هم اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد حدود 5000 نیروی نظامیش را از آلمان خارج کند. این تصمیم در بحبوحه افزایش اختلافات بین واشنگتن و متحدان اروپایی بر سر جنگ ایران و همکاری آنها اتخاذ شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض‌ها بوده، چرا نسل‌های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب‌های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دیماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده ها، تصاویر و روایت ها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب به لایه تازه از بی اعتمادی عمومی تبدیل می شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده ها، وکلا، رسانه ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای

0: شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرمهای کیفری رو نتونست متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق نمیدونم اینا رو اعدام میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در برخلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردین قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یا تو بشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها در میدان های شهر اعدام میکردن به جر ثقیل اعدام میکردن، در واقع میخواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامن تأثیری نداشته. هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تحرکان جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارا شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و به صورت فراتر از این طرز عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
1: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض‌های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
2: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین، علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجبه جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود برم روی ادبیات، به خصوص در حکایات سعدی، ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران، جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم، تا اونجایی که به دو ولی فقیه پر میگرده در ایام روح الله خیامنی خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258

0: نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکوی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500,000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500,000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500,000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500,000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500,000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره بر میگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
1: چه نتیجه ای آقای بهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
0: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی رو که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل اشکوبالی، مثل کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
1: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
0: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آماری دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداجهایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم، اولین باری که ما در جامعه ایران، ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارتشی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حذف شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حسب انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندین به کشورهای اسلامی که اعدام و دو فاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنین.
1: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم‌پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه درباره اجتماعی فرهنگی دینی اینو بگم در مورد جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در جادی شده، جان انسان ارزش نداره، فرهنگ جامعه این، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه، سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر که به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر رابی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن، اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تا که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان، این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت طلب میشه، حالا به خصوص اعدام های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت های روحانی و نمیدونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمیدونم همه اینا یک نکته.
1: ولی یه روند موازی داشته، درسته آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخ اون که بعد نصیحت الملوک نوشتن به نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمی تاثیر میذاره بر فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام بر اون تاکید میشه، مسئله قصاص و چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانه بود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدام های سیاسی هست که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین رو سرکوب بکنه چه کنه، اعدام های به اصطلاح که آی دکتر آمارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبوده که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزایی که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارند، بر قصاص تأکید دارن. و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی این که عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند. این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان ها، به زبان دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کاردار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه و این رو بسیار در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که به اصطلاح در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنن، مخدوش بکنند، اون چیزی که در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کاردار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
1: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدامهای اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به اینکه بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه می کردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه می کنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
0: ادام ارزم بزرگتون، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران، در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ اینا من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل در بخش های مختلف جامعه. ولی بایسته این نکترم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به سر جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته، اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اینجایی که به کنشگران جوان برمیگرده نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های اینترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این بعد در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام‌هایی که ما داریم، کشتار خیابانی که داشتیم، اینها اعدام‌های فراقانونیه. و حتی ما ببینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشون دهنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
1: نگاه خونسا منظورتونه
0: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدام هم بجرم داریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم، ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساری عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتون بگم. آمارهای من در شمار اجرا میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارا رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بهمن ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه‌شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقه‌مندم و اون جامعه‌شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته، ما جنبش‌هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من می‌خوام بگم که این یه بخش سرکوب، اون بخش هم می‌بینید جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
1: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم به آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
0: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما دوران 8 سالی جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی رو که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
1: سپاس از شما آقای سرکویی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزئیات اعدام که در ایران 8 سال خواه و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای بسا آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و همین که اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستان کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش‌های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنین، مقایسه کنین ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر دوستان، البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزو منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
1: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستان شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. خب تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای اینکه ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل است در تضاد و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم اله بله به یک کشور حمله میکنم. حتی در دورانی که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو فرام. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخش از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
1: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه از روز اول تا حالا، آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام برمان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتا ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست به دلال دیگه اعدام می‌کنه، به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار مبسلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه سرکوب برای ما بزن تا ما بیایم به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به بسیار یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که بسیار بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
1: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک که آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها، این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است. نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم، خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو بس کنیم، بنابراین شما نگاه میکنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمیکنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده، نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن. وقتی شما میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم اینه که این کارزارهایی که در ایران بودن زمین خیلی دستاورد داشتن، بیشتر زبان حقوق بشری دارند اینا، در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن به حمایت مردم بخشهایی از مردم جلب کنند. خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشن فکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه های جامعه مطرح بکنن.
1: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جمع‌بندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
0: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما اولین بار ما تا اونجایی که جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده، ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته توجه شما رو جلب می‌کنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگری هم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق‌العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
1: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
0: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
1: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
0: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی، یا شورای امنیت باید تصفیه کنه یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده، در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم رویم به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فرق اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شاید اون بحثمونه ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
0: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتم رو در فرانسه شروع کردم، یک فلشبک خورد به خود من، چرا من اون روز این کار کردم و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم و اعدام پدیده هستش فراملی. اعدام مشروعیتی نداره چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکویی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که مثلا دولت حق ندارد جان انسانها رو بگیره و جان انسانها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمی که بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه، بله، اینه در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدم ها همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود نمیشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ درباره ایران میگوید به سرعت از صحنه خارج نخواهد شد. محاصره دریایی آمریکا درآمد نفتی ایران را میلیاردها دلار کاهش داده است. و وزارت امور خارجه آمریکا از فروش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به چند کشور خاورمیانه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عصر دیروز جمعه در سخنرانیش در فلوریدا با اشاره به تحولات اخیر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی توافقی که مد نظر او و واشنگتن است را نمیپذیرد. او با تاکید بر ادامه مسیر فعلی گفت ایالات متحده این کار را به درستی انجام خواهد داد و برخلاف گذشته به سرعت از صحنه خارج نمیشود تا بحران در سالهای بعد تکرار شود. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که توان دفاعی و ساختاری جمهوری اسلامی تضعیف شده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اجازه دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و در صورت لزوم اقدام‌های پیشین نیز تکرار می‌شود. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که از روند ارسال سلاح برای معترضان ایرانی در ماه‌های گذشته رضایت ندارد و این روند با مشکلاتی مواجه شده است. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران در فلوریدا گفت که مقدار محدودی سلاح فرستاده شد، اما این تجهیزات به درستی به دست افراد مورد نظر به گفته اون نرسیده است. به گفته آقای ترامپ برخی واسطه ها که مسئول انتقال سلاح ها بودند آنها را برای خود نگه داشتند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین به نقش گروه های کرد در این روند اشاره کرد و گفت که این گروه ها آنطور که انتظار می رفت عمل نکردند و سلاح ها را به معترضان ایرانی تحویل ندادند. دونالد ترامپ تاکید کرد که واشنگتن قصد داشته این سلاح ها را در اختیار معترضان ایران قرار دهد، اما در عمل مسیر انتقال با اختلال روبرو شده است. پیشتر گروه‌های کرد دریافت سلاح برای مسلح کردن معترضان ایرانی را تکذیب کرده بودند. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که در پی محاصره دریایی در دریای عمان، جمهوری اسلامی ایران تا کنون نزدیک به 5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتیش را از دست داده و با فشار اقتصادی بی سابقه ای روبرو است. به گزارش اکسیوس، از زمان آغاز این محاصره در 13 آوریل نیروهای آمریکایی مانع از حرکت بیش از 40 کشتی حامل نفت و کالاهای ممنوعه شدند. همچنین 31 نفتکش حامل حدود 53 میلیون بشکه نفت ایران همچنان در منطقه متوقفند که ارزش آنها نزدیک به 4.8 میلیارد دلار برآورد می شود. مقام های پنتاگون می گویند با پر شدن ظرفیت ذخیره سازی در ایران، جمهوری اسلامی ناچار شده از نفتکش‌های قدیمی به عنوان مخازن شناور استفاده کند. در همین حال برخی کشتی‌ها برای دور زدن این محدودیت‌ها مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را در پیش روی خود قرار دادند. پنتاگون تأکید کرده که این محاصره با تمام توان ادامه خواهد داشت و با هدف تضعیف توان مالی جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های منطقه‌ای و نظامی دنبال می‌شود. وزارت امور خارجه ایالات متحده از تایید فروش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به چند کشور خاورمیانه خبر داد. به گزارش رویترز این بسته تسلیحاتی شامل قراردادهای با کویت، اسرائیل، قطر و امارات است. در این چارچوب فروش یک سیستم یک پارچه فرماندهی به کویت به ارزش تقریبی 2.5 میلیارد دلار تایید شده. همچنین واشنگتن تصمیم به تایید فروش سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته با دقت بسیار بالا به اسرائیل به ارزش حدود 992 میلیون دلار گرفته است. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از تایید فروش سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی پاتریوت به قطر خبر داد که ارزش آن هم بیش از 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود. علاوه بر این فروش تسلیحات پیشرفته با قابلیت هدفگیری دقیق به امارات متحده عربی به ارزش حدود 147 میلیون دلار نیز در این بسته اقتصادی قرار دارد. آخرین خبر این که عفو بین‌الملل در بیانیه درباره افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکنند. بر اساس این بیانیه، مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف ایجاد رعب و وحشت از 10 فروردین روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را در ایران به شکلی نگران کننده تشدید کردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

از اینجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را می شنوی فقط یک کافه راه است. کافه‌ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به گا.

0: سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به یک کافه فردای دیگه. امروز جمعه 11 اردیبهشت آقا جلال.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردای عزیز و در پوست خود نمیگنجیم که دارید به ما گوش میدید.
0: بله، بذار یه سلام ویژه و مخصوص هم بکنیم به تمام کارگران. امروز روز جمعه، اول ماه مه، روز جهانی کارگر. به همه کارگرا سلام میکنیم، بهشون درود میفرستیم، به خصوص اونایی که صدای ما رو میشنون و خیلی به خصوص به اونایی که میشه گفت با عرض تأسف به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده طی این دو سه ماه کارشون از دست داد.
1: دقیقاً، حالا تو این برنامه اتفاقا در مورد این موضوع خاص بیشتر صحبت.
0: بله،
1: بریم سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم یا چی؟
0: بریم برطرف کنیم. دوستان، واقعا سوء تفاهم از این بیشتر که ما داریم به این نتیجه میرسیم که باید برای پوشش دادن کامل و عادلانه این تجمعات شبانه ارازشه در نقاط مختلف کشور اصلا یه برنامه جدید را بنویسیم.
1: بله، واقعا همینه. یعنی انقدر سوژه تولید میکنن دوستان که ما موندیم چیکار کنیم، ولی دیگه واقعا ماها هم حتی فکر نمیکردیم که کار به اینجا بکشه. دوستان،
2: اصولا آدم سلامتگویی نیستم و مشروبم زیاد نمیخورم، ولی امشب به سلامتی رهبر جدیدمون، به سلامتی رزمنده های اسلام، به سلامتی تمام کسانی که هر عقیده و فکری دارن ولی وطن فروش نیستن و خائن نیستن، میخوام پیک بزنم. سلامتی همتون. آدم مشروب بخوره، شلاق بخوره، ولی خائن به کشورش نمیشه.
0: سلامتی رفت بالا.
1: بله، واقعا فکر کنم این دوستان اگه بخوان همینجوری پیش برن به یه جاهایی میرسن که دیگه برای ما هم قابل پخش نباشه. مهدی جان،
0: بله دیگه، فقط مونده وسط میدون به صورت دست جمعی کارایی بکنن که منجر به بالا رفتن نرخ زاد و ولد هم بشه دیگه. حالا من چون خانواده نشسته سربسته گفتم
1: با تشکر، اما به نظر میاد که باستاب این فعالیت های بسیار بسیار فوق برنامه مؤمنین در کف خیابان ها برادرای صدا و سیما رو هم به هیجان آورده.
3: وای، فکر میکنم که این جنگ چقدر باعث این انسجام ملی شد و باعث این همدلی مردم شد. با تیپ ها، با ظاهرهای مختلف، همه کنار همدیگه قرار گرفتن با تفکر. من فکر میکنم این از برکت خون رهبر شهیدمونه که اینطور مردم رو منسجم کرد.
1: عجب، ولی به نظر ما برکت خون رهبر شهیدشون دیگه داره به جاهای باریک میکشه. یه جورایی پس ورد چه میدونم، یه استریپر نیارن تو تجمعات کل پوششش آرما علامت جمهوری اسلامی تو پرچم باشه، چون اون علامت درز و دور زیاد داره، خیلی چیزا بربلا میشه اونجوری. آی تاپاس،
0: من فکر کنم که باید اون حرف اولو اصلاح کنم، چون این برادرها و خواهرای ارزشی خیلی دارن تو میرن. ما تا جایی که بتونیم و سلامت روانی و اخلاقی خانواده ها به خطر نیفته این تجمعات رو پوشش میدیم. بیشتر از اون واقعا از دستمون چیزی بر نمیاد دوستان.
1: بله، خدایش دوستان، سوء تفاهم از این بیشتر برای کسی پیش اومده بود که صدا و سیمای مملکت از یه طرف داره تخت گاز با مذاکره و آتش بس مخالفت میکنه و عشق شروع دوباره جنگه، از اون ورم مجریاش میان اینجوری گرونی رو که اولین نتیجه جنگه کادو پیچ میکنن برای مردم.
4: کمبود کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیر اساسی هم نداشتیم، هرچی میخواستی دم دستت بود. حالا این که الان مثلا آقا تخم مرغ گرون شده یا برخی از کالاها با افزایش قیمت همراه بودن، مردم واقعا در شرایط جنگی هستیم، این رو هم باید درک بکنیم و به هر حال برخی از زیرساختهای ما هم مورد هدف قرار گرفته، مورد آسیب قرار گرفته. حالا این حصر دریایی هم به هر حال نمیدونم چقدر تاثیرگذار هست، هرچند که ما مرزهای بسیار زیاد زمینی داریم که از اونها کالا وارد میشه، ولی به هر حال شرایط عادی نیست دیگه. بنابراین این رو ما تحمل میکنیم، به شرط اینکه گفتم در برنامه های پیشین هم دولت محترم تلاش بکنه که از این شرط گذر کردیم دیگه قیمت ها واقعا عادی بشه. 500 تومان شونه تخم مرغ گرونه دیگه، قبول بکنیم.
0: عجب، بله، شرایط عادی نیست و جنگیست، مردم هم باید تحمل کنن. ولی این خواهر صدا و سیمایی که خب ماشاءالله معلوم الان کار و شغلش رو از دست نداده، آیا به اون میلیون ها نفری که به خاطر قطع اینترنت و مشکلات ناشی از جنگ کارشون رو از دست دادن و طبیعتاً الان اصلا درآمدی ندارن که بخوام باهاش خریدم بکنن، همین حرفا رو میزنه؟
1: ببین، به اونا هم احتمالاً میگه که مردم عزیزی که شغلتون رو از دست دادید، اینقدر خون خودتون رو کثیف نکنید دیگه، ما که سر کاریم، چراغ این برنامه‌های خوبونو روشن نگه می‌داریم براتون، ان شاء الله بعد از جنگ شما هم یه کاری پیدا می‌کنید، مشکلات حل میشه.
0: واقعا این حرفا و رویکردهاشون آدم و یاد این حرفای حاج آقا مکارم یا محارم یا نمیدونم چی چیه شیرازی میندازه که چند سال پیش گفته بود.
5: به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی در باره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟
1: واقعا مردم پرتوقعن حاج آقا، در حالی که روحانیت مبارز از

0: خب دوستان اجازه بدید ما در مورد قیمت خودرو تو مملکت حرفی نزنیم که سوء تفاهم به وجود بیاره، چون این آقای نمایشگاهدار قشنگ تا کنه قضیه رو داره برامون توضیح میده خودش.
1: امروز 7 اردیبهشت و پژو 207 دنده سقف‌خانه‌ای که هفته پیش 1,750 بود شده 2,500,000. پانای اتوماتش داره میرسه به 3 میلیارد تومان. BYD سانگ پلاسی که هفته پیش یه مقدار قبل تر 6,500,000 بود، الان که 7 اردیبهشت باشه رسیده به 8,200,000,000 تومان. تا این ساعت ممکنه تا بعد از ظهر و شب به 8,500,000 هم برسه. اینم وضعیت بچه هاست، همه با گوشی مشغول حرف زدن و نمیدونم قرار بازار به کجا برسه.
2: من فکر میکنم میخواد به اونجا برسه که شما از لحظه که میری نمایشگاه ماشین و میخوایی ماشین رو بخری تا اون که برسه به قولنامه نوشتن و اینا هیچ تضمینی وجود نداره که قیمت همونی بشه که اول بود. بله. میره بالا، یعنی کافیه شما یه دقیقه در هنگام معامله روتو بکنی اون برو قیمت ها از دست در بره.
0: بله، یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. فقط سوالی که پیش میاد اینه که مگه این ماشینایی که الان تو نمایشگاه هستن قبلا ساخته نشدن، قیمت اینا چرا مثل قیمت دلار و طلا و سکه و اینا ساعتی و دقیقه‌ای شده؟
2: و تازه این در حالیه که هنوز از این معاصره دریایی چیزی نگذشته، در دوران آتش بس هم به سر میبریم و وضعیت اینجوریه.
0: ولی با این وجود سردار نمیدونم چی معاون وزیر دفاع گفته بود که جمهوری اسلامی آماده است که تجربیاتش در زمینه راه‌های شکست آمریکا رو در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای قرار بدیم. جلال، من نگران اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای شدم الان.
2: نه بابا، به نظرم کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با شنیدن این حرفا میگن قربون شما لطف کرد چه هوایی شده، چه خبره، خودت خوبی، اصلا حالت چطور، ولکم بابا این حرفا رو.
0: ببین یعنی دایورت می‌کنم بره؟
2: دایورت کمه، اینو باید پاتریک کلایورتش کنم. مهدی،
0: پاتریک کلایورت مگه فوتبالیست نبود؟
2: همین دیگه. ببین وقتی یه چیز رو خیلی بخوای دایورت کنی پاتریک کلایورتش می‌کنی.
0: کشفیات جدید شماست
3: دیگه. گیر ندی دیگه، کلایورتش کن بره آقا.

0: خب دوستان، همه میدونیم که قضیه تلاش نظام مقدس برای کنترل قیمت‌ها چند دهه است که ادامه داره و اگه من و شما تونستیم مثل یک پرنده پرواز کنیم، اینا هم تونستن در این زمینه موفق باشن.
1: بله، برای همینم سال‌هاست که یه سازمان عریض و طویل ساختن به اسم سازمان تعزیرات حکومتی که کارش مثلا اینه که به گرونی‌ها رسیدگی کنه و گران‌فروشان را به سزای اعمال خیش برساند.
0: که خب با توجه به قیمت‌هایی که دیدیم و می‌بینیم و گرونی‌هایی که همیشه بوده، میشه حد زد که میزان موفقیت این سازمان در مأموریت اصلی خودش، یعنی مقابله با گرونی، چقدر بوده.
1: طبیعتاً همه دیگه حالا میدونن که گرونی که تو مملکت ما وجود داره، مثلا به خاطر طماع بودن فلان بقال محتکر و بدکار بودن بهمان قصاب گران فروش نبود و ریشه های بحث گرونی بسیار عمیق‌تر از این حرفاست که با تأسیس یا سازمان و استخدام 4 تا نورچشمی بشه جمعش کرد.
0: بله، و حالا در همین راستا نماینده همین سازمان تعزیرات اومده صدا و سیما و اونجا مجری در یک اتفاق بسیار نادر یک سوال درست و جالب ازش پرسید.
2: من دیشب خودم یک نان سنگک گرفتم، حالا مثلا سیاه دانایی نزدن، فکر می‌کنی چند؟
3: آزادپز یا دولتیه؟ قاعدتاً اون چیزی که الان تو بازار هست بین 30 تا 40 هزار تومنه.
2: من خریدم 110 هزار تومن.
1: عجب، یعنی نماینده سازمان فلان تعزیرات حکومتی عددی رو برای قیمت نون سنگک میده که یک سوم قیمتی که آقای مجری صدا و سیما رفته از نونوایی خریده، ولی جواب آقای تعزیراتی هم شنیدنیه.
3: شما بالا شهر زندگی میکنه؟
2: نه به خدا، خیلی هم بالا شهر نیست. آخه اصلا نکته بالا شهر پایین شهر اشاره

0: خب مگه باید فرقی بکنه تا
1: نه قاعدتا نباید فرقی بکنه.
2: عجب شوخی عرض کردن مضاف فرمودن. خب ولی میدونیم که یکی از رسالت‌های تأسیس چنین سازمان‌های عریض و طویلی با این همه نونخور این بوده که عدالت برقرار بشه و انقدر همه چیز به بالا شهری‌ها و پایین شهری‌ها تقسیم بندی نشه.
3: ولی حالا چی شده؟ حالا دیگه رسماً و در قالب مزاح بحث‌ها رو بالا شهری و پایین شهری می‌کنن و دوباره یاد و خاطره احمدی نژاد رو زندگی می‌کنن که میگفت اگه خرید دارید بیای محله ما تو نارمک اونجا ارزونه.
2: جلال ولش کن احمدی نژاد و حرفش بزن الان میفتیم رو دور خنده تعذیرات میاد جمعمون میکنه. بله حالا اجازه بدید به توضیحات اضافی و غیر مزاحی آقای تعذیرات هم گوش بدیم.
1: ببین ما متاسفانه در نان من خیلی شفاف عرض میکنم موضع ما در سازمان تعذیرات حکومتی این هستش که همون جوری که در کالاهای اساسی حذف ارز ترجیحی در برنج اتفاق افتاد، در گوشت اتفاق افتاد، کالاهای لبنی فقط 4 قلم کالاست که شامل قیمت گذاریان، نان هم ما باید یارانش رو مستقیم به مردم بدیم که تصمیماتش هم گرفته شده بس اجراش هستش و عملا خدمت شما که عرض بکنم این قیمت گذاری که الان داریم و در بحث نان و متاسفانه بعضا عرض کردم فقط در شهر تهران بیشترین حجم تخلفات صنفی رو دارن و اجرا هم نمی شود. یعنی راهی اینی که ما این بازار رو اصلاح بکنیم اینه که این بحث آرد رو و یارانه‌ای که در اختیار نان وایا قرار میگیره رو واقعا فرایندش رو اصلاح بکنیم که بتونیم اون بحث نظارت هامون رو خیلی شفاف‌تر انجام بدیم.
3: دوستان عزیز میشه شما به ما کمک کنید؟ شما چیزی فهمیدید از این حرفا؟ هیچ کلمه‌ای بود توی جملات ایشون که مشکلات و سوالات شما رو برطرف بکنه؟ طبق معمول بله باید بشود، اگر نشود نمی‌شود، باید راهی پیدا کنیم برای این مسئله، موضع ما این است، 4 قلم فلان. آخه واقعا چی میگی آجی تو؟
2: واقعا جلال استعداد بسیار بالایی دارن این برادرها که در عرض 1 دقیقه 1 عالمه حرف بزنن ولی تنها چیزی که از حرفاشون در نمیاد جواب سوال و اشاره به مشکل باشه.
3: واقعا.
2: جلال به نظرت اینا خودشون از کجا خرید میکنن؟
3: ببینید مهدی جان من خیلی شفاف بگم موضع اینا بسیار بسیار حساسه و باید خاطر نشان کرد که در مورد هدفمندسازی اهداف مورد نظری که در برنامه 60 ساله 70 اومده و بنابر قانون چشم‌اندازی 60 ساله 70 به حول حقوق غیر الهی و بر اساس
2: جلال فهمیدیم چی شد. من پرسیدم اینا کجا خرید میکنن.
3: آقای تاباز من از شما سوال میکنم، شما از کجا خرید میکنید؟
2: من تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نمیشم و از سازمان تعذیرات میخوام که بیان شما رو استخدام کنن.
3: آقای تاباز ما اینجا اصلا هدفمون خدمته، حالا کاف فردا شد خدمت میکنیم، کاف فردا نشد میریم کاف دیروز خدمت میکنیم.
2: باشه آقا ول کن شما کوتاه بیا.
3: نه بذار بگم، من دارم خدمت میکنم، اونجا نشد یه کافه دیگه، فقط خوب. هدف خدمت. آقای تاباز دقت بفرمایید، من این شلوار رو صبح میپوشم اصلا هدفم خدمته، پیرهن اصلا چرا باید تو تن من باشه؟ خدمت.
2: این کفش جلال این خدمت خدمت تپون کردیم ول کن.
3: میخوای اصلا میخوای اصلا اختصاصی من خدمت شما برسم؟ جان من تعارف نکن،
2: ممنونم، من اصلا خدمتم نمیاد دیگه.
3: بیا بریم اصلا خدمت وظیفه عمومی.

0: خب آقا رضای شکراللهی، سلام.
1: سلام به روی ماه شما.
0: خوب هستین؟ سلامتی؟
1: خسته نباشید.
0: بسیار خوش آمدید به کافه خودتون.
1: زنده باشید.
0: سلامت باشید. یک فیلمی شما به بنده معرفی کردین مدتی پیش، بنده به تماشایش نشستم و سپس از شما دعوت کردم تشریف بیارین راجب اون فیلم با همدیگه گپ و گفت کنیم.
1: بسیار عالی. میخوای خودت اول بگو اون فیلم کدوم بود؟
0: فیلم سینمایی کرایم 101، جنایت 101.
1: به به، چه فیلمی.
0: بله،
1: خصوصا برای اونایی که میخوان یه خستگی در کنن بشنن فیلم سرگرم کننده ببینن.
0: آفرین، دقیقاً، یعنی همون چیزی که خیلی از سینما انتظار دارن.
1: من جالبه که مهدی وقتی تبلیغ چیز رو دیدم، فیلم رو دیدم، گفتم خب دیگه علاوه فیلم اکشن مثلا ماجراجویی فلان و این حرفا و سرقت نمیدونم هر چی. بعد گفتم حالا بذار اینو بیارمش که یه چند اولش ببینم، بعدم بشینم سر حوصله تا تماشاش بکنم. نشون به اونشون که 2 ساعت و خورده
0: آره.
1: نشستم تو آخر فیلم رو دیدم و واقعا خیلی کیف داد. خیلی
0: حالا جدا از اون که اون یه داستان دیگه است، حالا میشه بعدا راجبش صحبت کرد. این روزها دستشون به کم نمیره برای فیلم ساختن، یعنی تایم زیر 2 ساعت تقریبا نداریم. یعنی فیلمای سرگرم کننده و این مدلی و اینا همه میره رو 2 ساعت، 2 ساعت 20، 2 ساعت 30، 2 ساعت 40.
1: و جالبه که کشش هم داره. نمیدونم، شاید یک دلیل غیر از حالا بحث سینماییش و اون بحث جنبه هنری ماجرا، انگار اون تسلط تکنیکی ماجرا فکر میکنم خیلی کمک کرده که تو پرداخت صحنه ها اینقدر همه چیز جذابتر به نظر بیاد که دلشون نیاد موقعی که دارن تدوین میکنن مثلا یه صحنه تعقیب و گریز رو بکنن. آره. مثلا 30 ثانیه 5 دقیقه ما تعقیب و گریز جذاب میبینی.
0: بله، و یه نکته مهمش هم اینه، مثلا 2 ساعت خورده فیلم میبینیم، از همون دقیقه 1-2 قصه شروع میشه. یعنی قشنگ سریع میره سر اصل قصه و مقدمات اتفاقات داستان رو میچینه خیلی سریع، برعکس بسیاری از فیلم‌های ایرانی.
1: یعنی شما تو فیلم‌های ایرانی باید بری همون اول سکانس آخر رو ببینی که ببینی که قصه چیه، بعد برگردی از اول ببینی.
0: با اینکه تایم فیلم‌های ایرانی هم همه رو 80 90 دقیقه ایناست، ولی تو همون 80 90 هم حوصله‌ت سر میره.
1: دقیقاً. بذار از اینجا من یه تونل بزنم. چرا این فیلم انقدر جذابه، انقدر سرگرم کننده است؟ برای اینکه مهدی قواعد ژانر رو به طور کامل رعایت کرده.
0: بله.
1: وقتی شما قواعد یعنی ژانر رو بشناسی، بعد ژانر رو رعایت بکنی، خیلی بعیده. یعنی دیگه باید خیلی مثلا فیلمنامه مشکل داشته باشه یا تو کارگردانی گند زده باشه، یه کاری کرده باشه که در نیاد. ولی وقتی شما ژانر رو رعایت بکنی، امکان نداره فیلم دست کم فیلم متوسطی دستت هست اگه ژانر رو رعایت بکنی.
0: بله.
1: اینم فکر میکنم همینطوره. کما اینکه این فیلم منو میدونیم یاد چی انداخت؟ یاد فیلمای کلاسیک تو این مایه، کلاسیک دهه 90 و به طور خیلی خاص فیلم هیت مایکل مان.
0: آره میدونی تو یه لیگ دیگه است. من برام هیت خیلی آخه جایگاه ویژه‌ای داره.
1: از این نگاه چپی که کردی متوجه شدم خیلی به جایگاه مقدس.
0: میدونی که قسمت دوم هیت رو قراره که بسازن؟
1: نه
0: قراره بسازن.
1: او
0: و فکر میکنم که حرف از لئوناردو دیکاپریو بود که بازی کنه. یکی دوتا اسم دیگه هم اومده بود اصلا.
1: مگه میشه که بدون چیز اون دو بازی
0: حالا دیگه شخص
1: بشه این فیلم ساخته؟ ولی ببین، نه از حالا خارج از شوخی، توی اون فضای ارتباطی فیلم، اون بحث دزدی سرقت پیچی،
0: یه ذره قصهش بگو همون اولشو که اصلا ماجرا چیه.
1: چیز رو در واقع جنایت صد و یک. سه تا کاراکتر رو در نظر بگیرید. یک دزد کاملا حرفه‌ایه، خیلی پیچیده، با تنقشه های خیلی پیچیده، یه کارگاه خیلی خیلی باهوش،
0: و اون دزده که آقای کریم همسورس بازی میکنه. آره. میخوادش که یه جورایی پرونده این سرقتاشو ببنده با یه کار بزرگ.
1: دقیقاً. و این وسط یه شخصیت سومی که یه خانمیه که در محصول متخصص بیمه
0: پلیس رو بذار بگم، مارک روفالو بازی کرده و خانم هالی بری.
1: بله. و همسورس که من بهش میگم حسین علی، چون خیلی اسم گفتن اسمش سخته. یه بار اگه تونستی بس آمریکایی بگی.
0: ولش کن.
1: نه بگو.
0: کریس همسورس.
1: همسورس. اوکی.
0: چند تا برادرن، همشون هم بازیگرن.
1: آره. و نکته در مورد خود همین کریس همسورس، خب شما اگر دقت بکنه بیشتر فیلمایی که بازی کرده، خب اون فیزیک بدنی دقیقا که داره و اینها، خب ببینید فیلمای اکشن بازی میکنه.
0: آره اکستراکشن ها بود دو تا فیلم معروفش که با گلشیفت فرهادی
1: با گلشیفت هم بازی کرد، ولی بازی به مفهوم بازی نمیبینید.
0: فور هم بوده، فور فکر کنم که خود
1: فور رو ندیدم.
0: سور
1: ولی اینجا به طرز جالبی شما شاهد یه بازی خیلی خوبی بله، هستید ازش بله. و خود بازی ها هر سه تا شخصیت این بازی هاشون واقعا جذابه، همه چیز دست به دست هم داده. یه
0: مارک روفالو قبلش هم با هم گپ زدیم، نقشی که بازی میکنه یه ذره شبیه به اون نقش پلیسی که اخیرا توی سریال تسک دیده بودیم.
1: بله و یه مقداری اگه دقت بکنی داره تبدیل میشد به یه تیپ. و جالبه که وقتی که اینجا بدونین که بخوایم لو بدیم و اسپویل بکنیم، وقتی که یه اتفاقی میفته و قراره که یک جور دیگه باشه، میبینیم که چقدر نه این میتونه اون نقش رو خوب بازی کنه و توی موقعیت شخصیتی دیگه قرار بگیره. به نظر من که این فیلم تو منو خیلی آمدانه و البته زیرکانه از فیلم هیت دور کردی، ولی من بازم بر میگردم. اگر فیلم هیت رو دوست داشته باشین، این فیلم میتونه یک جوری یک ساختار رو در واقع ارتباط قصه شو نوع پرداخته شما رو یاد اون فیلم بندازه و حداقل لذتی شبیه اون تماشای فیلم هیت رو بیاره. ولی خب به هر حال فیلم هیت سمن و تا اون بالا بالا بالا
0: بله.
1: بالا هست.
0: بله. یه چیز بامزه دیگه هم که داره، حالا اگر که ندونن که چه بازیگر ایرانی توی فیلم بازی میکنه از پیش تماشاگرها، فیلم که شروع میشه یک بازیگر ایرانی خلاصه خیلی معروف همون اول فیلم میادش
1: و جوری هم میاد که ما فکر میکنیم که این حالا ها هست
0: ولی اون... میره و دیگه پیداش نمیشه.
1: بله و اون کسی نیست جز
0: اجلا سیکس دایمنز
2: ایت کرات ایچ تو هم دیگه ارزش 3 میلیون دلاره.
3: خب اونا که گذاشتی تو بریفکیس چی؟
2: اونا فیک هن.
3: فیک؟
2: گرم این رو قرار ببنده به پات. پسر خالات نفهمیده بس را برو.
3: آره علی
2: ببینو ماشین عربی نوبر خیابون اون تعقیبتون میکنه میارتتون تا خودتون just for safety.
3: اوکا
2: okay. I see your weapon. What is this?
4: It was my dad's gun.
2: Oh, really? Who was your dad? John Wayne?
0: خب یه چیز دیگه که این فیلم داشتش پایانش، حالا ما اصلا اسپویل نمی کنیم و لو نمی دیم، ولی بسیار متفاوت هست از پایان این نوع فیلم ها در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر.
1: آره اگه یه مقدار مضمونی بخوام نگاه بکنم، من خودم طرفدار چنین پایانی هستم، چرا که اسمش رو میگذارم یک جور مصالحه اخلاقی. مثلا با تا ما مصالحه میشه اسمشو گذاشته یه جور مصالحه اخلاقی، خصوصا که شما دار با یک دزد حرفه‌ای یه آدم پیچیده طرف هستین که قراره که مثلا دیگه کنار بگذاره این شما
0: کنار بگذاره و به یک سری قواعدی هم پایبنده این شخصیت، یعنی اینجوری نیستش که بدون قاعده بیفته وسط بره. بزنه بکشه نابود کنه بدوزه.
1: دو تا شخصیت دیگه سریام دو تا نقش مکمل دیگه هم دقیقاً توی همچین موقعیتی قرار دارن، یعنی و یک پرنسیبی برای خودشون توی موقعیتی که و شغلی که دارن و تو زندگی خصوصیشون حتی، و اینها در پایان فیلم به یک ما شاهده یک مصالحه هم حفظ که نمیشه توضیح داد. فقط میتونم بگم من دوست دارم این پایان رو، ولی خب آره دیدم دوستی که مثلا میگفت نه این پایان بندی خیلی چیزه و نمیشه توضیح داد دیگه.
0: شبیه پایان بندی فیلم های پلیسی مثلا دهه 60-70، یعنی یه ذره قبل‌تر یه 40-50 سال پیش این مدل پایان بندی ها رو ما میدیدیم تو فیلم های پلیسی.
1: آها حالا یه جور رستگار شدنه
0: میشه گفت. آره آره آره آره دقیقا. این فیلم کرایم 101 جنایت 101 90 میلیون دلار هم هزینش بوده، خیلی زیاده.
1: آره
0: خیلی هزینه زیادی کرده بودن. 90 میلیون خیلیه
1: و البته واقعا تو صحنه حلالش کردن.
0: حلالش
1: شما فقط صحنه های تعقیب و گریز رو در نظر بگیر، واقعا اون همه جزئیات اون همه جذابیت خیلی هزینه بدتره.
0: آره آره دقیقاً. ولی فروش فیلم اگر 90 میلیون هزینش نشده بود 70 میلیون دلار، ای یعنی اونقدر فیلم نفروخت و گیشه.
1: آه اینو نمیدونستم.
0: آره 70 میلیون دلار فروش. آره عجیبه.
1: چه عجیبه.
0: عجیبه. عجیبه. عجیبه. یعنی نشون میده که مخاطبان این روزهای سینما یه جور دیگه دنبال.
1: شایدم چون ما خیلی ذهن خسته ای از این همه جنگ و فشار و اعصاب خرد داریم و میشینیم مثلا یه فیلم میبینیم که ذهن ما رو در واقع قلاب خودش میکنه و میبره و جدا میکنه از این فضا، شاید ما به این دلیل خیلی شیفته همچین فیلم های سرگرم کننده میشه.
0: شاید البته فیلم سرگرم کننده این مدلی هم هستش که الان مثلا فروش های چیز میکنن، ولی خب یه ژانرای دیگه دارن دیگه. خلاصه دم شما گرم.
1: دم شما گرم.
0: بازم به ما فیلم بگو ببینیم، بیایم بشینیم اینجا با هم گپ بزنیم.
1: Take a deep breath in.
5: What do you see? What do you feel? Feel this moment.
6: Yeah, it wouldn't die for an insurance company. Get in. There's water in the truck.

0: یک خبر غیر فوری است.
1: بنا به گزارش‌های واصله، نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه با وزیر علوم گفت که آزمون سراسری کنکور 30 روز پس از برگزاری امتحانات نهایی و امتحانات نهایی هم 15 روز بعد از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد. در این رابطه نماینده کنکوری‌های مقیم مرکز در مصاحبه با واحد خبر غیر فوری یادآور شد که با توجه به شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از زمین، به نظر می‌رسد در حقیقت امتحان نهایی امسال 15 و کنکور 45 روز بعد از رفع فتنه از زمین برگزار می‌شود و با توجه به اینکه این روزا از در و دیوار همینجوری داره فتنه می‌رویه، کنکور سراسری امسال به قدری کش خواهد آمد که در نهایت مسئولین مجبورند این کنکور را برای داوطلبین پیر شده کنکور در خانه سالمندان برگزار کرده و اون وسطای کنکور هم به آنها یک وقتی برای تعویض و تمیز کردن دندان مصنوعی و همچنین استفاده به موقع از قرص‌ها، شربت‌ها، آمپول‌ها و شیاب‌های لازمه بدن. وی همچنین پیشنهاد داد جهت تسریع برگزاری کنکور، مسئولین می‌توانند امسال این رقابت علمی را با بازی‌های شاد و مفرحی مثل پالام، پولوم، پیلیم، گرگم به هوا، دستش ده، زو و گلکوچیک تیغی جایگزین کنند و در نهایت برنده‌ها به دانشگاه راه یافته، بازنده‌ها هم مثل همیشه برن سماق خود را میک زده در اتاق خود به کارهای بدی که کردند و نکردند فکر کنند. تا یک خبر غیر فوری دیگر، بای.
2: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کافه فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دوبار 3 بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. کارشناسان معتقدند پخش 3 باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
3: خب آقای جزائری، چه عجب از این برا، خوش اومدید.
4: خواهش میکنم، شما رو سر ما جا دارید.
3: ای بابا نفرمایید.
4: سعیدی و کافه فردا و همه دوستان.
3: بله، ایلیا جزائری، کافه فردایی پرپاقرص میدونن که فوق تخصص و دارای فلوشیپ تخصصی جهان عرب هست، ارتوپدی جهان عرب. و ما هر موقع که کاروبارمون اون ورا میفته، خبری، چیز مهمی، حرفا هست، میریم سراغ ایلیا و کشان کشان میاریمش به کافه فردا ببینیم چه خبره. آقا توی عراق چه خبر است؟ آقای جزائری، در عراق یک آقایی بعد از مدت‌ها کش و واکش و همین کارهایی که ما با تو می‌کنیم، منصوب شده که کابینه جدید رو تشکیل بده که هیچکی نمی‌شناستش. یه ذره ما رو آشنا کن با ایشون.
4: خب جلال، اینهایی که گفتی مقدار من افسرده شدم به خاطر همه کش و واکش و نم پیشتی اینا. این آقا کلی از ما کوچکتر مأمور تشکیل دولت شده.
3: آره بابا،
4: متعهد سال 1986 هست.
3: ای بابا من خجالت کشیدم. آره. 10 سال از من کوچکتر نخست وزیر شده. من کی نخست وزیر میشم ایلیا؟ من یک کشور کوچیک عربی هم راضی. خب بگو، من نمیذارم حرف بزنی.
4: دو تا فوق لیسانس داره، یکی امور مالی و بانکداری، یکی فوق لیسانس حقوق. تجربهش هم رئیس چند تا دانشگاه بوده.
3: بذار من اسمشو بخونم یه بار قبل از اینکه کلامت منعقد بشه به قولی که عربازشی. تو عربی منو تصحیح کن. اسمش از علی فالح کاظم الزیدی.
4: آره.
3: عربیم چند الان تلفظم چنده؟
4: فالح باباشه، کاظم پدر بزرگشه، زیدی فامیلشه.
3: کاظمو چه جوری میگفتین تو عربی؟
4: علی فالح کاظم زیدی.
3: یا خدا بگذاریم، همو علی صداش کنیم بس.
4: آره علی خودمون.
3: خب
4: این آقای از زیدی، همون علی فالح کاظم از زیدی، رئیس شرکت ملی هولدینگ بوده، مدیر دانشگاه ملی بوده، مدیر دانشکده پزشکی اشتار بوده و رئیس بانک جنوب. خودش بیزنسمن هم هست، پول داره،
3: ولی همه چی بوده جز سیاستمدار. درست میگه؟
4: دوباره سیاستمدار دست کم شناخته نمیشه، ولی الان خبرگزاری رسانه دارن میگه که این به کی نزدیک است که معرفی شده واسه نخست وزیری. به هر حال اون ائتلافی که معرفیش کرده چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعه‌ای که از 329 نماینده پارلمان 190 نماینده رو مال خودشه،
3: اکثریتو داره
4: و این ائتلاف نزدیک به جمهوری اسلامی هست. خب کش و قوسی بوده تا رسیدن به این جای کار. این ائتلاف هماهنگی که گروه‌های شیعه، اول نوری مالکی نخست وزیر اسبق رو معرفی کرد برای ریاست دولت جدید که آقای ترامپ با یک پستی در شبکه خودش تروث سوشال به هم ریخت کاسه‌کوزه اینا رو، علیه مالکی حرف زد که البته مالکی خیلی سعی کرد دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، چند تا مصاحبه کرد، گفت آقای ترامپ منو نمی‌شناسه اصلا، من آدم خوبی ام، اینطور نیست که فکر می‌کنه هستم.
3: حالا یه ذره به جمهوری اسلامی بیش از حد نزدیک بودم موقعی که نخست وزیر بودم اون همه سال،
4: کاش فقط همین بود. بعد یه مقداری هم صحبت کرد، چون قبلش در مورد احمد اشعر رئیس جمهور الان سوریه خیلی علیهش حرف زده بود، گفته بود این تروریست اگر بیاد عراق من دستگیرش میکنم، حاضر نیستم باش بشینم اصلا. حتی در مورد اونم حرف زد، گفت آدم خوبیه،
3: حالا تونست که
4: آره ثبات رو توی سوریه برقرار کنه، ما فکر نمیکردیم اینجوری باشه، ولی فایده نداشت،
3: تلاشش فایده نداشت.
4: البته هفته گذشته اسماعیل قاینی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رفته بود عراق.
3: بله هفته پیش صحبتش بود که سفری داشته به عراق.
4: بیانیه هم صادر کرد در وزارت اتحاد گروه‌های شیعه و از این حرفا، گروه‌های مقاومت، که البته خبرهای درس پیدا کرد در مورد اینکه برای نخست وزیری هم اومده تشکیل جلسه داده و همچنان خواسته از اونها که اصرار کنن روی مالکی که کوتاه نیان، به دلیل که خودش میدونه و ما میدونیم و همه میدونن، خواسته کوتاه نیان و حتی روز آخرین جلسه قبل از انتخاب زیدی گزارش شد که حزب و دعوه، گروهی که خود مالکی دبیرکلشه، اصرار کرده که مالکی باید نخست وزیر باشه، که بعد از اون چند تا رسانه گزارش دادن که کاردار سفارت آمریکا توی بغداد یک پیامی رسونده به همین چارچوب هماهنگی که شما دشمن آمریکا هستین و یک سری آدمی که در فرست توریستی قرار دارن توی گروه شما هستن و اگر اصرار کنید رو مواضعتون، عراق روز خوشی نخواهد دید. دوست. حالا اصرار اونا این نیست که برن به جنگن آمریکایی با در عراق، مسئله که پیش اومده عراق به دلار نیاز داره، بعد وقتی گره به پیش اومد تو انتخاب نخست وزیر و به اون سمت میرفت انتخاب نخست وزیر که برن کسی انتخاب کنن که نزدیک به ایران باشه، آمریکا فعلا حواله های دلار به عراق رو متوقف کرده. آها. به خاطر اینکه پول نفت عراق اول میره آمریکا، از اونجا باید آزاد بشه بره عراق، یعنی آخرین حواله هنوز وارد عراق نشده و اگر بخواد این وضعیت رو پیدا کنه، عراق میتونه ورشکسته بشه، به خاطر اینکه یک بار حتی آمریکا چند بانک رو تحریم کرد به خاطر اینکه دلار میبردن ایران، که وضعیت دلار در عراق رو باز کرد دو نرخی، مثلا اونجا هم یه نرخ دولتی دارن، یک نرخ آزاد دارن، یک نرخ جهانگیری.
3: ای بابا
4: اون به خاطر همین تحریم‌های آمریکا اونجا باعث شد دو نرخی بشه، که اگر می‌خواست ادامه پیدا کنه خب از توسعه جا میموندن، پولای نفت به دستشون نمی‌رسید. این فشارها به نظر میاد جواب داده تا اینجای کار، چون هم مالی
3: فشارهای آمریکا به هر حال هیئت حاکمه عراق،
4: بلکه دور بشه از محور جمهوری اسلامی. در آخرین جلسه هم مالکی اعلام انصراف کرد از نخست وزیری، هم محمد شیعه از سودان نخست وزیری که الان دولت دستشه، زیدی انتخاب کردن، ولی زیدی هنوز آمریکا اظهار نظر نکرده.
3: و کشورهای دیگه عربی چی؟ اونا اظهار نظری داشتن؟
4: اظهار نظر اونها کلی بوده، به خصوص بعد از اتفاقات ماه گذشته، یعنی جنگ 39 روزه ایران با آمریکا و اسرائیل، که خود از گروه‌های نیابتی از داخل عراق به کشورهای عربی شلیک می‌کردن، هم به اقلیم کردستان گروه‌های کرد ایرانی رو می‌زدن، هم کویت رو می‌زدن، هم امارات رو می‌زدن. این کشورها انتقاد کردن از دولت عراق که نمی‌تونه جلوی اینا رو بگیره و خواستار اون شدن که اگر نخوان اقدامی بکنن به لحاظ عملی علیه عراق، حداقل جلوی گروه‌ها و جلوی نفوذ ایران گرفته بشه، که این همین انتخاب آقای زیدی در همین راستا هست. فقط باید دید که آقای زیدی به لحاظ سیاسی کدوم سمت میره، و این رو میتونیم از دولتش بشناسیم که
3: وزیرایی که انتخاب میکنه
4: که قرار هست، چون که ساختار در عراق اینطوریه که فراکسیون بزرگتر نامزد میکنه یک شخصی واسه نخست وزیری،
3: چیزی که الان اتفاق افتاده.
4: بله، بعد از اون این شخص باید دولت خودش رو انتخاب کنه و دولت به طور کامل بره از پارلمان رأی اعتماد بگیره، نه شخص
3: تک مثلا ایران نیست، تک تک وزرا باید کل دولت، یعنی یک وزیر هم بیفته همه کابینه میفته،
4: میتونه کابینه بیفته مگر اینکه توافقی بشه، مثلا بگن ما اینجا تا اینجای کار این تعداد رو میپذیریم چون که مهلت‌های قانونی داره ماجرا و بقیه رو منتظر میشیم. همه توافقیه، ولی تا وقتی که دولتش رو انتخاب نکنه نمیدونیم که کدوم طرفی هست این آقای عزیزی که بهش حسودی میشه چون تو این سن پایین شده نخست وزیر. و
3: نمیدونم، شاید هم کار بسیار سخت آخه واقعا تو اون منطقه، تو اون کشور، تو اونم تو این وضعیت الان که به هر حال وضعیتی که تو ایران هست، جنگ به این عجیب و غریبی، نمیدونم آتش بس جنگ چیه و نمیدونم. البته منم هم رأیم با تو که واقعا کوفتش بشه در این سن نخست وزیری شده، حسادت خودمون رو انکار نمی‌کنیم، ولی فکر کنم کار بسیار سختی هم داره.
4: خیلی سخته. فقط مسئله‌ای که وجود داره به نظر میرسه بهش روش دست گذاشتن اینه که این آدم تجربه موفق اقتصادی داره، اداره هلدینگ ها و
3: تکنوکرات،
4: و تو این وضعیت اقتصادی که منطقه باش درگیر هست شاید این بتونه به لحاظ علمی کاری بکنه، شاید هم نتونه چون بیشتر اونجا سیاست حاکم است.
3: باشه، فعلا میتونه آقای زیدی به کار خودش من ایدیا بشه، اجازه بدیم حسادتمون رو فعلا بذاریم کنار، ببینیم کابینش چجوری معرفی کنه.
4: بعد به حسابش میرسیم.
3: من میترسم با این روندی که پیش بره یه جوان 20 ساله هم معرفی کنن دیگه، ما باید بریم مثلا. باشه، ایدیا جزائری اومد و در مورد عراق صحبت کردیم، ان شاء الله دفعه بعد در مورد یه جای بهتر صحبت کنیم. مرسی.

گاهی یک قطعه موسیقی فقط یک ملودی نیست، یک خاطره است، یک حس مشترک، یک تکه از زندگی ماست. نام بعضی آهنگسازها هم در ذهن و خاطر ما با همین خاطره ها گره خورده. یکی از اون نام ها ناصر چشم‌آذره، مردی که صدای بارون رو به موسیقی تبدیل کرد.

ناصر چشمازر متولد دهم دی ماه 1329 در اردبیل از همون کودکی در فضایی پر از موسیقی بزرگ شد. پدرش اسماعیل چشمازر از نوازندگان شناخته شده بود و همین باعث شد موسیقی خیلی زود وارد زندگیش بشه. ناصر آکاردئون رو به عنوان اولین سازش انتخاب کرد، سازی که رد و پاش بعدها در بسیاری از آثار او دیده میشه. استعدادش هم خیلی زود خودش رو نشون داد. در نوجوانی وارد ارکستر رادیو ایران شد و همونجا مسیر حرفه‌ایش شکل گرفت. چشمازر فقط یک نوازنده صرف نبود و رابطش با موسیقی آکنده به خلاقیت و نوآوری بود. شاید به همین دلیل بود که او به دنبال یادگیری عمیق‌تر موسیقی به آمریکا رفت و در اونجا با موسیقی جاز و همچنین موسیقی فیلم آشنا شد. این تجربه بعدها در آثارش کاملا قابل لمسه. ترکیبی از ملودی‌های ایرانی با تنظیم‌های مدرن و حتی الکترونیک. او از پیشگامان استفاده از سازهای الکترونیک در موسیقی ایران بود، کاری که در زمان خودش جسورانه محسوب می‌شد. اما شاید اون چه نام چشمازر رو برای همیشه در ذهن‌ها موندگار کرد، مجموعی از آثار محبوب و خاطره‌انگیز بوده. ترانه‌هایی که برای خوانندگان صاحب نامی مثل هایده، گوگوش و ابی ساخت. به عنوان مثال، آهنگ بسیار مشهور و محبوب هجرت که با صدای گوگوش به اوج رسید، از ساخته‌های ناصر چشمازره. ترانه‌ای که به گفته خود چشمازر ابتدا برای افشین مقدم ساخته شد، بعد که مقدم تصادف کرد و از دنیا رفت، داریوش اون رو از چشمازر به قیمت 40,000 تومان خرید و در نهایت که سبک و صدای داریوش روی اون ملودی کار نکرد، روزی گوگوش به چشمازر زنگ میزنه و با هیجان خاصی پشت تلفن به اون میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها. و پس از اینه که اثر فوق‌العاده‌ای به نام هجرت با شعری از شهریار قنبری مهمان خاطره ایرانیان میشه.

فیلم‌هایی مثل هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی، ای ایران به کارگردانی ناصر تقوایی، خواهران غریب ساخته کیومرث پوراحمد و ده‌ها فیلم و سریال معروف دیگه محصول تسلط بیچون و چرا و شناخت عمیق چشم‌آزر از مقوله آهنگسازی برای فیلمه. و البته قصه های مجید، سریال بسیار پرطرفداری که شاید شنیدن ملودی خاطر انگیز اون برای متولدین دهه های 50 و 60 برانگیزاننده حس هایی پر از نوستالژی و حسرته.

مجموعه های بی کلام متعددی که از ناصر چشم‌آذر منتشر شده برای بسیاری از ایرانی ها تبدیل به موسیقی لحظه های خاص زندگی به حساب میاد. ملودی هایی برای همه لحظات تلخ و شیرین، از تنهایی های پر از دلتنگی گرفته تا عاشقانه ترین و ماندنی ترین لحظه ها. موسیقی او ساده بود اما عمیق، پر از احساس بود اما خالی از اغراق و تلاش برای دیده شدن. تعادلی که به نظر میاد راز ماندگاری این هنرمند بین مردمه. هنرمندی عاری از جنجال و بدون حاشیه که فقط کار میکرد و البته در مواردی معدودی هم به خصوص در دوران اقامتش در لس آنجلس روی آهنگهای معروف خودش میخوند و حالا یادگارهایی از صدای خود او هم برای آیندگان در بایگانی آثارش وجود داره.

0: بده در دست یار.
1: ناصر چشم‌آذر در 14 اردیبهشت 1397 در 67 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. اما موسیقی و هنر او میراثیه که هیچ وقت از بین نمیره. هستن کسایی که هنوز هم با شنیدن ترنم باران عشق احساساتی میشن و در همون لحظه دوباره ترنم این ملودی ها حتما نام ناصر چشم‌آذر رو در ذهنشون تداعی میکنه، مردی که صدا رو به صلیب کشید و موسیقی رو زیباتر کرد.

0: خب دوستان، این روزا وضع طوریه که خبرهای اقتصادی رو که کنار هم میذاری رسما پشیمون میشی. مثلا از یه طرف حرفهای ستار هاشمی وزیر ارتباطات که بارها بهشون پرداختیم، و از طرف دیگه هم مثلا آمارهایی که علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر داد. این آقای محجوب چند صد سال دبیر خانه کارگر،
1: یه دوران طولانی هم نماینده مجلس من همش یادم اعلامیه‌هاشون چی بود، اعلامیه میگفتن چی بود، تبلیغات انتخاباتی رو میذارن در علیرضا محجوب شماره کاندیداتوری نمیدونم چی. به هر حال جالبه که هر دوی اینها هم دارن درباره یه چیز مشترک حرف میزنن، کار و معیشت، فقط از دو زاویه مختلف.
0: بله، وزیر ارتباطات قبلا گفته بود که توی ایران حدود 10 میلیون نفر کارشون مستقیم به اینترنت وصله، یعنی اینترنت شده ابزار کارشون نه فقط ارتباط و تفریح.
1: و از اون ور همین آقای محجوب دبیر کل خانه کارگر هم گفته بیش از 700 هزار شغل از بین رفته بعد از جنگ، درست انگار که زمین زیر پای بازار کار یه تکون اساسی خورده باشه.
0: حالا وقتی این دو تا رو کنار هم می‌بینی یک تضاد عجیبی شکل می‌گیره. یک عده کارشون به اینترنت وابسته است، یه عده هم اصلاً فیزیکی کارشون رو از دست دادن.
1: و نکته هم اینجاست که خیلی از اون بیکار شده های فیزیکی احتمالاً می‌خوان حالا برن به جاش به سمت کارهای اینترنتی.
0: ولی همون اینترنت هم که رسماً برای همه نیست. خود وزیرم گفته که این ناپایداری می‌تونه معیشت این 10 میلیون نفر رو تهدید کنه.
1: یعنی یه مسیر جایگزین هست، ولی اون خودش هم ناهم شده.
0: توی آخرین گزارش نت بلاکس هم اومده که این وضعیت قطعی و محدودیت وارد 63 روز شده.
1: و البته این 63 روز یه اختلال گذرا نیست، بخشی از واقعیت زندگی مردم متاسفانه.
0: یه چیزی یعنی بیش از 1460 ساعت. این عدد رو بذاری کنار اون 10 میلیون نفر، یعنی حجم بزرگی از کار معلق مونده.
1: و همزمان یه مدل دسترسی متفاوت هم داره شکل میگیره. بعضیا راحت‌تر بس میشن، بعضیا سخت‌تر، و بعضیا هم اصلا نمیشه.
0: بعد از اون طرف دبیر کل خانه کارگر همون آقای محجوب یه تفکیک جالبی هم داشت که اومد گفت 130 هزار نفر مستقیماً بیکار شد
1: و 600 هزار نفر هم غیر مستقیم، یعنی همون اثر دومینویی که همیشه ازش داشتن حرف می‌زدن.
0: مثلا یه کارخونه که آسیب می‌بینه فقط کارگرش نیست، کل زنجیره اطرافش هم ضربه می‌خوره،
1: اونم تو صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی که خودشون ستون تولید حساب میشن.
0: حالا وقتی اینترنت هم ناپایدار باشه، اون بخشی از اقتصاد که میتونست جای خالی رو پر کنه خودش درگیر میشه.
1: یعنی از یه طرف اقتصاد سنتی ضربه خورده، طرف دیگه هم که اقتصاد دیجیتال ثبات نداره و خودش هم اصلا قطعه.
0: و نتیجهش میشه همون پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیق.
1: چون اینا متاسفانه دوستان عدد نیستن، هر کدومشون زندگی‌هایی هستن که الان روی هوا.
0: حالا البته دولت گفته در حال بررسی و آماده سازی بسته‌های حمایتی.
1: که خب مثل همه وعده‌هاشون سر خرمن و کی داده کی گرفته از
0: این، مخصوصا وقتی با این حجم از بیکاری و این تعداد شغل وابسته به اینترنت طرفی.
1: برای همینه که این خبرها و اظهار نظرها جدا از هم نیستن دوستان، اجزای تصویر واحدن،
0: تصویری از اقتصادی لرزان و بحرانی که الان واقعا معلوم نیست چه جوری و تا کی میتونه به این وضع ادامه بده.
2: تا چراغ تو طویل نفت توشه، یک نفر میاد و ما رو میدوشه، رفته چشمش

0: خب آقا جلال
1: جانم.
0: رسیدیم تای خط.
1: ای بابا چه زود تموم شد دوباره
0: دیگه.
1: جمعه شب هم هست میتی. من یاد اون قدیما میفتم که شهرام سلطی میگفت جمعه شبا بیقرارم.
0: امشب شما بیقراری؟
1: نه دیگه، میگم جمعه شبای قدیم بیقرار بودیم. اونم شب جمعه بود، حالا اونا به بخت میلادی میگفتن
0: شب جمعه.
1: ما ایران شب جمعه بیقرار میشدیم.
0: آره جمعه شب شب البته امشب هم شب شنبه است دیگه، شما میتونی بیقرار بشی چون فردا تعطیله.
1: بله ولی تو ایران نمیشد،
0: تو ایران
1: شبا معمولا عزاداری.
0: خیلی خوب، ممنون از همتون. کار این کافه هم به پایان رسیدم و همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
1: ما و شما.

0: ساعت 11 در ایران شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه 1405 است. در حالی که نشانه‌هایی از همزمانی نرمش دیپلماتیک و تشدید تهدیدها در مذاکرات میان تهران و واشنگتن دیده می‌شود، نرگس محمدی برنده نوبل صلح به بیمارستان منتقل شده. در 2 ساعت پیش رو با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم ابتدا به تصویر کلی از وضعیت منطقه بپردازیم، سپس در گفتگو با فرزین ندیمی بررسی کنیم که آیا فشارهای نظامی کنونی میتواند به یک توافق سیاسی منجر شود یا خطر تشدید درگیری وجود دارد، و همینطور به تنگه هرمز برویم، اهمیت راهبردی آن و مدلی که برخی اقتصاددانان برای تغییر مفهوم امنیت در این گذرگاه ارائه کردند رو با هم نگاهی بکنیم. در پایان گزارشی هم خواهیم داشت از نقش سگ‌های زنده یاب در عملیات امداد و نجات از جمله روایت لئو. اما پیش از ورود به همه این جزئیات، نگاهی داریم به مهمترین خبرهای ایران و جهان و همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر در استدیوی خبر رادیو فردا.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور، دو زندانی سیاسی، در بامداد امروز شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله اهل ارومیه که از اردیبهشت 1402 به اتهام همکاری برای اسرائیل بازداشت شده بود، پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهام‌های تسبب خود را رد کرد و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست به خطر اجرای حکم او بی تفاوت نباشند. یعقوب کریم‌پور هم که 26 خرداد 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، با اتهام همکاری برای اسرائیل و موساد اعدام شد. منابع حقوق بشری درباره اخذ اعتراف اجباری از این دو زندانی سیاسی و عدم دسترسی آنها به دادرسی عادلانه هشدار داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر دیروز جمعه در سخنرانی خود در ایالت فلوریدا با اشاره به تحولات اخیر مرتبط با ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی توافقی که مد نظر واشنگتن است را نمیپذیرد. او با تاکید بر ادامه مسیر فعلی گفت ایالات متحده این کار را به درستی و تا پایان انجام خواهد داد و برخلاف گذشته به سرعت از صحنه خارج نخواهد شد تا بحران در سالهای بعد تکرار شود. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که توان دفاعی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اجازه دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و در صورت لزوم اقدام‌های پیشین تکرار می‌شود. نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر هشدار داد که با بازگشایی تنگه هرمز وضعیت اقتصادی این کشور به طور کامل به حالت عادی بر نمی‌گردد. آقای استارمر در گفتگو با رادیو 4 بی بی سی در پاسخ به اینکه آیا دولت او در حال آماده سازی افکار عمومی برای افزایش تورم ناشی از بحران نفتی ایران است، گفت بله، چرا که ما با جنگ در دو جبهه روبرو هستیم. او ادامه داد در وهله نخست باید با همکاری کشورها برای بازگشایی تنگه هرمز اقدام کنیم. این همان هدفی است که همراه با فرانسه در هفته‌های اخیر دنبال کردیم. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت حتی در صورت تحقق این هدف نباید انتظار داشت همه چیز به حالت عادی برگردد. آقای استارمر همچنین به ادامه جنگ در اوکراین اشاره کرد و گفت نشانه‌ها حاکی از آن است که جهان به سمت بی‌ثباتی بیشتر و نه کمتر در حرکت است. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده. بر اساس این گزارش او دچار دو نوبت از دست دادن کامل هوشیاری و یک بحران شدید قلبی است و وضعیتش به شدت بحرانی توصیف شده است. رسانه‌های ایران جمعه گزارش کردند که 14 نیروی سپاه پاسداران در استان زنجان حین آنچه عملیات خونسا کردن مهمات عمل نکرده ناشی از جنگ اخیر خوانده شده کشته شدند. این خبر را سپاه زنجان اعلام کرده و افزوده که 14 تن از اعضای گردانهای تخریب سپاه پاسداران انصارالمهدی حین انجام ماموریت برای خونسا سازی مهمات کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. زمان و مکان دقیق این اتفاق اعلام نشده، اما سپاه پاسداران زنجان مدعی است که نیروهایش در زمینهای کشاورزی بمب‌های خوشه‌ای شناسایی و خنثی کردند. پیشتر برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفته بودند که بعد از خنثی کردن موشک‌ها و بمب‌های عمل نکرده‌ای که آمریکا و اسرائیل در جنگ از آنها استفاده کرده بودند، این مهمات برای مهندسی معکوس به نهادهای نظامی تحویل داده شده بود. و آخرین خبر این که بنابر گزارش‌ها بهای نفت خام برنت با مقداری کاهش به 108 دلار در هر بشکه رسید. نوسان هر روزه بهای نفت خام در حالی رخ می‌دهد که کشمکش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد و آتش‌بس میان دو طرف شکننده است و اختلاف بر سر محاصره بنادر ایران و بازگشایی تنگه هرمز نیز همچنان پا برجاست. هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به 126 دلار در هر بشکه جهش کرد و سپس با ارائه پیشنهاد جمهوری اسلامی به آمریکا وارد روند نزولی شد.
0: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا از خبرهای بیشتر و همینطور تحلیل‌های عمیق‌تر با خبر بشید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در روز شنبه 12 اردیبهشت همچنان همراه هستید با پوشش زنده خبری رادیو فردا که تا ساعت 13 ادامه خواهد داشت. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه رسمی که روز جمعه برای رهبران کنگره فرستاد ادعا کرده که جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. اما از سوی دیگر یک مقام نظامی ایرانی گفته که از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به وضعیت فعلی آتش‌بس بین ایران با آمریکا و اسرائیل رو دنبال کرده در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. آیه بشیری، از جزئیات صحبت‌های این مقام نظامی آغاز کنیم.
3: با سلام. بله، محمد جعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفته که این درگیری با ایالات متحده از سرگیریش محتمله و در واقع در گفتگویی که با خبرگزاری فارس داشته گفته که شواهد نشون داده ایالات متحده به هیچ کدوم از وعده ها یا توافقات پایبند نیست و تاکید کرده که نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل به سر میبرن و اقداماتی برای مقابله با اونها در نظر گرفته شده که به گفته ایشون در تصور اونها نمی گنجه.
0: آیه بشیری، این صحبت های این مقام نظامی پس از اون داره مطرح میشه که آقای ترامپ به کنگره اعلام کرده که جنگ با ایران به پایان رسیده.
3: بله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاده ادعا کرده که جنگ با ایران به پایان رسیده و به همین دلیل دیگه نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. روز جمعه گذشته میدونیم 60th روزی بود که ترامپ به اعضای کنگره رسما خبر داد آمریکا و اسرائیل عملیاتی مشترک رو علیه حکومت جمهوری اسلامی آغاز کردن. همونطور که میدونین طبق قانون در آمریکا رئیس جمهور میتونه برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع به حمله با نیروهای نظامی متوسل بشه، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت داره تا یا تایید کنگره برای حمله و ادامه اونو بگیره یا ارتش رو به خونه برگردونه. دونالد ترامپ در نامه خودش با اشاره به آغاز آتش بسی دو هفته‌ای که روز 7 آوریل آغاز شد، حدود سه هفته پیش اگه اشتباه نکنم، تقریبا حدود سه هفته، خطاب به رهبران کنگره نوشت بعد از اون آتش بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده. آقای ترامپ تاکید کرده که روز 9 اسفند جنگ آغاز شد و الان به پایان رسیده.
0: اما آقای بشیری، وال استریت ژورنال هم دیشب یک گزارش مفصلی منتشر کرد و در اون این طور مطرح کرد که ایران برخی از خواسته هاش رو برای اینکه بتونه با آمریکا به یک توافق برسه تعدیل کرده.
3: بله، روزنامه وال استریت ژورنال میگه که ایران نشونه هایی از مصالحه و نرمش رو در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشون داده. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایران در پیشنهاد شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات رو ملایم‌تر کرده و گفته حاضر همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کنه. ایران قبل از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدیدش همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده و بعدش هم اضافه کرده که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود.
0: و اگر خیلی کوتاه بتونیم از آخرین نوسانات قیمت نفت برای ما بگید.
3: بله، قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسانه و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله میشه.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد و همینطور در بخش‌های بعدی هم شنونده این بررسی وضعیت فعلی آتش‌بس بین ایران با آمریکا و اسرائیل از سوی او خواهیم بود. اما تحولات اخیر در خاورمیانه، از جابجایی ناوهای جنگی تا تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس، نشان می‌دهد که منطقه در نقطه‌ای مبهم و حساس قرار گرفته، جایی میان جنگ و دیپلماسی. نمیتوان از یک درگیری تمام عیار سخن گفت، نه نشانه ای قطعی از بازگشت کامل به مذاکره دیده میشود. همکارم رویا ملکی در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انیستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران، ابتدا از او پرسیده آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم مرحله ای از فشار نظامی برای شکل دادن به یک توافق سیاسی است یا آغاز چرخه ای تازه از تقابل.

0: همچون موشک‌های کروزشون در صورت لزوم برای حمله به داخل ایران استفاده بشه. فکر می‌کنم که ناوه اوپنهایمر روزولت هم به زودی دستور خواهد گرفت که به منطقه اعزام بشه، ولی خب طبیعتاً اون مقدار زمان خواهد برد تا برسه، دست کم 2 هفته تا 3 هفته. ولی امکاناتی که برای جنگ 40 روز اینجا بوده همچنان موجود هست و به اونها اضافه شده. 2 ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هست برای حملات تهاجمی به سواحل و جزایر و نیروهای هوابرد همچنان هستند. امکانات جستجو و نجات خلبانها نزدیکتر شده به مرزهای ایران که این خودش نشون دهنده احتمال نزدیک بودن اقدامات نظامی هست. و از نظر پدافندی هم به نظر میاد که یک سری موشک‌های پدافندی تامین شده برای منطقه از هم هندوپاسیفیک و هم از منطقه اروپا در صورت لزوم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده بشه.
1: آقای ندیمی، شما به شرایط آرایش جنگی در خاورمیانه اشاره کردید، اما از آن سوی دیگه به هر حال در روابط بین‌الملل جنگ و دیپلماسی 2 ابزار هستند در یک فرایند واحد چانه‌زنی. در حقیقت فکر می‌کنید در شرایط کنونی از نظر دیپلماسی کجا ایستاده ایم؟
0: از نظر دیپلماسی به نظر من همچنان در یک بنبست هست، هرچند که 2 طرف تلاش زیادی دارن می‌کنن که به یه توافق برسن، ولی به نظر من فاصله‌ها به قدر زیاد هست که به این سادگی و به این زودی امکان رسیدن به توافق وجود نداره. به ویژه از نظر دولت آمریکا به نظر من یک نوع عجله میبینم که هر چه زودتر به نوعی معامله برسند که بیشتر خواسته های دولت آمریکا رو تضمین بکنه تا اون چیزی که حکومت اسلامی میخواد. آقای ترامپ هم چندین بار اشاره به این موضوع کرده که ما میخوایم که اینا تسلیم بشن. وقتی میگه تسلیم بشن یعنی میخوایم که خواسته های ما رو بپذیرن، و فکر نمی کنم که در تهران در این مود باشن که این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من این بنبست ادامه خواهد یافت و راههایی رو آقای ترامپ به طور جدی داره در نظر میگیره و در نهایت هم فکر میکنم اجرا بشه که یک اقدام نظامی جدید ولی کوتاه مدت. دقیقا همون چیزی که رسانه ها و گزارش ها ما دیدیم سنتکام ارائه داده، این راه های نظامی شدید و کوتاه مدت رو که هم میتونه عملیات نظامی علیه زیر ساختارها رو شامل بشه در داخل ایران، یا اینکه تمرکز روی تنگه هرمز داشته باشه. من فکر میکنم تمرکز روی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس خواهد بود، ولی احتمال تشدید زیاد هست به خاطر اینکه میشه انتظار داشت سپاه پاسداران خیلی فوری به اهداف زیر ساختاری منطقه حمله بکنه و طبیعتا پاسخی هم که خواهد گرفت شبیه همون خواهد بود، یعنی مرکز نفتی جزیره خارک، پالایشگاه‌ها، در نهایت شاید به نیروگاه‌ها هم همونطور که تهدید شده بود احتمالاً ضرباتی وارد خواهد شد. در نتیجه این درگیری به نظر من خیلی سریع میتونه تشدید بشه و از یک درگیری کوتاه و شدید به یک درگیری طولانی و شدید تبدیل بشه.
1: اشاره کردین که تمرکز بیشتر بر خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. فکر میکنین که توان دریایی ایران در برابر ناوهای هواپیمابر آمریکا تا چه حد میتونه بازدارنده باشه؟
0: بازدارنده که نیست، فقط تنها نگرانی که وجود داره مسئله مینگذاری تنگه هرمز هست و اینکه خب این باز کردن تنگه هرمز و مینروبی در شرایط جنگی واقعا یک کار تقریبا غیر ممکن هست با دیدگاه کلاسیک، یعنی استفاده از کشتی های مینروب که بیان در مسیر برن بیان یا هلیکوپترهای مینروب. ولی در یک عصر جدیدی هستیم که بسیاری از امکانات به صورت بدون سرنشین و با هوش مصنوعی انجام میگیره و همین الان پنتاگون و از حدود 2 سال پیش با اون تاسک فورس 59 که همین آدمیرال کوپر بانیش بود یک نهضتی به وجود اومد برای استفاده از امکانات بدون سرنشین، زیردریایی بدون سرنشین، شناورهای مینروب بدون سرنشینی که بدون حضور انسان میتونن این کارو خیلی نامحسوس انجام بدن و همین اتفاق داره میفته. آقای هگزت هم چند بار اشاره کرده همین الان این شناورها و این زیردریایی‌ها دارن آب‌های منطقه رو می‌کاوند برای مین و در نتیجه میشه انتظار داشت که از این نظر و خلاف اون انتظاری که سپاه پاسداران داره که میتونه یه برگ برنده داشته باشه با مین‌گذاری منطقه، تا یه حدی این کارت از دستشون گرفته بشه. خب البته تهدید مین‌گذاری همیشه وجود داره و همیشه این خطر هست، ولی شاید به اون حد سپاه انتظار داره که میتونه برگ برنده داشته باشه نیست. ولی خب هنوز خطرهای قابل توجهی هست، موشک‌های ساحل به دریا، پایه‌های تند رو به نظر من هم بیش از نیمی از اونها سالم موندن و حتما استفاده میتونه بشه و یه درگیری متوسط تا طولانی مدتی خواهد بود برای اینکه بتونن امنیت دریانوردی در منطقه رو بتونن دوباره برگردونن و این شامل درگیری زمینی در جزایر و ساحلی هم به نظر من خواهد شد.
1: به حال در داخل آمریکا مخالفان جنگ هم کم نیستن، همچنان هم دارن تلاش میکنن برای اینکه مانع بشن از درگیری جدید. فکر میکنید آمریکا در چنین شرایطی چه محدودیت هایی داره از نظر سیاسی، لوجستیکی یا بین المللی؟
0: خب مسئله سیاسی طبیعتا هست، مشکل

0: اطلاعاتی در کنگره هست، انتخابات میانه‌روی کنگره، مسائلی وجود داره در زمینه بازار نفت، نگرانی هست، طبیعتا اینا نکاتی هست که از نظر کاخ سفید دور نیست. ولی به نظر من اون هدفی که مورد نظر هست و اون بازگرداندن آزادی کشتیرانی بدون کنترل و نظارت سپاه پاسداران به منطقه تنگی هرمز، هدفی هستش که پنتاگون خیلی بیشتر از اون چیزی که خیلی ها انتظار دارن حاضر براش بها و زمان بپردازه. من فکر میکنم این اتفاق میفته، همونطوری که خیلی ها فکر نمی کردن که جنگ به این شکل شروع بشه و پنتاگون و کاخ سفید ریسک چنین جنگ گسترده ای را علیه حکومت در اون حد با اون کیفیت نمی دادن. به نظر من در این مورد همه مقداری تحلیل ها بیش از حد احتیاط آمیزن. به نظر من رئیس جمهور آمریکا الان به مرحله رسیده که نمی تونه به یک سری اهداف چشم‌پوشی کنه و مجبوره برای رسیدن به اونها تلاش‌های بیشتری انجام بده. حالا که بتونه به هدفش برسه یا نه اون یه بحث دیگه است. باید دید این مرحله بعدی به چه شروع میشه و با چه اراده‌ای ادامه پیدا می‌کنه.
1: فکر می‌کنید نقش اسرائیل در این تنش‌ها چگونه خواهد بود؟
0: نقش اسرائیل از نظر من خیلی مهم است و همون ابتدا نقش مهمی خواهد داشت و از همون ابتدا هم سپاه پاسداران موشک به اسرائیل شلیک خواهد کرد و نیروی هوایی اسرائیل هم از همون ابتدا در انجام اهداف نقش مهمی خواهد داشت. میشه انتظار داشت که تقسیم مسئولیت بشه، اهداف عمق تهران اطراف مرکز ایران رو اسرائیل تمرکز داشته باشه، دریای آمریکا هواپیمای آمریکایی بیشتر در جنوب تمرکز روی خلیج فارس داشته باشه. اسرائیل به دفاع از امارات عربی متحد شده، امکانات دفاعی در اختیارش گذاشته و من فکر می‌کنم در مقابله با تهدیدهایی که ابوظبی دبی رو متوجهش خواهد شد، من فکر می‌کنم این بار اسرائیل کمک بیشتری بده به امارات از نظر از بین بردن اهدافی که در تهدید امارات فعال هستن.
1: به نظر شما اگر جنگ دوباره احتمالاً شروع بشه چه تفاوت‌هایی خواهند داشت؟
0: درگیری شدیدی خواهد بود. از همون ابتدا میشه انتظار داشت که دوباره یک کادر رهبری به صورت انفرادی مورد حمله قرار بگیرن، دوباره اهداف نظامی، اهداف مربوط به پایگاه موشکی به شدت بمباران خواهد شد. در جنوب تمرکز زیادی روی استحکامات منطقه تنگی هرمز و خلیج فارس خواهد بود. به نظر من سعی خواهد شد که در مدت کوتاهی بتونن به اهداف مورد نظر برسن. صحبت از استفاده از موشک‌های دارک ایگل هست، موشک‌های هایپرسونیک که با برد 3000 کیلومتر که اگر تصمیم بگیرن که این سیستما رو در منطقه مستقر بکنن بسیار تونه برای حملات خیلی غافلگیرانه در عمق خاک ایران موثر باشه. ولی در شرایطی که نیروی هوایی آمریکا فعال هست و کنترل آسمانی ایران رو در اختیار داره، به نظر من هر هدفی رو مثل جنگ 40 روزه مورد نظرشون باشه میتونن با کمک اسرائیل بمباران بکنن. به نظر من تداوم عملیات جنگ 40 روزه خواهد بود با تمرکز بیشتر روی استحکامات دفاعی سپاه پاسداران و توانایی تهاجمیش در آبهای خلیج فارس.
1: از این منظر که به هر حال در جنگ 40 روزه ایران به کشورهای همسایه بسیار حمله کرد، فکر میکنید در این جنگ احتمالی جدید آیا عضو جدیدی در این جنگ خواهیم داشت؟
0: من فکر میکنم که دست کم کشورهای مثل امارات و بحرین نقش فعالتری خواهند داشت، در صورتی که زیر ساختارهای این کشورها مورد حملات جدی موشکی و درون های ایران قرار بگیره که انتظارش رو باید داشت. امارات به خصوص خواهد کرد که مستقیم واکنششون بده. در مورد عربستان سعودی هنوز مطمئن نیستم، ولی احتمال این که عربستان سعودی هم به نوعی نقش داشته باشه، نقش تهاجمی منظورم هست، وجود داره. ولی ما دیدیم که از پایگاه های نظامی امارات استفاده بیشتری داره میشه و احتمالاً در جنگ هم نقش فعالتری خواهد داشت.
1: کشورهای اروپایی چطور به نظر شما این بار نقش روشن‌تری بازی خواهند کرد؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خاصی در مورد نقش کشور اروپایی ما ببینیم. همچنان بریتانیا اجازه استفاده از پایگاه خودش رو خواهد داد، همچنان بمب افکنای آمریکا از پایگاه مثل فیرفورد لیکن هیف استفاده می‌کنند. ولی در مورد اینکه نقشی در آزاد کردن کشتیرانی در منطقه ایفا بکنه خیر، من فکر نمی‌کنم. تا زمانی که درگیری‌ها این نظامی به پایان نرسیده، من فکر نمی‌کنم کشور رو نقش فعالی
2: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما تنگه هرمز از جمله حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان است. عبور نزدیک به 1/4 نفت دریایی جهان از این آبراه هر گونه اختلال در آن را از یک چالش منطقه‌ای به یک بحران موجودیتی برای اقتصاد بین‌الملل تبدیل می‌کند. حالا جمعی از اقتصاددانان مدلی ارائه کردند که بر مبنای آن در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت میده. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
3: هشدار سازمان ملل متحد درباره تداوم انسداد در آبراه تنگه هرمز فراتر از یک ابراز نگرانی دیپلماتیک توصیف یک فاجعه اقتصادی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری دیالوگ میان طرفهای درگیر در جنگ، تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک ارائه داده است. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی شدید در مورد کاهش حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه از اثرات آن برای جهان می‌گوید. The Middle East crisis is lumbering
4: into its third month. بحران خاورمیانه در حال وارد شدن به سومین ماه خود است. علارغم وجود یک آتش‌بس شکننده، پیامدهای این بحران با گذشت هر ساعت به شکلی چشمگیرتر و وخیم‌تر می‌شود. من عمیقاً نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هستم. امری که مانع از تحویل نفت، گاز، کود شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل و نقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به مرز خفگی کشانده است. Disrupting energy, transport, manufacturing and food
3: markets and strangling the global economy. کاهش رشد جهانی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به معنای یک رکود رشد تمام عیار خواهد بود که فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه دارد. آنگونه که آنتونیو گوترش می‌گوید، پیامد فیزیکی این اختلال مستقیماً بر معیشت شهروندان جهانی اثر می‌گذارد.
4: اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا اواسط سال ادامه یابد، رشد جهانی به 2.5% کاهش یافته و تورم به 5.4% افزایش خواهد یافت.
3: اما بر سر این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، هر اتفاقی که روی دهد، همه کشورهای منطقه و فراتر از آن می دانند که احتمال بازگشت به وضع قبل از دوران جنگ بسیار ضعیف است. ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی آمریکا و اسرائیل به نظر می رسد آستانه ای را رد کردند که بازگشت به وضعیت سابق ناممکن می نماید. در چنین وضعیتی، مسعود کارشناس، استاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه لندن، هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و ران اسمیت، استاد مدرسه تجارت بیربک در دانشگاه لندن، در مقاله مشترک در وبسایت تحلیلی پروجکت سندیکیت مدلی جسورانه برای خروج از بنبست موجود در تنگه هرمز را ارائه دادند. این مدل الگوبرداری از پیمان بین‌المللی مونتروست که در تیر ماه 1315 خورشیدی برابر با ژوئیه 1936 میلادی به امضا رسید. بر اساس این پیمان، عبور و مرور از تنگه‌های بسفور و داردانل به دست ترکیه مدیریت می‌شود. در این چارچوب، امنیت و عبور از این تنگه‌ها از یک معقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. اگر این پیمان بین‌المللی را مدلی کارکردی برای مشکل تنگه هرمز در نظر بگیریم، بر اساس این طرح ایران می‌تواند با پذیرش مسئولیت تضمین امنیت تردد در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی حق ترانزیت دریافت کند. مبنای فنی این پیشنهاد سه اقتصاددان برجسته به این شرح است: بر اساس نرخ فعلی، ترکیه معادل 6 دلار به ازای هر تن خالص که به طور تقریبی معادل 60 سنت برای هر بشکه نفت خواهد بود، دریافت می‌کند. با حجم تردد روزانه 20 میلیون بشکه، این رژیم حقوقی درآمدی بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال برای ایران ایجاد می‌کند. این رقم به قدری قابل توجه است که منطق راهبردی تهران را از تهدید به انسداد به تضمین جریان تغییر می‌دهد. در این سناریو، ایران از یک بازیگر چالشگر به یک ذی‌نفع در ثبات تبدیل می‌شود که تداوم جریان انرژی مستقیماً با منافع ملیش گره خورده است. داده‌های تحلیلگران بین‌المللی نظیر کپلر و ورتکسا نشان دهنده یک تنگنا ژئوپلیتیک بی‌سابقه در حال حاضر برای تهران است. سقوط 80% صادرات نسبت به بازه زمانی 10 اسفند تا 10 فروردین و سرگردانی 69 میلیون بشکه نفت بر روی 41 تانکر در آب‌های بین‌المللی تنها بخشی از این واقعیت است. فشار واقعی در بنادر و مخازن ذخیره سازی حس می شود. در حالی که بارگیری در مرکز اصلی صادراتی یعنی جزیره خارک همچنان ادامه دارد، تصاویر ماهواره‌ای تجمع تانکرها را در نزدیکی بندر چابهار نشان می‌دهند. با پر شدن 60% از ظرفیت ذخیره‌سازی ساحلی، حدود 50 میلیون بشکه از 86 میلیون بشکه ظرفیت کل، ایران با یک بن‌بست مواجه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که به دلیل نبود فضای ذخیره‌سازی، تهران ممکن است ظرف 1 یا 2 هفته آینده مجبور به کاهش اجباری تولید نفت خود شود. این محدودیت فیزیکی در کنار سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی حتی بدون درگیری نظامی نیز برای اقتصاد متکی به نفت ایران ناپایدار است. ناوین داس، کارشناس ارشد مؤسسه کپلر، در این باره چنین می‌گوید:
5: By our calculations at Kepler, they have maybe around 10 to 12 days left.
6: بر اساس محاسبات ما در مؤسسه کپلر، ایران پیش از اون که مجبور بشه تولید خودش رو به طور محسوس کاهش بده، احتمالاً تنها حدود 10 تا 12 روز دیگه ظرفیت ذخیره سازی داره. و اگر این محاصره دریایی همونطور که نشانه‌های اون پدیدار شده تمدید بشه، ممکنه دست کم در 30 روز آینده شاهد کاهش تولید نفت ایران به میزان حدود 1.5 میلیون بشکه در روز باشیم.
3: بر مبنای نتیجه گیری مقاله مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت، نظم فعلی خلیج فارس که بر پایه حضور یک قدرت نظامی فرامنطقه‌ای استوار است، از منظر اقتصادی ناکارآمد و از منظر سیاسی نامتقارن شده است. راهکار پایدار گذار به یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان تمام کشورهای ساحلی توزیع شود. در این نظم جدید نقش قدرت‌های جهانی از مجری اصلی به تسهیلگر و ضامن یک سیستم چند جانبه تغییر می‌یابد که هزینه آن از محل درآمدهای ترانزیتی تأمین می‌شود. اما پرسش نهایی این است: آیا منطق سرد اعداد و منافع چند میلیارد دلاری می‌تواند بر دهه‌ها بی‌اعتمادی عمیق و زخم‌های کهنه سیاسی میان بازیگران منطقه‌ای چیره شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین کننده قیمت انرژی و ثبات سیاسی در دهه آینده خواهد بود.
2: گزارش همکارم مرداد میردامادی رو از مدل جدیدی که اقتصاددانان ارائه کردند که بر مبنای اون در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد رو شنیدید. پیام تام تیلیس، سناتور جمهوری خواه آمریکا، برای کسانی که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه رو رویدادهای جدا از هم می‌دانند این است که نه، اینطور نیست. در دوره‌ای که ائتلاف‌های جهانی در حال تغییرند، تیلیس، رئیس مشترک گروه ناظر ناتو در سنای آمریکا، می‌گوید جهان با احیای محور شرارت به رهبری روسیه و ایران روبروست. شراکتی که به باور او مدت‌هاست از یک پیوند مصلحتی فراتر رفته و به یک اتحاد عمیق و راهبردی نظامی تبدیل شده. آقای تیلیس که یکی از معدود منتقدان داخلی در حزب جمهوری‌خواه آمریکا است، در گفتگوی مفصلی که رادیو اروپای آزاد، رادیوی آزادی 9 اردیبهشت با او انجام داده، درباره مخاطرات بزرگ وضعیت کنونی ژئوپلیتیک در جنگ با ایران و همچنین چشم‌انداز به گفته او غیر قابل قبول یک مناقشه سرد در اوکراین صحبت کرده. چکیده ای از این مصاحبه رو که نسخه کامل اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید با هم بشنویم.
7: I think it's much deeper than that. And I think it became very clear when you see the material support that Iran has given Russia.
8: موضوع بسیار عمیق‌تر از این است. وقتی حمایت عملی ایران از روسیه در اوکراین را می‌بینید، این موضوع کاملاً روشن می‌شود. ابتدا از طریق فناوری پهپادی و حالا برعکس، روسیه اطلاعاتی در اختیار ایران می‌گذارد که تهران چگونه می‌تواند دارایی‌های آمریکا و دارایی‌های شرکایمان در منطقه را هدف قرار دهد. این قطعاً یک اتحاد راهبردی است و در واقع بخشی از همان محور شرارت قدیمی است. محور شرارت همچنان زنده و فعال است. از برخی جهات حتی از نظر کشتار در میدان نبرد و کشته شدن نیروهای آمریکایی با استفاده از فناوری ساخت ایران که سپس با کمک روسیه بهینه شده، بدتر هم شده است.
9: به نظر شما خطرناکترین چیزی که بین تهران و مسکو رد و بدل میشه چی هست؟ اطلاعات، فناوری یا جاه‌طلبی هسته‌ای؟
8: جاه طلبی هسته‌ای همان چیزی است که باید از نزدیک به آن نگاه کنیم. اکنون می‌دانیم توانایی‌های پرتاب موشک آنها بسیار بیشتر از آن چیزی است که می‌گفتند. بر پایه تازه‌ترین ارزیابی‌های اطلاعاتی می‌دانیم که آنها اکنون واقعاً چند ماه، اگر نگوییم چند هفته، با توانایی غنی‌سازی اورانیوم تا سطح تسلیحاتی فاصله دارند. بنابراین ذخیره اورانیوم با غنای تسلیحاتی و توانایی موشک بالستیک قاره پیما دقیقاً همان دلیلی است که باعث شد ترامپ لازم بداند کاری را که در ایران انجام داد انجام دهد. روسیه چیزی را بیشتر از این نمی‌خواهد که یک کشور دارای توانایی هسته‌ای در خاورمیانه وجود داشته باشد تا منطقه را بی‌ثبات کند و فکر می‌کنم تا حدی چین هم چنین چیزی می‌خواهد، چون آنها متوجهند که اکنون به ایالات متحده به چشم نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه دیده می‌شود. لحظه‌ای که ایران چنین قابلیتی داشته باشد، این منطقه را در سطحی بی سابقه بی ثبات خواهد کرد.
9: آقای تیلیس، اگر روسیه به ایران علیه آمریکا اطلاعاتی می‌دهد، آیا پوتین عملاً وارد جنگ خاورمیانه شده؟
8: پوتین تمام تلاشش را می‌کند که خود را نزدیک به هر دو طرف نشان دهد، وانمود کند که می‌تواند دوست آمریکا باشد یا با ایالات متحده همزیستی کند، در حالی که در واقع این دورترین چیز از ذهن اوست. او می‌خواهد هر گونه نفوذ ایالات متحده را از اروپا و خاورمیانه ریشه‌کن کند. اکنون دست کم در خاورمیانه از طریق حمایتش از ایران تا حدی به هدف خود رسیده است، اما این مرد مسئول است. من چیزی گفتم که فکر میکنم عده‌ای را غافلگیر کرد، این که او از برخی جهات شبیه قاسم سلیمانی است. او مسئول مرگ آمریکایی هاست، تفاوت فقط در تعداد است. سلیمانی متهم بود که مسئول کشته شدن صدها نیروی نظامی آمریکایی است. هیچ تردیدی نیست که خون نیروهای آمریکایی از طریق نیابتی‌های ولادیمیر پوتین، از طریق همکاری او با ایران و از طریق کار او با مزدوران بر دستان اوست. ما باید پوتین را همانطور که هست بشناسیم. او بازمانده روزگار کهنه کمونیسم است و حتی نماینده اکثریت مردم روسیه هم نیست، اما با مشت آهنین بر آنها حکومت می‌کند. او هر کاری بتواند انجام خواهد داد تا نقش و نفوذ ایالات متحده را کاهش دهد و دموکراسی را ریشه کن کند. او آشکارا ضد دموکراتیک، طرفدار کمونیسم و طرفدار تمامیت خواهی است.
9: سخنرانی اخیر پادشاه بریتانیا در کنگره آمریکا در اروپای شرقی هم بازتاب پیدا کرد، جایی که برخی بر این باورند که با دو جنگ جداگانه روبرو نیستند، بلکه با یک جنگ جهانی بالقوه که در چند جبهه جریان داره. آیا شما با این ارزیابی موافقید؟
8: جهان اکنون کوچک است و بنابراین باید بدانیم که دشمنان ما فقط به کشورهای آن سوی مرز خود فکر نمی کنند، بلکه بسیار فراتر از آن می بینند. این نبردی میان جهان دموکراتیک و جهان تمامیت خواه است. همیشه همین بوده و احتمالاً همیشه هم همین خواهد بود. اما باید به این مجموعه درهم تنیده نگاه کرد. حتی باید از ایران فراتر برویم. به فعالیت‌های روسیه در آفریقا، به ویژه شمال آفریقا نگاه کنید. به کاری که در اوکراین می‌کنند نگاه کنید. به جنگ ترکیبی که اکنون در مولداوی و بالکان در سراسر اروپای شرقی پیش می‌برند نگاه کنید. آنها همین حالا در حال جنگند و ما شاید در حال مهار آن باشیم، اما می توانیم این جنگ را پایان دهیم. اگر تمرکز ما بر اوکراین باشد، هیچ راهی وجود ندارد که ولادیمیر پوتین پیروز شود.
9: به نظر شما آیا بزرگترین آسیب پذیری غرب نه قدرت نظامی اون، بلکه کوتاه‌تر شدن دامنه توجهش به ایران یا اوکراین هست؟
8: اگر ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود، اثر عمیقی خواهد داشت. اگر روسیه با شکست دادن اوکراین پاداش بگیرد، اثر عمیقی خواهد داشت. این نوع متفاوتی از جنگ جهانی است، اما جنگی است که میان آدم‌های خوب و آدم‌های بد جریان دارد و مردم آمریکا باید دائما این را به یاد داشته باشند. رئیس جمهوری ترامپ می‌فهمد که جنگ در ایالات متحده محبوب نیست و مردم نگران برخی پیامدهای اقتصادی هستند، اما حق دارد که تصویر بزرگتر را ببیند و حاضر باشد این فشار را تحمل کند و همچنان موضوع را برای مردم آمریکا توضیح دهد.
9: دونالد ترامپ گفته که کشورهای دیگر هم باید در تامین امنیت تنگه هرمز وارد عمل بشند و کمک کنند. اگر آمریکا کنار بکشد، آیا فکر می‌کنید متحدان واشنگتن، اروپایی‌ها و متحدان خاورمیانه‌ای میتونند به تنهایی این کار را انجام بدند؟
8: اگر آمریکا کنار بکشد اشتباه وحشتناکی خواهد بود. همچنین فکر میکنم این هم اشتباه هست که آمریکا فقط بگوید ما این محاصره را ایجاد کرده ایم. حالا شما درستش کنید. به باور من ایالات متحده باید نقش بسیار مهمی در هماهنگی آن ایفا کند. من معتقدم اگر به تایوان، کره، ژاپن و چند کشور دیگر که برای انرژی و دیگر خروجی‌ها به تنگه هرمز وابسته‌اند نگاه کنید، همه ی آنها می‌توانند در تثبیت تنگه هرمز نقش داشته باشند و احتمالاً ما هم باید حضوری در آنجا داشته باشیم تا امکان اینکه ایران بتواند هر زمان خواست آن را خودسرانه ببندد بسیار بعید شود. باید حضوری پایدار در آنجا وجود داشته باشد، اما فکر نمی‌کنم کافی باشد که بگوییم هی شما بروید درستش کنید. من باور دارم ایالات متحده باید نقش رهبری ایفا کند و شرکای درست را گرد هم بیاورد. ممکن است برخی از اروپایی‌ها در آن دخیل باشند، اما فکر می‌کنم از منطقه هند و اقیانوس آرام هم باید حضور داشته باشند تا بتوانیم آن را در طول زمان پایدار نگه داریم.
2: متن کامل گفتگو با سناتور تام تیلیس، سناتور جمهوری خواه سنای آمریکا، رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. همینطور میتونید با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در صورتی که دسترسی به اینترنت گران قیمت در ایران دارید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اما اگه دسترسی به اینترنت ندارید، همچنان میتونید از طریق رادیوهای خودتون شنونده برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا باشید.
10: شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395.
11: به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز شنبه خبر داد که 2 نفر دیگر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده. بر اساس این خبر، یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد اعدام شدند. در خبر این خبرگزاری درباره یعقوب کریمپور اومده که یعقوب کریمپور فرزند گرزلی در ایام جنگ تحمیلی به همکاری مؤثر با سرویس موساد ادامه داده و اطلاعات حساس کشور را برای افسر موساد ارسال کرده. به نظر میرسه منظور از جنگ تحمیلی در این گزارش جنگ 12 روز است، چون یعقوب کریمپور در آبان سال 1404 به جاسوسی متهم شده و از اون زمان در زندان به سر می برد. ناصر بکرزاده هم بعد از اون اعدام شد که ویدئویی از پدر و مادر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام منتشر شد که در اون از تمام مراجع مذهبی و حقوق بشری درخواست کرد تا مانع اجرای این احکام بشن. در حالی که تا پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اعدام‌ها عمدتاً در روزهای چهارشنبه انجام می‌شد، حالا اجرای احکام اعدام به روندی تقریباً روزانه تبدیل شده. روندی که شامل معترضان بازداشت شده، متهمان به ارتباط با مجاهدین خلق و افراد متهم به جاسوسی برای اسرائیل. از کامیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، ابتدا پرسیدم که چرا جمهوری اسلامی در میانه جنگ، آتش‌بس و مذاکرات اجرای احکام اعدام را به همه روزهای هفته گزارش داده؟
12: این یک پیام داره به مردم داخل ایران. هر روز اعدام میکنیم و کسانی رو اعدام میکنیم که ممکن است، اگر این در واقع میخوان هشدار بدن به جامعه دیگه، ببینید طیفی رو که میان اعدام میکنن اعضای مجاهدین خلق، یا کسانی که به اتهام جاسوسی اعدام میشن و یا کسانی که در اعتراضات نقش داشتن. پس میخواد هشدار بده به کسانی که ممکن است بخواهند در اعتراض بعدی شرکت بکنند، و این اخبار رو خودش اعلام کرده، برعکس اینکه همیشه پنهانکاری میکنه در آمار اعدام. این آمار جدید رو خود خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه میاد اعلام میکنه. این یک ابزاریست در واقع برای ارعاب، برای ترساندن جامعه و برای اون چیزی که تو ذهن خودشونه، پیشگیری از تکرار یک همچین اتفاقاتی. به هیچ وجهی سویه قضایی نداره، به هیچ وجهی سویه اجرای عدالت نداره. حالا فراتر از این که ما اصلا اعدام رو به عنوان یک مجازات نمیشماریم و اون رو یک اقدام قرون وسطایی میدونیم، ولی همین هم در چارچوب قضایی نمی گنجه. تصمیمی امنیتی است برای اینکه وحشت آفرینی کنه، بگه حالا که منو دارن بمباران میکنن، یک سری از فرماندهان سپاهمو از دست دادم، رهبرم رو از دست دادم و مسائل مانند این، تحمل نخواهم کرد که شما هم بیایید و اعتراض بکنید، بخواهید اون پایه وجودی رژیم من رو تکان بدهید. پس اعدام میکنم تا اخطار بدم به شما که وارد یک همچین عرصه هایی نشوید.
2: اما آقای غفوری، میدونیم که جمهوری اسلامی عرصه سرکوب رو بسیار گسترده کرده. فکر میکنید در کنار اون کنترل دقیق روزمره، سرکوب از طریق اعدام تا چقدر میتونه در کوتاه مدت خیابان و مردم رو، خشم مردم رو کنترل کنه؟ و آیا در بلند مدت باعث نمیشه که این خشم اجتماعی رادیکال تر بشه و یک بی‌اعتمادی عمومی گسترده تر ایجاد بشه؟
12: خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه اگر قرار بود اعدام مردم رو از اعتراض باز بداره، هزاران نفر رو در تابستان 67 ظرف چند هفته اعدام کردند و ما میبینیم بیش از سه دهه اینورتر یکی از کسانی که در همین روزهای اخیر اعدام شد، ببینید 67 هزاران نفری که اعدام کردن، 90% شاید بیشتر سازمان مجاهدین بودن برای مثال، ولی کسی که اعدام شده در همین هفته های اخیر، آقای وحید بنی آمریان، متولد 1371 بود. میدونید منظورم چیه؟ اگر با اعدام قرار بود سرکوب بشه، بعد نسل بعدیشون نمی اومد، نسل بعدی همین افرادی که اونجا اعدام شدن. به همین صورت، حالا این در مورد سازمان مجاهدین است که یه عمری جمهوری اسلامی داشت میگفت که نه، اینا هم همشون یه عده پیر هستند و اصلا دیگه تموم شدند و اینها. خب ما دیدیم نه، اصلا حضور فعالی دارن در داخل ایران. به همین صورت اگه تعمیم بدیم به مردم، اگر قرار بود اعدام های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژن ژیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین رو اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دیماه 1401 این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر میکنم این اعدام ها درست است که میتواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره اون کسان مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن، میگن ما میریم و ممکن است کشته بشویم. پس اینا قشر رادیکال تری ان نسبت به کسانی که مثلا دهه 70 می اومدن بیرون برای اعتراض.
2: با کامیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، گفتگو می کردم.
10: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: عبدالله موحد از نام‌آورترین کشتی‌گیران تاریخ ایران روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. عبدالله موحد اردبیلی در 29 اسفند 1318 به دنیا آمد و اوج فعالیت ورزشی او در سال 1968 میلادی بود که در المپیک مکسیکو سیتی یک مدال طلا برای ایران به دست آورد. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی هم در سال 1972 در المپیک مونیخ بود و بعد از آن ممنوع الخروج شد. همکنم پروانه وحید منش در واشنگتن درباره فعالیت‌های ورزشی عبدالله موحد و شخصیت او با مسلم اسکندر فیلابی از دیگر قهرمانان کشتی و دوستان نزدیک آقای موحد گفتگو کرده.
13: واقعیتش فنون کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروفترین فنها مثلا یک هم دو هم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس، خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم اون چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم، حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره.
14: میخواستم ببینم از ویژگی های شخصیتی آقای موحد چه نکته بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
13: ببینید آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی ما داریم درست، فن کشتی و اینا، آدم با سوادی بود، درس خون بود، مثلا در دانشگاه عالی با هم هم کلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش، اونجا بودم منم، ولی من آقا تختی من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم باسواد و آدمی بود که در کشتی بی نظیر بود. واقعا من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی‌نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز می‌کنه از بقیه.
14: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
13: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن آوردن محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه به دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 یه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است، یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو دست بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یه قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده، در تمام کشورهای دنیا پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده. نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جزو یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت برفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهند گرفت. گفت من باج به شغال نمیدم، میدم و میام و رفت و آمد. یعنی اینجوری آدمیه.
14: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردن. کدومی که از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششتانگ میگن به نمایش میذاره؟
13: المپیک 1968 مکزیک، برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش رو ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین رکوردی نداره. یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت. همچین چیزی کم اتفاق میفته. یک نفر برای سالهای متوالی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برامون مهم بود.
14: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
13: واقعیتش ببینید اونجا اصلا قبول نداشت این حکومت رو که بره اونجا با اونا کار کنه. خب حکومتی که بیاد و نصف جمعیت ایرانی زنان رو محروم کنه، با کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوانمردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوانمرد باید باشه در زمین ورزش. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنید مثلا من خود منو مثال بزنم، ببخشید اینجا من خودم اوردم وسط، من دوبار هم پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. خب من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومن؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیزنن خانوما برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست یه بازی های آسیا یا المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید میامدیم اینجا. من آمدم اینجا با خودم میگم والا دیگرانم همینجور بروید. هر کس بنداز توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده. موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
2: مسلم اسکندر فیلابی درباره فعالیت‌های ورزشی عبدالله موحد از نام‌آورترین کشتیگران ایرانی که روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می‌داد. یک پژوهشگر فرانسوی توانسته بعد از سال‌ها تحقیق راز خط ایلامی خطی را که قدمتی 4000 ساله دارد تا حد زیادی بگشاید. کهن‌ترین خط بومی ایرانی که مدت‌ها غیر قابل رمزگشایی تلقی می‌شد. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
15: رمزگشایی راز 4000 ساله در حالی که عملات نظامی آمریکا و اسرائیل و جنگ توجه جهان را به ایران جلب کرده، برای فرانس وادسه، باستانشناس فرانسوی، این یک راز چند هزار ساله بود که او را به ایران کشاند. پژوهشگر 43 ساله‌ای که پس از سالها تحقیق توانسته راز خط ایلامی خطی را که قدمتی 4000 ساله دارد تا حد زیادی بگشاید، خطی که مدت‌ها غیر قابل رمزگشایی تلقی می‌شد. فرانس وادسه که در دانشگاه لیژ بلژیک فعالیت می کند به خبرگزاری فرانسه گفته است که از میان همه نظام‌های نوشتاری که در ایران استفاده شده اند، تنها سیستمی که واقعاً بومیست و در محدوده‌ای که امروز ایران می نامیم شکل گرفته ایلامی خطی است. سایر خطوط مانند میخی عربی و یونانی از خارج وارد شده اند. علاقه دسه به این خط باستانی از سال 2006 و در جریان حفاری‌های جنوب ایران آغاز شد، جایی که لوح‌هایی با نشانه‌های هندسی خاص از جمله اشکال لوزی و منحنی کشف شدند. این نشانه‌ها متعلق به تمدن ایلام در عصر برنز هستند، تمدنی که قرن‌ها پیش در این منطقه ناپدید شده است. اگرچه این خط نخستین بار در سال 1903 در محوطه باستانی شوش کشف شد، اما کمبود منابع باعث شده بود تا دهه‌ها پژوهشگران در رمزگشایی آن ناکام بمانند. دسه پس از سالها تلاش ناموفق سرانجام با دسترسی به مجموعه‌ای از آثار باستانی در لندن به نقطه عطف تحقیقات خود رسید. این مجموعه که شامل گلدان‌هایی با کتیبه‌های ایلامی خطی بود، امکان بررسی 10 متن جدید را برای او فراهم کرد. به گفته این پژوهشگر فرانسوی، کلید رمزگشایی این خط در نام‌های خاص بود، نام پادشاهان، مکان‌ها و خدایان. کار دسه باعث شده است که او را با ژان فرانسوا شامپولیون، زبانشناس مشهور فرانسوی که در اوایل قرن 19 خط هیروگلیف مصر باستان را رمزگشایی کرد، مقایسه کنند. دسه میگوید همانطور که شامپولیون با نام‌هایی مانند کلئوپاترا و بطلمیوس به نتیجه رسید، بطلمیوس من فرمانروایی به نام شیلهاها بود که حدود سال 1950 پیش از میلاد حکومت می‌کرد. دسه تا کنون موفق به تحلیل 45 کتیبه شده و اکنون قصد دارد به سراغ خطی حتی قدیمی تر، یعنی پیشا ایلامی برود. خطی که از آن به عنوان یکی از کهن‌ترین نمونه های نوشتار در جهان یاد می شود. با وجود تمرکز او بر تاریخ باستان، دسه نسبت به شرایط امروز ایران هم بی تفاوت نیست. او امیدوار است که این دستاورد علمی بتواند توجه جهانیان را به غنای فرهنگی و تاریخی ایران جلب کند. او میگوید امیدوارم این پژوهش زمانی که اوضاع به حالت عادی بازگردد تاثیر مثبتی بر فرهنگ و هویت ایرانی داشته باشد.
16: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید از رمزگشایی از یک خط ایلامی 4000 ساله. اما وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه چند شرکت، یک فرد و یک کشتی را که به خاطر مشارکت در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، همچنین چند صرافی ایران را تحریم کردند. این تحریم‌ها از جمله یک کارگزار تخلیه صادرات نفتی ایران مستقر در چین با نام شرکت چینگداهو هایه و مدیر چینی اون را هدف قرار داده. وزارت خارجه آمریکا میگوید این شرکت 10 میلیون بشکه نفت خام تحریم شده ایران رو از طریق بهره‌گیری از ساختار ناوگان اشباح ایران وارد چین کرده و دریافت میلیاردها دلار درآمد نفتی به تهران رو ممکن ساخته. شبکه این شرکت در قالب طرح‌های پیچیده فرار از تحریم از جمله انتقال کشتی به کشتی نفت صادراتی ایران عمل می‌کرده. یک شرکت مدیریت بازرگانی مستقر در بریتانیا و یک کشتی با نام نیو فوژن هم که تحت مدیریت این شرکت فعالیت می‌کرده، مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. اگر می‌خواید از جزئیات بیشتر این تحریم‌ها با خبر بشید، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و شرح کامل این تحریم‌ها رو از جمله تحریم صرافی‌های ایرانی رو مطالعه بکنید. اما داریم کم کم نزدیک میشیم به ساعت 12 در ایران، در حالی که یک ساعت از پخش زنده پوشش خبری رادیو فردا از تحولات روز رو پشت سر گذاشتیم. در این بخش به وضعیت منطقه‌ای پرداختیم که میان تنش نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک در نوسان هست. از تحرکات نظامی در خلیج فارس گفتیم و نبودن نشانه‌ای روشن از بازگشت کامل به مذاکرات، و همینطور چکیده‌ای از گفتگوی تام تیلیس سناتور آمریکایی درباره پیوند جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه و همکاری‌های تهران و مسکو را شنیدیم. اما حالا پس از ساعت 12 به وقت ایران همچنان ادامه خواهیم داد با پوشش خبری زنده رادیو فردا و در ادامه به پیامدهای جنگ ایران بر روابط آمریکا و کشورهای عضو ناتو می‌پردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به شکل‌گیری گذرگاه‌های جدید در خلیج فارس و آثار اقتصادی این تحولات، از جمله افزایش بیکاری در ایران. اما پیش از اینها همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
17: نیمروز شما بخیر شنوندگان گرامی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور، دو زندانی سیاسی، در بامداد شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده، زندانی 26 ساله اهل ارومیه که اردیبهشت 1402 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود، پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهام‌های منتسب به خود را رد کرد و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست به خطر اجرای حکم او بی تفاوت نباشند.
18: من ناصر بکرزاده هستم و صدای منو از زندان مرکزی ارومیه میشنوید. شاید این آخرین صدای من باشه. من تو تاریخ 12/10/402 دستگیر شدم و مدت 3 ماه رو تو سلول انفرادی اطلاعات سپاه بودم. تحت شدیدترین شکنجه های روحی. دادگاه انقلاب ارومیه شعبه 1/2 بار دادگاهی تو تابستون 403 سرانجام تو پاییز همون سال حکم اعدام منو بدون دلایل کافی صادر کرد. و همون حکم فروردین 1404 بود که تو شعبه 39 دیوان عالی کشور با توجه به نبود شواهد و مدارک قانونی حکم اعدام نقض خورد. ولی متاسفانه با دلیل وجود شرایط کشور در دیماه 404 دوباره حکم اعدام من تو دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. این حکم از طرف شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شد. از کنار این کلمه اعدام صادر نشید. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه.
17: یعقوب کریمپور هم که 26 خرداد 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، با اتهام همکاری با اسرائیل و موساد اعدام شد. منابع حقوق بشری درباره اخذ اعتراف اجباری از این دو زندانی سیاسی و عدم دسترسی آنها به دادرسی عادلانه هشدار داده بودند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد نظامی در ایران خبر داد که احتمال از سرگیری درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود دارد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا از نارضایتی خود درباره پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش رویترز و به نقل از رسانه‌های دولتی ایران، این مقام ارشد نظامی پس از آن از احتمال درگیری گفته که تهران پیشنویس پیشنهادی خود را شامگاه پنجشنبه از طریق پاکستان به عنوان میانجی به آمریکا ارائه کرد. پس از آن آقای ترامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلاف‌های داخلی در ساختار حکومتی ایران گفت در حال حاضر از آن چه ارائه شده راضی نیست. او افزود دو گزینه وجود دارد که به طور کامل به آنها حمله کنیم یا تلاش کنیم به توافق برسیم، که او ترجیح می‌دهد گزینه دوم دنبال شود. بر اساس گزارش دیگری از خبرگزاری رویترز، بنیانگذاران صرافی رمز ارز نوبیتکس، بزرگترین پلتفرم معامله های ارز دیجیتال در ایران، با خاندان با نفوذ خرازی نزدیک به رهبر فعلی و پیشین جمهوری اسلامی ارتباط دارند. این گزارش نشان می‌دهد که دو برادر علی و محمد که صرافی نوبیتکس را تأسیس کردند، فعالیت های مشکوک رمز ارزی خود را با یک نام خانوادگی دیگر به نام آقا میر دنبال می‌کردند. این در حالی است که خانواده خرازی پیشینه طولانی در جمهوری اسلامی و در سطوح عالی قدرت دارند. در این گزارش آمده که این صرافی که حدود 70% تراکنش‌های رمز ارزی ایران را مدیریت می‌کند و در برخی موارد برای انتقال منابع مالی مرتبط با نهادهای تحت تحریم از جمله سپاه پاسداران به کار گرفته شده است. به گزارش رویترز، پلتفرم ارز دیجیتال نوبیتکس تا کنون از تحریم‌های مستقیم آمریکا در امان مانده است. بنابر گزارش‌ها، بهای نفت خام برنت با مقداری کاهش به 108 دلار در هر بشکه رسید. نوسان هر روزه بهای نفت خام در حالی رخ می‌دهد که کشمکش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد و آتش‌بس بین دو طرف شکننده است و اختلاف بر سر محاصره بنادر ایران و بازگشایی تنگه هرمز همچنان پابرجاست. هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به 126 دلار در هر بشکه جهش کرد و سپس با ارائه پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به آمریکا وارد روند نزولی شد. و آخرین خبر این که نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر هشدار داد که با بازگشایی تنگه هرمز وضعیت اقتصادی این کشور به طور کامل به حال عادی بر نمی‌گردد. آقای استارمر در گفتگو با بی بی سی در پاسخ به اینکه آیا دولت او در حال آماده سازی افکار عمومی برای افزایش تورم ناشی از بحران نفتی ایران است، گفت بله، چرا که ما با جنگ در دو جبهه روبرو هستیم.
16: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
19: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
16: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه برای رهبران کنگره این کشور فرستاد، ادعا کرد که جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره ندارد. اما یک مقام نظامی ایرانی امروز شنبه گفته که از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. همکارم شاهین بشیری در استودیوی خبر رادیو فردا یک بار دیگه همراه ماست. آقای بشیری، جزئیات گفته‌های این مقام ایرانی چی بوده؟
20: با سلام. همینطوره، محمد جعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل و اضافه کرده که شواهد نشون دادن ایالات متحده به هیچ کدوم از وعده‌ها یا توافق خودش پایبند نیست. ایشون در ادامه گفته که نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل به سر می‌برن و اقداماتی برای مقابله با حملات مجدد آمریکا در نظر گرفته شده که در تصور اونها نمی‌گنجه.
16: CNN هم اعلام کرده که دست کم 16 پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه بر اثر حملات ایران آسیب دیدن. چه جزئیات بیشتری از این خبر داریم؟
20: درست، شبکه خبری CNN میگه بر اساس یک تحقیق از سوی این شبکه دست کم 16 پایگاه و مرکز نظامی آمریکا در خاورمیانه در جریان حملات ایران آسیب دیدن، رقمی که به گفته این شبکه بخش عمده ای از مواضع نظامی ایالات متحده در منطقه رو در بر میگیره. CNN در این گزارشش میگه که برخی از این مراکز نظامی در حال حاضر قابل استفاده نیستن و خسارت ها شامل اهدافی با ارزش نظامی بالا هم میشن.
16: و برگردیم به صحبت آقای ترامپ که اعلام کرده جنگ با ایران به پایان رسیده. چه جزئیات بیشتری در مورد این صحبت های آقای ترامپ منتشر شده؟
20: رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد ادعا کرده که جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. همونطور که می‌دونین طبق قانون در آمریکا رئیس جمهور میتونه برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع به حمله با نیروهای نظامی متوسل بشه، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت داره تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه اون رو بگیره یا ارتش رو به خونه بازگردونه. به بیان دیگه ترامپ به کنگره میگه که نیازی به گرفتن تایید کنگره نداره و ضرب العجل 60 روزه رو رد میکنه. نکته ای که بعد از ارسال نامه در همین زمینه هم به خبرنگاران گفته و البته قبل از این هم پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا به اعضای کنگره در همین زمینه گفته بود که ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایسته در دوره توقف درگیری.
21: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
16: و آقای بشیری با رسیل جورنال گفته که ایران در جدیدترین پروتکلی که فرستاده برای آمریکا برخی از خواسته هاش برای توافق با آمریکا رو تعدیل کرده.
20: همینطوره، در واقع بر اساس این مطلبی که منتشر شده ایران نشونه های از مصالحه و نرمش رو در پیشنهاد جدیدش به آمریکا در واقع نشون داده. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات رو ملایم تر کرده و گفته حاضر همزمان با تضمین های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مثل تنگه هرمز هم گفتگو کنه. ایران قبل از این اگه یادمون باشه خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود.
16: و میدونیم که نوسانات بازار نفت در این روزها بسیار چشمگیر بوده. امروز اوضاع نفت چطوره؟
20: قیمت نفت در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسانه و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله میشه، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت بعد از جهشی کوتاه در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار داره.
16: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان جدیدترین تحولات قرار داد. اما همونطور که شنیدید 3 هفته از آغاز آتش‌بس میگذره، اما هنوز سرنوشت این آتش‌بس ناپایدار میان ایران و آمریکا مشخص نیست و برخی محافل نظامی و سیاسی از احتمال درگیری‌های دوباره صحبت می‌کنند. تنگه هرمز همچنان مسدوده و آمریکا هم شریان حیاتی صادرات و واردات ایران رو محاصره کرده. همکارم محمد زرقامی با سعید جعفری روزنامه‌نگار روابط بین‌الملل به احتمالات پیش روی تهران و واشنگتن پرداخته.
0: مجموعه اتفاقاتی که رخ داده، من فکر میکنم همونطور که آقای ترامپ اشاره کرده، به جز خود او هیچ کسی واقعا ندونه که در واقع در نهایت این مناقشه به کدوم سمت بره. هرچند مطمئن نیستم در حال حاضر خود او هم اطمینان داشته باشه راجع به اینکه چه مسیری رو انتخاب کنه، اما تداوم محاصره دریایی نشون میده که او همچنان پیگیر این روند هست که با اعمال فشار بیشتر به ایران، تهران رو در واقع وادار به مذاکره ای بکنه که در اون مذاکره امتیازات مد نظر آمریکا رو روی میز بذاره. پرسش های زیادی وجود داره که آیا این مسیر جواب خواهد داد یا خیر، به ویژه اینکه در طول سالهای اخیر چه در دولت پیشین آقای ترامپ و چه پیشتر جمهوری اسلامی نشون داده که در این شرایط معمولاً مذاکره ای هم اگر بکنه در نهایت توافقی در کار نخواهد بود. از سمت اسرائیل من تصور میکنم که تنها طرفی که در حال حاضر به شدت مشتاق هست که این روند گفتگوهای نیمبند، شاید بشه اسمش رو گذاشت، به شکست بیانجامه و دور تازه‌ای از جنگ آغاز بشه، اسرائیل هست. به این دلیل که به هر ترتیب اونها منافع خودشون رو در خطر می‌بینن در صورتی که یک توافقی بین ایران و امریکا شکل بگیره، و در این حال با توجه به نفوذی که داره اسرائیل طبیعتاً تلاش خواهد کرد و این نفوذ تأثیرگذار هم خواهد بود و احتمال

0: هدفش از ورود به این جنگ چی بود؟ اگر چند هدف رو ما در دسته های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، تغییر رژیم در ایران رخ نداده، برنامه هسته‌ای ایران تکلیفش اونجوری که اسرائیل و ایالات متحده میخواستن روشن نشده، اورانیوم غنیسازی شده غنای بالا از کشور خارج نشده، برنامه موشکی ایران که یکی از اهداف اسرائیل بود که در این جنگ نابود بشه، هرچند گزارش های رسمی و تایید شده این نداریم، اما دست کم اون چیزی که تا روزهای پایانی جنگ شاهدش بودیم این بود که موشک‌های ایران همچنان به سمت اهدافی پرتاب می‌شد. در نتیجه اسرائیل احتمالاً به هیچ یک از اهداف راهبردی خودش در این جنگ دست پیدا نکرده و من بعید می‌دونم که حتی اونجوری که شما بهش اشاره کردید یک اتفاق بزرگ در لبنان هم بتونه اونها رو راضی کنه به این سمتی که جنگ رو دوباره با ایران اثر نگیرن، مگر اینکه بازنگری در راهبردها و اهداف خودشون در قبال ایران صورت بدن.
1: و یک موضوعی که الان ایالات متحده باهاش روبرو هست، پایان مهلت 60 روزه کنگره است و در این صورت دونالد ترامپ آیا میتونیم بگیم که دستش بسته تر هست برای اینکه بخواد اقدام نظامی با ایران انجام بده و در برابر ایران بار دیگه دست به حمله های تازه‌ای بزنه، یا ترجیح میده که همچنان از طریق اهرم محاصره دریایی خواسته های خودش رو دیکته کنه یا به قولی جمهوری اسلامی ایران رو بکشونه به پای میز مذاکره؟ و چقدر ایران در این باره مصمم هست که بر سر اون اصولی که داره ایستادگی کنه؟ ضمن اینکه ما پیامی رو که منسوب به مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی اینطور میگه که ما شاهد فصل نوینی در خلیج فارس و تنگه هرمز هستیم.
0: ببینید، من فکر میکنم در درجه اول این وضعیت خاکستری نجنگ نسلی که درش قرار داریم ممکنه برای مدتی ادامه پیدا کنه، به این دلیل که هیچ کدوم از طرفین فعلا در جهت منافع خودشون نمیبینن که هزینه یک جنگ کامل رو در واقع بپردازن. این وضعیت اگر طولانی بشه حتی میتونه از یک جنگ مستقیم هم هزینه های بیشتری داشته باشه، اما دست کم اون چیزی که به نظر میرسه از نظر من، نه ایران و نه ایالات متحده ترجیح نمیدن که جنگ دوباره از سر گرفته بشه. در خصوص مسئله مهلت 60 روزه که شما اشاره کردید، از نظر حقوقی اونطوری که کارشناسان میگن در درجه اول باید کنگره وارد عمل بشه. با توجه به اینکه کنگره در اکثریت در اختیار جمهوری خواهانی هست که عموماً طرفدار آقای ترامپ هم هستن، چندان محتمل به نظر نمیرسه که در شرایط فعلی کنگره بخواد اقدامی بکنه. در صورتی که کنگره اقدامی نکنه، در مرحله بعد ممکنه که دادگاه ها به صورت مستقل وارد عمل بشن، اما باز هم کارشناسان به این نکته اشاره میکنند که در عمل بسیاری از دادگاه ها میگن که مسائل مربوط به جنگ از جمله موضوعات سیاسیه و اجتناب میکنن عموما از ورود بهشون. بچه من فکر میکنم شاید از نظر سیاسی بتونه یک تأثیری داشته باشه، اما بعید میدونم که مسئله گذشته مدت زمان 60 روزه به ویژه در دولت آقای ترامپ که نشون داده او بیشتر بر تأکیدش روی در واقع کارگزار هست و نه ساختار، و اگر تصمیمی رو بگیره و بخواد انجام بده با توجه به فضای سیاسی در آمریکا، بعید به نظر میاد که مخالفت جدی پیرامون وجود داشته باشه. اما همونطور که اشاره کردم، فعلا ترجیح او احتمالاً این هست که از طریق اعمال فشار ایران رو وادار کنه به اینکه بیاد سر میز مذاکره و امتیازات مد نظر او رو روی میز بذاره تا طرفین به توافق برسند. و این وضعیت البته ادامهش یک بازی باخت باخت برای نه فقط ایران و امریکا، که حتی برای منطقه و جهان خواهد بود، به این دلیل که هزینه هایی که در واقع به اقتصاد بین الملل با استمرار این وضعیت تعلیق و همینطور محاصره خلیج فارس و تنگه هرمز از سوی دو طرف ایجاد شده، بسیار بسیار قابل توجه است و میتونه این هزینه ها همینطور هر چقدر که این روند طولانی تر بشه افزایش هم پیدا بکنه.
1: اگر بپذیریم یک رژیم حقوقی تازه‌ای بر خلیج فارس و تنگه هرمز حاکم بشه، اونطور که مجتبی خامنه‌ای گفته به پیام منسوب به او، وضعیت همسایگان در چه شرایطی قرار میگیره؟ آیا اونها بیشتر به سمت این هستند که درگیری‌ها از سر گرفته بشه و به هر حال تغییراتی در ایران رخ بده، یا نگرانن از آغاز درگیری های دوباره؟
0: ببینید، در درجه اول من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که وضعیت تنگه هرمز رو در بلند مدت به این شکل حفظ کنه و حتی این امکان رو داشته باشه که تغییری در وضعیت حقوقی تنگه هرمز ایجاد بکنه. من تصور می کنم بخش قابل توجهی از این صحبت ها تلاشی برای داشتن یک اهرم فشار در یک مذاکره و توافق واقعی هست. در خصوص وضعیت

0: کشورهای همسایه ما باید تقسیم بندی کنیم، به این دلیل که امارات و بحرین در دسته دیگری قرار می گیرند، قطر و عمان در دسته دیگری و شاید عربستان و کویت در دسته دیگری، و هر کدوم از اینها منافعشون متفاوت هست، اما در مجموع هیچ انتخاب مطلوبی برای کشورهای عربی وجود نداره، به این دلیل که اونها بخش قابل توجهیش دست کم تلاش کردن از این جنگ جلوگیری بکنن، موفق نشدن، تلاش کردن خودشون رو دور نگه دارن از تبعات این جنگ، موفق شدن و حالا با وضعیتی روبرو شدن که در صورتی که ایران به سمت آشوب داخلی بره و حتی فروپاشی، سرریز ناامنی به سمت این کشورها خواهد رفت. در صورتی که جمهوری اسلامی از این منازعه پیروز بیرون بیاد، باز هم مشکلات قابل توجهی خواهند داشت، به این دلیل که شما با حکومتی روبرو هستید که ادعا خواهد کرد حتی اسرائیل و آمریکا هم نتونسته ما رو شکست بده و در نتیجه کشورهای عربی با وضعیت دشواری روبرو خواهند بود.
1: سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. اما روز جمعه پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده قصد داره 5000 نیروی نظامی خودش رو از آلمان، یکی از متحدان ناتو، خارج کنه. این تصمیم پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و فریدریش مرس بر سر جنگ ایران گرفته شده و نخستین اقدام ملموس برای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا محسوب میشه. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین نورملل، که از کلن آلمان همراه ما هست. خوش اومدید به این پوشش زنده خبری رادیو فردا. آقای حسینی فرد، میدونیم که آمریکا 68000 نیروی نظامی در اروپا داره. به این ترتیب با یک کاهش 5000 نیروی آمریکایی از مجموع 36000 نیروی این کشور در آلمان، یک اقدام تاکتیکی صرفاً یا آغاز یک روند پایدار در بازتعریف نقش ناتو میتونه محسوب بشه؟
2: راستش خب از این همطور که شما اشاره کردید، از 86000 نیروی اصطلاح مستقر در اروپا، 39000 تاش در آلمانه. و جالبش اینه که آلمان میشه گفت متحدترین و همراه ترین کشور با آمریکاست در این اقدامات نظامیش. در نظر بگیریم که در همین وضعیت اعتراضی که آقای مرس میکنه، به لحاظ عملی آلمان اتفاقا برخلاف اسپانیا و ایتالیا، نه استفاده از پایگاه های آمریکا در آلمان رو برای حمله به ایران متوقف کرده و نه قلمرو هواییش مثل ایتالیا و اسپانیا بسته بر روی نیروهای آمریکایی که استفاده بکنه از این قلمرو برای حمله به ایران. اینه که مجموعاً همونطور که شما اشاره کردید، یک برخورد تاکتیکی ناشی از این خشم و قیزی است که خب در رابطه با مناسبات بین آمریکا و آلمان پیش اومده. هرچند که خب در سند امنیت ملی آمریکا هستش که یواش یواش باید اروپا رو مثلا ازش خارج بشن، بیش از پیش میخوان تمرکز رو بر حوزه پاسیفیک و چین و دریای جنوب چین بذارن. با همه این احوال، خروج نیروهای آمریکایی از اروپا چیزی نیست که صرفا دولت بتونه راجبش تصمیم بگیره. ما مصوبه کنگره آمریکا رو داریم که متناسب با اون به طور دائم هیچگاه نباید تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا از 76000 نفر کمتر بشه. به این اعتبار با این 5000 نفری که واقعا خارج کردن، لزوماً یک حالتی از سیگنال و نشانه‌ای برای اعتراض تا اینی که بخوایم ما یک چیز راهبردی داشته باشیم، اونم با توجه به نیاز گسترده که خود آمریکایی‌ها به این امکاناتشون در آلمان دارن. می‌دونیم که بعد از ژاپن بیشترین تعداد نیروی آمریکایی در آلمان، پایگاه هوایی رامشتاین کل اروپا و آفریقا و خاورمیانه رو ازش مثلا آمریکایی عملیات انجام میدن. کل مثلا این 76000 نیرویی که قرار به حد اقل در اروپا باشه رو از اشتوتگارت هدایت میکنن آمریکایی ها. بسیاری از پایگاه های دیگه، بیمارستان خیلی مجهزشون در خارج از آمریکا، خود توی بال آلمان، همه اینها چیزایی هست که آمریکایی‌ها نمیتونن به راحتی، اونم با توجه به اینکه دنبال ادامه هجمونشون در عرصه بین‌المللی اروپا هستن، از این صرف نظر بکنن. ضمن اینکه آلمانی‌ها هم سود و منفعتی دارن که این حضور نیرو همچنان هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نظامی و دفاعی باقی بمونه.
1: اما آقای حسینی فرد، این تصمیم بعد از یک تنش لفظی بین دونالد ترامپ و فریدریش مرس بر سر جنگ ایران گرفته شد، این جور تصمیم‌ها چه تأثیری میتونه بر اعتماد کشورهای اروپایی بگذاره نسبت به تعهدات امنیتی که معتقد بودن واشنگتن در قبال اروپا بر عهده داره؟
2: خب همطور که اشاره شد کلن اروپایی ها این چیز دارن یواش یواش خودشون رو صورت تطبیق میدن که آمریکا ماندگار نیست به لحاظ راهبردی در اروپا، اگر هم باشه اونطور نیست که دیگه در عرصه دفاعی نقش محوری رو برای اروپا بازی بکنه. و خب این ماجرای جنگ ایران و آمریکا و اینام که پیش اومد و نوع عمل کردی که آمریکایی‌ها در قبال کشور خلیج فارس داشتن که عملاً آنچنان که باید شاید انتظارات دفاعی اونا برآورده نشد و راحت این کشورها مورد حمله قرار گرفتن بدون اینکه آمریکایی‌ها بتونن دفاع خیلی مؤثری بکنن و واقعا مثلا مقابله بکنن با نوع حرکاتی که ایران داشت. این هم بازی مقداری راجع به اینکه واقعا چقدر این پوشش امنیتی آمریکا براشون مثلا جامعه و میتونن بهش اتکا بکنن علامت سوال ایجاد کرده. با همه این احوال همونطور که اشاره شد تو چارچوب برنامه‌هایی که آمریکا اعلام کرده و میخواد از اروپا به طریق راهبردی خارج بشه، بیش از پیش اروپایی ها در این فکرن که خودشون مؤلفه های اروپایی ناتو رو تقویت بکنن، بیش از پیش به امنیت و به اصطلاح دفاع خودشون رو اروپایی بکنن و از اصطلاح اتکا به آمریکا تو اونجا که ممکنه به تدریج بکنن. هرچند که خب مسئله ساده ای نیست، همین الان اگر آمریکا یا بالفرض بتونن خارج بشن از اینجا، این تعداد بزرگ نیرو میدونید که تو هر کشور دیگه حتی تو خود آمریکا هم براشون ظرفیت وجود نداره که اون راحت بتونن منتقل کنن، ولی فرض بگیریم که بخوان منتقل بکنن، آمریکا با توجه به پوشش چتر هسته ای که بر سر اصطلاح اروپا داره و از جمله بر سر آلمان داره، آلمانی‌ها در حال حاضر چیزی ندارن جایگزینش بکنن. تو این زمینه هاست که لزوماً باید یواش‌یواش اروپایی‌ها بتونن امکاناتی به دست بیارن. بین خودشون اختلافات بزرگی هست. الان آلمان و فرانسه به خصوص در عرصه تعریف به اصطلاح مؤلفه‌های امنیت و دفاعی دچار مشکلن. اینی که خب آیا مثلا امکانات اتمی بریتانیا و فرانسه بتونه جایگزین به این چتر هسته‌ای آمریکا برای کل اروپا و از جمله برای آلمان بشه، علامت سوال بزرگه. یعنی بس کل مسئله بسیار پیچیده‌تر از اونیه، چه برای آمریکا یا چه برای اروپایی ها که بشه به سرعت این خروج نیرو رو سازمان داد، هم همونطور که اشاره شد هم به لحاظ دفاعی و نظامی برای هر دو طرف، هم به لحاظ اقتصادی به خصوص برای کشورهای اروپایی.
1: و خب شما به تمام جزئیات مسائل پیش رو اشاره کردید، اما در صورتی که تهدیدی جدی بخواد مطرح بشه، مثلا تهدیدهای روسیه یا تهدیدی از سوی سایر بازیگران، آیا اروپا واقعا توان این رو داره که بخواد از خودش دفاع بکنه؟ امروز وزیر دفاع آلمان گفته که اروپایی ها باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خودشون بر عهده بگیرن. با توجه به این شرایط، آیا یک بار اروپا در برابر یک شرایط غیر قابل پیش بینی و پیش بینی نشده قرار نخواهد گرفت؟
2: اگر فرض رو بر این بزنیم واقعا عملی باشه، یعنی دولت آمریکا بتونه مصوبه کنگره رو دور بزنه و خروج نیروها رو اصلا یک دفعه انجام بده، ظرفیت داشته باشن که این کارو بکنن، واقعا شده که اروپا با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد. همین الان اروپا آمریکایی‌ها با توجه به حجم بزرگی از بودجه رو که در اون اختصاص میدن به ناتو، یعنی از چیزی که در حدود 2% که اصلا تصویب شده بود در سال 2014 برای این چیز اصلا بخشی از تولید ناخالص ملی خودشون رو 2% اختصاص بدن به امور دفاعی، الان داره خیلی بیشتر از اینها میشه، رسیده به 3.5، بعضی کشورها 4%. با همه این احوال وضعیت این کشورها اروپایی چه به لحاظ نوع تسلیحات، چه به لحاظ هماهنگی‌های ارتش‌هاشون، یعنی 27 کشور رو بخوان بخوان یا شاید 31 کشور عضو ناتو رو در اروپا و این بر اون بر بخوان هماهنگ بکنن بدون آمریکا، بدون محوریت آمریکا، بسیار کار سختی است. طوری که خب الان خود آلمان هم بازم صحبتش هست که میخواد تا سال 2039 ارتش خودش رو لحاظ ارتش لازم متعارف بودن به بزرگترین و قویترین ارتش اروپا تبدیل بکنه. سر همین الان بسیار بحثه که آیا واقعا به لحاظ تسلیحاتی، به لحاظ بودجه‌ای، به لحاظ امکانات بدون آمریکا این کار قابل انجام هستش نیستش. اینه که بسیار مشکله که یک همچین چیزی رو انتظار داشته باشیم که اروپایی‌ها با خروج سریع آمریکا از این منطقه بتونن قابلیت دفاعی خودشون رو داشته باشن و در این زمینه مثلا رأساً عمل بکنن.
1: اما آقای حسینی فرد، میدونیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا این بار بدون هیچ گونه دخالتی از سوی کشورهای اروپایی به سختی در حال پیشروی هستش. به نظر شما یا این سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که آمریکا در قبال ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگیره، آیا میتونه به شکاف عمیق‌تر روابط آمریکا و اروپا هم منجر بشه؟
2: واقعیتش اینه که شکاف بین آمریکا و اروپا از جنبه‌های مختلفی رو به تعمیق رفته. در نظر بگیریم که خب مسئله اول جنگ اوکراین بوده که آمریکایی‌ها خودشون کشیدن کنار و تو اونجا هم بسیار مثلا هر دو طرف هم دیگر آزردند سر اینی که اصولا آمریکایی‌ها دیگه کمکی نمی‌کنن به اینکه اوکراین در برابر روسیه بتونه از خودش دفاع بکنه. اروپایی‌ها تو این زمینه بسیار مثلا رنجیدند. در مورد مسائل گرینلند، ادعایی که آمریکایی‌ها راجع به گرینلند دارن، همین امروز یعنی دیروز در چارچوب این اعلام خروج نیروهای آمریکایی از اروپا، این بحث هم شده که آمریکا میگه که شما ما تعرفه‌های گمرکی رو که قرار بود 15% باشه، دست کم در مورد خودروها و کامیون‌ها به 25% افزایش خواهند داد. یعنی به نوعی بازم یک ضربتی به اقتصاد اروپا، چیزی در حدود سالانه 3 میلیارد دلار با این تعرفه‌های جدید از دست خواهد رفت. همه اینها به علاوه اینکه اصولاً آمریکایی‌ها در عرصه مسائل بین‌المللی از جمله در مورد ایران که در دوره اول آقای ترامپ چه تو این دور دارن به صورت رأساً عمل می‌کنن، اروپایی‌ها رأساً با بازی نمی‌گیرند، این هم برای اروپایی‌ها به هر صورت یک حالتی از آزردگی داره. به نوعی تعمیق کردن اختلافاتشون رو که بیش از پیش میان واشنگتن و بروکسل و کل کشورهای مثلا پایتخت اروپایی این نگاه به وجود بیاد که آیا صرفاً با آقای ترامپ مسئله است یا کلن باید دور آمریکا رو راجع به هماهنگی در مسائل بین‌المللی و اون اتحادی که تحت عنوان غرب و ارزش‌های غربی، دفاع غربی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح بود، دیگه باید یواش یواش باهاش خداحافظی کرد.
1: سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل که از کلن آلمان همراه ما بود. چند هفته پس از توقف جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، از لایه‌های زیرین اقتصاد و بازار کار نشانه‌های بحرانی تازه‌ای در حال آشکار شدن است. تعطیلی یا آسیب دیدگی برخی واحدهای تولیدی موج تازه‌ای از بیکاری ایجاد کرده. برخی برآوردها از دست رفتن بیش از 100,000 شغل حکایت دارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
3: سه هفته از اعلام آتش بس گذشته، میدان نبرد ظاهراً آرام شده، اما جنگی دیگر در جایی دور از دید عموم ادامه دارد. اگر جنگ اول جنگ گلوله و آتش بود، این یکی بیشتر شبیه به آتشی زیر خاکستر است. آرام، بی صدا، اما مداوم و فرساینده. کارخانه ها را می توان به کشتی های تشبیه کرد که از طوفان جان سالم به در بردند، اما ملوانان آنها یعنی کارگران حالا با جیره های کمتر، دستمزد های موفق و تهدید دائمی اخراج باید این کشتی ها را در دریای متلاطم هدایت کنند. در شبکه های اجتماعی هم شماری از کاربران ایرانی از تجربه شخصی خود میگویند.
4: تعدیل به شرکتی که زنداداش هم درش مشغول رسید. شرکت پارچه بسیار بزرگ و معروف. محصول اولیه از استرالیا وارد و تبدیل به پارچه و محصولات نساجی می شد. از 650 نفر 600 نفر تعدیل شدند. بیمه هم گویا همکاری برای بیمه بیکاری نمی کنه.
3: گزارش های میدانی نیز این تصویر را تایید می کنند. یک کارگر شاغل در شهرک صنعتی تبریز به خبرگزاری ایلنا می گوید
5: وضعیت اشتغال به شدت خراب است. به شهرک‌های صنعتی که مراجعه می‌کنیم، هیچ کارخانه‌ای حتی اجازه نمی‌دهد فرم استخدام پر کنیم. ما را راه نمی‌دهند و می‌گویند نیرو نمی‌خواهیم. حجم نیروی کار بیکار بسیار بالاست و همین مسئله باعث شده کارفرمایان و تیم مدیریت در شرکت ما به شدت دنبال بهانه‌جویی و اخراج کارگران باشند.
3: فشار بر نیروی کار افزایش یافته و شرایط معیشتی کارگران بیش از پیش دشوار شده. در حالی که برخی کارخانه ها در اثر جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا با ایران تعطیل یا آسیب دیدند، واحدهای فعال نیز با کاهش مزایا و تشدید محدودیت ها فشار مضاعفی بر کارگران وارد می کنند. خبرگزاری ایلنا طی یک گزارش میدانی نوشته در سطحی گسترده تر تخریب برخی کارخانه های مهم تبریز مانند بولبرینگ سازی و چرخشگر و تعطیلی واحدهای دیگر موجب افزایش چشمگیر بیکاری شده. ایلنا اضافه کرده این موضوع به ابزاری در دست کارفرمایان تبدیل شده تا با اتکا به صف طولانی بیکاران فشار بر کارگران شاغل را افزایش دهند و هر گونه اعتراض را سرکوب کنند. برخی دیگر رسانه ها در ایران نیز گزارش دادند که چند شرکت و کارخانه از جمله کارخانه نساجی بروجرد و دیجیکالا صدها تن از کارگران و کارمندان خود را تعدیل کردند. فرشاد اسماعیلی مشاور قانون کار در ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته
6: ایران قطعه تولید کننده قطعات صندلی برای خودروسازان است. پیشتر بین 250 تا 300 نیروی کار داشت. اکنون در حال اجرای پروژه سنگین تعدیل نیروست، به طوری که در مدت اخیر حدود 60 نفر از کارگران خود را تعدیل کرده و قصد دارد مجموع تعداد نیروها را به مرز 90 نفر برساند.
3: برخی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود تقاضا برای کالای تولیدی خود و شماری هم به دلیل آسیب در جریان جنگ اقدام به تعدیل نیرو کردند. ایلنا به نقل از منابع کارگری در شهر رشت نوشته نزدیک به 490 کارگر در شرکت پینگ و همچنین حدود 500 کارگر شاغل در شرکت پایان مدرن با اتمام قرارداد کار بیکار شدند. این خبرگزاری اضافه کرده 190 کارگر در شرکت گیل آرا و 55 کارگر مرغداری پیمان شغل خود را از دست دادند. غلام حسین محمدی معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هفته گذشته گفت که طبق برآوردهای اولیه جنگ منجر به از دست رفتن بیش از 1 میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیر مستقیم 2 میلیون نفر شده. با این حال میثم ظهوریان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اقتصاد 120 این موضوع را رد کرد.
7: 100 هزار نفر احتمالاً بیمه بیکاری اضافه میشه. یا در مورد کل اشتغال بچهای آمار سازمان تامین اجتماعی حدود 250 هزار چیزشون بود که مثلا اشتغال چیز کاهش پیدا کنه.
3: اما حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید صندوق بیمه بیکاری که پیش از جنگ حدود 180 هزار نفر را پوشش میداد اکنون به مرز 1 میلیون نفر رسیده. در جریان جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران دامنه حملات به زیرساخت‌های کلیدی صنعتی کشور کشیده شد. در این میان هدف قرار گرفتن مجتمع‌های فولادی به ویژه فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان و پتروشیمی باعث بیکاری و مرخصی اجباری کارگران شده است. برای شماری از کارگران بیکار شده ورود به حرفه‌ای جدید دشوار است. بهروز فرهانی فعال حقوق کارگری از فرانسه در این باره پیشتر به رادیو فردا گفت
8: یک وضعیت اقتصادی جنگی باید اعلام بشه و دولت آستین خودش رو بالا بزنه و همین در واقع ساختهایی که وجود داشته زیر ساختهایی که از بین رفته تجدید حیات بکنن. مگه میشه ایران بدون پتروشیمی یا بدون سول فولاد مبارکه و بدون شرکت‌های تولید کننده اوره و کودهای شیمیایی بتونه روی پای خودش بیسته؟ اینها رو میخوان تو چه زمینه‌ای مجدداً آموزش بدن؟ اونم در کشوری که میدونیم اصل اساس سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کلان سرمایه‌دارانش سود بردن‌های کوتاه مدت، سوداگری و عملاً در سطح اونهایی که نزدیک هستند به دولت و از انحصار ارز به بدترین شکل سوداگرانش استفاده می‌کنن، غارتگریه.
3: خبرگزاری ایلنا نوشته نبود تشکل‌های کارگری مستقل و نمایندگان مؤثر نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی است. کارگران می‌گویند نماینده‌ای دارند که عملاً هیچ ارتباطی با بدنه کارگری ندارد و در عمل نقشی در پیگیری مطالبات ایفا نمی‌کند. از سوی دیگر آمار پلتفرم کاریابی جاب ویژن نشان می‌دهد سیل اخراج و بیکاری در اردیبهشت ماه چنان شدت گرفته که رکورد ارسال رزومه و درخواست کار در یک روز در این پلتفرم شکسته شده و روز شنبه تعداد رزومه های ارسالی توسط کارجویان در پلتفرم جاب ویژن به رکورد 318 هزار مورد رسیده. در مجموع شواهد نشان می دهد که در دوران آتش بس کارگران با ترکیبی از ناامنی شغلی، کاهش مزایا، فشار معیشتی و نبود حمایت‌های صنفی مواجهند. در چنین شرایطی بسیاری از آنان خود را قربانیان اصلی بحران‌هایی می‌دانند که هم از بیرون و هم هم از درون بر آنها تحمیل شده.
1: گزارش همکارم مهران کریمی رو در مورد آمار بیکاری در ایران شنیدید. اما گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره وضعیت آزادی مطبوعات منتشر شده. بر اساس این گزارش که امسال وضعیت 180 کشور و منطقه خود مختار رو بررسی کرده، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته به رتبه 177 سقوط کرده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم کامبیز کراماتی.
9: برای نخستین بار در 25 سالی که سازمان خبرنگاران بدون مرز کشورها را از نظر آزادی مطبوعات رده‌بندی می‌کند، بیش از نیمی از کشورها و مناطق جهان در دسته‌های سخت و بسیار جدی قرار گرفتند. این مهمترین بخش از گزارش تازه این سازمان است که روز پنجشنبه 10 اردیبهشت منتشر شد. بر اساس گزارش تازه، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته در میان 180 کشور در رتبه 177 قرار گرفته است. بر اساس فهرست سالانه خبرنگاران بدون مرز درباره شاخص آزادی مطبوعات، تنها 7 کشور دارای محیطی خوب برای روزنامه‌نگاران رتبه بندی شدند. کشورهایی که مجموعاً تنها 1% از جمعیت جهان را در خود جای می‌دهند. این سازمان می‌گوید بیشترین سقوط در یک سال اخیر در زمینه حقوقی و قضایی بوده است، چرا که شمار فزاینده‌ای از روزنامه‌نگاران بر اساس قوانین ضد تروریسم یا به بهانه حفاظت از امنیت ملی با محدودیت‌های قانونی روبرو هستند. در بالای جدول نروژ برای 10 سال متوالی جایگاه خود به عنوان آزادترین کشور برای روزنامه‌نگاران را حفظ کرده است. هلند و استونی پس از نروژ در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در سوی دیگر جدول اریتره باز هم در انتهای فهرست قرار گرفته و کره شمالی، چین و ایران هم در رتبه‌های 179 تا 177 کشورهایی با کمترین میزان آزادی مطبوعات هستند. در این میان سوریه شاهد بیشترین پیشرفت بوده و پس از سقوط حکومت بشار اسد و تغییرات سیاسی متعاقب آن با 36 پله صعود از رتبه 177 به 141 رسیده است. در مقابل نیجر با 37 پله افت به جایگاه 120 سقوط کرده است. 19 کشور بالای جدول همگی اروپایی هستند. در میان آنها آلمان که در جایگاه 14 قرار گرفته شاهد 3 پله سقوط نسبت به سال قبل بوده و در دسته قابل قبول طبقه بندی شده است. خبرنگاران بدون مرز میگوید در یک سال اخیر آلمان شاهد سخت‌تر شدن شرایط کاری روزنامه‌نگاران بوده است. مواردی از قبیل آزار و اذیت آنلاین، تهدید، کارزارهای بدنامسازی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی. این سازمان هشدار می‌دهد که خبرنگارانی که در آلمان موضوعات حساس از جمله مربوط به گروه‌ها و سازمان‌های راست افراطی یا اخبار جنگ غزه را پوشش می‌دهند، به شکلی فزاینده با فشار، بحث‌های داغ عمومی و ترس از هدف قرار گرفتن دست و پنجه نرم می‌کنند. فهرست سالانه خبرنگاران بدون مرز 180 کشور را بر اساس امنیت، ساختار سیاسی، چارچوب حقوقی و شرایط اقتصادی و اجتماعی که روی آزادی رسانه‌ای تأثیر می‌گذارند، رتبه‌بندی کرده است.
1: گزارش همکارم کامبیز کراماتی رو شنیدید. افزایش اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر بار دیگر این پرسش رو برجسته کرده که حکومت چه کارکردی برای این مجازات قائله و چرا با وجود رشد آمارها واکنش‌های اجتماعی و بین‌المللی کمتر به چشم میاد. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران، ایران همچنان در شمار کشورهایی با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار داره و در برخی دوره‌ها روند اجرای احکام با شتاب بیشتری دنبال شده، روندی که منتقدان اون رو ابزاری برای ایجاد بازدارندگی و کنترل اجتماعی میدونند. در چنین شرایطی نگرانی از عادی سازی اعدام‌ها و کاهش حساسیت افکار عمومی هم افزایش پیدا کرده. همزمان محدودیت‌های رسانه‌ای، فضای امنیتی و پراکندگی اعتراض‌ها باعث شده صدای مخالفت‌ها کمتر شنیده بشه. این وضعیت این پرسش رو مطرح میکنه که آیا مخالفت با مجازات اعدام میتونه به یک مطالبه مشترک میان طیف‌های مختلف سیاسی و مدنی تبدیل بشه یا نه؟ در پایان این پوشش خبری زنده رادیو فردا، همکارم هانا کاویانی این پرسش ها رو با منصور بهکیش، فعال سیاسی و از چهره های شناخته شده جنبش دادخواهی ایران در میان گذاشته. خانم بهکیش که اکنون در دوبلین زندگی میکنه، 6 تن از اعضای خانوادهش رو در اعدام های دهه 60 از دست داده و سال هاست درباره عدالت انتقالی و لغو مجازات اعدام فعالیت میکنه.
10: اولا با درود به شما و شنوندگان برنامه‌تون و همچنین مردم مبارز ایران که واقعا تو این شرایط هولناک از همه طرف جنگ، بمباران و سرپای وحشیانه رژیم در حال دارن مقاومت میکنن و زندگی میکنن. خب جنگ همیشه برای جمهوری اسلامی به نظر من نعمت بوده و این باعث شده که عاملیت مردم رو در خیابان و حضور اون رو از بین ببره و با قطع اینترنت که الان داره تقریبا میشه نزدیک 60 روز داره میشه، بسیاری این همه دستاوردهای بود جنگ برای جمهوری اسلامی داشته و خب بسیاری از معترضان که از این رسانه‌های اجتماعی حالا هم در فضای واقعی هم در فضای مجازی استفاده می‌کردن عملاً صداشون واقعا شنیده نمیشه و همیشه اینجنین بوده. در زمان جنگ ایران و عراق هم ما این مسئله رو داشتیم دیگه، بس سرکوب‌ها خیلی خیلی وحشیانه بود و از همون ابتدا حمله به تمام فعالان سیاسی شروع شد، دستگیری ها، بستن دانشگاه ها، نمیدونم ترکوب ها، کشتار ها و بعد از پایان جنگ هم که قطعنامه 598 خب نزدیک 5000 زندانی سیاسی که قبلا محکوم شده بودن اعدام کردن. الان هم دقیقا شرایط اینجوریه، یعنی واقعا روز به روز داره تعداد بازداشت ها بسیار زیاد شده و تعداد اعدام ها خیلی خیلی زیاد شده.
11: خانم بهکیش، با چه هدفی به نظر شما انجام میشه این اعدام ها؟
10: خب هدفشون در اصل برای ایجاد رعب و وحشته، یعنی وقتی که اونم تو این شرایطی که به شدت رژیم دچار بحران‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی شده و مردم هم دیگه سال‌هاست که نمیخوان این رژیم و به شدت از این رژیم متنفر هستن و ما به طور پیوسته شاهد خیزش‌های مختلف بودیم، خب سرکوب‌ها روز به روز داره شدیدتر میشه و از این جنگ هم میگم بیا همیشه جنگ براتون نعمت بوده و خیلی راحت تر میتونن سرکوب کنن. الان خبرهایی که این طرف اون طرف میشنویم، خیابونها رو تبدیل کردن به یک شرایط وحشتناکی که واقعا رعب و وحشت و سرکوب رو ایجاد میکنن و این به نظر من خب خیلی خیلی وحشتناک واقعا و باید واقعا با صداشون باشیم.
11: یک سوالی پیش از این که درباره صدا بودن صحبت بکنیم، وقتی از رعب و وحشت صحبت میکنیم، برای من این سوال از لحاظ این مطرح میشه، اینکه چه هدفی رو دنبال میکنه با توجه به اینکه وقتی که جامعه اون کشتار دی ماه رو میبینه، چه رعب و وحشتی دیگه بیشتر از اون چیزی که در دی ماه تجربه کرده؟
10: خب به هر حال ببینید الان شرایط جنگیه، یعنی مردم از همه طرف زیر فشار هستن، زیر بمباران که مردم نمیتونن تو خیابون بیان و بعد مسئله اینجاست که میگن دقیقاً این کمک میکنه به جمهوری اسلامی که مردم نتونن اعتراضاتشون رو نشون بدن. خب مردم همونجوری تو دیماه اومدن، به هر حال قطعا ما شاهد خیزش های بسیار گسترده تری خواهیم بود و رژیم هم اینه رو میدونه، برای که به شدت دچار در حکمرانی دچار مشکلات عدیده ای شده و خب معترضین هم فقط مثل زهیشست نیستن که فقط تعدادی فعالان سیاسی باشن، مردم عادی واقعا برای حداقل های زندگیشون به خیابان ها میان و شجاعانه اعتراض میکنن و خب به این شکل هم یعنی در سطح جامعه این اعتراض‌ها، این سرکوب‌ها و این بازداشت‌ها هم شدیدتر شده.
11: یعنی شما فکر می‌کنید شما... اون امتداد روبافرینی دی ماه به اون شکل هست که امروز ما داریم می‌بینیم برای جلوگیری از یک اعتراض دوباره؟
10: دقیقاً یعنی رژیم تونست در عرض دو روز زیر سایه جنگ، نمی‌دونم چه تعدادی، واقعاً دقیقاً هنوز ما نمی‌دونیم چه تعدادی، ولی هزاران نفر، 10,000 برای کشته شدن و بعد مردم اعتراض هاشون رو همینجور داشتن به اشکال مختلف در مراسم های مختلف بسیار بسیار اعتراض آمید و بسیار متفاوت داشتن بیان می کردن، جمعی داشتن در شهرهای مختلف، این اعتراض ها داشت دو مرتبه اوج می گرفت و این جنگ کمک کرد که اون تمام صداها خاموش بشه و رژیم هم به شدت از این مسئله وحشت داره و یه بهانه دیگه هم بهش داده، جاسوسی. الان خیلی از زندانی ها رو که داره می گیره، دستگیر می کنه، شکنجه میده، زیر اعتراف‌های وحشتناک قرار میده، با همین اتهام جاسوسی داره میگیره و میزنه و میکشه که چنان در طی همین 40 روز بیش از حالا این حداقل آمارهایی که واقعا نمیدونیم چقدر دقیقه، 4,000 نفر بازداشت شدن و در طی همین یک ماه گذشته حداقل 18 زندانی سیاسی اعدام شدن. بهایی ها رو ببینین چقدر تعداد از اونها در طی این مدت دستگیر شدن و اشکال مختلف این سرکوب ها رو ادامه میدن. برای همین میگم برای خیلی خیلی این مسئله مهمه که باید صداشون باشه.
11: چطور میشه خانم بهکیش که صدا بود؟ به دلیل اینکه به هر حال اون چیزی که مشخصه، علارغم اینکه ما به هر حال وارد یک چرخه تازه از اجرای احکام اعدام به این شکل به صورت روزانه هستیم، اما نمیبینیم اون اعتراضی که باید نه تنها در خیابان بلکه در همین فضای مجازی هم. از داخل ایران به هر حال انتظاری نیست، مردم اینترنت ندارند و خیابان هم که اوضاعش مشخصه. در بیرون از ایران چطور میشه این صدا رو بلند کرد به نظر شما؟
10: خب ببینید، در داخل همونجوری که خودتون گفتین که اولا زیر بمباران و جنگ و این شرایط وحشتناک مردم نمیتونن تو خیابون بیان. اینترنت هم که قطع هست و اگر هم به هر حال به قول معروف وصل میشن، قطره چکانی با قیمت‌های بسیار بسیار گران برای میتونن فقط در حد فوقش یک مسیجی حال احوالی فقط بدونیم سالم هستن. خب پس بنابراین در ایران انتظار نیست، ولی در خارج از کشور خب آره، باید واقعا خیلی خیلی این صدای اعتراض خیلی خیلی بلند شه. ولی یک مشکل اصلی هم اینه که متاسفانه چند قطبی ایجاد شده، یعنی یک سری طیف‌های که به هر صورت خیلی مسئله‌شون این نیست. مسئله‌شون فکر میکنن که به هر حال ترامپ و نتانیاهو اینا میتونن ایران رو نجات بدن و فقط روی اون مسئله زوم دارن. ولی خب خیلی از فعالان سیاسی اجتماعی که در طی این سالها همواره صدای علیه اعدام بودن، ببینین الان همین یک اقدام مشترک نهادهای چپ دموکرات فمینیست کویر که نزدیک 3 ساله که داره این اقدامهای مشترک به طور همزمان، یعنی فقط یه سری نهادهایی نیستن که فقط اسم داشته باشن، نهادهای شهری هستن که واقعا زمینه دارن و سالها فعالیت میکنن، الان دقیقاً یک اقدام مشترک دیگری رو که اونها ترتیب دادن که یه هفته کارزار رو از 25 آوریل تا 2 ماه می در 8 شهر اروپا قرار برگزار بکنن و بعد بسیاری دیگه ای به هر حال اعتراض‌ها علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی خب خیلی زیاد شده، ولی واقعا این صدا خیلی خیلی خیلی کم هست.
11: مسئله حقوق بشر قاعدتا مهمترین مسئله است که ایرانی‌ها با اون در کنار مسئله اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کنن. چرا مسئله حقوق بشر که یک نقطه مشترکی است بین گروه‌ها این تبدیل نمیشه به یک محور به نظر شما؟
10: خب میگم اون اختلاف‌های شدیدی که هست متأسفانه به نظر من جمهوری اسلامی هم در این نقش داشته، یعنی حتی تو جریانات سیاسی چپ هم می‌بینی متأسفانه یه سری اختلاف‌ها هست، ولی واقعا سر این مسئله برای تمرکز سال‌هاست که داره انجام میشه. یعنی چه همون زمان توی ایران امثال ماها، خانواده‌های خاوران، خانواده‌های دادخواه، مادران پارک لاله، نمیدونم فعالان زنان، همیشه صدامون بلند بود علیه اعدام برای آزادی زندانیان سیاسی. در خارج از کشور هم به هر حال بسیاری از این فعالین و نهادها سالهاست که دارن در این رابطه فعالیت میکنن، ولی متاسفانه علت اصلیش اینه که این صداها چرا شنیده نمیشه؟ برای که ما یک سری رسانه های قدرتمندی داریم که این صداها رو اصلا بلند نمیکنه و یک سری صداهای خاص رو بلند میکنه. این به نظر من یکی از معضل اساسی، اگه نه فعالیت در این رابطه در خارج از کشور کم نیست، ولی صدای ما شنیده نمیشه برای اینکه بر صورت اونها یک سری افراد خاص رو صداشون رو بلند میکنن. این به نظر من خیلی خیلی مسئله مهمیه که متاسفانه اون توجه لازم به این مسئله نمیشه. و ببینیم، من الان میخوام یک مثالی بزنم، یک چیز جالبی که از ایران اومده که یه سری فعالان زنان که سالهاست دارن مبارزه میکنن در ایران یک بیانیه بسیار واقعا تاثیرگذاری دادن که گفتن صدای ما رو از ایران میشنوید. تیترش هم زدن سیاست مداران چه با هم رقابت کنن و چه رفاقت، جان مردم رو میگیرند و مالشان رو به یغما میبرند. و گفته جنگ همواره علیه مردم است در هر لوا و تحت هر نامی که باشد. باز گفتن که جمهوری اسلامی 47 ساله با مردمی میجنگه که
12: آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام یعنی پاسداشت جان انسانها یکی از شعارهای اصلی در بین مطالبات بیشمارش بوده. یک تیکه پایانیش هم من میخونم که میگه ما معتقدیم در شرایط برهه کنونی هیچ مسئولیتی فوری تر از اقدام مشترک در جهت نجات جان هزاران زندانی نیست که چه بسا در خطر کشتاری وسیع هستند. اقدام مشترک از جانب تمام جنبش‌های مترقی که سالهاست میداندار مطالبات اقشار و طبقات گوناگون بودند، اما زنان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، حامیان محیط زیست، کودکان، ملیت‌ها، مخالفان اعدام، خانواده‌های دادها و غیره. هیچ اقدامی فوری تر از نجات جان انسانی نیست که با آویختن طناب دار به گردنش و کشیدن چهارپایی از زیر پایش از حق زندگی محروم می‌شود. صدای بازداشت شدگان باشیم، علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی صدای مشترک شویم. این رو جمعی از زنان تهران و کرج که از زنان فعال داخل کشور هستند توی این شرایط وحشتناک به هر حال دادن و منتشر شده. میگم اگر زمانی که جنگ نبود این اعتراض ها همیشه این جنبش ها در ایران بود و هست و خواهد بود. و
11: اما چقدر درونی شده خانم بهکیش این داستان برای جامعه بزرگتر؟ میخوام ببینم که چقدر اهمیت زیادتری پیدا کرد برای جامعه. آیا مثلا موضوع اعدام، مثلا ما در 2 سال اخیر کارزار سه‌شنبه های نب اعدام رو داشتیم، چقدر جامعه مدنی ایران رفت پیوست به این سه‌شنبه ها؟ آیا گروه های مختلف زندانیان خودشون بیشتر براشون مهمتر نبود و فقط برای اونها کارزار نگذاشتن؟
12: خب این خیلی مهمه دیگه، دقیقاً همین میگم. این اعتراض ها حالا اون سالهای اولیه به هر حال یه سری افراد خاص‌تر بودن مثل خانواده‌های خاوران و برها خانواده‌های دیگه، ولی الان در درون زندان ها ما میبینیم هنوز تو همین شرایط اینا دارن به قول معروف تو 56 زندان صدای اعتصابشون علیه اعدام. یعنی این به نظر من مسئله خیلی خیلی مهمی شده و در خارج از کشور هم به هر حال این مسئله مهمه. الان به هر حال به اشکال مختلف ما میبینیم که حول هم جمع میشن که این صدا رو بلند کنن برای لغو مجازات اعدام و برای آزادی زندانیان. و البته من معتقدم که واقعا باید خیلی خیلی خیلی بیش از این تلاش ها مثمر ثمرتر بشه، اعتراض ها بزرگتر بشه و مثمر ثمرتر بشه، ولی خب به هر صورت میگم دیگه مشکل همونه که بیشتر این صداها شنیده نمیشه.
11: اشاره کردید به اینکه به نوعی چند قطبی شده این فعالیت ها. میخوام ببینم که شما به عنوان فعال سیاسی چپ آیا تلاش کردید برای اینکه با گروه هایی که هم فکر شما نیستند در این زمینه فعالیت بکنید؟
12: واقعیت اینه که بالاخره ما هم یه سری مرزبندی ها داریم و همین اقدام مشترک نهادهای چپ، دموکرات، فمینیست، کویر،
11: اینها تقریبا از یک طیف. خانم بهکیش منظورم اینه که وقتی مثلا شما به سلطنت طلب ها اشاره میکنید، میخوام ببینم که آیا اقدام مشترکی، اکتی در خیابانهای اروپا بین این گروه ها و گروه های سلطنت طلب برای مبارزه با اجرای احکام اعدام در ایران برای زندانیان همه طیف ها یا انجام شده؟ آیا تلاشی برای این کار کردید؟
12: نمیشه. میدونید علتش چیه؟ ببینید من یه مثال خیلی خیلی خیلی ساده بزنم. یعنی اونها به خود من در همین دوبلین که بارها و بارها حمله شده، یعنی به من حتی در زمان زن زندگی آزادی، من با یه سری از اینایی که تجمعهای هفتگی ما میامدن، من باشون شروع کردم صحبت کردن. بهش گفتم که ببین مثلا تو فکر میکنی زمان شاه مثلا گل و بلبل بوده؟ یکی از برادرای من زمان شاه 3 بار زندانی شد، 1 بار 2 ماه، 1 بار 1 سال، 1 بار حبس ابد شد. ولی گفتم بازم زمان شاه کشته نشد، ولی تو رژیم 6 نفر از عزیزانم، 5 نفر از خواهر برادرای خواهر، 4 برادرم و همسر خواهرم اعدام شد و همچنین برادر زن برادرم. و گفت جمهوری اسلامی خوب کاری کرده کشته، اینا همه تروریست بودن، باعث کشته میشدن. و حتی اخیراً هم 2 مرتبه این داستان پیش اومد، بارها اومدن توی تجمعهایی که برا ما داشتیم و باز دوباره همین حرف رو به من زدن که ما رفته بودیم علیه جنگ تظاهرات بکنیم، اومدن حمله کردن که تو چرا رفتی علیه جنگ داری تظاهرات میکنی؟ یعنی متوجهین؟ و بعد به من رو در رو گفتن تو حقت بوده که 6 نفر از خواهر برادرات جمهوری اسلامی بکشه. متاسفانه این داستان ها هست، توی یک فضای دو قطبی وحشتناکی افتادن که میگم یه سری رسانه ها به هر حال کمک میکنه به صدای اینا اینا به کمک میکنه به این صداهای این خشونت‌ها. و این به نظر من خب خیلی خیلی وحشتناک. ما چجوری میتونیم بریم در کنار این
11: فکر راهش چیه؟ به هر حال تا موقعی که به نظر میاد که اتحاد وجود نداشته باشه، یک صدای واحد برای مبارزه با اعدام وجود نداشته باشه، این روند همینطور ادامه پیدا میکنه. فکر میکنید که راه چیست؟
12: خب راه واقعا آگاهی رسانی است. یعنی به هر حال تلاش باید بکنیم. ما که مثل اونا اونگونه عمل نمی کنیم که برای دموکراسی میخواین مبارزه کنین، میخواین دموکراسی در ایران بیارین، میگین جمهوری اسلامی، هممون میگیم که چقدر به قول معروف جنایت داشته، خشونت داشته، فاشیستی داره، عمل میکنه، میزنه، از همون ابتدا در طی این 47 زده، کشته، طیف های مختلف رو. و شما میخواین یه همچی چیز رو بیارین؟ خب دموکراسی چیه؟ اول از همه تو رفتار باید باشه، تو کردارتون باشه، تو برخوردتون باشه. تو وقتی صدای من رو میخوای خفه کنی و حتی به اعضای خانواده من میگی خب بایستی کشته میشدم. یعنی الان ببینیم مثلا حتی توی همین مثلا من مثلا مجاهدین رو قبول ندارم، ولی وقتی اعدامشون میکنن باید ازشون، یعنی به هر کسی که من قبول ندارم، ما سوال هاست از توی ایران مبارزه میکردیم، باید مجازات اعدام کلا لغو بشه.
11: اگر از شما بپرسم که به من بگید که چرا مجازات اعدام باید لغو بشه، چطور این رو تعریف؟
12: هر انسانی حق زندگی داره. وقتی که اعدام میکنی حق زندگی رو ازش میگیری، حق ابراز عقیده داره، حق ایجاد تشکل داره، حق فعالیت داره، حق اعتراض داره. اینا تمام حقوقیه که حقوق اولیه‌ای که انسان‌ها دارن. ببینین الان مثلا یه سری سران رژیم رو زدن، خب از یک لحاظ شاید آدم خوشحال میشه که امثال خامنه‌ای اینا کشته شدن، ولی واقعیتی که اینا بایستی محاکمه میشدن، بایستی محاکمه میشدن و مجازات میشدن، ولی با همونها هم مجازاتی غیر از اعدام. یعنی ببینین اگر که بخواد اعدام باشه، این چرخه خشونت ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه. این چرخه خشونت رو ما باید از بین ببریم. اگر واقعا معتقد به آزادی بیان هستیم و آزادی اعتراض و آزادی تجمع دموکراسی هستیم و میخوایم یک دنیای انسانی رو ایجاد کنیم که برابری باشه، تبعیض نباشه. ببینین بسیاری از این اعدام ها از تبعیض، شما فکر کنین حتی زندانیان عادی که اعدام میشن، خب توی ایران انواع اقسام فساد و مواد مخدر رو خودشون وارد کننده هستن، بعد میان اون کسانی که زندانی جز هستن به هر حال اعدام میکنن، و اونم بیشتر از کجا؟ از طیف های فقیرتر یا طیف های خاص‌تر که یا توی کردستان یا توی بلوچستان یا تو خوزستان به هر حال این اعدام ها شدیدتره حتی در مورد زندانیان عادی. و این به نظر من چیزی است که واقعا ما باید بسیار بسیار محکم در موردش بیستیم و خواهان لغو کامل مجازات اعدام بشیم. و هرگز برای هیچ کس، برای هیچ کس نباید مجازات اعدام رو بخوایم. و این به نظر من یکی از مهمترین مسائلی است که خواهان آزادی زندانیان سیاسی بشیم و لغو تمام احکام اعدام و لغو کامل مجازات اعدام.

0: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر جای جهان که صدای من رو میشنوید. دو زندانی سیاسی به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدند. ترامپ میگوید ایران توافقی که مد نظر واشنگتن است را نمیپذیرد. و CNN اعلام کرد که دست کم 16 پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه آسیب دیدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور دو زندانی سیاسی در بامداد امروز شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله اهل ارومیه که اردیبهشت 1402 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود، پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهام‌های منتسب به خود را رد کرد و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشر خواست به خطر اجرای حکم او بی تفاوت نباشند.
1: من ناصر بکرزاده هستم و صدای منو از زندان مرکزی ارومیه میشنوید. شاید این آخرین صدای من باشه. من تو تاریخ 12/10/402 دستگیر شدم و مدت 3 ماه رو تو سلول انفرادی اطلاعات سپاه بودم. تحت شدیدترین شکنجه های روحی. دادگاه انقلاب ارومیه شعبه 1/2 بار دادگاهی تو تابستون 403 سرانجام تو پاییز همون سال حکم اعدام منو بدون دلایل کافی صادر کرد. و همون حکم فروردین 1404 بود که تو شعبه 39 دیوان عالی کشور با توجه به نبود شواهد و مدارک قانونی حکم اعدام نقض خورد. ولی متاسفانه با دلیل وجود شرایط کشور در دیماه 404 دوباره حکم اعدام من تو دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. این حکم از طرف شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شد. از کنار این کلمه اعدام صادر نشید. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه.
0: صدای ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله بود که امروز اعدام شد. اما یعقوب کریم‌پور نیز که 26 خرداد 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، امروز با اتهام همکاری با اسرائیل و موساد اعدام شد. منابع حقوق بشری درباره عکس اعتراف اجباری و عدم دسترسی این زندانیان سیاسی به دادرسی عادلانه هشدار داده بودند. در همین حال عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داده و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکنند. بر اساس این بیانیه مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین امسال روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را در ایران به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهد که از زمان آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند تا کنون دست کم 22 تن در پرونده‌های با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه در ایران اعدام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر جمعه در سخنرانی خود در ایالت فلوریدا با اشاره به تحولات ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی توافقی که مد نظر واشنگتن است را نمیپذیرد. او با تاکید بر ادامه مسیر فعلی گفت ایالات متحده این کار را به درستی انجام خواهد داد و آن را رها نمیکند و برخلاف گذشته به سرعت از صحنه خارج نخواهد شد تا بحران در سالهای بعد تکرار شود. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که توان دفاعی و ساختار رهبری در جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اجازه دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و در صورت لزوم اقدام‌های پیشین را تکرار می‌کند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد نظامی در ایران خبر داد که احتمال از سرگیری درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده وجود دارد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا از نارضایتی خود درباره پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی خبر داد. و آخرین خبر این که شبکه خبری CNN در گزارشی اختصاصی خبر داد که دست کم 16 پایگاه و مرکز نظامی آمریکا در خاورمیانه در جریان جنگ اخیر و حمله های ایران آسیب دیدند. CNN در این گزارش میگوید که برخی از این مراکز نظامی در حال حاضر قابل استفاده نیستند و خسارت‌ها شامل اهدافی با ارزش نظامی هم بوده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران به سر میبرید و با اینترنت و مشکلاتش دست به گریبون هستید از طریق موج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدنش. داریم ذره ذره آب میشیم، یه گوشه دنیا در جغرافیایی به اسم ایران. این صدای شهروندانی است که روزها و هفته هاست اینترنت آنها قطع شده و به خاموشان جهان پیوستند با رنج تبعیضی اجتماعی به نام اینترنت پرو. می توان کاسه کوزه قطع اینترنت را بر سر جنگ شکست، اما خود جنگ هم میان بمباران و آتش بس ناپایدار وضعیتی معلق است که رنجی جمعی را به سرنوشت محتوم جامعه ایران تحمیل می کند. بر این وضعیت معلق می توان خیلی بیکار شدگانی را به نظاره نشست که دیگر آب باریکه‌ای برای گذران زندگی ندارند. آنها که برای گرانی دارو از خورد و خوراکشان هم زدند. برمی گردم به 2 دهه پیش که برای تهیه گزارشی از طرف یکی از نشریات روزنامه همشهری به سراح آذری رفته بودم. آن روزها هنوز نه خبری از تحریم‌های حداکثری بود و نه خبری از جنگ، اما سفره‌های بسیاری چنان خالی بود که برای سیر کردن شکم چند سر عائله توان خریدن مرغ هم نداشتند و اسکلت مرغ می‌خریدند. چهره رنجور و پکر آن مردان و زنان همسرزمین هنوز با من است. اینها را می توان زیر یک کلمه تالی گرفت: رنج اجتماعی. همان چیزی که 4 دهه جنبش های اجتماعی برای اصلاح و تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان سایه انداخته است. نظم مستقر این رنج را با مفهومی به نام تاب‌آوری در خود فرو برده و دگردیسی کرده است، به این معنا که جامعه چون جنگی 8 ساله را تجربه کرده، چون تحریم بوده و چون بنابراین ککش هم نمیگزد و رنج برایش عادی است و حتی برای آن ارزشی ایدئولوژیک هم قائل می شود. مای جمعی ایرانیان از چه رنج می بریم؟ در ادامه با میهمانان این برنامه همراه باشید. یکی از میهمانان من شهلا شفیق هست، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان از فرانسه. خانم شفیق همچنین به کار آموزش کنشگران اجتماعی در زمینه روابط بین فرهنگی مشغوله و به پاس تلاش‌هایی که داشته نشان شوالیه لژیون دونوف را از فرانسه دریافت کرده. از کتاب‌های خانم شفیق هم میتونیم به کتاب تندری از واژه‌ها، انقلاب زن، زندگی آزادی به روایت آنانی که آن را می‌سازند اشاره کرد. میهمان دیگرم شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. مطالعات آقای پرستش بر حوزه‌های مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری متمرکزه. از کتاب‌های آقای پرستش هم میتونیم به واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اشاره کرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر وارد بحث میشیم تا ببینیم که جامعه ایران از چه رنج میبره و ریشه های این رنج در کجاست. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید خانم شفیق از شما آغاز کنیم و شاید با یک پرسش کلی تر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و چقدر حالا اون چیزی که ازش به عنوان رنج نام میبریم و این روزها نمونه ها یا نمودهای بسیاری رو میبینیم، این چقدر پیوند داره به هر حال با فرهنگ ما چقدر پیوند داره با جامعه، چقدر پیوند داره با سیاست گذاران در کل.
4: سلام میکنم به شما آقای زغلامی، به همه و به مهمان دیگر آقای پرستش، اگه اسمشون درست بگم.
3: آقای پرستش، بله
4: بله آقای پرستش و همچنین شنوندگانمون هر جای دنیا که هستن. بدونی این مفهوم خیلی وسیع، مسئله رنج، و در واقع میشه گفت که شاید نشه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که در اینجا یا رنج رو به عنوان یک پدیده اجتماعی میبینیم، به عنوان پدیده شخصی، به عنوان به اصطلاح یه مسئله سیاسی، و در این در دوره معاصر ایران بعد از جمهوری اسلامی در حقیقت ویژگی داره این جامعه که من رو اینجوری خلاصش میکنم که شما در حقیقت به دلیل الگویی که الگوی ایدئولوژیکی که با ایدئولوژی ساختن از مذهب، از اسلام، در واقع اسلامیست ها یا حکومت خمینیست ها و بعد از اون ادامهش به مردم تحمیل کردن، سعی کردن که مفهوم رنج و شادی رو در چارچوب اون بگنجونن. یعنی در واقع ما مثلا در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم و در مستندهایی که از مسئله، حالا چه از جانب خود حکومتی ها چه از جانب کسان دیگه که مستقل کار کردن، ما دیدیم که چگونه مثلا رنج ها یا اون مسئله مثلا بچه هایی رو که میفرستادن تو جبهه با کلید بهش، حالا به شکل تمثیلی میگم، حالا همه که کلید ممکنه دور گردنشون نباشه، به صورت تمثیلی اینها به عنوان رنج دیده نمیشد بلکه به عنوان شادی. و حتی ما اون موقع کلماتی داشتیم که آقای خمینی گفت تبریک و تسلیت، گفت وقتی که یکی کشته میشه، اون هجله ها و اینها هم که تو محله ها بود و مثلا عروسی بود، مرگ عروسی بود و اون بچه جوان این تو در حقیقت میدونین تمام این مسائل به هم آمیخته بود، یعنی یک جور به هم آمیختگی ایدئولوژیک وجود داشت که مسائل رنج و شادی رو از زاویه نگاه این الگو میدید که توی این الگو در واقع یک انسان نوین، یک مسلمان واقعی اسلامیستی، یعنی واقعی برای اونها، برای حکومتی ها، اگر نه بسیاری از مسلمان ها خب اصلا تحت این الگو نمیخوان زندگی کنن. به هر حال اینجوری بود که شما باید همه رو به جان بخرید برای پیروزی اسلام، و بعد اون دنیا هم که خب بالاخره برای شما بهشت و اینها هست، و یک بعدهای آن جهانی و این جهانی از نظر عزت و افتخار اسلامیستی بود که نتیجهش به اینجا که

0: مفهوم سو گروپ چیده میکنه. خب ما یک مثنوی 70 من کاغذ میشه، بنابراین من به این اکتفا میکنم که بگم که ما در یک دوره‌ای بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ما با یک اختلاط معانی و با یک فرهنگ لغت جدید مواجه شدیم که این فرهنگ لغت جدید یک فرهنگ لغت ایدئولوژیک بود، همچنان که و هست، همچنان که مثلا شکنجه رو عوض کردن گذاشتن تعذیب، گویا اون پوستی که شلاق اونو میدره دردش فرق میکنه که تعذیر باشه یا مثلا فرض کنی شکنجه باشه. همه اینها در مورد رنج و درد هم، یعنی انکار رنج جامعه، انکار رنج آدمی در خدمت یک ایدئولوژی. این رو میتونم بگم یکی از مفاهیمی بوده که کار رو بسیار بسیار پیچیده کرده. و البته به عنوان نکته آخر خدمتتون میگم که این مقاومت شده در مقابل، اینجور نیست که حکومت این رو خواسته و جامعه این رو انجام داده، این یک الگویی بوده که اونا داشتن، ولی در مقابل با این همواره تقابل صورت گرفته تا رسیدیم به این دوران اخیر که ما دیدیم که به اصطلاح تمام کتای فرهنگی این تسلیت و تبریک و اینا رو این جمعیت در هم شکست و مسئله رقص سوگ و اینا مطرح شد و مسئله چیز، یعنی حالا این رو میذارم کنار برای که مهمان عزیزتونم بتونه، فکر میکنم که این در مرحله اول اونچه که گفتم مقدمه بود برای این که بتونیم وارد این بحث بشیم.
1: ممنون از شما. آقای پرستش، شما تا چند اندازه موافق هستید با تصویری که الان خانم شفیق ارائه دادن؟ آیا ما میتونیم این رنج رو در قالب آنچه که اتفاق افتاده به ویژه پیوند سیاست، حاکمان سیاسی با جامعه ایران ببینیم، یا باید مرزهاشو فراتر ببریم و در این میان آیا میتونیم به یک مدل جامعه، حالا اینطوری بگم زبان شناختی برسیم برای بررسی الگوی احتمالی که به هر حال کنش ایرانیان داشته و اون هم تونسته تأثیر بگذاره که این رنج مضاعف بشه؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور خانم دکتر شفیع، اجازه بدید اول عذرخواهی کنم، صدای من قوی گرفته به خاطر آلرژی است، فصل بهار در آریزونا.
1: آرزوی سلامتی میکنم براتون.
2: خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که نکات دقیق خانم دکتر خیلی قابل تحمل هستن. بحث بر سر اینه که به نظر من، البته به گمان من میاد که رنج در تاریخ ایران میشه مثلا با دو رویکرد بهش نگاه کرد، یا حداقل دو ویژگی داره. در سنت تاریخی ما رنج بردن نوعی فضیلته، یعنی در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، اصلا در سنت پدیده رنج بردن موجب تنزیه میشه، موجب پاکی روح میشه. خب رنج بعدش با صبوری میاد. من میخوام به چیز دیگه خدمتتون عرض کنم، رنج بردن با صبوری هم راه میشه و با اون نگرش تقدیر مآبانه که همه اینها در جهان گذشته نوعی فضیلت شمرده میشه. عرض من اینه که رنج بردن در جهان ما اصولا فضیلتی نیست. امروز حتی در گذشته هم به نظر من میاد یه نقدی کرد، اصولا فضیلت اخلاقی اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، ما چیزی میتونیم فضیلت بنامیم که ارادی باشه، یعنی ما اون انتخاب کرده باشیم، ممارست کرده باشیم. اگر ما دست بسته فقط رنج بکشیم و صبوری کنیم، هیچ فضیلت اخلاقی به نظر من به حساب نمیاد، چون نوعی اراده درش نیست. این یک سابقه است برای اینکه حالا چرا اصولا چنین چیزی رو، رنج بردنی رو بعد ما تقدیس میکنیم و صبوری کردن بر چنین رنجی رو بعدها اصولا صبر کردن به یک فضیلت اخلاقی در جامعه ما تبدیل میشه. چه سرکوب کنه مثلا، پر سرکوب کنه همه اعتراضات رو و هی تقویت کنه به اینکه شما صبر کن، رنج تحمل کن، موجب پاکی روحت میشه. همه اینا چیه؟ یه پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی هم داره. سیاستمداران هم از این استفاده میکنن، مثلا کم خوردن، غذا نخوردن، نمیدونم به واسطه اتفاقاتی که افتاده شما باید تحمل بکنید این شرایط، اینا بحران، اینجا شعب ابی طالب، هر جوری که میگن اصلا اینا همه از یک سنتی برمیگرده خدمتتون عرض کردم که صبوری و رنج فضیلت میدونه برای پاکیه بود. اما مهمترین نکته‌ای که باز تاکید میکنم اینه که

0: اصولاً فضیلت اخلاقی جایی مطرح است که شما او رو انتخاب کنید و با اراده او رو انجام بدید. در اینجا اراده نقشی نداره. ما مقدر بر ما شده. چیزی که مقدره اصلاً سازنده نیست. اون حرفی که کارل مارکس میزد، کاری سازنده است که با اراده و طراحی و دیزاین همراه باشه. نکته دیگری که برای افزون میکنه، چیزی که من وقتی که در دانشگاه تهران بودم، خب در ایران بودم، میشناختم مثلا فضای جامعه شناسی، ما اصولا در دپارتمان هامون، دپارتمان جامعه شناسی، اصولا آسیب شناسی اجتماعی بسیار قدرتمند بود. یعنی عرضم اینه که میگم که دپارتمان آسیب شناسی اجتماعی موضوع پژوهش هایی که صورت میگه، بعدها که اومدم مثلا یک کمی توی غرب اومدم، قدری کار کردم و دیدم به دانشگاه ها، اینجا متوجه شدم که اصلا این دپارتمان خیلی ضعیفه. یعنی ضعیف که عرض میکنم، یعنی حجمش و نوع مطالعاتش، بلکه بیشتر رفتن سراغ فراغت، مثلا لیجر منظورم یعنی سراغ لذت بردن، چطور هیجانات، چطور شادی رو افزون بکنم. میخوام خدمتتون عرض کنم نوع مدرنیته هم که ما باش مواجهیم در جامعه ایران، نوع این مدرنیته خودی آسیبزاست. یعنی ما بیشتر با آسیب‌هاش مواجه شدیم. همه اینا باعث میشه که ما اگه جامعه شناسان ما با تحقیقاتش نگاه کنیم، تلاش بکنن که این رنج رو بیشتر متمرکز بشن و رنج رو چگونه میشود کمتر کرد. اما این برای کیمیاز قصه این فرق میکنه. خب این دو نکته که عرض کردم، اینا ویژگی هایی هستن که ما باید در مورد مقوله رنج بردن اجتماعی و تاب‌آوری حالا باید مد نظر قرار بدیم. فعود میذارم در یه نوبت دیگه ای که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
1: ممنون از شما. خواهش میکنم. خانم شفیق، با توجه به صحبت های آقای پرستش، فکر میکنید تا چند اندازه حالا میتونیم اینگونه نگاه کنیم که ما واقعا در ارتباط با توصیفی که از این رنج جمعی داریم، روی کردمون یه روی کردی بوده که سازنده بوده برای اینکه بتونیم بهش پاسخی بدیم و براش جوابی پیدا کنیم، به ویژه در این شرایط بحرانی کنونی که جامعه ایران باهاش دست به گریبونه، و چقدر ما نگاه صادقانه‌ای به وضعیت کنونی داشتیم، چقدر منصفانه گذشته رو نقد کردیم، و آیا میشه همه چیز رو به صورت ساختاری دید؟ یعنی ما ساختار رو فقط به عنوان یک بازیگر اصلی در این رنج اجتماعی ببینیم، یا اونطور که آقای پرستش هم اشاره کردن، باید به اون پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی خودمون هم فکر بکنیم که چه چیزهایی به عنوان ارزش برای ما مطرح شده؟ حتی در ادبیاتمون هم گاهی اوقات دیده میشه که پند و نصیحت‌ها به سمتی میره، مثلا رودکی در شعر خودش میگه که به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. یعنی در همون چیزی که داری، حتی اگر وضعیتت بده، وضعیت اون بدتر از خودت رو نگاه بکن.
2: بله، این خب نکات خیلی جالبی هستش برای تأمل. من فکر میکنم که ما در یک پیچ تاریخی الان هستیم در این دوره. یعنی این که ببینید، این نکته که ایران مثلا دو سنت ایرانی رنج فضیلت بوده، ببینید در تمام جهان مثلا تو ادبیات جهان نگاه کنیم، یک مسئله چیز هست، یه مسئله که رنج به عنوان یه چیزی برای پالایش وجود داره در کل، حتی توی رمان مدرن هم وجود داره. اصلا اینکه سفر قهرمان یا اینکه شما میرین از یک مراحلی عبور میکنین، با زندگی میجنگین، و اینجا اون نکته که خب آقای پرستش هم گفتن خیلی مهمه، یعنی زمانی این رنج میتونه موجب پالایش بشه که خود فرد در اون انتخاب کرده باشه، خودش کنشگر باشه، خودش فعالیت داشته باشه. خب این رو از جامعه ما گرفتن، به جز یک بخشی که چیز بودن، در کنار حکومت بودن و خب اونا خودشون رو کاملا فاعل میدونستن و بقیه رو در واقع سرکوب میکردن. خب اونها تازه روز به روز کمتر شدن. اما در ایران، یعنی فرهنگ ایران رو اگه بیایم بگیم پیش از اسلام، ما بگیم چنین نیست که مثلا مسئله یه رنج درش اصل بوده. ما جشنهای ایران رو که نگاه میکنیم، حالا مثلا دیگه بیا نگاه کن جشن یلدا رو دیگه، پیروزی نور بر تاریکیه، یا قبل از اون مثلا اولا ما جشن خیلی زیاد داشتیم که بعد از اون کم شد. یعنی همیشه، حتی یکی از سفرنامه ها هست، حالا الان خاطرم نیست، ولی یکی از سفرنامه‌ای که من خوندم، اصلا اون آدمی که رفته بود در ایران که به فرانسه بود تعجب می‌کرد، میگفت شیراز بود البته ها، یعنی شیرازی ها. خب معلومه ما می‌دونیم که اونجا مزار حافظ، شهر شراب، همه اینا. یعنی شما بیاین نگاه کنین به حافظ رو ببینین، حافظ که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی یک چیز ضد رنج، یعنی یک مبارزه ضد رنج که این لشکر غم رو ما به زانو زمین. و این در کل ادبیات یک دوره از تاریخ ما جاریه و یک فرهنگ، یعنی شادی، جستجوی شادی جزء فرهنگ ما بوده. بعد از این که شما روزه و مثلا حال فکر کنید توی این دوره جدید که گفتن گریه کنید مسلمان ها ثوابه، که حالا قبلش هم میگفتن، ولی وقتی که گفتن که جنگ نعمت هست آقای خمینی و بعد بقیه هم که گریه کردن فضیلت هست و موسیقی هم که خودتون بهتر از من، خود شما کار کردین در این زمینه، میدونین که چجوری اون چه رو که به شادی مربوط بود حتی به شکل گناه آمیزی جلوه‌گر میشد، و حالا خواندن زنان رو که صدای زنان رو قطع کردن، همه اینا مستلزم، یعنی میاد به اون فرهنگی میرسه که نه تنها به صلاح اندوه رو میخواد غلبه بده، بلکه انسان رو گناهکاری میکنه، که مثل شعر فروغ که میگه مادر من گناهکاریست، گناهکار طبیعیست. توی اون شعر کسی به فکر گل باغچه نیست، اون شعر خیلی خیلی خیلی زیبایی داره که من توصیه میکنم خوندن، چون یه وصف حالیه از این وضعیتی که بعدن اومد، یعنی در واقع یعنی میگه همیشه آدما رو گناهکار کنیم که اینا یه کاری کردن و باید برای اون یک تقاصی پس بدن. و این فرهنگ تقاص که در کنارش فرهنگ قصاص آمد و این خمینیستا بر ایران حاکم کردن، در واقع میخواستن تیشه به ریشه این فرهنگی بزنن که توش شادی هست، که توش آزادی هست، که توش، حالا نمیگم که همیشه اینا جاری بوده، خب معلومه بستگی داره به اینکه نسبت به اون جامعه و نسبت به اون. بعد این یک بخش قضیه است که من فکر میکنم فراموش نکنیم که این دوره سیاه، در واقع دوره‌ای بوده که حکومتگران تلاش کردن که این رو غالب کنن که نتونستن، و در مقابلش یک مقاومت اجتماعی وسیع صورت گرفت و هرگز نتونستن این پروژهشون رو انجام بدن، ولی این کارو کردن، یعنی در واقع ضد شادی کمر بستن و رنج رو به تا همطور که، یعنی اگه بخوام از کلام آقای پرستش استفاده کنم، رنج رو به فضیلتی تبدیل کنن در خدمت ایدئولوژی خودشون. اما در کنار اون مسئله فقرم گسترش فقرم هست. ما نمیتونیم بگیم که پیش از این نبوده یا قبل از انقلاب نبوده، ولی ما میبینیم که این تبدیل شده، یعنی ایران بر طبق آمار جهانی تبدیل شده به یکی از ناشادترین کشورهای دنیا. چون میدونین آخه شادی هم اگه بخواین شما بیاین تو زنبور جامعه شناسی مثلا ترجمهش کنین، میتونه مثلا یک معیارهای گذاشته بشه و اندازه گیری بشه، مثلا امنیت، مثلا اینکه شما بیمه اجتماعی، مثلا اینکه اگه مریض بشین فردا مثلا نگران نباشین، استراب که آقای محمد مختاری در مورد همین استراب نوشت، فرهنگ استراب، یعنی اینکه این پدیده استرابی که تحمیل میشه شما وقتی دائم تحت کنترلین، حالا میتونه یک آدم معمولی باشه، میتونه یک نویسنده و یک آدمی باشه که کارمند باشه، یک پزشک باشه، وقتی که شما دائما تحت کنترل هستین و میتونین به هر دلیلی تحت کنترل قرار بگیرین، حالا از گشت اشراط گرفته تا هر چی، نوع زندگی، یعنی زندگی معمولی ازتون دریغ شده، خب این استراب، این حجم استراب و استرس وحشتناکه. من اخیراً یک کتابی رو، یعنی یک مقاله رو که یکی از جامعه شناسای ایرانی تهیه کرد در مورد آلزایمر و در مورد فراموشی و در مورد بهداشت روانی، و ایران داره الان در این زمینه به شدت جلو میره. و این من وقتی که از خود نویسنده به طور غیر مستقیم سوال کردم که چیه دلایلش، خودش هم البته توضیح داده، استراب، استرس، محرومیت، ناکامی، خب همه اینا تو جامعه ما هستن، یعنی واقعا همطور روز به روز تو این چند دهه بیشتر شدن، و خب الان هم که دیگه با مسئله جنگ هم آمیخته شده و خب حکومتگران هم که حاضر نیستن به هیچ شرایطی، فقط میگن ما بمانیم و بقای ما تضمین بشه. حالا این بقا اگه مستلزم یک رنج اجتماعی 100 برابره عیبی نداره، برای که اون دنیایی هست که اینها میرن و اون دنیا میبینن، برکت ها رو میبینن و پاداش میگیرن. خب حالا این دنیا چی میشه؟ برای خودشون که همه چی میشه. یعنی وقتی که میان در خارج کشور ما میبینیم چه جوری خرید میکنن. من که از نزدیک نمیبینم، ولی حداقل اون چه که میخونم دربارش و لذایز معنوی و اینا مادی و اینا هم هست، ولی برای مردم ابی نداره، میتونن میتونن اون رو. و سالها پیش شدم که دیگه یکی از این سیاست مدارا گفته بود که خب اشکالی نداره، حالا این نیست اونو بخورین، ولی در مورد خودشون نه، باید همه چی باشه برای اینکه بخورن. میخوام بگم هم از نظر اجتماعی هم از نظر فرهنگی ما در یه موقعیت قرار داریم که یک مقاومت قهرمانانه مردم ایران دارن میکنن برای زنده نگه داشتن شادی، و الحق این کارو میکنن حتی در بدترین شرایط. من دیگه اینجا سخنمو کوتاه میکنم.
1: نکته جالبی رو گفتید، اتفاقا اشاره کردید به موسیقی. وقتی نگاه میکنیم ما این پرستش به گذشته هم میبینیم که خب حالا بیشتر صحبت از این میشه که خب الان در شرایط فعلی رنج مضاعفه و مظاهرش هم میشه دید، از طرف دیگه خب این رنج یه مقدار همونطوری که اشاره هم شد میتونه سابقه ایدئولوژیک داشته باشه، خانم شفیق هم اشاره کرد، اما در گذشته هم در ترانه ها وقتی نگاه میکنیم، مثلا حتما اون ترانه معروف رو شنیدید که در جایی از ترانه میگه که این غمه که در میزنه دلم براش پر میزنه، یا میگه ای غم بیا ای غم بیا خوش اومدی خونه من. آیا جنس اون غم، جنس اون رنج با جنس آنچه که امروز ما در موردش داریم صحبت میکنیم فرق داره؟ و جامعه ایران آیا در همه زمانها با مفهومی به اسم تاباوری دست به گریبون بوده؟
0: خدمت شما عرض کرد که فرمایشات خانم دکتر ناظر بر استفاده ایدئولوژیک از رنج هست. منم کاملا موافقم. فکر میرم خانم دکتر هم با این وضعیه موافقت داشته باشد که اون سابقه تاریخی ما، سابقه فرهنگی ما که در واقع در سراسر جهان هم هست، خانم دکتر به درستی دارم میگن، منم عرض کردم که در الهیات مسیحی به خصوص دیده میشه رنج کشیدن و نشان تنزیه روحه. خب اون سابقه کمک میکنه، یعنی بدون اون سابقه ما نمیتونیم مثلا استفاده ایدئولوژیک بکنیم. کسانی که در حاکمیت وجود دارن در هر سیستمی بنابر یه ویژگی‌هایی که تاریخی که وجود داره اونا رو برجسته میکنن و از اونا سوء استفاده میکنن، دقیقاً کلمه سوء استفاده رو میکنن برای که توجیه بکنن رنج بردن، چیزی که اصلا دیگه ارادی نیست. حالا در مورد این اجازه بدید از این یه قدری من بیشتر میخوام از خانم درست پس از حضورشون استفاده ببرم. ببینید در مورد شادی اینا یه کوچولو اختلاف نظراتی من دارم، حداقل که مثلا آیا میشود چه جوامع گذشته را اصلا حالا این از جمله جامعه ایران خیلی شادی رو توش برجسته کرد. به لحاظ اپیستمولوژیک دارم عرض میکنم، به لحاظ اپیستمولوژیک عرض میکنم که شادی یک پدیده مدرنه. اینه، من نمیخوام راجبش اینجا الان بحثی باز بکنیم، این بحث دیگه ای میشه که بعد مجالش یه دیگه است که بعد میشه راجبش صحبت کرد. میخوام راجب اون نکته که شما میفرمایید و بعد ببینم خانم دکتر چه نظری دارن راجبش بیشتر یاد بگیرم. ببینید تاب‌آوری اجتماعی مقوله مدرن، چیزی که من میفهمم، یعنی اون چیزی که یه مقوله مدرنه و یه شاخص توسعه است، اینجوری عرض بکنم. الان به غلط در جامعه ما دارن میگن که جامعه ما جامعه تاباوریه. تاباوری امر پوزیتیویه، یعنی یک ویژگی مثبت. چیزی که اتفاق افتاده در جامعه ما، یعنی حاکمیت و مردم هم به غلط چون که با این مفهوم آشنا نیستن، تاباوری رو تصور میکنن که همون تحمل رنجه. اون تحمل رنج هم از همون مثلا آستانه درده، مثلا از همون چیه گذشتهشون میاد، از همون سابقه گذشته میاد. آستانه درده جامعه با جامعه دیگه متفاوت، یه ویژگی مثلا کهن هم هست. آستانه درده آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغه، ولی کسی که همش قلم گرفته دستش آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید این چیزی ارادی نیست اصلا، میخوام بگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه آقا از خیلی دچار بحران‌های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده، بله آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
1: یعنی من دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاب‌آوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاب‌آوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
0: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانم دکتر معذرت خواهی میکنم، شاید دارم یه کمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید این تاب‌آوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص توسعه یافتگیه، اراده توش هست، نهادهای اجتماعی درش دخیلن، اینا مثلا دخالت میکنن، به آدم ها یاد میدن، عمدن، یعنی پروژه هست، پلنه. بعد مثلا اعتماد اجتماعی، شاخص اعتماد اجتماعی درش به شدت قویه، تنبستگی اجتماعی درش هست. اینا همه رو به لحاظ سوسیولوژیک میشه توضیح داد. ببین یه جامعه که توش اعتماد اجتماعی ضعیفه، مثلا مثل جامعه ایران، و من اینا رو میدونم دیگه، دوستان من کار کردن، همکاران ما کار کردن، میدونم که سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد اجتماعی در ایران در قیاس به جامعه توسعه یافته کمتره. من عرضم این نیست که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته، هرگز اینو نمیگم، میگم به اندازه‌ای که مدرن شده و نوع مدرنیتی که داره، جامعه ایران جامعه آسیب پذیریه. و بعد این تاب‌آوری که ما الان هی داریم، مثلا حکومت به خصوص داره روش تاکید میکنه، میگه اگه مثلا ما دوچار همین وضعیت بشیم که تحریما هستن، الان مثلا محاصره اقتصادی هست، جامعه ما تاب‌آوریش بیشتره. چنین چیزی نیست. تاب‌آوری یه امر پوزیتیو متعلق است به یه سری نهادهای اجتماعی، میخواد سوار شده است برای ستون‌های مثل اعتماد اجتماعی که او شاخص ها اصلا در جامعه ما چنین چیزی، مثلا مقایسش بکنیم با یه جامعه توسعه یافته تری، اصلا این شاخص ها خیلی کمتره، کمرنگ تره. من عرضم اینه که تاب‌آوری اجتماعی ما در ایران اتفاقا کمه. خیلی خوب بود که تاب‌آوری اجتماعیمون زیاد بود به اون معنای سوسیولوژیک و معنای توسعه، با شاخصهای توسعه یافتگی دارم عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم قدری تونسته باشم یکم بحث رو باز بکنم و مایلم به متوجه گوش بدم به فرمایشات خانم دکتر، ببینم نظرات ایشون چیه.
1: خانم شفیق از شما بشنویم. به نظر میرسه اون چیزی که من درک کردم از صحبت‌های پرستش، ما یک لابیرنتی از عوامل متعدد و گاه متضاد رو داریم که اینها با هم روبرو میشن و خب مشخصا هم اون نتیجه‌ای رو که شاید شهروند عادی به نظرش میرسه یا حتی حکومت به دنبالش هست رو به دنبال خودشون نمیارن.
2: بله، نه نکته‌ای گفتن آقای دکتر خیلی درسته، یعنی که تحمل تاب‌آوری به معنی تحمل نیست. ببینید تو جامعه ما این حکومتی‌ها هستن که، یعنی در واقع قدرت سیاسی میخواد به مردم بگه که تاب‌آوری یعنی اینکه تاب آوردن در مقابل هر بلایی که ما سرتون میاریم و در این دنیا وجود داره. میدونی یعنی اون به نفع خودشون باز رنج رو تبدیل به فضیلت. این دوتا با هم من باشون کاملا موافقم. یعنی در واقع ما اساسا این مفهوم رو اینجوری میفهمیم، در صورتی که تاب‌آوری یک مفهوم اجتماعیه که باید کمک بشه که این آدم‌ها به این دست پیدا بکنن و در این کنشگری خودشون رو توسعه بدن. خب ما تو این جامعه که ملت در بی‌پناهی هستن، یعنی ما یک ملت بیپناه داریم، یعنی شما نگاه کنیم ببینین که اینا حتی اخیراً ازشون خواسته شد که بیان مثلا خسارات جنگ رو که هیچ کسی از مردم ایران نظر خواهی نکرده که آیا شما میخواین هسته ای؟ اون موقع بیادم اون موقعی رفراندوم یه عده‌ای از کنشگران مدنی خواستن و اونا هم دچار همون بلایایی شدن که بقیه کسایی که میخواستن یه چیزی رو بخوان، یعنی یا زندان یا کنار کشیده شدن یا هر چی. به هر حال کسی نه از اینا خواسته نشده که در یک مملکت آفتاب خیزه نمیدونم انرژی به جنگ انرژی بدیل رو بکنی. چرا میخواین این کار رو بکنی؟ چرا میخواین این بمب رو بسازی؟ و همه اینا که امروز ما رو به این وضعیت انداخته میگن شما بیاین خرج خسارات رو با این سطح دستمزد، خرج خسارات های جنگ هم یه درصدی از حقوق کارمندا کم کنن. آخه این چه جور میشه که کسی بیاد این رو یعنی یک رنج اجتماعی رو تحمیل کنه بعد صحبت از تاب‌آوری اجتماعی بکنه؟ نمیشه. من با آقای پرستش کاملا موافقم آقای دکتر که اصلا نمیشه همچی چیزی، اما ملت ایران به یک لحاظ دیگه تاب‌آوره. حالا من اونو سعی میکنم توضیح بدم. یعنی اگه تاب‌آوری اجتماعی نگیریم، یعنی بیم بگیم که در واقع، حالا برمیگردیم به اون نکته که یعنی اون سوالی که شما کردین که خیلی جالب بود که تو اون آهنگ قم بیا بخونه من،
1: بله، که داریوش خونده بود ساخته اونیک، بله
2: بله، و اینا بوده تو به اصطلاح فرهنگ، یعنی توی فرهنگ موسیقیایی ما یا حالا سراسر دنیا باشه یه جور به جان خریدن غم.
1: ولی من میخوام بدونم که خب به هر حال نشون میده که جامعه ما در زمانی هم که فکر میکردیم که جامعه شاداب تریه و اصولا هم مقایسه میشه با بعد از انقلاب، به ویژه این مسئله در این میشه گفت شاید سالهای اخیر پررنگ تر هم شده، در این اعتراضهای اخیر به اوج خودش رسیده، در اون زمان هم شما حجمی از ترانه هایی میبینید که به استقبال غم میرن، از غم ستایش میکنن، و خب غم در خودش یک رنجی رو داره. من میخوام بدونم جنس اینها با هم فرق داشته و جامعه
2: بله، یعنی نه که معلومه که همیشه ما داشتیم این رو و توی اون سنت روزخونی بین یک سنت ما داریم، و من داشتم به فرهنگ پیش از اسلام رجوع میدادم که ما در حقیقت یک جریان در بیشتر جشن داریم تا سوگواری های مذهبی اینا، بعد از اون تغییر کرده، در طول اون دوره معلومه که تغییر کرده. و شما مثلا من شما اخیره خاطرات خانم گوگوش رو میکنم که خانم سوما سرشار به زیبایی ترجمه کردن، شما اونجا این روند رو میبینی، یعنی شما میبینین که یک زنی که برای شادی آفرینیه، یعنی برای اینکه، یعنی در واقع خودش از کودکی روی سن بوده، برای روی صحنه بوده، وقتی که با اینها روبرو میشه، با این شکل جدید روبرو میشه، کاری نداریم که در دوره قبلا میتونه مثلا این غم رو به اشکال متفاوتی زندگی کرده باشه، یعنی مثلا در مورد زن پدر زندگی کرده باشه، در مورد فشارهای مختلف زندگیش رو در رابطه با شوهر میتونه زندگی، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه بعد از اون. یعنی شما با یک خشونت وحشتناکی مواجه میشه این زن که به هر حال یک چهره مهمیه که مردم اون رو با شادی پیوندن و البته غمش هم در نظر میگیرن. بعد شما میبینی یک تحول کیفی اتفاق میفته توی این وضعیت، یعنی محرومیت کامل. حالا میدونی این چیزیست که برای جامعه ما اتفاق، نه اینکه در قبل از اون مثلا این مسئله غم نبوده، مسئله روزخانی نبوده، مسئله جستجوی مثلا این مسائل نبوده، نه اینا بوده، ولی من میخوام بگم یک تحول کیفی اتفاق میفته با روی کار آمدن یک ایدئولوژی که ذاتش، یعنی به لحاظ ذاتی میخواد این رو تبدیل کنه به فضیلت.
1: شما چقدر وزن میدید به کنشگری خود شهروندان؟ اصلا عملیاتی برای اونها هم قائل هستید؟ اونها میتونن نقشی داشته باشن در حالا تزریق و توزیع و در اصل باز تولید یا باز تعریف این رنج، یا نه شما شهروندان رو منها میکنید و فقط این رو منتسب میدونید به ساختار سیاسی و در اصل ساختار سیاسیه که میتونه این قضیه رو به هر حال بهش بود داده باشه و برجستش کرده باشه؟
2: بله، اینم سوال خیلی خوبی. ببینید وقتی که ما میگفتیم در سال 57 این انقلاب اسلامی، خب طبیعتا ما که نمیتونیم بگیم بدون شرکت مردم اتفاق افتاده، یک درک کاملا ناکجا آبادی از یک مذهبی چیزه به سلسل کاری که قرار بوده که مثلا اسلام، و این در حقیقت یه عده‌ای در این موضوع مشارکت کردن تا بشینن بفهمن که این اسلامی که این اسلامیستا میگن چیه. بعضی ها اون مثلا گفتن گاندی، فکر میکردن که یک خمینی، یک فرد روحانی، مثلا یک چیز، از همون جنبه های ایدولوژیکش رو خیلی کمتر میدن، یه عده‌ای هم میدیدن اونو به عنوان فضیلت میدن، بنابراین یک مشارکتی تا یک حدی وجود داشته. اما اون چه که حکومت کرده که اونم با مشارکت کرده، یعنی خلق حزب الله هم باش مشارکت کرده و در سرکوب بقیه هم باش همراهی کرده و امروز هم میکنه، خب اینا همش چیزن دیگه، همش مردم هم. یه بخشی از مردم هم. یعنی اینجوری است مردم که یک پارچه نیستن، یعنی به هر حال اینا از منتها یک روند شکل گرفته بعد از انقلاب که یک باره مردم شروع کردن با مقاومت، بخشی از مردم شروع کردن با مقاومت کردن و این بیشتر جلوه‌گر کرد اون ور قضیه رم. یعنی شما فکر کنید که اگه مردم ایران از فردای اون روز، یعنی من میتونم با توجه به کاری که همین اخیراً کردم، همین کتابی که شما گفتین تندری از کلمات، من به آخرش به زبون فرانسه است متاسفانه هنوز ترجمه نشد، یک کرونولوژی تاریخی از مبارزات مقاومتی کشیدم، برای خودم خیلی تکون دهنده بود طول دوره‌ای که روش کار می‌کرد. یعنی شما دائم تو ایران شروع شده، یعنی بلا فاصله یه عده‌ای که مشارکت کردن، یه عده‌ای که توجیه کردن، ولی یک مقاومت کامل فرهنگی از تقریبا شروع شده که از مثلا بدحجابی با حجاب اجباری، بدحجابی دوقلوش بود، یعنی وقتی حجاب اجباری شد دوقلوش بود، نمیدونم خوندن زنا بله ممنوع شد، ولی باز همچنان که در این خاطراتم گفته میشه یا مثلا خانم پریسا یا غیره غیره ما به طور خصوصی کارایی کردن. یعنی شما همینطور به مرور رسیدیم تا در دهه های 2010 من یک مقاله نوشتم به اسم زیرزمین در ایران روی زمین است، یعنی اون فرهنگ آندرگراند که ما در کشورهای مثلا اروپای شرقی یا در جاهای دیگه ما میدیم زیرزمین، مردم این فضاها رو هی سعی کردن اشغال کنن و یک فضایی به وجود اومد که ما در دنبالش رو به شکل سیاسی مجسم میشه تو زن زندگی آزادی و بعدا در دوره اخیر دیدیم، یعنی کاملا ضد کدای حاکم، کاملا هر کی حکومت میکنه میخواد بریسه اینا میخوان پهن بکنن و این یه جنگ جدال فرسایشی هست که اتفاق افتاده و انرژی وحشتناکی از مردم گرفته، یک سری دستاوردهای رو مردم اونجا تو این وسط گرفتن، مثلا میگن همه زن زندگی آزادی حجابشون رو گرفتن، ولی اون رنجی رو که تحمل شده در طول این دوره و با این مقاومت اونم همراهش بوده دیگه و هنوزم هست و هنوزم ادامه داره.
1: خب بذارید از آقای پرستش من همین سوال رو بپرسم، چون آقای پرستش روی الگوهای احتمالی کنش در میون ایرانی ها هم کار کرده. آقای پرستش واقعا ایرانی ها چقدر تأثیر داشته خود جامعه؟ مثلا در یک نمونه ای، خب جنگ میدونیم خودش یک رنج مضاعفی رو برای جامعه به همراه میاره، اما بخشی از جامعه هم به استقبال این جنگ میره و حتی به شادمانی میپردازه براش. آیا اینها رو میشه کنار هم گذاشت؟ آیا میشه به یک، چون شما یک نگاهی هم به شادی داشتید و در مورد اینکه شادی یک پدیده مدرنه صحبت کردید، آیا میشه اینها رو واقعا به هم دیگه ربطشون داد و چقدر کنشمندی جامعه تأثیر داشته رو ساختار سیاسی و ساختار سیاسی چه چیزی بهش اضافه کرده؟
0: چه زرمای حقیقت اینست که این سوال برای من حداقل این سوال قدری پیچیده است، یعنی جواب دادنش به این راحتی نیست. سعی میکنم تا اونجا که من بفهمم از این سوال، چون خود سوالم یه قدری به نظرم پیچیده میاد، اونو بعدا خدمتون عرض کنم. اما اجازه بدیم
1: امیدوارم من قامز بیانش نکرده باشم.
0: نه اجازه، شما در فرمود در سوال قبلیتون در واقع در مورد رنج بردن که اصولا آیا نسبتی هست تو این ترانه های جدید با اون چیزی که در سابق ما داشتیم، مثلا در پدیده رنج بردن در فرهنگ اسلامی و مسیحی یا در جوامع گذشته، ببینید اون چیزی که من میفهمم فارغ از اون که حالا اون سنت ها کمک میکنن به استفاده های ایدئولوژی، ببین خانم دکتر خیلی از ادب استفاده میکنن، اجازه بدید منم به تبعیت بگم که به نظر من مثلا شاملو یه شعار به شدت مدرنی، شاید شاملو فروغ فرخزاد یه جای شاملو میگه که با ما گفته بودن کان کلام مقدس را با شما خواهیم آمد، اندوه جانکاه را چندان تاب آوردیم باری کان کلام مقدس از خاطر من گریخ. ببینید اینجا دهوی مواجهه با رنج دارم عرض میکنم، اندوه و غم و قصه، اینا اصولا مثلا در گذشته یه اگر مثلا تاب می آوردن و این اندوه تحمل میکردن، این رنج تحمل میکردن، به یه نتیجه می رسیده. اما شاملو ما میگه که نه، اصلا اون کلام مقدس هم از خاطر ما گریخ، اصلا چنین چیزی درش نیست. اصولا میخوام بگم که در جهان ما اصولا در جهان جدید، در جهان مدرن که عرض میکنم ما هم به نسبت خودمون جامعه ما هم چنین چیزی هست. ببین یه رنجی وجود داره، مثلا همون حرفایی که لوکاچ میزد، جستجوی تباه ارزش‌های متعالی. خب هم مدرنیته میتونه این کار بکنه، هم مثلا ساختارهایی که حالا جامعه شناسایی که متأثر بودن از مارکسیسم مثلا، خب یه سری ساختارها اجازه نمیدن شما به یک سری ارزش‌های متعالی دست پیدا بکنی. این که به اون ارزش‌های متعالی مثل عشق فرض بکنیم، مثل حقیقت دسترسی نتونی پیدا بکنی علارغم تلاشت و رنجی که میبری، یک اندوهی به شما میده. این اندوه با اندوهی که در گذشته وجود داشته با اون اندوهی که منتج میشده به نتیجه ای فرق داره. رنجی که ما میکشیم در جهان جدید به قول بیکاچ رنجی است که عبثه، یعنی در سیستم سرمایه اجازه نمیده که ما به حقیقتی دسترسی پیدا بکنیم. در گذشته این رنج سوده بوده، امروز این رنج بیهوده است، یعنی سودی برای ما نداره. اصولا چیزی که من میفهمم از این قصه در ادبیات اومده، من تا دلتون بخواد براتون در آهنگ ها و در آوازهای مدرن میتونم، در ایران اصلا میتونم بگم، من از اون چیایی نیستم بگم آقا مثلا در ساحت فلسفه اتفاق میفته، در عامه نیست، این اتفاق نیفتاده. زلزله ای که فرض بکنیم جامعه مدرن در واقع معنی مدرنیته با ما مثلا با بدنه جامعه برخورد پیدا کرده، با همه ما برخورد پیدا کرده، حالا در فرهنگ عامه ما به نحوی مثلا این تظاهر میشه. شما یه عالم ترانه دارید، یه عالم آهنگ خونده، آهنگ کوچه بازاری که همون حرفای جورج دوکاچ توش هست، که بعد مثلا در نوبلای به شدت نوبلای مدرنی که خود ما داریم مثل گوفکور، در اون هم هست همین رنجی که در گوفکور هست، در آوازهای عامیانه عباس قادری، اون چی نمیدونم که اون خواننده به شدت مثلا
1: عباس قادری میشه.
0: آره نعمت‌الله آقاسی و اینها میشه دید. آره من دقیقاً میتونم اینا رو براتون بیارم و کد بدم که ببین اون اتفاق که افتاده اینا رو متاثر کرده. هر کدوم به زبان خودشون دارن از یک رنج بیهوده ای عرض، اجازه بدید حتی نمیخوام بگم بیهوده، ببین در نقطه مقابل با رنجی که در گذشته منجر به تنزیه روح میشد اونجا سوده بود، حالا ما یه رنجی میکشیم که به قول اصلا خود این رنج به جایی منتهی نمیشه. یعنی یه ساختارهای اجتماعی به نحوی ما اجازه نمیدن. اون یه مرگول خاص مایل بودم راجع به این مثلا توضیح بدم که شما فرموده سوال کرده بودید، گفته بودید که آیا تفاوتی هست؟ بله تفاوتی هست، تفاوتی هست بین رنج بردن گذشته و رنج بردنی که امروز مثلا ما میکشیم.
1: بین این شادیه امروز... چطور آقای پرستش من الان بهش اشاره کردم، این شادی که مثلا ما میدونیم جنگ یک رنجه ولی براش شادمانی میکنیم و خب هر حال شما حتما تصاویرش هم دیدید.
0: اونم ببین اگه بخوام مثلا بگم، ببین شادی هم از نظر من اصلا نمیفهمم، چیزی که من میفهمم به گمانم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من میفهمم شادی هم که ما امروز مثلا میکنیم با اون شادی که در گذشته میکنیم ماخوان متفاوته. یعنی اگر سیستم های اجتماعی تغییر کردن، این شادی هم نمیتونه با اون شادی به یک معنا باشه. همچنانی که مقوله پول، مفهوم پول به قول یاد اون کتاب فلسفی پول The Philosophy of Money، مقوله پول با سکه در عصر اشکانی فرق داره اصولا. مثلا اصلا نمیشه مثلا بگیم چون امروز ما پول داریم اونم پول بوده یکی بگیم. ماهوان این دو مقوله با هم متفاوتن. شادی کردن ما امروز در جامعه جدید با شادی کردن در گذشته مثل اگه بگیم یکسانن، مثله که بگیم که ببین چون اونجا سکه وجود داشته، چون اینجا مثلا حالا ما هم دوباره پول داریم، آقا این دنیا سرمایه داری اصولا ما ذاتش فرق کرده. میدونی چی عرض کنم؟ حالا این شادی کردن برای جنگم از این مقولا به نظر من مثلا به نظرم میاد. البته اگر بخوایم در یه مورد خاص، در مورد خاص ایران صحبت کنیم، حالا یه گروه خاص، نمیدونیم راجع به همین مردم حرف بزنیم، حالا چرا حکومت بگش فلبر شادی کنیم بگه جنگ نعمته، بخوام برای ببرن سمت همون مقوله، به نظرم میاد اینجا استفاده های ایدئولوژیک از شادیه. یعنی دوباره میخوام بگم که آقای جنگ نعمته، ما مثلا فلان هستیم، ما ملت. اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم، ببخشید وقت خیلی کم.
1: بله چون باید ببینید. به جنبندی هم برسیم.
0: چشم. اجازه تمام حکومتی توتالیتر مایلن جامعه خودشون متمایز کنن، بگن که این جامعه متمایزیه، متفاوت از بقیه جامعه. عرض من اینه که اتفاقی بزرگترین خطاست که ما فکر میکنیم ما تافته جدا بافته هستیم. ما هم بخشی از این جامعه جهانی هستیم، ما هم به اندازه خودمون بدنمون با مدرنیته تماس پیدا کرده. این که ما رو هی جدا بکنن بگن ما ملت جدایی هستیم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم، ما در تاریخمون فلان داشتیم، ما رنج های فلان داشتیم، ما اینقدر جنگ ها اومدن، مغول اومده ما حمله کرده، آقا اینا همش سوء استفاده های ایدئولوژیکه. ما مثل بقیه دنیا هستیم، ما هم آدمی. من نمیگم اوساوا تاریخی ندونید، خانم دکتر درست داشته میگفتن، کاملا حرفشون درسته. ببین در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست، در بودایی هست، رنج بردن تنزیه روحه. حالا روی شباهت ها باید بیشتر ما بیستیم. این که بیایید بگید جنگ نعمت یک جا و برای شادی و پایکوبی بکنید، چنین چیزی از اساس نادرست. ببخشید.
1: سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای بگیریم، برگردیم این برنامه رو پیام ببریم. چون به پایان بحث داریم میرسیم، هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه فرصت دارن که پاراگراف آخرشون رو بگم. من فکر میکنم برای اینکه جمع‌بندی برسیم، واقعا چه میشود کرد خانم شفیق که از رنج جامعه ایران کم کنیم، اگر در 2 دقیقه برای ما صحبت کنید.
2: ببین آقای زرقایی، من دوست داشتم بگم که این میدونین وقتی که حکومت میگه جنگ نعمته این و میخواد دوباره همه رو ببره، مثلا اون بچه‌ای که فرستاد رومین و الانم از هر به اصطلاح استقاف میکنه، یعنی ابا داره از اینکه راه صلح رو بره و اینها هستن که جنگ رو، برای من حداقل تحلیل من اینه، جنگ رو صدا زدن 47 ساله و امروز هم حاضر نیستن که ملت ایران رو خلاص کنن. این یه معنی داره. وقتی که مخالفان حکومت میان از جنگ، یعنی مردم حالا چه در داخل چه در خارج، از جنگ استقبال میکنن، اون یه معنی دیگه داره. اون در واقع برای من اینه که ما حتی به قیمت جنگ میخوایم که اینا برن، و این چیزیست که من بارها و بارها از کسانی هم در ایران هم در خارج، این دوتا معنی جداست. این دوتا موضوع رو من با هم قاطی نمیکنم. اما چه میشه؟ یعنی در واقع ببینین، من فکر میکنم که آره یک رنج فلسفی وجود داره، نکته‌ای که گفتن شما، یه رنج از خود بیگانگی وجود داره، شما میتونید تو جامعه فرانسه اینو ببینید، ولی ربطی نداره به جامعه ایران که اینا اساساً یک مدل از خود، در واقع یه مدل تحمیلی توتالیته رو میخوان به مردم تحمیل بکنن و مردم در مقابل این مجبورن با هزینه های انرژی همه چی واقعا یک کشور اندوهگین بسازن و مردم با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و سعی کنن که مبارزه کنن. من فکر میکنم مردم ایران واقعا در این مسیر قهرمانی ها از خودشون نشون دادن این سالهای اخیر. بنابراین من نمیتونم یک راه، یعنی من شخصا به جز تحسین مقاومت اونا کاری نمیتونم کنم. اما برای من خیلی روشن آقای زرقامی که پایان این رنج اجتماعی فقط در صورتی میشه که این بختک جمهوری اسلامی از روی سرزمین ایران برداشته بشه.
1: سپاسگزارم. آقای پرستش از
2: این...
1: بله آقای پرستش، از شما بشنویم در 2 دقیقه چون فرصت زیادی نداریم.
0: خدمت شما عرض شد که من سعی کردم در این جلسه در خدمت شما بودم فقط بین یه نکاتی تمایز قائل بشم. خیلی مسئله پیچیده واقعا و هزار لایه داره. من سعی کردم که مشخص کنم، مثلا تا حدودی روشن کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، این که ببینید بین رنج کشیدن، بین آستانه درد اجتماعی و بین این تاب‌آوری اجتماعی تفاوت وجود داره. این رنج کشیدن برای ما فضیلت اخلاقی نیست، اصولا در دنیای مدرن به هیچ وجه فضیلت اخلاقی نیست، چون اراده‌ای درش دخیل نیست و ما و بخوام از این سوء استفاده ایدئولوژیک بکنن، چنین چیزی به نظر من نادرسته، چون اراده باید وجود داشته باشه که شما بتونید چیزی فضیلت قلمداد بکنید. از طرف دیگه تاب‌آوری اجتماعی که این روزا من به شدت می‌بینم که مثلا خیلی سیستم حاکم مایله که از این سوء استفاده بکنه، اصولا یه امر پوزیتیو، یه امر مثبته و شاخص توسعه یافته است. بحث بسیار پیچیده است. من شخصا خودم نظرم بر اینه که اصولا جنگ در هر حالتی، در هر حالتی جنگ ها توجیهشون به شدت سخته. یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم به شدت چنین چیزی سخته. و حالا میره رو بحثایی که مثلا بحثای تئوریکی که ما بگیم مثلا این وظیفه این ناگزیر بوده، اتفاق افتاده. اگه بخواید برید سراغ ناگزیر بودن، اون وقت من مثلا موضعم سر اینه که مثل آن آرنت میشم، میگم آقا چنین چیزی اصولا سلب مسئولیت است.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهلا شفیق در فرانسه و شهرام پرستش در آمریکا، که با ما همراه بودند. نظر خودتون رو دریغ نکنید. محمد آندرلاین زرقامی و اونجا میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من منتظرم که نظرات شما رو هم بشنوم و امیدوارم که باز بتونیم در فصل دیگری همین موضوع رو ادامه بدیم، چون همونطوری که آقای پرستش هم گفتن بحث پیچیده ایه و نیاز داره که بیشتر دربارش صحبت کنیم و صحبتی بین خود جامعه ایران هم در بگیره. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 12 اردیبهشت 1405 دوم مارس 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین مواضع تهران و واشنگتن، نگاهی کنیم به تحولات میدانی و اثر آن بر معادلات منطقه‌ای، و در گفتگو با برادر نرگس محمدی برنده نوبل صلح از آخرین وضعیت سلامتی او در بخش CCU بیمارستان با خبر بشیم. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم بنیامین صدر.
1: وقت شما به خیر شنوندگان گرامی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور، دو زندانی سیاسی، در بامداد امروز شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله اهل ارومیه که اردیبهشت 1402 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود، پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهام‌های منتسب به خود را رد کرد و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست به خطر اجرای حکم او بی تفاوت نباشند.
2: من ناصر بکرزاده هستم و صدای من از زندان مرکزی ارومیه میشنوید. شاید این آخرین صدای من باشه. من تو تاریخ 12/10/402 دستگیر شدم و مدت 3 ماه رو تو سلول انفرادی اطلاعات سپاه بودم، تحت شدیدترین شکنجه های روحی. دادگاه انقلاب ارومیه شعبه 1/2 بار دادگاهی تو تابستون 403، سرانجام تو پاییز همون سال حکم اعدام منو بدون دلایل کافی صادر کرد و همون حکم فروردین 1404 بود که تو شعبه 39 دیوان عالی کشور با توجه به نبود شواهد و مدارک قانونی حکم اعدام نقض خورد. ولی متاسفانه با دلیل وجود شرایط کشور در دیماه 404 دوباره حکم اعدام من تو دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. این حکم از طرف شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شد. از کنار این کلمه اعدام صادر نشید. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه.
1: صدای ناصر بکرزاده، زندانی 26 ساله سیاسی رو شنیدید که امروز اعدام شد. در همین حال یعقوب کریم‌پور هم که 26 خرداد 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، به اتهام همکاری با اسرائیل و موساد اعدام شد. منابع حقوق بشری درباره اخذ اعتراف اجباری از این دو زندانی سیاسی و عدم دسترسی آنها به دادرسی عادلانه هشدار داده بودند. در همین حال عفو بین‌الملل در بیانیه درباره افزایش بی سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکنند. بر اساس این بیانیه، مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت، از 10 فروردین روند اعدام معترضان و مخالفان حکومت را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند دست کم 22 تن در پرونده‌های با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملا ناعادلانه اعدام شده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، عصر جمعه در سخنرانیش در فلوریدا با اشاره به تحولات اخیر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی توافقی که مد نظر اوست را نمی‌پذیرد. او با تاکید بر ادامه مسیر فعلی گفت ایالات متحده این کار را به درستی انجام خواهد داد و برخلاف گذشته به سرعت از صحنه خارج نمی‌شود تا بحران در سال‌های بعد تکرار شود. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که توان دفاعی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی تضعیف شده است. اما سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد در حال بررسی و پایش تصمیم ایالات متحده برای کاهش 5000 نیروی نظامی خود در آلمان است، اقدامی که پس از تنش‌های سیاسی بین واشنگتن و برلین انجام شد. این تصمیم در پی اظهارات انتقادی رئیس جمهور آمریکا درباره بودجه و هدف ناتو و انتقاد متقابل صدر اعظم آلمان به خصوص درباره ناروشن بودن هدف نهایی جنگ با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شد. ناتو در این حال تاکید کرده که این تغییر در آرایش نیروهای نظامی مستقر در اروپا نشان دهنده ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی اروپا است. در حمله های هوایی جدید اسرائیل در جنوب لبنان دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که 2 تن در حمله پهپادی به خودروی در نزدیکی شهر نبتیه و 3 تن دیگر در حمله به خانه‌ای در منطقه اقلیم تفاح کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در 24 ساعت گذشته حدود 50 حمله در جنوب لبنان انجام داده و این مناطق را محل استقرار زیرساخت‌های نظامی گروه حزب الله توصیف کرده است. با وجود اعلام آتش‌بس، درگیری‌ها به صورت پراکنده ادامه دارد. حزب الله لبنان از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، اما اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. و آخرین خبر این که بنابر گزارش‌ها بهای نفت خام برنت با مقداری کاهش به 108 دلار در هر بشکه رسید. نوسان هر روزه بهای نفت خام در حالی رخ می‌دهد که کشمکش بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه دارد و آتش‌بس میان دو طرف شکننده است و اختلاف بر سر محاصره بنادر ایران و بازگشایی تنگه هرمز همچنان پابرجاست.
0: سپاسگزارم از همکارم بنیامین سعد که ما رو در جریان مشروع خبرهای ایران و جهان قرار داد برای باخبر شدن از خبرهای بیشتر و همینطور تحلیل‌های عمیق در مورد آنچه در ایران و جهان می‌گذره. میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. البته بشه اینکه دسترسی داشته باشید به اینترنت بسیار گران قیمت در ایران.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره آمریکا فرستاد ادعا کرد که جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به عکس تایید کنگره نیست. اما از سوی دیگر یک مقام نظامی ایرانی روز شنبه گفته که از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. بشنویم از شاهین بشیری.
4: محمد جعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش‌بسی 2 هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش‌بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. وی افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجل 60 روزه را رد میکند، نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب الاجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم روز 5 شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
5: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
4: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیمابر جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. وی اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 100

0: آمریکا در خلیج فارس نشون میده منطقه در نقطه مبهم و حساس قرار گرفته، جایی میان جنگ و دیپلماسی. نمیتوان از یک درگیری تمام عیار سخن گفت و نه نشانه ای قطعی از بازگشت کامل به مذاکرات دیده می شود. همکارم رویا ملکی در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه مقیم آمریکا، ابتدا از او پرسیده یا آنچه امروز شاهد آن هستیم مرحله از فشار نظامی برای شکل دادن به توافقی سیاسی است یا آغاز چرخه ای تازه از تقابل که می تواند به درگیری گسترده تر منجر شود.
1: آرش نظامی در منطقه به نظر من شرایط پیش از جنگ هست یا تجدید جنگ، و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه سنتکام در آماده باش کامل هستند و امکانات نظامی بیشتری وارد منطقه شده. ناو هواپیمابر دبلیو بوش تازه نفس هست در کنار آبرام لینکلن. ناو فورد هرچند که از منطقه وارد شده ولی به نظر من از ابتدا هم یک نقش پشتیبانی داشته، ولی احتمال داره که ناوشکن‌های اسکورتش در منطقه همچنان باقی مونده باشن تا بتونن پشتیبانی دفاع موشکی رو همچنان داشته باشن و همچنان موشک‌های کروزشون در صورت لزوم برای حمله به داخل ایران استفاده بشه. فکر می‌کنم که ناو هواپیمابر روزولت هم به زودی دستور خواهد گرفت که به منطقه اعزام بشه، ولی خب طبیعتاً اون مقدار زمان خواهد برد تا برسه، دست کم 2 هفته تا 3 هفته. ولی امکاناتی که برای جنگ 40 روزه اینجا بوده همچنان موجود هست و به اونها اضافه شده. 2 ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هست برای حملات تهاجمی به سواحل و جزایر، و نیروهای هوابرد همچنان هستند. امکانات جستجو و نجات خلبانها نزدیکتر شده به مرزهای ایران که این خودش نشون دهنده احتمال نزدیک بودن اقدامات نظامی هست، و از نظر پدافندی هم به نظر میرسه که یک سری موشک‌های پدافندی تامین شده برای منطقه از هم هندوپاسیفیک و هم از منطقه اروپا در صورت لزوم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده بشه.
2: آقای ندیمی، شما به شرایط آرایش جنگی در خاورمیانه اشاره کردید، اما از آن سوی دیگه به هر حال در روابط بین‌الملل جنگ و دیپلماسی 2 ابزار هستند در یک فرایند واحد چانه‌زنی در حقیقت. فکر می‌کنید در شرایط کنونی از نظر دیپلماسی کجا ایستاده این؟
1: از نظر دیپلماسی به نظر من همچنان در یک بنبست هست، هرچند که دو طرف تلاش زیادی دارن می‌کنن که به یه توافق برسن، ولی به نظر من فاصله‌ها به قدر زیاد هست که به این سادگی و به این زودی امکان رسیدن به توافق وجود نداره. به ویژه از نظر دولت آمریکا به نظر من یک نوع عجله میبینم که هرچه زودتر به نوعی معامله برسند که بیشتر خواسته های دولت آمریکا رو تضمین بکنه تا اون چیزی که حکومت اسلامی میخواد. آقای ترامپ هم چندین بار اشاره به این موضوع کرده که ما میخوایم که اینا تسلیم بشن. وقتی میگه تسلیم بشن یعنی میخوایم که خواسته های ما رو بپذیرن، و فکر نمی کنم که در تهران در این مود باشن که این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من این بنبست ادامه خواهد یافت و راههایی رو آقای ترامپ به طور جدی داره در نظر میگیره، و در نهایت هم فکر میکنم اجرا بشه که یک اقدام نظامی جدید ولی کوتاه مدت. دقیقا همون چیزی که رسانه ها و گزارش ها ما دیدیم سنتکام ارائه داده، این راه های نظامی شدید و کوتاه مدت رو که هم میتونه عملیات نظامی علیه زیر ساختارها رو شامل بشه در داخل ایران، یا اینکه تمرکز روی تنگه هرمز داشته باشه. من فکر میکنم تمرکز روی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس خواهد بود، ولی احتمال تشدید زیاد هست به خاطر اینکه میشه انتظار داشت سپاه پاسداران خیلی فوری به اهداف زیر ساختاری منطقه حمله بکنه، و طبیعتا پاسخی هم که خواهد شبیه همون خواهد بود، یعنی مرکز نفتی جزیره خارک، پالایشگاه‌ها، در نهایت شاید به نیروگاه‌ها هم همونطور که تهدید شده بود احتمالاً ضرباتی وارد خواهد شد. در نتیجه این درگیری به نظر من خیلی سریع میتونه تشدید بشه و از یک درگیری کوتاه و شدید به یک درگیری طولانی و شدید تبدیل بشه.
0: نقطه نظرات فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران رو شنیدیم. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده 1000 تن مهمات و تجهیزات نظامی تازه را که از آمریکا به بنادر اسرائیلی رسیده به انبارهای ارتش این کشور تحویل داده. همزمان یک افسر ارشد نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با رسانه‌های این کشور فاش کرده که این نیرو در جنگ اخیر با ایران تا پیش از برقراری آتش‌بس از نظر کاربرد تسلیحات با چالش روبرو بوده است. آماری که ارتش اسرائیل در یک گزارش رسمی اعلام کرده حاکی است که در جنگ‌هایش در منطقه در 3 سال اخیر شامل 2 جنگ اخیر با ایران 135,000 بمب مصرف شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو.
3: 9 هفته پس از

0: آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و با گذشت 3 هفته از برقراری آتش‌بس شکننده در این جنگ، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد با فروش تسلیحات نظامی جدید به اسرائیل و سایر متحدین واشنگتن در حوزه خلیج فارس به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار موافقت کرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، حدود 1 میلیارد دلار از این معاملات تسلیحاتی مصوب فروش سامانه‌های سلاح پیشرفته به اسرائیل است برای بمباران‌های دقیق‌تر، خریدی که اسرائیل مجاز به سفارش آن از شرکت آمریکایی بای سیستمز شده. بقیه معاملات مصوب آمریکایی با کویت، امارات و قطر خواهد بود. قطر بیش از 5 میلیارد دلار، کویت 2.5 میلیارد دلار و امارات حدود 148 میلیون دلار. فاینانشال تایمز نیز در این ارتباط به نقل از منابع آگاه نوشت نظر به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ علیه ایران، واشنگتن به متحدان اروپایی خود شامل بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی خبر داده که تحویل تسلیحاتی که پیشتر خریدش را به آمریکا سفارش دادند مدت زمان طولانی به تأخیر خواهد افتاد. موافقت وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ با تامین تسلیحاتی بیشتر اسرائیل در حالی است که در جریان نشست‌های 2 هفته پیش در مجلس سنای آمریکا برای نخستین بار 40 سناتور علیه 1 معامله تسلیحاتی با اسرائیل رأی دادند، هرچند که در نهایت تصویب شد. سناتور برنی سندرز که پیشنهادهای تحریم تسلیحاتی اسرائیل را به سنا ارائه می‌کند گفته بود سناتورها دارند هرچه بیشتر نظرات مردم آمریکا را که با این معاملات مخالفند گوش می‌کنند. حمایت از اسرائیل در میان دموکرات‌های سنا و مجلس نمایندگان واشنگتن از مدتی پیش رو به کاهش گذاشته، اما در دوره اخیر تشدید شده. نظر به این کاهش حمایت ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که لابی اسرائیل در واشنگتن شناخته شده، در روزهای گذشته در بیانیه رسمی خواهان آن شد که آمریکا تمامی تعهدات امنیتی، نظامی و تسلیحاتی در قبال اسرائیل را عملی کند، طبق توافق 38 میلیارد دلاری کمک که باراک اوباما رئیس جمهوری وقت در سال 2016 امضا کرد، توافقی که نوعی غرامت بود به اسرائیل بعد از امضای برجام بین آمریکا و 5 قدرت دیگر با ایران در میانه ناخشنودی شدید دولت اسرائیل از آن پیمان هسته‌ای. وزارت دفاع اسرائیل 10 اردیبهشت گزارش داد که محموله‌های جدید مهمات و تجهیزات نظامی آمریکایی که به اسرائیل رسیده از 2 فروند کشتی باری در بنادر اشدود و حیفا تخلیه و به انبارهای ارتش منتقل شد. رسانه‌های اسرائیل در این ارتباط نوشتند تنها در 24 ساعت 6500 تن مهمات نظامی آمریکایی به اسرائیل رسید تا بخشی از ادامه آمادگی این کشور در تحولات جنگی باشد. به نوشته روزنامه معریف، آمریکا از 4 هفته قبل از شروع جنگ مشترک با ایران بیش از 115600 بمب و سایر ادوات نظامی را در 430 محموله هوایی و 10 بار دریایی به دست اسرائیل رساند. گزارش رسمی که ارتش اسرائیل خود روز جمعه منتشر کرد حاکی است که ارتش در جنگ‌هایش در منطقه در غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران 135 هزار بمب استفاده کرده است. یک افسر ارشد نیروی هوایی اسرائیل که روز جمعه اکثر رسانه‌های اسرائیل گزارشی را با استناد به اظهارات او منتشر کردند، فاش کرد که نیروی هوایی در جریان جنگ اخیر با ایران از نظر استفاده از تسلیحات داشت با چالش روبرو می شد. در این حال به گفته او می دانست که معاملات تسلیحاتی جدید امضا شده و مهمات تا 3 هفته دیگر در راه خواهند بود. این منبع توضیح بیشتری نداد. برخی رسانه های اسرائیل و آمریکا پیشتر گزارش داده بودند که ذخایر تسلیحاتی و دفاعی اسرائیلی و تجهیزات آمریکایی در جنگ با ایران رو به تحلیل گذاشته و نیازمند پر شدن سری است. برخی از این گزارش‌ها حاکی بود که ساخت و پر کردن دوباره انبارها روندی زمان بر خواهد بود. مقامات آمریکا برخی از این گزارش‌ها را غرض ورزانه نامیده و رد کرده بودند، اما شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هفته گذشته از ناکافی بودن موشک‌های رهگیر پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران خبر داد و ناخشنودی 2 مشاور پیشین امنیت ملی و چند منبع نظامی و دیپلماتیک اسرائیلی را نسبت به عدم تخصیص بودجه کافی دولت اسرائیل به تولید این رهگیرها بازتاب داد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما از اسرائیل و بررسی تجهیزات نظامی این کشور به اروپا بریم. آلمان. روز جمعه پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد 5000 نیروی نظامی خود را از آلمان، یکی از متحدان ناتو، خارج کند. این تصمیم پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و فریدریش مرتز بر سر جنگ ایران گرفته شده و نخستین اقدام ملموس برای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا محسوب می شود. ساعتی پیش در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در کلن آلمان، از او پرسیدم که آیا کاهش 5000 نیروی آمریکایی از میان 39000 نیروی این کشور در آلمان صرفاً یک اقدام تاکتیکی است؟
2: همطور که شما اشاره کردید، از 86000 نیروی اصطلاح مستقر در اروپا، 39000 تاش در آلمان. و جالبیش همینه که آلمان میشه گفت متحدترین و همراهترین کشور با آمریکاست در این اقدامات نظامیش. در نظر بگیریم که در همین وضعیت اعتراضی که آقای مرتز میکنه، به لحاظ عملی آلمان اتفاقا برخلاف اسپانیا و ایتالیا، نه استفاده از پایگاه‌های آمریکا در آلمان رو برای حمله به ایران متوقف کرده و نه قلمرو هواییش مثل ایتالیا و اسپانیا بسته بر روی نیروی آمریکایی که استفاده بکنه از این قلمرو برای حمله به ایران. اینه که مجموعاً همونطور که شما اشاره کردید، یک برخورد تاکتیکی ناشی از این خشم و قیزی است که خب در رابطه با مناسبات بین آمریکا و آلمان پیش اومده. هرچند که خب در سند امنیت ملی آمریکا هستش که یواش یواش باید اروپا رو مثلا ازش خارج بشن، بیش از پیش میخوان تمرکز رو بر حوزه پاسیفیک و چین و دریای جنوب چین بذارن. با همه این احوال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا چیزی نیست که صرفاً دولت بتونه راجبش تصمیم بگیره. ما مصوبه کنگره آمریکا رو داریم که متناسب با اون به طور دائم هیچگاه نباید تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا از 76000 نفر کمتر بشه. به این اعتبار با این 5000 نفری که واقعا خارج کردن، لزوماً یک حالتی از سیگنال و نشانه‌ای برای اعتراض تا اینه که بخوایم ما یک چیز راهبردی داشته باشیم، اونم با توجه به نیاز گسترده که خود آمریکایی‌ها به این امکاناتشون در آلمان دارن. می‌دونیم که بعد از ژاپن بیشترین تعداد نیروی آمریکایی در آلمان، پایگاه هوایی رامشتاین کل اروپا و آفریقا و خاورمیانه رو ازش مثلا آمریکایی عملیات انجام میدن. کل این 76000 نیرویی که قرار حداقل در اروپا باشه رو از اشتوتگارت هدایت میکنن آمریکایی‌ها. بیمارستان خیلی مجهزشون در خارج از آمریکا، خود توی وال آلمان. همه اینها چیزایی هست که آمریکایی‌ها نمیتونن به راحتی، اونم با توجه به اینکه دنبال ادامه هجمونشون در عرصه بین‌المللی اروپا هستن، از این صرف نظر بکنن.
1: اما آقای حسینی فرد، این تصمیم بعد از یک تنش لفظی بین دونالد ترامپ و فریدریش مرتز بر سر جنگ ایران گرفته شد، این جور تصمیم ها چه تأثیری میتونه بر اعتماد کشورهای اروپایی بگذاره نسبت به تعهدات امنیتی که معتقد بودن واشنگتن در قبال اروپا بر عهده داره؟
2: کلن اروپایی‌ها با این چیز دارن یواش یواش خودشون رو صورت تطبیق میدن که آمریکا ماندگار نیست به لحاظ راهبردی در اروپا. اگرم باشه اونطور نیست که دیگه در عرصه دفاعی نقش محوری رو برای مثلا اروپا بازی بکنه. و خب این ماجرای جنگ ایران و آمریکا و اینام که پیش اومد و نوع عملکردی که آمریکایی‌ها در قبال کشورهای خلیج فارس داشتن که عملاً آنچنان که باید شاید انتظارات دفاعی اونا برآورده نشد و راحت این کشورها مورد حمله قرار گرفتن بدون اینکه آمریکایی‌ها بتونن دفاع خیلی مؤثری بکنن و واقعا مثلا مقابله بکنن با نوع حرکاتی که ایران داشت. این هم بازی مقداری راجع به اینکه واقعا چقدر این پوشش امنیتی آمریکا براشون مثلا جامعه و میتونن بهش اتکا بکنن علامت سوال ایجاد کرده. با همه این احوال، همونطور که اشاره شد، تو چارچوب برنامه‌هایی که آمریکا اعلام کرده و میخواد از اروپا به طریق راهبردی خارج بشه، بیش از پیش اروپایی‌ها در این فکرن که خودشون مؤلفه‌های اروپایی ناتو رو تقویت بکنن، بیش از پیش به امنیت و مثلا دفاع خودشون رو اروپایی بکنن و از اصطلاح اتکا به آمریکا تو اونجا که ممکنه به تدریج بکنن. هرچند که خب مسئله ساده ای نیست. همین الان اگر آمریکایی‌ها بالفرض بتونن خارج بشن از اینجا، این تعداد بزرگ نیرو، میدونید که تو هر کشور دیگه حتی تو خود آمریکا هم براشون ظرفیت وجود نداره که اون راحت بتونن منتقل کنن. ولی فرض بگیریم که بخوام منتقل بکنن، آمریکا با توجه به پوشش چتر هستی که بر سر اصطلاح اروپا داره و از جمله بر سر آلمان داره، آلمانی ها در حال حاضر چیزی ندارن جای گزینش بکنن. تو این زمینه هاست که لزوماً باید یواشواش اروپایی ها بتونن امکاناتی به دست بیارن. بین خودشون اختلافات بزرگی هست، الان آلمان و فرانسه به خصوص در عرصه تعریف به اصطلاح مؤلفه های امنیت و دفاعی دچار مشکلن. اینه که خب آیا مثلا امکانات اتمی بریتانیا و فرانسه بتونه جایگزین این چتر هسته‌ای آمریکا برای کل اروپا و از جمله برای آلمان بشه، علامت سوال بزرگه. یعنی بس کل مسئله بسیار پیچیده‌تر از اونیه.
1: و خب شما به تمام جزئیات مسائل پیش رو اشاره کردید، اما در صورتی که تهدیدی جدی بخواد مطرح بشه، مثلا تهدیدهای روسیه یا تهدیدی از سوی سایر بازیگران، آیا اروپا توان این رو داره که بخواد از خودش دفاع بکنه؟ امروز وزیر دفاع آلمان گفته که اروپایی‌ها باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خودشون بر عهده بگیرن. با توجه به این شرایط، آیا یک بار اروپا در برابر یک شرایط پیش بینی نشده قرار نخواهد گرفت؟
2: اگر فرض رو بر این بزنیم واقعا عملی باشه، یعنی دولت آمریکا بتونه مصوبه کنگره رو دور بزنه و قانون خروج نیروها رو اصلا یک دفعه انجام بده، ظرفیت داشته باشن که این کارو بکنند، واقعاً شده که اروپا با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد. همین الان اروپا توجه به حجم بزرگی از بودجه‌ای که دارن اختصاص میدن به ناتو، یعنی از چیزی که در حدود 2% که اصلا تصویب شده بود در سال 2014 برای اینکه اصلا بخشی از تولید ناخالص ملی خودشون رو 2% اختصاص بدن به امور دفاعی، الان داره خیلی بیشتر از اینها میشه، رسیده به 3.5، بعضی کشورها 4%. با همه این احوال وضعیت این کشورهای اروپایی چه به لحاظ نوع تسلیحات، چه به لحاظ هماهنگی های ارتش هاشون، یعنی 31 کشور عضو ناتو رو در اروپا و این بر اون بر بخوان هماهنگ بکنن بدون محوریت آمریکا، بسیار کار سختی است. طوری که خب الان خود آلمان هم بازم صحبتش هست که میخواد تا سال 2039 ارتش خودش رو لازم متعارف بودن به بزرگترین و قویترین ارتش اروپا تبدیل بکنه. اینه که بسیار مشکله که یک همچین چیزی رو انتظار داشته باشیم که اروپایی ها با خروج سریع آمریکا از این منطقه بتونن قابلیت دفاعی خودشون رو داشته باشن و در این زمینه مثلا رأساً عمل بکنن.
1: اما آقای حسینی فرد، میدونیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا این بار بدون هیچ گونه دخالتی از سوی کشورهای اروپایی به سختی در حال پیشروی هستش. به نظر شما یا این سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که آمریکا در قبال ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگیره، آیا میتونه به شکاف عمیق‌تر روابط آمریکا و اروپا هم منجر بشه؟
2: واقعیتش اینه که شکاف بین آمریکا و اروپا از جنبه‌های مختلفی رو به تعمیق رفته. در نظر بگیریم که خب مسئله اول جنگ اوکراین بوده که آمریکایی‌ها خودشون کشیدن کنار و تو اونجا هم بسیار به اصطلاح هر دو طرف هم دیگه رو آزردند سر اینی که اصولا آمریکایی‌ها دیگه کمکی نمی‌کنن به اینکه اوکراین در برابر روسیه بتونه از خودش دفاع بکنه. در مورد ادعایی که آمریکایی‌ها راجع به گرینلند دارن در چارچوب این اعلام خروج نیروهای آمریکایی از اروپا، این بحث هم شده که آمریکا میگه که تعرفه‌های گمرکی رو که قرار بود 15% باشه، دست کم در مورد خودروها و کامیون‌ها به 25% افزایش خواهند داد. یعنی به نوعی بازم یک ضربتی به اقتصاد اروپا، چیزی در حدود سالانه 3 میلیارد دلار با این تعرفه‌های جدید از دست خواهد رفت. همه اینها به علاوه اینکه اصولاً آمریکایی‌ها در عرصه مسائل بین‌المللی از جمله در مورد ایران که در دوره اول آقای ترامپ چه تو این دور دارن به صورت رأساً عمل میکنن، اروپایی‌ها رأساً بازی نمیگیرند، این هم برای اروپایی‌ها به هر صورت یک حالتی از آزردگی داره، به نوعی تعمیق کرده این اختلافاتشون رو.
1: گفتگو میکردم با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل ساکن کلن آلمان. درخواست گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. در این بیانیه که امروز 12 اردیبهشت منتشر شد، آمده است که جان این فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد در خطر است و نشانه‌هایی از وخامت وضعیت او از جمله کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و مشکلات قلبی گزارش شده. امضا کنندگان خواستار دسترسی بدون محدودیت به درمان مستقل، آزادی فوری نرگس محمدی و همچنین آزادی سایر زندانیان سیاسی شدند و این وضعیت را نقض آشکار حقوق بشر توصیف کردند. ساعتی پیش در گفتگو با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، از آخرین وضعیت سلامتی او پرسیدم.
3: نرگس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضایی پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیشبینی میکردن، حال نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد قفسه سینه دادن.
1: آیه محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
3: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان، خود پزشکانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن، خود اونها کتباً اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگه داشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استند و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیازه، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتنا میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
1: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
3: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که بیانیه میدادن الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگی هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به مثلا جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
1: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
3: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار را انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اوناست.
1: با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، ساکن نروژ گفتگو می‌کردم.
4: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نیروی دریایی آمریکا در جریان عملیات توقیف کشتی‌ها در چارچوب محاصره متقابل با ایران شبیه دزدان دریایی عمل می‌کنه. اون روز جمعه در یک تجمع انتخاباتی در فلوریدا گفت که نیروهای آمریکایی با فرود بر عرشه کشتی‌ها کنترل محموله و نفت آنها را در اختیار می‌گیرند و این اقدام را بسیار سودآور توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما مثل دزدان دریایی هستیم اما بازی نمی‌کنیم. این اظهارات در حالی مطرح میشه که کارشناسان حقوقی نسبت به پیامدهای اقدامات ایران در بستن تنگه هرمز و همینطور دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری هشدار دادند. این در حالی است که تنگه هرمز اکنون به یکی از اصلی ترین اهرم‌های فشار تهران تبدیل شده و دیگر فقط سانتریفیوژ و غنی سازی و حق به عنوان حق مسلم جمهوری اسلامی در مرکز روایت نیست. حالا مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست به زبان تازه قدرت در ایران تبدیل شده. حق مسلم هایی که حکومت آنقدر در نزد حامیان حکومت شعار می دهد که تبعات سیاسی و اقتصادیان بالا می رود و در نهایت عقب نشینی از تبعات مخربان برایشان سخت و غیر قابل برگشت می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
5: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابان‌ها، تریبون‌های نماز جمعه، سخنرانی‌های مقام‌ها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس، در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست. امریکایی‌ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد، پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی‌ها ما رو تحریم می‌کردن، مثلا تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های اولیه. ما می‌تونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته‌ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته‌ای قابل استفاده نیست.
0: در سوی دیگر چهره‌های اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف می‌زند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی‌های شما می‌خواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم‌ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمی‌زنه، در مورد هسته‌ای حرف نمی‌زنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه‌ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوتی جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی این که کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بون 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکردیم. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری ها گزارش دادن که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تأکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، می‌گوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را می‌پذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد. و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع می‌خواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند، از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرحی 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تند را به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه یه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: همکارم وحید پوراستاد میگفت از اینکه چگونه حق مسلم از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم مدیریت تنگه هرمز انتقال پیدا کرده. اما بریم به موضوع دیگری نگاهی بکنیم. حالا که موراکامی، رمان نویس برجسته ژاپنی، تابستان امسال اولین رمان خود با محوریت یک زن به عنوان شخصیت اصلی رو منتشر خواهد کرد. این رمان حول محور شخصیتی به نام کاهو، یک نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور نوشته شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
11: من در زندگیم با انواع و اقسام زنان قرار گذاشتم، اما باید بگویم که هرگز زنی به زشتی تو ندیدم. این بخشی از داستان کاهو رمان تازه هاروکی موراکامی است که قرار است روز سوم ژوئیه منتشر شود. این رمان 352 صفحه‌ای درباره کاهو نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور است و بر اساس یک مجموعه 4 قسمتی از هاروکی موراکامی است که بین ژوئن 2024 تا مارس 2026 در مجله ادبی شینچو منتشر شده بود. این رمان نسخه اصلاح شده و گسترش یافته است. اولین بخش آن که توسط فیلیپ گیبریل به انگلیسی ترجمه شده بود در سال 2024 در مجله نیویورکر منتشر شد. به گزارش گاردین، ناشر موراکامی، شرکت انتشاراتی شینچوشا، داستان کاهو را به عنوان اولین رمان بلند هاروکی موراکامی توصیف کرد که شخصیت اصلی آن یک زن است. داستان کاهو نخستین رمان موراکامی است که بعد از 3 سال منتشر می شود. این نویسنده نامدار پیش از این زنان را به عنوان شخصیت‌های اصلی داستان‌های کوتاه خود معرفی کرده بود. یک زن یکی از دو شخصیت اصلی رمان 3 جلدی او IQ 84 بود. موراکامی 77 ساله در مصاحبه با نیویورک تایمز که در ماه فوریه منتشر شد، نوشتن از دیدگاه یک زن را ناآشنا اما طبیعی توصیف کرد. او گفت: من او شدم. او همچنین گفت که این رمان نسبت به آثار قبلیش خوشبینانه تر به نظر می رسد. هاروکی موراکامی جزئیات کمی در مورد طرح داستان ارائه داد، اما کاهو را دختری بسیار معمولی، نه چندان زیبا، نه چندان باهوش توصیف کرد و گفت که چیزهای عجیب زیادی برای او و اطرافش اتفاق می افتد. موراکامی یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر ژاپن، در طول نزدیک به نیم قرن فعالیت حرفه‌ای خود 15 رمان، مقالات و داستان‌های کوتاه بسیاری نوشته است که به 50 زبان ترجمه شده. کافکا در ساحل، جنگل نروژی و تعقیب گوسفند وحشی از جمله آثار شناخته شده و پرفروش اوست. کارهای او جوایز ادبی متعددی دریافت کرده است، اما هاروکی موراکامی تا کنون موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات نشده است.
12: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما از جهان ادبیات به ایران برگردیم، جایی که امیر حسین ثابتی، نماینده تندروی مجلس نزدیک به جبهه پایداری، در یک سخنرانی که به نظر می رسد در یکی از تجمعات شبانه‌ای باشد که حکومت هر شب برای حامیان خود برگزار می کند، درباره دسترسی دوباره مردم به اینترنت آب پاکی را روی دست همه می ریزد. در ویدئویی که از بخشی از این سخنرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، امیر حسین ثابتی می گوید که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی فعلا قرار نیست اینترنت باز شود. او روشن می‌کند که اشارهش به اینترنت بین‌المللی است و با تاکید می‌گوید که رئیس شورای عالی امنیت ملی مسعود پزشکیان رئیس جمهور است. با این سخنان آقای امیرحسین ثابتی به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت بین‌المللی براتون بسیار گران تمام میشه، میتونید از طریق رادیو شنونده رادیو فردا باشید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
13: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دو زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. ناتو خروج 5000 نیروی نظامی آمریکا از آلمان را بررسی می‌کند. و رویترز از معاملات مشکوک صرافی رمزارز نوبیتکس خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور، دو زندانی سیاسی، در بامداد امروز شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور به طور جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله اهل ارومیه که اردیبهشت 1402 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود، پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهام‌هایش را رد کرد و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست به خطر اجرای حکم او بی تفاوت نباشند. یعقوب کریمپور هم که 26 خرداد 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، به اتهام همکاری با اسرائیل و موساد امروز صبح اعدام شد. عفو بین الملل در بیانیه درباره افزایش بی سابقه و خودسرانه چنین اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته تا در برابر این موج خشونت سکوت نکنند. بر اساس این بیانیه، مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از آغاز فروردین امسال اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده افزایش دادند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل و جنگ اخیر در 9 اسفند تا کنون دست کم 24 تن در پرونده های با انگیزه های سیاسی و پس از دادرسی های کاملا ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از این پرونده ها فاش می کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه های شدید، شلاق، حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعتراف اجباری شوند. گزارش ها کیست که نشست های دادگاه این افراد هم تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بوده است. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد در حال بررسی و پایش تصمیم ایالات متحده برای کاهش 5000 نیروی نظامی خود در آلمان است. اقدامی که پس از تنش های سیاسی بین واشنگتن و برلین رخ داد. این تصمیم در پی اظهارات انتقادی رئیس جمهور آمریکا درباره بودجه و هدف ناتو و انتقاد متقابل صدر اعظم آلمان به خصوص درباره ناروشن بودن هدف نهایی جنگ با ایران اتخاذ شده است. ناتو در این حال تاکید کرده این تغییر در آرایش نیروهای نظامی مستقر در اروپا نشان دهنده ضرورت افزایش سرمایه گذاری دفاعی اروپا است و لطمه‌ای به همکاری با آمریکا نخواهد زد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بنیانگذاران صرافی رمز ارز نوبیتکس، بزرگترین پلتفرم معامله‌های ارز دیجیتال در ایران، با خاندان با نفوذ خرازی نزدیک به رهبر فعلی و پیشین جمهوری اسلامی ارتباط دارند. این گزارش نشان می‌دهد که دو برادر علی و محمد که صرافی نوبیتکس را تأسیس کردند، فعالیت‌های مشکوک رمز ارزی خود را با یک نام خانوادگی دیگر به نام آقامیر دنبال می‌کردند. این در حالی است که خانواده خرازی پیشینه طولانی در جمهوری اسلامی و در سطوح عالی قدرت دارند. در این گزارش آمده که این صرافی که حدود 70% تراکنش‌های رمز ارز ایران را مدیریت می‌کند، در برخی موارد برای انتقال منابع مالی مرتبط با نهادهای تحت تحریم از جمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به کار گرفته شده است. در حمله های هوایی تازه اسرائیل در جنوب لبنان دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش کرد که 2 نفر در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به خودرویی در نزدیکی شهر نبتیه و 3 تن دیگر در حمله به خانه‌ای در منطقه تفاح کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید در 24 ساعت گذشته حدود 50 حمله در جنوب لبنان انجام داده و این مناطق را که محل استقرار زیرساخت‌های نظامی گروه حزب الله بوده است بمباران کرده است. در مقابل حزب الله هم با حمله‌های راکتی و پهپادی به شمال اسرائیل پاسخ داده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم.
14: پاراگراف اول.
11: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
15: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه همکنون برای شما به صورت زنده بر روی امواج کوتاه 74, 70 و 93, 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12, 96 کیلوهرتز پخش میشه. اگر که به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه شاید برای شنیدن این برنامه همین استفاده از امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا باشه. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ این شاید اولین دوگانه‌ای بود که بعد از انقلاب بهمن 57 ایرانی‌ها با آن روبرو شدند. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. دوگانه‌هایی مثل اصلاح طلب، اصولگرا، تعامل با غرب یا تقابل با غرب و یا حتی مذاکره جنگ را هم میتوان به این فهرست اضافه کرد. انگار دنیای پس از انقلاب ایران محصول یک دو قطبی بود که هیچ راه سوم و میانه‌ای برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی وجود نداشت و همیشه کفه ترازو به سمت افراطی ترین صداها سنگینی میکرد. بعد از اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه 1404 که خشونت‌های مرگبار سیاسی را به دنبال داشت، این بار گفتمان دو قطبی حکومت خود را در میان مخالفان جمهوری اسلامی هم نشان داد. ورود سیاهی از واژه‌ها مانند بی‌شرف، باشرف، وطن‌پرست، وطن‌فروش دو قطبی‌هایی را دامن زد که نمایشگر بزرگترین شکاف سیاسی و اجتماعی در میان ایرانی‌ها در 4 دهه گذشته بود که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران هم بیشتر به آن دامن زد. هواداران حمله نظامی برای پایان دادن به استبداد دینی در ایران گروه مخالف جنگ را به خونشویی و همراهی با حکومت استبدادی متهم می‌کردند و در برابر مخالفان جنگ درخواست حمایت آنها تحت عنوان مداخله بشردوستانه نظامی کشورهای خارجی را خیانت به تمامیت ارضی ایران. امتیاز کارکرد این دوگانه ها و تهدیدات آن چیست؟ در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در فرانسه است. آقای ایجادی، نقد آسیب‌های اجتماعی، نقد دین اسلام، نقد اقتصاد حاکم در ایران و نقد ویرانگری زیست محیطی رو در نوشته‌های خودش مورد توجه قرار داده و از جمله کتاب‌های آقای ایجادی هم میشه به شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان اشاره کرد. و در دیگر سو امین بزرگیان، نویسنده و جامعه شناس ایرانی و زندانی سیاسی پیشین، ایشون هم از فرانسه ما رو همراهی می‌کنند. آقای بزرگیان سابقه سردبیری روزنامه توقیف شده گلستان ایران رو هم در کارنامه‌شون دارن و حوزه پژوهشیشون بیشتر جنبش‌های اجتماعی است. از جمله کتاب‌های آقای بزرگیان هم میشه به کتاب ایده‌های خیابانی اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو مهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، خب شرایطی که بعد از 18 و 19 اتفاق افتاده خیلی این شکاف رو عمیق‌تر کرده و گاهی اوقات کلمات قامزی شنیده میشه که شاید مفهوم و معنای درستش حتی برای گویندگانش مشخص نیست و حتی برای شنوندگانش و برای طرفهایی که موضع‌گیری میکنن. مثلا یکی از چیزهایی که میشه شنید و شاید به همین دو قطبی ها هم دامن میزنه اینه که سمت درست تاریخ دقیقاً کجاست؟ وقتی ما میگیم سمت درست تاریخ ایستادن، ما در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم؟ چقدر این گونه صحبت کردن، این گونه تعریف دادن به جامعه از مسائل اجتماعی میتونه ما رو در پرتگاه قرار بده؟ چقدر میتونه اصلا کمک کنه و واقعا چاره ساز باشه و باعث گشایش های اجتماعی بشه؟
14: بله، درود به شما و درود به مهمان گرانقدر شما و همچنین درود من به ملت ایران. ببینید، مطلبی رو که شما باز میکنید واقعا هم پیچیدگی های خاص خودش رو داره و پاسخهای ما نمیتواند به شکل ساده و یک جانبه باشه، به خاطر اینکه همین گونه مطالبی که شما دارید مطرح میکنید گاه به شکل آسیبهای روانی و فکری و فرهنگی هستش که در یک جامعه وجود داره که اون هم با عوامل گوناگون تاریخی، مذهبی، اجتماعی و غیره غیره گره خورده. ولی که به عنوان نمونه مطلب گفتید که در ارتباط با سمت درست تاریخ، خب این سمت درست تاریخ، این به نگاه در واقع گروه بندی های اجتماعی و در لحظه های تاریخی معناهای خاصی پیدا میکنه. به عنوان نمونه اگر به اسلامگرایان بگید که سمت درست تاریخ کجا هستش، اونها حتما آدرس قرآن رو میدن، بخش شیعیانش آدرس مربوط به هر حال نظامی که در انتظار مهدی هست رو میدن و بنابراین در این راستا باید عمل بکنن و همه افراد در واقع باید تابع چنین نظمی باشن، چنین در واقع ایدولوژی دینی در واقع باید باشن. حالا که اگر بگیم که خب کسانی که طرفدار آزادی دموکراسی هستن اونها به چنین چیزی این مسئله رو تعبیر میکنن، اونها خب از نظر خودشون نگاهی که دارن، دکترین فکری که دارن، اونها رو میکشونه به این که یه جامعه مانند جامعه ایران که استبداد زده هستش، جامعه‌ای که زیر در واقع کنترل دینی و مذهبی شیعه هستش و جامعه‌ای که در واقع میخواد خود رو پیشرفت بده و بره به ارزش‌های جدید مدرنیته مانند دموکراسی آزادی برسه، پس بنابراین سمت درست تاریخ در واقع به سوی دموکراسی رفتن میتواند باشد. ولی که به هر حال همیشه جای تفسیر رو باقی خواهد گذاشت و به همین خاطر هستش که واژه‌هایی یا صفاتی که خیلی محدود بکنه اندیشه رو و اندیشه رو در واقع محروم بکنه از توضیح و تفسیر و تئوری‌های گوناگون، تا اونجایی که میسر هستش به هر حال باید پرهیز کرد. ولی که به هر حال در برای اینکه ما اشتباه نکنیم حتما باید اون نهادهای گفتمانی یا گرایش‌های مربوط به گفتگوهای گوناگون فکری اجتماعی رو باز کرد تا هر گرایشی، هر گروه اجتماعی یا هر انسانی بتواند به طرز دقیق‌تر اهداف فکری خود رو در واقع بیان بکنه. و البته این نکته‌ام بگم و تمام بکنم در این بخش، ما شما اشاره کردید به واژه‌های مانند اصلاح طلب و طرفدار جنگ و غیر و غیره که در بستر تاریخ معاصر ما وجود داره، در دوران جمهوری اسلامی که هم در ارتباط با امر اسلامگرایی می شود این رو توضیح داد، هم در ارتباط با نوعی مارکسیسم می توان این رو توضیح داد که به فرض وقتی که گفته می شود لیبرال، لیبرال یه فحاشی تلقی میشه. حال آنکه از نظر کسانی که می خوان به سوی دموکراسی حرکت بکنن، مسئله لیبرال اگر به مفهوم لیبرالیزم سیاسی، لیبرالیزم اقتصادی و لیبرالیزم فلسفی باشد، دیگه به هیچ وجه جنبه ناسزاگویی نداره. ولی که در دو دستگاه ایدئولوژی که مارکسیسم و یا اسلامگرایی باشه، از نظر این که اونها این امر رو یا این مفهوم رو در تناقض با بدن ایدئولوژی خود یا دین خود میبینند، بنابراین مهر باطل میکوبند روش و

0: دوگماتیزم بسیار بسیار خشونتبار، خشونت به معنای کلامیش، به معنای سمبولیکش هستش که در خود داره و هر گونه مناسبات گفتگویی در اجتماع رو میبندد.
1: ممنون از شما. آقای بزرگیان، شما چگونه فکر میکنید الان اگر مثلا یکی به شما بگه که آقای بزرگیان بیاین سمت درست تاریخ بیستید، شما اولین واکنشتون چه خواهد بود؟ آیا این کلمه میتونه با خودش بار خاصی رو برمقام بیاره یا باید خیلی ساده از کنارش گذشت و اینگونه نگاه کرد که خب یک حرفی زده شده، چندان هم مهم نبوده؟
2: من سلام میکنم خدمت شما شنوندگانتون و آقای دکتر جدی. خدمتون عرض بکنم که جای خوبیه برای شروع این عبارت سمت درست تاریخ، که عبارت محبوب نازیست ها بوده همونجوری که میدونید، یعنی در اون دوران خیلی ازش استفاده میکردن. فاشیسم آلمان یه چیزی به ما میگه، از یک واقعیتی پرده برمیداره و اونم تداوم مفاهیم اسطوره‌ای در سازوکارهای مدرن. ارنست کاسیرر یک کتاب خیلی معروفی داره که همه باش آشنا هستیم، اسطوره دولت، که اتفاقا چند روز پیش مترجم این کتاب آقای یدالله موقن هم ما از دست دادیم، روحش میشاد. تو این کتاب حرفی که در واقع کاسیرر میزنه اینه که ما نباید فکر بکنیم که دوران اسطوره ها به پایان رسیده و سعی میکنه که این پارادوکس رو توضیح بده که چجوری در عصری که با عقلانیت شناخته میشه، با علم شناخته میشه، اشکال اسطوره‌ای اندیشه از بین نرفتن، بلکه مدام در شکل‌های جدید خودش بازتولید شده. در واقع این فکر رو از لحظه‌ای که کاسیرر رو به این فکر انداخت، مثل بقیه هم نسلاش، در واقع همین فاشیست بود. فاشیست در واقع باعث شد که شروع کنن فکر کردن به این که در این دوران عقلانیت، لیبرالیسم، چه میدونم فلان و علم و فلانی حرفا، چجوری همچین شکلی از توحش بیرون اومده. حرفی که حالا به صورت خلاصه اگر من بخوام بگم کاسیر مطرح میکنه، که خیلی مربوطه به این سوال شما، چون من فکر میکنم که این دوگانه هایی که ازش صحبت کردید و البته خود کاسیر هم بهش اشاره میکنه، این دوگانه ها در واقع بازتاب بازمانده های ذهنیت اسطوره‌ای در عصر مدرن. اندیشه اسطوره‌ای یه شیوه‌ای از فهم جهان بود، یه نوع، یه وسیله‌ای بود که افراد جهان رو باهاش تبیین می‌کردن، که عناصری داشت، عاطفه توش خیلی مهم بود، احساسات توش خیلی مهم بود، نمادها خیلی مهم بودن، و لحظه‌ای بود که مرز بین اون چیزی که در ترجمه بهش امر واقعی و امر خیالی میدونیم، این مرز از بین میرفت. یعنی در وضعیت اسطوره‌ای همچین اتفاق میفته. حالا در دورانی که ما تحت عنوان دوران یونان باستان میشناسیم، خب فیلسوفا شروع کردن در مورد این عقلانیت رو وارد شناخت دولت و جامعه کردن. در دورانی که تحت عنوان دوران رومی میشناسیم، با مفهوم حقوق و قانون از اون اندیشه اسطوره‌ای فاصله گرفتیم، و بعد در دوران مدرن اون نظریه هایی که تحت عنوان قرارداد اجتماعی و عقلانی سازی دولت و فلان حرفا میشتاختیم، ما رو وارد یه مرحله جدیدی کرد. اما کاسیرر نشون میده تو این کتابش که این روند عقلانی سازی خطی نیست، بلکه مدام امکان این داره که برگشت داشته باشه، برگشت ناپذیر نیست. مثلا توی ایدئالیسم آلمانی به طور مشخص هگل، کاری که هگل کرد این بود که دوباره معنای دولت رو و معنای سیاست رو به اون مفاهیم اسطوره‌ای خودش بازگردوند، یه شأن شبه مقدسی

0: دوباره به دولت داد، مفهوم دولت داد. و بعد خب کاسیلر میگه از دل این ما چیزی فاشیسم و این حرفا در اومد. نکته مهم اینه که مفاهیمی مثلا مثل سمت درست تاریخ، که در واقع اینه که من سمت درست تاریخم، بقیه سمت نادرست تاریخم، دوگانه های دیگه ای که ساخته میشه در واقع بازتابه اون ذهنیت اسطوره‌ای در عصر مدرنه.
1: مثلا کار کردم داره آقای بزرگیان، یعنی بله، میتونیم بله. بگیم که همچنان میتونه کارکرد مناسب خودش رو داشته باشه. آیا این کارکرد صرفا برای کسیه که در اصل داره این ایده رو بیان میکنه، یا جامعه همین ایده رو میتونه بگیره؟ و اگر جامعه بگیره، آیا این مثل یک شمشیر دولبه عمل خواهد کرد؟
0: دقیقاً کارکرد داره که این ازش استفاده میشه، یعنی میتونه که در لحظاتی جایگزین عقلانیت بشه در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فهم جهان اطراف. مثلا آقای دکتر داشتن صحبت میکردن، یک در صحبتشون با اینکه مخالفت میکردن با کردن با دوگانه سازی، اما دوگانه سازی رو انجام دادن. یعنی این تهنشین های ذهنیت اسطوره در
1: دقیقا میتونید بگید کجا این مثلا اتفاق رخ داد که بعد خودشون بتونن صحبت کنن در موردش؟
0: بله بله، مثلا فرمودن یه دوگانه ساختن، گفتن ما یه سری گروه ها افرادی داریم که اینا در دایره اسلام سیاسی هستن و یه سری هستن که طرفدار آزادی و دموکراسی و فلانی حرف هستن، در حالی که ما میدونیم که اینجوری نیست. ما یه طیف گسترده‌ای داریم، بسیاری از کسانی که مخالف اسلام سیاسی هستن به هیچ عنوان طرفدار آزادی و دموکراسی نیستن. داریم میبینیم اتفاقا فاشیست به هیچ عنوان ربطی به چیز فاشیسم که در ایران تحقق پیدا کرده، هیچ مخالفت میکنه با اسلام سیاسی، مخالفت میکنه با حکومت فلان و فلان حرفا، اما به هیچ عنوان طرفدار آزادی و دموکراسی نیست. و خیلی از کسانی هستن، مسلمانانی هستن که طرفدار آزادی هستن، حمایت میکنن از مردم سالاری. یعنی ما اینجوری نیست که به یه معنای این دوگانه ساختن برای اینی که پیچیدگی های جامعه رو ما ساده سازی بکنیم. یا مثلا فرمودن که مارکسیست ها و اسلامگرایان لیبرالیسم رو تبدیل کردن به لیبل. درست هم هست، در یه دورانی این کار صورت گرفت، اما
1: البته همچنان جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه در جاهایی.
0: بله، همچنان استفاده میکنه، اما خیلی کم رمق شده اتفاقا، یه چیزای دیگه اومده وسط. اما نکته اینجاست که آقای دکتر ایجادی یه چیز رو در گفتارشون حذف کردن و اون واقعیت امروزه. ما در این لحظه، در این لحظه تاریخی که نمیدونم چرا در گفتارشون حذف شده، مهمترین لیبل سرکوبگرایانه ای که ساخته شده کلمه چپه، چپوله. یعنی ما توی عصری یا دوره‌ای هستیم که اتفاقا لیبل لیبرال خیلی کار نمیکنه برای حذف، برای دیگری سازی. لیبل چپ، لیبل فلان یا لیبل بیستاره. اما وقتی آقای دکتر ایجادی شروع میکنن به توصیف جهان اجتماعی به دلیل همون بازمانده های اون ذهنیت اسطوره‌ای که در گفتار در جهان امروز هم کار میکنه، دست به حذف و ادغام میزنن و اینجاست که ما پیچیدگی های جهان اجتماعی رو از دست میدیم.
1: بله، خب بریم سراغ خود آقای ایجادی، ازشون در مورد همین مسئله که شما مطرح کردیم بپرسیم. و اینکه آقای ایجادی فکر نمی‌کنید یه جایی به نظر میرسه که ما یک ناهماهنگی شناختی رو دوچارش هستیم؟ مثلا نمونه دیگرش که میتونیم در کنار این دوگانه ها قرار بدیم، مسئله جنگیه که رخ داده که میگیم این جنگ، جنگ با ایران نیست، با جمهوری اسلامیه. یعنی جمهوری اسلامی رو جدا می‌کنیم، در صورتی که مثلا در نگاه کسانی که حامی جنگ هستن این گونه القا میشه که این جنگ با استبداد یا حکومت استبدادیه، اما کسانی که مخالفش هستن دریافت دیگه‌ای دارن و هم سرنوشتی حکومت و آینده ایران رو هم در نظر میگیرن توی بحث خودشون.
2: بله، ببینید در ارتباط با نقدهایی که نسبت به گفته من شد، من راستش متوجه نظر انتقادی ایشون نفهمیدم منظورشون چیست، خیلی روشن نبود. و تازه در ارتباط با مسئله اسطوره سازی و ایدئولوژی های به اصطلاح دوران اسطوره ها و غیر و ذلک، یک چیز خیلی عمومی هستش که وارد در واقع واقعیت های دوران گوناگون و از جمله دورانی که ما هستیم کاملا نمیتواند به تنهایی توضیح بده پیچیدگی هایی که به هر حال در ارتباط با قدسازی ها یا در ارتباط با ناسزاگویی ها یا در ارتباط با این ساده اندیشی ها وجود دارد. فقط در ارتباط با اسطوره نیست به هیچ وجه، به خاطر اینکه به هر حال اینها علتهای گوناگون داره و از اونجایی که خب خود بحث هم خیلی گسترده هستش، اینه که همیشه این ریسک هم وجود داره که پراکندگویی در واقع صورت بگیره. ببینید فقط چند نکته در ارتباط با نکاتی رو که ایشون فرمودن. ببینید من در ارتباط با مسئله فکر میکنم ایشون نفهمیدن من چی گفتم، مطلبی که داشتم مطرح میکردم این استش که اگر به عنوان نمونه این قطب کردن نظریات به عنوان نمونه لیبرال ها و غیر لیبرال ها، اصلاح طلبان و دیگران، خوب ها و بد ها، وطن پرست ها و غیر و غیره، خب اینها همیست به نفعی تا با واقعیت های مشخص اجتماعی برخورد نشه و توضیح مشخصی در ارتباط با پدیده های واقعی نباشه، این در واقع کلی باقی میمونه و معلوم چی به چی هستش. ما باید بیاییم مفاهیم رو در ارتباط با نزدیک واقعیت ها مورد سنجش قرار بدهیم و به عنوان نمونه در ارتباط با مارکسیسم صحبت کردم و در ارتباط با اسلامگرایی. اسلامگرایی و مارکسیسم دو ایدئولوژی هستن که در واقع متفاوت هستن ولی در بسیاری از موارد نزدیک هم میشوند. چرا؟ به این معنا که در واقع دشمن مشترک پیدا میکنن. این دشمن مشترک رو در ذهنیت اسلامگرایی این هستش که به هر حال اسلام راه نوین هست، راه حقانیت هستش و نگاه ایدئولوژی شیعه‌گری به اینجا میرسه که جهان کنونی همش باطل هستش، فقط یک نگاه هستش که اون میتونه واقعیت داشته باشه و حقانیت داشته بده و مشروعیت داشته باشه، همون راه شیعه‌گری هستش و به این ترتیب خودش رو در واقع منزه میکنه از هر گونه عیب و ایرادی که در جهان میتونه وجود داشته باشه.
1: یعنی آقای ایجادی ما میتونیم این رو این گونه هم ببینیم اگر بیایم یه ذره معاصرتر نگاهش بکنیم که الان مثلا نزدیک شدن نگاه بخشی از اپوزیسیون با جمهوری اسلامی بر سر به هر حال نقاطی مشترک یا اون دوگانه سازی ها میتونه همین مثال شامل حالش بشه؟
2: بله بله درسته عزیز من، درسته، به این خاطر که در واقع ما اولا میبینیم که چگونه میتونیم توضیح بدهیم در ارتباط با تحولات یا برها رویدادهایی که در جامعه ما هستش که بخشی از چپهای ایران و جهان در واقع همسویی دارن و هم جبهه هستن با جمهوری اسلامی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوعی ریشه های چه بسا مشترکی علارغم تفاوت این دو دستگاه فکری وجود داره. به عنوان نمونه آنتی امریکانیز یعنی ضدیت با آمریکا که در نهایت ضدیت با دموکراسی هستش، نوعی در واقع یهود ستیزی که در توی دو ذهن وجود داره، نوعی در واقع اسطوره سازی برای در واقع مارکسیسم این استش که برسه به یک به اصطلاح جامعه بدون طبقه که از راه انقلاب پرولتاریا رد میشه و اسطوره پرولتاریایی رو در اینجا مطرح بکنه و از طرف دیگه برای شیعه‌گری رسیدن به اون جامعه مطلوب الهی که از کانال در واقع مهدی رد میشه و بنابراین اینها هر دو به دستگاه های فکری هستن که به یک نقطه میرسن و خودشون رو همسو میبینن در علیه در واقع آمریکا و بر علیه، من گفتم آمریکا نمیگویم فقط پرزیدان آمریکا یا غیرزارک در دست، و آمریکا هم برای من جلوه‌ای از دنیای لیبرالیسم سیاسی هستش، هرچند که ما نسبت به آنچه که در درون دنیای لیبرالیسم سیاسی هستش همیشه و همیشه به عنوان یک منتقد باید باقی بمونیم نسبت به نظام حکومتی نسبت به دست به اصطلاح پدیده‌های گوناگون اجتماعی که وجود داره، فسادی که وجود داره و غیر و غیره، ولی در ضمن دارای یک سلسله ارزش‌های پرنسیپ‌های عمومی هستش که به انسان‌ها اجازه میده که احتمالاً بهتر زندگی بکنن. و به همین خاطر در ارتباط با پرسش شما، من فکر می‌کنم آنچه که امروز این نزدیکی رو میتونه توضیح بده این هستش که اینها در واقع در کینه ورزی که نشون میدن در برابر در واقع به اصطلاح دنیای غرب و نوعی در واقع خشونتی که در دل خود اونها وجود داره، این خشونت به شکل ناسزاگویی، به شکل در واقع اینکه بخوان به اصطلاح با جدال‌های ایدئولوژیک جنگ طلبانه اقدام بکنن هستش که عملا راه رو به این ترتیب میبندن که ما بتوانیم فکر بکنیم که بله میتوانیم نسبت به آمریکا انتقاد داشته باشیم، ولی که این رو به عنوان یک بلوک رد نمی کنیم و این بیان اتحاد و نزدیکی دو گرایش هستش که در مورد ایران به هر حال یک واقعیتی هستش. دستگاه حکومتی کنونی و بخش از چپهای ایران، اسلامگرایان و به هر حال مارکسیست.
1: آقای بزرگان، حالا آقای ایجادی اون نزدیک شدن و حالا دشمن مشترک داشتن رو بیشتر بردن به سمت اپوزیسیونی که مشی چپ داره و خب اون اپوزیسیون رو در کنار جمهوری اسلامی قرار دادن، اما مشخصا اگر برگردیم به اتفاقات 18 و 19، آیا آنچه که ما در صحنه دیدیم، من یه اشاره هم کردم در ارتباط با مسئله دوگانه‌ای که در مورد همین جنگ هم رخ داد، یعنی اینکه آیا این جنگ با جمهوری اسلامی یا جنگ با ایران هم هست، ما به یک دوگانه‌ای برخورد می‌کنیم، آیا این دوگانه میتونیم بگیم که یک ناهماهنگی شناختی رو نشون میده و به ذهن میاره؟
0: بله دقیقا همین دوگانه یه مثال چیزیه، مثال از همینی که همین ذهنیت اسطوره‌ای. به طور ساده تر اگر من بخوام روشن‌تر بگم، با توجه به اینکه آقای ایجادی گفتن که متوجه نشدن حرف بنده رو در قسمت قبل، قطبی سازی در واقع بنیان اندیشه اسطوره‌ایه. قطبی سازی هم یعنی ساده کردن جهان پیچیده اجتماعی سیاسی. اندیشه اسطوره‌ای ساده میکنه این پیچیدگی رو، و برای همین بخاطر اینکه ما تاب و توان درک و دریافت پیچیدگی جهان اجتماعی و جهان بیرونی نداریم، دست به دامان اندیشه اسطوره‌ای میشیم. مثلا به این فکر نمی کنیم که اگر چنانچه برخی یا تعداد زیادی از مخالفان حکومت در ایران امروز به حکومت در ایران نزدیک شدن، این محصول جنگه و کسانی که خواهان جنگ بودن و مجریان جنگ در واقع ساید حکومت رو مرفرض با تعاریف خودشون رژیم رو در گیومه تقویت کردن، اونا بودن که این رژیم رو تقویت کردن، چون کسی که تولید میکنه جنگو، کسی که حامی جنگه، از نتایجی که به بار میاره این همبستگی اجتماعیه برای افرادی که دوچار جنگ شدن. بنده نوعی امروز اگر چون جنگ شده موقعیتم تغییر پیدا کرده، طبیعتا هدف اولم و نیروی اولم حفظ مملکتمه، حفظ اون زمین بازیه، حفظ ایرانه. خب اون نیرویی که داره می جنگه با نیروی متجاوز، خب جمهوری اسلامیه، ما دو تا دولت که نداریم. خب این نکته، این نکته ما در گفتار آقای ایجادی عزیز از این صحبت کردن که چپهای ایران و جهان همسویی دارن با جمهوری اسلام، این عبارتی که مطرح کردن، همین خود این عبارت یک تلقی اسطوره‌ای از جهان و ساده میکنه عرصه سیاسی رو، به خاطر اینکه ما انواع اقسام مثلا چپ‌ها داریم، چپ‌های مختلفی داریم، یه سری همسوان، یه سری همسو نیستن، یه سری الان همسوان، قبلش همسو نبودن، یعنی این تنوع گسترده رو ساده میکنه، یه سادگی ایجاد میکنه. این سادگی رو در بقیه توصیفات ایشون هم هست، یعنی وقتی در مورد جهان اجتماعیشون رو شروع میکنن به تحلیل کردن، میگن چپ ها و مثلا اسلامگرایان یا هر چیزی تحت این عناوین، اینا در واقع با آمریکا ضدیت دارن و اما آمریکا یه جلوه ای از مثلا لیبرالیسم که هرچند ما انتقادهایی بهش داریم، اما این چپ ها به این نکته توجه نمی کنن. ما از چه کسی داریم صحبت، چه نیرویی داریم صحبت میکنیم، از چه کشوری، چه سازوکار دولتی داریم صحبت میکنیم. سازوکار دولتی که همراه با اسرائیل در این 3 سال اخیر بزرگترین جنایات بشری رو رقم زدن. همون جوری که کاسیرر میگه در مورد فاشیست صحبت میکنه که چجوری این امریکا و نیروی نیابتیش در منطقه اسرائیل چجوری اندیشه اسطوره‌ای رو احیا کردن در دوران مدرن، عقلانیت رو کنار گذاشتن. آمریکا نماینده دموکراسیه با این همه جنایت؟ کشوری که از بدو تأسیسش تا الان به 70 کشور دنیا حمله کرده.
1: البته دولت‌های مختلف آمریکا هم سیاست‌های متفاوتی رو داشتن تو این سال‌ها دیگه وقتی نگاه بکنیم.
0: اتفاقا از این صحبت نباید بکنیم دولت‌های مختلف. اون چیزی که محتوای این سازوکار بوده در نسبت با کشورهای دیگه، نوع نگاهش نسبت به ممالک دیگه و ملل مختلف، این نگاه استعماری که فرق نمی‌کرد همه جا. مگه اوباما در لیبی اون جنایت رو رقم نزد؟ ترامپ؟ نکته اصلی اینه که بعد مثالایی که چیزایی که مطرح میکنن اینه که کسایی که مخالف آمریکا هن، مخالف با دموکراسی هن. اتفاقا کسایی که با آمریکا مخالفن در دنیای امروز کسایی هستن که اتفاقا بیشترین گرایش به دموکراسی دارن. حرفشون سر اینه که این چه کشوریه که ادعا میکنه بزرگترین دموکراسی دنیاست، همچین نگاه غیر مدرن و استعماری نسبت به کشورهای دیگه داره. مسئله یهود ستیزی رو مطرح میکنن. خیلی آدم هایی که در دنیای امروز هم در همون دانشگاه در امریکا، در فرانسه که بنده و آقای ایجادی هستیم، در همه جای دنیا ضدیت داشتن و اعتراض کردن و متنفرن از صهیونیسم، اینو به اسم یهود ستیزی. اینجاست، دقیقا در این لحظاته که نگاه دو قطبی ساز و اسطوره‌ای این نوع تفکر رو ما میبینیم. تفکری که مثلا کاری که میکنه اینی که منتقدین اسرائیل و صهیونیسم رو تحت عناوینی چون یهود ستیزی نامگذاری میکنه، یعنی جهان اجتماعی رو ساده میکنه، پیچیدگی‌هاش رو متوجه نمیشه. متوجه نمیشه که آقا جان کسانی که مخالف صهیونیسمن، کسانی که مخالف اسرائیلن، این رژیم جنایتکار یهود ستیز نیستن. خیلی از یهودی ها مخالف این سازوکارن.
1: حالا اجازه بدید پس آقای ایجادی مثل اینکه میخوان نکته رو بگن. آقای ایجادی شما تا چند با گزاره هایی که الان آقای بزرگیان مطرح کردن موافق هستید؟
2: با هیچ کدومشون از این، من به خاطر اینکه ایشون، من الان متوجه میشم بیش از پیش، از ابتدا حسم این بود که ایشون با جبهه فکری در واقع نوعی اسلامگرایی و همزادش ما ایدئولوژی مارکسیستی داره حرکت میکنه و نسبت به جهان از این زاویه دارن ایشون نگاه میکنن و به همین خاطرم در بخش پایانی این بخش از صحبتهاش وقتی میرسه ایشون به این که بنابراین برای این که از اسطوره گرایی دور باشیم، بنابراین عملا به شکل عملی خودشون رو در کنار جمهوری اسلامی قرار میدن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگوین که به هر حال در این سرزمین حمله شده و یک دولت هم که بیشتر نیست، بنابراین خود رو همسوی با این نظام میبینن. حالا که اگر ما توجه بکنیم تمام زندگی جمهوری اسلامی و به همین خاطر ایشون هیچ گونه نگاه انتقادی اساسا ندارن، یعنی انتقاداش از ابتدا متوجه ارزش‌های مربوط به جهان دموکراسی هستش و وقتی که به این بخش در واقع پایانی صحبت خودشون میرسن و مطرح میکنن که برای ما حفظ مملکت رو مورد توجه باید قرار بده، مسلمه، ولی چه کسی در طی چه نیرویی چه دولتی در طی 47 سال تا تمام آنچه که مربوط به مملکت ایران هست رو مورد نابودی قرار داده، از فرهنگ ایران گرفته تا جمعیت ایران گرفته، تا محیط زیست ایران گرفته، تا پولها و ثروتهای ایران گرفته، تا ایجاد جنگ‌افروزیش در خاورمیانه گرفته و خیلی روشن مانند بسیاری از اسلامگرایان یا مارکسیست‌ها علیه اسرائیل صحبت میکنن، علیه نفتایی که به هر حال مطرح کردن، ولی چند تا این لحظه یک گام در ارتباط با خود نظام جمهوری اسلامی من چیزی نشنیدم. و این
1: یعنی شما اون انتقادات رو وارد نمیدونید، انتقاداتی که ایشون متوجه اسرائیل و ایالات متحده کردن که شما وارد نمیدونید؟
2: ببینید، به این معنا که من خودم در بخش اولش گفتم، منی که در فرانسه هستم بسیاری از نیروهای سیاسی منو میشناسن و یکی از ویژگی‌های من انتقاد به قدرت سیاسی در اینجا هستش، فساد در این جامعه هستش، ولی این جامعه در ضمن بر اساس یک سلسله ارزش‌هایی وجود داره که این ارزش‌ها به ما اجازه میده که برای کشور خودمون مانند ایران، برخلاف اون چیزی که در ذهن ایشون هست و معلوم نیست بدیلی که مورد نظرشونه چی هستش، من به طرز روشن میگم که مدل هایی که در جهان غرب وجود داره مدل های مثبتی هستش. حالا اینی که خوبه ایشون هم بگن که به چه چیزی دارن فکر میکنن.
1: خب اجازه بدید همینو از آقای بزرگان من بپرسم اجالتا.
2: اضافه بکنم عزیز من، و اون این که به هر حال وقتی که ما نگاه میکنیم این جامعه، جوامع غربی، مسلمه از نظر جامعه شناختی اینها دارای مشکلات و کمبودهای بسیار بسیار گسترده هستند، ولی که در ارتباط با نظام‌های توتالیتر مانند آنچه که در روسیه و چین و نظام‌های توتالیتر مانند در واقع نازیسم و مانند جمهوری اسلامی، این تفاوت و این در ذهن برتری رو دارن که در درون این نظام‌های دموکراتیک غربی عملاً جایگاهی می‌شود گیر آورد بر پایه مبارزات اجتماعی و فکری و بر پایه تناسب قوایی که می‌شود به وجود آورد، در واقع شرایطی فراهم بشه که این شرایط به نفع انسان‌های مدرن باشه.
1: آقای بزرگان از شما بشنویم در خصوص همین انتقادی که آقای ایجادی متوجه کردن و حالا به نوعی شاید اون الگوی ذهنی که شما الگوی برازنده‌ای میدونید، ضمن این که در نظر بگیریم که بخشی از آن چیزی که مطرح میشه در مورد حالا ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل و رویکردی که وجود داره، به نوعی این صدا رو مثلا در بخش‌های افراطی جمهوری اسلامی هم میشه شنید که اونها هم این نگاه رو دارن، یعنی یک جور نگاه تقابلی با این موضوع هست تا نگاهی که بخواد به فکر این باشه که چگونه میشه به یک تعامل رسید.
0: بله، از همین نکته آخر شما شروع بکنم. ببین، یک نفری هست در درون سازوکار حکومت، در درون سازوکار تصمیم گیری دولت، اون باید فکر به این بکنه که چجوری سیاست ها رو جوری بچینه که با نظم جهانی، با اسرائیل، با آمریکا تقابلش جوری نشه که به ضرر دولت یا به ضرر و به ضرر جامعه بشه. خب اون باید فکری بکنه. من که اون جایگاه رو ندارم، من چرا باید همچین فکری بکنم؟ من که در مقام عضوی از هیئت حاکمه نیستم، دولت، من دغدغه اینو ندارم که جوری فکر بکنم که نزاعم با اسرائیل و آمریکا به ضرر مردم نشه. اون کاره دولته، نیروی دولتیه. من به عنوان کسی که در مقامی که عضوی از جامعه مدنی، یک چه میدونم نویسنده، یک دانش آموز، فقط میکرد انتقادی دارم، اصلا دغدغه اینو ندارم که. خب این یه نکته. آقای دکتر ایجادی عزیز میگن که از بنده در این گفتگو چیزی در نقد جمهوری اسلامی نشنیدم. خب من با آقای ایجادی دارم صحبت میکنم، با کسی که حامی نظم جهانیه. چرا باید اگر یک نفری از روزنامه کیهان یا دانشگاه امام صادق الان اینجا بود، بنده انتقادامو به جمهوری اسلامی میگفتم. نسبت به طرف مقابل من تکیه های مختلف موازعم رو انتخاب میکنم. دلیلی نداره من الان از چیزی که مشترکیم چرا باید درمونش صحبت بکنم. این نکته دوم. نکته سوم،
1: یعنی شما مشخصا اشتراک نظر دارید در مورد جمهوری اسلامی و مشکلاتی که وجود داره در ارتباط با نظام حاکم در ایران، بنابراین نیازی نیست که در مورد اون بخواید صراحتی رو به خرج بدید.
0: بله کور که نیست آدم، بنده کور که نیستم، اون حکومت رو دیدم، تجربهش کردم، به بند و بگیرش رو دیدم، زندانش رو، جامعه رو دارم میبینم چه وضعیتی داره حکومت، این که حکومت ناکار آمده. اما مسئله این نیست، مسئله با آقای ایجادی اصلا سر این نبود، مسئله اتفاقا این بود من نشون بدم که آقای ایجادی چقدر شبیه دستگاه حاکم در ایران فکر میکنه. به عنوان مثال نکته ای که میخوام بگم، فرمودن که تو این 47 سال این حکومت هم نابود کرده همه چیو، باز هم ساده انگاری میکنه، اینجا یه تقلیل گرایی وجود داره، نمیگن چه نیروهایی در کنار جمهوری اسلامی به نابودی این منجر به این نابودی شدن. از تحریم ها صحبت نمی کنه، از سیاست های امپریالیستی صحبت نمی کنن، از سیاست های نیو استعماری صحبت نمی کنن، از این صحبت نمی کنن که این فرایند چجوری بوده، از این صحبت نمی کنن که خاورمیانه رو تبدیل به جهنم کردن، خب از این صحبت نمی کنن، فقط به اون چیز جمهوری اسلامی. برفرض هم اصلا من این اون تیکه رو کاری ندارم، فقط این تیکه که مربوط به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نابود کرده، فلان کرده، بیسار کرده، چه اتفاقی افتاده که نیروی مخالف این نظام سیاسی تاکتیک های مبارزاتی رو انتخاب کرده، به جایی رفته، نیروهای سیاسی به جایی رفتن با حمایت از جنگ، با حمایت از یک اپوزیسیون فشل راست راستگرا، که امروز به اینجا رسیدیم که داریم میبینیم که تمام اون ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی رفته در حاشیه. الان اصل قضیه این شده که ما این مملکت رو حفظ بکنیم. این که ناکارآمدی جمهوری اسلامی رفته تو حاشیه، اتفاقا از دستپخت‌های این اپوزیسیونه که می‌بینیم. نکته مهم دیگه هم که در پایان میخوام بگم، اینجا فرمودن که در غرب، در جهان غرب، برخلاف جهان سازوکارهای توتالیتر، که حالا در مورد توتالیتاریسم هم میتونیم صحبت کنیم، همین بسیاری از روشنفکرانی که آقای ایجادی هم در فرانسه میشناسن به زبان فرانسوی نوشتن، نشون دادن که سرمایه‌داری مهمترین ساختار توتالیتاریسمه. حالا از این میگذرم، گفتن که در غرب برخلاف نظام‌های توتالیتاریستی، ما میبینیم که آدم‌ها میتونن حرف بزنن، تجمعات برگزار بکنن، انتقاد بکنن، همین آزادی‌هایی که وجود داره. آقای دکتر ایجادی، این آزادی‌هایی که در غرب وجود داره، این چیزی که ما تحت عنوان جامعه مدنی میشناسیم، به هیچ عنوان محصول نیروهای حاکم بر غرب نبوده، اتفاقا محصول همین چپ‌هایی بوده که شما میزنیدشون. یعنی چپ یا مثلا مارکسیست که در حوزه علمی قم تأسیس نشده، در ساوج بلاخ، از ساوج بلاخ که بیرون نیومده، محصول غربه، این خودش یه چیز محصول غربیه. انتقادهای این نیروها باعث شده که ما این همچین جامعه مدنی داشته باشیم، وگرنه در قرن 19 که در میدونیم که چه وضعیتی داشته و چه سرکوبایی میکردن، سازوکار دولت که اینو درست نکرده، جامعه مدنی درست کرده. جامعه مدنی هم آبشخور فکریش در همه این ممالکی که امروز این دستاوردها رو دارن و نهادینه شده و نمیتونن به این راحتی بگیرن، هرچند تلاش میکنن، محصول اندیشه‌ای که ما در کل در مجموع تحت عنوان اندیشه چپ میشناسیم. حالا ما بیایم اندیشه چپ رو در ایران سرکوب بکنیم برای رسیدن به جامعه مدنی یا حکومت بهتر، مملکت بهتر، این که نقض غرضه. شما اتفاقا اگر میخواید در ایران دستاوردی داشته باشید، باید دست بذارید رو تقویت جامعه مدنی، رشد جامعه مدنی. رشد جامعه مدنی بدون اندیشه انتقادی چپ اصلا ناممکنه، اصلا امکان نداره. برای همین نیروی راست، راستگرای ما که از پهلوی شروع میشه تا ایکس و ایگرگ شامل میشه، برای همین هم نیروی نیست که دنبال آزادی باشه، نیروی نیست که دنبال دموکراسی باشه. چون وقتی اون نیرو میگه مرگ بر سفاسد و چپی رو در داخلش میاره، در واقع داره ضدیت خودش رو با دموکراسی، ضدیت خودش رو با جامعه مدنی و ضدیتش رو در قبال کلیت ایرانی میسازه که در واقع اونو به صورت یک رؤیا میخواد بفروشه.
1: بله. آقای ایجادی از شما بشنویم و ضمن اینکه حالا پاسخ میدید به صحبت‌های آقای بزرگیان، این رو هم اگر تونستید در دلش بگنجونید که آیا به راه سومی فکر میکنید برای عبور از دو قطبی ها؟ آیا اصلا امکان همچین چیزی هست با توجه به اینکه بخشی از اون اپوزیسیونی که الان انتقاد هم کردن آقای بزرگیان بهش اساسا نشون داده که به هر حال رویش به گونه ایه که او هم دو قطبی میسازه؟
2: فقط یک نکته ازتون سوال بکنم، برنامه ما تا چه موقع ادامه داره؟ به خاطر این من ساعت
1: نه تقریبا ده ما تقریبا 10 دقیقه دیگه بیشتر نداریم. آه. و تو این 10 دقیقه شما اگه 5 دقیقه شو الان صحبت کنید که بله. یه جنبندی هم برسیم. بله،
2: به خاطر این که با برنامه ویوها یه برنامه داشتم از ساعت 5:30 آغاز میشد و به این خاطر دارم میگم. خیلی متشکرم. ببینید، بنابراین این مهمان گرانقدر شما نکاتی رو که مطرح کردن روشن هستش که در جبهه جمهوری اسلامی ایستادند ایشون و علارغم اینکه گفتن که من کرد نیستم به هر حال میبینم و غیر و ذالک، ولی پیوسته تفره رفتن از انتقادهای مشخص و میگوین که من اینجا دولت نیستم. چگونه شما دولت نیستید ولی تمام مطالب مربوط به دولت آمریکا و تاریخ استعمار و دولت اسرائیل و دولت‌های غربی رو همه رو میبینید جز جمهوری اسلامی رو که در این زمینه به هر حال نمیبینید؟ و به قول شما اگر از درون جمهوری اسلامی کسانی باشند یا به فرض آقای شریعت مداری مدیر کل کیهان باشد شما میتوانید در این زمینه نظر بدید؟ ولی در غیر این صورت نه. نه خیر عزیز من، شما تفریح می روید، شما جانبدار نظام هستید که در ایران وجود داره. به علاوه شما فرمودید که بله امپریالیسم من نمی بینم، نیروهای استعماری رو نمی بینم و غیر و غیره. باز هم شما از زاویه این که تمایلتون در محکوم کردن طرف مقابل هستش با این مطالبی که در واقع یا نمیدانید یا شناختی ندارید و این حرفا، بنابراین به شکل شتاب زده صحبت میکنید. و به علاوه تمام دوران جمهوری اسلامی آنچه که خرابی ها و ویرانگری ها هستش مربوط به امپریالیسم در داخل ایران نیست عزیز من. نخیر، شما این گفتمان جمهوری اسلامی، گفتمان ایدئولوژی جمهوری اسلامی، تمام نظامی که در درون ایران وجود داره محصول یک نظام توتالیتر فاشیسم در واقع شیعه گرایانه هستش و اساساً آمریکایی‌ها در درون ایران عملاً در طول این 47 سال نبودن، در ارتباط با سرمایه‌گذاری نداشتند و حتی جهان غرب هم مانند آلمانی‌ها یه مقداری در واقع ارتباط داشتند و غیر و ذالک. بنابراین اصل به هر حال بد بختی و تیر روزی مردم ما و ملت ما نتیجه مجموعه سیاست‌های دینی سیاسی این توتالیتاریسم موجود هستش. برابری شما فقطی می‌فرمایید که بله ما مملکت رو باید حفظ بکنیم، بله روشنه که مملکت رو باید حفظ کنیم، ولی حفظ مملکت باید به یک شرط باشه و اون هم نابودی جمهوری اسلامی. چرا؟ به خاطر این که تمام مکانیزم جمهوری اسلامی چه در برخوردش به تاریخ و فرهنگ ما، به فردوسی های ما، به خیام های ما گرفته تا برسیم به امروز جوانان ما، زنهای در ایران، محیط زیست در ایران، در تمام زمینه ها اینها در واقع ویران کردن و اینها اندوخته های بزرگ از ثروت های ملت رو برداشتن و چاپیدن، مانند پیامبر اسلام که در جستجوی غنیمت بود، اینها هم در مقیاس یک کشور دارن عمل میکنن. و بالاخره نکته آخرم بگم و اون این که ببینید در ارتباط با جهان غرب، جهان غرب خیلی روشنه، من هنوزم که هنوزه نفهمیدم که ایشون استدلالی که دارن برای این که مثلا به ما مدلی نشون بدن به مدلی نشون ندادن، مانند بسیاری از این گروه های چپ یا در واقع اکستریمیست به اصطلاح چپی که در واقع انتقاد به همه چیز میکنن، فقط برمیگرده وقتی به خودشون برمیگرده که خب شما چه پیشنهادی دارید، برمیگرده به اون مدل های ذهنی که اونها برای خودشون ساختن و این رو به عنوان مدل بدیل برای حکومت در یک کشور یا جهان در واقع
1: میگن. آقای ایجادی چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم باید یه جنبندی هم برسیم. من میخوام اینم بگید که شما راه سومی اصلا به نظرتون میرسه برای عبور از این داستان، با توجه به اینکه به هر حال بخشی از اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیونی که انتقاد آقای بزرگیان رو هم به دنبال داشت، اصولا اونها هم به دو قطبی دست زدن.
2: آخه ببینید عزیز من، من شخصا خود من جمهوری خواه هستم، منتهای مراتب جمهوری خواهان هم خیلی متفاوت هستن، مانند پادشاهی خواهان خیلی متفاوت هستن. ما در کشورهای مانند بلژیک و انگلستان و اسپانیا داریم پادشاهی خواه هستن و در واقع مدل های دموکراتیکی هستن، به خاطر اینکه بر پایه در واقع پارلمانتاریسم دارن حرکت میکنن و اون ذهنیتی که ایشون دارن به هیچ وجه خوانایی با واقعیت های پیچیده امروز نداره و ایشون فقط مدل در قبل از جمهوری اسلامی رو بهش توجه میکنن و به این خاطر هم هستش که پیشنهادهای گوناگون هست. من نمیدونم اگر بحث بر سر خط سوم هستش، خود این بازی بپس گسترده‌ای هستش، من فقط فکر میکنم و با اجازه شما اینو میگم و میبخشید برای اینکه از اون طرف دارن زنگ بزنن و بله. این رو فقط میکنم که من شخصا فکر میکنم مدل مورد به اصطلاح نظر من جمهوری خواهی هستش، منتها جمهوری خواهی با این واژه جمهوریت رو من میخواهم که این جمهوریت ویژگیش برای من میتواند در درون مدل جمهوری باشد یا در درون مدل پادشاهی در واقع پارلمانتاریسی باشد، ولی کن دقت در برابر توتالیتاریسم اسلامی و توتالیتاریسم ایدئولوژیک چپ قرار
1: میگیرن. سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم، متوجه هستم آقای دکتر جدی. آقای بزرگان، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو با همین موضوع، یعنی میخوام از شما هم این رو بپرسم که آیا فکر میکنید که برای عبور از این دو قطبی ها راه سومی به نظر شما میرسه با گذر از تمام اون گره و گورهایی که میدونیم وجود داره؟
0: آقای ایجادی گفتن، یعنی معرفی که یعنی میشناسیم به عنوان جامعه شناس، خیلی عجیبه برای من که در مقام جامعه شناس که این پوزیشن رو رها کردن و در مقام یک فعال سیاسی میگن. در مقام جامعه شناس لزوما این نیست که بنده بیام بگم که یه نظام سیاسی مشخصی رو نامگذاری بکنم یا پیش بکشم بگم من جمهوری خواهم، ایکسم، ایگرگم، مثلا روکرد انتقادیه. مدام از این صحبت شد که پیشنهاد بنده چیه. فرض بگیریم که بنده نوع بدیلی در ذهنم نیست، ندارم نوع بدیلی در ذهنم، اصلا فرض بگیریم، آیا این باعث میشه که انتقاد نکنم به اون چیزایی که هست؟ ما در این جایگاهی که هستیم، جایگاه آکادمی یا فلان حرفا، نقش منتقد وضعیت رو داریم، منتقد نیرو.
1: چون فرصت کمه آقای بزرگی، من میخوام اگر پاسخ رو بدید، چون ما تقریبا کمتر از 3 دقیقه داریم.
0: نه پاسخ همینه که بنده چیزی ندارم که نوع خاصی از چیزو پیش بکشم. نکته اصلی بنده اینه که خیلی جالبه که آقای ایجادی در میانه یک جنگ، بعد از ویرانی های گسترده‌ای که محور آمریکا و اسرائیل با بمب‌های خودشون برای کشور، محیط زیست و فلان حرف رو ایجاد کردن، با این ویرانسازی گسترده، در میانه همین جنگ دارن به من میگن که از امپریالیسم نگو، حرفی نزن و امپریالیسم نقشی در ایران نداشته، آمریکا نقشی در ایران نداشته. ببینید تا چه حد ذهنیت اسطوره‌ای که در ابتدای بحث گفتم، که حتی واقعیت مادی رو هم ایشون نمیبینه در میانه یک جنگی که جامعه ایران، مملکت ایران زیر بمبارانه و خرابی به بار آورده، ایشون میگن که آمریکا و غرب در ایران هیچ نقشی نداشته. حالا بگذاریم از تحریما، بگذاریم از ایکس، بگذاریم از اون، و خیلی این صورتبندی نهایی ایشون تماما مثال درخشانی از همین ذهنیت اسطوره‌ای. و مدام میگن که بنده از نقد جمهوری اسلامی تفره رفتم. بنده در صحبت با آقای ایجادی قطع یقین اصلا وقت نمیشه که به جمهوری اسلامی بپردازم. ان شاء الله در یه بحث دیگه‌ای در مورد جمهوری اسلامی هم صحبت کنیم.
1: امیدوارم که در این برنامه به مسائل پیرامون جمهوری اسلامی هم بپردازیم. حالا بحثمون البته دو قطبی ها بود، بین جمهوری اسلامی بین اپوزیسیون. سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، جلال ایجادی و همچنین امین بزرگیان که هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. تعداد زیادی از شنونده ها پیام دادند، از اخورا باید یاد کنم، از آقای سلیمانی نژاد، همچنین از حامد تهرانی، از سام، آرمان، افشین دریایی، علی جعفری، دلارام زباره‌ای و بسیاری دیگر و همچنین فرهاد سبکرو. باز هم میتونیم با همین بحث رو ادامه بدیم. فراموش نکنید محمد _ زرقامی در اختیار شماست در اینستاگرام تا با هم بیشتر بحث کنیم، نقد و نظرات شما رو بشنوم و امیدوارم که بتونم هم به کار ببندمشون. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: من رویا کریمی مرج به شما خوش آمد میگم، ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین مواضع تهران و واشنگتن، نگاهی کنیم به تحولات میدانی و اثر آن بر معادلات منطقه‌ای و در گفتگو با برادر نرگس محمدی برنده نوبل صلح از آخرین وضعیت سلامتی او در بخش سی سی یو بیمارستان با خبر بشیم. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم بنیامین صدر.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور، دو زندانی سیاسی، در بامداد امروز شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله اهل ارومیه که اردیبهشت 1402 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود، پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهام‌های منتسب به خود را رد کرد و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست به خطر اجرای حکم او بی تفاوت نباشند.
3: من ناصر بکرزاده هستم و صدای منو از زندان مرکزی ارومیه میشنوید. شاید این آخرین صدای من باشه. من تو تاریخ 12/10/402 دستگیر شدم و مدت 3 ماه رو تو سلول انفرادی اطلاعات سپاه بودم، تحت شدیدترین شکنجه های روحی. دادگاه انقلاب ارومیه شعبه 1/2 بار دادگاهی تو تابستون 403 سرانجام تو پاییز همون سال حکم اعدام منو بدون دلایل کافی صادر کرد و همون حکم فروردین 1404 بود که تو شعبه 39 دیوان عالی کشور با توجه به نبود شواهد و مدارک قانونی حکم اعدام نقض خورد. ولی متاسفانه با دلیل وجود شرایط کشور در دیماه 404 دوباره حکم اعدام من تو دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. این حکم از طرف شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شد. از کنار این کلمه اعدام صادر رد نشید. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه.
2: صدای ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله سیاسی رو شنیدید که امروز اعدام شد. در همین حال یعقوب کریم‌پور هم که 26 خرداد 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، به اتهام همکاری با اسرائیل و موساد اعدام شد. منابع حقوق بشری درباره عقص اعتراف اجباری از این دو زندانی سیاسی و عدم دسترسی آنها به دادرسی عادلانه هشدار داده بودند. در همین حال عفو بین‌الملل در بیانیه درباره افزایش بی سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکنند. بر اساس این بیانیه مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین روند اعدام معترضان و مخالفان حکومت را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند دست کم 22 تن در پرونده‌های با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی های کاملا ناعادلانه اعدام شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عصر جمعه در سخنرانیش در فلوریدا با اشاره به تحولات اخیر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی توافقی که مد نظر اوست را نمیپذیرد. او با تاکید بر ادامه مسیر فعلی گفت ایالات متحده این کار را به درستی انجام خواهد داد و برخلاف گذشته به سرعت از صحنه خارج نمیشود تا بحران در سالهای بعد تکرار شود. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که توان دفاعی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی تضعیف شده است. اما سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد در حال بررسی و پایش تصمیم ایالات متحده برای کاهش 5000 نیروی نظامی خود در آلمان است، اقدامی که پس از تنش‌های سیاسی بین واشنگتن و برلین انجام شد. این تصمیم در پی اظهارات انتقادی رئیس جمهور آمریکا درباره بودجه و هدف ناتو و انتقاد متقابل صدر اعظم آلمان به خصوص درباره ناروشن بودن هدف نهایی جنگ با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شد. ناتو در این حال تاکید کرده که این تغییر در آرایش نیروهای نظامی مستقر در اروپا نشان دهنده ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی اروپا است. در حمله‌های هوایی جدید اسرائیل در جنوب لبنان دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که 2 تن در حمله پهپادی به خودرویی در نزدیکی شهر نبتیه و 3 تن دیگر در حمله به خانه‌ای در منطقه اقلیم تفاح کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در 24 ساعت گذشته حدود 50 حمله در جنوب لبنان انجام داده و این مناطق را محل استقرار زیرساخت‌های نظامی گروه حزب الله توصیف کرده است. با وجود اعلام آتش‌بس، درگیری‌ها به صورت پراکنده ادامه دارد. حزب الله لبنان از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، اما اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. و آخرین خبر این که بنابر گزارش‌ها بهای نفت خام برنت با مقداری کاهش به 108 دلار در هر بشکه رسید. نوسان هر روزه بهای نفت خام در حالی رخ می‌دهد که کشمکش بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه دارد و آتش‌بس میان دو طرف شکننده است و اختلاف بر سر محاصره بنادر ایران و بازگشایی تنگه هرمز همچنان پابرجاست.
1: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مشروع خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از خبرهای بیشتر و همینطور تحلیل‌های عمیق در مورد آنچه در ایران و جهان می‌گذره، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. البته به اینکه دسترسی داشته باشید به اینترنت بسیار گران قیمت در ایران.
4: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره آمریکا فرستاد، ادعا کرد که جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به عکس تایید کنگره نیست. اما از سوی دیگر یک مقام نظامی ایرانی روز شنبه گفته که از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. بشنویم از شاهین بشیری.
5: محمد جعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود، شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا، رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش‌بسی دو هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش‌بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. وی افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجل 60 روزه را رد میکند، نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب العجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم روز پنجشنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
6: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
5: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیما برای یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیما برای جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. به اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هرچه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری‌ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده هزاران تن مهمات و تجهیزات نظامی تازه رو که از آمریکا به بنادر اسرائیل رسیده به انبارهای ارتش این کشور تحویل داده. تحولات اخیر در خاورمیانه از جابجایی ناوهای جنگی تا تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس نشون میده منطقه در نقطه‌ای مبهم و حساس قرار گرفته، جایی میان جنگ و دیپلماسی. نمیتوان از یک درگیری تمام عیار سخن گفت و نه نشانه ای قطعی از بازگشت کامل به مذاکرات دیده می شود. همکارم رویا ملکی در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه مقیم آمریکا، ابتدا از او پرسیده یا آنچه امروز شاهد آن هستیم مرحله از فشار نظامی برای شکل دادن به توافقی سیاسی است یا آغاز چرخه ای تازه از تقابل که می تواند به درگیری گسترده تر منجر شود.

0: در منطقه همچنان باقی مونده باشن تا بتونن پشتیبانی دفاع موشکی رو همچنان داشته باشن و همچنان موشک‌های کروزشون در صورت لزوم برای حمله به داخل ایران استفاده بشه. فکر می‌کنم که ناوه اوپنبر روزولت هم به زودی دستور خواهد گرفت که به منطقه اعزام بشه، ولی خب طبیعتاً اون مقدار زمان خواهد برد تا برسه، دست کم 2 هفته تا 3 هفته. ولی امکاناتی که برای جنگ 40 روز اینجا بوده همچنان موجود هست و به اونها حتی اضافه شده. 2 ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هست برای حملات تهاجمی به سواحل و جزایر و نیروهای هوابرد همچنان هستند. امکانات جستجو و نجات خلبانها نزدیکتر شده به مرزهای ایران که این خودش نشون دهنده احتمال نزدیک بودن اقدامات نظامی هست و از نظر پدافندی هم به نظر میرسه که یک سری موشک‌های پدافندی تامین شده برای منطقه از هم هندوپاسیفیک و هم از منطقه اروپا در صورت لزوم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده بشه.
1: آقای ندیمی، شما به شرایط آرایش جنگی در خاورمیانه اشاره کردید، اما از آن سوی دیگه به هر حال در روابط بین‌الملل جنگ و دیپلماسی 2 ابزار هستند در یک فرایند واحد چانه‌زنی. در حقیقت فکر می‌کنید در شرایط کنونی از نظر دیپلماسی کجا ایستاده ایم؟
0: از نظر دیپلماسی به نظر من همچنان در یک بن‌بست هست، هرچند که دو طرف تلاش زیادی دارن می‌کنن که به یک توافق برسن، ولی به نظر من فاصله‌ها به قدر زیاد هست که به این سادگی و به این زودی امکان رسیدن به توافق وجود نداره. به ویژه از نظر دولت آمریکا به نظر من یک نوع عجله میبینم که هرچه زودتر به نوعی معامله برسند که بیشتر خواسته های دولت آمریکا رو تضمین بکنه تا اون چیزی که حکومت اسلامی میخواد. آقای ترامپ هم چندین بار اشاره به این موضوع کرده که ما میخوایم که اینا تسلیم بشن. وقتی میگه تسلیم بشن یعنی میخوایم که خواسته های ما رو بپذیرن و فکر نمی کنم که در تهران در این مود باشن که این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من این بن‌بست ادامه خواهد یافت و راههایی رو آقای ترامپ به طور جدی داره در نظر میگیره و در نهایت هم فکر میکنم اجرا بشه که یک اقدام نظامی جدید ولی کوتاه مدت. دقیقا همون چیزی که رسانه ها و گزارش ها ما دیدیم سنتکام ارائه داده، این راه های نظامی شدید و کوتاه مدت رو که هم میتونه عملیات نظامی علیه زیر ساختارها رو شامل بشه در داخل ایران یا اینکه تمرکز روی تنگی هرمز داشته باشه. من فکر میکنم تمرکز روی تنگی هرمز و منطقه خلیج فارس خواهد بود، ولی احتمال تشدید زیاد هست به خاطر اینکه میشه انتظار داشت سپاه پاسداران خیلی فوری به اهداف زیر ساختاری منطقه حمله بکنه و طبیعتا پاسخی هم که خواهد گرفت شبیه همون خواهد بود، یعنی مرکز نفتی جزیره خارک، پالایشگاه‌ها در نهایت شاید به نیروگاه ها هم همونطور که تهدید شده بود احتمالاً ضرباتی وارد خواهد شد. در نتیجه این درگیری به نظر من خیلی سریع میتونه تشدید بشه و از یک درگیری کوتاه و شدید به یک درگیری طولانی و شدید تبدیل بشه.
2: نقطه نظرات فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران رو شنیدیم. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده هزاران تن مهمات و تجهیزات نظامی تازه را که از آمریکا به بنادر اسرائیلی رسیده به انبارهای ارتش این کشور تحویل داده. همزمان یک افسر ارشد نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با رسانه‌های این کشور فاش کرده که این نیرو در جنگ اخیر با ایران تا پیش از برقراری آتش‌بس از نظر کاربرد تسلیحات با چالش روبرو بوده است. آمریکا ارتش اسرائیل در یک گزارش رسمی اعلام کرده حاکی است که در جنگ‌هایش در منطقه در 3 سال اخیر شامل 2 جنگ اخیر با ایران 135,000 بمب مصرف شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو.
3: 9 هفته پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و با گذشت 3 هفته از برقراری آتش بس شکننده در این جنگ، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد با فروش تسلیحات نظامی جدید به اسرائیل و سایر متحدین واشنگتن در حوزه خلیج فارس به مبلغ 8,600,000,000 دلار موافقت کرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیل حدود 1,000,000,000 دلار از این معاملات تسلیحاتی مصوب فروش سامانه‌های سلاح پیشرفته به اسرائیل است برای بمباران‌های دقیق‌تر، خریدی که اسرائیل مجاز به سفارش آن از شرکت آمریکایی بای سیستمز شده. بقیه معاملات مصوب آمریکایی با کویت، امارات و قطر خواهد بود. قطر بیش از 5,000,000,000 دلار، کویت 2,500,000,000 دلار و امارات حدود 148,000,000 دلار. فاینانشال تایمز نیز در این ارتباط به نقل از منابع آگاه نوشت نظر به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ علیه ایران واشنگتن به متحدان اروپایی خود شامل بریتانیا

0: لهستان، لیتوانی و استونی خبر داده که تحویل تسلیحاتی که پیشتر خریدش را به آمریکا سفارش دادند، مدت زمان طولانی به تأخیر خواهد افتاد. موافقت وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ با تأمین تسلیحاتی بیشتر اسرائیل در حالی است که در جریان نشست‌های دو هفته پیش در مجلس سنای آمریکا برای نخستین بار 40 سناتور علیه یک معامله تسلیحاتی با اسرائیل رأی دادند، هرچند که در نهایت تصویب شد. سناتور برنی سندرز که پیشنهادهای تحریم تسلیحاتی اسرائیل را به سنا ارائه می‌کند گفته بود سناتورها دارند هرچه بیشتر نظرات مردم آمریکا را که با این معاملات مخالفند گوش می‌کنند. حمایت از اسرائیل در میان دموکرات‌های سنا و مجلس نمایندگان واشنگتن از مدتی پیش رو به کاهش گذاشته، اما در دوره اخیر تشدید شده. نظر به این کاهش حمایت، ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که لابی اسرائیل در واشنگتن شناخته شده، در روزهای گذشته در بیانیه رسمی خواهان آن شد که آمریکا تمامی تعهدات امنیتی، نظامی و تسلیحاتی در قبال اسرائیل را عملی کند، طبق توافق 38 میلیارد دلاری کمک که باراک اوباما رئیس جمهوری وقت در سال 2016 امضا کرد، توافقی که نوعی غرامت بود به اسرائیل بعد از امضای برجام بین آمریکا و 5 قدرت دیگر با ایران در میانه ناخشنودی شدید دولت اسرائیل از آن پیمان هسته‌ای. وزارت دفاع اسرائیل 10 اردیبهشت گزارش داد که محموله‌های جدید مهمات و تجهیزات نظامی آمریکایی که به اسرائیل رسیده از 2 فروند کشتی باری در بنادر اشدود و حیفا تخلیه و به انبارهای ارتش منتقل شد. رسانه‌های اسرائیل در این ارتباط نوشتند تنها در 24 ساعت 6500 تن مهمات نظامی آمریکایی به اسرائیل رسید تا بخشی از ادامه آمادگی این کشور در تحولات جنگی باشد. به نوشته یه روزنامه معریف، آمریکا از 4 هفته قبل از شروع جنگ مشترک با ایران بیش از 115600 بمب و سایر ادوات نظامی را در 430 محموله هوایی و 10 بار دریایی به دست اسرائیل رساند. گزارش رسمی که ارتش اسرائیل خود روز جمعه منتشر کرد حاکی است که ارتش در جنگ‌هایش در منطقه در غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران 135 هزار بمب استفاده کرده است. یک افسر ارشد نیروی هوایی اسرائیل که روز جمعه اکثر رسانه‌های اسرائیل گزارشی را با استناد به اظهارات او منتشر کردند، فاش کرد که نیروی هوایی در جریان جنگ اخیر با ایران از نظر استفاده از تسلیحات داشت با چالش روبرو می شد. در این حال به گفته او می دانست که معاملات تسلیحاتی جدید امضا شده و مهمات تا 3 هفته دیگر در راه خواهند بود. این منبع توضیح بیشتری نداد. برخی رسانه های اسرائیل و آمریکا پیشتر گزارش داده بودند که ذخایر تسلیحاتی و دفاعی اسرائیلی و تجهیزات آمریکایی در جنگ با ایران رو به تحلیل گذاشته و نیازمند پر شدن سریع است. برخی از این گزارش‌ها حاکی بود که ساخت و پر کردن دوباره انبارها روندی زمان بر خواهد بود. مقامات آمریکا برخی از این گزارش‌ها را غرض ورزانه نامیده و رد کرده بودند، اما شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هفته گذشته از ناکافی بودن موشک‌های رهگیر پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران خبر داد و ناخشنودی 2 مشاور پیشین امنیت ملی و چند منبع نظامی و دیپلماتیک اسرائیلی را نسبت به عدم تخصیص بودجه کافی دولت اسرائیل به تولید این رهگیرها بازتاب داد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما از اسرائیل و بررسی تجهیزات نظامی این کشور به اروپا بریم. آلمان. روز جمعه پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد 5000 نیروی نظامی خود را از آلمان، یکی از متحدان ناتو، خارج کند. این تصمیم پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و فریدریش مرتز بر سر جنگ ایران گرفته شده و نخستین اقدام ملموس برای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا محسوب می شود. ساعتی پیش در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در کلن آلمان، از او پرسیدم که آیا کاهش 5000 نیروی آمریکایی از میان 39 هزار نیروی این کشور در آلمان صرفاً یک اقدام تاکتیکی است؟
2: همطور که شما اشاره کردید، از 86 هزار نیروی اصطلاح مستقر در اروپا، 39 هزار تاش در آلمانه و جالبش هم اینه که آلمان میشه گفت متحدترین و همراه ترین کشور با آمریکاست در این اقدامات نظامیش. در نظر بگیریم که در همین وضعیت اعتراضی که آقای مرتز میکنه به لحاظ عملی آلمان اتفاقا برخلاف اسپانیا و ایتالیا نه استفاده از پایگاه‌های آمریکا در آلمان رو برای حمله به ایران متوقف کرده و نه قلمرو هواییشو مثل ایتالیا و اسپانیا بسته بر روی نیروی آمریکایی که استفاده بکنه از این قلمرو برای حمله به ایران. اینه که مجموعاً همونطور که شما اشاره کردید یک برخورد تاکتیکی ناشی از این خشم و قیزی است که خب در رابطه با مناسبات بین آمریکا و آلمان پیش اومده، هرچند که خب در سند امنیت ملی آمریکا هستش که یواش یواش باید اروپا رو مثلا ازش خارج بشن، بیش از پیش میخوان تمرکز رو بر حوزه پاسیفیک و چین و دریای جنوب چین بذارن. با همه این احوال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا چیزی نیست که صرفا دولت بتونه راجبش تصمیم بگیره. ما مصوبه کنگره آمریکا رو داریم که متناسب با اون به طور دائم هیچگاه نباید تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا از 76,000 نفر کمتر بشه. به این اعتبار با این 5,000 نفری که واقعا خارج کردن لزوماً یک حالتی از سیگنال و نشانهی برای اعتراض تا اینه که بخواییم ما یک چیز راهبردی داشته باشیم، اونم با توجه به نیاز گسترده که خود آمریکایی‌ها به این امکاناتشون در آلمان دارن. می‌دونیم که بعد از ژاپن بیشترین تعداد نیروی آمریکایی در آلمان، پایگاه هوایی رامشتاین کل اروپا و آفریقا و خاورمیانه را ازش مثلا آمریکایی عملیات انجام میدن. کل این 76,000 نیرویی که قرار به حد اقل در اروپا باشه رو از اشتوتگارت هدایت میکنن آمریکایی‌ها. بیمارستان خیلی مجهزشون در خارج از آمریکا خود توی بال آلمانه. همه اینها چیزایی هست که آمریکایی‌ها نمیتونن به راحتی، اونم با توجه به اینکه دنبال ادامه هژمونیشون در عرصه بین‌المللی اروپا هستن ازش صرف نظر بکنن.
1: اما آقای حسینی فرد، این تصمیم بعد از یک تنش لفظی بین دونالد ترامپ و فردریش مرتز بر سر جنگ ایران گرفته شد. این جور تصمیم‌ها چه تأثیری میتونه بر اعتماد کشورهای اروپایی بگذاره نسبت به تعهدات امنیتی که معتقد بودن واشنگتن در قبال اروپا بر عهده داره؟
2: کلن اروپایی‌ها و این چیز دارن یواش یواش خودشون رو صورت تطبیق میدن که آمریکا ماندگار نیست به لحاظ راهبردی در اروپا. اگرم باشه اونطور نیست که دیگه در عرصه دفاعی نقش محوری رو برای مثلا اروپا بازی بکنه. و خب این ماجرای جنگ ایران و آمریکا و اینام که پیش اومد و نوع عملکردی که آمریکایی‌ها در قبال کشورهای خلیج فارس داشتن که عملاً آنچنان که باید شاید انتظارات دفاعی اونا برآورده نشد و راحت این کشورها مورد حمله قرار گرفتن بدون اینکه آمریکایی‌ها بتونن دفاع خیلی مؤثری بکنن و واقعا مثلا مقابله بکنن با نوع حرکاتی که ایران داشت. این همبازی مقداری راجع به اینکه واقعا چقدر این پوشش امنیتی آمریکا براشون مثلا جامعه و میتونن بهش اتکا بکنن علامت سوال ایجاد کرده. با همه این احوال همونطور که اشاره شد تو چارچوب برنامه‌هایی که آمریکا اعلام کرده و میخواد از اروپا به طریق راهبردی خارج بشه، بیش از پیش اروپایی‌ها در این فکرن که خودشون مؤلفه‌های اروپایی ناتو رو تقویت بکنن، بیش از پیش به امنیت و به اصطلاح دفاع خودشون رو اروپایی بکنن و از اصطلاح اتکا به آمریکا تا اونجا که ممکنه به تدریج بکنن. هرچند که خب مسئله ساده ای نیست. همین الان اگر آمریکایی‌ها بالفرض بتونن خارج بشن از اینجا، این تعداد بزرگ نیرو میدونید که تو هر کشور دیگه حتی تو خود آمریکا هم براشون ظرفیت وجود نداره که راحت بتونن منتقل کنن. ولی فرض بگیریم که بخوان منتقل بکنن، آمریکا با توجه به پوشش چتر هسته‌ای که بر سر اصطلاح اروپا داره و از جمله بر سر آلمان داره، آلمانی‌ها در حال حاضر چیزی ندارن چه گزینش بکنن. تو این زمینه هاست که لزوماً باید یواش‌یواش اروپایی‌ها بتونن امکاناتی به دست بیارن. بین خودشون اختلافات بزرگی هست. الان آلمان و فرانسه به خصوص در عرصه تعریف به اصطلاح مؤلفه‌های امنیت و دفاعی دچار مشکلن. اینی که خب آیا مثلا امکانات اتمی بریتانیا و فرانسه بتونه جایگزین به این چتر هسته‌ای آمریکا برای کل اروپا و از جمله برای آلمان بشه، علامت سوال بزرگه. یعنی بس کل مسئله بسیار پیچیده‌تر از اونیه.
1: و خب شما به تمام جزئیات مسائل پیش رو اشاره کردید، اما در صورتی که تهدیدی جدی بخواد مطرح بشه، مثلا تهدیدهای روسیه یا تهدیدی از سوی سایر بازیگران، آیا اروپا توان این رو داره که بخواد از خودش دفاع بکنه؟ امروز وزیر دفاع آلمان گفته که اروپایی‌ها باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خودشون بر عهده بگیرن. با توجه به این شرایط، آیا یک بار اروپا در در برابر یک شرایط پیش بینی نشده قرار نخواهد گرفت؟
2: اگر فرض رو بر این بزنیم و واقعا عملی باشه، یعنی دولت آمریکا بتونه مصوبه کنگره رو دور بزنه و خروج نیروها رو سلاح یک دفعه انجام بده، ظرفیت داشته باشن که این کارو بکنن، واقعا شده که اروپا با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد. همین الان با توجه به حجم بزرگی از بودجه رو که دارن اختصاص میدن به ناتو، یعنی از چیزی که در حدود 2% که سلاح تصویب شده بود در سال 2014 برای اینکه سلاح بخشی از تولید ناخالص ملی خودشون رو 2% اختصاص بدن به امور دفاعی، الان داره خیلی بیشتر از اینها میشه، رسیده به 3.5، بعضی کشورها 4%. با همه این احوال وضعیت این کشورهای اروپایی چه به لحاظ نوع تسلیحات، چه به لحاظ هماهنگی‌های ارتش‌هاشون، یعنی 21 کشور عضو ناتو رو در اروپا و این بر اون بر بخوان هماهنگ بکنن بدون محوریت آمریکا، بسیار کار سختی است. طوری که خب الان خود آلمان هم بازم صحبتش هست که میخواد تا سال 2039 ارتش خودش رو لازم متعارف بودن به بزرگترین و قوی‌ترین ارتش اروپا تبدیل بکنه. اینه که بسیار مشکله که یک همچین چیزی رو انتظار داشته باشیم که اروپایی‌ها با خروج سریع آمریکا از این منطقه بتونن قابلیت دفاعی خودشون رو داشته باشن و در این زمینه مثلا رأساً عمل بکنن.
1: اما آقای حسینی، فقط میدونیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا این بار بدون هیچ گونه دخالتی از سوی کشورهای اروپایی به سختی در حال پیشروی هستش. به نظر شما یا این سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که آمریکا در قبال ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگیره، آیا میتونه به شکاف عمیق‌تر روابط آمریکا و اروپا هم منجر بشه؟
2: واقعیتش اینه که شکاف بین آمریکا و اروپا از جنبه‌های مختلفی رو به تعمیق رفته. در نظر بگیریم که خب مسئله اول جنگ اوکراین بوده که آمریکایی‌ها خودشون کشیدن کنار و تو اونجا هم بسیار مثلا هر دو طرف هم دیگه رو آزردند سر اینی که اصولا آمریکایی‌ها دیگه کمکی نمی‌کنن به اینکه اوکراین در برابر روسیه بتونه از خودش دفاع بکنه. در مورد ادعایی که آمریکایی‌ها راجع به گرینلند دارن در چارچوب این اعلام خروج نیروهای آمریکایی از اروپا، این بحث هم شده که آمریکا میگه که تعرفه‌های گمرکی رو که قرار بود 15% باشه، دست کم در مورد خودروها و کامیون‌ها به 25% افزایش خواهند داد. یعنی به نوعی بازم یک ضربتی به اقتصاد اروپا، چیزی در حدود سالانه 3 میلیارد دلار با این تعرفه‌های جدید از دست خواهد رفت. همه اینها به علاوه اینکه اصولاً آمریکایی‌ها در عرصه مسائل بین‌المللی از جمله در مورد ایران که در دوره اول آقای ترامپ چه تو این دور دارن به صورت رأساً عمل میکنن، اروپایی‌ها رأساً بازی نمیگیرند، این هم برای اروپایی‌ها به هر صورت یک حالتی از آزردگی داره، به نوعی تعمیق کرده این اختلافاتشون رو.
1: گفتگو میکردم با حبیب حسینی، فرد کارشناس روابط بین الملل ساکن کلن آلمان. درخواست گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. در این بیانیه که امروز 12 اردیبهشت منتشر شد، آمده است که جان این فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد در خطر است و نشانه‌هایی از وخامت وضعیت او از جمله کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و مشکلات قلبی گزارش شده. امضا کنندگان خواستار دسترسی بدون محدودیت به درمان مستقل، آزادی فوری نرگس محمدی و همچنین آزادی سایر زندانیان سیاسی شدند و این وضعیت را نقض آشکار حقوق بشر توصیف کردند. ساعتی پیش در گفتگو با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، از آخرین وضعیت سلامتی او پرسیدم.
3: جس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضایی پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی میکردن، حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش. چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد دستی سینه دادن.
1: آیه محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
3: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشکانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن. خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگه داشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیاز، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری، نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
1: آیه محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
3: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که یه بیانیه میدادن، الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگی هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن. و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به موضوع ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
1: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
3: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگه، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار را انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانیات مستقیما به عهده اون هست.
1: با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، ساکن نروژ گفتگو می‌کردم.
4: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نیروی دریایی آمریکا در جریان عملیات توقیف کشتی‌ها در چارچوب محاصره متقابل با ایران شبیه دزدان دریایی عمل می‌کنه. اون روز جمعه در یک تجمع انتخاباتی در فلوریدا گفت که نیروهای آمریکایی با فرود بر عرشه کشتی‌ها کنترل محموله و نفت آنها را در اختیار می‌گیرند و این اقدام را بسیار سودآور توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما مثل دزدان دریایی هستیم اما بازی نمی‌کنیم. این اظهارات در حالی مطرح میشه که کارشناسان حقوقی نسبت به پیامدهای اقدامات ایران در بستن تنگه هرمز و همینطور دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری هشدار دادند. این در حالی است که تنگه هرمز اکنون به یکی از اصلی ترین اهرم‌های فشار تهران تبدیل شده و دیگر فقط سانتریفیوژ و غنی سازی و حق به عنوان حق مسلم جمهوری اسلامی در مرکز روایت نیست. حالا مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست به زبان تازه قدرت در ایران تبدیل شده. حق مسلم هایی که حکومت آنقدر در نزد حامیان حکومت شعار می دهد که تبعات سیاسی و اقتصادیان بالا می رود و در نهایت عقب نشینی از تبعات مخربان برایشان سخت و غیر قابل برگشت می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
5: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابانها، تریبونهای نماز جمعه، سخنرانیهای مقامها و تیتر رسانه های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست. امریکایی‌ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد. پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی‌ها ما رو تحریم می‌کردن، مثلا تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های اولیه. ما می‌تونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته‌ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته‌ای قابل استفاده نیست که.
0: در سوی دیگر چهره‌های اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف می‌زند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی‌های شما می‌خواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم‌ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلام ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمی‌زنه، در مورد هسته‌ای حرف نمی‌زنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوتی جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وست است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بوم 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکردیم. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری ها گزارش دادند که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تأکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، می‌گوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را می‌پذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد. و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع می‌خواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرح 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبه برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریع‌تر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تندرو به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش‌بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه یه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: همکارم وحید پوراستاد میگفت از اینکه چگونه حق مسلم از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم مدیریت تنگه هرمز انتقال پیدا کرده. اما بریم به موضوع دیگری نگاهی بکنیم. حالا که موراکامی، رمان نویس برجسته ژاپنی، تابستان امسال اولین رمان خود با محوریت یک زن به عنوان شخصیت اصلی رو منتشر خواهد کرد. این رمان حول محور شخصیتی به نام کاهو، یک نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور نوشته شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
11: من در زندگیم با انواع و اقسام زنان قرار گذاشتم، اما باید بگویم که هرگز زنی به زشتی تو ندیدم. این بخشی از داستان کاهو رمان تازه هاروکی موراکامی است که قرار است روز سوم ژوئیه منتشر شود. این رمان 352 صفحه‌ای درباره کاهو نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور است و بر اساس یک مجموعه 4 قسمتی از هاروکی موراکامی است که بین ژوئن 2024 تا مارس 2026 در مجله ادبی شینچو منتشر شده بود. این رمان نسخه اصلاح شده و گسترش یافته است. اولین بخش آن که توسط فیلیپ گیبریل به انگلیسی ترجمه شده بود در سال 2024 در مجله نیویورکر منتشر شد. به گزارش گاردین، ناشر موراکامی، شرکت انتشاراتی شینچوشا، داستان کاهو را به عنوان اولین رمان بلند هاروکی موراکامی توصیف کرد که شخصیت اصلی آن یک زن است. داستان کاهو نخستین رمان موراکامی است که بعد از 3 سال منتشر می شود. این نویسنده نامدار پیش از این زنان را به عنوان شخصیت‌های اصلی داستان‌های کوتاه خود معرفی کرده بود. یک زن یکی از دو شخصیت اصلی رمان 3 جلدی او IQ 84 بود. موراکامی 77 ساله در مصاحبه با نیویورک تایمز که در ماه فوریه منتشر شد، نوشتن از دیدگاه یک زن را ناآشنا اما طبیعی توصیف کرد. او گفت: من او شدم. او همچنین گفت که این رمان نسبت به آثار قبلیش خوشبینانه تر به نظر می رسد. هاروکی موراکامی جزئیات کمی در مورد طرح داستان ارائه داد، اما کاهو را دختری بسیار معمولی، نه چندان زیبا، نه چندان باهوش توصیف کرد و گفت که چیزهای عجیب زیادی برای او و اطرافش اتفاق می افتد. موراکامی یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر ژاپن، در طول نزدیک به نیم قرن فعالیت حرفه‌ای خود 15 رمان، مقالات و داستان‌های کوتاه بسیاری نوشته است که به 50 زبان ترجمه شده. کافکا در ساحل، جنگل نروژی و تعقیب گوسفند وحشی از جمله آثار شناخته شده و پرفروش اوست. کارهای او جوایز ادبی متعددی دریافت کرده است، اما هاروکی موراکامی تا کنون موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات نشده است.
12: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما از جهان ادبیات به ایران برگردیم، جایی که امیرحسین ثابتی، نماینده تندروی مجلس نزدیک به جبهه پایداری، در یک سخنرانی که به نظر میرسد در یکی از تجمعات شبانه‌ای باشد که حکومت هر شب برای حامیان خود برگزار میکند، درباره دسترسی دوباره مردم به اینترنت آب پاکی را روی دست همه میریزد. در ویدئویی که از بخشی از این سخنرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، امیرحسین ثابتی میگوید که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی فعلا قرار نیست اینترنت باز شود. او روشن می‌کند که اشارهش به اینترنت بین‌المللی است و با تاکید می‌گوید که رئیس شورای عالی امنیت ملی مسعود پزشکیان رئیس جمهور است. با این سخنان آقای امیرحسین ثابتی به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت بین‌المللی براتون بسیار گران تمام میشه، میتونید از طریق رادیو شنونده رادیو فردا باشید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 17 در تهران. شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. شنبه 12 اردیبهشت 1405، معادل با دوم ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مهمترین تحولات امروز رو مرور کنیم، روزی که همزمان نشانه هایی از تحرک دیپلماتیک و افزایش ابهام در میدان دیده می شود. از مواضع تازه واشنگتن در قبال پیشنهاد تهران تا آینده نامشخص آتش بس و وضعیت تنگه هرمز و در ادامه به نگرانی ها درباره وضعیت نرگس محمدی خواهیم پرداخت. اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مرتاد میردامادی.
1: یک مقام ارشد ایرانی اعلام کرد جمهوری اسلامی طرحی برای پایان بنبست کنونی ارائه کرده که بر اساس آن کشتی ها در تنگه هرمز از سر گرفته می شود، در مقابل ایالات متحده محاصره دریایی ایران را متوقف می کند، در حالی که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای به مراحل بعدی موکول خواهد شد. آنگونه که رویترز به نقل از این مقام ایرانی خبر داده، بر این اساس پس از توقف درگیری ها و ارائه تضمین برای عدم حملات دوباره، گفتگوها درباره محدودیت ها یه برنامه هسته‌ای و رفع تحریم ها در مرحله جداگانه دنبال خواهد شد. در همین حال یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی از احتمال بالایی از سرگیری درگیری‌های مسلحانه با ایالات متحده خبر داد. محمد جعفر اسدی از فرماندهان ارشد قرارگاه مرکزی نیروهای مسلح ایران در گفتگو با فارس اعلام کرد که با توجه به شواهد موجود وقوع مجدد درگیری میان ایران و آمریکا محتمل است. مجموعه این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح پیشنهادی جدیدی که ایران به میانجیگری پاکستان ارائه کرده گفت در حال حاضر از آنچه آنها پیشنهاد داده اند راضی نیستم. So they want to make a deal but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make رئیس جمهور آمریکا بنبست در مذاکرات را ناشی از اختلافات شدید در میان رهبری ایران دانست و افسود که او بین گزینه نابودی کامل و تلاش برای توافق به دلایل انسانی گزینه دوم را ترجیح می‌دهد، هرچند از روند فعلی راضی نیست. از 19 فروردین به این سو آتش‌بس در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حاکم است. با این همه شکست دور اول مذاکرات در پاکستان و رد پیشنهاد اخیر تهران از سوی واشنگتن بیم آن را برانگیخته که احتمال فروپاشی این آتش‌بس بیش از پیش افزایش یافته است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکند. بر اساس این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه تا کنون دست کم 22 نفر در پرونده‌های با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از این پرونده‌ها فاش می‌کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه‌های شدید، شلاق، حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. عفو بین‌الملل می‌گوید که گزارش‌ها حاکی است که جلسات دادگاه این افراد تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بوده است. بیانیه عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه مردم ایران تقریباً هر روز با اخبار هولناک اعدام‌ها از خواب بیدار می‌شوند، از تمامی کشورها خواست تا با اتخاذ اقدامات دیپلماتیک هماهنگ و فوری فشارها بر تهران برای توقف اعدام‌ها را افزایش دهند. در همین ارتباط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور دو زندانی سیاسی در بامداد شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکزاده و کریم یعقوب‌پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند.
0: سه سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید در صورت دسترسی به اینترنت ارزان قیمت به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید و اونجا از جمله مطلبی رو بخونید در مورد نوبیتکس، یک خانواده نزدیک به حکومت و شبکه‌ای که آن را بابک زنجانی لو داد.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که از تازه ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت ندارد و بار دیگر بر دو گزینه توافق یا اقدام نظامی تاکید کرد. او در کاخ سفید گفت که واشنگتن یا به دنبال دستیابی به توافق خواهد بود یا به گفته او بمباران شدید را در نظر می‌گیرد. همزمان روزنامه والستریت ژورنال گزارش داده که ایران در پیشنهاد جدید خود نشانه‌هایی از نرمش نشان داده و برخی شروط پیشین را تعدیل کرده است. بر اساس این گزارش تهران آمادگی دارد همزمان با دریافت تضمین‌هایی درباره توقف حملات و رفع محاصره درباره موضوعاتی از جمله تنگه هرمز گفتگو کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
3: محمد جعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش بسی 2 هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. وی افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجل 60 روزه را رد میکند، نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب الاجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم روز 5 شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد. We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیما برای یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیما برای جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت: بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. به اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. تحولات نظامی امنیتی در میدان همچنان ادامه داره. در حالی که دو ناو یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش همچنان در آب‌های خاورمیانه حضور دارن، ناو هواپیمابر جرالد فورد به ماموریت خودش در دریای سرخ پایان داده. با این حال سرنوشت آتش‌بس شکننده میان ایران و ایالات متحده همچنان نامشخصه و برخی محافل سیاسی و نظامی از احتمال از سرگیری درگیری‌ها سخن میگن. تنگه هرمز همچنان مسدود مانده و آمریکا هم مسیرهای حیاتی صادرات و واردات ایران رو تحت محاصره خودش داره. برای بررسی این وضعیت پیچیده و سناریوهای پیش رو، همکارم محمد زرقامی با سعید جعفری روزنامه‌نگار در حوزه روابط بین‌الملل گفتگو کرده.
4: مجموعه اتفاقاتی که رخ داده، من فکر میکنم همونطور که آقای ترامپ اشاره کرده، به جز خود او هیچ کسی واقعا ندونه که در واقع در نهایت این مناقشه به کدوم سمت بره. هرچند مطمئن نیستم در حال حاضر خود او هم اطمینان داشته باشه راجع به اینکه چه مسیر رو انتخاب کنه، اما تداوم محاصره دریایی نشون میده که او همچنان پیگیر این روند هست که با اعمال فشار بیشتر به ایران، تهران رو در واقع وادار به مذاکره ای بکنه که در اون مذاکره امتیازات مد نظر آمریکا رو روی میز بذاره. پرسش های زیادی وجود داره که آیا این مسیر جواب خواهد داد یا خیر، به ویژه اینکه در طول سالهای اخیر چه در دولت پیشین آقای ترامپ و چه پیشتر جمهوری اسلامی نشون داده که در این شرایط معمولا مذاکره ای هم اگر بکنه در نهایت توافقی در کار نخواهد بود. از سمت اسرائیل من تصور میکنم که تنها طرفی که در حال حاضر به شدت مشتاق هست که این روند گفتگوهای نیمبند شاید بشه اسمش رو گذاشت به شکست بیانجامه و دور تازه‌ای از جنگ آغاز بشه اسرائیل هست.

0: پیروزی نمادین دست پیدا کنه، فکر میکنید که این رازیش نمیکنه در برابر آنچه که خب حالا در قبال ایران به اون چیزی که اهدافی که مشخص کرده بود ظاهرا نتونسته برسه؟
1: ببینید، ما باید این رو از این منظر تعریف کنیم که اسرائیل هدفش از ورود به این جنگ چی بود. اگر چند هدف رو ما در دسته های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، تغییر رژیم در ایران رخ نداده، برنامه هسته‌ای ایران تکلیفش اونجوری که اسرائیل و ایالات متحده میخواستن روشن نشده، اورانیوم غنی‌سازی شده غنای بالا از کشور خارج نشده، برنامه موشکی ایران که یکی از اهداف اسرائیل بود که در این جنگ نابود بشه، هرچند گزارش‌های رسمی و تایید شده این نداریم، اما دست کم اون چیزی که تا روزهای پایانی جنگ شاهدش بودیم این بود که موشک‌های ایران همچنان به سمت اهدافی پرتاب می‌شد. در نتیجه اسرائیل احتمالاً به هیچ یک از اهداف راهبردی خودش در این جنگ دست پیدا نکرده و من بعید می‌دونم که حتی اونجوری که شما بهش اشاره کردید یک اتفاق بزرگ در لبنان هم بتونه اونها رو راضی کنه به این سمتی که جنگ رو دوباره با ایران از سر نگیرن، مگر اینکه بازنگری در راهبردها و اهداف خودشون در قبال ایران صورت بدن.
0: و یک موضوعی که الان ایالات متحده باهاش روبرو هست، پایان مهلت 60 روزه کنگره است و در این صورت دونالد ترامپ آیا میتونیم بگیم که دستش بسته تر هست برای اینکه بخواد اقدام نظامی با ایران انجام بده و در برابر ایران بار دیگه دست به حمله های تازه‌ای بزنه، یا ترجیح میده که همچنان از طریق اهرم محاصره دریایی خواسته های خودش رو دیکته کنه یا به قولی جمهوری اسلامی ایران رو بکشونه به پای میز مذاکره؟ و چقدر ایران در این باره مصمم هست که بر سر اون اصولی که داره ایستادگی کنه؟ ضمن اینکه ما پیامی رو که منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی اینطور میگه که ما شاهد فصل نوینی در خلیج فارس و تنگه هرمز هستیم.
1: ببین، من فکر میکنم در درجه اول این وضعیت خاکستری نجنگ نسولی که درش قرار داریم ممکنه برای مدتی ادامه پیدا کنه، به این دلیل که هیچ کدوم از طرفین فعلا در جهت منافع خودشون نمیبینن که هزینه یک جنگ کامل رو در واقع بپردازن. این وضعیت اگر طولانی بشه حتی میتونه از یک جنگ مستقیم هم هزینه های بیشتری داشته باشه. اما دست کم اون چیزی که به نظر میرسه، از نظر من، نه ایران و نه ایالات متحده ترجیح نمیدن که جنگ دوباره از سر گرفته بشه. در خصوص مسئله مهلت 60 روزه که شما اشاره کردید، از نظر حقوقی اونطوری که کارشناسان میگن در درجه اول باید کنگره وارد عمل بشه. با توجه به اینکه کنگره در اکثریت در اختیار جمهوری خواهانی هست که عموما طرفدار آقای ترامپ هم هستند، چندان محتمل به نظر نمیرسه که در شرایط فعلی کنگره بخواد اقدامی بکنه. در صورتی که کنگره اقدامی نکنه، در مرحله بعد ممکنه که دادگاه ها به صورت مستقل وارد عمل بشن. اما باز هم کارشناسان به این نکته اشاره میکنند که در عمل بسیاری از دادگاه ها میگن که مسائل مربوط به جنگ از جمله موضوعات سیاسی و اجتناب میکنن عموما از ورود بهشون. بچه‌ها، من فکر میکنم شاید از نظر سیاسی بتونه یک تأثیری داشته باشه، اما بعید میدونم که مسئله گذشته مدت زمان 60 روزه به ویژه در دولت آقای ترامپ که نشون داده او بیشتر بر تأکیدش روی در واقع کارگزار هست و نه ساختار، و اگر تصمیمی رو بگیره و بخواد انجام بده، با توجه به فضای سیاسی در آمریکا بعید به نظر میاد که مخالفت جدی پیرامون وجود داشته باشه. اما همونطور که اشاره کردم، فعلا ترجیح او احتمالاً این هست که از طریق اعمال فشار ایران رو وادار کنه به این که بیاد سر میز مذاکره و امتیازات مد نظر او رو روی میز بذاره تا طرفین به توافق برسند. و این وضعیت البته ادامهش یک بازی باخت باخت برای نه فقط ایران و امریکا، که حتی برای منطقه و جهان خواهد بود، به این دلیل که هزینه هایی که در واقع به اقتصاد بین الملل با استمرار این وضعیت تعلیق و همینطور محاصره خلیج فارس و تنگه هرمز از سوی دو طرف ایجاد شده، بسیار بسیار قابل توجه است و میتونه این هزینه ها همینطور هر چقدر که این روند طولانی تر بشه افزایش هم پیدا بکنه.
0: اگر بپذیریم یک رژیم حقوقی تازه‌ای بر خلیج فارس و تنگه هرمز حاکم بشه، اونطور که مجتبی خامنه‌ای گفته به پیام منسوب به او، وضعیت همسایگان در چه شرایطی قرار میگیره؟ آیا اونها بیشتر به سمت این هستند که درگیری ها از سر گرفته بشه و به هر حال تغییراتی در ایران رخ بده، یا نگرانن از آغاز درگیری های دوباره؟
1: ببینید، در درجه اول من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که وضعیت تنگه هرمز رو در بلند مدت به این شکل حفظ کنه و حتی این امکان

0: آن رو داشته باشه که تغییری در وضعیت حقوقی تنگه هرمز ایجاد بکنه. من تصور میکنم بخش قابل توجهی از این صحبت ها تلاشی برای داشتن یک اهرم فشار در یک مذاکره و توافق واقعی هست. در خصوص وضعیت کشورهای همسایه ما باید تقسیم بندی کنیم، به این دلیل که امارات و بحرین در دسته دیگری قرار میگیرند، قطر و عمان در دسته دیگری و شاید عربستان و کویت در دسته دیگری، و هر کدوم از اینها منافعشون متفاوت هست. اما در مجموع هیچ انتخاب مطلوبی برای کشورهای عربی وجود نداره، به این دلیل که اونها بخش قابل توجهیش دست کم تلاش کردن از این جنگ جلوگیری بکنن، موفق نشدن، تلاش کردن خودشون رو دور نگه دارن از تبعات این جنگ، موفق نشدن، و حالا با وضعیتی روبرو شدن که در صورتی که ایران به سمت آشوب داخلی بره و حتی فروپاشی، سرریز ناامنی به سمت این کشورها خواهد رفت. در صورتی که جمهوری اسلامی از این منازعه پیروز بیرون بیاد، باز هم مشکلات قابل توجهی خواهند داشت، به این دلیل که شما با حکومتی روبرو هستید که ادعا خواهد کرد حتی اسرائیل و آمریکا هم نتونسته ما رو شکست بده، و در نتیجه کشورهای عربی با وضعیت دشواری روبرو خواهند بود.
1: سعید جعفری تحلیلگر مسائل سیاسی به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. با آغاز محاصره دریایی ایران برای جلوگیری از صادرات نفت و مواد پتروشیمی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا بارها تاکید کردند که هدف از این اقدام افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رسیدن به توافقی جامع است. در همین حال بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که تهران از پیش کاهش تولید نفت را آغاز کرده، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از رسیدن به سقف ظرفیت ذخیره سازی. به گفته این مقام، ایران در بستن موقت شاهای نفت بدون ایجاد آسیب دائمی هم تجربه داره. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته که این محاصره دریایی سبب پر شدن ذخایر نفت ایران میشه و به بسته شدن چاهای نفت و گاز منجر خواهد شد. رابین میلز، پژوهشگر غیر مقیم در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیای آمریکا، اخیراً گزارشی تحقیقاتی درباره پیامدهای احتمالی بسته شدن چاهای نفت و گاز ایران منتشر کرده و در اون تاکید کرده که ارزیابی دقیق این موضوع در مذاکرات دیپلماتیک و برنامه‌ریزی نظامی واشنگتن و تهران نقش بسیار مهمی داره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
2: به نوشته رابین میلز، محاصره دریایی ایران درآمدهای نفتی تهران را به شدت کاهش خواهد داد، به اقتصاد و بودجه دولت آسیب می‌زند و ممکن است تهران را وادار به دادن امتیاز در مذاکرات کند. در این گزارش از دیگر پیامدهای احتمالی محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش توان نظامی ایران و بروز چالش‌های جدی داخلی برای جمهوری اسلامی ذکر شده است. ارزیابی دیگری به قلم آنتونیو هالف، پژوهشگر مدعو در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، ذخیره‌سازی واقعی نفت ایران و مدت زمانی را که می‌تواند پیش از کاهش تولید به فعالیت ادامه دهد بررسی کرده است. در این ارزیابی گفته شده این نگرانی وجود دارد که نیاز به بستن چاه‌ها و میادین تولیدی سبب آسیب به تأسیسات شود، آنها را منفجر کند، یا حتی در صورت رفع محاصره ظرفیت تولید نفت ایران را به طور دائمی کاهش دهد. با این حال به نوشته این گزارش، واقعیت این است که ایران در گذشته نیز تولید نفت را بدون پیامدهای جدی متوقف کرده است، اما ممکن است تولید گاز از چاهای نفت به دلیل نبود تأسیسات مناسب کاهش یابد. در گزارش رابین میلز هم ارزیابی دقیق خطر توقف تولید نفت در برنامه ریزی‌های نظامی و مذاکرات دیپلماتیک بین دو کشور حیاتی توصیف شده است. به گفته رابین میلز، این موضوع به درک مسیر احتمالی آینده درگیری‌ها و تأثیرات بلند مدت آن بر بازار جهانی انرژی کمک می‌کند. تهران ممکن است بتواند مقادیر اندکی نفت را از طریق نفتکش‌هایی که از محاصره عبور می‌کنند یا از راه‌های زمینی صادر کند. بنابراین برای جلوگیری از پر شدن کامل ذخایر ممکن است به کاهش تولید تا سطح 50% پیش از آغاز جنگ نیاز باشد و باقی مانده تولیدات ایران در داخل کشور پالایش و مصرف شود. به نوشته رابین میلز، تولید مایعات هیدروکربنی ایران به طور کلی از 4 منطقه اصلی با ویژگی های زمین شناسی و سابقه تولید متفاوت به دست می آید. سهولت توقف و سرگیری تولید به ویژگی‌های این مناطق بستگی دارد و ایران احتمالاً میادینی را در اولویت قرار می‌دهد که کاهش تولید در آنها مشکل کمتری ایجاد کند. بر اساس گزارش نشریه فناوری نفت، برای میادین متعارف پربازده در خاورمیانه نگرانی فنی قابل توجهی درباره توقف و شروع مجدد تولید وجود ندارد. به عنوان مثال، تولید نفت ایران پس از توافق برجام و پس از همه‌گیری کرونا به سرعت افزایش یافت. میادین نفتی ایران شامل مواردی که راه اندازی مجدد آنها دشوار است نمی شود. مانند مناطق بسیار سرد در سیبری، نفت‌های بومی در آفریقای شرقی و نفت فوق سنگین در ونزوئلا و کانادا. اما به نوشته این گزارش، اگر ایران نتواند همه میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی NGL ها را صادر، مصرف یا ذخیره کند، ناچار خواهد شد تولید گاز را کاهش دهد. این امر مستلزم سهمیه بندی میان صادرات گاز به ترکیه و عراق، تولید برق، بخش صنعت، تزریق مجدد در میادین نفتی و توزیع گاز شهری خواهد بود. خسارات جنگی به مجتمع‌های پتروشیمی و مسدود شدن صادرات در هر صورت تقاضا برای گاز صنعتی را کاهش می‌دهد و اوج مصرف بخش خانگی در زمستان است که هنوز 6 ماه تا آن زمان باقی مانده است. مصرف در بخش تولید برق هم می‌تواند تا حدی با نفت جایگزین شود. به نوشته رابین میلز، در صورت عدم امکان صادرات یا مصرف میعانات، ایران ناچار به کاهش تولید گاز خواهد بود که مستلزم سهمیه بندی بین بخش‌های مختلف است. در مجموع این تحلیل نشان می‌دهد که محاصره نفتی ایالات متحده احتمالاً آسیب فاجعه باری به صنعت بالادستی نفت ایران وارد نخواهد کرد و در صورت رفع محاصره ایران می‌تواند به سرعت تولید خود را تا حدود 70% بازیابی کرده و ظرف چند ماه به سطح پیش از جنگ نزدیک شود. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی و پتروشیمی فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و در بلند مدت ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار می دهد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما بسته شدن چاه‌های نفت و گاز تنها وجه بحران نیست. اهمیت تنگه هرمز همچنان در کانون توجه تحلیلگران قرار دارد. تنگه هرمز از جمله حیاتی ترین شریان‌های انرژی جهان است و عبور نزدیک به 1/4 نفت دریایی جهان از این آبراه هر گونه اختلال در آن را از یک چالش منطقه‌ای به یک بحران موجودیتی برای اقتصاد بین‌المللی تبدیل می‌کند. جمعی از اقتصاددانان مدلی ارائه کردند که بر مبنای آن در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
3: هشدار سازمان ملل متحد درباره تداوم انسداد در آبراه تنگه هرمز فراتر از یک ابراز نگرانی دیپلماتیک، توصیف یک فاجعه اقتصادی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری دیالوگ میان طرفهای درگیر در جنگ، تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک ارائه داده است. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی شدید در مورد کاهش حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه از اثرات آن برای جهان می‌گوید. The Middle East crisis is lumbering into its third month.
4: بحران خاورمیانه در حال وارد شدن به سومین ماه خود است. علارغم وجود یک آتش‌بس شکننده، پیامدهای این بحران با گذشت هر ساعت به شکلی چشمگیرتر و وخیم‌تر می‌شود. من عمیقاً نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هستم. امری که مانع از تحویل نفت، گاز، کود شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل و نقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به مرز خفگی کشانده است. Disrupting energy, transport, manufacturing and food
3: markets and strangling the global economy. کاهش رشد جهانی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به معنای یک رکود رشد تمام عیار خواهد بود که فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه دارد. آنگونه که آنتونیو گوترش می‌گوید، پیامد فیزیکی این اختلال مستقیماً بر معیشت شهروندان جهانی اثر می‌گذارد.
5: Where disruption drags on through media,
4: اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا اواسط سال ادامه یابد، رشد جهانی به 2.5% کاهش یافته و تورم به 5.4% افزایش خواهد یافت.
3: اما بر سر این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، هر اتفاقی که روی دهد، همه کشورهای منطقه و فراتر از آن می دانند که احتمال بازگشت به وضع قبل از دوران جنگ بسیار ضعیف است. ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی آمریکا و اسرائیل به نظر می رسد آستانه ای را رد کردند که بازگشت به وضعیت سابق ناممکن می نماید. در چنین وضعیتی، مسعود کارشناس، استاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه لندن، هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و ران اسمیت، استاد مدرسه تجارت بیربک در دانشگاه لندن، در مقاله مشترک در وبسایت تحلیلی پروجکت سندیکیت، مدلی جسورانه برای خروج از بنبست موجود در تنگه هرمز را ارائه دادند. این مدل الگوبرداری از پیمان بین‌المللی مونتروست که در تیر ماه 1315 خورشیدی برابر با ژوئیه 1936 میلادی به امضا رسید. بر اساس این پیمان، عبور و مرور از تنگه‌های بسفور و داردانل به دست ترکیه مدیریت می‌شود. در این چارچوب، امنیت عبور از این تنگه‌ها از یک معقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. اگر این پیمان بین‌المللی را مدلی کارکردی برای مشکل تنگه هرمز در نظر بگیریم، بر اساس این طرح ایران میتواند با پذیرش مسئولیت تضمین امنیت تردد در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی حق ترانزیت دریافت کند. مبنای فنی این پیشنهاد سه اقتصاددان برجسته به این شرح است: بر اساس نرخ فعلی، ترکیه معادل 6 دلار به ازای هر تن خالص که به طور تقریبی معادل 60 سنت برای هر بشکه نفت خواهد بود دریافت می کند. با حجم تردد روزانه 20 میلیون بشکه، این رژیم حقوقی درآمدی بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال برای ایران ایجاد می کند. این رقم به قدری قابل توجه است که منطق راهبردی تهران را از تهدید به انسداد به تضمین جریان تغییر می دهد. در این سناریو، ایران از یک بازیگر چالشگر به یک ذینفع در ثبات تبدیل می شود که تداوم جریان انرژی مستقیماً با منافع ملیش گره خورده است. داده های تحلیلگران بین المللی نظیر کپلر و ورتکسا نشان دهنده یک تنگنا ژئوپلیتیک بی سابقه در حال حاضر برای تهران است. سقوط 80% صادرات نسبت به بازه زمانی 10 اسفند تا 10 فروردین و سرگردانی 69 میلیون بشکه نفت بر روی 41 تانکر در آبهای بین المللی تنها بخشی از این واقعیت است. فشار واقعی در بنادر و مخازن ذخیره سازی حس می شود. در حالی که بارگیری در مرکز اصلی صادراتی یعنی جزیره خارک همچنان ادامه دارد، تصاویر ماهواره‌ای تجمع تانکرها را در نزدیکی بندر چابهار نشان می دهند. با پر شدن 60% از ظرفیت ذخیره سازی ساحلی، حدود 50 میلیون بشکه از 86 میلیون بشکه ظرفیت کل، ایران با یک بنبست مواجه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که به دلیل نبود فضای ذخیره‌سازی، تهران ممکن است ظرف 1 یا 2 هفته آینده مجبور به کاهش اجباری تولید نفت خود شود. این محدودیت فیزیکی در کنار سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی حتی بدون درگیری نظامی نیز برای اقتصاد متکی به نفت ایران ناپایدار است. ناوین داس، کارشناس ارشد مؤسسه کپلر، در این باره چنین میگوید:
5: By our calculations at Kepler, they have maybe around 10 to 12 days left.
6: بر اساس محاسبات ما در مؤسسه کپلر، ایران پیش از اون که مجبور بشه تولید خودش رو به طور محسوس کاهش بده، احتمالاً تنها حدود 10 تا 12 روز دیگه ظرفیت ذخیره سازی داره. و اگر این محاصره دریایی همونطور که نشانه های اون پدیدار شده تمدید بشه، ممکنه دست کم در 30 روز آینده شاهد کاهش تولید نفت ایران به میزان حدود 1.5 میلیون بشکه در روز باشیم.
3: بر مبنای نتیجه گیری مقاله مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت، نظم فعلی خلیج فارس که بر پایه حضور یک قدرت نظامی فرامنطقه‌ای استوار است، از منظر اقتصادی ناکارآمد و از منظر سیاسی نامتقارن شده است. راهکار پایدار گذار به یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان تمام کشورهای ساحلی توزیع شود. در این نظم جدید نقش قدرت‌های جهانی از مجری اصلی به تسهیلگر و ضامن یک سیستم چند جانبه تغییر می‌یابد که هزینه آن از محل درآمدهای ترانزیتی تأمین می‌شود. اما پرسش نهایی این است، آیا منطق سرد اعداد و منافع چند میلیارد دلاری می‌تواند بر دهه‌ها بی‌اعتمادی عمیق و زخم‌های کهنه سیاسی میان بازیگران منطقه‌ای چیره شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین کننده قیمت انرژی و ثبات سیاسی در دهه آینده خواهد بود.
1: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده در شرایط جنگی زمان برقراری دوباره اینترنت بین‌المللی به تصمیم نهادهای مختلف بستگی دارد. اظهاراتی که همزمان با گزارش‌هایی از ادامه محدودیت‌ها و شکل‌گیری بازار غیر رسمی دسترسی به اینترنت منتشر شده. در روزهای اخیر برخی مقام‌های دولتی از تلاش برای وصل اینترنت خبر داده بودند، اما امیرحسین ثابتی نماینده مجلس اعلام کرده که اینترنت جهانی به دستور شورای عالی امنیت ملی و به دلیل شرایط جنگی همچنان قطع خواهد ماند. این اظهارات بر تداوم محدودیت‌هایی تأکید دارد که دسترسی کاربران به شبکه جهانی را مختل کرده. همزمان گزارش‌هایی هم از شکل‌گیری بازار سیاه برای دسترسی به اینترنت منتشر شده. بر اساس گزارشی از زومیت، برخی افراد و مجموعه ها با استفاده از سهمیه‌های خاص یا دسترسی‌های ویژه امکان اتصال موسوم به نت پرو رو در ازای دریافت مبالغی قابل توجه عرضه می‌کنند. در این گزارش اومده که یک مزون لباس با دریافت مدارک هویتی و حتی عکس سلفی از متقاضیان از طریق واسطه اقدام به فروش این رو دسترسی کرده. همینطور یک باشگاه ورزشی با استفاده از سهمیه‌های بلا استفاده شرکت‌ها اینترنت ویژه رو به فروش می‌رسونه. به گفته منابع این گزارش، برخی دفاتر خدماتی و فروشندگان سیم کارت هم در این روند مشارکت دارند. هزینه دسترسی به نت پرو بر اساس این گزارش‌ها علاوه بر مبلغ پایه شامل 2 تا 3 میلیون تومان هزینه ثبت هم می‌شود. شما هم اگر نظری در این زمینه دارید می‌تونید با ما در میون بگذارید.
7: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: از طریق شناسه کاربری @fardagram هم میتونید در پیام رسان تلگرام برای ما پیام هاتون رو ثبت کنید. اما در کنار قطعی اینترنت و تحولات سیاسی، نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم ادامه دارد. گروهی از برندگان جایزه نوبل صلح در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. در این بیانیه که امروز منتشر شده آمده است که جان این فعال حقوق بشر که در زندان به سر میبرد در خطر است و نشانه هایی از وخامت وضعیت او از جمله کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و مشکلات قلبی گزارش شده. ساعتی پیش در گفتگو با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس ساکن نروژ، از آخرین وضعیت نرگس پرسیدم.
8: نرگس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیشبینی میکردن، حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش. چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد دست سینه دادن.
1: آیه محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
8: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشکانونی 6 نفر رو فرستاده، نرگس رو دیدن، خود اونها کتبن اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگرداش و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو درآوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیاز، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری، نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
1: آیه محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
8: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که یه بیانیه میدادن، الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگی هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن. و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
1: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
8: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده‌های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اون هست.
1: با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، برنده نوبل صلح گفتگو می‌کردم. خانم محمدی 21 آذر ماه 1404 در مراسم هفتم خسرو علی کردی، وکیل درگذشته در مسجد قدیر مشهد، به همراه شماره دیگر از فعالان و شهروندان بازداشت شد و چندی بعد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را به 7 سال و 6 ماه حبس، 2 سال تبعید به شهرستان خوست و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد و اواخر بهمن سال گذشته از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی مشهد به زندان زنجان منتقل شد. اگر به دلیل گرانی اینترنت نمیتونید شنونده کامل برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا باشید، حتما میدونید که از طریق امواج متوسط و کوتاه میتونید از طریق دستگاه رادیوی خودتون شنونده برنامه‌های ما باشید.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز، از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 بعد از ظهر تا 17:30 عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: به ساعت 17:47 در تهران نزدیک شدیم و در ادامه نگاهی داریم به یک خبر از دنیای ورزش. عبدالله موحد از نام‌آورترین کشتیگیران ایران روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. عبدالله موحد اردبیلی در 29 اسفند 1318 به دنیا آمد و اوج فعالیت ورزشی او در سال 1968 میلادی بود که در المپیک مکزیکو سیتی یک مدال طلا برای ایران به دست آورد. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی هم در سال 1972 در المپیک مونیخ بود که بعد از اون ممنوع الخروج شد. همکارم پروانه وحید منش در واشنگتن درباره فعالیت‌های ورزشی عبدالله موحد و شخصیت او با مسلم اسکندر فیلابی از دیگر قهرمانان کشتی و دوستان نزدیک آقای موحد گفتگو کرده.
10: واقعیتش فنون کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروفترین فنها مثلا یک هم دو خم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس. خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم هم چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم، حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره.
11: میخواستم ببینم از ویژگی های شخصیتی آقای موحد چه نکته بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
10: ببینید آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی ما داریم درست، فن کشتی و اینا، آدم با سوادی بود، درس خون بود، به اصطلاح در دانشسرای عالی با هم هم کلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش، اونجا بودم منم، ولی من آقا تختی من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم باسواد و آدمی بود که در کشتی بی‌نظیر بود واقعا. من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی‌نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز می‌کنه از بقیه.
11: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
10: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن آوردن، محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه به دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 یه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است. یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو درش بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یک قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده، در تمام کشورهای دنیا پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید، دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده. نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جز یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت برفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهند گرفت. گفت من باج به شغال نمیدم، میدم و میام و رفت و آمد. یعنی اینجوری آدمیه.
11: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردن. کدوم یکی از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششتانگ میگن به نمایش میذاره؟
10: المپیک 1968 مکزیک، برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش رو ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین رکوردی نداره، یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت. همچین چیزی کم اتفاق میفته، یک نفر برای سالهای متوالی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برای من مهم بود.
11: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
10: واقعیتش ببینید، اونجا اصلا قبول نداشتی حکومت رو که بره اونجا با اونا کار کنه. خب حکومتی که بیاد و نصف جمعیت ایرانی زنان رو محروم کنه، کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوانمردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوانمرد باید باشه در زمین ورزش. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنید مثلا من خود منو مثال بزنم، ببخشید اینجا من خودم اردم وسط، من دوباره پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. خب من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومن؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیذارن خانوما برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست، یه بازی های آسیا یا المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید می آمدیم اینجا. من آمدم اینجا با خودم میگم والا دیگرانم همینجور بروید، هر کس به اندازه توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده، موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
3: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: و در ادامه این بخش خبری همچنان مروری داشته باشیم بر یک یافته تازه در حوزه سلامت. در سالهای اخیر نقش فعالیت بدنی در بهبود سلامت روان بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. با این حال اغلب تمرکز بر ورزش‌های هوازی بوده و تأثیر تمرینات قدرتی کمتر بررسی شده. حالا یک مطالعه جدید با ارائه شواهد گسترده نشان می‌دهد که عضلات‌سازی و افزایش قدرت بدنی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم آن ایفا کند. یافته‌ای که می‌تواند نگاه ما به ورزش و سلامت روان را تا حدی تغییر دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
12: مطالعه جدید نشان می‌دهد تمرینات قدرتی می‌توانند باعث بهبود سلامت روان شوند، به ویژه به کاهش خطر افسردگی کمک کنند. یافته‌های این مطالعه اهمیت عضلات‌سازی را در کنار سایر فعالیت‌های بدنی پررنگ‌تر می‌کنند. این مطالعه که در ژورنال مجله اختلالات عاطفی یا Journal of Affective Disorder منتشر شده، داده‌های بیش از 341,000 فرد در سنین 37 تا 73 ساله را بررسی کرده. پژوهشگران از روش تصادفی سازی مندلی، نسل جدیدی در روش تحلیل آماری استفاده کردند. روشی که با تکیه بر تفاوت‌های ژنتیکی طبیعی امکان بررسی دقیق‌تر ارتباط بین ویژگی‌های جسمانی و سلامت روان را فراهم می‌کند. در این تحقیق قدرت دست و آمادگی قلبی تنفسی از طریق شاخص‌های ژنتیکی مرتبط ارزیابی شدند تا بتوانند تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات قدرتی را با هم مقایسه کنند. همچنین وضعیت افسردگی شرکت کنندگان بر اساس سوابق پزشکی و پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشان دادند افزایش قدرت عضلانی با کاهش خطر افسردگی ارتباط معناداری دارد. طبق این مطالعه به ازای هر 100 گرم حجم شدن عضلات دست، خطر افسردگی حدود 14% کاهش یافته. قدرت بیشتر عضلانی با کاهش برخی علائم افسردگی مانند کاهش لذت، تغییر اشتها، خستگی شدید و مشکل در تمرکز مرتبط است. برخلاف انتظار، ارتباطی بین آمادگی قلبی تنفسی و کاهش خطر افسردگی در این مطالعه مشاهده نشده. یافته های این مطالعه نشان دادن که این موضوع در زنان محسوس تر است. بر این اساس اضافه شدن حجم عضلات دست 33% از ناتوانی در تجربه لذت و 26% از مشکلات در تمرکز را کاهش داده. کارشناسان چند توضیح را برای این نتایج ارائه می دهند. تمرینات قدرتی ممکن است به عنوان یک حائل زیستی در برابر بیحالی و کاهش انگیزه عمل کنند. این تمرینات حس کنترل و کارآمدی شخصی را افزایش می‌دهند که برای افراد مبتلا به افسردگی اهمیت زیادی دارد. در مقابل تأثیر مثبت تمرینات هوازی ممکن است بیشتر از طریق عوامل اجتماعی مانند تعامل با دیگران ایجاد شود. اگرچه این مطالعه اهمیت تمرینات قدرتی را برجسته می‌کند، اما به معنی کنار گذاشتن تمرینات هوازی نیست. فعالیت‌های هوازی همچنان مزایای مهمی برای سلامت روان دارند، از جمله کاهش نشخوار ذهنی و بهبود تعاملات اجتماعی. در مجموع بهترین رویکرد ترکیبی از هر دو نوع تمرین است. متخصصان توصیه می‌کنند افراد حداقل 2 تا 3 جلسه تمرین قدرتی در هفته را در برنامه خود بگنجانند، در حالی که فعالیت‌های هوازی را نیز حفظ کنند. تمرینات قدرتی می‌توانند به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم آن نقش داشته باشند. با این حال برای دستیابی به بهترین نتایج در سلامت روان، ترکیب متعادلی از تمرینات قدرتی و هوازی توصیه می‌شود.
1: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان این بخش از پوشش زنده خبری رادیو فردا نزدیک بشیم، اما فرصت دارم تا یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای راستی آزمایی شده و بی‌طرفانه ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، توییتر سابق ایکس، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتس اپ دنبال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ساعت 7:59 دقیقه و 45 ثانیه است. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 19 که بار دیگر با شما خواهم بود.
13: با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. رویترز میگوید پیشنهاد تهران بر بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است. نخست وزیر بریتانیا از احتمال ممنوعیت برگزاری برخی راهپیمایی‌های حامیان فلسطین در این کشور خبر داد. و عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک مقام ارشد ایرانی اعلام کرد جمهوری اسلامی طرحی برای پایان بن‌بست کنونی ارائه کرده که بر اساس آن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از سر گرفته می‌شود، در مقابل ایالات متحده محاصره دریایی ایران را متوقف می‌کند، در حالی که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای به مراحل بعدی موکول خواهد شد. آنگونه که رویترز به نقل از این مقام ایرانی خبر داده، بر این اساس پس از توقف درگیری‌ها و ارائه تضمین برای عدم حملات دوباره، گفتگوها درباره محدودیت‌های برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در مرحله جداگانه دنبال خواهد شد. این پیشنهاد تاکنون از سوی دونالد ترامپ رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه از این طرح راضی نیست، تأکید کرد برخی خواسته های مطرح شده برای واشنگتن قابل قبول نیست. 4 هفته پس از توقف حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هنوز توافقی برای پایان جنگ حاصل نشده و این درگیری ها به اختلالی بی سابقه در بازار جهانی انرژی منجر شده است. ایران طی 2 ماه گذشته بخش عمده تردد کشتی ها در خلیج فارس را محدود کرده و آمریکا نیز در واکنش محاصره ای علیه بنادر ایران اعمال کرده است. نخست وزیر بریتانیا روز شنبه اعلام کرد دولت در برخی شرایط ممکن است راهپیمایی حامیان فلسطین را ممنوع کند. کیر استارمر دلیل این احتمال را تأثیر جمعی این اعتراض‌ها بر جامعه یهودیان عنوان کرد، موضوعی که پس از حمله با چاقو به 2 مرد یهودی در لندن در 4 شنبه گذشته خبرساز شد. نخست وزیر بریتانیا با تاکید بر آزادی بیان و حق اعتراض گفت که شعارهایی مانند جهانی سازی انتفاضه را کاملا غیر قابل قبول می‌داند. از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در اکتبر سال 2023 که به آغاز جنگ غزه انجامید، راهپیمایی‌های حامیان فلسطین به رویدادهای مستمر در لندن تبدیل شده است. در همین زمینه رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هشدار داده که تهدید علیه افراد و تحت نهادهای یهودی و اسرائیلی در این کشور افزایش یافته و پلیس با وضعیت غیر قابل پیش‌بینی مواجه است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکونت نکند. بر اساس این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند تا کنون دست کم 22 تن در پرونده‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوردی شده از 13 مورد از این پرونده‌ها فاش می‌کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه‌های شدید، شلاق، حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. گزارش حاکی است که جلسات دادگاه این افراد تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بوده است. بیانیه عفو بین‌الملل با تأکید بر اینکه مردم ایران تقریبا هر روز با اخبار هولناک اعدام‌ها از خواب بیدار می‌شوند، از تمامی کشورها خواستند تا با اتخاذ اقدامات دیپلماتیک، هماهنگ و فوری فشارها بر تهران را برای توقف این اعدام‌ها افزایش دهند. و چند خبر کوتاه. گارد ساحلی یمن میگوید کشتی ربوده شده در دریای سرخ در حال انتقال به سمت آب‌های سومالی است و دو زندانی سیاسی به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدند. سپاس که شنونده این بخش خبری بودید.
14: پاراگراف اول.
15: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. اگر که با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، موضوعی که موضوع برنامه امروز پاراگراف اول هم هست. اینترنت در ایران یک حق عمومی و یا یک زیرساخت راهبردی. ایرانیان روزهای متمادی است که از هنگام حمله اسرائیل و آمریکا به کشورشان در خاموشی دیجیتال به سر می‌برند. قیمت VPN ها برای رسیدن به اینترنتی پایدار و گاهی حتی نیمه جان جهش 2000% داشته است. یعنی در فشار اقتصادی جنگ هزینه دیگری هم به سبد خانه‌بار اضافه شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته تأکید بر شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای بی‌نیازی از اینترنت بین الملل نیست. اما این صدای دولتی است که اینترنت خارج از اراده اش تعریف شده و در برابر یک مجهول شش گزینه‌ای سکوت در زمین کارگزاری، توضیح دهنده و توجیه کننده قطعی اینترنت، موضع‌گیری علیه تصمیم آنها که بر قطع اینترنت پافشاری می‌کنند، تن دادن به اینترنت طبقاتی موسوم به فهرست سفید، به گزینه ششمی تن داده است، یعنی اعلام عمومی و یادآوری تا قطع عادی نشود. اما تن ندادن دولت مسعود پزشکیان به اینترنت طبقاتی هم از آن حرف هاست که باور کردنش سخت است، آن هم وقتی میفهمی کسب و کارها، شرکت ها و افراد مرتبط بی سر و صدا یا با سر و صدا اینترنت دریافت کردند تا اقتصادشان آسیب نبیند. اینها همان هایی هستند که با اینترنت پرو صفشان از بقیه جدا شده است. این بار دیگر صحبتی هم از بازگشایی گام به گام اینترنت در میان نیست. با خاموشی دیجیتال دامنه نیازها، داشته‌ها و از دست رفته‌ها در دنیای داده‌ها گسترده‌تر شده است. از کتاب‌ها و مقاله‌های علمی گرفته تا حساب کاربری بازی‌های رایانه‌ای تا برسید به حق گوش دادن به موسیقی دلخواه با هزار مکافات از طریق اسپاتیفای و یا آیتیونز. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول آشنا میشید. علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی، که به خاطر تحصیلات و تجربیاتش در رشته مهندسی برق و رشته مخابرات در حوزه گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی فعالیت بسیاری داشته، همچنین در مقابله با پارازیت‌های ماهواره‌ای و سانسور اینترنت در خارج از کشور، او ضمن ادامه تحصیلش در رشته مدیریت فناوری ارتباطات در حوزه آدوکیسی، رفع تحریم‌های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی برای مردم ایران فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی هم داشته. و اما پویش عزیزالدین، پژوهشگر حوزه فناوری و حقوق بشر و تهیه کننده پادپخش سازمان میانه، او نزدیک به 20 سال سابقه فعالیت اجتماعی در ایران و خارج از کشور داره. آقای عزیزالدین عضو مرکز پن اسلوونی و شبکه مطالعات نظارته. آقای عزیزالدین همچنین از سال 2020 با پروژه فیلترواش همکاری داشته و در این چارچوب مقاله ها و گزارش های درباره حقوق دیجیتال و دسترسی به اینترنت منتشر کرده. او همچنین میزبان و تهیه کننده پادپخش لایه 7. من خیر مقدم میگم به هر دو میهمان برنامه. آقای موسوی، اجازه بده از شما آغاز کنم با این پرسش که شاید سالهاست از زمانی که من یادم میاد ما صحبت میکردیم از این که گروه ها و به هر حال سازمان های مختلفی بودند، افراد مختلفی بودند که اینها به هر بودجه دریافت میکردند و قرار بود که روش‌هایی رو پیش پای جامعه ایران بگذارن که از فیلترینگ عبور کنن. اما الان به یک وضعیتی رسیدیم که خاموشی دیجیتاله و اینطور به نظر میرسه که تمام اون اقدامهایی که انجام شده بود نه تنها کارآمدی کامل نداشته، حتی پیشبینی آنچه امروز جامعه ایران باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه هم گویا اصلا در اون معادله ها نبوده. دقیقا ما چه تعداد سازمان و گروه داریم و اینها چه کار کردن برای همین آزادی اینترنت و دسترسی شهروندانی که امروز حتی به ساده ترین حقوق خودشون که من یه اشاره هم کردم از گوش دادن یک موسیقی یا دانلود کردنش به اون هم دسترسی ندارن؟
1: من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همطور دیگر مهمان گرامی آقای پویش عزیز و همطور مخاطبین ارجمند در هر جایی که صدای ما رو می‌شنوند. ابتدا اجازه می‌خوام که ابراز خوشحالی کنم از توقف جنگ که متاسفانه به رسیده بود به زدن زیرساخت‌ها و خیلی از به اصطلاح مراکز بهداشتی درمانی مثل انستیتوت پاستور و مراکز دارویی و خلاصه پل‌ها و تأسیسات انرژی و اینها و از دست رفتن خیلی از هموطنان از جمله غیر نظامیان که امیدوار هستیم که به یک صلح پایدار برسه و نفعش البته به مردم ایران برسه. هم در تو با فرمایشتون این سوال اولتون من با درز بکنم که یکی از مشکلاتی که در حوزه مدیریت فناوری ارتباطات تو ایران بوده گسترش زیرساخت و بحث توسعه اینترنت و موبایل و اینها تعدد همین مراکز تصمیم گیری بوده و یک پارچه نبودن اونها. از این طرف در طبق مصوبه مجلس وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات در واقع مسئول مستقیم اجرایی از نظر گسترش اینترنت هست و در واقع پاسخگوی در ارتباط با کیفیت اون هزینه‌هایی که به مردم بار میشه و همه اینها. اما از اون طرف نهادهای دیگه ای اومدن و سازمانهایی رو یا مجموعهایی رو ایجاد کردن که به اصطلاح تداخل کاملا آشکار روی این موضوع ایجاد میکنه برای به اصطلاح فانکشن کردن بهتر این سیاست گذاری ها. از جمله اونها که توی دهه های همین سالیان اخیر ایجاد شد توسط رهبری دوم شورایی هست به نام شورای عالی فضای مجازی که اعضاش دولت یکی از اونها هست. درسته که رئیس اون مجموعه رئیس جمهور هست اما خودش به تنهایی نمیتونه اونجا تصمیم بگیره و وزارت ارتباطات هم که متولیه یکی از حق رأی هاست. بقیه افراد از نهادها و جاهای مختلف هستن که اساساً ربطی به خود دولت ندارن ولی اونها تصمیم میگیرن تو این شورا و از اینجور مجموعه بازم زیاد داریم در ارتباط با بحث فیلترینگ و اینجور چیزا هم که قوه قضاییه و بازم اون نهادهای امنیتی اینها یه سازوکار دیگه هستش که برای فیلتر کردن و رفع فیلتر کردن و اینها براش دارن و خلاصه ده ها مجموعه زیر مجموعه اینها هم هستش که دارن کار میکنن و به همدیگه تداخل میکنن. بنابراین اون چیزی که نتیجهش به اصطلاح میشه دید اینه که دولتی که به مردم قول میده مثلا موقع انتخابات در ارتباط با توسعه زیر ساخت اینترنت و موبایل و خدمات و اینجور چیزا باید پاسخگو باشه اختیارات خیلی کمی پیدا میکنه و یک جورایی نهادهای دیگه ای دست بالا رو پیدا میکنن و بیشتر هم نهادهای امنیتی و نظامی اینها هستن. این از قسمت اول. اما در تو با اون بخش دوم که فرمودید مربوط به هزینه هایی که بود جایی که گرفتن که بخوان کارهایی بکنن، حقیقتش بخوان حساب بکنیم اون تحت عنوان اسم پروژه قدیما مطرح بود به نام اینترنت ملی که سالیان سال روش پول خرج کردن و اینها، بخش زیادش که خب پولا هدر شد ولی در ارتباط با اون لنز دیدگاهی که بیشتر دیدگاه امنیتی و نظامی بود اونها تا حدی البته موفق شدن در طی مدت‌های طولانی با اون لنز، یعنی اینکه محدود کردن با این هدف که در حتی امکان تلاش بکنن که کنترل اینترنت رو بیشتر به دست بگیرن هر وقت که میخوان فیلتر بکنن و در این حال در مواقع بحران بتونن زمانی که مردم عادی از خدمات اینترنت و موبایل و اینها محروم میشن اما یک سری از مجموعه های دیگه از جمله دستگاه های اداری، بانک ها و چیزهای دیگه از کار نیفتن و عوامل خاصی که در جهت مدیریت بحران اینها هستن اونها بتونن از اون وسایل استفاده بکنن. شهروندان عادی از طریق همین اپلیکیشن های مثل بله و روبیکا و لونه انواخس همون چیزهایی که بودش تلاش کاری بکنن که اونها کارشون تا حدی نیم بند ادامه بدن. و خب اشراف زیادی روی محتوای مطالبی که اونجا می نویسن در واقع داشته باشن. یکی از ویژگی‌هاش این بوده و از اون طرف اگر هم لازم

0: چه در حوزه های دیگه کار روزنامه‌نگاری و خدماتی که مد نظرشون هست تو دنیای آزاد، مخصوصا نسل جوان که لحظه‌ای وقتی ازش این آنلاین بودن رو ازش میگیره انگار ردی دنیا رو سرشون خراب میکنین. اینا چیزایی هستش که متاسفانه تو عمل اتفاق افتاده و این ضرری بوده که بیشتر جامعه کرده و مردم کردن و دولت و حکومت، منظورم نهادهای امنیتی، اینها بودن که بیشترین بهره رو بردن و ضررش برای مردم بوده، که حالا باید با این اتفاقاتی که الان افتاده دید که آینده به چه سمتی خواهد رفت.
1: ممنون از شما آقای عزیزالدین. چیزی که الان ما شنیدیم بیشتر اون سمتی بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. حالا من بیشتر میخوام متناظر بشیم به این سمت که در بیرون از ایران چه اتفاقی افتاد. به هر حال میدونیم در بیرون از ایران بودجه های خاصی پرداخت شد به افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها که فعالیت کنن برای آزادی اینترنت و برای اینکه شهروندان بتونن در داخل ایران دسترسی آزاد داشته باشن. چه تعداد هستن این گروه‌ها؟ یا ما اصلا آماری از اینها داریم و چه کردند و تأثیرش چه بوده؟ چرا ما امروز رسیدیم به خاموشی دیجیتال؟ آیا این مسئله، من باز برگردم به اینکه پیش بینی پذیر بوده یا نه؟ به نظر شما پیش بینی پذیر نبود و اصلا نمیشد فکر کرد که قرار ما به این نقطه برسیم؟
2: اجازه میخوام من سلام کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، همچنین دکتر موسوی عزیز که افتخاری از در کنار ایشون در این مصاحبه هستم. خب یه توفیقی بود که دکتر توضیح دادن شرایط داخل ایران رو به خاطر تسلط ویژه‌ای که دارن. اما اون چیزی که شما میفرمایید در مورد گروه‌های خارج از کشور، ببینید آقای زرقامی عزیز، ما راجع به راجب 90 میلیون 80 میلیون کاربر صحبت میکنیم و اون وقت وقتی میگیم که گروه های زیادی در خارج از کشور بودجه گرفتن، شما باید اینو بذارید در مقابل بودجه کلان دولتی که برای به منظور در واقع کنترل و نظارت هزینه های میلیون دلاری برای ایجاد شبکه‌ای میکنه در مقابل با اینترنت. میدونید اینا خیلی علاقه دارن که به از کلمه اینترنت استفاده نکنن و از یه به عنوان شبکه نام ببرن. ولی اینکه آیا واقعا چه کار کردن گروه های خارج از کشور، اولا من واقعا یعنی قسم واقعا دفاع نیست، ولی طی این 5-6 سالی که حداقل خود من شاهد بودم، خب کلا من 8 سال از ایران خارج شدم، شاید وقتی که ایران بودم هم همین نگاهو داشتم، همین نگاهی که خب پس اینا دارن چیکار میکنن، اینا این همه بودجه میاد و میره و اینا. ولی واقعیت اینه که اولا
1: منم به خاطر همین پرسیدم دیگه، این سوال خود شنونده و کاربراست در
2: کامل. آره من شبانه روزم تو توییتر و شبکه‌های اجتماعی این مسئله مطرح میشه. ببین اولا تعداد این سازمان ها اصلا تناسب با میزان کاربر در ایران نداره. ببین شما یه سازمان مثلا هستش کلن 6 نفر 7 نفر عضو داره، چطور میتونه این سازمان بیاد مثلا دسترسی 10 میلیون کار برای 10 میلیون کاربر ایجاد کنه؟ بنابراین اولا تعداد این سازمان ها زیاد نیست، سازمان هایی که به صورت مشخص دارن روی مسئله حقوق دیجیتال در ایران کار میکنن. صادقانه من اونایی که میشناسم به صورت تخصصی دارن روی ایران کار میکنن، فکر نمیکنم بیشتر از 4 یا 5 گروه باشه، اونم بیشترشون جدید، یعنی بیشتر این گروه ها کمتر از 3-4 سال. بنابراین سازمان های اصلی که دارن کار میکنن اونقدر زیاد نیستن، تعداد کارمندایی که دارن اصلا متناسب با وضعیت نیست. بعد از اون مهمتر شما باید در نظر بگیرید که ببین من بخوام یه مثال همه فهمی بزنم، مثل این که شما بگید خب شما اینجا به یه اقیانوس آب دسترسی داری، اینو چطوری میتونی برسونی به مردم تو ایران؟ آره من دسترسی دارم، ولی شیر اون لوله کشی دست جمهوری اسلامیه، یعنی اینجوری نیستش که من از طریق هوا بتونم این آبو منتقل بکنم. بعضیا فکر میکنن چون اینترنت یک ماهیت ظاهرا فیزیکی نداره اینجوریه که خب آقا از یه جایی نمیشه اینو بفرستی. نه نمیشه، واقعا اینجوری نیست. و مسئله اینه که ببینید کارهایی که این گروه ها کردن تا قبل از این جدی تر شدن مسئله شبکه ملی اطلاعات، که حالا راجع به پیش بینی پذیر بودن یا نبودن اون باید حرف زده بشه، اما کارهایی که کردن، خب بله دست روی شبکه نظارتی گذاشته شده، بررسی شده این شبکه سرویلیانسی که برقرار کردن در ایران راجع به انواع و اقسام تمهیداتی که اینا به مرور اندیشیدن برای در

0: واقع جرم انگاری کردن دسترسی به اینترنت، حالا به زعم خودشون راجع به قوانین مختلف. بله، گروه ها اینجا من شاهد بودم که همسو با جامعه مدنی در داخل اومدن در واقع نور انداختن بر روی بسیاری از این قوانینی که به خاطر اینکه در ایران خیلی جد، میخوام بگم در ایران اتفاقا جدی گرفته نمیشد این مسئله. یعنی گروه هایی هستن که اینجا سالهاست دارن انذار میدن، هشدار میدن در مورد تثبیت شبکه ملی اطلاعات، اما در ایران جدی گرفته نمیشد چون دسترسی وجود داشت به همون، به یه تعدادی از این شبکه‌های اجتماعی و به صورت عمومی این نمیشد جلب نظر کرد. اما در از منظر دسترسی هم خب ما میدونیم، خب یه نمونهش حالا بخوام اسم بیارم همین سایفون، شما نگاه کنید با اینکه فوکوسش فقط رو ایران نیست، اما سایفون یک وی پی انیه که میلیون ها نفر در ایران ماهیانه کاربر داره و دسترسی ایجاد کرده. اما خب اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده و این برقراری این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص هر بار که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با یک بحرانی مواجه شده، از این بحران استفاده یا بهتر بگم سوء استفاده کرده برای پیشبرد این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص در بعد از جنگ 12 روزه این سیستم جدید فیلترینگی که حالا بیشتر راجع به صحبت میکنیم اعمال کرده، واقعا کار خیلی زیادی جز اینترنت ماهواره‌ای، اونم در حد محدود و اونم خب یک سیستمیه که استطاعت پذیریش به صورت عمومی وجود نداره. یعنی ما همیشه گفتیم بله استارلینک راه حل هست، اما فقط برای اینکه شما در انزوای مطلق دیجیتال نری و یک آب باریکه اینترنتی داشته باشی، وگرنه اینکه یک سلوشن یا این یک راه حل عمومی که نیست. مگه چند نفر در ایران هستن که استطاعت اینو دارن که ماهی $200 بدن؟ حالا بگیم اصلا مجانی کردن، خود خرید این دستگاه الان $2,000-$3,000. بنابراین با این سیستم جدید عملا محمد جان کار خیلی خیلی زیادی از دست فعالین خارج از کشور و گروه‌هایی هستن برای ایجاد دسترسی حداقل بر نمیاد. ولی خب فقط مسئله اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران مسئله دسترسی که نیست، مسئله نظارت هست. مثلا شما سر بحث حجاب، خب شما ببینید این نوری که گروه های حقوق دیجیتال در خارج از کشور روی شبکه نظارتی انداختن، این مقالات متعددی که توسط نه فقط سازمان ها، اشخاص و پژوهشگران برجسته که ما داریم در مورد نظارت دیجیتال، در مورد دوربین های شهری. بنابراین فقط مسئله دسترسی نیست، ولی این استیصالی که امروز ما به خاطر این شرایط جدیدی که اینا ایجاد کردن در اینترنت گریبان مردم رو گرفته بر اثر قطع ارتباط، این انتظار رو به وجود آورده که خب مدام از ما میخوان که آقا یه دسترسی ایجاد. من حالا به شوخی بگم، من توی صفحه اجتماعی یه دونه عکس از ورزش گذاشته بودم، گفتم بعد مدت ها رفتم ورزش، یکی من گفت ورزش چیه، دسترسی برای ما ایجاد بکن. و واقعا هم راست میگه، یعنی برای اینکه اینقدر مردم گرفتار این مسئله است. حالا میتونیم یه مقدار بیشتر توضیح بدیم که واقعا چرا نمیشه از اینجا در حال حاضر برای دسترسی کار زیادی انجام داد. این مستلزم اینه که ما یه ذره این شبکه ملی اطلاعات رو دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری راجبش صحبت کنیم.
1: آقای موسوی، چون صحبت کشید به شبکه ملی اطلاعات و شما به هر حال احاطه بیشتری دارید، به هر حال قاعدتا آیا باید بپذیریم که این اتفاقی که داره رخ میده واقعا برخواسته از یک دانش بومی هستش، یا ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه مثل روسیه و چین برای اینکه بتونه محدودتر بکنه، و چقدر واقعا خود شبکه ملی اطلاعات با توجه به محدودیتی که داره ایجاد میکنه میتونه آسیب پذیر باشه در برابر حمله‌ای که از بیرون صورت بگیره بهش، یا نه تمام این پیشبینی ها هم انجام گرفته؟ خب این چقدر میتونه بعدن برای خود شهروندانی خطر آفرین باشه که خب به هر حال این گوشی ها میدونیم که از نظر ایمنی باید به روز رسانی بشن، خب این امکان اتفاق نمیفته. شرکت هایی هستن کوچکتر که خب اونها هم با همین مشکل دست و پنجه نرم میکنن احتمالاً. اینها مجموعاً چقدر میتونه برای خود سیستم خطرآفرین باشه؟ و حالا اگر برگردیم به قبل‌تر، چون سوال من خیلی پیچیده بود، چقدر ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه؟
2: بله، طبیعتاً این بدون گرفتن کمک از تجربیات و تکنولوژی سایر کشورهای دیگه که با این دید و به اصطلاح نگاه و استراتژی، یعنی محدود کردن شهروندان و کنترل کردن بیشتر اونها به اصطلاح صورت میگیره، از این جور کشورهایی که تجربه مشابه دارن مثل چین و روسیه و اینها امکان پذیر نیست. و شواهدی هم خب مدت ها قبل مطرح شده توی رسانه ها جای دیگه که این کار داره صورت میگیره، مخصوصا در ارتباط با الگوی چین که هنوز هم میدونیم توی این حوزه کارهای خیلی به اصطلاح بزرگی رو انجام بده. البته اونجا یک کار دیگه‌ای که کردن و ایران انجام نمیده اینه که اونها همزمان اقتصادشون رو با اقتصاد بین‌المللی در واقع گره زدن و ارتباط اون رو قطع نکردن. در ارتباط با ایران متاسفانه برعکس، ما با جامعه بین‌المللی از نظر اقتصادی کلن جدا هستیم. اونها هم اون کار انجام دادن، هم با دنیا ارتباط تجارت و اینها دارن، ولی در عین حال یک کاری کردن که کنترل اینترنت در داخل کشور برای شهروندانشون محدودیت خودش داشته باشه. ایران
1: ما وقتی انقدر از تحریم میگیم و شهروندان و تحریم هایی رو در نظر میگیریم برای جمهوری اسلامی ایران، چرا تحریم هایی رو در نظر نمیگیریم در ارتباط با در اختیار قرار دادن چون این کمک هایی که میتونه به هر حال آزادی بیان، آزادی دسترسی شهروندان به اینترنت رو محدود کنه و اون کشورها رو تحت فشار نمیذاره، ایالات متحده آمریکا، که اونها تحت فشار قرار بگیرن که این تکنولوژی رو به ایران نفروشن؟
2: من شنیدم در واقع حداقل توی سالهای گذشته توی اخبار زیاد شاهدش بودیم که گفتن خیلی از اینجور شرکت ها رو سعی کردن، مخصوصا اونایشون که شهروندان رو از نظر حقوق قانونیشون تحت یه سری فشارهای قرار میدن، مثلا ردیابیشون و بعد بازداشت و مسائلی که مربوط به شنود هست به شکل غیر قانونی. البته شنود میدونید که در کشورهای مختلف همه جای دنیا میتونه انجام بشه، ولی با یه ضابطه‌ای هست طبیعتاً باید صورت بگیره با حکم قضایی و کاملا مشخص از قبل معلوم باشه که یک خطرات امنیتی ویژه‌ای داره، خلاصه به حقوق دیگران آسیب میزنه اینها. ولی بیزابتگی که در کشور ما در واقع وجود داره، استفاده بی حد و حصر از اینجور وسایل میکنه حقوق اونها رو نقض بکنه، مشکل در واقع اونجاست. و بر همون اساس من شنیده بودم که در جاهای مختلفی کشورهای مخصوصا امریکا و حتی در اتحادیه اروپا تحریمایی برای بعضی از این کشورها انجام دادن، ولی خودتون میدونید که راه های دور زدن اونجور تحریم ها هم وجود داره تحت پوشش های مختلف. نه اسم اون شرکت، ده ها شرکت دیگه در با واسطه و فرمای دیگه این کارها رو تقریبا انجام میدن، زمینی که افرادی هم در داخل ایران برای اینجور کارها به کار میگیرن. اما نکته‌ای که من میخوام اینجا اضافه کنم در این بخش، اضافه کنم به فرمایشات عزیزم آقای عزیزالدین عزیز که فرمودن، اینه که درسته همینجور که فرمودن در خارج کشور معدود مجموعه هایی هستن که واقعا دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن که مردم تو داخل ایران کمتر آسیب ببینن، اما طی سالیان اخیر یک مقدار در ارتباط با در واقع پشتیبانی های مالی اونها تا حدی که ما اطلاع داریم خیلی مضیقه های زیادی در واقع ایجاد شده و تمام اون ظرفیتی که در خارج از ایران و حتی در داخل ایران که متخصصین زیادی هستن، آدمایی هستن که دارن تلاش میکنن که مردم کمتر آسیب ببینن، از اونها کمتر پشتیبانی در واقع شده و به اندازه کافی اون حدی که ظرفیت وجود داره اتفاق نیفتاده. این از لحاظ پشتیبانی های مالی هست. اینجور کارا هم یه چیزی نیست که مثلا در حد 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 20 نفر فقط بخوان این کار انجام بدن، که دیدیم انجام دادن. شهروندان ایرانی در خارج کشور سعی کردن به صورت شخصی هم این کار رو کمک بکنن، اما حتما مجموعه های دیگه ای بایستی کمک بکنن و کارهای کلانتر. دوم هم این که به کارگیری همه ظرفیت های تکنولوژیکی هم در واقع در ارتباط با کشور ما ایران که نیاز زیادی هم تو این حوزه داره از خارج کشور به صورت کافی صورت نگرفته. مثلا یکی از همین تکنولوژی هایی که علاوه بر خود استارلینک وجود داره، شرکت های دیگه هم هستن که رفتن سراغ اون شرکت ها، مثل همین استارلینک که باید بین اینها رقابتی صورت بگیره، مثل AST Space Mobile یکی از اون شرکت هاست که در مرکزش در تگزاس هست، همین کار رو انجام بده با شرکت ودافون، ولی سرویس دایرکت تو سل رو به اصطلاح آورده اونجا آزمایش کرده. خود استارلینک هم همینطور، بعضی از این کشورها از جمله خود امریکا الان راه افتاده، بالا سر ایران هم سیگنال وجود داره، و ولی خب نتونستن این رو به شکل به لحاظ اجرایی در ایران در اختیار مردم ایران قرار بدن و تلاش به صورت کافی صورت بگیره. الان حدود 2 سال هست، من حداقل توی پژوهش های خودم کار دانشگاهی که داشتم، شاید 1 سال و نیم پیش 2 سال پیش در یکی از این کنفرانس ها این دایرکت تو سل رو به لحاظ فنی و مسائل حقوقیش بحث کردم، توی مطرح شده و ولی خب به نظرم میاد که تو این زمینه ما کمکاری شاهد هستیم در خارج کشور صورت گرفته و این سرویس میتونسته در ارتباط با ایران، جایی مثل ایران، خیلی موثرتر واقع بشه.
1: این یعنی کمکاری از جانب کی بوده آقای موسوی؟
2: من فکر میکنم در درجه اول این به نوعی شکافی که توی بین فعالین اجتماعی در خارج کشور تو مسائل سیاسی که خودتون میدونید توی سالیان اخیر یه مدار این دیویژنه یه ذره آسیب زده و اینها انرژیاشون یه مقدار به حاشیه رفته و کمتر تمرکز روی این موضوع که اشتراک نظر توی تقریبا میشه گفت که 99% ایرانیا در خارج کشور وجود داره که اینا خدمت مسائل مهمی ربطی به دعوای سیاسی نداره، تمرکزشون یه مقدار از اینا کمتر شده و در این حال مجموعه این تمرکز بایستی میرفتن به سمت اون پارلمان ها و مجموعه های کشورهای خودشون که بگن که ما داریم تکس میدیم، ما داریم مالیات میدیم و ما میخوایم که از این مالیات ها بخشش در ارتباط با نیازهای هموطنانمون به لحاظ تکنولوژیکی بیشتر هزینه بشه. این کارها خب کمتر صورت، بیشتر تمرکز روی دعواهای سیاسی و مسائل سیاسی بوده که اونا حالا سر جای خودش، ولی این یک بخش بسیار مهمی بوده که به نظر من یه مقدار غفلت شده. ولی میخوام بگم که این از لحاظ پشتیبانی مالی هست، از لحاظ فنی هم همینطور عرض میکنم، یعنی اتنشن گرفتن، یعنی توجه کسانی که همه سرشون شلوغ، شرکت ها مشغول بیزنس های خودشون هستن، دولت ها مشغول دعوای مسائل خودشون، مسائل داخلیشون، بین المللیشون هستن، اما شهروندان و هموطنانی که در خارج کشور هستن بایستی از طریق پارلمان ها توجه اونها رو جلب بکنن به اینکه این مسئله مسئله مهمیه. و من خاطرم است در همین سرویس اینترنت ماهواره‌ای در دوران اصلاحات در داخل ایران هم به اصطلاح از طرف مجلس و دولت پیگیری صورت گرفت. اینترنت ماهواره‌ای تو ایران اومد، اتفاقا شرکت تکنولوژی این را ارائه میکرد، هیوز بود و امریکایی بود و تو ایران اومد رسما این رو راه انداخت. الان از طریق شرکت سوریا این خدمات داره ارائه میده توی مثلا فرض کنید که جاهایی که چادر هستن، اشایر هستن، اونجا هم اینترنت در واقع رفت. اما از خارج کشور که این سرویس دایرکت تو سل مثلا، همین سرویسی که بدون نیاز به دیش، بدون هیچ وسیله ای از طریق گوشی های موبایل مستقیم بتونن این خدمات رو حداقل در فعلا در مرحله اول با تکست، بعد قراره که وایس و چیزای دیگه هم بیاد، این رو در ارتباط با کشور ما و مشابه ما هم به اصطلاح تو اولویت گذاشته بشه، اینها به نظر من یه مدار در خارج کشور کمتر بهش توجه شده و از این جور دستکارها.
1: آقای عزیز الدین، نکته خوبی رو آقای موسوی اشاره کردن در مورد همین پدیده‌ای که میتونسته ایران استفاده بکنه و حالا اونطور که من متوجه میشم از فحوای کلامشون قربانی در اصل دعواهای سیاسی و بازیهای سیاسی شده. ضمن اینکه ما در اعتراضهای گسترده‌ای که شاهد بودیم به ویژه از دیماه به این سو، آنچه که کمتر در موردش صحبت شد همین مسئله بود، یعنی فوکوس روی مسائلی که میتونه کمک کنه به پیشبرد به هر حال اهداف مدنی تر برای تغییر و تحول و به سمت دیگه‌ای به هر حال همه قضیه سنگینی کرد. فکر میکنید چقدر این دعواهای سیاسی واقعا تاثیرگذار بوده در وضعیتی که ما الان امروز بهش دوچار شدیم در داخل ایران؟ خاموشی دیجیتال از طرف دیگه به نوعی داره میشه که بعضی از دوستان حالا به طنز میگن و مطایبه میکنن در این باره که ما حالا داریم، ما مجبور میشیم که قوانین جمهوری اسلامی رو قبول کنیم که بتونیم با داخل ایران و با خانواده هامون ارتباط برقرار کنیم، یعنی باید بریم روبیکا و نمیدونم بله و اینا رو به لطایف الهیلی نصب کنیم روی کامپیوترهامون که بتونیم با داخل ایران مرتبط بشیم.
0: ببینید، من فکر میکنم که شاید ما باید از یه نقطه دیگه نگاه بکنیم، شاید بیم از اینجا شروع بکنیم که زیر ساخت ارتباطات در ایران انحصاریه. اولا مثل بقیه کشورها نیست، ما یک ورودی اینترنت داریم. وقتی یک ورودی داریم یعنی یک شیر اینترنت داریم که دست حکومته و در مواقع بحرانی میفته دست امنیتی ترین حلقه های حکومت. اینا رو دکتر موسوی خیلی خیلی بهتر از من میدونه.
1: یعنی شما بین حکومت و دولت یک تفاوتی قائلین دیگه، تفکیک قائلین اینجا؟
0: نه، راستشو بخواین نه اونقدری، ولی من مسئله اینترنت یک مسئله، یعنی منظورم مسئله اینترنت، تصمیم گیری در درباره اینترنت در ایران کلانتر از دولته. بنابراین من از که برای همینه که از کلمه حکومت استفاده کنم، چون کلانتر میدونم اینو از تصمیم صرف دولت. هرچند که حالا من راجع به چیزایی که ستاره هاشمی میگه و حرف و عملش و تناقضاتی که این وسط وجود دارم حرف دارم، ولی حرفم اینه که حالا ما بیایم برعکسشو بگیم. فرض کنیم که اگر تمام نیروها جمع میشدن و مثلا ما میرفتیم سراغ همین دو سه تا شرکتی که الان در حال آزمایش دایرکت تو سل یا ارتباط مستقیم با تلفن هستن، آیا واقعا میتونستیم ما چیزی فراد، یعنی اگر اینو برقرار میکردیم، اینا رو راضی میکردیم بیان به هر طریقی، سخت افزاری و نرم افزاری ظرفیتش هم ایجاد بکنن و بر اساس اون ظرفیت این امکان رو به وجود بیارن که مردم در داخل با همین گوشیایی که دارن، که اینا باز از نظر فنی خیلی شدنی در حال حاضر نیست با این گوشی‌های معمول، ولی حالا بیاین تصور کنیم رو همین گوشی هم شد، نهایتا دیتایی که میتونه سر رد و بدل بکنن در حد تکسه یا مثلا عکس خیلی کم کیفیت، اونم در اشل خیلی محدودی. بنابراین من فکر میکنم که ما اینجا مسئله اصلیمون اینه که ما با یک حکومت طرفیم که میلیون ها دلار داره هزینه میکنه و سالیان ساله که داره برنامه ریزی میکنه. یعنی همین سوال بسیار به جای کردین شما که آیا این پیشبینی پذیر نبود شبکه ملی اطلاعات؟ چرا؟ ولی ما توجه نکردیم، ما 10 سال عقب بودیم از برنامه که حکومت ریخته بود. ببینید شما الان برای تکنولوژی های نوین تری که میاد شما نیاز به سخت افزار داری برای استفاده کردن از اینا، درسته؟ همین سخت افزار رو آردی همین الان پیش بینیش، نه امروز، از 10 سال قبل پیش بینی اینم کرده جمهوری اسلامی. من نمیخوام ناامید کنم، میخوام بگم ما نباید کوچیک بکنیم اتفاقی که داخل داره میفته و اون وقت تقلیلش بدیم به این که واقعا، یعنی حرفم رد کردن فرمایشات دکتر موسوی نیست، ولی میخوام بگم این رو نمیشه تقلیل داد به این که واقعا فقط به خاطر اختلافاتی که ما نمیتونیم اونو این دسترسی رو ایجاد بکنیم. اون طرفم داره یه برنامه‌ریزی بلند مدتی میشه. راجع به سخت افزار داشتم میگفتم، حرفم تو حرف اومد که همین الان مثلا شما فرودگاه پیامو دارید که دروازه گمرکی تجهیزات مربوط به صنعت ارتباطات. خب این منظور از این به وجود آوردن همچین سیستمی چیه؟ منظور اینه که در آینده دور و نزدیک هر دستگاهی که شما بخواید وارد اون مملکت بکنید باید رجیستر بشه، ثبت بشه و از اون طریق وارد بشه. خب بنابراین اینجا شما مثل دارم میزنم، پس فردا هم بیایم این امکان به وجود بیاد، بعد شما باید برید گوشی قاچاق بخرید. چند نفر امکان اینو دارن در ایران، استطاعتشو دارن اینو بگن؟ باز دوباره تبدیل به یه فناوری محدودی میشه. بنابراین در تمام این سالا هدف اولیه این بوده که با کمک جامعه مدنی ایران، با بچهای تکیه داخل کشور، و این اتفاق افتاده. ببین محمد جان، اگر نیروهای فعال در داخل کشور نبودن، اینا از خداشون بود که 10 سال پیش طرح صیانت رو تصویب بکنن. مقاومت فعالانه صورت گرفته در اون مملکت، ما نباید اینا رو کوچیک بکنیم.
1: اتفاقا همین میخوام ببینم همیشه... که آیا الان با شرایط تازه‌ای که ایران باهاش روبرو شد و این جنگی که اتفاق افتاد و فضای کنونی، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که همین مقاومت ادامه پیدا بکنه در ارتباط با وضعیت اینترنت؟
0: دقیقاً جنگ به معنای واقعی کلمه در زمینه ارتباطات و اینترنت برای جمهوری اسلامی نعمت بود. من اینو به صراحت میتونم بگم، اصلا هم هیچ لکنتی ندارم برای بیانه. شب لایه خدمات کاربردی، همین اپلیکیشنایی که دکتر به درستی اس بردن و 100 تا اپلیکیشن دیگه است، مدت ها بود که اینا سعی میکردن کاربر برای اینا جذب کنن و نمیتونستن، مردم راضی نمیشدن، تا رسید به جنگ، تا رسید به این وضعیت که مردم ناچار شدن از سر استیصال بتونن کارشون رو انجام بدن، برن وارد این در واقع اپلیکیشن ها بشن. یا تحریم هم همینطور. ببین شما وقتی صحبت از کمک شرکت های چینی میشه، بله ما میدونیم مثلا شرکت حالا من حضور ZTE یا مثلا شرکت های مختلفی بودن که از چین اومدن کمک کردن به زیرساخت، ولی شاید بزرگترین پاس گل به جمهوری اسلامی برای برقراری شبکه ملی اطلاعات یه جورای تحریما بود، چون باز دوباره 8 سال پیشم نمیتونستن کسب و کارها رو راضی بکنن که بیان روی خدمات ابری داخلی کار انجام بدن. بر اثر تحریما خب اون کسب و کار که نمیتونه زمین بمونه، ناچار یه جایی پیدا بکنه بره کارشو انجام بده. بنابراین ما افتادیم توی لوپی که هر تهدیدی جمهوری اسلامی میشه، اهم از تحریم، جنگ، وضعیت اضطراری، اعتراضات مردمی، همش داره به ضرر خودمون برمیگرده در مورد اینترنت. شما یه سادهش همینه دیگه، از 88 نگاه بکنین هر اعتراضاتی رخ داده یک سری شبکه اجتماعی از فیسبوک تو 88 فیلتر شده تا امروز. ما به ازاش به مرور اینا سعی کردن که بیان یه شبکه ایجاد کنن، رانت بدن. ببین شما صحبت از گروه هایی میکنین اینجا که مثلا میان، نمیدونم چقدر واقعا مثلا بودجه شون که طی این سالا به خصوص در 2 سال گذشته میل به صفر کرده، اصلا این بودجه به کمترین حد خودش رسیده. ولی شما از اون ور نگاه کنین، میلیون ها دلار برای هر پروژه میاد تقسیم میشه بین این شرکت های اصطلاحاً دانش بنیان، برای اینکه یک بخشی از اینو ببرن جلو. و شما نگاه میکنید که بردن، یعنی با یک برنامه ریزی دراز مدت موفق شدن که لایه های مختلفی از فیلترینگ، جستجو در شبکه، نمیدونم فیلترینگ سوپر هوشمند که حتی پیش بینی میکنه که رفتار کاربرا رو، رفتار آی پی ها رو، و اون وقت یه همچین چیزی رو پیاده کردن. این بحث یه روز و دو روز و اینا نیست. و نه، من فکر نمی کنم که در حال حاضر واقعا اون کارکردی که جامعه مدنی داشته در پیشگیری یا جلوگیری از این وضعیت، که واقعا هم کار کرده، میگم اگه کار نکرده بود خیلی زودتر اتفاق افتاد، من فکر نمی کنم در حال حاضر این شدنی باشه. ولی حتما که مقاومت میتونه اینو عقب بندازه، اون وقت میشه در همکاری با یا در همراهی، حالا همکاری که خودش جرمه در ایران، ولی همراهی نیروهای خارج از کشور، اون وقت با فناوری هایی که میاد جدیدتر، اون وقت بشه یه کارهایی کرد، یه راههایی پیدا کرد. وگرنه در حال حاضر متاسفم که بگم که در این زمینه هر برنامه‌ای که ریخته بود فعلا پیاده کرده. بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه که اینا نمیتونستن 10 تا کاربر باهاش براش بگیرن، الان تبدیل شدن به بعضی از اینا تا 400 برابر، در واقع ببخشید 400% افزایش رشد کاربر داشته. خب واقعا مقابله با این در حال حاضر مشکله. اون وقت ما باید اول بیایم مختصات این چیزی که باش مواجه هستیم و به صورت واقعی در بیاریم، بعد حالا بیایم ببینیم باید باش چیکار کنیم با این شرایط جنگی و امنیتی که اینا مراکز تصمیم گیری هم از جاهایی که حالا قبلا هم خیلی دموکراتیک نبوده، شاید دیگه در دموکراتیک ترین وضعش همون موقعی بود که آقای موسوی اینا بودن، ولی هیچ وقت اونقدی چیز نبوده سازوکارش. حالا با این سازوکار جدید 100% امنیتی و نظامی، حالا ما باید میتونیم باید چی کار بکنیم باید؟
1: بله، همین فردا هم اینها هم میشه دستاوردهای به هر حال اینترنت ملی که کاربران این شبکه های داخلی یا اپلیکیشن ها یا برنامه های کاربردی داخلی تونستن افزایش پیدا کنن. آقای موسوی، از همین صحبت های آقای عزیزالدین اجازه بدید من بیام به سمت شما با این روی کرد که واقعا دولت آقای پزشکیان کجا ایستاده؟ چون وزیر ارتباطات ایشون صحبت از قاعده محوری میکنه، کدوم قاعده محوری؟ از طرفی ما یک اصطلاحی داریم در مورد افرادی که به هر حال در این اعتراض های اخیر و اینها شرکت داشتند و حالا به نوعی از مداخله نظامی یا بشر دوستان هم دفاع میکنن، میگفتن که عده‌ای انتقاد میکردن بهشون، میگفتن که اینها جنگ رو دارن عادی سازی میکنن. از طرف دیگه آقای ستار هاشمی هم میگن که ما اعلام میکنیم این مسائل رو تا یادآوری عمومی بشه و قطعی اینترنت عادی نشه، یعنی عادی سازی صورت نگیره. اما واقعا فعالیتی که دولت داره میکنه، اتفاقاتی که افتاده و شرایطی که داره پیش میره، تصویر روشنی اصلا به دست ما میده که ما در آینده اصلا آیا امید باید داشته باشیم که اینترنتی در اختیارمون باشه، یا اونطوری که حالا برخی از اسناد و مدارک هم اومده بیرون، ما باید شاهد این باشیم که تمام جریان ترافیک اینترنت خارجی کنترل بشه و مدیریت بشه و با یک سانسور شدیدتری روبرو بشیم؟
2: اجازه میخوام اولش یک نکته رو اضافه کنم به فرمایشات آقای عزیزدونی بزرگوار، که فکر میکنم به درستی فرمودن جامعه مدنی چه در داخل کشور چه در خارج کشور واقعا طی سالیان گذشته خیلی خیلی تلاش کرده در ارتباط با همین توسعه دسترسی آزاد و امن‌تر مردم هموطنانمون به اینترنت. همین طرح صیانتی که اشاره کردن، کمپین هایی که راه افتاد و تلاش هایی که صورت گرفت، در صورت اون یه مقدار مجموعه‌ای که اون جریان تندرو رو عقب‌تر روند. ولی از اون طرف من فقط صحبتم سر این بود که تمام ظرفیت ها به کار گرفته شده، به خصوص در خارج کشور تو این زمینه یا نه. میخوام بگم که هنوزم اصرار بکنم که همه ظرفیت ها نبوده، یه مقدارش به هر حال به دلایل مختلف به حاشیه رفته، اون انرژی ها که میتونست متمرکز بشه روی موضوع.
1: اصلا چه علاقه موسوی مجال داشته اون بخش مدنی خارج از کشور که بتونه فعالیت های خودش رو جلو ببره؟
2: بله، همین تکستی که الان فرمودن که به اصطلاح میتونست در مرحله اول همین دایرکت تو سل تکستش رو گوشی های حداقل چند میلیون گوشی که هست این کپاسیتی رو دارن توی ایران، چه توی سامسونگ گلکسی ها، چه توی اپل ها و گوشی های دیگه که لیست هست، خود تکست تو همین دوره حوادث دیماه که به یک یه دفعه چراغ رو انگار خاموش بکنن تو تاریکی، هموطنان زیادی متاسفانه از بین برن، میتونست به مردم کمک بکنه. یا در همین ایام جنگ اصلا صدایی از مردم نیست، تو تمام روستاها و شهرهای مختلف تهران و جاهای دیگه شما صدایی واقعیتش نمیشنیدی و تقریبا پیچ و سویچ همه این اینترنت و اینها خاموش شده بود و یک صدای مشخصی از یک جاهای خاصی که خب اونم سر جای خودش، ولی بقیه هموطنان حذف شده بودن. حتی با همون تکسش هم اگر میتونست راه بیفته، که به نظر من میتونست راه بیفته، خب میتونست باز کمک بکنه. ولی من نمیخوام در واقع دست کم بگیرم یا کوچک بشمارم، بگم که تو این زمینه تلاش صورت نگرفته، خیلی تلاش صورت گرفته هم در داخل و به خصوص در خارج کشور تو این زمینه که امکانش هم بیشتر وجود داشته. خود همون حذف اون تحریم های اینترنتی اگر از همون سالهای اول نبود، اساسا هیچ کدوم از این شرکت ها حق نداشتن را توی ایران هیچ فعالیتی بکنن و اینها تا حد زیادی باز شد دورهای دولت های قبلی و اونا ادامه پیدا کرد. در صورت حالا از این قسمت که بگذریم، در صورت دولت که فرمودید که به اصطلاح اعلام میکنه که قطع شدن عادی نشه، وضعیت دولت رو به معنی قوه مجریه رو شما خودتون میدونید که چقدر از نظر قدرت اجراییش به هر حال ضعیف و ضعیف‌تر شده، این یه واقعیتی وجود داره. ولی به نظر خود من همون حد تلاش ها رو هم حداقل میشنویم که این کسایی هستن که اونجا دارن تو این حوزه ها دارن تلاش میکنن و این رو از هر موقعیتی که پیش میاد به اون مجموعه امنیتی و نظامی که تصمیم گیرنده اصلی کشور شدن. حالا بعد از این حوادث، بعد از جنگ، خب دیگه خیلی روشن‌تر معلوم‌تر شده که نهادهای نظامی اینها هستن در کلیت حاکمیت، خیلی علنی دارن کار میکنن، تصمیم اصلی میگیرن. به نظر من همین قدش هم مثبت هست و باید صدای اونها رو تقویت کرد، چون ما معتقدیم که جامعه مدنی باید صداش بلند بشه و مردم بتونن، تمام روزنامه‌نگارا، کسایی که دارن کسب و کار دیجیتال دارن، تقریبا میشه گفت هر کاری، هر فعالیتی در داخل ایران دیگه یک جورای ربط به اینترنت داره و باید اونها رو به نظر من حمایت بکنیم. یعنی منظورم این صدایی که از داخل دولت، همین صدای نحیفی هم که میاد، باید کمکشون بکنیم و اونها رو تحت فشار قرار بدیم که شما مسئولیتتون رو باید بیشتر تو این زمینه انجام بدید و بیستید در برابر کسایی که ممکنه بخوان این رو عادی بکنن. من دیدم همین اخیراً آقای احمدنیا رو از طرف بخش اطلاع رسانی دولت فرستاده بودن، اومده بودن در کلاب هاوس و در مقابل همین سوالا قرار گرفتن یه سری از کسایی که کار کسب و کار دیجیتال دارن. ایشون اونجا اعلام کردن که معاونت به اصطلاح اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مأمور این شده که مرتب تلاش بکنه پیشنهادهای رو آماده بکنه که چجوری تلاش بکنن که هر چقدر که از این جنگ داریم فاصله میگیریم، در اولین فرصت، در اسرع وقت این خدمات باز بشن. و همین حدی هم که شما دیدید جیمیل و این دوست اپلیکیشنی که خود گوگل سرچ و اینها باز شدن و یا حالا دیپ سیک اینها باز شدن، با همین فشارهای اینها بوده، ولی اصلا کافی نیست و بایستی اونها رو در واقع پاسخگوشیم کرد و به اونها فشار آورد که مسئولیتشون انجام بدن و به مردم اطلاع رسانی میکنن که دارن چه کار میکنن. البته ایشون هم اعلام کردن ما تمام پیشنهادها و پیگیری که داریم میکنیم باید به اون نهادهای نظامی و امنیتی بشیم بدیم و اونا تصمیم رو به ما اجازه بدن که این کار انجام بدیم. ولی به نظر من در خطاب قرار دادن اونها و پاسخگو کردنشون نبایستی کوتاهی کرد و به این خاطر که بگیم اینا ضعیفن در برابر اون یکی مجموعه، طبیعتاً این صدای ضعیف که نزدیکتر به نیازهای جامعه مدنی ایران، کل جامعه ایران، اون رو بایستی تقویت کرد. این برداشت بنده هست.
1: ولی آیا به نظر شما اپوزیسیون هم به همین اندازه میتونه یاری رسان باشه در تقویت کردن این صدا، و یا اینکه با توجه به شرایطی که ایران پیدا کرده بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار 1404 دی ماهش، این فاصله انقدر زیاد شده که ما نباید از این اپوزیسیون انتظاری داشته باشیم؟ ضمن اینکه خب بخشی از این اپوزیسیون شاهد این بودیم که عمل کردی به موازات حالا نیازهای مدنی شهروندان ایرانی داشته.
2: بله، تو اون بخش اول که قبلا صحبت کردیم که تلاش بکنن تو این اشتراکات دیگه دعواها اون حاشیه‌ها رو بذارن کنار و با این موضوع دسترسی آزاد مردم به ارتباطات و اینترنت و اینجور چیزا که کسی اختلاف نداره، سر اونجور چیزا همه انرژی ها متمرکز باشه و به خاطر اون اختلافات دیدگاه این چیزا دخالت نکنن که عرض کردیم، اون بخش اول. بخش دومش هم اینه که همین نیروی ضعیفی که تو داخل ایران هست که از این جور صحبت ها میکنه که نیاز مردم هست، اون رو باید تقویت کرد و اپوزیسیون بخششون ممکنه قبول نکنن و بخششون، اما به نظر من بعد از این جنگ شاید براشون ملموس‌تر هم شده باشه که اگه این کار هم انجام ندن دیگه هستن از جامعه مدنی داخل ایران صدای باقی نمیمونه و مجموعاً یک نیروی جدیدی کلن تو ایران ممکنه حاکم بشه. و فقط بگیم که تا اون برداشته نشه، تا تموم نشه و از بین نره، که نشون داد جنگ که چقدر همچین کاریست، اولا سخته، ثانیا اگر همچین چیزی هم اتفاق بخواد بیفته معلوم نیست به چه قیمتی باشه، به معنی یا به قیمت ویرانی کل کشور ممکنه متاسفانه اتفاق بیفته. اونها بخششون شاید الان متوجه بشن و قبول بکنن که صرفا منتظر اون روز در واقع نباشن، همین صدا و نیرویی که وجود داره اون رو باید قوی ترش کرد و اونها رو پاسخگوتر کرد، منظورم بهشون فشار آورد که این نیازهایی که مال مردم هست رو تلاششون، حد اکثر تلاششون رو بکنن. و جامعه مدنی اینقدر دیگه به حاشیه و به اصطلاح از بین نره.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم، برمیگردیم که یک جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که به هر حال بحث کردیم دربارش.

0: میهمانان من در پاراگراف اول علی اکبر موسوی خوئینی ها و پویش عزیز الدین هستند و موضوع ما موضوع اینترنت و دسترسی هست و محدودیت هایی که ایجاد شده و خاموشی دیجیتال در ایران. من از شما آقای عزیز الدین میخوام که در 2 دقیقه پاراگراف آخر و اون چیزی رو که فکر میکنید جان مایو جان کلام هست رو بگید.
1: من فکر میکنم که در واقع خب حرفایی که ما اینجا زدیم سعی کردیم که یک جوابی بدیم به آن چیز که خواست مردم هست در فضای مجازی، همون میزان حداقلی که دسترسی داشتن در این مدت، و در واقع فکر میکنم که ما باید روی یه مفاهیمی بیست. من فکر میکنم که باید اجماع بکنیم سر اینکه اینترنت نباید امتیاز بشه و اینترنت طبقاتی به هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. اگر شما قرار برای بخشی از اقتصاد ایران اینترنت بین الملل رو فراهم کنید، باید برای تمام اون کسب و کارهای کوچیکی، یک آدمی یک کارگاهی با 2 نفر کارگر، نمیدونم یک نفر آدم تو خونهش، یک آدم سرپرست خانواده، هر چیزی، برای همه باید ایجاد بشه. این نباید به بهانه‌های مختلف، هی نباید این سنگر رو ما اجازه بدیم اینا هی بیارن جلوتر. نباید بذاریم از دسترسی آزاد به اطلاعات که حق هر انسانیه در تمام قوانین و حق حریم خصوصی که با این پیام رسان‌ها و سکوهای داخلی نقض میشه، ما رو بیارن برسونن به این نقطه که خب حالا ما راجع به اینترنت صحبت بکنیم، ولی حالا برای اینکه کلاً هم قد نشه بیایم به یه عده خاصی دسترسی بدیم. به نظر من این نکته‌ایه که ما همه باید روش وایسیم. ما باید صدای بچه‌های داخل کشور باشیم. به محض اینکه دوباره فرصتی پیدا کردن، ما باید در واقع صدای اینها رو پخش بکنیم و از اینجا هم تمام تلاشمون رو بکنیم، همونجوری که دکتر فرمودن، از تمام ظرفیت‌های فنی موجود، تمام تحقیقاتی که انجام میشه رو به کار بگیریم که بتونیم این سانسور چند لایه و گسترده و به قول معروف این انزوای دیجیتال و این اینترنت پادگانی که اینا برنامه براش ریختن و یکی یکی داره سندش میاد بیرون رو بتونیم به نحوی باهاش مقابله بکنیم.
0: ممنون از شما آقای موسوی خوئینی. از شما هم بشنویم جنبندیتون و پاراگراف آخرتون.
2: بله، من تمام فرمایشات دوست عزیزم آقای عزیزالدین رو کاملا موافقم باش. میخوام فقط یه خلاصه بکنم عرض خودم رو در 3 محور. یکی این که به نظر من همین اینترنت، چون اسمش اینترنت نیست، چیز داخلی که درست شده که برای که مثلا بانک ها کار کنن، یه سری خدماتی رو بدن و روش کنترل صورت بگیره، امنیتش خیلی ضعیفه. به نظر من راه‌های، یعنی تمام اسست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی باید صورت بگیره که همون رو داخل کشور رو چجوری میشه امن‌تر بکنن با ایستری از ابزارها، تولز و آموزش‌ها و چیزایی که میشه انجام داد. یکیش اینه، فکر می‌کنم باید تو این زمینه تلاش کرد. دوم، به کار گرفتن تمامی ظرفیت‌های تکنولوژیکی که در دنیا وجود داره، که بخش زیادی از خود ایرانی‌هایی که در خارج کشور هستن، شرکت‌ها و متخصصین و دانشگاهی‌ها توش سهیم هستن، دارن خلق این تکنولوژی هست. این تلاش کردن به این که این ظرفیت‌ها در اختیار مردم ایران هم، هموطنان هم قرار بگیره همشون، با رعایت تمام اون نگرانی‌هایی که در واقع حکومت داره، در واقع به نظر من تو این زمینه بایستی تلاش بیشتری صورت بگیره، این انرژی بیشتر متمرکز بشه. از جمله این دایرکت سل که گفتم یه مثالش بود، ولی مثال‌های دیگه هم هست. و سومیش هم تقویت صدای در واقع جامعه مدنی ایران هست داخل کشور و پاسخگو نگه داشتن همون بخشی از دولت، همین دولت آقای پزشکیان، همین وزارت ارتباطات که ما میدونیم که جایگاهشون ضعیف‌تر در مقابل بخش‌های دیگه حاکمیتی، ولی همونها رو هم پاسخگو کردن، یعنی ازشون خواستن که شما صرف نظر از این که کسی چه رأی بهشون داده باشه، انتخابات شرکت کرده باشه نداشته باشه، به هر حال اونا مسئولن و باید جواب بدن. و اونها چون فکر میکنیم تو این زمینه میتونن یک حتی یک گام کوچیکی هم بردارن، اونها رو هول دادن به این سمت که جواب بدن و به مردم گزارش بدن چی کار کردن، اونها رو وادار کردن به این که در راستای خواستهای مردم قدم بردارن، اینم گام سومی هستش که به نظر من میشه انجام داد. و امیدوار هستم که این 3 گام به مواردی که دوستان فرمودن دنبال بشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. پویش عزیزالدین، پژوهشگر حوزه فناوری حقوق بشر، و علی اکبر موسوی خوینی ها، کارشناس رفع تحریم های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی، که با پاراگراف اول همراه بودند. تعداد زیادی پیام دریافت کردم، فرصت نیست که اشاره بکنم، حتما در برنامه‌های بعدی به پیام ها هم اشاره می‌کنم و به نام هایی که پیام هاشون رو فرستادن. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام رو فراموش نکنید، میتونیم اونجا حتما با هم گپ و گفتی داشته باشیم.
3: پاراگراف اول.

0: در شامگاه شنبه 12 اردیبهشت 1405 خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و از اینکه در این عصر شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه من و آنچه همکارانم برای شما تدارک دیدند بمونید تا با هم از تشدید ابهام در مسیر دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بشنویم، به پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی و خطر بسته شدن چاه‌های نفت نگاهی بکنیم و از نگرانی‌های تازه درباره وضعیت سلامتی نرگس محمدی بشنویم. همینطور می‌پردازیم به تغییر روایت رسمی از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم بر تنگه هرمز و همینطور از ادای احترام کم سابقه به یک سگ زنده یاب خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم مرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: رویترز به نقل از یک مقام ارشد نظامی در ایران خبر داد که احتمال از سرگیری درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده وجود دارد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا از نارضایتی خود درباره پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش رویترز و به نقل از رسانه‌های دولتی ایران، این مقام ارشد نظامی پس از صحبت از احتمال درگیری گفته که تهران پیشنهاد خود را شامگاه پنجشنبه از طریق پاکستان به عنوان میانجی به آمریکا ارائه کرد. پس از آن دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلافات داخلی در ساختار حاکمیتی ایران گفت در حال حاضر از آنچه ارائه کردند راضی نیست. او افزود دو گزینه وجود دارد که به طور کامل به آنها حمله کنیم یا تلاش کنیم به توافق برسیم، که دونالد ترامپ گفته است ترجیح می‌دهد گزینه دوم دنبال شود. رئیس کمیته نوبل صلح روز شنبه از مقام‌های ایران خواست نرگس محمدی را برای دریافت فوری خدمات درمانی به تیم پزشکی مورد اعتمادش منتقل کنند. یورگن واتنه فریدنس در گفتگو با رویترز اعلام کرد وضعیت جسمی نرگس محمدی که در سال 2023 به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر در ایران برنده جایزه نوبل صلح شد به شدت رو به وخامت است. او این ارزیابی را بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده و وکیل خانم محمدی بیان کرد. در همین حال حمیدرضا محمدی برادر نرگس نیز روز شنبه به رادیو فردا گفت بعد از انتقال خواهرش به بخش CCU بیمارستان زنجان خانواده‌اش توانستند او را ببینند و افسود حال او وخیم است و با استفاده از دستگاه اکسیژن تنفس می‌کند. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب پور دو زندانی سیاسی در بامداد شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله اهل ارومیه که اردیبهشت 1402 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود، پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهامات منتسب به خود را رد کرد و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست به خطر اجرای حکم او بی تفاوت نباشند.
2: من ناصر بکرزاده هستم و صدای منو از زندان مرکزی ارومیه میشنوید. شاید این آخرین صدای من باشه. من تو تاریخ 12/10/402 دستگیر شدم و مدت 3 ماه رو تو سلول انفرادی اطلاعات سپاه بودم. تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی. دادگاه انقلاب ارومیه شعبه 1/2 بار دادگاهی تو تابستون 403 سرانجام تو پاییز همون سال حکم اعدام منو بدون دلایل کافی صادر کرد. و همون حکم فروردین 1404 بود که تو شعبه 39 دیوان عالی کشور با توجه به نبود شواهد و مدارک قانونی حکم اعدام نقض خورد. ولی متاسفانه با دلیل وجود شرایط کشور در دیماه 404 دوباره حکم اعدام من تو دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. این حکم از طرف شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شد. از کنار این کلمه اعدام صادر نشید. امروز نوبت منه فردا نوبت یکی دیگه.
1: یعقوب کریمپور نیست که 26 خرداد 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، با اتهام همکاری با اسرائیل و موساد اعدام شد. منابع حقوق بشری درباره اخذ اعتراف اجباری از این دو زندانی سیاسی و عدم دسترسی آنها به دادرسی عادلانه هشدار داده بودند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکند.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و جدیدترین خبرها و میخترین تحلیلها رو اونجا بخوانید و بشنوید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که از تازه ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت ندارد و بار دیگر بر دو گزینه توافق یا اقدام نظامی تاکید کرد. او در محوطه کاخ سفید گفت واشنگتن یا به دنبال دستیابی به توافق خواهد بود یا به گفته او بمباران شدید را در نظر می گیرد. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که ایران در پیشنهاد جدید خود نشانه هایی از نرمش نشان داده و برخی شروط پیشین را تعدیل کرده. بر اساس این گزارش تهران آمادگی دارد همزمان با دریافت تضمین هایی درباره توقف حملات و رفع محاصره درباره موضوعاتی از جمله تنگه هرمز گفتگو کند. این تحولات در حالی مطرح می شود که نشانه هایی از جابجایی در مواضع دو طرف دیده می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: محمد جعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش بسی دو هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. وی افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجل 60 روزه را رد میکند. نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب العجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم روز پنج شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
5: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
4: در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال میگوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیمابر جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. به اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز 5 شنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدی. تحولات سیاسی میدونیم که بلافاصله در حوزه اقتصاد و انرژی هم بازتاب می‌یابند. با آغاز محاصره دریایی ایران برای جلوگیری از صادرات نفت و مواد پتروشیمی، دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا بارها تاکید کردند که هدف از این اقدام افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رسیدن به توافقی جامع است. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که تهران از پیش کاهش تولید نفت را آغاز کرده، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از رسیدن به سقف ظرفیت ذخیره‌سازی. به گفته این مقام ایران در بستن موقت چاهای نفت بدون ایجاد آسیب دائمی هم دارای تجربه است. رابین میلز پژوهشگر غیر مقیم در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا در گزارشی تحقیقی تاکید کرده که ارزیابی دقیق پیامدهای بسته شدن چاهای نفت و گاز ایران در مذاکرات دیپلماتیک و برنامه‌ریزی نظامی واشنگتن و تهران نقش مهمی داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
6: به نوشته رابین میلز، محاصره دریایی ایران درآمدهای نفتی تهران را به شدت کاهش خواهد داد، به اقتصاد و بودجه دولت آسیب می‌زند و و ممکن است تهران را وادار به دادن امتیاز در مذاکرات کند. در این گزارش از دیگر پیامدهای احتمالی محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش توان نظامی ایران و بروز چالش‌های جدی داخلی برای جمهوری اسلامی ذکر شده است. ارزیابی دیگری به قلم آنتونیو هالف، پژوهشگر مدعو در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، ذخیره‌سازی واقعی نفت ایران و مدت زمانی را که می‌تواند پیش از کاهش تولید به فعالیت ادامه دهد بررسی کرده است. در این ارزیابی گفته شده این نگرانی وجود دارد که نیاز به بستن چاه‌ها و میادین تولیدی سبب آسیب به تأسیسات شود، آنها را منفجر کند

0: تیک بین دو کشور حیاتی توصیف شده است. به گفته رابین میلز، این موضوع به درک مسیر احتمالی آینده درگیری‌ها و تأثیرات بلند مدت آن بر بازار جهانی انرژی کمک می‌کند. تهران ممکن است بتواند مقادیر اندکی نفت را از طریق نفتکش‌هایی که از محاصره عبور می‌کنند یا از راه‌های زمینی صادر کند. بنابراین برای جلوگیری از پر شدن کامل ذخایر ممکن است به کاهش تولید تا سطح 50% پیش از آغاز جنگ نیاز باشد و باقی مانده تولیدات ایران در داخل کشور پالایش و مصرف شود. به نوشته رابین میلز، تولید مایعات هیدروکربنی ایران به طور کلی از 4 منطقه اصلی با ویژگی‌های زمین‌شناسی و سابقه تولید متفاوت به دست می‌آید. سهولت توقف و سرگیری تولید به ویژگی‌های این مناطق بستگی دارد و ایران احتمالاً میادینی را در اولویت قرار می‌دهد که کاهش تولید در آنها مشکل کمتری ایجاد کند. بر اساس گزارش نشریه فناوری نفت، برای میادین متعارف پربازده در خاورمیانه نگرانی فنی قابل توجهی درباره توقف و شروع مجدد تولید وجود ندارد. به عنوان مثال، تولید نفت ایران پس از توافق برجام و پس از همه‌گیری کرونا به سرعت افزایش یافت. میادین نفتی ایران شامل مواردی که راه اندازی مجدد آنها دشوار است نمی شود. مانند مناطق بسیار سرد در سیبری، نفت‌های بومی در آفریقای شرقی و نفت فوق سنگین در ونزوئلا و کانادا. اما به نوشته این گزارش، اگر ایران نتواند همه میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی NGL ها را صادر، مصرف یا ذخیره کند، ناچار خواهد شد تولید گاز را کاهش دهد. این امر مستلزم سهمیه بندی میان صادرات گاز به ترکیه و عراق، تولید برق، بخش صنعت، تزریق مجدد در میادین نفتی و توزیع گاز شهری خواهد بود. خسارات جنگی به مجتمع‌های پتروشیمی و مسدود شدن صادرات در هر صورت تقاضا برای گاز صنعتی را کاهش می‌دهد و اوج مصرف بخش خانگی در زمستان است که هنوز 6 ماه تا آن زمان باقی مانده است. مصرف در بخش تولید برق هم می‌تواند تا حدی با نفت جایگزین شود. به نوشته رابین میلز، در صورت عدم امکان صادرات یا مصرف میعانات، ایران ناچار به کاهش تولید گاز خواهد بود که مستلزم سهمیه بندی بین بخش‌های مختلف است. در مجموع این تحلیل نشان می‌دهد که محاصره نفتی ایالات متحده احتمالاً آسیب فاجعه باری به صنعت بالادستی نفت ایران وارد نخواهد کرد و در صورت رفع محاصره ایران می‌تواند به سرعت تولید خود را تا حدود 70% بازیابی کرده و ظرف چند ماه به سطح پیش از جنگ نزدیک شود. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی و پتروشیمی فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و در بلند مدت ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار می دهد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی فاطمه مهاجرانی اعلام کرده که در شرایط جنگی زمان برقراری دوباره اینترنت بین‌المللی به تصمیم نهادهای مختلف بستگی داره. اظهاراتی که همزمان با گزارش‌هایی از ادامه محدودیت‌ها و شکل‌گیری بازار غیر رسمی دسترسی به اینترنت پرو منتشر شده. در روزهای اخیر برخی مقام‌های دولتی از تلاش برای وصل شدن دوباره به اینترنت جهانی خبر داده بودند، اما امیر حسین ثابتی نماینده مجلس اعلام کرده که اینترنت جهانی به دستور شورای عالی امنیت ملی و به دلیل شرایط جنگی همچنان قطع خواهد ماند. این اظهارات بر تداوم محدودیت‌های تاکید داره که دسترسی کاربران به شبکه جهانی را مختل کرده. همزمان گزارش‌هایی از شکل‌گیری بازار سیاه برای دسترسی به اینترنت منتشر شده. بر اساس گزارشی از زومیت، برخی افراد و مجموعه ها با استفاده از سهمیه های خاص یا دسترسی های ویژه امکان اتصال موسوم به نت پرو رو در ازای دریافت مبالغ قابل توجهی عرضه می کنند. اگر شما هم محدودیت دسترسی به اینترنت دارید، میتونید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیویی دنبال کنید و همچنان به خبرهای بروز ما دسترسی داشته باشید.
2: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9300

0: 165 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز. از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: در کنار ادامه آتش‌بس شکننده و وضعیت اقتصادی نابهنجار، وضعیت حقوق بشر در ایران هم همچنان محل نگرانی است. گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. در این بیانیه که امروز منتشر شد آمده است که جان این فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد در خطر است و نشانه هایی از وخامت وضعیت او از جمله کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و مشکلات قلبی گزارش شده. ساعتی پیش در گفتگو با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی ساکن نروژ، از او درباره آخرین وضعیت خواهرش پرسیدم.
2: نرگس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضایی پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیشبینی میکردن، حال نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد سینه دادن.
1: آیه محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
2: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن. خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگه داشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیاز، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
1: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
2: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که بیانیه میدادن، الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگه هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن. و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
1: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
2: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اون هست.
1: از آخرین وضعیت نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در گفتگو با برادرش حمیدرضا محمدی ساکن نروژ میشنیدیم. اما ایالات متحده میگوید در طول محاصره دریایی ایران 48 کشتی رو از بنادر ایران منحرف کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که در 20 روز گذشته این 48 کشتی برای اطمینان از رعایت محاصره تغییر مسیر داده شدن. این آمار جدید نشان میده که تعداد کشتی های منحرف شده نسبت به رقم قبلی، یعنی 44 کشتی 4 مورد دیگه، افزایش داشته. اما مسئله تنگه هرمز و خلیج فارس تنها موضوعاتی نیست که در شرایط بین المللی مورد بررسی قرار بگیره. در دو دهه گذشته مقام های جمهوری اسلامی از تریبون های رسمی تا راهپیمایی های حکومتی پرونده هسته‌ای رو با عبارت حق مسلم تعریف کردند، حقی که به گفته آنان قابل معامله نیست. اما حالا پس از جنگ اخیر تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین اهرم های فشار تهران هم تبدیل شده و دیگر تنها سانتریفیوژ و غنی سازی در مرکز روایت نیست. مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست به زبان تازه قدرت در ایران بدل شده. این حق مسلم ها که بارها در ادبیات رسمی تکرار میشه، به گفته برخی تحلیلگران میتونه هزینه های سیاسی و اقتصادی رو افزایش بده و در نهایت امکان عقب نشینی از تبعات این تصمیمات رو دشوارتر کنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
3: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابان‌ها، تریبون‌های نماز جمعه، سخنرانی‌های مقام‌ها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد، نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم. لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست، امریکایی‌ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است. منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتهایی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد. پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی ها ما رو تحریم میکردن، مثلا تحریم های ثانویه، تحریم های اولیه. ما میتونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته ای قابل استفاده نیست که.
0: در سوی دیگر چهرهای اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف میزند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی های شما میخواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمیزنه، در مورد هسته ای حرف نمیزنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علنا فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پروندهش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوت جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش از اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام بگم مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بون 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکرد. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری ها گزارش دادند که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیت اکست، وزیر دفاع آمریکا، با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تاکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، میگوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع میخواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند، از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی می خواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرح 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تندرو به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه یه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
11: به ساعت 19:45 دقیقه رسیدیم. در ادامه این ایستگاه 19 رادیو فردا سری به حوزه ورزش بزنیم، جایی که یک چهره شاخص ورزش ایران از دست رفته است. عبدالله مبهد از نام‌آورترین کشتی‌گیران ایران روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. او که در 29 اسفند 1318 متولد شده بود، در اوج دوران ورزشی خود در المپیک 1968 مکسیکو سیتی موفق به کسب مدال طلا برای ایران شد. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی به المپیک 1972 مونیخ برمی‌گردد و پس از آن از حضور در رقابت‌های بین‌المللی به دلیل ممنوع الخروجی باز ماند. همکارم پروانه وحید منش در در واشنگتن درباره فعالیت‌های ورزشی و ویژگی‌های شخصیتی عبدالله موحد با مسلم اسکندر فیلابی از قهرمانان پیشین کشتی و از دوستان نزدیک او گفتگو کرده.
12: واقعیتش فنون کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروفترین فنها مثلا یک هم دو هم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد، اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس، خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم هم چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم، حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره.
13: میخواستم ببینم از ویژگی‌های شخصیتی آقای موحد چه نکته‌ای بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
12: ببینید آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی ما داریم درست، فن کشتی و اینا، آدم با سوادی بود، درس خون بود، مثلا در دانشسرای عالی با هم همکلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش، اونجا بودم منم، ولی من آقا تختی من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم با سواد و آدمی بود که در کشتی بی نظیر بود. واقعا من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی‌نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز می‌کنه از بقیه.
13: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
12: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن آوردن، محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه به دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 یه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است. یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو درش بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یه قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده، در تمام کشورهای دنیا پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید، دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده، نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جزو یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت برفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهند گرفت. گفت من باج به شغال نمیدم، میدم و میام و رفت و آمد. یعنی اینجوری آدمیه.
13: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردن. کدوم یکی از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششتانگ میگن به نمایش میذاره؟
12: المپیک 1968 مکزیک، برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش رو ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین رکوردی نداره، یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت. همچین چیزی کم اتفاق میفته، یک نفر برای سالهای متوالی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برای من مهم بود.
13: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
12: واقعیتش ببینید، اونجا اصلا قبول نداشتین حکومت رو که بره اونجا با اونا کار کنه. خب حکومتی که بیاد و نصف جمعیت ایرانی زنان رو محروم کنه، کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوانمردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوانمرد باید باشه در زمین ورزش. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنید مثلا من خود منو مثال بزنم، ببخشید اینجا من خودم اردم وسط، من دوبار هم پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. خب من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومن؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیذارن خانوما برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست یه بازی های آسیا یا المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید میامدیم اینجا. من آمدم اینجا با خودم میگم والا دیگرانم همینجور بروی. هر کس به اندازه توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده. موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
11: اسکندر فیلابی از قهرمانان پیشین کشتی به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می‌داد. اما ادامه بدیم، این ایستگاه 19 رو با روایتی متفاوت از میدان امداد رسانی برای نخستین بار در ایران علای احترام به یک سگ زنده یاب خبرساز شده، جایی که حاضران به احترام لئو و مربیش ایستادند. سگ‌های زنده یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی داشتند. لئو یکی از این سگ‌ها پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به این موضوع.
14: لئو سگ زنده یاب جمعیت هلال احمر که در طی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بدون وقفه به عملیات جستجو و نجات پرداخت و نقش مهمی در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ داشت. یک سگ دورگی جرمن فرانسوی که تنها در یکی از ماموریت‌ها با شناسایی 6 نفر زیر آوار در نجات جان 4 نفر نقش ایفا کرد.
15: حالا که ما نمیتونیم تشخیص کنیم خانم قابس، این سگ یه شهرتی پیدا کرده برای شبکه ها، هم یه دوش کلیپ ساختن. خود آقای سفری عزیز که 2 ساله داره شبان روز زحمت میکشه و همه تیم امداد نجات ایران، به احترام ایشون میستیم و از ایشون تقدیر میکنیم.
14: 940مین شب از شب‌های مجله بخارا در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، شب همدلی در 3 اردیبهشت، برای اولین بار در ایران ادای احترام به یک سگ، همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. مجید سفری مربی لئو:
16: یه آزمایشگاه دوستان حادثه شده بود و یه خانم دکتر اونجا مونده بود. این خانم دکتر برنامه خود مادر 3 روز گوشه خیامون بایستده بود تا بچه ها تفحص کنن پیکرش رو در بیاد. توی این مثلا 3 روز ما هی میرفتیم جانمایی میکردیم، حجم آور خیلی بالا بود. این مادر بنده خدا تا لحظه آخر که پیکر دخترش در بیاد همونجور گوشه خیامون نشسته بود، فقط هم ما رو دعا میکرد هم این ایگونا رو واقعا این ایگونا سه فرشته های نجات بودن که خود کمک ما کرد و تونست ما پیکر شهده رو که زیر آوار مونده بودن و خیلی هم بودن و بتونیم به خانواده هاشون جانمایی کنیم و بگیم کجا هستن بچه ها تا الارحمن و آتش شانی با تیمشون پیکر شهده در بیدن.
14: یاسر یگانه، هنرمند و تهیه کننده در ایران، در اینستاگرام خود نوشته که گاهی ما آدمیزادگان باید برای حیوانات ایستاده دست بزنیم و به آنها ادای احترام کنیم. وقتی شنیدم قرار است از لئو، آن سگ زنده‌یاب، تقدیر شود، بسیار خوشحال و البته متعجب شدم. تصور اینکه سگ روی صحنه برود و آنجا تجلیل شود، تصوری بود محال اما شد. لئو آمد و جملگی به احترامش ایستادیم. باشد که چنین اتفاقاتی همیشه تداوم داشته باشد. لئو پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی ایفا کردند. جمعیت هلال احمر در گزارشی اعلام کرده که تیم‌های جستجو و نجات با استفاده از سگ‌های زنده‌یاب در 792 عملیات جستجو و نجات شرکت کردند و از این تعداد 711 عملیات موفق در زنده‌یابی و جستجوی پیکر جانباختگان داشتند. در جریان جنگ 12 روزه هم بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران 51 سگ زنده‌یاب در 253 عملیات جستجو و نجات حضور داشتند که منجر به نجات 14 نفر زنده و پیدا شدن پیکر 188 نفر از جانباختگان شده بود. سگ‌ها با قدرت بویایی فوق‌العاده‌ای که دارند می توانند بوی بدن انسان را حتی از زیر چندین تن خاک و آوار تشخیص دهند. آنها اما همواره قربانیان خاموش و گمنام جنگ ها هستند. رضا مؤمنی، رئیس اداره عملیات و جستجوی هلال احمر، پیشتر از جانباختن 2 سگ به نام های چارلی و آلوین در جریان امداد رسانی در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. پای ماکسی، سگ 8 ساله هم مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود. نقش مهم این سگ‌ها در جریان جنگ تا حدی بود که تیر سال گذشته و بعد از جنگ 12 روزه 2 سگ زنده‌یاب به همراه مربی‌هایشان در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کردند و مورد تمجید و تقدیر قرار گرفتند.
17: چند سالشونه این سگ آقای دانش؟
18: راشا 3 سالشه.
17: اسمش راشاه، 3 ساله است. ویتو
19: 5.
17: آدم دوست داره فقط نگاهشون کنه.
18: ابروهاشو ببینید.
17: این چطوری میره بو میکشه، آدما رو پیدا میکنه. هم سگ با وفای اینجا معرفتش معلوم میشه که به آدما هم کمک.
14: عملکرد دوگانه جمهوری اسلامی درباره سگ‌ها همیشه مورد انتقاد بوده. صاحبان سگ‌های خانگی بارها به دلیل داشتن سگ در خودرو یا گرداندن آنها در پارک‌ها جریمه شدند. لئو، راشا، لارا، باراک، چارلی، آروین و ماکسی تنها نمونه هایی از سگ هایی هستند که نه تنها در جنگ که در پی هر حادثه ای از زلزله و سیل و انفجار و آتش نجات بخش آدم ها شدند و می شوند. و سعدی است که می گوید سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
11: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی درباره ادای احترام به یک سگ زنده‌یاب و ایستادن حاضران در یک جمع به احترام لئو و مربیش به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا و پخش زنده پوشش ویژه خبری ما در ساعت‌های مختلف همراه رادیو فردا بمانید.

0: با اعلام ساعت 8 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. یک مقام ارشد نظامی ایران از احتمال آغاز دوباره جنگ با آمریکا خبر داد. رئیس کمیته نوبل صلح خواستار رسیدگی فوری مقام‌های ایرانی به وضعیت درمانی نرگس محمدی شد. و عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی از احتمال بالایی از سرگیری درگیری‌های مسلحانه با ایالات متحده خبر داد. محمد جعفر اسدی از فرماندهان ارشد قرارگاه مرکزی نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که با توجه به شواهد موجود وقوع دوباره درگیری میان ایران و آمریکا محتمل است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح پیشنهادی جدیدی که ایران به میانجیگری پاکستان ارائه کرده گفت در حال حاضر از آنچه آنها پیشنهاد دادند راضی نیستم. رئیس جمهوری آمریکا بن‌بست در مذاکرات را ناشی از اختلافات شدید در میان رهبری ایران دانست و افزود او بین گزینه نابودی کامل و تلاش برای توافق به دلایل انسانی گزینه دوم را ترجیح می‌دهد، هرچند از روند فعلی راضی نیست. از 19 فروردین ماه به این سو آتش بس در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حاکم است. با این همه شکست دور اول مذاکرات در پاکستان و رد پیشنهاد اخیر تهران از سوی واشنگتن بیمان را برانگیخته که احتمال فروپاشی این آتش بس بیش از پیش افزایش یابد. رئیس کمیته نوبل صلح روز شنبه از مقام‌های ایران خواست نرگس محمدی را برای دریافت فوری خدمات درمانی به تیم پزشکی مورد اعتمادش منتقل کنند. یورنگ مانتنفرنیس در گفتگو با رویترز اعلام کرد وضعیت جسمی نرگس محمدی که در سال 2023 به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر در ایران برنده جایزه نوبل صلح شد به شدت رو به وخامت است. او این ارزیابی را بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده و وکیل خانم محمدی بیان کرد. در همین حال حمیدرضا محمدی برادر نرگس نیز روز شنبه به رادیو فردا گفت بعد از انتقال خواهرش به بخش CCU بیمارستان زنجان خانواده‌اش شوانسن او را ببینند و افسود حال او وخیم است و با استفاده از دستگاه اکسیژن تنفس می‌کند. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکنند. بر اساس این بیانیه مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین ماه روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه تا کنون دست کم 22 تن در پرونده‌های با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملا ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از این پرونده‌ها فاش می‌کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه‌های شدید، شلاق، حبس و حبس در سلول‌های انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. گزارش حاکی است که جلسات دادگاه این افراد تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بوده است. بیانیه عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه مردم ایران تقریبا هر روز با اخبار هولناک اعدام‌ها از خواب بیدار می‌شوند، از تمامی کشورها خواستند تا با اتخاذ اقدامات دیپلماتیک هماهنگ و فوری فشارها بر تهران را برای توقف این اعدام‌ها افزایش دهند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور دو زندانی سیاسی در بامداد شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله اهل ارومیه که اردیبهشت ماه 1402 به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید از طریق امواج کوتاه 74, 70 و 93, 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12, 96 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و با محدودیت‌های اینترنتی سر و کار دارید شنونده باشید و دنبالش کنید. اقتصاد نیمه جان ایران حالا با یک شتاب دهنده سرسخت روبرو شده است. جنگ، شطوری که به آغاز حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران حالا در خانه اغلب کشورهای جهان هم خوابیده است. اگر داستان آنها افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که خود را مثل بختک روی سر بازارهای مالی انداخته و بر سر بازار مسکن و نرخ بهره آوار شده است، در ایران جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع و کشاورزی در کنار پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی بمباران شدند. یعنی به شمار بیکاران همان دهک‌های کم برخورداری که کالا برگ هم کفافشان را نمی‌داد اضافه شده است. وقتی اسرائیل جنگ 12 روزه با ایران را رقم زد، وزارت اقتصاد از بیکاری 650 هزار نفر خبر داده بود. کنار این وضعیت نابسامان که حتما چند کارفرما هم آستین همت را بالا زدند تا از سر ناچاری عذر کارگری را بخواهند، نقش حمایتی بیمه بیکاری پررنگ‌تر شده است. اما جمهوری اسلامی که پیش از آغاز جنگ با اعتراض‌های معیشت محور و خشونت‌های سیاسی برخاسته از آن پایش به رویارویی نظامی هم باز شده، به ظاهر دیگر نمی‌تواند روی درآمد حاصل از مالیات‌ها حساب کند و روشن نیست تا چه اندازه درآمدهای نفتی می‌تواند دست و بازویش را بگیرد. از دیگر سو شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی زیر سایه جنگ در سه وهله زمانی قطع کامل اینترنت را هم تجربه کردند و بسیاری از کسب و کارهای خرد از این بابت هم آسیب دیدند. آن هم در اقتصادی که این جنگ به ارمغان آورده و در گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی ندارد. جنگی که حداقل 45 میلیون نفر را به شمار افرادی که با ناامنی غذایی در جهان دست و پنجه نرم می‌کنند اضافه می‌کند و تورم جهانی 2-3% را به ارمغان خواهد آورد. نظامیان جمهوری اسلامی پیشتر در بحبوحه بحران‌های اقتصادی معیشت را جبهه جدید آنچه جنگ نرم دشمن می‌نامیدند معرفی می‌کردند. آیا آنها می‌توانند در دو جبهه بجنگند و جامعه همپای آنها خواهد جنگید؟ در پاراگراف اول به این موضوع خواهیم پرداخت و در ادامه با مهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد. هادی کهالزاده، اقتصاددان رفاه در مؤسسه کوینسی و پژوهشگر در مرکز توسعه جهانی و پایداری در دانشگاه براندایس. آقای کهالزاده دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه های آزاد علامه طباطبایی و براندایس هستش. دیگر مهمان من جمشید اسدی، استاد و پژوهشگر در گروه مدیریت بازرگانی ESC در شهر دیجون فرانسه است. از جمله آثار نوشتاری آقای اسدی هم میشه به کتاب اجاره بها در جمهوری اسلامی ایران مصائب یک اقتصاد مصادره شده اشاره کرد. من به هر دو مهمان برنامه خیر مقدم میگم. آقای کهالزاده اجازه بدید که با شما آغاز کنیم بحث رو و اینکه با توجه به اینکه ما یک جنگ 12 روزه رو داشتیم و پس از اون جنگ جدیدی مقابل ایران یا جبهه جدیدی مقابل ایران باز شد، وضعیتی که به هر حال پیش روی ایران قرار میگیره با توجه به بحران‌های اقتصادی که پیش از این داشته چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه همچنان ظرفیت‌های اقتصادی خودش رو فعال نگه داره، یا اینکه ما وارد یک دوره جدیدی میشیم و اگر که نتونه از این گردنه جنگ عبور کنه و حالا به نوعی بتونه با جهان به یه تفاهمی برسه که اون تحریم‌ها برداشته بشه، در اون صورت ایران چه وضعیتی رو باهاش مواجه خواهد شد؟
3: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان عزیز و گرامی دیگه‌ای که حضور دارن توی برنامه و شنوندگان. من فکر می‌کنم که ما وقتی می‌خوایم شرایط اقتصادی رو ارزیابی بکنیم، معمولاً سه تا شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصادی رو برای ساده سازی و درک شرایط می‌بینیم و بعد خب طبعاً به دلیل اثری که اونها روی رفاه خانوارداره میتونیم ببینیم که وضعیت جامعه چگونه است، از این معیارها استفاده میکنیم. اقتصاد ایران در یک سال گذشته هم تحت فشارهای بسیار شدیدی بود. انفجاری که در بندر رجایی اتفاق افتاد، مسئله خشکسالی و جنگ 12 روزه خودش و همچنین تحریم هایی که طولانی شده و اقتصاد ایران سایه افکنده، یک روش اقتصادی منفی رو برای ایران در سال گذشته خلق کرده بود. این دقیقا به نظر میرسه که احتمالا روش اقتصادی منفی 1.5 ایران خواهد داشت. بعضی پیشبینی ها بانک جهانی معتقده که تا 2.5% منفی خواهد بود، یعنی روش اقتصادی که در 4 سال قبلش متوسط 4% داشته به ناگهان منفی میشه و به 0.5% یا 1% اقتصاد ایران، یا به تعبیر و برآورد احتمالی بانک جهانی 2.5% کمتر میشه. اتفاقی که افتاد در بندر رجایی و جنگ، فقط در 6 ماه اول، یعنی وقتی که ما آمار اشتغال رو میبینیم، 750 هزار شغل از بین رفته. ما معمولا در یک شرایط سالم اقتصادی ایران در سال نزدیک 750 تا 800 هزار تا شغل باید ایجاد بکنه، در شرایطی که رونق نسبی وجود داره، و ما در 6 ماه اول میبینیم که اینها از بین رفته و عمده اینها هم مشاغلی بوده که اتفاقا در بنگاه‌هایی بوده که امنیت شغلی نسبتا مناسبی در بنگاه‌های با سایز متوسط بین مثلا 5 تا 10 نفر، و معمولا اینها وضعیت بهتری دارن تا بخش غیر رسمی، و عمده اینها نزدیک 30%، نزدیک نیمی از اینها باید بگم که در تهران، استان تهران، مجموعه تهران و البرز و اصفهان اتفاق افتاده. خب این یک وضعیت بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران داره. وقتی ما آمار تورم نگاه میکنیم در اسفند ماه، خب ما یک رکورد 80 ساله رو میبینیم که داریم، تورم نقطه به نقطه 72%، تورم خوراکی که رسیده به، یعنی سبد مصرفی خانوار که به معنایی هستش که اون 12 قلم اساسی که ما معمولاً به عنوان سبد کالری ضروری نگاه میکنیم، 140% افزایش قیمت پیدا کرده، و این وضعیتی که ما وارد جنگ میشیم. جنگ هم 2 تا به نظر من هدف داره، اگرچه در ابتدا جنگ به عنوان اینی که قرار هست دولت آمریکا به مردم ایران کمک بکنه و مردم فروخته میشه و به دروغ گفته میشه که ما قراره بیایم کمکتون بکنیم، ولی وقتی که نقشه حملات رو میبینیم، میزان ساختمان‌های حداقل مسکونی، من بخوام مثال بزنم، تقریبا 10 برابر تعداد تخریبی که در جنگ ایران 8 ساله ایران عراق اتفاق افتاده. گویی که امریکا و اسرائیل نقشه اقتصاد ایران رو پیش رو گوشن و دو تا هدف اصلی داشتن: یک، زدن زیر ساختای معیشتی مردم ایران، که وقتی پترن یا الگوی حملات رو به صنایع میبینیم درش داریم درک میکنیم، و دوم، بخش غیر نظامی یا بخش که دولت کمک میکنه سرویسش رو ارائه خدمات بده. مثلا دهها مرکز دولتی که کارش ارائه خدمات و سرویس هست آسیب میبینه که دولت رو فلج بکنه. بنابراین ما پیشبینی من این هستش که حداقل در این 40 روز جنگ نزدیک 10 برابر، عرض کردم، دوره جنگ ایران عراق فقط ما ساختمون از دست دادیم، نزدیک 130 تا 140 میلیارد دلار هزینه احتمالی بازسازی صرفاً، و نزدیک 50% بازار کار ایران، یعنی بین 10 تا 12 میلیون نفر در معرض دست رفتن کارشونن. حالا احتمالاً بیکاری چیزی حدود مثلا 3 تا 4 میلیون شاید داشته باشیم متاسفانه، و به خاطر اینکه این پترنی که ما نگاه میکنیم از بازار کار و حملات عضو بخوام میبینیم که تقریبا پایه اصلی اشتغال ایران مورد حمله قرار گرفته. خب حالا این با این وضعیت بر اساس پیشبینی که UNDP داره در مجموعه برنامه توسعه سازمان ملل داره، اینا پیشبینی کردن که امسال احتمالاً ایران یک رشد منفی 80% داشته باشه که بزرگترین کاهش رو به نظرم در سالهای اخیر داره. عدد بسیار بزرگی هستش که برای اقتصاد ایران میتونه اتفاق بیفته و خب ما نمیدونیم جانهای بسیار عزیزی هم در این جنگ از بین رفته که جا داره به خانواده هاشون به مردم ایران واقعا تسلیت گفت. عدد ها متفاوته، گفته میشه عدد رسمی بین 3000 تا است، ولی بعضی از اعداد بین 20 تا 25000 نفر میگن که این عدد بوده. بنابراین ما با این وضعیت روبرو هستیم که اگه دولت بخواد، کوتاه بگم، دولت بخواد فرضاً برای 4 میلیون نفر شغل ایجاد بکنه یا برای 6 ماه حتی برنامه بیکاری داشته باشه، چون ما میدونید که ما برنامه بیکاری بسیار ضعیفی داریم، در حدود 130 هزار نفر پوشش تحت بیمه بیکاری هست، ولی الان اگه یه عددی معادل مثلا 3 تا 4 میلیون دولت بخواد ما کمک کنه که بیمه بیکاری بده، حداقل معادل حداقل دستمزد، باید چیزی بوده 500 تا 600 همت برای 6 ماه تخصیص بده. همین مقدار رو باید به تامین اجتماعی بده، چون درآمد از دست رفته ناشی از ارزم به حضور شما در ناشی از این که حق بیمه ها رو ندارن بدن. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، یه عدد احتمالاً چون نزدیک 20% واردهای

0: تورم بالا، تمرین حداقل معاش بسیار مهمه، اما به هر حال از دست رفتن کار و به نوعی از دست رفتن هویت و پیامدهای بسیار متنوع و پیچیده برای خانواده میتونه داشته باشه.
1: حتما برمیگردیم، نگاهی هم خواهیم کرد که اصلا چه راههایی وجود داره برای اینکه بتونه دولت کسب درآمد کنه یا این پول رو بتونه تامین کنه که بتونه تزریق کنه به جامعه، با توجه به صحبت‌هایی هم که مقام‌های دولتی داشتن. اما آقای اسدی، از شما همین رو بپرسم، چون اشاره آقای کهالزاده به نقشه حملات بود و اینکه خب اشاره کردم به صحبت‌هایی که در ابتدا میشد در خصوص اینکه به هر حال کمک از راه رسید، ولی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که این کمک واقعا از راه رسید، این جنگ میتونه منشأ حالا اتفاقهای بهتری باشه برای جامعه ایران؟ آیا به لحاظ اقتصادی، حتی بیشتر میخواییم تمرکزون رو اقتصاد باشه، و یا حتی برای جهان، آیا این کمکی هم به جهان بود در کنار حالا ایران اتفاقی که افتاد؟
2: هرچند که از آغاز برنامه چند دقیقه گذشته است، اجازه بدید درود بفرستم به شما، سپاسگزارم من رو پذیرفتید، به شنوندگان گرامی و مهمان برنامه. اجازه بدید چند نکته‌ای در مورد فرمایشات مهمان برنامه بگویم و بعد پاسخ به پرسش شما بدم. اینکه این حملات صدمات سختی به اقتصاد ایران زده است درست است، اما این نادرست است اگر سختی‌های اقتصاد ایران رو ناشی از این جنگ بدونیم. پیش از آن که این جنگ آغاز بشود، سه آسیب مهم که ذاتی نظام جمهوری اسلامی هست اقتصاد ایران را از هم فرو پاشنده بود، به طوری که نقش تقریبا فرادستی که پیش از انقلاب اقتصاد ایران در منطقه داشت و شرکت‌های خصوصیش بزرگترین کارفرما در مقایسه با تمام کشورهای منطقه بودن، حتی از بخش دولتی، به جایی رسید که در مورد مثلا آزادی اقتصادی، در مورد ارتشا، جزو بدترین رده ها رو در خاورمیانه دارد از جهان بگذارید. اون سه عاملی که اقتصاد ایران را فرو پاشانده بود کدام بود؟ نخست این که نهادهایی که مالکیت خصوصی رو پاس می داشتن اصلا اون روز نخست از میان رفت. نخستین قتل های زنجیره‌ای در ایران قتل زنجیره‌ای 53 شرکت خصوصی بود که صادراتشون از کشورهای سوسیالیستی اون زمان گذشته به اروپا رسیده بود. همین ها بودن که بزرگترین کارفرما بودن در منطقه، همین ها بودن که بیکاری رو از کشور برانداخته بودن، همین ها بودن، یکی از اینها شرکت خانواده لاجوردی بود که نخستین منابع انسانی کامپیوتری رو در منطقه وارد کرد. عامل دومی که اقتصاد ایران را فرو پاشانده بود در جمهوری اسلامی این نهادهای حذف کننده بودن، به قول یک کسی که همین امسال جایزه نوبل رو برنده شد که ریشه ترک دارد، ترک ترکیه دارد، میگوید که کشورهای پیشرفت میکنن و کشورهای پیشرفت نمیکنن. چرا؟ میگوید دلیلش این است که یک نهادهایی هستند که بر روی همه شهروندان بازند و به همه امکان فعالیت و ابتکار میدهند و نهادهایی که حذف میکنن. خب جمهوری اسلامی بر مبنای حذف بود، خودی غیر خودی، ما و دیگران، متخصص یا متعهد، آقا یا غیر آقا. خب این نتیجه بهتر از این نمیتونست بده. و سومین مسئله سرمایه انسانی بود که یک نفر دیگه جایزه نوبل در این مورد گرفته که اون رو بسیار بسیار مهم میدونه برای رشد اقتصادی. خب ببینید این سرمایه انسانی قبل از این جنگ از ایران مهاجرت میکرد و میکریخت. بنابر آماری که یک شرکت، یک اندیشکده وابسته به دانشگاه صنعتی آریامهر که الان شریف اسمش شده است، به تصدیق اونها که یعنی تقریبا رسمی هستن، گرد دو سوم از دانش آموختگان رشته

0: مهندسی میرن از ایران. خب این که ما بگیم این حمله کردن، اینجا رو زدن، اونجا رو زدن و اینها، درست، ولی یک جوری نباید این گزارش به سمع شنوندگان برسه که قبل از این اتفاقات نگو و نپرس که چه اقتصادی داشتیم در این مورد. مضافاً به این که علت این جنگ، یا ما باید بگیم که ما یه ملت خوبی جمهوری اسلام ها که البته نه، جمهوری اسلامی یک نظام خوبی بود، این بدلا و صهیونیستا و استثمارگرا یهو گفتن چیکار کنیم، بریم تق این کشور رو بزنیم. خب ما الان کشورهای کنفرانس کشورهای اسلامی داریم، چطور شده فقط به جمهوری اسلامی حمله میکنن؟ چطور شده که بزرگترین سرمایه گذاریاشون رو در کشورهای اسلامی دیگری میکنن، مثل اندونزی، مثل امارات، مثل قطر؟ چطور است که قطر که 8 سال پیش از انقلاب اسلامی به وجود اومد بورس جهانی گاز شده و از میدان مشترک پارس گاز بیشتری برداشت میکنه از ما؟ یعنی در حقیقت من میخوام بگم که علیه جمهوری اسلامی از این جنگ گذشته میشه یک اعلام جرم اقتصادی کرد که اقتصاد ایران رو از نفس انداخت و از بین برد. حالا شما میفرمایید،
1: ولی یه سوالی که من دارم آقای اسدی این هستش که حالا اینو بپذیریم که خب جمهوری اسلامی کارنامه اقتصادیش پیش روی ماست، آقای کهارزاده هم بهش اشاره کردن، اما وقتی که ما میرسیم به
0: در فرمایش آقای کهارزاده من نشنیدم اشاره ای به این بکنم، شاید دقت نداشتم، ولی بفرمایید.
1: بله، ولی مسئله اینه که به هر حال ایشون تلویحا اشاره کردن که وضعیت اقتصادی دشوار بوده در گذشته، الان دشواری ها بیشتر میشه. مسئله اساسی اینه که وقتی شما پالایشگاه ها رو هدف قرار میدید، وقتی اون شریان های حیاتی رو هدف قرار میدید، این چه رهاوردی داره؟ یعنی از این مسئله جامعه به چه جایی میرسه؟ آیا این میتونه به جامعه کمک کنه که اقتصادش رو پیش ببره، امورش رو پیش ببره، یا حتی میتونیم بذاریم در جهت مبارزه با جمهوری اسلامی، یا نه این متوجه ایران میشه و کل جامعه ایران رو درگیر یک وضعیت کاملا پیچیده میکنه از نظر اقتصادی، از نظر حتی روانی، یعنی جامعه رو به مرز فروپاشی روانی میرسونه؟ آیا این رو به ارمغان میاره یا اون رو؟ ضمن اینکه خود این اقدامی که الان صورت گرفته برای جهان هم پیامدهایی داشته که نمیتونیم ازش چشم بپوشیم.
0: خب ببینید، 4 تا سوال فرمودید، من باید اینا رو اصلا تمیز بدم که بتونم پاسخ روشن بدم. آیا حمله به زیرساختای مثل پالایشگاه مفید بوده یا نه؟ خب پاسخ صریح روشن اول اینه، نه، یک پالایشگاه یک زیرساخت رو زدن اتفاق بدی افتاده. اما یه پاسخ بده. چرا پاسخ بده؟ برای اینکه شما، از شما یه سوالی میکنم، اگر یه کسی هر روز 2 بطری ویسکی و ودکا بخوره، این که جگرش از بین بره بده یا خوبه؟ و البته که بده، کاش جگرش از بین نره. ولی خب چرا از وسط ماجرا آغاز میکنید؟ چطور شده که این حمله ها صورت میگیره؟ آقا یک نظامیه که به یک نظام دیگه میخوام حذفت کنم، محفت کنم. حالا اون نظام دومیه بعد، هرچی شما میگی. آیا طبیعی هست که اون عکس العمل نشون بده یا نه؟ نه تنها گفته میخوام حذفت کنم، بلکه یک نیروهای نیابتی دور تا دورش درست کرده و به تصدیق خود اون نیروهای نیابتی گاهی در حد 1 میلیون دلار در ماه به اونا کمک میکنه. ببینید، من که اینطور فکر نمیکنم، ولی برای راحتی دلیل آوری اینجور بگم، اسرائیل بعد جمهوری اسلامی خوب. جمهوری اسلامی میگه من توی اسرائیلی که بعدی میخوام محفت کنم. آیا نباید منتظر عکس العمل باشیم؟ و بعد وقتی او عکس العمل نشون داد ما بگیم آی ببینید چقدر کار بد میکنن، حمله میکنن. آقا این جمهوری اسلامی مگه دیپلماسی نداره؟ مگه وزارت امور خارجه نداره؟ مگه کنار اومدن با جهان نداره؟ چطور شده یه کاری میکنه که میونه تمام کشورهای اسلامی به جمهوری اسلامی حمله میشه؟ البته هزینه‌شو مردم میدن. البته کاش بهتره نه پول بزنن نه، ولی آخه این چه طرز سواله؟ البته بهتره نه پول بزنن نه پالشگاه بزنن، ولی خب بهتره اینه که اونا فوش ندن، توطئه نکنن. شما یکی از سخنرانی های رهبر دوم انقلاب رو گوش بکنید، اگر من میدونستم بس به اینجا میکشه اینو براتون میفرستادم، به روشنی به زبان عربی میگه که آقا ما پیام داره برای اونها میده، میگه تمام اصالت وجودی ما دفاع از نهضت فلسطین و اسلامه، مسئله ملی مسئله ما نیست. خب آقا اگر از این کارو میکنید بدیهیه که بهتون حمله میکنن. حالا شما از من میپرسید این حمله خوبه یا بده؟ البته که کاش نمیشه، البته که کاش جگر و تحال کسی از بین نره، ولی آقا میخوای ششت از بین بره نره، اینقدر سیگار نکش، میخوای تحالت از بین نره اینقدر مشروب نخور. میخوری بعد به من میگی ناراحتی یا نه؟ اگه بگم طبیعی بود میگی ای بیاتفه، اگه بگم ناراحتم میگه آی آی پس دیدی حق با ما بود. نه حق با من بود که من مشروب میخوردم. در خدمتتونم.
1: خواهش میکنم آقای کارزاده. حالا آقای اسدی گفتن که سوال من جریان رو به طرفی برد، البته فرمایشات خود آقای اسدی متناظر به این ماجرا بود و ایشون خب ماجرا رو در این قالب به هر حال بسته‌بندی کردن، اما من برگردم به شما از همین صحبت‌های آقای اسدی پی بگیریم که حالا اون توصیفاتی که میکنن از وضعیت جنگی، چیزی که پدید اومده و اینکه حالا ما در این شرایط قرار گرفتیم، تا چه اندازه فکر میکنید این صحبت ایشون متناظر هست به وضعیت کنونی ایران و میشه اینها رو در این قالب بهش نگاه کرد، و تا چه اندازه فکر میکنید که حالا صحبت آقای اسدی در این قالب بگم داخل گیومه که یه مقداری ساده کردن وضعیتیه که پیش روی ما قرار گرفته؟
2: ببینید ما به عنوان اقتصاددان یا اقتصاد خونده، ایشون اقتصاددان هستن من اقتصاد خونده هستم، ما معمولا اجتناب میکنیم از حرفای کلی، یعنی چیزایی که بتونیم جنرالایز بکنیم، تعمیم بدیم، بگیم که مثلا انقلاب و کل بخش خصوصی ایران را از بین برد، انقلاب جمهوری اسلامی سرمایه انسانی تولید نکرده، یا مثلا همه دارن میرن از این کشور، یا فسادی که وجود داره خب بسیار دردآوره، نمیدونم. خب معمولا از عدد استفاده میکنیم، معیارهای استفاده میکنیم که ما نشون میده، مثلا نرخ تورم، رشد اقتصادی. مثلا ممکنه ما بگیم که به طور مثال در دهه 40 نوسازی یا مدرنسازی اقتصاد ایران رشد صنعتی ایران رو مثلا 16% 15% کرده، رشد اقتصادی ایران رو مثلا 7-8% کرده، یا در دوره جنگ ایران عراق رشد اقتصادی این اتفاق براش افتاده، یا تورم اتفاق براش افتاده، یا دوره آقای خاتمی مثلا ما برای متوسطی سالی رشد 40 رشد 8%، 7% مثلا 3-4 سال داشتیم، دوره 16 ساله هاشمی و خاتمی مثلا متوسط رشد 5.5% بوده، تورم این گونه بوده. ما از اعداد و معیارها استفاده میکنیم برای تصویر. همون گونه که من خدمتتون عرض کردم، ما برای سال پیش از جنگ به من به خوشسالی اشاره کردم، به مسئله انفجار در بندر رجایی اشاره کردم و عدد گفتم، یعنی گفتم 750 هزار تا عدد بیکاری 6 ماه نخسته، و من حقیقتش بلد نیستم، چیزی که خوندم و درسی که خوندم و نگاهی که دارم این هستش که بر اساس عدد و آمار صحبت بکنم. و نکته بعدی، بله، میزان تخریب ما نمیدونیم، اگر مثلا انقلاب اتفاق نمی افتاد ما رشد اقتصادیمون چگونه بود، آیا جنگ ایران عراق اتفاق نمی افتاد چه اتفاقی می افتاد، ولی روند اقتصادی ایران طی کرده، تحریم‌های اقتصادیه، بله ممکن جمهوری اسلامی هم مؤثر باشه، اصلا تقصیر اصلی جمهوری اسلامیه. ما در مورد ریشه ها حرف نمیزنیم، ما در مورد پیامدها حرف میزنیم و میتونیم نظرات مختلفی در مورد ریشه داشته باشیم، اما اینکه ما یک حکومتی فرزند، من بلد نیستم، من علاوه بر که 8 سال در یک مرکز مطالعات خاورمیانه کار میکردم که تمرکزش رو مسئله فلسطین و اسرائیل و مسائل منطقه بوده، من تا حالا نشیدم که یک کارشناس خاورمیانه، اسکالر خاورمیانه بگی که جمهوری اسلامی چون گفته که اسرائیل باید بره، نتانیاهو حق داره که دو جنگ انجام بده و صدها دانشمند ایران رو بکشه و به خاک ایران تجاوز کنه. اما شنیدم از کارشناسان، دیپلمات‌های آمریکایی که معتقدن که جنگی که اسرائیل داره علیه ایران انجام میده برای نابودی ایران، برای از بین بردن سرزمین ایران و بزرگیه و مسئلهش اینه که ایران بزرگیه و باید از بین بره. اینو من از کارشناس شنیدم، من کارشناس نیستم، و البته اگر چنین باشه درود میفرستم به همه کسایی که در این روزها از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن، با جانشون و موندن و کشور رو حفظ کردن علارغم همه ایرادها و اشکالاتی که داره. برای من فکر میکنم که دعوت به تجاوز به دلیل رفتار غلط، من حقیقت خیلی بلد نیستم این رو، و حرفای کلی زدن که بله فساد در اقتصاد ایران بوده، پس حالا بله فساد بوده ولی تو اشتغال هم بوده، اشتغال کم بوده، اما اینکه ما 3 میلیون شغل رو از بین ببریم، اینکه ما نزدیک 20 مرکز هلال احمر رو بزنیم، 125 هزار ساختمون رو بزنیم که عرض کردم 10 برابر 100 10 برابر دوره جنگ ایران عراق هست و بیش از 23 هزار واحد تولیدی رو از بین ببریم، فولاد رو بزنیم، پتروشیمیا رو بزنیم، 857 مدرسه رو بزنیم، 32 تا دانشگاه رو بزنیم و ده ها مرکز تاریخی رو بزنیم، این به معنای نیستش که بگیم خب بله چششون روشن باشه، به دلیل اینکه گفته آقای خامنه‌ای یه جایی گفته یا جمهوری اسلامی گفته اسرائیل باید، و اون هم حق دارد که کشور رو نابود کنه، و به علاوه اینکه مقدار و سایز و اندازه تخریب هم بگیم بابا اصلا عددی نیست، شما جمهوری اسلامی خودش، من حقیقت بلد نیستم و طبعا اظهار نظرم نمی کنم، اما میتونم در مورد پیامدهایی بگم، یعنی بر اساس عددی که داریم و مقدار وضعیتی که داریم میتونیم بگی صحبت کنیم در مورد اینکه میتونه چه پیامدهایی برای ایران داشته باشه. اگه وقتی صحبتی باشه در مورد اینکه نقش جمهوری اسلامی در مورد سرمایه انسانی چی هستن، میشه حرف زد، میشه صحبت کرد که جمهوری اسلامی با سیاستهایی که داشته چه تأثیری روی گسترش نظام سلامت در ایران داشته، طرحی که البته در دوره مثلا شاه انجام شده ولی ایران اومدن بعد از انقلاب توسعهش دادن و که بهترین طرحخانه‌های سلامت بوده، یا در مورد آموزش کرده، در مورد بخش خصوصی کرده، میشه موضوعات مختلف رو با عدد و رقم قبل و بعد رو مقایسه کرد و گفتش که این سیاست غلط بوده یا درست بوده. یا بنابراین من فکر میکنم که ما میتونیم امروز در مورد جنگ و اینکه 10 برابر جنگ ایران عراق در یک دوره 40 روزه ساختمان مسکونی تخریب شده و نزدیک 140 میلیارد دلار اقتصاد ایران نیاز داره که اینو بازسازی کنه، نزدیک 3 میلیون 4 میلیون شغلی که در آستانه از دست رفتن حرف بزنیم، صد البته تورمی که تحریم ها سوء مدیریت و فساد به اقتصاد ایران تحمیل کرده در دوره جنگ افزایش پیدا میکنه، صد البته ناکارآمدی و اشتباهاتی که وجود داشته در اقتصاد ایران و حکومت و دولت ناکارآمدی که دولت های ناکارآمدی که وجود با کسری بودجه که داشته این تورم رو تشدید میکنه و کارآمدی و توانایی دولت رو برای اداره کشور در شرایط بحران رو دچار مسئله میکنه. اینا همه موضوعاتی که به نظرم میشه بر اساس مستندات، آمار و ارقامی که ما ازش داریم استفاده کنیم، چون ما قرار نیستش که به نوعی یک سمتی رو بگیریم که به عنوان کارشناس میخوایم یک پدیده ای رو تحلیل کنیم، از منظر لنز یا چشم اون دریچه دانش یا اطلاعات یا متدی که رشته ما حوزه تخصصی ما میگه که پدیدار تحلیل کنیم و اون صحبت کنیم. ما میتونیم در این زمینه، یعنی من حداقل ترجیح میدم که این گونه به مسئله نگاه بکنم.
1: آقای اسدی از شما بشنویم با توجه به صحبت های آقای کهارزاده، حالا اگر بخوایم واقعا با صحبت های شما برسیم به جایی که چگونه میشه این ماجرا رو درست کرد و چگونه میشه از این بحران به هر حال عبور کرد، چه راههایی وجود داره که این بحران رو به هر حال بتونیم سر سلامت ازش بریم بیرون، بیشتر در مورد جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، اگر که مطالبی به نظرتون میرسه برامون بگید.
0: بله، با کمال میل. من اجازه بدید نخست به فرمایشات همکار گرامی آقای کهارزاده اشاره بکنم، بسیار از اون آموختم، ولی خب و باورم درست نمیگن که ببینید این که ما و با فروتنی من درس خوانده اقتصاددان، خب بله البته همون جوری که ایشون میفرمایند، و بعد این که من به ارقام کار دارم، ببینید این حرف نادرسته که من به ارقام کار دارم به مفاهیم کاری ندارم. رقم سنجیدن مفهوم است، یعنی وقتی که ایشون میفرمایند بیکاری این مقدار و رشد اقتصادی آن مقدار، کسی بوده است که گفته است در اقتصاد ما مفهوم بیکاری داریم به این معنی، تا اینجا که رقم نگفت، میگوید ما رشد اقتصادی داریم به این معنی، اینجا که حرف رقم نزد. بعد که این مقبول افتاد، اون وقت میرن سراغ این که ببینن حالا این مفاهیم چه سنجیده ایه. این که خب این حرف میخوام بگم به لحاظ اقتصادی درست نیست، به لحاظ علمی درست نیست، همواره یک نهاد، یک دیسیپلین علوم اجتماعی یا غیر علوم اجتماعی بر مبنای مفاهیمی است که اون مفاهیم رو میسنجن. اما خب ایشون رقم میخوان دیگه. بله منم رقم بدم، نظر به احترامی که خدمت ایشون دارم بگم هم چقدر برای من مهمه که این شنوندگان بشنوند و خود داوری بکنن که کسی مثلا مثل من منتقد جمهوری اسلامی و کسی از هواداران جمهوری اسلامی نقطه نظرات خودشون رو بگن، اقلا در یک ساعتی باشد که ما به طور منطقی صحبت کنیم.
1: البته من فکر می‌کنم که نمیتونیم همدیگر رو این الفاظ یعنی بنامیم منتقد جمهوری اسلامی موافقه. خب من فکر می‌کنم که به هر حال چون این بعد اگر ایشون خودشون این رو قبول دارن که مثلا ایشون موافق جمهوری اسلامی ان، اون موقع میتونیم بگیم.
0: ببینید اولا اجازه بدید نوبت بهشون برسه، خواهن گفت هستم یا نیستم. ایشون وقتی اون میگفتن فلان کس تو رشته ما نیست و چنان، شما تصحیح نفرمودید. اجازه بدید بلد بودم از خودم دفاع کنم، ایرونم لابد بلد باشن از خودشون دفاع کنن. ثانیا توهین نیست من بگم کسی طرفدار دستاورد جمهوری اسلامیه. من مخالف جمهوری اسلامیم به علت کارنامه بسیار سیاه ضد ملیش، ولی خب یه نفرم طرفدارشه. ما مباحثه رو پذیرفتیم برای اینکه داوری رو بذاریم به افته شنوندگان، ولی رسیدم به این جایی که گفتن که به نظر من نادرسته، ولی نظر به احترامی که بهشون دارم گفتن با آمار حرف بزنیم. خیلی خوب ما با آمار حرف بزنیم. ببینید بنابر بسیاری از مراجع بین المللی از سال 2010 میلادی تا 2025 میلادی حدود نصف شده است درآمد ناخالص ملی کشور. شیخ میخوان دیگه، آمار میخوان دیگه. در جهان سالی سه نهاد مهم گزارشی انتشار میدهند در مورد آزادی اقتصادی در جهان بر مبنای آماری که میگیرن، مصاحبه هایی که میکنن. حالا وقتش نیست من توضیح بدم که چطوری اینو محاسبه میکنن، اما محاسبه است، میزان است، سنجش است. جمهوری اسلامی همواره در رده های پایین آزادی اقتصادیه. ایشون چه میفرمایند؟ فلانی یعنی من بنده کمترین در مورد آزادی اقتصادی حرف کلی زدم. حرف کلی نیست آقا. سه گزارش منتشر میشه سالی، ببینید جای جمهوری اسلامی در آزادی اقتصادی کجاست. بله اگر فرمودید اینا رو یه جای این لابد این مصاحبه رو خواهید گذاشت، پای اونجا خواهم نوشت. یک گزارش دیگری وجود دارد در مورد میزان فساد در کشورها. خب حرف کلی زدم دیگه من، بله باید آماری حرف بزنم کم اشتباهه، ولی خب ما حالا اطاعت امر میکنیم. به لحاظ این گزارش جمهوری اسلامی همواره در مسئله فساد در پایین ترین رده ها در خاورمیانه، یعنی در مقام مقایسه با قطر و امارات و عربستان سعودی و اسرائیل در این مورد. خب اینا که دیگه چه کسی نمیداند که به لحاظ مفهومی امنیت مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است. وقتی که فساد تا این درجه رسیده باشه، آقا دیگه اینو که من نمیگم، اینو گزارش های خود جمهوری اسلامی میگه. هر رئیس جمهوری اومده در مورد رئیس جمهور قبلی گزارش چاپ کردن در مورد میزان فساد ها. میدونید با این میزان فساد ها و دزدی ها مثل اون فساد چای مثل، میدونید چه کارها میشد در کشور کرد؟ اینا همه خیلی. مورد آخر بحثم اینجا تموم میکنم. استدام از همکار گرامی این است که بحث متمرکز باشن از اینکه یه عده لابد بنده بیمقدار حکم میدن که حمله کردن به ایران آزاده بود. درسی ندارم در مورد میهن دوستی به کسی بدم، از کسی هم درسی لازم ندارم در مورد میهن دوستی بگیرم. این سرنوشتی که بسیاری از ما در تبعید یا زندان داشتیم به علت میهن دوستی بود، برای از دست نظامی که وقتی امام راحلش گفتن چه احساسی داری به کشور برمیگردی، گفت هیچ، و امام دومش گفت هر کاری ما میکنیم برای اسلام و امت اسلام است و ملیگرایی اون ملیگرایی خط ما نیست. در نتیجه بحث متمرکز بکنیم بر مسائل اقتصادی، اینهایی که بیشتر به متلک میماند به همدیگه نگیم، من از اون پرهیز میکنم وگرنه از اختش برمیام. در خدمتتونم.
1: آقای کارزاده از شما بشنویم، با توجه صحبت های آقای اسدی و از طرفی هم بیشتر بد نیست یه نگاهی بکنیم به این که الان اگر ایران بخواد از این وضعیت عبور کنه چه راههایی پیش روش داره، بر چه درآمدهایی میتونه متمرکز بشه، و اساساً اون چیزی که ما میبینیم و چیزی که جنگ با خودش به ارمغان آورده اونطور که از ظواهر پیداست فروپاشی اقتصاد غیر نظامی بوده تا هدف قرار دادن آن چیزی که گفته شده بود در خصوص این که بیشتر اهداف نظامی هستش.
2: بله، میخوام این نکته بگم که من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، من طرفدار ایران هم، دیگه آقای اسدی هم طرفدار ایرانیه، فرد وطن پرستیه و من البته از جانب ایشون صحبت نمی کنم، ولی حتما این جونه است، حتما ایران برای ایشون حتما بسیار عزیزه، برای همه ما عزیزه، و من به عنوان یک طرفدار ایران، طرفدار به عنوان کسی که حدود 15 سال فعالیت حالا سیاسی میکنم، از 20 سالگی 18 سالگی که فعالیت دانشجویی میکنم و در ایران بودم و بعد هم کارشناس اقتصادی بودم، جنبندیم و نگاه هم این هستش که به جای این که بگم من خودم رو مخالف یا موافق یک حکومت بدونم، منتقد به سیاست های حکومت ها میدونم، و پهلوی اگر در حکومت پهلوی ایرادی بوده سیاست های درست بسیاری هم بوده، یا اگه سیاست های درستی بوده سیاست های غلط بسیاری هم بوده. من چون حوزم ارزیابی سیاست هست، پالیسی هست، سیاست ها رو از این منظر ممکنه که ایراد داشته باشه، اشکال داشته باشه، ولی من اینگونه نگاه میکنم که یک اتفاقی چه پیامدهایی داره و بر اساس شواهد و اعداد اون رو تحلیل میکنم، فارغ از این که بگم که مثلا این حاکم یا حکومت ظالم است، فاجر است، مشکل داره یا نداره، ایرادات چه میبینم. بنابراین من طرفدار ایرانم و مخالف تجاوز کشورم هستم، و دوباره میگم هم به ده ها هزار شهید درود میفرستم، و هم به اونهایی که از این خاک و از این وطن دارن زیر این تجاوز دفاع میکنن درود میفرستم به من یک ایرانی، و نکاتش هم میگم، یعنی اگر سیاست ها رو نقد میکنم و اینها. بنابراین شاید بشه به منقال، به ماقال کار ندم، به منقال، حالا شاید عده‌ای بگن این نادرسته، هر کسی یک انتخابی داره، از این عبور میکنم. نکته این که ما چگونه ببینید، ما تقریبا ایران به لحاظ درآمد ارزی شاید در سال گذشته نزدیک مثلا 7-8 میلیارد دلار ایران کسری به دلیل کاهش فروش نفت داشته که اون هم در ماه اسفند جبران شده، و درآمد ارزی ایران تقریبا نزدیک 85 میلیارد دلار قرار گرفته. اما به دلیل ناکارآمدی که در تخصیص منابع وجود داشت و فسادی که وجود داشت، که داستان بسیار طولانیه که چگونه اتفاق افزایش قیمت دلار و به تخصیص های ارزی در مورد غذا اتفاق افتاد، ما شاید یک تحولاتی در انتهای سال برای افزایش قیمت روغن و مواد غذایی بودیم، و طبعا خب اون بحث فقری که وجود داره، تقریبا 90% جامعه ایران اگر سبد غذایی وزارت بهداشت رو بخوایم در نظر بگیریم، یا تقریبا 75% جامعه ایران اگر سبد غذایی نرمال جهانی رو بخوایم بگیریم، دچار فقر غذایی هستن بر اساس اون سبد مطلوب. خب در این وضعیت که وضعیت اشتغال رو هم خدمتتون گفتم حدود 3% بازار کار ایران در سال گذشته کوچیک شده، جامعه تاب‌آوریش رو هم نشون داد در حوادث دیما که جانهای بسیار عزیزی هم کشته شدن، از دست رفتن در دی. این تاب‌آوری پایین و توان مالی بسیار محدود، و از همه مهمتر مسئله توان مدیریتی، یعنی اینکه یک دولتی بتواند برنامه‌ریزی بکنه بحران‌ها رو و اینترونشن یا پالیسی و مداخله‌های انتخاب بکنه که خوب باشه و کمک بکنه، مثل که اتفاقی که برای مثلا پرداخت موضوع سبد معیشتی اتفاق افتاد که
1: کالا برگا منظورتونه
2: کالا برگ، بله، که میتونست اگر اون افزایش تورم قیمتی تورمی و افزایش قیمت سبد مصرفی ما نبود، میتونست نزدیک 30% بر اساس برآوردهای من به 3 دهک پایین کمک درآمدی بکنه، چون عددی که بود. ولی متاسفانه تورم 130%، 140%، اون بسکت غذایی، سبد غذایی، خب اثر اون رو خیلیش گرفت. اما بنابراین مسئله جنگی نستش که یکی تاب‌آوری مردم، یکی تاب‌آوری و توان جذب خود دولت، و یکی این که چگونه بتونه به عبارتی اون ظرفیت مدیریتی یا گاورنبلیتی که بتونه استفاده. همه اینها در وضعیت بسیار شکننده وجود دارن.
1: یه سوالی پیش میاد، آیا اینو میتونیم ما این وضعیت رو مثلا با جنگ 8 ساله قیاس کنیم که ما 8 سال در جنگ بودیم، به هر حال اونجا هم دفترچه بسیج اقتصادی بود و از این چیزا، آیا میشه اینها رو به هم پیوند داد؟ آیا جامعه ایران الان میتونه به همون اندازه تاب‌آوری داشته باشه؟ حکومت هم میتونه پا به پاش در هم در جنگ شرکت داشته باشه، هم بتونه پاسخگوی نیازهای جامعه ای باشه که اعتراضهاش این روزها بیشتر بوی معیشت میده؟
2: من فکر میکنم که ما نسبت به دوره 66 67 68 به لحاظ درآمد اقتصادی وضعیت بسیار بهتری داریم، اما به لحاظ اینکه فاصله بوشکاف بزرگی بین جامعه و حکومت وجود داره، یک، و دو، کیفیت نهاد دولت. یعنی ما در دوره آقای میرحسین موسوی دولت، سازمان برنامه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، به لحاظ کیفیت کارشناسی و به لحاظ توانایی اجرا در وضعیت بسیار بهتری از وضعیت کنونی هستش که ما ده ها نهاد موازی داریم، کیفیت سازمان برنامه بانک مرکزی و کیفیت کارشناسی پایین تره. بنابراین ما یه فاکتور مهم پول رو و زیر ساخت رو که ساخته شده بعد از این 68 تا الان، در اون دوره جنگ نداشتیم، بسیار آسیب دیده بودیم و پول هم نداشتیم. الان به نظرم درآمد ارزی کشور خوبه، ولی اون دوتای دیگه که کیفیت نهاد دولت و تاب‌آوری جامعه یا ارتباط جامعه یا مشروعیت و مقبولیتی که هست، اون نداره و اون دوتا رو مسئله میکنه. بنابراین ما با دوتا سناریو میتونیم روبرو باشیم اگه از این عبور بخوایم بکنم. این هستش که اگه فرض بگیریم که این داستان پاکستان به یک توافقی منجر بشه، اون وقت این دوتا مسئله پول و احتمالا مقدار امید حل میشه، ولی همچنان مسئله کیفیت دولت باقی است که میتونه مسئله رو حل بکنه تا حدی. ولی اگر رها بشه این برنامه که اسرائیل داره و مانع نمیخواد که آتش بسی بشه و از فرصت 3 ساله ترامپ استفاده بکنه، ما احتمالا این منابع مالی هم که برای حالا در حد 80 میلیارد دلار دوچار مسئله بکنه، اون دو فاکتور کیفیت دولت و فاصله که جامعه داره یا عدم تاب‌آوریش و خسته شدنش، به نظر میرسه که میتونه وضعیت رو و صد البته حجم و تخریبی که اتفاق افتاده میتونه وضعیت رو بدتر بکنه و ما رو وارد دوره مثل دوره عراق 1990 بکنه که بره به سمت اینکه مدام شاهد اعتراضات گسترده در بخش‌های مختلف باشیم.
1: آقای اسدی، شما تا چه اندازه فکر میکنید که ما میتونیم به سرنوشتی که الان آقای کهالزاده گفتن دوچار بشیم؟ تا چه اندازه امید این هست که بشه از این شرایط عبور کرد و به نوعی حالا اقتصاد رو در یک بخشی ترمیم داد؟ اما خب بحث کیفیت دولت رو هم ایشون مد نظر داشتن.
0: من به باور من اقتصاد پویا اقتصادی است که نه دولت یا دست کم نه تنها دولت، بلکه به ویژه بخش خصوصی اون قوی باشه. تمام تجربیات جهانی به ما میگه اون زمانی که بخش خصوصی اجازه فعالیت برای بازار آزاد و داشت، جهش اقتصادی صورت گرفت. این الان وقت برنامه نیست، میتوانستم نمونه های تاریخی اون رو یک به یک ذکر کنم. فعلا شنوندگان به مقایسه پیش از فروپاشی دیوار برلین بین برلین غربی و برلین آلمان شرقی و آلمان غربی و امروز کره جنوبی و کره شمالی رعایت کنند. در نتیجه اون چیزی که منو بدبین میکنه نسبت به اینکه اوضاع اقتصادی ایران با جمهوری اسلامی بهتر بشه، این فشاری است که جامعه مدنی به ویژه بخش اقتصادیش داره، و این که باز هم به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی، خاطرتون هست صحبت آقای احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بود، گفت کیست که نداند اسکله های نامرئی و اقتصاد دست برادران پاسدار. خب اینو همه میدونن، یعنی ما عمدتاً اقتصاد دست من از واژه اقتصاد خصولتی استفاده نمی کنم که برای من ناروشن، اقتصاد حکومتی، یعنی الزاماً شرکت های دولتی وابسته به دولت که در بودجه مذکور هست نیستن، اما نهادهایی هستند، بنگاه‌هایی هستند که وابسته به حکومتن، یعنی مراکز قدرت. در نتیجه من امیدی نمی‌بینم که در چارچوب جمهوری اسلامی خودی و غیر خودی بتونه اقتصاد ما اقتصاد رشد بکنه. اما باز هم در ادامه برای پاسخ به پرسش شما بگم این به این معنی نیست که یک اقتصاد سخت، یک حکومتی که گرفتاری‌های زیادی داره، به صرف گرفتاری های اقتصادی سقوط میکنه و جای خودش رو به یک حکومت دیگه میده. این تغییر اقتصادی، تغییر سیاسی پوزش میخوام، یک تغییر گزینه سیاسی میخوام و مادامی که این به هر دلیلی پذیرفته نشه، به قول یکی از اقتصاددانهای بسیار بزرگ میگفت در مغز آدم ها یک سنجش اقتصادی صورت میگیره، یعنی پیش خودش میگه زیان و ضرر ماندن من با حکومت هر چند که برشکست باشه مقایسش میکنم با زیان و سود من برای پیوستن به اپوزیسیون هر چند که فعلا دور از قدرت باشه. اگر این تو مغزش راست درست نشه، خب این تغییر تحول بزرگی صورت نمیگیره. اگر این تغییر تحول بزرگ صورت نگیره، اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد مشکلی خواهد بود، اقتصاد سختی خواهد بود، اما گذران خواهد کرد، به ویژه آنکه این سالهای بلند تحریم یک کارشناسی به جمهوری اسلامی داده است برای دور زدن تحریم ها، فرستادن کشتی های حامل نفت بدون رادار و عوض کردن کشتی ها در مسیر، پول شستن، یعنی گذران زندگیشو خواهد کرد، اما زندگی مردم، بخش جامعه مدنی، مشکلتر خواهد شد، چون درآمدی رو که جمهوری اسلامی خواهد داشت بیشتر صرف اولویت‌های خودش، مسئله امنیت خودش، حفظ خودش، نیروهای نیابتی خودش خواهد داشت و شرایط مردم بدتر خواهد شد. یک دلیل دیگری هم دارد که شرایط مردم به باور من بدتر خواهد شد، این حتی مورد اشاره مهمان گرامیتون هم بود و اون افزایش سرسام‌آور تورمه. یکی از دلایل تورم بیمسئولیتی قدرت دولتی در جمهوری اسلامی است که نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی ایجاد میکنه، یعنی مثلا بخوام الان ارزم تموم میشه، یعنی پول بیخود وارد چرخه میکنه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه نیاز به پول داره و درآمد واقعی نداره، اختراع پول میکنه و این اختراع پول کار اونو را میندازه، اما شرایط و برای مردم که هزینه هاشون افزایش پیدا میکنه به علت تورم و درآمدشون به اون اندازه افزایش پیدا نمیکنه، مشکل تر میشه. در خدمتتونم.
1: خواهش میکنم. چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و فرصت زیادی نداریم، آقای اسدی، چون شما خب به هر حال صحبت رو داشتید ادامه میدادید، من ازتون میخوام که در حدود 1.5 دقیقه دیگه تا 2 دقیقه یک جمع‌بندی از صحبتاتون بدین و از اینکه شما چشم انداز رو چگونه میبینید اقتصاد زیر سایه جنگ رو.
0: اگر اقتصاد ببینید، اقتصاد، خب آخه این پرسش شما رو 2 تا برداشت میشه کرد. یکی جنگ ادامه داشته باشه و توانایی جمهوری اسلامی برای این ادامه جنگ چگونه است، یکی این که این جنگ به پایان برسه و جمهوری اسلامی باقی بمونه، اقتصاد رو چه کار خواهد کرد. جمهوری اسلامی از روز نخست میدونید هر موشکی که به هوا میفرسته، به غیر از اون پهپادها که ارزون تر براش تموم میشه، حدود 1 میلیون تا 3 میلیون دلار هزینه هر موشکی که میفرسته. برای همینه که با مقتصد، نگاه مقتصد این موشک رو به هوا میفرسته، چون خب وضعیت اقتصادی خوبی نداره و جنگ هم به همین شکل پیش خواهد برد. جنگی که جمهوری اسلامی میکنه بیشتر جنگ اخلال‌گرانانه خواهد بود، چون درآمد نداره. فکر میکنم وقتم تموم شد، به این نمیرسم که
1: اگر خیلی کوتاه در یک جمله بخواین اون قسمت رو بگید که من از آقای کارزادم بخوام که جمع‌بندیشون داشته باشم.
0: اگر جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی بر سر قدرت بمونه با این شرایطی که قبلش بوده، باز هم اقتصاد در دست روندخارا خواهد بود و باز هم فقر افزایش پیدا خواهد کرد، به این دلیل ساده که تورم بیشتر خواهد شد، درآمد مردم به اندازه تورم نمیشه. وقتی تفاوت هزینه و درآمد بیشتر میشه، مردم فقیر میشن.
1: آقای کارزاده از شما بشنویم.
2: بله، اقتصاد ایران وضعیت پیش از جنگ وضعیت بحرانی داشت. سال گذشته اتفاقاتی افتاد که این وضعیت رو بدتر کرد و با وضعیت بد، حال بسیار بیماری، وارد یک جنگ بسیار سختی شد که هدفش نابودی سرزمین ایران و از بین بردن توان تمدنیش، به عبارت توان این که بتونه اقتصادش کار بکنه، مردمی زندگی بکنه شد. و به هر حال اگر که به نظر میرسه که حتما انشالله این حفظ میشه، کشور حفظ میشه، اگر از این جنگ عبور بشه، اگر ما وارد یک دوره کاهش تنش باشیم، یعنی برنامه که اسرائیل میخواد که وارد جنگ های نبا شدت کنونی اما ادامه از فرصت ترامپ استفاده کنه برای پیش بردن برنامه خودش، خب بدتر، وضعیت بسیار بدتری خواهیم داشت و به این وضعیت روند تخریبی واقعا تهدیدی برای موجودیت ایران هست. جمهوری اسلامی نه تنها جمهوری اسلامی، برای مجموعه ایران هست. اما اگه بتونن به توافق برسن و آتش جنگ خاموش بشه، اون وقت با این انتخاب که آیا میخوان بازسازی بکنن و از درس‌های گذشته آموختن یا نه، بازسازی میخوان بکنن که این بازسازی شامل بازسازی موفقی باشه، اینکلوسیو باشه به عبارتی، باید برن به اصلاح رابطه مردم بپردازن و باید برن به اصلاح کیفیت دولت بپردازن که اون وقت اون بازسازی اقتصادی جواب بده. اما اگه بازسازی اقتصادی بخوان بکنن که عامرانه باشه و این دو نکته رو نبینه، قطعاً اون هم نتایج خوبی نخواهد داشت. برمیگرده به اینکه آیا جنگ آتشش میخواه برای همیشه یا نه، و اگر خوابید آیا انتخابایی که جمهوری اسلامی میکنه و مبتنی بر درس آموخته از پیش و تجربه جهانی خواهد بود یا نه. و من آرزو میکنم که خوشبینانه و خیلی ساده انگارانه که از این درس ها آموخته باشه و انتخاب درستی بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول هادی کهالزاده از آمریکا و جمشید اسدی از فرانسه که ما رو همراهی میکردن. شما هم سپاسگزارم. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، میتونیم این بحث رو اونجا ادامه بدیم و نظراتتون رو من بشنوم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: در شامگاه شنبه 12 اردیبهشت 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. رویا،
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی از احتمال بالای اثرگیری درگیری‌های مسلحانه با ایالات متحده خبر داد. محمد جعفر اسدی از فرماندهان ارشد قرارگاه مرکزی نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد با توجه به شواهد موجود وقوع دوباره درگیری میان ایران و آمریکا محتمل است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح پیشنهادی جدیدی که ایران به میانجیگری پاکستان ارائه کرده گفت در حال حاضر از آنچه آنها پیشنهاد دادند راضی نیستم. رئیس جمهوری آمریکا بنبست در مذاکرات را ناشی از اختلافات شدید در میان رهبری ایران دانست و افزود که او بین گزینه نابودی کامل و تلاش برای توافق به دلایل انسانی گزینه دوم را ترجیح می‌دهد، هرچند از روند فعلی راضی نیست. از 19 فروردین ماه به این سو آتش بس در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حاکم است. با این همه شکست دور اول مذاکرات در پاکستان و رد پیشنهاد اخیر تهران از سوی واشنگتن بیم آن را برانگیخته که احتمال فروپاشی این آتش بس بیش از پیش افزایش یابد. رئیس کمیته نوبل صلح روز شنبه از مقام‌های ایران خواست نرگس محمدی را برای دریافت فوری خدمات درمانی به تیم پزشکی مورد اعتمادش منتقل کند. یورگن واتنفردنس در گفتگو با رویترز اعلام کرد وضعیت جسمی نرگس محمدی که در سال 2023 به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر در ایران برنده جایزه نوبل صلح شد به شدت رو به وخامت است. او این ارزیابی را بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده و وکیل خانم محمدی بیان کرد. در همین حال حمید رضا محمدی برادر نرگس نیز روز شنبه به رادیو فردا گفت بعد از انتقال خواهرش به بخش CCU بیمارستان زنجان خانواده‌اش توانستند او را ببینند و افسود حال او وخیم است و با استفاده از دستگاه اکسیژن تنفس می‌کند. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکنند. بر اساس این بیانیه مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین ماه روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه تا کنون دست کم 22 تن در پرونده‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از این پرونده ها فاش می کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه های شدید، شلاق، حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. گزارش ها حاکی است که جلسات دادگاه این افراد تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بوده است. بیانیه عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه مردم ایران تقریباً هر روز با اخبار هولناک اعدام‌ها از خواب بیدار می‌شوند، از تمامی کشورها خواستند تا با اتخاذ اقدامات دیپلماتیک هماهنگ و فوری فشارها بر تهران را برای توقف این اعدام‌ها افزایش دهند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکزاده و کریم یعقوب‌پور دو زندانی سیاسی در بامداد شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکزاده و کریم یعقوب‌پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بیگزاده، زندانی 26 ساله اهل ارومیه، اردیبهشت ماه 1402 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود. پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهامات منتسب به خود را رد کرده بود و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواسته بود به خاطر اجرای حکم او بی‌تفاوت نباشند. یعقوب کریم‌پور نیست که 26 خرداد سال 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، با اتهام همکاری با اسرائیل و موساد اعدام شد. منابع حقوق بشری درباره عکس اعتراف اجباری از این دو زندانی سیاسی و عدم دسترسی آنها به دادرسی عادلانه هشدار داده بودند. نخست وزیر بریتانیا روز شنبه اعلام کرد دولت در برخی شرایط ممکن است راهپیمایی‌های حامیان فلسطین را ممنوع کند. کیر سارمر دلیل این احتمال را تأثیر جمعی این اعتراض‌ها بر جامعه یهودیان عنوان کرد، موضوعی که پس از حمله با چاقو به دو مرد یهودی در لندن در چهارشنبه گذشته خبرساز شد. نخست وزیر بریتانیا با تأکید کرد بر آزادی بیان و حق اعتراض، اما گفت شعارهایی مانند جهانی سازی انتفاضه را کاملا غیر قبول می داند. از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در اکتبر سال 2023 که با آغاز جنگ غزه انجامید، راهپیمایی های حامیان فلسطین به رویدادی مستمر در لندن تبدیل شده است.
0: ممنون. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید و اینک گزارش های تحلیلی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، اعلام کرد که جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به گرفتن تایید کنگره نیست. از سوی دیگر یک مقام نظامی ایران هم روز شنبه گفت که از سرگیری درگیری‌ها با آمریکا محتمل است. نخست گزارش همکارم شاهین بشیری رو در این باره بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
3: محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده‌ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمیگنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا، رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش‌بسی دو هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش‌بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. و یفزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر، ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب الاجل 60 روزه را رد میکند. نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب الاجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم روز پنجشنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
4: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
3: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیما برای یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیما برای جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. وی اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هرچه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری بود از تشدید تداوم بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا. در همین زمینه دقایق پیش با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را از احتمال شروع درگیری بین ایران و آمریکا جویا شدم.
5: به کار گرفتن واژه احتمال به اصطلاح این دیدگاه رو هم به وجود میاره که خب احتمالاً جنگ ممکنه نشه. و به نظر من طرفین هر دو میدونن که اگر از این فرصتی که آتش بس به جفتشون داده که بتونن مسائل رو به یه فرمی که از طریق دیپلماتیک بتونن به یک نتایجی برسن، خب مسئله جنگ منتفیه و ضمناً میدونن که اوضاع و احوال یک جوریست که این وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نمیتونه به صورت دراز مدت ادامه پیدا بکنه و در صورتی که علا رقم شعارهایی که طرفین هر دو میدن و اون موازه کلامشون رو هی به رخ هم دیگه میکشن، اگر پیشرفتی صورت نگیره خب بدیهی است که احتمال جنگ هم هست و حرفی هم که اون آقایان زده بیش از اون چیزی که الان ما خدمتتون عرض کردم نیست.
0: آقای خونساری، به دیپلماسی اشاره کردید، این معجزه دیپلماسی که در روابط بین الملل از اون به عنوان عصای جادویی نام میبرند، ظاهرا به نظر میرسه تا به اینجای کار در این تنش فعلی ایران و آمریکا بی اثر بوده. چرا از نظر شما مشکل الان کجاست؟
5: خب اولا میدونید دیپلماسی همیشه کار نمیکنه و ما شاهد این بودیم در همین یک سال گذشته که در دو نوبت که نمایندگان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم هم که با هم در ارتباط بودن و صحبت‌های مثبتی هم پیرامون اونها میشد، جنگ در گرفت. ولی شرایط الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام مشکلاتی که هر روز ما میبینیم و میشنویم، شرایطی است که طرفین هر دو به عقیده من خواستار این هستند که صحنه جنگ نخواد دو مرتبه تجدید بشه. آقای ترامپ نمیخواد یک جنگی رو دو مرتبه آغاز کنه که نمیتونه چجوری باید پایان بده و جمهوری اسلامی هم علی‌رغم هارت و هورتایی که میکنه در موقعیتی نیست که و نگران از شرایط صلحی که بعد از جنگ باید مواجه بشه، نمیخواد که آسیب بیشتر ببینه. این است که به نظر من نقش پاکستان، اون اقدامات پشت پرده‌ای که از سوی روسیه و چین، روسیه از طریق مستقیم به خود ایران، چین از طریق پشت پرده و پاکستان اعمال میکنن که مذاکرات به یک جایی کشیده بشه، این بار به نظر من طوری است که برای هر دو طرف یک راهکار منطقی رو جلوی پاشون میگذاره که بتونن به هر حال در چارچوبی که خودشون هر دو میدونن که نهایتاً باید در اون چارچوب به توافقی برسن که قدم به جلو بگذارن.
0: آقای خانساری، یکی از همین قفلایی که

0: ولی به طور مسلم امروز رقابت ها و اون چشم و همچشمی هایی که در میان وارثین آقای خامنه‌ای به خصوص در سپاه وجود داره، خب این یک تصویری است که میتونه کاملا واقع بینانه و واقعی باشه، ولی از سوی دیگه ممکنه که یک مقداری هم این تظاهر به این که اختلافات بین این نیروهایی که با هم در رقابت هستن قدری اگزاجره شده باشه برای اینکه فرصت بیشتر به مقامات ایرانی بده که بتونن برابر با مقاصدی که دارن از این زمانی که هست بهتر استفاده بکنن. یعنی یه نوع جنگ زرگری ممکنه احتمالاً بین افرادی که فکر میکنن یا آقای ترامپ فکر میکنه که بین اونها اختلافات خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست وجود داشته باشه، ولی به طور مسلم این طبیعی است که در یک چارچوبی که بعد از آقای خامنه‌ای است به قدرت اونجور دیگه یک تصمیم گیرنده نهایی مثل او وجود نداره و پسرش هم در موقعیتی نیست که بخواد نقش او رو در این شرایط ایفا بکنه که این نوع مسائل باشه. ولی در مجموع من فکر میکنم که اختلافات پیرامون اون چارچوبی که نهایتاً میتونن به توافق برسن زیاد به اون میزانی که خیلی ها فکر میکنن اختلاف نظر وجود نداره.
1: آقای خانساری، هر دو دولت ایران و آمریکا میدونیم که در حال چانه زنی هستند در میز مذاکره و این در حالیه که ممکنه لزوماً افکار عمومی در این دو کشور دقیقاً همسو با مواردی که رهبران سیاسی این دو کشور مطرح میکنند نباشند. در این میان این فاکتور افکار عمومی چقدر در ادامه بر روی این گفتگوها تأثیرگذار خواهد بود؟
0: به نظر من افکار عمومی در آمریکا و در جهان غرب میتونه فشارهایی رو روی پرزیدنت ترامپ بیاره، به خصوص در کشور خودش با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم در اقتصاد مملکت و سقوط بازارهای اقتصادی. ولی افکار عمومی به هر حال در ایران اون قدرتی رو که در کشورهای آزاد و دموکراتیک مشاهدش هستیم رو نداره و بیشتر اجبار و شرایط زمان است که حاکم بر این هست که مسئولین در ایران چه تصمیم نهایی رو میگیرن. ولی اون چی که مسلمه چه در آمریکا و چه در ایران، هر دو میدونن که اگر خواستار این باشن که جنگ دو مرتبه تجدید نشه، فرصت زمانی بی‌نهایت نیست. تنگه هرمز نمیتونه علل ابد بسته باشه و جنگ صورت نگیره. و چون هر دو طرف، استنباط من این هست که مایل به این نیستن که جنگ دو مرتبه از سر گرفته بشه، فشارهای کشورهای عربی که میشه گفت از جمهوری اسلامی چنو رضایت خاطری به خصوص بعد از حملات جمهوری اسلامی در این ماهای اخیر نداشتن، ولی برای به هم نخوردن توازن قدرت در منطقه و اینکه اسرائیل تبدیل به یک هژمون منطقه‌ای بشه یا در ایران سیستم طوری فروپاشی بشه درش رخ بده که منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی که میتونه شامل منطقه و کشورهای اروپایی بشه، فاکتورهای از این نوع به هر حال شرایط رو سوق میده به سوی اینکه دیر یا زود این مذاکرات صورت بگیرن. و همین که ایران هم پیشنهاد داده بود روز گذشته که به هر حال مذاکرات رو برای یک مبنایی از سر بگیرن، خب نشونه از اون هست که اونها میخوان که این ماجرا صورت بگیره و به نظر من زودتر یا دیرتر روی اون دستور کار یک توافق ضمنی به نظر من به وجود خواهد آمد.
1: سخنگوی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، درباره تشدید تنش‌ها و تداوم بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا. اما روز جمعه پنتاگون اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد 5000 نیروی نظامی خود را از آلمان، یکی از متحدان ناتو، خارج کند. این تصمیم پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و فریدریش مرتز بر سر جنگ ایران بالا گرفته و نخستین اقدام ملموس برای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا محسوب می شود. این تصمیم ایالات متحده، آن هم در بحبوحه تنش‌های سیاسی بر سر جنگ ایران، پرسش‌های تازه‌ای درباره روابط فرا آتلانتیک ایجاد کرده است. روابطی که طی دهه‌ها بر پایه حضور نظامی آمریکا در اروپا و نقش محوری ناتو در امنیت قاره اروپا شکل گرفته است. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در بن آلمان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که کاهش 5000 نیرویی آمریکا در آلمان صرفاً آیا یک اقدام تاکتیکیست یا یک بازتعریف نقش ناتو در آلمان؟
2: همطور که شما اشاره کردید، از 86000 نیروی

0: اصطلاح مستقل در اروپا 39 هزار تاش در آلمانه. و جالبش هم اینه که آلمان میشه گفت متحدترین و همراه ترین کشور با آمریکاست در این اقدامات نظامیش. در نظر بگیریم که در همین وضعیت اعتراضی که آقای مرس میکنه به لحاظ عملی آلمان اتفاقا برخلاف اسپانیا و ایتالیا نه استفاده از پایگاه‌های آمریکا در آلمان رو برای حمله به ایران متوقف کرده و نه قلمرو هواییش مثل ایتالیا و اسپانیا بسته بر روی نیروی آمریکایی که استفاده بکنه از این قلمرو برای حمله به ایران. اینه که مجموعاً همونطور که شما اشاره کردید یک برخورد تاکتیکی ناشی از این خشم و قیزی است که خب در رابطه با مناسبات بین آمریکا و آلمان پیش اومده، هرچند که خب در سند امنیت ملی آمریکا هستش که یواش یواش باید اروپا رو مثلا ازش خارج بشن، بیش از پیش میخوان تمرکز رو بر حوزه پاسیفیک و چین و دریای جنوب چین بذارن. با همه این احوال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا چیزی نیست که صرفا دولت بتونه راجبش تصمیم بگیره. ما مصوبه کنگره آمریکا رو داریم که متناسب با اون به طور دائم هیچگاه نباید تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا از 76 هزار نفر کمتر بشه. به این اعتبار با این 5000 نفری که واقعا خارج کردن لزوماً یک حالتی از سیگنال و نشانهی برای اعتراض تا اینه که بخوایم ما یک چیز راهبردی داشته باشیم، اونم با توجه به نیاز گسترده که خود آمریکایی‌ها به این امکاناتشون در آلمان دارن. می‌دونیم که بعد از ژاپن بیشترین تعداد نیروی آمریکایی در آلمان، پایگاه هوایی رامشتاین کل اروپا و آفریقا و خاورمیانه را ازش مثلا آمریکای عملیات انجام میدند. کل این 76 هزار نیرویی که قرار به حداقل در اروپا باشه رو از اشتوتگارت هدایت میکنن آمریکایی ها. بیمارستان خیلی مجهزشون در خارج از آمریکا خود توی وال آلمانه. همه اینها چیزایی هست که آمریکایی ها نمیتونن به راحتی، اونم با توجه به اینکه دنبال ادامه هجمونشون در عرصه بین‌المللی اروپا هستن، از این صرف نظر بکنن.
1: اما آقای حسینی فرد، این تصمیم بعد از یک تنش لفظی بین دونالد ترامپ و فردریش مرتز بر سر جنگ ایران گرفته شد. این جور تصمیم ها چه تأثیری میتونه بر اعتماد کشورهای اروپایی بگذاره نسبت به تعهدات امنیتی که معتقد بودن واشنگتن در قبال اروپا بر عهده داره؟
0: کلن اروپایی‌ها با این چیز دارن یواش یواش خودشون رو صورت تطبیق میدن که آمریکا ماندگار نیست به لحاظ راهبردی در اروپا. اگرم باشه اونطور نیست که دیگه در عرصه دفاعی نقش محوری رو برای اروپا بازی بکنه. و خب این ماجرای جنگ ایران و آمریکا و اینام که پیش اومد و نوع عملکردی که آمریکایی‌ها در قبال کشورهای خلیج فارس داشتن که عملاً آنچنان که باید شاید انتظارات دفاعی اونا برآورده نشد و راحت این کشورها مورد حمله قرار گرفتن بدون اینکه آمریکایی‌ها بتونن دفاع خیلی مؤثری بکنن و واقعا مثلا مقابله بکنن با نوع حرکاتی که ایران داشت. این همبازی مقداری راجع به اینکه واقعا چقدر این پوشش امنیتی آمریکا براشون مثلا جامعه و میتونن بهش اتکا بکنن علامت سوال ایجاد کرده. با همه این احوال همونطور که اشاره شد تو چارچوب برنامه‌هایی که آمریکا اعلام کرده و میخواد از اروپا به طریق راهبردی خارج بشه، بیش از پیش اروپایی‌ها در این فکرن که خودشون مؤلفه‌های اروپایی ناتو رو تقویت بکنن، بیش از پیش به امنیت و مثلا دفاع خودشون رو اروپایی بکنن و از اصطلاح اتکا به آمریکا تو اونجا که ممکنه به تدریج بکنن. هرچند که خب مسئله ساده ای نیست. همین الان اگر آمریکایی‌ها بالفرض بتونن خارج بشن از اینجا، این تعداد بزرگ نیرو میدونید که تو هر کشور دیگه حتی تو خود آمریکا هم براشون ظرفیت وجود نداره که راحت بتونن منتقل کنن. ولی فرض بگیریم که بخوان منتقل بکنن، آمریکا با توجه به پوشش چتر هسته‌ای که بر سر اصطلاح اروپا داره و از جمله بر سر آلمان داره، آلمانی‌ها در حال حاضر چیزی ندارن جای گزینش بکنن. تو این زمینه هاست که لزوماً باید یواش‌یواش اروپایی‌ها بتونن امکاناتی به دست بیارن. بین خودشون اختلافات بزرگی هست. الان آلمان و فرانسه به خصوص در عرصه تعریف به اصطلاح مؤلفه‌های امنیت و دفاعی دچار مشکلن. اینی که خب آیا مثلا امکانات اتمی بریتانیا و فرانسه بتونه جایگزین این چتر هسته‌ای آمریکا برای کل اروپا و از جمله برای آلمان بشه علامت سوال بزرگه. یعنی بس کل مسئله بسیار پیچیده‌تر از اونیه.
1: و خب شما به تمام جزئیات مسائل پیش رو اشاره کردید، اما در صورتی که تهدیدی جدی بخواد مطرح بشه، مثلا تهدیدهای روسیه یا تهدیدی از سوی سایر بازیگران، آیا اروپا توان این رو داره که بخواد از خودش دفاع بکنه؟ امروز وزیر دفاع آلمان گفته که اروپایی‌ها باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خودشون بر عهده بگیرن. با توجه به این شرایط، آیا یک بار اروپا در برابر یک شرایط پیش بینی نشده قرار نخواهد گرفت؟
0: اگر فرض رو بر این بزنیم و واقعا عملی باشه، یعنی دولت آمریکا بتونه مصوبه کنگره رو دور بزنه و خروج نیروها رو سلاح یک دفعه انجام بده، ظرفیت داشته باشن که این کارو بکنن، واقعا شده که اروپا با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد. همین الان اروپا توجه به حجم بزرگی از بودجه رو که در اون اختصاص میدن به ناتو، یعنی از چیزی که در حدود 2% که سلا تصویب شده بود در سال 2014 برای اینکه سلا بخشی از تولید ناخالص ملی خودشون رو 2% اختصاص بدن به امور دفاعی، الان داره خیلی بیشتر از اینها میشه، رسیده به 3.5، بعضی کشورها 4%. با همه این احوال وضعیت این کشورهای اروپایی چه به لحاظ نوع تسلیحات، چه به لحاظ هماهنگی‌های ارتش‌هاشون، یعنی 21 کشور عضو ناتو رو در اروپا و این بر اون بر بخوان هماهنگ بکنن بدون محوریت آمریکا، بسیار کار سختی است. طوری که خب الان خود آلمان هم بازم صحبتش هست که میخواد تا سال 2039 ارتش خودش رو لازم متعارف بودن به بزرگترین و قویترین ارتش اروپا تبدیل بکنه. اینه که بسیار مشکله که یک همچین چیزی رو انتظار داشته باشیم که اروپایی ها با خروج سریع آمریکا از این منطقه بتونن قابلیت دفاعی خودشون رو داشته باشن و در این زمینه مثلا رأساً عمل بکنن.
1: اما آقای حسینی فرد، میدونیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا این بار بدون هیچ گونه دخالتی از سوی کشورهای اروپایی به سختی در حال پیشروی هستش. به نظر شما یا این سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که آمریکا در قبال ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگیره، آیا میتونه به شکاف عمیق‌تر روابط آمریکا و اروپا هم منجر بشه؟
0: واقعیتش اینه که شکاف بین آمریکا و اروپا از جنبه‌های مختلفی رو به تعمیق رفته. در نظر بگیریم که خب مسئله اول جنگ اوکراین بوده که آمریکایی‌ها خودشون کشیدن کنار و تو اونجا هم بسیار مثلا هر دو طرف هم دیگه رو آزردند سر اینی که اصولا آمریکایی‌ها دیگه کمکی نمی‌کنن به اینکه اوکراین در برابر روسیه بتونه از خودش دفاع بکنه. در مورد ادعایی که آمریکایی‌ها راجع به گرینلند دارن در چارچوب این اعلام خروج نیروهای آمریکایی از اروپا، این بحث هم شده که آمریکا میگه که تعرفه‌های گمرکی رو که قرار بود 15% باشه، دست کم در مورد خودروها و کامیون‌ها به 25% افزایش خواهند داد. یعنی به نوعی بازم یک ضربتی به اقتصاد اروپا، چیزی در حدود سالانه 3 میلیارد دلار با این تعرفه‌های جدید از دست خواهد رفت. همه اینها به علاوه اینکه اصولاً آمریکایی‌ها در عرصه مسائل بین‌المللی از جمله در مورد ایران که در دوره اول آقای ترامپ چه تو این دور دارن به صورت رأساً عمل میکنن، اروپایی‌ها رأساً بازی نمیگیرند، این هم برای اروپایی‌ها به هر صورت یک حالتی از آزردگی داره، به نوعی تعمیق کرده این اختلافاتشون رو.
2: گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در کلن آلمان. اما وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده هزاران تن مهمات و تجهیزات نظامی تازه از آمریکا به بنادر اسرائیل رسیده، به انبارهای ارتش این کشور هم تحویل داده شدند. آماری که ارتش اسرائیل در یک گزارش رسمی اعلام کرده، حاکی است که در جنگ‌هایش در منطقه در 3 سال گذشته، شامل 2 جنگ اخیر با ایران، 135,000 بمب استفاده کرده. بیشتر بشنویم از همکار رادیو فردا فرنوش رام در تل آویو.
3: 9 هفته پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و با گذشت 3 هفته از برقراری آتش‌بس شکننده در این جنگ، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد با فروش تسلیحات نظامی جدید به اسرائیل و سایر متحدین واشنگتن در حوزه خلیج فارس به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار موافقت کرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، حدود 1 میلیارد دلار از این معاملات تسلیحاتی مصوب فروش سامانه‌های سلاح پیشرفته به اسرائیل است برای بمباران‌های دقیق‌تر، خریدی که اسرائیل مجاز به سفارش آن از شرکت آمریکایی بای سیستمز شده. بقیه معاملات مصوب آمریکایی با کویت، امارات و قطر خواهد بود. قطر بیش از 5 میلیارد دلار، کویت 2.5 میلیارد دلار و امارات حدود 148 میلیون دلار. فاینانشال تایمز نیز در این ارتباط به نقل از منابع آگاه نوشت نظر به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ علیه ایران، واشنگتن به متحدان اروپایی خود شامل بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی خبر داده که تحویل تسلیحاتی که پیشتر خریدش را به آمریکا سفارش دادند مدت زمان طولانی به تأخیر خواهد افتاد. موافقت وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ با تامین تسلیحاتی بیشتر اسرائیل در حالی است که در جریان نشست‌های دو هفته پیش در مجلس سنای آمریکا برای نخستین بار 40 سناتور علیه یک معامله تسلیحاتی با اسرائیل رأی دادند، هرچند که در نهایت تصویب شد. سناتور برنی سندرز که پیشنهادهای تحریم تسلیحاتی اسرائیل را به سنا ارائه می‌کند گفته بود سناتورها دارند هرچه بیشتر نظرات مردم آمریکا را که با این معاملات مخالفند گوش می‌کنند. حمایت از اسرائیل در میان دموکرات‌های سنا و مجلس نمایندگان واشنگتن از مدتی پیش رو به کاهش گذاشته، اما در دوره اخیر تشدید شده. نظر به این کاهش حمایت ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که لابی اسرائیل در واشنگتن شناخته شده، در روزهای گذشته در بیانیه رسمی خواهان آن شد که آمریکا تمامی تعهدات امنیتی، نظامی و تسلیحاتی در قبال اسرائیل را عملی کند، طبق توافق 38 میلیارد دلاری کمک که باراک اوباما رئیس جمهوری وقت در سال 2016 امضا کرد، توافقی که نوعی غرامت بود به اسرائیل بعد از امضای برجام بین آمریکا و 5 قدرت دیگر با ایران در میانه ناخشنودی شدید دولت اسرائیل از آن پیمان هسته‌ای. وزارت دفاع اسرائیل 10 اردیبهشت گزارش داد که محموله‌های جدید مهمات و تجهیزات نظامی آمریکایی که به اسرائیل رسیده از 2 فروند کشتی باری در بنادر اشدود و حیفا تخلیه و به انبارهای ارتش منتقل شد. رسانه‌های اسرائیل در این ارتباط نوشتند تنها در 24 ساعت 6500 تن مهمات نظامی آمریکایی به اسرائیل رسید تا بخشی از ادامه آمادگی این کشور در تحولات جنگی باشد. به نوشته یه روزنامه معریف، آمریکا از 4 هفته قبل از شروع جنگ مشترک با ایران بیش از 115600 بمب و سایر ادوات نظامی را در 430 محموله هوایی و 10 بار دریایی به دست اسرائیل رساند. گزارش رسمی که ارتش اسرائیل خود روز جمعه منتشر کرد حاکی است که ارتش در جنگ‌هایش در منطقه در غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران 135 هزار بمب استفاده کرده است. یک افسر ارشد نیروی هوایی اسرائیل که روز جمعه اکثر رسانه‌های اسرائیل گزارشی را با استناد به اظهارات او منتشر کردند، فاش کرد که نیروی هوایی در جریان جنگ اخیر با ایران از نظر استفاده از تسلیحات داشت با چالش روبرو می شد. در این حال به گفته او می دانست که معاملات تسلیحاتی جدید امضا شده و مهمات تا 3 هفته دیگر در راه خواهند بود. این منبع توضیح بیشتری نداد. برخی رسانه های اسرائیل و آمریکا پیشتر گزارش داده بودند که ذخایر تسلیحاتی و دفاعی اسرائیلی و تجهیزات آمریکایی در جنگ با ایران رو به تحلیل گذاشته و نیازمند پر شدن سری است. برخی از این گزارش‌ها حاکی بود که ساخت و پر کردن دوباره انبارها روندی زمان بر خواهد بود. مقامات آمریکا برخی از این گزارش‌ها را غرض ورزانه نامیده و رد کرده بودند، اما شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هفته گذشته از ناکافی بودن موشک‌های رهگیر پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران خبر داد و ناخشنودی 2 مشاور پیشین امنیت ملی و چند منبع نظامی و دیپلماتیک اسرائیلی را نسبت به عدم تخصیص بودجه کافی دولت اسرائیل به تولید این رهگیرها بازتاب داد.
2: گزارش همکارمون فرنوش رام از تل آویو بود. اما در حالی که محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران وارد هفته‌های طولانی شده، طرحی به عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت‌های کسب و کار مطرح شده است. طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کند، اما حالا گزارش‌ها از شکل‌گیری بازار سیاه، فروش سهمیه‌ها و دسترسی گزینشی حکایت دارد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی، ارزیابی مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی در کانادا را جویا شده است.
4: این صحبت هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست، در مقابل صحبت هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی، حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتا نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباط ارتباطات مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتی که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه، به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان ها هست. برای همین همطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه، هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا بدتری داشت، هم اینکه آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از این که اینترنت وصل بده یا قطع بده کارشون انجام دادن، یعنی اونها نیازمند زیر ساخته ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. برابر این اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت‌ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از این که ناشی از ناآگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سوء، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه جنگ شد و اینها همه بهانه هست و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
1: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید، در دهمین هفته از قطع اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
4: قطعاً با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هستیم. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است بقیه‌اش بازه، برای گروهی از سیم کارت سفید که همه چیزشون بازه و غیر از ذلک، برای بازرگانان، برای اما مسئله چیه؟ ببینید ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18 و 19 دی اعمال میشه، از ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت های ممنوعه. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلا سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما یه شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع بسترن، مثلا گوگل پلی استور اپاشون آپدیت بکنن غیر از این. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه، یعنی وضعیتی که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم اون رو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه، پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع و اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که تو اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندارن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
1: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروه از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
4: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره به هیچ وجه، حتی اگه خودشون هم بتونه برسونه به اینستاگرام مشتری وجود نداره اون رو. بنا بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگهش پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله که اونم بعضی وقتا کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشورم هست. یعنی به هر حال معلوم میخوان فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کار اداری دارن، کارهای معمولی دارن. در چنین شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا. بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که معلوم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن. برای از لحاظ اجبار خب معلوم میرن کارشون میکنن، ولی از لحاظ کیفیت اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینها تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیر وزارتش استفاده کنن.
1: به راه های ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله یکی از نگرانی های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن های داخلی تا چقدر میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
4: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرایم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتاً گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از این که کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیان یا حالا هر چیز دیگه‌ای، باید داده های کاربران رو نگه داره تا هر وقت نهادهای امنیتی در قانون صراحتا ذکر شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون دادرسی کیفری اگه درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسترسی داشته باشن. خب الان ببینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمیشه، هر وقت بخوان میتونن بیان داده های کاربران رو ببینن، کما اینکه ما شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدن بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
2: گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی در کانادا. اما در دو دهه گذشته مقام های جمهوری اسلامی از تریبون های رسمی تا راهپیمایی های حکومتی پرونده هسته‌ای را با حق مسلم تعریف می کردند، حقی که به گفته آنان قابل معامله نیست. اما اکنون پس از جنگ اخیر تنگه هرمز به یکی اصلی ترین اهرم های فشار تهران تبدیل شده. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
5: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابان‌ها، تریبون‌های نماز جمعه، سخنرانی‌های مقام‌ها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش‌بس، در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست. تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد، نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم. لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست. امریکایی حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است. منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش میکند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد. پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی میشود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی‌ها ما رو تحریم می‌کردن، مثلا تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های اولیه. ما می‌تونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته‌ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته‌ای قابل استفاده نیست.
0: در سوی دیگر چهره‌های اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف می‌زند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی‌های شما می‌خواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم‌ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمی‌زنه، در مورد هسته‌ای حرف نمی‌زنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوت جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفتکش‌ها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی این که یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بوم 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکرد. شما ملاحظه بکنید، مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون دلارشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام‌های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف می‌زند، آن را نه به عنوان عقب‌نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف می‌کند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیت اکست، وزیر دفاع آمریکا، با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تأکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، می‌گوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را می‌پذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد. و اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع می‌خواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرحی 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی‌سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تند را به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش‌بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هستی آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید که با پایان این گزارش به پایان این مجموع خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: در شامگاه شنبه 12 اردیبهشت 1405 خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و از اینکه در این عصر شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه من و آنچه همکارانم برای شما تدارک دیدند بمونید تا با هم از تشدید ابهام در مسیر دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بشنویم، به پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی و خطر بسته شدن چاه‌های نفت نگاهی بکنیم و از نگرانی‌های تازه درباره وضعیت سلامتی نرگس محمدی بشنویم. همینطور می‌پردازیم به تغییر روایت رسمی از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم بر تنگه هرمز و همینطور از ادای احترام کم سابقه به یک سگ زنده یاب خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: رویترز به نقل از یک مقام ارشد نظامی در ایران خبر داد که احتمال از سرگیری درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده وجود دارد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا از نارضایتی خود درباره پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش رویترز و به نقل از رسانه‌های دولتی ایران، این مقام ارشد نظامی پس از صحبت از احتمال درگیری گفته که تهران پیشنویس پیشنهاد خود را شامگاه پنجشنبه از طریق پاکستان به عنوان میانجی به آمریکا ارائه کرد. پس از آن دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلافات داخلی در ساختار حاکمیتی ایران گفت در حال حاضر از آنچه ارائه کردند راضی نیست. او افزود دو گزینه وجود دارد که به طور کامل به آنها حمله کنیم یا تلاش کنیم به توافق برسیم، که دونالد ترامپ گفته است ترجیح می‌دهد گزینه دوم دنبال شود. رئیس کمیته نوبل صلح روز شنبه از مقام‌های ایران خواست نرگس محمدی را برای دریافت فوری خدمات درمانی به تیم پزشکی مورد اعتمادش منتقل کنند. یورگن واتنه فریدنس در گفتگو با رویترز اعلام کرد وضعیت جسمی نرگس محمدی که در سال 2023 به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر در ایران برنده جایزه نوبل صلح شد به شدت رو به وخامت است. او این ارزیابی را بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده و وکیل خانم محمدی بیان کرد. در همین حال حمیدرضا محمدی برادر نرگس نیز روز شنبه به رادیو فردا گفت بعد از انتقال خواهرش به بخش CCU بیمارستان زنجان خانواده‌اش توانستند او را ببینند و افسود حال او وخیم است و با استفاده از دستگاه اکسیژن تنفس می‌کند. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور دو زندانی سیاسی در بامداد شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب‌پور به صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله اهل ارومیه که اردیبهشت 1402 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود، پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهامات منتسب به خود را رد کرد و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست به خطر اجرای حکم او بی تفاوت نباشند.
2: من ناصر بکرزاده هستم و صدای منو از زندان مرکزی ارومیه میشنوید. شاید این آخرین صدای من باشه. من تو تاریخ 12/10/402 دستگیر شدم و مدت 3 ماه رو تو سلول انفرادی اطلاعات سپاه بودم. تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی. دادگاه انقلاب ارومیه شعبه 1/2 بار دادگاهی تو تابستون 403 سرانجام تو پاییز همون سال حکم اعدام منو بدون دلایل کافی صادر کرد. و همون حکم فروردین 1404 بود که تو شعبه 39 دیوان عالی کشور با توجه به نبود شواهد و مدارک قانونی حکم اعدام نقض خورد. ولی متاسفانه با دلیل وجود شرایط کشور در دیماه 404 دوباره حکم اعدام من تو دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. این حکم از طرف شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شد. از کنار این کلمه اعدام صادر نشید. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه.
1: یعقوب کریمپور نیز که 26 خرداد 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، با اتهام همکاری با اسرائیل و موساد اعدام شد. منابع حقوق بشری درباره اخذ اعتراف اجباری از این دو زندانی سیاسی و عدم دسترسی آنها به دادرسی عادلانه هشدار داده بودند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکند.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و جدیدترین خبرها و میخترین تحلیلها رو اونجا بخوانید و بشنوید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که از تازه ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت ندارد و بار دیگر بر دو گزینه توافق یا اقدام نظامی تاکید کرد. او در محوطه کاخ سفید گفت واشنگتن یا به دنبال دستیابی به توافق خواهد بود یا به گفته او بمباران شدید را در نظر می گیرد. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که ایران در پیشنهاد جدید خود نشانه هایی از نرمش نشان داده و برخی شروط پیشین را تعدیل کرده. بر اساس این گزارش تهران آمادگی دارد همزمان با دریافت تضمین هایی درباره توقف حملات و رفع محاصره درباره موضوعاتی از جمله تنگه هرمز گفتگو کند. این تحولات در حالی مطرح می شود که نشانه هایی از جابجایی در مواضع دو طرف دیده می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: محمد جعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش‌بسی دو هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش‌بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. وی افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجل 60 روزه را رد میکند، نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب العجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم روز پنج شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
5: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
4: در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال میگوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیمابر جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. وی اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدی. تحولات سیاسی میدونیم که بلافاصله در حوزه اقتصاد و انرژی هم بازتاب می‌یابند. با آغاز محاصره دریایی ایران برای جلوگیری از صادرات نفت و مواد پتروشیمی، دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا بارها تاکید کردند که هدف از این اقدام افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رسیدن به توافقی جامع است. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که تهران از پیش کاهش تولید نفت را آغاز کرده، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از رسیدن به سقف ظرفیت ذخیره‌سازی. به گفته این مقام ایران در بستن موقت چاهای نفت بدون ایجاد آسیب دائمی هم دارای تجربه است. رابین میلز پژوهشگر غیر مقیم در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا در گزارشی تحقیقی تاکید کرده که ارزیابی دقیق پیامدهای بسته شدن چاهای نفت و گاز ایران در مذاکرات دیپلماتیک و برنامه‌ریزی نظامی واشنگتن و تهران نقش مهمی داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
6: به نوشته رابین میلز، محاصره دریایی ایران درآمدهای نفتی تهران را به شدت کاهش خواهد داد، به اقتصاد و بودجه دولت آسیب می‌زند و و ممکن است تهران را وادار به دادن امتیاز در مذاکرات کند. در این گزارش از دیگر پیامدهای احتمالی محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش توان نظامی ایران و بروز چالش‌های جدی داخلی برای جمهوری اسلامی ذکر شده است. ارزیابی دیگری به قلم آنتونیو هالف، پژوهشگر مدعو در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، ذخیره‌سازی واقعی نفت ایران و مدت زمانی را که می‌تواند پیش از کاهش تولید به فعالیت ادامه دهد بررسی کرده است. در این ارزیابی گفته شده این نگرانی وجود دارد که نیاز به بستن چاه‌ها و میادین تولیدی سبب آسیب به تأسیسات شود، آنها را منفجر کند یا حتی در صورت رفع محاصره ظرفیت تولید نفت ایران را به طور دائمی کاهش دهد. با این حال به نوشته این گزارش، واقعیت این است که ایران در گذشته نیز تولید نفت را بدون پیامدهای جدی متوقف کرده است، اما ممکن است تولید گاز از چاه‌های نفت به دلیل نبود تأسیسات مناسب کاهش یابد. در گزارش رابین میلز هم ارزیابی دقیق خطر توقف تولید نفت در برنامه ریزی های نظامی و مذاکرات دیپلماتیک بین دو کشور حیاتی توصیف شده است. به گفته رابین میلز، این موضوع به درک مسیر احتمالی آینده درگیری ها و تأثیرات بلند مدت آن بر بازار جهانی انرژی کمک می کند. تهران ممکن است بتواند مقادیر اندکی نفت را از طریق نفتکش هایی که از محاصره عبور می کنند یا از راه های زمینی صادر کند. بنابراین برای جلوگیری از پر شدن کامل ذخایر ممکن است به کاهش تولید تا سطح 50% پیش از آغاز جنگ نیاز باشد و باقی مانده تولیدات ایران در داخل کشور پالایش و مصرف شود. به نوشته رابین میلز، تولید مایعات هیدروکربنی ایران به طور کلی از 4 منطقه اصلی با ویژگی‌های زمین‌شناسی و سابقه تولید متفاوت به دست می‌آید. سهولت توقف و از سرگیری تولید به ویژگی‌های این مناطق بستگی دارد و ایران احتمالاً میادینی را در اولویت قرار می‌دهد که کاهش تولید در آنها مشکل کمتری

0: نفت‌های بومی در آفریقای شرقی و نفت فوق سنگین در ونزوئلا و کانادا. اما به نوشته این گزارش، اگر ایران نتواند همه میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی NGL ها را صادر، مصرف یا ذخیره کند، ناچار خواهد شد تولید گاز را کاهش دهد. این امر مستلزم سهمیه بندی میان صادرات گاز به ترکیه و عراق، تولید برق، بخش صنعت، تزریق مجدد در میادین نفتی و توزیع گاز شهری خواهد بود. خسارات جنگی به مجتمع‌های پتروشیمی و مسدود شدن صادرات در هر صورت تقاضا برای گاز صنعتی را کاهش می‌دهد و اوج مصرف بخش خانگی در زمستان است که هنوز 6 ماه تا آن زمان باقی مانده است. مصرف در بخش تولید برق هم می‌تواند تا حدی با نفت جایگزین شود. به نوشته رابین میلز، در صورت عدم امکان صادرات یا مصرف میعانات، ایران ناچار به کاهش تولید گاز خواهد بود که مستلزم سهمیه بندی بین بخش‌های مختلف است. در مجموع این تحلیل نشان می‌دهد که محاصره نفتی ایالات متحده احتمالاً آسیب فاجعه باری به صنعت بالادستی نفت ایران وارد نخواهد کرد و در صورت رفع محاصره ایران می‌تواند به سرعت تولید خود را تا حدود 70% بازیابی کرده و ظرف چند ماه به سطح پیش از جنگ نزدیک شود. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی و پتروشیمی فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و در بلند مدت ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار می دهد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی فاطمه مهاجرانی اعلام کرده که در شرایط جنگی زمان برقراری دوباره اینترنت بین‌المللی به تصمیم نهادهای مختلف بستگی داره. اظهاراتی که همزمان با گزارش‌هایی از ادامه محدودیت‌ها و شکل‌گیری بازار غیر رسمی دسترسی به اینترنت پرو منتشر شده. در روزهای اخیر برخی مقام‌های دولتی از تلاش برای وصل شدن دوباره به اینترنت جهانی خبر داده بودند، اما امیر حسین ثابتی نماینده مجلس اعلام کرده که اینترنت جهانی به دستور شورای عالی امنیت ملی و به دلیل شرایط جنگی همچنان قطع خواهد ماند. این اظهارات بر تداوم محدودیت‌های تاکید داره که دسترسی کاربران به شبکه جهانی را مختل کرده. همزمان گزارش‌هایی از شکل‌گیری بازار سیاه برای دسترسی به اینترنت منتشر شده. بر اساس گزارشی از زومیت، برخی افراد و مجموعه ها با استفاده از سهمیه‌های خاص یا دسترسی‌های ویژه امکان اتصال موسوم به نت پرو رو در ازای دریافت مبالغ قابل توجهی عرضه می‌کنند. اگر شما هم محدودیت دسترسی به اینترنت دارید، میتونید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیویی دنبال کنید و همچنان به خبرهای بروز ما دسترسی داشته باشید.
2: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 بعد از ظهر تا 17:30 عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این، شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: در کنار ادامه آتش‌بس شکننده و وضعیت اقتصادی نابهنجار، وضعیت حقوق بشر در ایران هم همچنان محل نگرانی است. گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. در این بیانیه که امروز منتشر شد، آمده است که جان این فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد در خطر است و نشانه هایی از وخامت وضعیت او از جمله کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و مشکلات قلبی

0: گزارش شده. ساعتی پیش در گفتگو با حمید رضا محمدی، برادر نرگس محمدی ساکن نروژ، از او درباره آخرین وضعیت خواهرش پرسیدم.
1: نرگس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیشبینی میکردن، حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد قفسه سینه دادن.
0: آقای محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
1: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان، خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن، خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگه داشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیازه، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری، نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
0: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
1: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که یه بیانیه میدادن، الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگی هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن. و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به ما ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
0: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
1: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار را انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اوناست.
0: از آخرین وضعیت نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در گفتگو با برادرش حمیدرضا محمدی ساکن نروژ میشنیدیم. اما ایالات متحده میگوید در طول محاصره دریایی ایران 48 کشتی رو از بنادر ایران منحرف کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که در 20 روز گذشته این 48 کشتی برای اطمینان از رعایت محاصره تغییر مسیر داده شدن. این آمار جدید نشان میده که تعداد کشتی های منحرف شده نسبت به رقم قبلی، یعنی 44 کشتی، 4 مورد دیگه افزایش داشته. اما مسئله تنگه هرمز و خلیج فارس تنها موضوعاتی نیست که در شرایط بین المللی مورد بررسی قرار بگیره. در دو دهه گذشته مقام های جمهوری اسلامی از تریبون های رسمی تا راهپیمایی های حکومتی پرونده هسته‌ای رو با عبارت حق مسلم تعریف کردند، حقی که به گفته آنان قابل معامله نیست. اما حالا پس از جنگ اخیر تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین اهرم های فشار تهران هم تبدیل شده و دیگر تنها سانتریفیوژ و غنی سازی در مرکز روایت نیست. مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست به زبان تازه قدرت در ایران بدل شده. این حق مسلم ها که بارها در ادبیات رسمی تکرار میشه، به گفته برخی تحلیلگران میتونه هزینه های سیاسی و اقتصادی رو افزایش بده و در نهایت امکان عقب نشینی از تبعات این تصمیمات رو دشوارتر کنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
2: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابان‌ها، تریبون‌های نماز جمعه، سخنرانی‌های مقام‌ها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست. امریکایی‌ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتهایی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد. پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی ها ما رو تحریم میکردن، مثلا تحریم های ثانویه، تحریم های اولیه. ما میتونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته ای قابل استفاده نیست که.
0: در سوی دیگر چهرهای اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف میزند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی‌های شما می‌خواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم‌ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمی‌زنه، در مورد هسته‌ای حرف نمی‌زنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه‌ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوتی جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وابسته است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش از اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بون 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکردیم. شما ملاحظه بکنید، مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری ها گزارش دادند که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیتکست، وزیر دفاع آمریکا، با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تاکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، میگوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع میخواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرح 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تندرو به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
11: به ساعت 19:45 دقیقه رسیدیم. در ادامه این ایستگاه 19 رادیو فردا سری به حوزه ورزش بزنیم، جایی که یک چهره شاخص ورزش ایران از دست رفته است. عبدالله مبهد از نام‌آورترین کشتی‌گیران ایران روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. او که در 29 اسفند 1318 متولد شده بود، در اوج دوران ورزشی خود در المپیک 1968 مکسیکو سیتی موفق به کسب مدال طلا برای ایران شد. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی به المپیک 1972 مونیخ برمی‌گردد و پس از آن از حضور در رقابت‌های بین‌المللی به دلیل ممنوع خروجی باز ماند. همکارم پروانه وحیدمنش در واشنگتن درباره فعالیت‌های ورزشی و ویژگی‌های شخصیتی عبدالله موحد با مسلم اسکندر فیلابی از قهرمانان پیشین کشتی و از دوستان نزدیک او گفتگو کرده.
12: واقعیتش فنون کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروفترین فنها مثلا یک هم دو هم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس، خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم هم چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم، حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره.
13: میخواستم ببینم از ویژگی های شخصیتی آقای موحد چه نکته بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
12: ببینید آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی ما داریم درست، فن کشتی و اینا، آدم باسوادی بود، درس خون بود، به اصطلاح در دانشسرای عالی با هم همکلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش، اونجا بودم منم، ولی من آقا تختی من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم باسواد و آدمی بود که در کشتی بی نظیر بود. واقعا من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی‌نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز می‌کنه از بقیه.
13: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
12: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی‌رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن آوردن محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه به دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 دیگه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است. یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو درش بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یه قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده، در تمام کشورهای دنیا پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید، دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده، نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جزو یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت برفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهن گرفت. گفت من باج به شغال نمیدم، میرم و میام. و رفت و آمد، یعنی اینجوری آدمیه.
13: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردن. کدوم یکی از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششتانگ میگن به نمایش میذاره؟
12: المپیک 1968 مکزیک، برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش رو ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین رکوردی نداره، یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت. همچین چیزی کم اتفاق میفته، یک نفر برای سالهای متوالی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برای من مهم بود.
13: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
12: واقعیتش ببینید، اونجا اصلا قبول نداشت این حکومت رو که بره اونجا بالا کار کنه. خب حکومتی که بیاد و نصف جمعیت ایران یه زنان رو محروم کنه، کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوانمردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوانمرد باید باشه در زمین ورزش. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنید مثلا من خود منو مثال بزنم، ببخشید اینجا من خودم اردم وسط، من دوبار هم پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. خب من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومن؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیذارن خانوما برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست یه بازی های آسیا یا المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید میامدیم اینجا، من آمدم اینجا با خودم میگم والا دیگرانم همینجور بروید، هر کس به اندازه توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده. موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
11: اسکندر فیلابی از قهرمانان پیشین کشتی به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می‌داد. اما ادامه بدیم، این ایستگاه 19 رو با روایتی متفاوت از میدان امداد رسانی برای نخستین بار در ایران علای احترام به یک سگ زنده یاب خبرساز شده، جایی که حاضران به احترام لئو و مربیش ایستادند. سگ‌های زنده یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی داشتند. لئو یکی از این سگ‌ها پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به این موضوع.
14: لئو سگ زنده‌یاب جمعیت هلال احمر که در طی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بدون وقفه به عملیات جستجو و نجات پرداخت و نقش مهمی در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ داشت. یک سگ دورگی جرمن فرانسوی که تنها در یکی از ماموریت‌ها با شناسایی 6 نفر زیر آوار در نجات جان 4 نفر نقش ایفا کرد.
15: حالا که ما نمیتونیم تشخیص کنیم خانم قاضی، این سگ یه شهرتی پیدا کرده برای شبکه ها، هم یه دوش کلیپ ساختن. خود آقای سفری عزیز که 2 ساله داره شبان روز زحمت میکشه و همه تیم امداد نجات ایران، به احترام ایشون میستیم و از ایشون تقدیر میکنیم.
14: 940مین شب از شب‌های مجله بخارا در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، شب همدلی در 3 اردیبهشت، برای اولین بار در ایران ادای احترام به یک سگ، همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. مجید سفری مربی لئو:
16: یه آزمایشگاه دچار حادثه شده بود و یه خانم دکتر اونجا مونده بود. این خانم دکتر برنامه خود مادر 3 روز گوشه خیامون بایستده بود تا بچه ها تفحص کنن پیکرش در بیاد. توی این مثلا 3 روز ما هی میرفتیم جانمایی میکردیم، حجم آور خیلی بالا بود. این مادر بنده خدا تا لحظه آخر که پیکر دخترش در بیاد همونجا گوشه خیامون نشسته و فقط هم ما رو دعا میکرد هم این حیوانا رو. واقعا نگونست فرشته های نجات بودن که حال کمک ما کردن تونست ما پیکر شهده رو که زیر آوار مونده بودن و خیلی هم بودن و بتونیم به خانواده هاشون جانمایی کنیم و بگیم کجا هستن بچه ها الارحمه و آتش شانی با تیمشون پیکر شهده در بیدن.
14: یاسر یگانه، هنرمند و تهیه کننده در ایران، در اینستاگرام خود نوشته که گاهی ما آدمیزادگان باید برای حیوانات ایستاده دست بزنیم و به آنها ادای احترام کنیم. وقتی شنیدم قرار است از لئو، آن سگ زنده یاب تقدیر شود، بسیار خوشحال و البته متعجب شدم. تصور اینکه سگ روی صحنه برود و آنجا تجلیل شود، تصوری بود محال ما شد. لئو آمد و جملگی به احترامش ایستادیم. باشد که چنین اتفاقاتی همیشه تداوم داشته باشد. لئو پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی ایفا کردند. جمعیت هلال احمر در گزارشی اعلام کرده که تیم‌های جستجو و نجات با استفاده از سگ‌های زنده‌یاب در 792 عملیات جستجو و نجات شرکت کردند و از این تعداد 711 عملیات موفق در زنده‌یابی و جستجوی پیکر جانباختگان داشتند. در جریان جنگ 12 روزه هم بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران 51 سگ زنده یاب در 253 عملیات جستجو و نجات حضور داشتند که منجر به نجات 14 نفر زنده و پیدا شدن پیکر 188 نفر از جان باختگان شده بود. سگ ها با قدرت بویایی فوق العاده ای که دارند می توانند بوی بدن انسان را حتی از زیر چندین تن خاک و آوار تشخیص دهند. آنها اما همواره قربانیان خاموش و گمنام جنگ ها هستند. رضا مؤمنی، رئیس اداره عملیات و جستجوی هلال احمر، پیشتر از جانباختن 2 سگ به نام های چارلی و آلوین در جریان امداد رسانی در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. پای ماکسی، سگ 8 ساله هم مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود. نقش مهم این سگ‌ها در جریان جنگ تا حدی بود که تیر سال گذشته و بعد از جنگ 12 روزه 2 سگ زنده یاب به همراه مربی‌هایشان در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کردند و مورد تمجید و تقدیر قرار گرفتند.
17: چند سالشونه این سگ آقای دانش؟
18: راشا 3 سالشه.
17: اسمش راشاه، 3 ساله است. ویتو
19: 5.
17: آدم دوست داره فقط نگاهشون کنه.
18: ابروهاشو ببینید.
17: این چطوری میره بو میکشه، آدما رو پیدا میکنه. هم سگ با وفای اینجا معرفتش معلوم میشه که به آدما هم کمک.
14: عملکرد دوگانه جمهوری اسلامی درباره سگ‌ها همیشه مورد انتقاد بوده. صاحبان سگ‌های خانگی بارها به دلیل داشتن سگ در خودرو یا گرداندن آنها در پارک‌ها جریمه شدند. لئو، راشا، لارا، باراک، چارلی، آروین و ماکسی تنها نمونه هایی از سگ هایی هستند که نه تنها در جنگ که در پی هر حادثه ای از زلزله و سیل و انفجار و آتش نجات بخش آدم ها شدند و می شوند. و سعدی است که می گوید سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
11: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی درباره ادای احترام به یک سگ زنده یاب و ایستادن حاضران در یک جمع به احترام لئو و مربیش به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا و پخش زنده پوشش ویژه خبری ما در ساعت‌های مختلف همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در ساعت پایانی 12 روز از اردیبهشت ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. در این برنامه همچون همیشه به مهمترین رویدادهای روز میپردازیم، سری خواهیم زد به خاورمیانه و از آخرین تحولات آتش بس یا جنگ در خلیج فارس خواهیم گفت. در این آشفته بازار اقتصاد در ایران به نبود و گرانی دارو میپردازیم و باز هم از اینترنت خواهیم گفت، اینترنتی که 10 هفته در دسترس نیست و به گفته یک نماینده مجلس قرار نیست هم باز بشه. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رضا جمالی. رضا درود بر تو.
1: ممنونم. درود بر شما و شنوندگان گرامی. یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی از احتمال بالای درگیری با ایالات متحده خبر داد. محمد جعفر اسدی از فرماندهان ارشد قرارگاه مرکزی نیروهای مسلح ایران در گفتگو با فارس اعلام کرد که با توجه به شواهد موجود وقوع دوباره درگیری میان ایران و آمریکا محتمل است. این اظهارات در حالی بیان شده که دونالد ترامپ روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح پیشنهادی جدیدی که ایران به میانجیگری پاکستان ارائه داده در گفته است که در حال حاضر از آنچه آنها پیشنهاد دادند راضی نیست. رئیس جمهوری آمریکا بنبست در مذاکرات را ناشی از اختلافات شدید در میان رهبری جمهوری اسلامی دانست و افزود که او بین گزینه نابودی کامل و تلاش برای توافق به دلایل انسانی گزینه دوم را ترجیح می‌دهد، هرچند از روند فعلی راضی نیست. از 19 فروردین به این سو آتش بس در جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل حاکم شده است و با این همه شکست دور اول مذاکرات در پاکستان و رد پیشنهاد اخیر تهران از سوی واشنگتن بیم آن را برانگیخته که احتمال فروپاشی این آتش بس بیش از پیش افزایش یابد. رئیس کمیته نوبل صلح روز شنبه از مقام‌های ایران خواست نرگس محمدی را برای دریافت فوری خدمات درمانی به تیم پزشکی مورد اعتمادش منتقل کنند. یورگن واتن فریدنس در گفتگو با رویترز اعلام کرد که وضعیت جسمی نرگس محمدی در سال 2023 به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر در ایران که برنده جایزه نوبل صلح شد به شدت رو به وخامت است. او این ارزیابی رو بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده و وکیل خانم محمدی بیان کرد. در همین حال برادر او حمید رضا محمدی روز شنبه به رادیو فردا گفت که بعد از انتقال خواهرش به بخش سی سی یو بیمارستان زنجان خانواده‌اش توانستند او را ببینند و افزوده که حال او وخیم است و با استفاده از دستگاه اکسیژن تنفس می‌کند. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته در برابر این موج سکوت نکند. بر اساس این بیانیه مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهد از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند تا کنون دست کم 22 نفر در پرونده‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه اعدام شدند. دولت ترامپ مجوز فروش اضطراری بیش از 800 میلیارد و تصدیق می‌کنم 8 میلیارد و 600 میلیون دلار تسهیلات نظامی به متحدان خود در خاورمیانه را صادر کرد. به گزارش نیویورک تایمز این تصمیم در حالی گرفته شده که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که مارکو روبیو وزیر خارجه با استفاده از یک تبصره قانونی ویژه دستور فروش فوری این تجهیزات را صادر کرده تا روند طولانی بازبینی‌های معمول دور زده شود. و سخنگوی آبفای تهران اعلام کرد که تنها 18% از ظرفیت مخازن سدهای تهران آبگیری شدند. بهنام بخشی در خصوص آخرین وضعیت ذخایر سدهای آب پایتخت گفت تهران همچنان با کمبود جدی منابع آب روبروست و با استانداردهای تاریخی خود فاصله دارد. او گفته اگرچه بارندگی های سال آبی جاری 17% رشد داشته، اما همچنان 35% عقبتر از میانگین بلند مدت است.
0: سپاس از رضا جمالی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: با تشدید تنش‌ها و تداوم بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا، یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی از احتمال بالایی از درگیری جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داده. همزمان اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نارضایتی از پیشنهاد ارائه شده از سوی تهران و اشاره به اختلافات داخلی در رهبری ایران، نگرانی‌ها درباره شکننده بودن آتش‌بس و احتمال فروپاشی اون را افزایش داده. بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
3: محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا، رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش‌بسی 2 هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش‌بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. به افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر، ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجله 60 روزه را رد میکند. نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب العجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم روز 5 شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
4: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
3: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیما برای یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیما برای جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخچویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، هم اکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت: بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. وی اضافه کرد: این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
0: شاهین بشیری از آخرین تحولات آتش‌بس در جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا گفت به هر حال نگرانی ها از ادامه این تنش ها و آغاز جنگ دیگه هنوز وجود داره. ساعتی پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جداگانه از فروش یک بسته تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. اوایل ماه مارس هم وزارت خارجه با اعلام وضعیت استراری فوراً 12,000 بمب اسرائیل فروخ و آقای روبیو وضعیت استراری اعلام کرد و فروش چند میلیارد دلاری تسلیحات به امارات و کویت و پشتیبانی هوایی و ارسال مهمات برای اردن رو تسلیح کرد. اما واقعاً احتمال شروع درگیری بین ایران و آمریکا چقدره؟ رضا جمالی همکارم گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، و به این سوال پرداخته.
5: به کار گرفتن واژه احتمال به اصطلاح این دیدگاه رو هم به وجود میاره که خب احتمالاً جنگ ممکنه نشه، و به نظر من طرفین هر دو میدونن که اگر از این فرصتی که آتش بس به جفتشون داده که بتونن مسائل رو به یه فرمی که از طریق دیپلماتیک بتونن به یک نتایجی برسن، خب مسئله جنگ منتفیه، و ضمناً میدونن که اوضاع و احوال یک جوری است که این وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نمیتونه به صورت دراز مدت ادامه پیدا بکنه، و در صورتی که علا رقم شعارهایی که طرفین هر دو میدن و اون موازه کلام خودشون رو هی به رخ هم دیگه میکشن، اگر پیشرفتی صورت نگیره خب بدیهی است که احتمال جنگ هم هست و حرفی هم که اونها زده بیش از اون چیزی که الان ما خدمتتون عرض کردم نیست.
1: آقای خونساری، به دیپلماسی اشاره کردید. این معجزه دیپلماسی که در روابط بین الملل از اون به عنوان عصای جادویی نام میبرند، ظاهرا به نظر میرسه تا به اینجای کار در این تنش فعلی ایران و آمریکا بی اثر بوده. چرا از نظر شما مشکل الان کجاست؟
5: خب اولا میدونید دیپلماسی همیشه کار نمیکنه و ما شاهد این بودیم در همین یک سال گذشته که در دو نوبت که نمایندگان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم هم که با هم در ارتباط بودن و صحبت‌های مثبتی هم پیرامون اونها میشد، جنگ در گرفت. ولی شرایط الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام مشکلاتی که هر روز ما میبینیم و میشنویم، شرایطی است که طرفین هر دو به عقیده من خواستار این هستند که صحنه جنگ نخواد دو مرتبه تجدید بشه. آقای ترامپ نمیخواد یک جنگی رو دو مرتبه آغاز کنه که نمیتونه چجوری باید پایان بده، و جمهوری اسلامی هم علارغم هارت و هورتایی که میکنه در موقعیتی نیست که، و نگران از شرایط صلحی که بعد از جنگ باید مواجه بشه، نمیخواد که آسیب بیشتر ببینه. این است که به نظر من نقش پاکستان، اون اقدامات پشت پرده‌ای که از سوی روسیه و چین، روسیه از طریق مستقیم به خود ایران، چین از طریق پشت پرده با پاکستان اعمال میکنن که مذاکرات به یک جایی کشیده بشه، این بار به نظر من طوری است که برای هر دو طرف یک راهکار منطقی رو جلوی پاشون میگذاره که بتونن به هر حال در چارچوبی که خودشون هر دو میدونن که نهایتاً باید در اون چارچوب به توافقی برسن که قدم به جلو بگذارن.
1: آقای خانساری، یکی از همین قفلایی که الان به دیپلماسی خورده از نظر رئیس جمهوری آمریکا به خاطر نبود رهبری منسجم در ایران هست. در روزهای اخیر از آنچه اختلاف بین جریان‌های تصمیم‌گیر بر سر چگونگی گفتگو با آمریکا سخن گفته، شما ارجابیتون در این باره چه هست؟ چقدر شواهد موجود نشان از انسجام یا عدم انسجام در رهبری جمهوری اسلامی حکایت داره؟
5: ببینید، این پاسخ این سوال خیلی مشکله، چون حقیقتا ما دسترسی به اون اتفاقاتی که در درون دولت پنهان الان در جریانی که نیستیم. ولی به طور مسلم امروز رقابت ها و اون چشم و همچشمی هایی که در میان وارثین آقای خامنه ای به خصوص در سپاه وجود داره، خب این یک تصویری است که میتونه کاملا واقع بینانه و واقعی باشه. ولی از سوی دیگه ممکنه که یک مقداری هم این تظاهر به این که اختلافات بین این نیروهایی که با هم در رقابت هستن قدری اگزاجره شده باشه، برای اینکه فرصت بیشتر به مقامات ایرانی بده که بتونن برابر با مقاصدی که دارن از این زمانی که هست بهتر استفاده بکنن. یعنی یه نوع جنگ زرگری ممکنه احتمالاً بین افرادی که فکر میکنن یا آقای ترامپ فکر میکنه که بین اونها اختلافات خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست وجود داشته باشه. ولی به طور مسلم این طبیعی است که در یک چارچوبی که بعد از آقای خامنه‌ای است و قدرت، اونجور دیگه یک تصمیم گیرنده

0: در این میان این فاکتور افکار عمومی چقدر در ادامه بر روی این گفتگوها تأثیرگذار خواهد بود؟
1: به نظر من افکار عمومی در آمریکا و در جهان غرب میتونه فشارهایی رو روی پرزیدنت ترامپ بیاره، به خصوص در کشور خودش با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم در اقتصاد مملکت و سقوط بازارهای اقتصادی. ولی افکار عمومی به هر حال در ایران اون قدرتی رو که در کشورهای آزاد و دموکراتیک مشاهدش هستیم رو نداره و بیشتر اجبار و شرایط زمانه است که حاکم بر این هست که مسئولین در ایران چه تصمیم نهایی رو میگیرن. ولی اون چی که مسلمه چه در آمریکا و چه در ایران، هر دو میدونن که اگر خواستار این باشند که جنگ دو مرتبه تجدید نشه، فرصت زمانی بی‌نهایت نیست. تنگه هرمز نمیتونه علل ابد بسته باشه و جنگ صورت نگیره. و چون هر دو طرف، استنباط من این هست که مایل به این نیستن که جنگ دو مرتبه از سر گرفته بشه، فشارهای کشورهای عربی که میشه گفت از جمهوری اسلامی چنو رضایت خاطری به خصوص بعد از حملات جمهوری اسلامی در این ماهای اخیر نداشتن، ولی برای به هم نخوردن توازن قدرت در منطقه و اینکه اسرائیل تبدیل به یک هژمون منطقه‌ای بشه یا در ایران سیستم طوری فروپاشی بشه درش رخ بده که منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی که میتونه شامل منطقه و کشورهای اروپایی بشه، فاکتورهای از این نوع به هر حال شرایط رو سوق میده به سوی اینکه دیر یا زود این مذاکرات صورت بگیرن. و همین که ایران هم پیشنهاد داده بود روز گذشته که به هر حال مذاکرات رو برای یک مبنایی از سر بگیرن، خب نشونه از اون هست که اونها میخوان که این ماجرا صورت بگیره و به نظر من زودتر یا دیرتر روی اون دستور کار یک توافق ضمنی به نظر من به وجود خواهد آمد.
2: مرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا به این سوال پاسخ داد که احتمال جنگ دوباره وجود داره یا نه، اما جنگ خارجی از یک سو، ایرانیان به غیر از اون جنگ درگیری‌های دیگه‌ای هم دارن از جمله عدم دسترسی به اینترنت جهانی. ایرانیان ده هفته است که دسترسی به اینترنت جهانی ندارن و این در حالی که طرحی با عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت کسب و کارها مطرح شده، طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کنه، اما حالا گزارش ها از شکل بازار سیاه، فروش سهمیه ها و دسترسی گزینشی از اون حکایت داره. این وضعیت پرسش های جدی رو مطرح کرده، اینکه آیا اینترنت پرو یک راه حل موقت در شرایط بحران یا نشانه ای از حرکت به سوی اینترنتی چند لایه و نابرابر. گفتگویی داشتم با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، و به این پرسش پرداختیم.
3: این صحبت هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست. در مقابل صحبت هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی، حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتا نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباطات مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتی که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه، به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست. برای همین همونطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه. هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا بدتری داشت، هم اینکه آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از این که اینترنت وصل بده یا قطع بده کارشون انجام دادن. یعنی اونها نیازمند زیر ساخته ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. بنابراین اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از این که ناشی از ناآگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سوء، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه جنگ شد و اینا همه بهانه هست. و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
2: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید. در دهمین هفته از

0: موقت اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
1: قطعا با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هستیم. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است، بقیه‌اش بازه، برای گروهی از سیم کارت سفید که همه چیزشون بازه، و غیره و ذلک، برای بازرگانان، برای. اما مسئله چیه؟ ببینید، ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18 اعمال میشه، از ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت‌های ممنوع. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلاً سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما یه شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت‌های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع بسشن، مثلا گوگل پلی استور اپاشون رو آپدیت بکنن، غیر از اون. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو، اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه. یعنی وضعیتی رو که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اونو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه، که الان اسمش رو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه. پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که تو اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
0: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروهی از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
1: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره، به هیچ وجه، حتی اگه خودش هم بتونه برسونه به اینستاگرام، مشتری وجود نداره اون رو. بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگه پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله، که اونم بعضی وقتا کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشور هم هست. یعنی به هر حال معلوم خوام فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کارهای اداری دارن، کارهای معمولی دارن، در چه شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا. بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که معلوم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن. برای از لحاظ اجبار خب معلوم میرن کارشون میکنن، ولی از لحاظ کیفیت، اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی یا اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینها تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیرزالک استفاده کنن.
0: به راههای ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله، یکی از نگرانی های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن های داخلی تا چقدر میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
1: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین، مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرایم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتا گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از اینکه کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته، چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیانه یا حالا هر چیز دیگه ای، باید داده های کاربران رو نگه داره تا هر وقت که نهادهای امنیتی در قانون صراحتا ذکر شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون آیین دادرسی کیفری اگه درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسترسی داشته باشن. خب الان ببینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمیشه، هر وقت بخوان میتونن بیان داده های کاربران رو ببینن، کما اینکه ما شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدند بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
0: مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، از اینترنت پرو در ایران گفت و قطع کامل اینترنت. به هر حال معاون وزیر ارتباطات گفته که قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد ملی ایران هستش. اما گروهی از برندگان جایزه سول نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. همکارم رویا کریم مژ گفتگویی داشته با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، و از آخرین وضعیت او پرسیده.
2: گس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی می‌کردن، حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد، خیلی بالا، یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به سی سی یو منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد قفسه سینه دادن.
3: آقای محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
2: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن، خود اونها کتباً اعلام کردن که نرگس حداقل باید یک ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگهداشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استند و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونا گفتن که متخصص های متعددی اولا نیازه، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری، نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
3: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر میکنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمانهای حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
2: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که یه بیانیه میدادن، الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگی هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن. و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
3: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
2: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده‌های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اون هست.
4: حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، از وضعیت بیماری این زندانی سیاسی گفت. اما از دارو بشنوید. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار، میزان ارز تأمین شده تنها 1 میلیارد دلار، یک کفره 50% درست سر جایی که باید دارو باشد، نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده. در این میان یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس به این نتیجه رسید که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
5: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بخت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همان گرد همایی های تبلیغاتی است، شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر دو بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران، از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
6: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
5: داروخانه‌ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل چهارگانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شدهشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
7: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکزمون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
5: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد، اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی هایی سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
8: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستان ها در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویه که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
5: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار برنخا در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمت‌ها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه‌هایی رخ می‌دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می‌بیند.
9: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز، یعنی وصول ارز کشور نیست.
5: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات می‌گویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
7: داریم پیگیری میکنیم. آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
5: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه‌ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را میتوان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارزی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت: در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
4: مرتضی میردامادی از کمبود و گرانی دارو در ایران گفت در این روزهایی که وضعیت اقتصادی ایران بسیار بحرانی است. اما بشنوید از عبدالله موحد، از نام‌آورترین کشتی‌گیر ایران که روز چهارشنبه در آمریکا چشم از جهان فرو بست. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی در سال 1972 در المپیک مونیخ بود و بعد از آن ممنوع الخروج شد. پروانه بعیدمنش، همکارم در واشنگتن، درباره فعالیت‌های ورزشی عبدالله موحد و شخصیت او با مسلم اسکندر فیلابی از دیگر قهرمانان کشتی و دوستان نزدیک آقای موحد گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
10: واقعیتش رول کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروفترین فنها مثلا یکم دوخم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس، خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم هم چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم، حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره.
11: میخواستم ببینم از ویژگی های شخصیتی آقای موحد چه نکته بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
10: ببینید آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی ما داریم درست، فن کشتی و اینا، آدم با سوادی بود، درس خون بود، مثلا در دانشسرای عالی با هم هم کلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش، اونجا بودم منم، ولی من آقا تختی من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم با سواد و آدمی بود که در کشتی بی نظیر بود. واقعا من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی‌نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز می‌کنه از بقیه.
11: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
10: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی‌رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن اوردن، محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه به دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 دیگه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است. یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو درش بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یه قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده، در تمام کشورهای دنیا پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید، دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده. نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جزو یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت میرفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهند گرفت. گفت من باج به شغال نمیدم، میدم و میام و رفت و آمد. یعنی اینجوری آدمیه.
11: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردن. کدوم یکی از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششدانگ میگن به نمایش میذاره؟
10: اونا المپیک 1968 تو مکزیک برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش رو ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین ریکوردی نداره، یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت. همچین چیزی کم اتفاق میفته، یک نفر برای سالهای متوالی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برای من مهم بود.
11: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
10: واقعیتش ببینید اونجا اصلا قبول نداشت این حکومت رو که بره اونجا با اونا کار کنه. خب حکومتی که بیاد و نصف جمعیت ایرانی زنان رو محروم کنه، با کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوان مردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوان مرد باید باشه در زمین ورزش. جوان مردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنید مثلا من خود منو مثال بزنم، ببخشید اینجا من خودم اومدم وسط، من دوباره پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. خب من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومن؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیذارن خانوما برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست یه بازی های آسیای المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید میامدیم اینجا. من آمدم اینجا با خودم میگم والا دیگرانم همینجور بنوید، هر کس بنداز توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده، موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
4: صدای مسلم اسکندر فیلابی رو شنیدید، قهرمان کشتی و از دوستان نزدیک عبدالله موحد، کشتیگیری که روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. اما بشنوید، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مفصل به سراغ یوزپلنگ ایرانی رفته و این امیدواری رو میده که با وجود همه مشکلات به نظر میرسه بر تعداد این گونه نادر و در حال خطر انقراض افزوده بشه. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
5: یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سر کوچکتر، پاهای کوتاه‌تر و گردن نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوزپلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، توله یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوزپلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطرنشان می‌کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
4: گزارش شنیدید از حمید فاطمی در مورد یوزپلنگ ایرانی که به نظر میرسه این گونه در حال انقراض بر تعدادش افزون شده و این خطر از کنار گوشش گذشته. اما با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا و توانا باشید.

ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی آبوای تهران میگوید تنها 18% از ظرفیت مخازن سدهای تهران آبگیری شده است. نیویورک تایمز از فروش اضطراری تسلیحات به متحدان آمریکا در خاورمیانه به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار خبر داد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد. سخنگوی آبوای تهران میگوید همکنون تنها 18% از ظرفیت مخازن سدهای تهران آبگیری شده است. بهنام بخشی در خصوص آخرین وضعیت ذخایر سدهای آب پایتخت گفت تهران همچنان با کمبود جدی منابع آبهای سطحی نسبت به استانداردهای تاریخی خود روبروست. او افزود اگرچه بارندگی سال آبی جاری 17% رشد داشته اما همچنان 35% عقبتر از میانگین بلند مدت است. بر اساس آخرین آمارها میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی در ابتدای مهر ماه تا 30 فروردین ماه 53% افزایش داشته است. وضعیت برخی از سدهای مهم ایران نیز بیانگر این است که در 800% پرشدگی کمتر از 20% است، به طوری که سدهای لار در استان تهران، دوستی و طرق در استان خراسان رضوی، 15 خرداد در ساوه و کمال صالح در استان مرکزی، تنگویی در استان کرمان و سد چاه نیمه ها در استان سیستان و بلوچستان کمتر از 20% آب دارند. و در خبر دیگر، دولت دونالد ترامپ مجوز فروش اضطراری بیش از 8 میلیارد دلار و 600 میلیون دلار تسلیحات نظامی به متحدان خود در خاورمیانه را صادر کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل به بن‌بست رسیده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد مارکو روبیو وزیر امور خارجه با استفاده از یک تبصره قانونی ویژه دستور فروش فوری این تجهیزات را صادر کرده تا روند طولانی بازبینی‌های معمول دور زده شود. بر اساس جزئیات منتشر شده، کشور قطر با قراردادی 4 میلیارد دلاری برای خرید موشک‌های رهگیر پاتریوت بزرگترین سهم را در این خرید تسلیحاتی دارد. همچنین کویت یک سامانه پیشرفته پدافند هوایی به ارزش 2.5 میلیارد دلار خریداری کرده است. کشورهای اسرائیل و امارات متحده عربی نیز قرار است راکت‌های هدایت شونده لیزری پیشرفته دریافت کنند. گزارش‌ها حاکی است که ذخایر تسلیحاتی این کشورها پس از مقابله با حملات مکرر پهپادی و موشکی ایران در جریان نبرد اخیر به شدت کاهش یافته است. و در خبری دیگر، عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکند. بر اساس این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین ماه روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه تا کنون دست کم 22 نفر در پرونده‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از پرونده‌های فاش می‌کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه‌های شدید، شلاق و حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که جلسات دادگاه این افراد تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بوده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در شامگاه شنبه 12 اردیبهشت 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، اعلام کرد که جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به گرفتن تایید کنگره نیست. از سوی دیگر، یک مقام نظامی ایران هم روز شنبه گفت که از سرگیری درگیری‌ها با آمریکا محتمل است. نخست گزارش همکارم شاهین بشیری رو در این باره بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
3: محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود، شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده‌ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا، رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش بسی دو هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. وی افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر، ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجل 60 روزه را رد میکند. نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب العجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم روز پنجشنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
4: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
3: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر USS جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران، خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیمابر جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها USS ابراهام لینکلن و USS جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 BBC گفت بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. به اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری بود از تشدید تداوم بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا. در همین زمینه دقایق پیش با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را از احتمال شروع درگیری بین ایران و آمریکا جویا شدم.
5: به کار گرفتن واژه احتمال به اصطلاح این دیدگاه رو هم به وجود میاره که خب احتمالاً جنگ ممکنه نشه و به نظر من طرفین هر دو میدونن که اگر از این فرصتی که آتش بس به جفتشون داده که بتونن مسائل رو به یه فرمی که از طریق دیپلماتیک بتونن به یک نتایجی برسن، خب مسئله جنگ منتفیه و ضمناً میدونن که اوضاع و احوال یک جوری است که این وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نمیتونه به صورت دراز مدت ادامه پیدا بکنه و در صورتی که علا رقم شعارهایی که طرفین هر دو میدن و اون مواضع کلام خودشون رو هی به رخ هم دیگه میکشن، اگر پیشرفتی صورت نگیره خب بدیهی است که احتمال جنگ هم هست و حرفی هم که اون آقان زده بیش از اون چیزی که الان ما خدمتون عرض کردم نیست.
1: آقای خونساری به دیپلماسی اشاره کردید، این معجزه دیپلماسی که در روابط بین الملل از اون به عنوان عصای جادویی نام میبرند ظاهرا به نظر میرسه تا به اینجای کار در این تنش فعلی ایران و آمریکا بی اثر بوده. چرا از نظر شما مشکل الان کجاست؟
5: خب اولا میدونید دیپلماسی همیشه کار نمیکنه و ما شاهد این بودیم در همین یک سال گذشته که در دو نوبت که نمایندگان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم هم که با هم در ارتباط بودن و صحبت‌های مثبتی هم پیرامون اونها میشد، جنگ در گرفت. ولی شرایط الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام مشکلاتی که هر روز ما میبینیم و میشنویم، شرایطی است که طرفین هر دو به عقیده من خواستار این هستند که صحنه جنگ نخواد دو مرتبه تجدید بشه. آقای ترامپ نمیخواد یک جنگی رو دو مرتبه آغاز کنه که نمیتونه چجوری باید پایان بده، و جمهوری اسلامی هم علارغم هارت و هورتایی که میکنه در موقعیتی نیست که، و نگران از شرایط صلحی که بعد از جنگ باید مواجه بشه، نمیخواد که آسیب بیشتر ببینه. این است که به نظر من نقش پاکستان، اون اقدامات پشت پرده‌ای که از سوی روسیه و چین، روسیه از طریق مستقیم به خود ایران، چین از طریق پشت پرده و پاکستان اعمال میکنن که مذاکرات به یک جایی کشیده بشه، این بار به نظر من طوری است که برای هر دو طرف یک راهکار منطقی رو جلوی پاشون میگذاره که بتونن به هر حال در چارچوبی که خودشون هر دو میدونن که نهایتاً باید در اون چارچوب به توافقی برسن که قدم به جلو بگذارن.
1: آقای خانساری، یکی از همین قفلایی که الان به دیپلماسی خورده از نظر رئیس جمهوری آمریکا به خاطر نبود رهبری منسجم در ایران هست. در روزهای اخیر از آنچه اختلاف بین جریان‌های تصمیم‌گیر بر سر چگونگی گفتگو با آمریکا سخن گفته، شما ارجابیتون در این باره چه هست؟ چقدر شواهد موجود نشان از انسجام یا عدم انسجام در رهبری جمهوری اسلامی حکایت داره؟
5: ببینید، این پاسخ این سوال خیلی مشکله، چون حقیقتا ما دسترسی به اون اتفاقاتی که در درون دولت پنهان الان در جریانی که نیستیم. ولی به طور مسلم امروز رقابت ها و اون چشم و همچشمی هایی که در میان وارثین آقای خامنه‌ای به خصوص در سپاه وجود داره، خب این یک تصویری است که میتونه کاملا واقع بینانه و واقعی باشه. ولی از سوی دیگه ممکنه که یک مقداری هم این تظاهر به این که اختلافات بین این نیروهایی که با هم در رقابت هستن قدری اگزاجره شده باشه، برای اینی که فرصت بیشتر به مقامات ایرانی بده که بتونن برابر با مقاصدی که دارن از این زمانی که هست بهتر استفاده بکنن. یعنی یه نوع جنگ زرگری ممکنه احتمالاً بین افرادی که فکر میکنن، یا آقای ترامپ فکر میکنه که بین اونها اختلافات خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست وجود داشته باشه. ولی به طور مسلم این طبیعی است که در یک چارچوبی که بعد از آقای خامنه‌ای است و قدرت، اونجور دیگه یک تصمیم گیرنده نهایی مثل او وجود نداره و پسرش هم در موقعیتی نیست که بخواد نقش او رو در این شرایط ایفا بکنه که این نوع مسائل باشه. ولی در مجموع من فکر میکنم که اختلافات پیرامون اون چارچوبی که نهایتاً میتونن به توافق برسن زیاد به اون میزانی که خیلی ها فکر میکنن اختلاف نظر وجود نداره.
1: آقای خانساری، هر دو دولت ایران و آمریکا میدونیم که در حال چانه زنی هستند در میز مذاکره، و این در حالیه که ممکنه لزوماً افکار عمومی در این دو کشور دقیقاً همسو با مواردی که رهبران سیاسی این دو کشور مطرح میکنند نباشند. در این میان این فاکتور افکار عمومی چقدر در ادامه بر روی این گفتگوها تأثیرگذار خواهد بود؟
5: به نظر من افکار عمومی در آمریکا و در جهان غرب میتونه فشارهایی رو روی پرزیدنت ترامپ بیاره، به خصوص در کشور خودش با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم در اقتصاد مملکت و سقوط بازارهای اقتصادی. ولی افکار عمومی به هر حال در ایران اون قدرتی رو که در کشورهای آزاد و دموکراتیک مشاهدش هستیم رو نداره، و بیشتر اجبار و شرایط زمانه است که حاکم بر این هست که مسئولین در ایران چه تصمیم نهایی رو میگیرن. ولی اون چی که مسلمه، چه در آمریکا و چه در ایران، هر دو میدونن که اگر خواستار این باشن که جنگ دو مرتبه تجدید نشه، فرصت زمان

0: اسرائیل تبدیل به یک هژمون منطقه‌ای بشه یا در ایران سیستم طوری فروپاشی بشه درش رخ بده که منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی که میتونه شامل منطقه و کشورهای اروپایی بشه، فاکتورهای از این نوع به هر حال شرایط رو سوق میده به سوی اینکه دیر یا زود این مذاکرات صورت بگیرن. و همین که ایران هم پیشنهاد داده بود روز گذشته که به هر حال مذاکرات رو برای یک مبنایی از سر بگیرن، خب نشونه از اون هست که اونها میخوان که این ماجرا صورت بگیره و به نظر من زودتر یا دیرتر روی اون دستور کار یک توافق ضمنی به نظر من به وجود خواهد آمد.
1: گویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران، ساکن بریتانیا، درباره تشدید تنش‌ها و تداوم بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز. از ساعت 12:30 بعد از ظهر تا 17:30 عصر 17840 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 5:30 بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: اما روز جمعه پنتاگون اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد 5000 نیروی نظامی خود را از آلمان، یکی از متحدان ناتو، خارج کند. این تصمیم پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و فریدریش مرتز بر سر جنگ ایران بالا گرفته و نخستین اقدام ملموس برای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا محسوب می شود. این تصمیم ایالات متحده، آن هم در بحبوحه تنش‌های سیاسی بر سر جنگ ایران، پرسش‌های تازه‌ای درباره روابط فرااتلانتیک ایجاد کرده است. روابطی که طی دهه‌ها بر پایه حضور نظامی آمریکا در اروپا و نقش محوری ناتو در امنیت قاره اروپا شکل گرفته است. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مژ با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل، در بن آلمان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که کاهش 5000 نیرویی آمریکا در آلمان صرفاً آیا یک اقدام تاکتیکی است یا یک بازتعریف نقش ناتو در آلمان؟
3: همطور که شما اشاره کردید، از 86 هزار نیروی مستقر در اروپا 39 هزار تاش در آلمان. و جالبش اینه که آلمان میشه گفت متحدترین و همراه ترین کشور با آمریکاست در این اقدامات نظامیش. در نظر بگیریم که در همین وضعیت اعتراضی که آقای مرتز میکنه، به لحاظ عملی آلمان اتفاقا برخلاف اسپانیا و ایتالیا، نه استفاده از پایگاه های آمریکا در آلمان رو برای حمله به ایران متوقف کرده و نه قلمرو هواییش مثل ایتالیا و اسپانیا بسته بر روی نیروی آمریکایی که استفاده بکنه از این قلمرو برای حمله به ایران. اینه که مجموعاً همونطور که شما اشاره کردید، یک برخورد تاکتیکی ناشی از این خشم و قیزی است که خب در رابطه با مناسبات بین آمریکا و آلمان پیش اومده، هرچند که خب در سند امنیت ملی آمریکا هستش که یواش یواش باید اروپا رو مثلا ازش خارج بشن، بیش از پیش میخوان تمرکز رو بر حوزه پاسیفیک و چین و دریای جنوب چین بذارن. با همه این احوال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا چیزی نیست که صرفا دولت بتونه راجبش تصمیم بگیره. ما مصوبه کنگره آمریکا رو داریم که متناسب با اون به طور دائم هیچگاه نباید تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا از 76 هزار نفر کمتر بشه. به این اعتبار با این 5000 نفری که واقعا خارج کردن، لزوماً یک حالتی از سیگنال و نشانه‌ای برای اعتراض تا اینه که بخوایم ما یک چیز راهبردی داشته باشیم، اونم با توجه به نیاز گسترده که خود آمریکایی‌ها به این امکاناتشون در آلمان دارن. می‌دونیم که بعد از ژاپن

0: بیشترین تعداد نیروی آمریکایی در آلمان پایگاه هوایی رامشتاین کل اروپا و آفریقا و خاورمیانه را ازش مثلا آمریکای عملیات انجام میدند. کل این 76,000 نیرویی که قرار حداقل در اروپا باشه رو از اشتوتگارت هدایت میکنن آمریکایی ها. بیمارستان خیلی مجهزشون در خارج از آمریکا خود توی آلمان. همه اینها چیزایی هست که آمریکایی ها نمیتونن به راحتی، اونم با توجه به اینکه دنبال ادامه هجمونشون در عرصه بین‌المللی اروپا هستن، از این صرف نظر بکنن.
1: اما آقای حسینی فرد، این تصمیم بعد از یک تنش لفظی بین دونالد ترامپ و فردریش مرتز بر سر جنگ ایران گرفته شد. این جور تصمیم ها چه تأثیری میتونه بر اعتماد کشورهای اروپایی بگذاره نسبت به تعهدات امنیتی که معتقد بودن واشنگتن در قبال اروپا بر عهده داره؟
0: کلن اروپایی‌ها با این چیز دارن یواش یواش خودشون رو تطبیق میدن که آمریکا ماندگار نیست به لحاظ راهبردی در اروپا. اگرم باشه اونطور نیست که دیگه در عرصه دفاعی نقش محوری رو برای مثلا اروپا بازی بکنه. و خب این ماجرای جنگ ایران و آمریکا و اینام که پیش اومد و نوع عمل کردی که آمریکایی‌ها در قبال کشورهای خلیج فارس داشتن که عملاً آنچنان که باید شاید انتظارات دفاعی اونا برآورده نشد و راحت این کشورها مورد حمله قرار گرفتن بدون اینکه آمریکایی‌ها بتونن دفاع خیلی مؤثری بکنن و واقعا مثلا مقابله بکنن با نوع حرکاتی که ایران داشت. این همبازی مقداری راجع به اینکه واقعا چقدر این پوشش امنیتی آمریکا براشون مثلا جامعه و میتونن بهش اتکا بکنن علامت سوال ایجاد کرده. با همه این احوال همونطور که اشاره شد تو چارچوب برنامه‌هایی که آمریکا اعلام کرده و میخواد از اروپا به طریق راهبردی خارج بشه، بیش از پیش اروپایی‌ها در این فکرن که خودشون مؤلفه‌های اروپایی ناتو رو تقویت بکنن، بیش از پیش به امنیت و به اصطلاح دفاع خودشون رو اروپایی بکنن و از اصطلاح اتکا به آمریکا تو اونجا که ممکنه به تدریج بکنن. هرچند که خب مسئله ساده ای نیست. همین الان اگر آمریکایی‌ها بالفرض بتونن خارج بشن از اینجا، این تعداد بزرگ نیرو میدونید که تو هر کشور دیگه حتی تو خود آمریکا هم براشون ظرفیت وجود نداره که اون راحت بتونن منتقل کنن. ولی فرض بگیریم که بخوان منتقل بکنن، آمریکا با توجه به پوشش چتر هسته‌ای که بر سر اصطلاح اروپا داره و از جمله بر سر آلمان داره، آلمانی‌ها در حال حاضر چیزی ندارن جا گزینش بکنن. تو این زمینه هاست که لزوماً باید یواش‌یواش اروپایی‌ها بتونن امکاناتی به دست بیارن. بین خودشون اختلافات بزرگی هست. همین الان آلمان و فرانسه به خصوص در عرصه تعریف به اصطلاح مؤلفه‌های امنیت و دفاعی دچار مشکلن. اینه که خب آیا مثلا امکانات اتمی بریتانیا و فرانسه بتونه جایگزین به این چتر هسته‌ای آمریکا برای کل اروپا و از جمله برای آلمان بشه، علامت سوال بزرگه. یعنی بس کل مسئله بسیار پیچیده‌تر از اونیه.
1: و خب شما به تمام جزئیات مسائل پیش رو اشاره کردید، اما در صورتی که تهدیدی جدی بخواد مطرح بشه، مثلا تهدیدهای روسیه یا تهدیدی از سوی سایر بازیگران، آیا اروپا توان این رو داره که بخواد از خودش دفاع بکنه؟ امروز وزیر دفاع آلمان گفته که اروپایی‌ها باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خودشون بر عهده بگیرن. با توجه به این شرایط، آیا یک بار اروپا در برابر یک شرایط پیش بینی نشده قرار نخواهد گرفت؟
0: اگر فرض رو بر این بزنیم واقعا عملی باشه، یعنی دولت آمریکا بتونه مصوبه کنگره رو دور بزنه و خروج نیروها رو اصلاح یک دفعه انجام بده، ظرفیت داشته باشن که این کارو بکنن، واقعیتش اینه که اروپا با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد. همین الان با توجه به حجم بزرگی از بودجه رو که در اون اختصاص میدن به ناتو، یعنی از چیزی که در حدود 2% که اصلا تصویب شده بود در سال 2014 برای اینکه اصلا بخشی از تولید ناخالص ملی خودشون رو 2% اختصاص بدن به امور دفاعی، الان داره خیلی بیشتر از اینها میشه، رسیده به 3.5، بعضی کشورها 4%. با همه این احوال وضعیت این کشورهای اروپایی چه به لحاظ نوع تسلیحات، چه به لحاظ هماهنگی های ارتش هاشون، یعنی 31 کشور عضو ناتو رو در اروپا و این بر اون بر بخوان هماهنگ بکنن بدون محوریت آمریکا، بسیار کار سختی است. طوری که خب الان خود آلمان هم بازم صحبتش هست که میخواد تا سال 2039 ارتش خودش رو لازم متعارف بودن به بزرگترین و قویترین ارتش اروپا تبدیل بکنه. اینه که بسیار مشکله که یک همچین چیزی رو انتظار داشته باشیم که اروپایی‌ها با خروج سریع آمریکا از این منطقه بتونن قابلیت دفاعی خودشون رو داشته باشن و در این زمینه مثلا رأساً عمل بکنه.
1: اما آقای حسینی فرد، میدونیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا این بار بدون هیچ گونه دخالتی از سوی کشورهای اروپایی به سختی در حال پیشروی هستش. به نظر شما یا این سیاست ها و تصمیم هایی که آمریکا در قبال ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگیره، آیا میتونه به شکاف عمیق تر روابط آمریکا و اروپا هم منجر بشه؟
0: واقعیتش اینه که شکاف بین آمریکا و اروپا از جنبه‌های مختلفی رو به تعمیق رفته. در نظر بگیریم که خب مسئله اول جنگ اوکراین بوده که آمریکایی‌ها خودشون کشیدن کنار و تو اونجا هم بسیار مثلا هر دو طرف هم دیگه رو آزردند سر اینی که اصولا آمریکایی‌ها دیگه کمکی نمی‌کنن به اینکه اوکراین در برابر روسیه بتونه از خودش دفاع بکنه. در مورد ادعایی که آمریکایی‌ها راجع به گرینلند دارن در چارچوب این اعلام خروج نیروهای آمریکایی از اروپا، این بحث هم شده که آمریکا میگه که تعرفه‌های گمرکی رو که قرار بود 15% باشه دست کم در مورد خودروها و کامیون‌ها به 25% افزایش خواهند داد. یعنی به نوعی بازم یک ضربتی به اقتصاد اروپا، چیزی در حدود سالانه 3 میلیارد دلار با این تعرفه‌های جدید از دست خواهد رفت. همه اینها به علاوه اینکه اصولاً آمریکایی‌ها در عرصه مسائل بین‌المللی از جمله در مورد ایران که در دوره اول آقای ترامپ چه تو این دور دارن به صورت رأساً عمل میکنن، اروپایی ها رأساً بازی نمیگیرند، این هم برای اروپایی ها به هر صورت یک حالتی از آزردگی داره، به نوعی تعمیق کرده این اختلافاتشون رو.
2: گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در کلن آلمان. اما وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده هزاران تن مهمات و تجهیزات نظامی تازه از آمریکا به بنادر اسرائیل رسیده، به انبارهای ارتش این کشور هم تحویل داده شدند. آماری که ارتش اسرائیل در یک گزارش رسمی اعلام کرده حاکی است که در جنگ‌هایش در منطقه در 3 سال گذشته شامل 2 جنگ اخیر با ایران 135,000 بمب استفاده کرده. بیشتر بشنویم از همکار رادیو فردا فرنوش رام در تل آویو.
3: 9 هفته پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و با گذشت 3 هفته از برقراری آتش‌بس شکننده در این جنگ، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد با فروش تسلیحات نظامی جدید به اسرائیل و سایر متحدین واشنگتن در حوزه خلیج فارس به مبلغ 8,600,000,000 دلار موافقت کرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیل حدود 1,000,000,000 دلار از این معاملات تسلیحاتی مصوب فروش سامانه‌های سلاح پیشرفته به اسرائیل است برای بمباران‌های دقیق‌تر، خریدی که اسرائیل مجاز به سفارش آن از شرکت آمریکایی بای سیستمز شده. بقیه معاملات مصوب آمریکایی با کویت، امارات و قطر خواهد بود. قطر بیش از 5,000,000,000 دلار، کویت 2,500,000 دلار و امارات حدود 148,000,000 دلار. فاینانشال تایمز نیز در این ارتباط به نقل از منابع آگاه نوشت نظر به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ علیه ایران، واشنگتن به متحدان اروپایی خود شامل بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی خبر داده که تحویل تسلیحاتی که پیشتر خریدش را به آمریکا سفارش دادند مدت زمان طولانی به تأخیر خواهد افتاد. موافقت وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ با تامین تسلیحاتی بیشتر اسرائیل در حالی است که در جریان نشست‌های 2 هفته پیش در مجلس سنای آمریکا برای نخستین بار 40 سناتور علیه 1 معامله تسلیحاتی با اسرائیل رأی دادند، هرچند که در نهایت تصویب شد. سناتور برنی سندرز که پیشنهادهای تحریم تسلیحاتی اسرائیل را به سنا ارائه می‌کند گفته بود سناتورها دارند هرچه بیشتر نظرات مردم آمریکا را که با این معاملات مخالفند گوش می‌کنند. حمایت از اسرائیل در میان دموکرات‌های سنا و مجلس نمایندگان واشنگتن از مدتی پیش رو به کاهش گذاشته اما در دوره اخیر تشدید شده. نظر به این کاهش حمایت ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که لابی اسرائیل در واشنگتن شناخته شده، در روزهای گذشته در بیانیه رسمی خواهان آن شد که آمریکا تمامی تعهدات امنیتی نظامی و تسلیحاتی در قبال اسرائیل را عملی کند طبق توافق 38 میلیارد دلاری کمک که باراک اوباما رئیس جمهوری وقت در سال 2016 امضا کرد، توافقی که نوعی غرامت بود به اسرائیل بعد از امضای برجام بین آمریکا و 5 قدرت دیگر با ایران در میانه ناخشنودی شدید دولت اسرائیل از آن پیمان هسته‌ای. وزارت دفاع اسرائیل دهم اردیبهشت گزارش داد که محموله‌های جدید مهمات و تجهیزات نظامی آمریکایی که به اسرائیل رسیده از دو فروند کشتی باری در بنادر اشدود و حیفا تخلیه و به انبارهای ارتش منتقل شد. رسانه‌های اسرائیل در این ارتباط نوشتند تنها در 24 ساعت 6500 تن مهمات نظامی آمریکایی به اسرائیل رسید تا بخشی از ادامه آمادگی این کشور در تحولات جنگی باشد. به نوشته روزنامه معریف، آمریکا از 4 هفته قبل از شروع جنگ مشترک با ایران بیش از 115600 بمب و سایر ادوات نظامی را در 430 محموله هوایی و 10 بار دریایی به دست اسرائیل رساند. گزارش رسمی که ارتش اسرائیل خود روز جمعه منتشر کرد حاکی است که ارتش در جنگ‌هایش در منطقه در غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران 135 هزار بمب استفاده کرده است. یک افسر ارشد نیروی هوایی اسرائیل که روز جمعه اکثر رسانه‌های اسرائیل گزارشی را با استناد به اظهارات او منتشر کردند، فاش کرد که نیروی هوایی در جریان جنگ اخیر با ایران از نظر استفاده از تسلیحات داشت با چالش روبرو می شد. در این حال به گفته او می دانست که معاملات تسلیحاتی جدید امضا شده و مهمات تا 3 هفته دیگر در راه خواهند بود. این منبع توضیح بیشتری نداد. برخی رسانه های اسرائیل و آمریکا پیشتر گزارش داده بودند که ذخایر تسلیحاتی و دفاعی اسرائیلی و تجهیزات آمریکایی در جنگ با ایران رو به تحلیل گذاشته و نیازمند پر شدن سریع است. برخی از این گزارش‌ها حاکی بود که ساخت و پر کردن دوباره انبارها روندی زمان بر خواهد بود. مقامات آمریکا برخی از این گزارش‌ها را غرض ورزانه نامیده و رد کرده بودند، اما شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هفته گذشته از ناکافی بودن موشک‌های رهگیر پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران خبر داد و ناخشنودی 2 مشاور پیشین امنیت ملی و چند منبع نظامی و دیپلماتیک اسرائیلی را نسبت به عدم تخصیص بودجه کافی دولت اسرائیل به تولید این رهگیرها بازتاب داد.
2: گزارش همکارمون فرنوش رام از تل آویو بود. اما در حالی که محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران وارد هفته‌های طولانی شده، طرحی به عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت‌های کسب و کار مطرح شده است. طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کند، اما حالا گزارش‌ها از شکل‌گیری بازار سیاه، فروش سهمیه‌ها و دسترسی گزینشی حکایت دارد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی، ارزیابی مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی در کانادا را جویا شده است.
4: این صحبت‌هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست. در مقابل صحبت‌هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی. حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباطات مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتی که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه. به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست. برای همین همطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه. هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا بدتری داشت، هم اینکه آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از این که اینترنت وصل بده یا قطع بده کارشون انجام دادن. یعنی اونها نیازمند زیر ساخته ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. بنابراین اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت‌ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از این که ناشی از ناآگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سوء، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه، جنگ شد و اینها همه بهانه هست. و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
5: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید. در 10 هفته از قطع اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
4: قطعا با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هست. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است، بقیهش بازه، برای گروهی از سیمکارت سفیده که همه چیزشون بازه، و غیره و ذالک برای بازرگانان. برای اما مسئله چیه؟ ببینید، ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18-19 دی اعمال میشه، از ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت های ممنوعه. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلا سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما یه شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع بسشن، مثلا گوگل پلی استور اپاشون رو آپدیت بکنن و غیره. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو، اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه. یعنی وضعیتی رو که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اونو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه. پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع و اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که توی اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
5: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروه از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
4: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره به هیچ وجه، حتی اگه خودشون هم بتونه برسونه به اینستاگرام، مشتری وجود نداره اون رو. بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگه پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله، که اونم بعضی وقت کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشور هم هست. یعنی به هر حال مردم میخوان فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کار اداری دارن، کارهای معمولی دارن. در چنین شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا، بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که معلوم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن. برای از لحاظ اجبار خب معلوم میرن کارشون رو میکنن، ولی از لحاظ کیفیت، اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی یا اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینا تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیروزالک استفاده کنن.
5: به راه های ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله، یکی از نگرانی های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن های داخلی تا چقدر میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
4: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین، مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرایم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتا گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از اینکه کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته، چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیانه یا حالا هر چیز دیگه‌ای، باید داده‌های کاربران رو نگه داره تا هر وقت که نهادهای امنیتی در قانون صراحتا ذکر شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون دادرسی کیفری که درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسیسه شفشین. خب الان ببینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمیشه، اینا هر وقت بخوان میتونن بیان داده‌های کاربران رو ببینن. کما اینکه ما شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدن بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
2: گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی در کانادا. اما در دو دهه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از تریبون‌های رسمی تا راهپیمایی‌های حکومتی پرونده هسته‌ای را با حق مسلم تعریف می‌کردند، حقی که به گفته آنان قابل معامله نیست. اما اکنون پس از جنگ اخیر، تنگه هرمز به یکی اصلی‌ترین اهرم‌های فشار تهران تبدیل شده. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
6: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابان‌ها، تریبون‌های نماز جمعه، سخنرانی‌های مقام‌ها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش‌بس، در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد، نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم. لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست، امریکایی حق دخالت داریم بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است. منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد، پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی‌ها ما رو تحریم می‌کردن، مثلا تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های اولیه. ما می‌تونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته‌ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته‌ای قابل استفاده نیست.
0: در سوی دیگر چهره‌های اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف می‌زند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی‌های شما می‌خواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم‌ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمی‌زنه، در مورد هسته‌ای حرف نمی‌زنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوت جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی این که یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بوم 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکردیم. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام‌های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف می‌زند آن را نه به عنوان عقب‌نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف می‌کند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تأکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، میگوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد. و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع میخواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرحی 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این تر پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این تر پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی‌سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی‌ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تند را به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه یه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هستی آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید که با پایان این گزارش به پایان این مجموع خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه های رادیو فردا باقی بمانید.

0: یک شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی آبفای تهران میگوید تنها 18% از ظرفیت مخازن سدهای تهران آبگیری شده است. نیویورک تایمز از فروش اضطراری تسلیحات به متحدان آمریکا در خاورمیانه به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار خبر داد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد. سخنگوی آبفای تهران میگوید همکنون تنها 18% از ظرفیت مخازن سدهای تهران آبگیری شده است. بهنام بخشی در خصوص آخرین وضعیت ذخایر سدهای آب پایتخت گفت تهران همچنان با کمبود جدی منابع آبهای سطحی نسبت به استانداردهای تاریخی خود روبروست. او افزود اگرچه بارندگی سال آبی جاری 17% رشد داشته اما همچنان 35% عقبتر از میانگین بلند مدت است. بر اساس آخرین آمارها میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی در ابتدای مهر ماه تا 30 فروردین ماه 53% افزایش داشته است. وضعیت برخی از سدهای مهم ایران نیز بیانگر این است که در 800 درصد پرشدگی کمتر از 20% است، به طوری که سدهای لار در استان تهران، دوستی و طرق در استان خراسان رضوی، 15 خرداد در ساوه و کمال صالح در استان مرکزی، تنگویی در استان کرمان و سد چاه نیمه ها در استان سیستان و بلوچستان کمتر از 20% آب دارند. و در خبر دیگر، دولت دونالد ترامپ مجوز فروش اضطراری بیش از 8 میلیارد دلار و 600 میلیون دلار تسلیحات نظامی به متحدان خود در خاورمیانه را صادر کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل به بن‌بست رسیده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد مارکو روبیو وزیر امور خارجه با استفاده از یک تبصره قانونی ویژه دستور فروش فوری این تجهیزات را صادر کرده تا روند طولانی بازبینی‌های معمول دور زده شود. بر اساس جزئیات منتشر شده، کشور قطر با قراردادی 4 میلیارد دلاری برای خرید موشک‌های رهگیر پاتریوت بزرگترین سهم را در این خرید تسلیحاتی دارد. همچنین کویت یک سامانه پیشرفته پدافند هوایی به ارزش 2.5 میلیارد دلار خریداری کرده است. کشورهای اسرائیل و امارات متحده عربی نیز قرار است راکت‌های هدایت شونده لیزری پیشرفته دریافت کنند. گزارش‌ها حاکی است که ذخایر تسلیحاتی این کشورها پس از مقابله با حملات مکرر پهپادی و موشکی ایران در جریان نبرد اخیر به شدت کاهش یافته است. و در خبری دیگر، عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکند. بر اساس این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین ماه روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه تا کنون دست کم 22 نفر در پرونده‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از پرونده‌های فاش می‌کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه‌های شدید، شلاق و حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که جلسات دادگاه این افراد تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بوده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: در شامگاه شنبه 12 اردیبهشت 1405 خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و از اینکه در این عصر شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه من و آنچه همکارانم برای شما تدارک دیدند بمونید تا با هم از تشدید اقدام در مسیر دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بشنویم، به پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی و خطر بسته شدن چاه‌های نفت نگاهی بکنیم و از نگرانی‌های تازه درباره وضعیت سلامتی نرگس محمدی بشنویم. همینطور می‌پردازیم به تغییر روایت رسمی از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم بر تنگه هرمز و همینطور از ادای احترام کم سابقه به یک سگ زنده یاب خواهیم شنید. همچنان می‌تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و جدیدترین خبرها و عمیق‌ترین تحلیل‌ها رو اونجا بخوانید و بشنوید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که از تازه ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت ندارد و بار دیگر بر دو گزینه توافق یا اقدام نظامی تاکید کرد. او در محوطه کاخ سفید گفت واشنگتن یا به دنبال دستیابی به توافق خواهد بود یا به گفته او بمباران شدید را در نظر می‌گیرد. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که ایران در پیشنهاد جدید خود نشانه‌هایی از نرمش نشان داده و برخی شروط پیشین را تعدیل کرده. بر اساس این گزارش تهران آمادگی دارد همزمان با دریافت تضمین‌هایی درباره توقف حملات و رفع محاصره درباره موضوعاتی از جمله تنگه هرمز گفتگو کند. این تحولات در حالی مطرح می شود که نشانه هایی از جابجایی در مواضع دو طرف دیده می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: محمد جعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش بسی دو هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. وی افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجل 60 روزه را رد میکند، نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب العجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده هم روز پنج شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
5: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
4: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابری یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیمابری جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. وی اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
2: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدی. تحولات سیاسی میدونیم که بلافاصله در حوزه اقتصاد و انرژی هم بازتاب می‌یابند. با آغاز محاصره دریایی ایران برای جلوگیری از صادرات نفت و مواد پتروشیمی، دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا بارها تاکید کردند که هدف از این اقدام افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رسیدن به توافقی جامع است. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که تهران از پیش کاهش تولید نفت را آغاز کرده، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از رسیدن به سقف ظرفیت ذخیره سازی. به گفته این مقام ایران در بستن موقت چاهای نفت بدون ایجاد آسیب دائمی هم دارای تجربه است. رابین میلز، پژوهشگر غیر مقیم در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، در گزارشی تحقیقی تاکید کرده که ارزیابی دقیق پیامدهای بسته شدن چاه‌های نفت و گاز ایران در مذاکرات دیپلماتیک و برنامه‌ریزی نظامی واشنگتن و تهران نقش مهمی داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
6: به نوشته رابین میلز، محاصره دریایی ایران درآمدهای نفتی تهران را به شدت کاهش خواهد داد، به اقتصاد و بودجه دولت آسیب می‌زند و ممکن است تهران را وادار به دادن امتیاز در مذاکرات کند. در این گزارش از دیگر پیامدهای احتمالی محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش توان نظامی ایران و بروز چالش‌های جدی داخلی برای جمهوری اسلامی ذکر شده است. ارزیابی دیگری به قلم آنتونیو هالف، پژوهشگر مدعو در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، ذخیره سازی واقعی نفت ایران و مدت زمانی را که میتواند پیش از کاهش تولید به فعالیت ادامه دهد بررسی کرده است. در این ارزیابی گفته شده این نگرانی وجود دارد که نیاز به بستن چاه‌ها و میادین تولیدی سبب آسیب به تأسیسات شود، آنها را منفجر کند یا حتی در صورت رفع محاصره ظرفیت تولید نفت ایران را به طور دائمی کاهش دهد. با این حال به نوشته این گزارش، واقعیت این است که ایران در گذشته نیز تولید نفت را بدون پیامدهای جدی متوقف کرده است، اما ممکن است تولید گاز از چاه‌های نفت به دلیل نبود تأسیسات مناسب کاهش یابد. در گزارش رابین میلز هم ارزیابی دقیق خطر توقف تولید نفت در برنامه ریزی های نظامی و مذاکرات دیپلماتیک بین دو کشور حیاتی توصیف شده است. به گفته رابین میلز، این موضوع به درک مسیر احتمالی آینده درگیری ها و تأثیرات بلند مدت آن بر بازار جهانی انرژی کمک می کند. تهران ممکن است بتواند مقادیر اندکی نفت را از طریق نفتکش هایی که از محاصره عبور می کنند یا از راه های زمینی صادر کند. بنابراین برای جلوگیری از پر شدن کامل ذخایر ممکن است به کاهش تولید تا سطح 50% پیش از آغاز جنگ نیاز باشد و باقی مانده تولیدات ایران در داخل کشور پالایش و مصرف شود. به نوشته رابین میلز، تولید مایعات هیدروکربنی ایران به طور کلی از 4 منطقه اصلی با ویژگی‌های زمین‌شناسی و سابقه تولید متفاوت به دست می‌آید. سهولت توقف و از سرگیری تولید به ویژگی‌های این مناطق بستگی دارد و ایران احتمالاً میادینی را در اولویت قرار می‌دهد که کاهش تولید در آنها مشکل کمتری ایجاد کند. بر اساس گزارش نشریه فناوری نفت، برای میادین متعارف پربازده در خاورمیانه نگرانی فنی قابل توجهی درباره توقف و شروع مجدد تولید وجود ندارد. به عنوان مثال، تولید نفت ایران پس از توافق برجام و پس از همه‌گیری کرونا به سرعت افزایش یافت. میادین نفتی ایران شامل مواردی که راه اندازی مجدد آنها دشوار است نمی شود. مانند مناطق بسیار سرد در سیبری، نفت‌های بومی در آفریقای شرقی و نفت فوق سنگین در ونزوئلا و کانادا. اما به نوشته این گزارش، اگر ایران نتواند همه میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی NGL ها را صادر، مصرف یا ذخیره کند، ناچار خواهد شد تولید گاز را کاهش دهد. این امر مستلزم سهمیه بندی میان صادرات گاز به ترکیه و عراق، تولید برق، بخش صنعت، تزریق مجدد در میادین نفتی و توزیع گاز شهری خواهد بود. خسارات جنگی به مجتمع‌های پتروشیمی و مسدود شدن صادرات در هر صورت تقاضا برای گاز صنعتی را کاهش می‌دهد و اوج مصرف بخش خانگی در زمستان است که هنوز 6 ماه تا آن زمان باقی مانده است. مصرف در بخش تولید برق هم میتواند تا حدی با نفت جایگزین شود. به نوشته رابین میلز، در صورت عدم امکان صادرات یا مصرف میعانات، ایران ناچار به کاهش تولید گاز خواهد بود که مستلزم سهمیه بندی بین بخش‌های مختلف است. در مجموع

0: جدید را تحت تأثیر قرار می دهد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی فاطمه مهاجرانی اعلام کرده که در شرایط جنگی زمان برقراری دوباره اینترنت بین‌المللی به تصمیم نهادهای مختلف بستگی داره. اظهاراتی که همزمان با گزارش‌هایی از ادامه محدودیت‌ها و شکل‌گیری بازار غیر رسمی دسترسی به اینترنت پرو منتشر شده. در روزهای اخیر برخی مقام‌های دولتی از تلاش برای وصل شدن دوباره به اینترنت جهانی خبر داده بودند، اما امیرحسین ثابتی نماینده مجلس اعلام کرده که اینترنت جهانی به دستور شورای عالی امنیت ملی و به دلیل شرایط جنگی همچنان قطع خواهد ماند. این اظهارات بر تداوم محدودیت‌های تاکید داره که دسترسی کاربران به شبکه جهانی را مختل کرده. همزمان گزارش‌هایی از شکل‌گیری بازار سیاه برای دسترسی به اینترنت منتشر شده. بر اساس گزارشی از زومیت، برخی افراد و مجموعه‌ها با استفاده از سهمیه‌های خاص یا دسترسی‌های ویژه امکان اتصال موسوم به نت پرو رو در ازای دریافت مبالغ قابل توجهی عرضه می‌کنند. اگر شما هم محدودیت دسترسی به اینترنت دارید، میتونید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیویی دنبال کنید و همچنان به خبرهای بروز ما دسترسی داشته باشید.
2: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز. از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز. از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: در کنار ادامه آتش‌بس شکننده و وضعیت اقتصادی نابهنجار، وضعیت حقوق بشر در ایران هم همچنان محل نگرانی است. گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی امروز نگرانی شدید کرده و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. در این بیانیه که امروز منتشر شد آمده است که جان این فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد در خطر است و نشانه هایی از وخامت وضعیت او از جمله کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و مشکلات قلبی گزارش شده. ساعتی پیش در گفتگو با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی ساکن نروژ، از او درباره آخرین وضعیت خواهرش پرسیدم.
3: نرگس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی می‌کردن، حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به سی سی یو منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد قفسه سینه دادن.
1: آیه محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
3: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدن.

0: میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده، نرگس رو دیدن. خود اونها کتباً اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگهداش و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استند و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو درآوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونا گفتن که متخصصای متعددی اولا نیاز، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
1: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
0: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که یه بیانیه میدادن الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگی هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن. و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
1: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
0: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اون هست.
1: از آخرین وضعیت نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در گفتگو با برادرش حمید رضا محمدی ساکن نروژ می شنیدیم. اما ایالات متحده میگوید در طول محاصره دریایی ایران 48 کشتی رو از بنادر ایران منحرف کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که در 20 روز گذشته این 48 کشتی برای اطمینان از رعایت محاصره تغییر مسیر داده شدن. این آمار جدید نشان میده که تعداد کشتی های منحرف شده نسبت به رقم قبلی، یعنی 44 کشتی، 4 مورد دیگه افزایش داشته. اما مسئله تنگه هرمز و خلیج فارس تنها موضوعاتی نیست که در شرایط بین المللی مورد بررسی قرار بگیره. در دو دهه گذشته مقام های جمهوری اسلامی از تریبون های رسمی تا راهپیمایی های حکومتی پرونده هسته‌ای رو با عبارت حق مسلم تعریف کردند، حقی که به گفته آنان قابل معامله نیست. اما حالا پس از جنگ اخیر تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین اهرم‌های فشار تهران هم تبدیل شده و دیگر تنها سانتریفیوژ و غنی سازی در مرکز روایت نیست. مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست به زبان تازه قدرت در ایران بدل شده. این حق مسلم ها که بارها در ادبیات رسمی تکرار میشه، به گفته برخی تحلیلگران میتونه هزینه های سیاسی و اقتصادی رو افزایش بده و در نهایت امکان عقب نشینی از تبعات این تصمیمات رو دشوارتر کنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
2: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابان‌ها، تریبون‌های نماز جمعه، سخنرانی‌های مقام‌ها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس، در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم و ماست. امریکایی ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانی انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمد ها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش میکند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد، پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی میشود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آبهای آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: میدونن کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی ها ما رو تحریم میکردن، مثلا تحریم های ثانویه، تحریم های اولیه. ما میتونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته‌ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته‌ای قابل استفاده نیست که.
0: در سوی دیگر چهره‌های اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف میزند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی‌های شما می‌خواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم‌ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمی‌زنه، در مورد هسته‌ای حرف نمی‌زنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوت جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وابسته است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش از اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه‌های تأسیسات هسته‌ای، بمب 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکرد. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام‌های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف می‌زند، آن را نه به عنوان عقب‌نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف می‌کند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیت اکست، وزیر دفاع آمریکا، با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تأکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، میگوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع میخواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرحی 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این تر پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این تر پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی‌سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا.
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست، آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تند را به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش‌بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم‌ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
11: به ساعت 19:45 دقیقه رسیدیم. در ادامه این ایستگاه 19 رادیو فردا سری به حوزه ورزش بزنیم، جایی که یک چهره شاخص ورزش ایران از دست رفته است. عبدالله مبهد از نام‌آورترین کشتی‌گیران ایران روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. او که در 29 اسفند 1318 متولد شده بود، در اوج دوران ورزشی خود در المپیک 1968 مکسیکو سیتی موفق به کسب مدال طلا برای ایران شد. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی به المپیک 1972 مونیخ برمی‌گردد و پس از آن از حضور در رقابت‌های بین‌المللی به دلیل ممنوع الخروجی باز ماند. همکارم پروانه وحید منش در واشنگتن درباره فعالیت‌های ورزشی و ویژگی‌های شخصیتی عبدالله موحد با مسلم اسکندر فیلابی از قهرمانان پیشین کشتی و از دوستان نزدیک او گفتگو کرده.
12: واقعیتش فنون کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروف‌ترین فنها مثلا یکم دوخم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس. خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم اون چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم، حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره.
13: میخواستم ببینم از ویژگی های شخصیتی آقای موحد چه نکته بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
12: ببینید آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی ما داریم درست فن کشتی و اینا. آدم با سوادی بود، درس خون بود، به اصطلاح در دانشسرای عالی با هم کلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش. اونجا بودم منم، ولی من آقا تختی من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم با سواد و آدمی بود که در کشتی بی نظیر بود. واقعا من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی‌نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز می‌کنه از بقیه.
13: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
12: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن آوردن محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه به دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 یه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است. یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو دست بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یه قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده، در تمام کشورهای دنیا پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید، دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده. نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جزو یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت برفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهند گرفت. گفت من باج به شغال نمیدم، میرم و میام. و و رفت و آمد، یعنی اینجوری آدمیه.
13: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردن. کدومی که از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششتانگ میگن به نمایش میذاره؟
12: اولمپیک 1968 مکزیک، برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش رو ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین رکوردی نداره، یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت. همچین چیزی کم اتفاق میفته، یک نفر برای سالهای متمادی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برامون مهم بود.
13: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
12: واقعیتش ببینید، اونجا اصلا قبول نداشتین حکومت رو که بره اونجا با اونا کار کنه. خب حکومتی که بیاد و نصف جمعیت ایرانی زنان رو محروم کنه، با کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوانمردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوانمرد باید باشه در زمین ورزش. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنید مثلا من خود منو مثلا بزنم، ببخشید اینجا من خودم اردم وسط، من دوباره پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. خب من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومن؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیزنن خانوما برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست یه بازی های آسیا یا المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید میامدیم اینجا. من آمدم اینجا با خودم میگم والا دیگرانم همینجور بروید. هر کس بنداز توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده. موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
11: اسکندر فیلابی از قهرمانان پیشین کشتی به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می‌داد. اما ادامه بدیم این ایستگاه 19 رو با روایتی متفاوت از میدان امداد رسانی. برای این نخستین بار در ایران ادای احترام به یک سگ زنده یاب خبرساز شده، جایی که حاضران به احترام لئو و مربیش ایستادند. سگ‌های زنده یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آبار جنگ نقش مهمی داشتند. لئو یکی از این سگ‌ها پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به این موضوع.
14: لئو سگ زنده یاب جمعیت هلال احمر که در طی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بدون وقفه به عملیات جستجو و نجات پرداخت و نقش مهمی در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ داشت. یک سگ دورگی جرمن فرانسوی که تنها در یکی از ماموریت‌ها با شناسایی 6 نفر زیر آوار در نجات جان 4 نفر نقش ایفا کرد.
15: حالا که ما نمیتونیم تشخیص کنیم خانم قدس، این سگ یه شهرتی پیدا کرده برای شبکه ها، هم یه دوش کلیپ ساختن. خود آقای سفری عزیز که 2 ساله داره شبان روز زحمت میکشه و همه تیم امداد نجات ایران، به احترام ایشون میستیم و از ایشون تقدیر میکنیم.
14: 940مین شب از شب‌های مجله بخارا در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، شب همدلی در 3 اردیبهشت، برای اولین بار در ایران ادای احترام به یک سگ، همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. مجید سفری مربی لئو:
16: یه آزمایشگاه دوستان حادثه شده بود و یه خانم دکتر اونجا مونده بود. این خانم دکتر برنخوده مادر 3 روز گوشه خیامون بایستده بود تا بچه ها تفحص کنن پیکرش رو در بیاد. توی این مثلا 3 روز ما هیلی رفتیم جانمایی میکردیم، حجم آورد خیلی بالا بود. این مادر برنخوده تا لحظه آخر که پیکر دخترش در بیاد هم به گوشه خیامون نشسته و فقط هم ما رو دعا میکرد هم این قیبونا رو. واقعا نگونا سه فرشته های نجات بودن که کمک ما کردن تونست ما پیکر شهدا رو که زیر آوار مونده بودن و خیلی هم بودن ما بتونیم به خانواده هاشون جانمایی کنیم و بگیم کجا هستن بچه ها هلال احمر و آتش نشانی با تیمشون پیکر شهدا در بیارن.
14: یاسر یگانه، هنرمند و تهیه کننده در ایران، در اینستاگرام خود نوشته که گاهی ما آدمیزادگان باید برای حیوانات ایستاده دست بزنیم و به آنها ادای احترام کنیم. وقتی شنیدم قرار است از لئو، آن سگ زنده یاب تقدیر شود، بسیار خوشحال و البته متعجب شدم. تصور اینکه سگ روی صحنه برود و آنجا تجلیل شود تصوری بود محال ما شد. لئو آمد و جملگی به احترامش ایستادیم. باشد که چنین اتفاقاتی همیشه تداوم داشته باشد. لئو پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی ایفا کردند. جمعیت هلال احمر در گزارشی اعلام کرده که تیم‌های جستجو و نجات با استفاده از سگ‌های زنده‌یاب در 792 عملیات جستجو و نجات شرکت کردند و از این تعداد 711 عملیات موفق در زنده‌یابی و جستجوی پیکر جانباختگان داشتند. در جریان جنگ 12 روزه هم بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران 51 سگ زنده یاب در 253 عملیات جستجو و نجات حضور داشتند که منجر به نجات 14 نفر زنده و پیدا شدن پیکر 188 نفر از جانباختگان شده بود. سگ‌ها با قدرت بویایی فوق‌العاده‌ای که دارند می توانند بوی بدن انسان را حتی از زیر چندین تن خاک و آوار تشخیص دهند. آنها اما همواره قربانیان خاموش و گمنام جنگ ها هستند. رضا مؤمنی، رئیس اداره عملیات و جستجوی هلال احمر، پیشتر از جانباختن 2 سگ به نام های چارلی و آلوین در جریان امداد رسانی در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. پای ماکسی، سگ 8 ساله، هم مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود. نقش مهم این سگ‌ها در جریان جنگ تا حدی بود که تیر سال گذشته و بعد از جنگ 12 روزه 2 سگ زنده‌یاب به همراه مربی‌هایشان در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کردند و مورد تمجید و تقدیر قرار گرفتند.
17: چند سالشونه این سگ آقای دانش؟
18: راشا 3 سالشه.
17: اسمش راشاه، 3 ساله است. ویتو
19: 5 سال.
17: آدم دوست داره فقط نگاهشون کنه.
18: ابروهاشو ببینی.
17: این چطوری میره بو میکشه، آدم‌ها رو پیدا میکنه. هم سگ با وفای اینجا معرفتش معلوم میشه که به آدم‌ها هم کمک.
14: عملکرد دوگانه جمهوری اسلامی درباره سگ‌ها همیشه مورد انتقاد بوده. صاحبان سگ‌های خانگی بارها به دلیل داشتن سگ در خودرو یا گرداندن آنها در پارک‌ها جریمه شدند. لئو، راشا، لارا، باراک، چارلی، آروین و ماکسی تنها نمونه هایی از سگ هایی هستند که نه تنها در جنگ که در پی هر حادثه ای از زلزله و سیل و انفجار و آتش نجات بخش آدم ها شدند و می شوند. و سعدی است که می گوید سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
11: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی درباره ادای احترام به یک سگ زنده یاب و ایستادن حاضران در یک جمع به احترام لئو و مربیش به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا و پخش زنده پوشش ویژه خبری ما در ساعت‌های مختلف همراه رادیو فردا بمانید.

دو شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی آبفای تهران میگوید تنها 18% از ظرفیت مخازن سدهای تهران آبگیری شده است. نیویورک تایمز از فروش اضطراری تسلیحات به متحدان آمریکا در خاورمیانه به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار خبر داد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد. سخنگوی آبفای تهران میگوید همکنون تنها 18% از ظرفیت مخازن سدهای تهران آبگیری شده است. بهنام بخشی در خصوص آخرین وضعیت ذخایر سدهای آب پایتخت گفت تهران همچنان با کمبود جدی منابع آبهای سطحی نسبت به استانداردهای تاریخی خود روبروست. او افزود اگرچه بارندگی سال آبی جاری 17% رشد داشته اما همچنان 35% عقبتر از میانگین بلند مدت است. بر اساس آخرین آمارها میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی در ابتدای مهر ماه تا 30 فروردین ماه 53% افزایش داشته است. وضعیت برخی از سدهای مهم ایران نیز بیانگر این است که در 800% پرشدگی کمتر از 20% است، به طوری که سدهای لار در استان تهران، دوستی و طرق در استان خراسان رضوی، 15 خرداد در ساوه و کمال صالح در استان مرکزی، تنگویی در استان کرمان و سد چاه نیمه ها در استان سیستان و بلوچستان کمتر از 20% آب دارند. و در خبر دیگر، دولت دونالد ترامپ مجوز فروش اضطراری بیش از 8 میلیارد دلار و 600 میلیون دلار تسلیحات نظامی به متحدان خود در خاورمیانه را صادر کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل به بن‌بست رسیده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد مارکو روبیو وزیر امور خارجه با استفاده از یک تبصره قانونی ویژه دستور فروش فوری این تجهیزات را صادر کرده تا روند طولانی بازبینی‌های معمول دور زده شود. بر اساس جزئیات منتشر شده، کشور قطر با قراردادی 4 میلیارد دلاری برای خرید موشک‌های رهگیر پاتریوت بزرگترین سهم را در این خرید تسلیحاتی دارد. همچنین کویت یک سامانه پیشرفته پدافند هوایی به ارزش 2.5 میلیارد دلار خریداری کرده است. کشورهای اسرائیل و امارات متحده عربی نیز قرار است راکت‌های هدایت شونده لیزری پیشرفته دریافت کنند. گزارش‌ها حاکی است که ذخایر تسلیحاتی این کشورها پس از مقابله با حملات مکرر پهپادی و موشکی ایران در جریان نبرد اخیر به شدت کاهش یافته است. و در خبری دیگر، عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکند. بر اساس این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین ماه روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه تا کنون دست کم 22 نفر در پرونده‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از پرونده‌های فاش می‌کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه‌های شدید، شلاق و حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که جلسات دادگاه این افراد تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بوده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در ساعت پایانی 12 روز از اردیبهشت ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. سری خواهیم زد به خاورمیانه و از آخرین تحولات آتش‌بس یا جنگ در خلیج فارس خواهیم گفت. از اینترنت خواهیم گفت، اینترنتی که 10 هفته در دسترس نیست.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: با تشدید تنش‌ها و تداوم بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا، یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی از احتمال بالایی از درگیری جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داده. همزمان اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نارضایتی از پیشنهاد ارائه شده از سوی تهران و اشاره به اختلافات داخلی در رهبری ایران، نگرانی‌ها درباره شکننده بودن آتش‌بس و احتمال فروپاشی اون رو افزایش داده. بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
3: محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده‌ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا، رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش‌بسی 2 هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش‌بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. وی افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر، ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجل 60 روزه را رد میکند. نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب العجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم روز 5 شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
4: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
3: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر USS جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران، خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیمابر جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها USS ابراهام لینکلن و USS جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 BBC گفت بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. به اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
1: شاهین بشیری از آخرین تحولات آتش‌بس در جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا گفت. به هر حال نگرانی ها از ادامه این تنش ها و آغاز جنگ دیگه هنوز وجود داره. ساعتی پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جداگانه از فروش یک بسته تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. اوایل ماه مارس هم وزارت خارجه با اعلام وضعیت اضطراری فوراً 12,000 بمب به اسرائیل فروخ و آقای روبیو وضعیت اضطراری اعلام کرد و فروش چند میلیارد دلاری تسلیحات به امارات و کویت و پشتیبانی هوایی و ارسال مهمات برای اردن رو تسریع کرد. اما واقعاً احتمال شروع درگیری بین ایران و آمریکا چقدره؟ رضا جمالی همکارم گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، و به این سوال پرداخته.
5: به کار گرفتن واژه احتمال به اصطلاح این دیدگاه رو هم به وجود میاره که خب احتمالاً جنگ ممکنه نشه و به نظر من طرفین هر دو میدونن که اگر از این فرصتی که آتش بس به جفتشون داده که بتونن مسائل رو به یه فرمی که از طریق دیپلماتیک بتونن به یک نتایجی برسن، خب مسئله جنگ منتفیه و ضمناً میدونن که اوضاع و احوال یک جوری است که این وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نمیتونه به صورت دراز مدت ادامه پیدا بکنه و در صورتی که علاوه بر شعارهایی که طرفین هر دو میدن و اون مواضع کلامشون رو هی به رخ هم دیگه میکشن، اگر پیشرفتی صورت نگیره، خب بدیهی است که احتمال جنگ هم هست و حرفی هم که اون زده بیش از اون چیزی که الان ما خدمتتون عرض کردم نیست.
6: آقای خونساری، به دیپلماسی اشاره کردید، این معجزه دیپلماسی که در روابط بین الملل از اون به عنوان عصای جادویی نام میبرند ظاهرا به نظر میرسه تا به اینجای کار در این تنش فعلی ایران و آمریکا بی اثر بوده. چرا از نظر شما مشکل الان کجاست؟
5: خب اولا میدونید دیپلماسی همیشه کار نمیکنه و ما شاهد این بودیم در همین یک سال گذشته که در دو نوبت که نمایندگان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم هم که با هم در ارتباط بودن و صحبت‌های مثبتی هم پیرامون اونها میشد جنگ در گرفت. ولی شرایط الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام مشکلاتی که هر روز ما میبینیم و میشنویم، شرایطی است که طرفین هر دو به عقیده من خواستار این هستن که صحنه جنگ نخواد دو مرتبه تجدید بشه. آقای ترامپ نمیخواد یک جنگی رو دو مرتبه آغاز کنه که نمیتونه چجوری باید پایان بده و جمهوری اسلامی هم علارغم هارت و هورتایی که میکنه در موقعیتی نیست که و نگران از شرایط صلحی که بعد از جنگ باید مواجه بشه، نمیخواد که آسیب بیشتر ببینه. این است که به نظر من نقش پاکستان، اون اقدامات پشت پرده‌ای که از سوی روسیه و چین، روسیه از طریق مستقیم به خود ایران، چین از طریق پشت پرده با پاکستان اعمال میکنن که مذاکرات به یک جایی کشیده بشه، این بار به نظر من طوری است که برای هر دو طرف یک راهکار منطقی رو جلوی پاشون میگذاره که بتونن به هر حال در چارچوبی که خودشون هر دو میدونن که نهایتاً باید در اون چارچوب توافقی برسن که قدم به جلو بگذارن.
6: آقای خانساری، یکی از همین قفلایی که الان به دیپلماسی خورده از نظر رئیس جمهوری آمریکا به خاطر نبود رهبری منسجم در ایران هست. در روزهای اخیر از آنچه اختلاف بین جریان‌های تصمیم‌گیر بر سر چگونگی گفتگو با آمریکا سخن گفته، شما ارجابیتون در این باره چه هست؟ چقدر شواهد موجود نشان از انسجام یا عدم انسجام در رهبری جمهوری اسلامی حکایت داره؟
5: ببینید، این پاسخ این سوال خیلی مشکله، چون حقیقتا ما دسترسی به اون اتفاقاتی که در درون دولت پنهان الان در جریانی که نیستیم. ولی به طور مسلم امروز رقابت ها و اون چشم و همچشمی هایی که در میان وارثین آقای خامنه‌ای به خصوص در سپاه وجود داره، خب این یک تصویری است که میتونه کاملا واقع بینانه و واقعی باشه. ولی از سوی دیگه ممکنه که یک مقداری هم این تظاهر به این که اختلافات بین این نیروهایی که با هم در رقابت هستند قدری اگزاجره شده باشه برای اینکه فرصت بیشتر به مقامات ایرانی بده که بتونن برابر با مقاصدی که دارن از این زمانی که هست بهتر استفاده بکنن. یعنی یه نوع جنگ زرگری ممکنه احتمالاً بین افرادی که فکر میکنن یا آقای ترامپ فکر میکنه که بین اونها اختلافات خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست وجود داشته باشه. ولی به طور مسلم این طبیعی است که در یک چارچوبی که بعد از آقای خامنه‌ای است و قدرت، اونجور دیگه یک تصمیم گیرنده نهایی مثل او وجود نداره و پسرش هم در موقعیتی نیست که بخواد نقش او رو در این شرایط ایفا بکنه که این نوع مسائل باشه. ولی در مجموع من فکر میکنم که اختلافات پیرامون اون چارچوبی که نهایتاً میتونن به توافق برسن زیاد به اون میزانی که خیلی ها فکر میکنن اختلاف نظر وجود نداره.
6: آقای خانساری، هر دو دولت ایران و آمریکا میدونیم که در حال چانه زنی هستند در میز مذاکره و این در حالیه که ممکنه لزوماً افکار عمومی در این دو کشور دقیقاً همسو با مواردی که رهبران سیاسی این دو کشور مطرح میکنند نباشند. در این میان این فاکتور افکار عمومی چقدر در ادامه بر روی این گفتگوها تأثیرگذار خواهد بود؟
5: به نظر من افکار عمومی در آمریکا و در جهان غرب میتونه فشارهایی رو روی پرزیدنت ترامپ بیاره، به خصوص در کشور خودش با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم در اقتصاد مملکت و سقوط بازارهای اقتصادی. ولی افکار عمومی به هر حال در ایران اون قدرتی رو که در کشورهای آزاد و دموکراتیک مشاهدش هستیم رو نداره و بیشتر اجبار و شرایط زمانه است که حاکم بر این هست که مسئولین در ایران چه تصمیم نهایی رو میگیرن. ولی اون چی که مسلمه چه در آمریکا و چه در ایران، هر دو میدونن که اگر خواستار این باشن که جنگ دو مرتبه تجدید نشه، فرصت زمانی بیلن نیست. تنگه هرمز

0: هژمون منطقه‌ای بشه یا در ایران سیستم طوری فروپاشی بشه درش رخ بده که منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی که میتونه شامل منطقه و کشورهای اروپایی بشه، فاکتورهای از این نوع به هر حال شرایط رو سوق میده به سوی اینکه دیر یا زود این مذاکرات صورت بگیرن. و همین که ایران هم پیشنهاد داده بود روز گذشته که به هر حال مذاکرات رو برای یک مبنایی از سر بگیرن، خب نشونه از اون هست که اونها میخوان که این ماجرا صورت بگیره و به نظر من زودتر یا دیرتر روی اون دستور کار یک توافق ضمنی به نظر من به وجود خواهد آمد.
1: مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا به این سوال پاسخ داد که احتمال جنگ دوباره وجود داره یا نه، اما جنگ خارجی از یک سو، ایرانیان به غیر از اون جنگ درگیری‌های دیگه‌ای هم دارن از جمله عدم دسترسی به اینترنت جهانی. ایرانیان ده هفته است که دسترسی به اینترنت جهانی ندارن و این در حالی که طرحی با عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت کسب و کارها مطرح شده. طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کنه، اما حالا گزارش ها از شکل‌گیری بازار سیاه، فروش سهمیه ها و دسترسی گزینشی از اون حکایت داره. این وضعیت پرسش های جدی رو مطرح کرده، اینکه آیا اینترنت پرو یک راه حل موقت در شرایط بحران یا نشانه ای از حرکت به سوی اینترنتی چند لایه و نابرابر. گفتگویی داشتم با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، و به این پرسش پرداختیم.
2: این صحبت‌هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست، در مقابل صحبت‌هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی، حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباط مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتی که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه، به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست. برای همین همطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه، هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا بدتری داشت، هم اینکه آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از این که اینترنت وصل بوده یا قطع بوده کارشون انجام دادن، یعنی اونها نیازمند زیر ساخته ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. بنابراین اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از این که ناشی از ناآگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سوء، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه جنگ شد و اینها همه بهانه هست و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
1: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید، در دهمین هفته از قطع اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
2: قطعاً با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هستیم. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است بقیه‌اش بازه، برای گروهی از سیم کارت سفیدا که همه چیزشون بازه و غیره و ذلک، برای بازرگانان، برای اما مسئله چیه؟ ببینید ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18 و 19 دی اعمال می‌شد، از ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت های ممنوعه. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلا سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما یه شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع وصلن، مثلا گوگل پلی استور اپاشون رو آپدیت بکنن غیر از اینکه. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه. یعنی وضعیتی که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اونو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه،

0: مثلا سودجویی، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه. پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع و اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که تو اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندارن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
1: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروه از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
0: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان دیگه اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره، به هیچ وجه حتی اگه خودش هم بتونه برسونه به اینستاگرام مشتری وجود نداره اون رو، بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگهش پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله که اونم بعضی وقت کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشور هم هست، یعنی به هر حال مردم میخوان فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کارهای اداری دارن، کارهای معمولی دارن. در چنین شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا، بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که مردم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن، برای از لحاظ اجبار خب مردم میرن کارشون رو میکنن، ولی از لحاظ کیفیت اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینا تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیر و ذالک استفاده کنن.
1: به راه های ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله، یکی از نگرانی های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن های داخلی تا چه حد میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
0: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرائم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتاً گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از این که کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیانه یا حالا هر چیز دیگه‌ای، باید داده های کاربران رو نگه داره تا هر وقت که نهادهای امنیتی در قانون صراحتا ذکر شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون دادرسی کیفری اگه درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسترسی بشن. خب الان ببینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمیشه، هر وقت بخوان میتونن بیان داده های کاربران رو ببینن، کما اینکه ما شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدن بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
1: مهدی صارم‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، از اینترنت پرو در ایران گفت و قطع کامل اینترنت. به هر حال معاون وزیر ارتباطات گفته که قطع کامل اینترنت پرهزینه‌ترین سناریو برای اقتصاد ملی ایران هستش. اما گروهی از برندگان جایزه سال نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. همکارم رویا کریم مژ گفتگویی داشته با حمید رضا محمدی، برادر نرگس محمدی، و از آخرین وضعیت او پرسیده.
2: یه متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی می‌کردن، حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به سی سی یو منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد قفسه سینه دادن.
3: آیه محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
2: خانواده من در طول این یک ماه اخیر مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن. خود اونها کتباً اعلام کردن که نرگس حداقل باید یک ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگرداش و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استند و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصص های متعددی اولا نیازه، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
3: آیه محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
2: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه. حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که بنای بیانیه میدادن، الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگی هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن. و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به ما ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
3: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
2: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار را انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اون هست.
1: حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، از وضعیت بیماری این زندانی سیاسی گفت. اما از دارو بشنوید. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار، میزان ارز تأمین شده تنها 1 میلیارد دلار، یک کفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد، نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده. در این میان یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس به این نتیجه رسید که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
4: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بخت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همان گرد همایی های تبلیغاتی است شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران، از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
5: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
4: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل 4 گانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم تنگناهای بین‌المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شدهشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
6: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکز اون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
4: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی هایی سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
7: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستان ها در شهرهای خیلی دور افتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویه که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
4: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار برنخا در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می‌شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
8: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
4: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی.
6: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
4: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر؟ بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست، این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را میتوان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است. و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
1: مرتضی میردامادی از کمبود و گرانی دارو در ایران گفت در این روزهایی که وضعیت اقتصادی ایران بسیار بحرانی است. اما بشنوید از عبدالله موحد از نام‌آورترین کشتی‌گیر ایران که روز چهارشنبه در آمریکا چشم از جهان فرو بست. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی در سال 1972 در المپیک مونیخ بود و بعد از آن ممنوع الخروج شد. پروانه بعیدمنش همکارم در واشنگتن درباره فعالیت‌های ورزشی عبدالله موحد و شخصیت او با مسلم اسکندر فیلابی از دیگر قهرمانان کشتی و دوستان نزدیک آقای موحد گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
9: واقعیتش فنون کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروفترین فنها مثلا یک خم دو خم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس، خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم اون چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم. حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره.
10: میخواستم ببینم از ویژگی های شخصیتی آقای موحد چه نکته بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
9: ببینید آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی ما داریم درست فن کشتی و اینا. آدم با سوادی بود، درس خون بود، به اصطلاح در دانشسرای عالی با هم کلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش. اونجا بودم منم. ولی من آقا تختی، من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم با سواد و آدمی بود که در کشتی بی نظیر بود واقعا. من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی‌نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز می‌کنه از بقیه.
10: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
9: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن آوردن، محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه به دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 دیگه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است. یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو درش بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یه قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده، در تمام کشورهای دنیا پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید، دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده. نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جزو یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت برفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهند گرفت. گفت من باج به شغال نمیدم، میدم و میام و رفت و آمد. یعنی اینجوری آدمیه.
10: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردن. کدومی که از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششتانگ میگن به نمایش میذاره؟
9: المپیک 1968 مکزیک، برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش رو ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین رکوردی نداره، یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت. همچین چیزی کم اتفاق میفته، یک نفر برای سالهای متمادی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برامون مهم بود.
10: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
9: واقعیتش ببینید، اونجا اصلا قبول نداشت این حکومت رو که بره اونجا با اونا کار کنه. خب حکومتی که بیاد و نصف جمعیت ایرانی زنان رو محروم کنه، کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوانمردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوانمرد باید باشه در زمین ورزش. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنید مثلا من خود منو مثال بزنم، ببخشید اینجا من خودم اوردم وسط، من دوبار هم پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. خب من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومن؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیزنن خانوما برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست، یه بازی های آسیا یا المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید میامدیم اینجا. من آمدم اینجا با خودم میگم والا دیگرانم همینجور بنوی، هر کس به اندازه توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده، موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
1: صدای مسلم اسکندر فیلابی رو شنیدید، قهرمان کشتی و از دوستان نزدیک عبدالله موحد، کشتیگیری که روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. اما بشنوید، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مفصل به سراغ یوزپلنگ ایرانی رفته و این امیدواری رو میده که با وجود همه مشکلات به نظر میرسه بر تعداد این گونه نادر و در حال خطر انقراض افسوده بشه. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
4: یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سر کوچکتر، پاهای کوتاه‌تر و گردن نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوزپلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، توله یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوزپلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها، حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطر نشان می کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند، از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
1: گزارشی شنیدید از حمید فاطمی در مورد یوز پلنگ ایرانی که به نظر میرسه این گونه در حال انقراض بر تعدادش افزون شده و این خطر از کنار گوشش گذشته. اما با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا و توانا باشید.

0: عروس ایشاباست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران از نگاه او رفتار نادرستی داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی طرحی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان به آمریکا ارائه کرد. بر اساس این گزارش ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم ها و پرداخت غرامت است. در همین حال گزارش هایی از احتمال آغاز مذاکرات جدید منتشر شده است، اما دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرده که نسبت به این پیشنهاد بدبین است و آن را به احتمال زیاد غیر قابل قبول می داند. و در خبر دیگر، آمریکا در بیانیه‌ای جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه‌ها آمده است مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با استناد به وضعیت اضطراری فروش فوری را ضروری دانسته و بدین ترتیب روند تایید کنگره کنار گذاشته می شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این اقدام پس از تشدید تنش‌ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه‌ای آمریکا انجام می‌شود. پیشتر نیز فروش هزاران بمب و مهمات به اسرائیل و تسریع حمایت نظامی از کشورهای عربی اعلام شده بود. در خبری دیگر، باسم محمد معاون وزیر نفت عراق اعلام کرد این کشور میتواند حداکثر ظرف 7 روز پس از پایان بحران در تنگه هرمز تولید و صادرات نفت خود را به سطح عادی بازگرداند. به گفته او تولید کنونی نفت عراق حدود 1.5 میلیون بشکه در روز است که از این میزان نزدیک به 200,000 بشکه از طریق خط لوله جیهان صادر می شود. این مقام عراقی تأکید کرد که انسداد تنگه هرمز از سوی ایران تولید و صادرات نفت کشورهای منطقه را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می رود و حدود 1/5 نفت خام صادراتی جهان از طریق این گذرگاه راهبردی جابجا می شود. و در خبری دیگر، سخنگوی آبوای تهران میگوید همکنون تنها 18% از ظرفیت مخازن سدهای تهران آبگیری شده است. بهنام بخشی در خصوص آخرین وضعیت ذخایر سدهای آب به پایتخت گفت تهران همچنان با کمبود جدی منابع آبهای سطحی نسبت به استانداردهای تاریخی خود روبروست. او افزود اگرچه بارندگی های سال آبی جاری 17% رشد داشته، اما همچنان 35% عقبتر از میانگین بلند مدت است. بر اساس آخرین آمارها میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی در ابتدای مهر ماه تا 30 فروردین 53% افزایش داشته است. وضعیت برخی از سدهای مهم ایران همچنین که از 800% پرشدگی کمتر از 20% دارد، به طوری که سدهای لار در استان تهران، دوستی و طرق در استان خراسان رضوی، 15 خرداد در ساوه کمترین حد آب را در سال خود دارند. و در خبری کوتاه، در پی افزایش شدید قیمت سوخت هواپیما، شرکت هوایی ارزان قیمت اسپریت آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید از طریق امواج کوتاه رادیو فردا 74 70 و 93 65 کیلوهرتز شنونده باشید و یا روی موج متوسط ما 1296 کیلوهرتز. در نظر داشته باشید که این به شما کمک میکنه که در ایرانی که شما درش به سر میبرید و با مشکل اینترنت اگر دست و پنجه نرم میکنید بتونید بهتر به رسانه خودتون دسترسی داشته باشید. سرنوشت ایران و آمریکا پس از رویارویی نظامی زیر سایه موازنه تهدید باز هم به میز مذاکره گره خورده است. این بار اما همه چیز با مذاکرات آنها در نزدیک به دو دهه گذشته فرق کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از او به عنوان مانعی در برابر مذاکره با آمریکا نام برده میشد دیگر وجود ندارد و یک لایه از رهبران نزدیک به او هم در ترورهایی که حمله نظامی به دنبال داشت از بین رفتند. آیا این همه آن چیزی است که میتواند روابط سیاسی دو کشور را بازنشانی کند؟ بسیاری انجام مذاکرات مستقیم در اسلام آباد و عبور از برگزاری گفتگوهای غیر مستقیم را به فال نیک گرفتند، اما این اتفاق چگونه میتواند بر چهار دهه بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که بر محور تماس‌های پراکنده تهران و واشنگتن شکل گرفته تأثیر بگذارد؟ بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که برای جمهوری اسلامی پسا خامنه‌ای که به تعبیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دچار تغییر رژیم سیاسی شده، حالا بیشتر به یک سوء ظن می‌ماند. سوء ظنی که در میانه صحبت برای دستیابی به یک معامله سیاسی خود را در پیام‌های تهدیدآمیز یکی و واکنش دیگری در فضای مجازی به رخ می‌کشد. هنوز هم یک پرسش بی‌پاسخ پیش روی ایرانیان است. ایران و آمریکا در صحنه رقابت ابرقدرت‌هایی مثل روسیه و چین به چه شکل می توانند راهی برای از سرگیری روابط سیاسی کامل پیدا کنند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد امین نایب پور، کارشناس فلسفی سیاسی از دانشگاه فرایبورگ و تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل که از نیویورک ما را همراهی میکنه، و مهمان دیگرم مهدی نوربخش، استاد امور روابط بین الملل و تجارت در دانشگاه علوم و فناوری هریسبورگ است که از پنسیلوانیا همراه ما هستند. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای نایب پور، اول بذارید اصلا این سوال رو بپرسیم که در شرایطی که الان میبینیم که دیپلماسی به نوعی حالا جدایی از نشستی که در اسلام آباد بود انگار در فضای مجازی داره دنبال میشه از طریق نوشته هایی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر میکنن، چقدر میتونه واقعا درک مشخص و موجهی به ما بده از آن چه که داره میگذره؟ چقدر اصلا کشورهایی که با هم رابطه نداشتن چهار دهه فراز و نشیب رو چگونه میشه الان به یه نقطه‌ای برد که حالا آقای ترامپ از یک تغییر رژیم هم صحبت میکنن که مشخص نیست منظور از این تغییر رژیم تغییر رفتار سیاسی در ایران هست، و اصلا آیا ما میتونیم بگیم که آنها میتونن در این نقطه درک مشخصی داشته باشن بر سر بی‌اعتمادی، سوء تفاهم یا حتی سوء زن؟
1: خیلی ممنون زرقامی، سلام خدمت شما شنوندگان. فکر میکنم دو بخش داره سوال شما. یکی این که از پلتفرم‌های اجتماعی چطور میشه فهمید چه سیاستی دنبال میشه، و دو اینکه این دو کشور، حالا آمریکا و ایران، چطوری میتونن به یه تفاهمی برسن. به قسمت اول اگه بخوام جواب بدم، ببینید جواب کلی نه، ولی در رابطه با ترامپ حتی بیشتر نه. اتفاقی که تو 2016 با ترامپ افتاد این بود که ایشون خیلی مؤثر تونست از توییتر اون زمان استفاده کنه برای دادن پیام‌های خودش به رای دهنده آمریکایی. تا قبل از ترامپ چه اتفاقی چه چیزی روال معمول بود که رئیس جمهور می اومد یا سیاستمدارا می اومدن با روزنامه ها رادیوها حرف می زدن و اونا پیام رو مردم می رسوند. این در واقع یک واسطه وجود داشت. با وجود اومدن این شبکه های اجتماعی در واقع سیاستمدار مستقیم با مردم بدون هیچ نوع سانسور و حالا تفسیری میشه گفت ارتباط برقرار کرد و ترامپ تو 2016 بسیار موثر استفاده کرد از این کار برای بردن انتخابات و اکنون داره موثر استفاده میکنه برای یه نوعی دیپلماسی و پیشبرد این تئوری که از قبل هم بود به اسم مدمن تئوری بود. حالا وارد مدمن تئوری اگر بخوایم میشیم، ولی این استراتژی مرد دیوانه در واقع بازی کردن این استراتژی رو شما در واقع یک مهمترین المانش اینه که قانع کنی طرف مقابل رو که من دیوانه هستم. حالا بخوام تو پرانتز بگم این استراتژی رو نیکسون هم داشت، اما نیکسون این موفقیت رو نداشت که قانع کنه طرف رو که من دیوانه هستم. توی مباحثی که کیسینجر با مخصوصا فیلیپینیا و ویتنامی ها میکنن ببینیم که داره سعی میکنه قانع کنه که بگه نیکسون واقعا دیوانه است، ولی ترامپ این تئوری رو داره پیش میبره جلو، این تاکتیک رو، و استفاده میکنه از پلتفرم های اجتماعی به نحو بسیار موثر که قانع کنه که من واقعا مرد دیوانه هستم، من این کار رو میکنم. و خب دیدیم این کار رو کرده دیگه، یه سری پیام هایی داده، بعدش بعد یه هفته زده زیرش، همه تقریبا قانع شدن که ترامپ یه مرد دیوانه است و کارش رو انجام میده. و دیوانه البته توی گیومه میذارم،
0: بله، توهین‌آمیز منظورتون نیست، یعنی این که
1: بله
0: به شکل غیر معمول و نامتقارنی کارش رو انجام میده.
1: بله، یه عقلانیتی پشتش هست به هر حال. در مورد قسمت دومم حالا بعدا میشه بیشتر وارد شد، چون بالاخره ببینید واقعیت های سیاست توی فضای مجازی تعیین نمیشه، هرچند تأثیر داره حتما. واقعیت های سیاست روی زمین، روی این واقعیت مادی روی زمین چیز میشه و المان خیلی مهم اون قدرت و قدرت نظامی و اقتصادی. این قدرت حالا اومده و میخواد یه سری درخواست هایی رو داره، از اون طرف قدرت ضعیفتر نمیتونه اون درخواست ها رو برآورده کنه، طبیعتا دچار مشکل خواهند شد و به نظر من خیلی خیلی خیلی آینده روشنی نداره مذاکرات به نظر من.
0: آقای دکتر نوربخش از شما بشنویم، شما تا چند روز با این فرضیه که حالا آقای نایب‌پور توضیح دادن موافقید که آقای ترامپ چون این فرضیه رو داره پیش میبره؟ اصلا میشه دیپلماسی رو اوورد در فضای مجازی و از اون طریق اعمال نفوذ کرد و طرف مقابل رو مجاب کرد به این که به هر حال برگرده به پای میز مذاکره، یا اینکه ترک کنه، یا اینکه به هر حال راه آخری پیش روش قرار بده که درگیری های بیشتر بشه؟ شما این رو چگونه نگاه میکنید بهش؟
2: من جناب زرقامی به شما سلام میکنم، به همه شنوندگان و مهمان برنامه. والا من اصولا اعتقاد دارم که شما دیپلماسی رو نمیتونید از طریق توییت هدایت بکنید. آقای ترامپ چندین مشکل در حال حاضر داره. مشکل اولش بازار آمریکاست. داره کوشش میکنه که از طریق توییت این بازار رو آرام بکنه. این به هر بار روش است که آقای ترامپ در پیش گرفته و خطر این روش اینه که وقتی که آقای ترامپ توییت خودش رو با توییت بعدی میشکنه، وقت این بازار دوچار تعلل میشه، این بازار دیگه نمیتونه اطمینان کافی به آقای ترامپ بکنه. لذا خطر اول در حقیقت اینه. دومین مشکلی که آقای ترامپ در حال حاضر باش رو در رو هست جامعه آمریکاست. ایشون به هر بار قول داده بوده که رئیس جمهور صلح، رئیس جمهور جنگ نیست. داره کوشش میکنه با این زبان با مردم صحبت بکنه. مشکل اینجا در اینه که وقتی که این توییت ها زد و نقیض در حقیقت بیرون میاد و مذاکرات در حقیقت نمیتونه که حالا از اون چیزی که باید برخوردار باشه، وقت مردم هم اعتماد خودشون را دست میدن. ما میبینیم که درون آمریکا میزان محبوبیت آقای ترامپ به شدت اومده پایین و خصوصا در مورد جنگ. اینکه چرا جنگ شد، اصولا هدف برای جنگ چه بود، چگونه دولت ترامپ از این جنگ میخواد بیاد بیرون، در این مورد هم به هر بار بحثای بسیار بسیار زیادی هست که این به هر بار پدیده ای هست که آقای ترامپ باش به حساب گریبانگیر آقای ترامپ. شما میدونید در خود مگاها الان تاکر کارلسون یا بخش عظیمی از اونها به هر بار با این سیاست ها موافق نیستن. سومین چیزی که اگه در حقیقت فکر این باشه که از طریق این توییت ها فشاری بگذاره روی دولت ایران، اون هم در حقیقت عملی نمیشه در این رابطه، به خاطر که شما میدونید که الان حالا موافق باشیم یا موافق نباشیم، کسانی که برای آقای قالیباف توییت تنظیم میکنن به هر بار توییت هاشون خوبه یا حداقل جواب میدید به آقای ترامپ، و در این حیطه در حقیقت اگه بنا باشه که جنگ رسانه‌ای باشه، ایران هم در این شرکت کرده و توجه میشه به هر دو چای. دیپلماسی اصولا من بر این باور هستم که دیپلماسی در یک محیط آرام باید صورت بگیره، و یکی از چیزهای دیگه‌ای که اتفاق افتاده اینه که آقای ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز مذاکره نداره، به خاطر که اگه با ایران مجددن جنگ رو شروع بکنه، خب ایران هم ادعای خودش رو عملی میکنه، این بیشتر اقتصاد جهانی رو به گروگان میگیره و درون منطقه خاورمیانه ممکنه که منطقه رو با تنش‌هایی روبرو بشه که به راحتی نشه جلوش رو گرفت. دیزاب من توییت رو راه حل نمیبینم. البته آقای ترامپ اصولاً به یه شکلی تکیه کرده بر توییت، زبان آقای ترامپ. ما در گذشته به این شکل هرگز نمیدیدیم که رئیس جمهوری درون آمریکا از توییت به این شکل استفاده بکنه. یک مقداری از این اثر استیصاله، به خاطر که هیچ راهی در حقیقت آقای ترامپ نداره در مقابل بازار آمریکا، در مقابل به اصطلاح مگا یا پایگاه اجتماعی خودش، و همچنین که به هر بار میخواد خبرهای خوبی بده که مذاکرات در جریانه. این به نظر من راه و روش دیپلماسی نیست و نهایتا نمیتونه به سرانجامی برسه. میبخشید.
0: خواهش میکنم. آقای نایپور، شما فکر میکنید که واقعا از این طریق میتونه آقای ترامپ پاسخ بده به نیازهایی که الان آمریکا داره، حالا با توجه به صحبتهایی که آقای نوربخش هم داشتن و اشاره میکنن به مسئله پایگاه اجتماعی آقای ترامپ، و آیا آقای ترامپ نیاز داره به این مذاکره یا نه اصلا نیازی نداره به این مذاکره؟ اگه نیاز نداره، پس چرا گزینه دیپلماسی رو ازش صحبت میکنه؟ چرا گزینه دیپلماسی در نوشته‌هاش فعال، در صحبت‌هاش فعال که به صورت فراوان و تکرار شونده ارائه میشه، و چرا بعضی اوقات این نوشته‌ها، این صحبت‌ها میبره بیشتر شرایط رو از حالت دیپلماسی به یک تنش و احتمال از سرگیری درگیری‌ها؟ چون این توییت ها خیلی، خب همونطوری که میدونید، یا نوشته ها بهتره بگیم، چون در شبکه اجتماعی خودشون مینویسن، خیلی مسائل متفاوت و متنوعی رو در بر میگیره و گاهی اوقات عناصر تکرار شونده بسیاری رو داره.
1: بله، ببینید توی حرفای اول، ادعای من اینه که بله میتونه خیلی، و گفتم این نوشته های توی ترو سوشال یک المان سیاستیشونه، همش نیست. اما توی حرفای نوربخش چندین اشتباه واقعا فاحش و واضحی وجود داره که از نوع واقعا دیتا. اولا که میگن جنگ های بی پایان. خب ببینید، اما میگن جنگ، ترامپ رئیس جمهور جنگ نکردم. ترامپ چندین بار توی حرفای تبلیغاتیش گفت من مخالف جنگ های بی پایان و بی هدف هستم، هیچ وقت نگفت من مخالف جنگ هستم. طرفدارای ایشون هم چندین بار اینو گفتن و تاکید کردن، و فرق بین جنگ های بی پایان و بی هدف مشخصه. اون بی هدف و بی

0: نه قطعا بی هدف نیست. حالا میرسیم، یعنی هدفش خب خودش گفت اون روز 28 فوریه 4 تا هست، حالا به همه اهدافش طبیعتا نرسیده، اما یه مشکلی هم که توی تحلیلگرا هست که این قید فعلا نرسیده رو به کار نمیبرن. فعلا نرسیده، این یه جنگه که طولانی طول میکشه برای به نتیجه رسن. جنگ عراق 5 ماه طول کشید برای اینکه به نتیجه برسه، اونم بسیار با ادوات جنگ دوم عراق، با ادوات نظامی بیشتر. حالا من نمیدونم چطوری انتظار دارن که الان در ظرف کمتر از 2 ماه فقط هم با کار هواپیمایی جنگ به پایان و نتیجه برسه. حتی این یه اشتباه تحلیلی دیگه است که میکنه. اشتباه بعدی این ماگا هست که میگن که ماگا مخالفه. ببینید ماگا 2 دسته است. این ماگای تاکری داریم که تاکر کارسون و مارجوری گریلوتین و از این دست آدمای خود مخبت عضوش هستن که متقن آدم مهمی نیستن، بسیار سر و صدا دارن ولی اصلا آدم های مهم نیستن. یه ماگای دیگه هم داریم که از تزا طرفدار جنگ هستن که توی یه سری آدم های مثل نمایندگان توی مجلس سنا و نمایندگان هست که دیروز هم رأی گیری شد و رأی دادن که ترامپ این قدرت جنگش رو داشته باشه، و توی نظرسنجی هایی هم که کردن عموم جمهوری خواه با این جنگ موافقن و محبوبیت های ترامپ توی جنگ همچنان بالای 50%. یک جنبش یک دست و تک رهبری نیست، هرچند آدم های مثل تاکر و مارجوری گرتین پرسرسرده ترینشون هستن ولی خیلی آدم های مهم نیستن. و ثانیا ترامپ هم دیگه قرار نیست انتخاب بشه در چیز دوم، در یعنی یک دوره دوم نداره. و
1: ولی یه سوالی آقای نایپور هستش، اگر تاکر کارسون ما آدم مهمی در نظر نگیریم به گفته شما، آیا در مسئله رسانه‌ای و در نبرد رسانه‌ای که آقای ترامپ هم سرمایه‌گذاری زیادی روش میکنه، در اون زمینه به نظر شما نمیتونه تاثیرگذار باشه؟
0: تاثیرگذار هست ولی روی عده کمی از آدمون تاثیرگذار هست. میگم نظرسنجی ها همچنان میگه بیس جمهوری خواه آقای ترامپ همچنان طرفدارش هستن و همچنان طرفدار این جنگ هستن. مشکل چه؟ و دیروز هم توی مجلس رأی‌گیری شد که قدرت جنگ آقای ترامپ هنوز ادامه داشته، قدرت اعلام جنگش ادامه داشته باشه. پس این فرضیات با واقعیت بیرونی چیز نیستن، نمیخونن. این نکته مهمی که در مورد ماگا باید بدونیم. و نکته آخرم که فقط میخوام بگم اینه که ترامپ هم گفت، همچون گفتم دور دومشه دیگه نمیتونه انتخاب بشه، خیلی براش اهمیت خاصی نداره. حتی بعضی ها میگن انتخابات نوامبر هست برای سنا و کنگره که همه رئیس جمهورها توی دوره دومشون انتخابات رو باختن، استثنا جورج بوش پدر هست و کلینتون، و کسی انتظار نداره که آقای ترامپ ببره اینو. مهم اینه که چقدر این شکست کم بشه. اینا هیچ کدوم میگم فاکتورهای مهم نیستن که بیشتر خیلی بولد میشن. و فقط نکته پایانی در مورد بازار هم بگم، امروز گزارشی از بلک راک اومده بود بیرون که بازارها نسبت به این شوکای ژئوپلیتیک یه سری واکنش های زود گذر دارن و در روند های بلند مدت اتفاقا به قول خود تکنیکی رزیلین هستن و نهایتا رشد رو نشون خواهند داد. و این گزارش ها توی دید مشاوران های ترامپ هم هست.
1: آقای نوربخش، با توجه به گذشته و پیشینه‌ای که روابط ایران و آمریکا داره و صحبتایی که الان آقای نایپور مطرح کردن در خصوص اینکه به هر حال هدف گذاری شده بوده درگیری با ایران و در نقطه‌ای هم حالا برسه به یک دیپلماسی یا برسه به یک معامله، چقدر واقعا این فاصله ها از بین رفته و واقعا میشه بپذیریم که الان یک گروهی در ایران حالا قدرت رو در دست دارن که اون گروه رفتارشون تغییر کرده و درک مشخصی از خواسته های خودشون، نیازهای خودشون و ایالات متحده آمریکا دارن. و اصلا ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ چه شناختی از اون گروه داره که از تغییر رژیم صحبت میکنه و این تغییر رژیم در کجا خودش رو داره نشون میده؟ چون به نظر میرسه که ما دیگه با سازوکاری به اسم دولت کلاسیک در جمهوری اسلامی که آقای پزشکیان

0: به هر حال نمایندش باشه و منتخبی باشه که از یک دل یک انتخابات حالا با هر اسمی بیرون اومده باشه طرف نیستیم.
1: ببینید من مثل مهمان عزیز شما نمیگم که ایشون غلط فرض میکنند. بنده اعتقادم اینه که به صحبتاشون انتقاد وارده، به خاطر که اصولا در عرصه علم و کار علمی شما نمیتونید بگید طرف مقابل غلط داره فکر میکنه، بلکه در حقیقت انتقاد به سخنهاش در حقیقت وارده. بله ایشون معگا رو درست تقسیم بندی کردن، اما شاید در حقیقت اشتباه اینجا این باشد که آقای تاکر کارلسون رو یا مثلا لینکلن پروژیک رو یا اینها رو دست کم ما بگیریم در بین فرهیختگان جمهوری خواه درون آمریکا. ایشون درست میگن که آقای ترامپ در بین جمهوری خواه ها تونسته که جمهوری خواهی که مگا هستن در اون بخش وزن خودش رو نگه داره، اما آیا این وزن در انتخابات آینده میتونه به جمهوری خواه کمک بکنه؟ هرگز. الان شما در ایالت ویرجینیا همین دو روز در حقیقت ریدیسترکتینگ رو دیدید که مردم رای دادن در مقابل جمهوری خواه، و آمار الان به شما نشون میده که آقای ترامپ اگه شما مستقلین و جمهوری خواه رو سر هم بذارید میزان محبوبیتشون بسیار بسیار در این رابطه در حقیقت پایین اومده. یه صحبت دیگه راجع به هدف گذاریه. این جنگ هدفش در حقیقت تغییر رژیم در ایران بود. این جنگ تصور نمی کرد که ایران بتونه، تنها آدمی که درون کابینه ی آقای ترامپ برای تصمیم جنگ کار ایران رو دشوار تصور کرد آقای در حقیقت جنرال کین بود در این رابطه. بقیه به هر بار حتی جی دی ونس مخالف بود. لذا در مورد خود جنگ اشتباهات فاحشی شده، در مورد اهدافی که داشتن اشتباهات فاحشی شده. ما میدونیم اهدافی رو که آقای نتانیاهو 11 فوریه آورد با آمریکا که سران رو میزنیم، ارتش رو در حقیقت قدرتش رو تقلیل میدیم، مردم رو به خیابان میکشیم و بعداً فروپاشی میشد رژیم. اینها در حقیقت همش الان به علامت سوال در حقیقت در مقابلش هست. بله سران رو زدن، اما در ایران نظام اینگونه نبود که در حقیقت با زدن سرانش فلج بشه.
0: ولی اون تغییر رژیم آقای نوربخش چه بخشی رو متوجه میشه؟ یعنی ما منظوری که آقای ترامپ داره از تغییر رژیم چیه؟ آیا همین افرادی که جابجا شدن یا دولتی که الان دیگه مشخصه که نقش اساسی و تعیین کنندهی در فعالیت‌های دیپلماتیک نداره؟
1: ببینید من این حرف ایشون رو به هر بار، اینم باز یه کار چی میگن پابلیک ریلیشن، یه کار مارکتینگ که ایشون دارد میکنه که رژیم در ایران تغییر پیدا کرده. همه میدونن که رژیم در ایران آنچنان تغییر پیدا نکرده، اما چیزی که در ایران اتفاق افتاده در حال حاضر اینه که قدرت دولت انتخابی بالا رفته. رئیس مجلس تونسته قدرت استثنایی پیدا بکنه. شما میدین که آقای قالیباف در اولین ملاقات خودش با آقای جی دی ونس رو در رو در حقیقت با آقای جی دی ونس نشست سر میز مذاکره، و این تحلیلی که در خارج کشور میشه که سپاه دست بالا رو داره اینگونه نیست. لذا من ممکنه که یه مقداری با آقای ترامپ در این رابطه موافق باشم که به هر حال تغییراتی درون رژیم داده شده، اما رژیم چنج به اون تعبیر در حقیقت نیست. یعنی شما این رژیم چنج رو نمی‌بینید. هنوز نظام ولایت فقیه درون این کشور هست و هنوز مخالفین داخلی به هر بار با استبداد باید سر و کله بزنن و در مقابلش مقابله بکنن.
0: یعنی هنوز هم ما میتونیم بپذیریم که روحانیون قدرت دارن، هنوز میتونیم بپذیریم که مثلا دولت آقای پزشکیان به امور دیگر هم میتونه نفوذ داشته باشه، چون الان اگر نگاه بکنیم ما این رو نمیبینیم، یعنی در ظاهر نمیبینیم. حالا اینکه در داخل چه میگذره شاید واقعا سخت باشه بیوردن بشه.
1: خدمتتون عرض کردم بله روحانیونی که قدرت داشتن قدرت دارند، اما این توازن قدرت بعد از این جنگ تقریبا میشد گفت که دیگه به نفع 100% اونها نیست، به خاطر که های مشابه